თქვისი ცხოვრები ცხოვრება, ეს არის ზუსტად აი როგორ ავთქვა, აი დიდი ქრისტიანული უდიდესი ღირებულება. რა თქმა უნდა, ხა ბოლომდე ჩვენ ღმერთი არ გვიშლის იმას, რომ საკუთარ პრობლემებს

0: დახსრულებული საქმეები და ცოცხალი რწმენა ქონდა თუ არა მას ამ ყველაფრის მიმართ. აი ცოცხალი ღმერთი წამდა თუ არა მას.
1: და მამო ერთ კითხვა მინდა დაგისვათ აი სხვათაშორის ეგ საკითხი მინდა ამოვწურო, რამდენად ხიათ ხდება ხოლმე რომ ადამიანი ხიბლში ამხრივ და ვერ ამჩნევს რა.
0: ხო, აი ესეც საფრთხეა კარგი.
1: აი რამდენად არის რომ აი სიტყვაზე მე ხანდახან არის ხოლმე რომ ვიღაცას ეხმარებიან, მართლა ეხმარებიან. ოღონდ იმიტომ ეხმარებიან რომ ხუებმა გაიგონდა მათი სახელი განდიდდეს. აი აქ როგორ უნდა მივხვდეთ რომ ჩვენ ალალად და ისე დავეხმარეთ სიტყვაზე და არა იმიტომ რომ საზოგადოებაში გასულიყო რა და აი რეკლამა და რაღაც ანუ ზეცისთვის გავაკეთეთ თუ ამ ქვეყნისთვის როგორ უნდა მივხვდეთ და როგორ უნდა ხვდებოდეთ იმიტომ ძალიან ბევრი მამა ცდება და ანუ ვიღაცები დაშ უკა აი შენ მაგარი ქელმოქმა ძალიან მაგარი ხარ რაღაცა და ამ დროს აფუჭები იღუპებო ტიპი და მაგას გონია რომ მაგარია მართლა და ხიბლშია რა თუ შეიძლება
0: აი ნახეთ რა ხდება ესეც გულის მდგომარეობა ადამიანი ესე შინაგანი მდგომარეობა ხო რას გეუბნო მაცხოვრის სახლს ეკრძალენ თქვენი საქმესა თქვენსაც არა იქმოდეთ კასთა სახილველათო ხო თუ ადამიანს ეს აღთქმადა მცნება გულში აქ მას სასტიკად არ სიამოვნებს ხება აი ვისაც სიამოვნებს ხება ნახეთ აი ეს უკვე აი ამ მდგომარეობაში რომ ის აი ამ სიკეთეებით ამპარტავნებს ასე ვთქვათ და არიცავს აი ამ ღვთისმსნებას იმას ეს სიკეთე მიუღებელია ღვთის წინაშე ასეთი სიკეთე პირდაპირ მიუღებელია მაცხოვრებ ზანებს პირდაპირ და როდესაც ადამიანს ეს არსეულს უნდა რომ პირკი დაფარული იყოს ყველასგან აკეთებს რა თქმა უნდა გულს უხარია მაგრამ ის არ ჩნდება არსადან თუ ვიღაცამ თქვა მის შესახებ იმასაც რაღაცა იშმუშნება და არ უყვარს ეს აი შინაგანი გულის მდგომარეობაში უნდა ჩაიხედოს ადამიანმა თუ მე აი მე სიამოვნა ეს და როგორც რაღაცა აი ქებამ სიამოვნებს მიხარია რა თქმა უნდა ეს რბილად რო თქვა არასწორია აი თუ ადამიანს შინაგანად ეს ყველაფერი არ სიამოვნებს აი ვიღაცა გაქებს აი ნახეთ რა ქველმოქმედია ნახეთ ეს ვინ არის ნახეთ ეს რაღაცა თუ ქვეყნოსა საქვეყნოთ გამოგაცხადოს ვიღაცამ ხო აი კატეგორიად აი შინაგანი შენი მდგომარეობა აი რაღაცა ვერ ხარ შინაგანად რაღაცა დისკომფორტში ხარ არ გინდა რა ეს ესქება და არ მინდა რა უნებ გეხვეწები არ თქვა არა რაღაც ესე და თუ ადამიანი ამ მდგომარეობაშია მე ვფიქრობ ის არ უკვე ჯანსაღისულიერ მდგომარე რომ მას არ სიამოვნებს ზედმეტი რაღაც აფიშირება მის საქმეებს არ ჩნდება შეიძლება ვიღაცამ კითხო ახახს ხო იცით ახლა არის ესეთი შემთხვევებიც რომ მაინც შუბი კალთაში არ დაიმალება ხო მაინც საცნაური გახდება ეხა იმიტომ რომ უკვე ღმერთი გახდეს ასეთ ადამიანს საცნაურს მაგრამ თვითონ მას არ სიამოვნებს წმინდანთა ცხოვრებიდან რამდენი შემთხვევა რამდენიც გინდათ რომ გაურბოდნენ ქებას აქ ქველმოქმედება რა თქმა უნდა ისინი ქველმოქმედებდნენ თავიანთი რჩევებით და სულიერი გამოცდილებით და არა მატერიალურად მაგრამ ესეც ხო ქველმოქმედების ფორმა იყო მაგრამ როგორც კი ისინი შეამჩნდნენ რომ რაღაც ადამიანებისგან ძალიან იყვნენ განდიდებულნი ერიდებოდნენ ადამიანთა ასე ვთქვათ ესეთ ფართო საზოგადოებაში ყოფნას და გადიოდნენ უდაბნოებში იქაც პოულობდა მათ ხალხი მაგრამ აი სუკრძალვაში იყვნენ რატომ? იმიტომ რომ მათი სულიერი მდგომარეობა იყო მაღალი. ისინი ქრისტესა ქრისტე ყავდათ გულში და აი ესო ეკრძალეთ ქველის საქმესა თქვენსა, რათა არა იქმოდეთ სახილულად კაცთა. ხო? აი ეს სიტყვა მათ გულში ქონდათ, რომ არა თავარია რომ კას მოყარე ღმერთ, რომელიც ხედავს დაფარულად მოგაგოშენ ცხადად. ესეც სახარებისეული სიტყვები რომ კასთა საჩვენებლად ნურაფერს ნუ გააკეთებთ. იმიტომ რომ თუ გინდათ რომ თქვენ ჯილდო მიიღოთ ღვთისგან და ღმერთმა თქვენ მადლი და წყალობა მოგაგოთ. თქვენ ეს გააკეთეთ დაფარულად. და თუ ადამიანს ეს გულში აქვს და ამაზე ფიქრობს, იმას კი აფიქრობს, მე რა მაგ კარგი ადამიანი ვარ, მაგარი ვარ. არა, აი ღმერთის ეს სიტყვები მას ახსოვს გულში. ის არასოდეს არ გაამპარტავდება სიკეთით და ყოველთვის ხება დიდება მის შინაგან სამყაროში გამოიწვევს აი საშინელ დისკომფორტს. და ცდილობს რომ ამ ყველაფერს რაღაცა გაექცეს, რაღაცა გაერიდოს და მორიდებით ხო ეს ყველას არ გინ გეხვეწებით რა, არ არის საჭირო ამ ყველაფერს ესე აფიშირები. ისედაც ყველაფერს არ არის დაფორმება რა გამოცხადდეს, ხო? კეთილი ადამიანის საქმეები ყოველთვის მის სიკეთეზე შენ არიტყვი, ხვები იტყვიან, მაგრამ შენ ნუ გინდა რომ აი ესე რაღაცა წარმოჩნდე და რაღაცა დაფნის გვირგვინი დაგადგას ვიღაცამ. ჯობია იქაური გვირგვინი დაიდგა, ვიდრე აქაური დიდების. ასე რომ ჩვენ უნდა მაინც ისევ და ისევ ჩემო ძვირფასებო ჩავეჭიდო დედა ეკლესიის წიახს და რასაც კითხულობ და გვესმის ქადაგებაში სასულიერო პირის იქნება თუ 1000 რაღაცა იდება დღეს ძალიან ბევრი საშუალება რომ შევიცნოთ ქრისტე და სახარება წავიკითხოთ აი ეს სიტყვები მარტო წაკითხულის დონეს კი არ დაგხვდეს ერთი ყურიდან შევიდეთ მეორიდან გავდეთ ცხოვრებაში გავატაროთ ეს ყველაფერი და ერთობაზეც სიყვარულზეც სიკეთეზეც

0: გვექნება სულ სხვანაირი წარმოდგენები. და ის იქნება ნამდვილი და რაღაც ფსევდო რაღაცა, რასაც დღეს სამწუხაროდ დევალვაციას განიცდის ეს ძვირფასი სიტყვები და რაღაცა, ნუ, იქცევა რაღაცა ისეთ არასწორ რაღაც გაგებად რა.
1: ასე რომ რაც ძალიან სახიფათოა, ხო?
0: რა თქმა უნდა.
1: და мамаო კიდე აი მომავალში რის გამო და დაიცვას ადამიანმა თავი და რა საფრთხეები გვემუქრება, რასაც ვერ გძნობთ, ეხა აი თქვენ აი რა როგორ ფიქრობთ, აი რას უნდა უფრთხილეთ, რას უნდა გავექცეთ, რომ მომავალში შეიძლება წინ დაგხვდეს ძალიან ცუდად რა.
0: ისევ და ისევ აი ერთმანეთს ერთად გაკეთებული რაღაცა არასწორი ქმედებები, მე ესე ვფიქრობ, იმიტომ რომ რასაც ადამიანი ნაბიჯს გადადგავს, მოსალოდნელზე წინ უნდა იხედებოდეს ზოგადად. როდესაც ადამიანი ცოდვას ჩადის ან არასწორად იქცევა, შეიძლება დღეს დახვალ არა, მაგრამ მომავალში ამან თავი ეჩინოს აუცილებლად. ამიტომ ადამიანი ეკრძალოს ცოდვას, მისდიოს ქრისტეს ჭეშმარიტ ცნებებს და მომავლის არ უნდა ეშინოდეს. აი ნახეთ, დღევანდელმა დღემო მაცხოვრი გვეუბნება ჩვენ, რომ დღევანდელი დღე დამთავრდესო და ხვალე მოხვალეზე ვიფიქროს. აი მე თუ დღეს გამიტენდა დღე და დღევანდელი დღე დავუშვათ მე ისე წავაწყვე რა, როგორც წმინდა ილია მართალი ბრძანებსო, აბა დღეს მე ვისრა ვარგი ამ პრინციპით. დამთავრდა, ხო? აი ხვალინდელი დღე ესე გათენდა. მოდესე ჩვენ თუ ესეთი ცხოვრების წესით ვიცხოვრებთ, ხო? არაფერი სამომავლოდ არ გაგვიხდება რაღაცა სანანებელი იმისთვის, რომ აი მე რო გამეკეთებინა ეს ან არ გამეკეთებინა, ხო, მე ეს დღე არ დამიდგებოდა, რაღაც ესე არ იქნებოდა, იმიტომ რომ რაღაცა მიზეს შედეგობრივი კავშირები არსებობს, ხო? რაღაცა არსებობს ესეთი ქმედება, რომელსაც სწორად გათვლაჭირდება, რომ სამომავლოდ შეიძლება მან რაღაცა გამოიწვიოს, რაღაცა რისკები, მაგრამ თუ კი ადამიანი ერთ დღეს დააღამებს იკეთით, მეორე დღეს ისევ სიკეთით და ყოველ დღენია და ხსტილობს იმას, რომ ცოდვას ებრძოლოს და სიკეთე აკეთოს და ადამიანის შეამჩნიოს სასთავეზე მის გვერდით ყოფი. აი ადამიანს ადამიანის შემჩნევა და სიყვარული უნდოდეს და ადამიანი ადამიანს სულში იძრენდეს, ასე ვთქვათ, ხო? მაშინ ჩვენ არც მომავალს შეგვეშინდება და ღმერთის ტკეცეს სასწაულებად გვექნება. და რა თქმა უნდა, როცა ადამიანი არ არის ესე იგი ამ ყველაფრის მიმართ სათანადოდ მომზადებული, გონებით არ ფიქრობს, რაღაცა ისეთი თავქარიანულად წვიტავს რაღაც საკითხებს, რაღაცა დღევანდელი კვერცხის პრინციპით მოქმედებს, ხო? რა თქმა უნდა, ეს კონკრეტული ნაბიჯები შემდგომში სამომავლოდ გამოიწვევს რაღაც გარკვეულ რაღაც ცუდ
1: ყევებს და პრობლემებს.
0: ყევებს, იმიტომ რაღაცას ყოველთვის რაღაცას მოძმოსდებს რაღაც შედეგი.
1: მამა, ყევაზე გამახსენდა, როგორ უნდა გამოვიყენოთ საი ბოლო 10 წუთი დარჩა და როგორ უნდა გამოვიყენოთ საჩვენოთ ის განსაცდელები, ის რყევები, რაც ჩვენს თავს აუცილებლად იქნებოდა, ეს გარდაუვალია იბადები შენ, შენთან ერთად
0: იბადეთ.
1: განსაცდელი თან ქრისტიანი როცა ხარ, მით უმეტეს იმ ფიცს რო დადებ, მე ნათლობის მე საერთოდ ათმაგდება განსაცდელები
0: და
1: დაგაკარგინოს ადამიანობა და აი რა უნდა გააკეთოს მამა. ეხლა
0: წმინდა იოანე მახარებელის სახარებაში არის ასეთი საოცარი სიტყვები, რომელიც მე ძალიან შველის და მაძლიერებს ხოლმე, როდესაც აი გრძნობ, რომ აი უკვე ბევრი მოუწია ჩემს თავს, ასე ვთქვათ, ხო, ეხა განსაცდელები ყოველას გვაქვს და უგანსაცდელო ადამიანი, ასე ვთქვათ, და ესეთი უზრუნველი არ არსებობს, ანუ მე ვერ წარმომიდგენი ადამიანი, რომელსაც გარკვეული პრობლემები და ბრძოლები არ ქონდეს. მაცხოვრი ბძანებს ასეთ სიტყვებს, რომ უკვე თუ სოფელი გძულობს თქვენ, უწოდეთ რამე თუ პირველად მე მომიძულა, რამე თუ არა ამ სოფლისაგანი ხარ თქვენ, არამედ მე გამოგირჩიე თქვენ სოფლისაგან, ამისთვის ზულ თქვენ სოფელს. აი პირდაპირ მოციქულებს მიმართავს, მაგრამ რა თქმა უნდა მოგმართავს ყველას ჩვენ, ვინც ვართ ეკლესიის წიაღში. იმიტომ რომ დევნა, სნეულება, განსაცდელი, სხვადასხვა წარუმატებლობები, ეს არის მართლმადებელი ქრისტიანის მუდმივი ხვედრი. ჩვენ არ უნდა გვეგონოს, რომ აი რადგან მე ეკლესიაში ვარ, ან რადგან მე ხა რწმენაში ვარ და ვეზიარები და აღსარებელი ვარ, ხო? პრობლემები არ უნდა მქონდეს აქვთ ადამიანებს, ზოგჯერ ესეთი არასწორი გაგება. ბევრისგან გამიგარ ეკლესიაში დავიწყე სიარული, მერე დამეწყო პრობლემები და ისეთი რაღაცები მოხდა, რომ აი თუ დამენგრა ყველაფერი მერე და რატო აი რას ვაკეთებ ცუც ხო რა. არაფერი პასუხი აქ არის ზუსტად. მაცხოვარი გვამშვიდებს, განუგეშებს თუ გინდათ რომ იაროთ ჩემ გზაზე და იყოთ ჩემი მიმდევრები და სოფელი გძულობს, ანუ ეს ამ ქვეყანას თქვენ არ უყარხართ. ნუ დაღონდებით, იმიტომ რომ თქვენ არა ხართ ამ ქვეყნისაგანი, არამედ ჩემები ხართ. თუ თქვენ მოგიძულათ სოფელმწიფო, პირველი მე მომიძულავ მაცხოვრი გეუბნებით. თუ კი ხართ თქვენ ქრისტეს მიმდევრები, მომყევით, მოთმინებით და მშვიდოთ. აიტანეთ ეს ყველაფერი, ამაში მე მოგეხმარებით პირდაპირ გეუბნება მაცხოვარი. მაგრამ თუ თქვენ ამას მტკიცეთ, იტვირთებთ, ბოლო კეთილი იქნება და მიიღებთ ჯილდოს, ანუ ჯილდო არის ცხონება. ვინ სულ რომელმან დაითმინოს სრულიად, აი ესეც ძვირფასი სიტყვები ქრისტემაც, იგი ცხონდეს, ხო? აი ამის შეიძლება გაგრძელებად ჩავთვალოთ ამ სიტყვების. გძულ ხარ სოფელს, ვერ მოდის შენთან სოფელი, არც ეცადო რომ მოიყვანო. თავარა შენ ქრისტე ყავდეს გულში. ქრისტესთან ახლოს იყო. მას მისდიო. და ამ გზაზე თუ გექნება წარუმატებლობების ნეულებები, შეიძლება შეეწირო კიდევაც ამ ყველაფერს, ხო? გახსოვდეს, რომ ქრისტე მაცხოვარასაც ესე მოექცა ეს სოფელი. და ბედნიერი უნდა იყო იმით, რომ შენ ამით ხარ ქრისტეს მიმდევარი. და ეს არის ძალიან დიდი ძლიერი სიტყვები ქრისტე მაცხოვრის. და ეს არის დიდი სიმამშვიდების შესაძლებლობა ჩვენთვის, რომ ჩვენ უკვე გამარჯვებულ ბრძოლაში ვართ ჩაბმული და ქრისტე მაცხოვართან ერთად ნებისმიერ განსასწელს დავთხოვნობ და ნებისმიერ განსასწელის დასაძლევად იქნებით მზად, თუ გვეყოლება ქრისტე გულში.
1: დიდი მადლობა მომავალ და თან ყველაზე მაგარი რა აქვს ხოლმე იმას, რომ როცა ქრისტიანი ხარ, ნებისმიერ სხვაგანსაცდელი მომავალ, რაღაცა ზოგს ვერ ამჩნევს, ზოგან თვითონ ღმერთი გიგვარებს და ზოგან კიდე იმ განსაცდელსაც საშენოთ იყენებ ხოლმე. და ძალიან ხშირად ყოფილი ხო მომავალ, რომ რაღაც განსაცდელს ისე გაუზდი ხარ, რომ აი ძიმე ვარჯიში რო არის და მე მაგარი სპორტსმენი რო დგები რა, რომ სხვისთვის მე გისწავლებია, რომ აი ამ დროს ის გააკეთე, იმიტომ რომ ძალიან მაგრა გამო. თითქოს და არა აი განსაცდელს უმესად შემოიბრუნებ ისე, რომ საშენოდ არ დაგანგრევს და პირიქით გაგაძლიერებს, ხო? მე ვფიქრობ აი უფრო სასიკეთო არის რა. ვიდრე ხანდახან ემშვიდობაში და იმაში ადამიანი ისეთი მოშვებულია, რომ აი დავით ხშირად არის ხოლმე მომავალ და თუ შეიძლება მო აი ეხლა აი ბოლო კითხვას კიდე დაგისვამთ დღეისობით და შემდეგ შევცილებთ კიდე მოგვიწევთ რას ურჩევთ ადამიანებს ვინც განსაცდელში არიან ეხლა ძალიან ბევრი ადამიანი ზოგი მატერიალურად ზოგი უცხოეთშია ზოგი პატიმრობაშია ზოგი ის რას ურჩევთ ადამიანს აი ამის დატევა და დათმენა როგორ შეძლონ და გადატანა
0: ჩემო ძვირფასებო ისევ და ისევ გირჩევთ რომ ქრისტეს ეკლესიის წიახს ჭიდროდ დაუახლოვდეთ და ქრისტიანობის საფუძვლები ყურადღებით შევისწავლოთ და გქონდეს ჭიდრო ურთიერთობა დედა ეკლესიასთან. ჩვენ აქ იმდენ სიყვარულს, იმდენ მას და იმდენ ძვირფას ადამიანს გავიცნობთ, ქრისტეს გავიცნობთ პირველ რიგში, რომ თქვენ სხვანაირი თვალით შეხედავთ თქვენ გაჭირვებას და სხვანაირი ბრძოლის უნარიანობით გააგრძელებთ ცხოვრებას. იმიტომ რომ ნახეთ, აი ძალიან განსხვავებულია ურწმუნო ადამიანის ხედვა და მორწმუნე ადამიანის ხედვა. ურწმუნო ადამიანი, როდესაც ნებისმიერ განსაცდელის შემთხვევა, სულ წუწუნებს, სულ სხვას აბრალებს, რომ რატო ეხა, რატო ესე რომ გამ, მაგრამ აი მორწმუნე და მოთმინებით ღებულობს ამას. ნახეთ, აი როგორი შედარებაა, რომ ის ღებულობს ამას, მორჩილებით ამობს, რომ თავის თავს იდანაშაულებს, რომ მე ჩემი ბრალია რა და არა, მერთო ეს მე მორჩილებით მომეცი, მე ამას და გადავიტან და ყოველთვის ესე უდგება სხვანაირი ხედვით, ვიდრე ურწმუნო ადამიანი. არავის განიკითხავს, არ ბორგავს, არ წუწუნებს, ფოთში არ არის, რა თქმა უნდა, გული შეიძლება დაწყვეტილი კონდეს და ეს ბუნებრივია, იმიტომ რომ გულის ტკენები შენ ხშირად გვაქვს, შეიძლება საწყენი რაღაცაც შეხვდეს, გულიც გვეტკინოს, მაგრამ იმ წუთში ფიქრობთ ქრისტეს და ვამბობთ, რომ უფალო, ეს ჩემთვის იყო, აი დრო რო გადის, მე რო ხვდებით, რომ ის განსასწრელი თურმე და ის პატარა წარუმატებლობა საჭირო ყოფილა ჩემთვის და მე მინდა რომ ყველას მოგიწოდოთ და გთხოვოთ, რომ ყველაფერი გაივლის ჩემო ძვირფასებო, უწმინდესიც ასე გვამშვიდებდა ჩვენ, რომ ყველაფერი გაივლის, არ არსებს ერთ მდგომარეობაში ღმერთი ადამიანს არ ამყოფებს, სიხარულს შეიძლება მოსდევდეს ცოტათი ცრემლი, მაგრამ ცრემლს და დაარს და მწუხარებას ყოველთვის მოსდევს ხოლმე დიდი სიხარული, ასე რომ აი ღმერთის სიმედი არ დაკარგოთ და ადამიანების სიმედი არ დაკარგოთ არასოდეს. ჩვენ ერთმანეთი ღმერთი ყავს და ერთმანეთი ყავს და რისი უნდა გვეშინოდეს, ერთად გადავლახავთ ყველაფერს.
1: თავი ღმერთი კი ყავს, მაგრამ აი ერთმანეთი თუ ყავს,
0: აი ნუ აი ეს უკვე უნდა ღმერთის სიყვარულს გვასწავლოს
1: ყველაფერს. ცოტა ხო აი ცოტა აი მანდ შექმნა ბოროტმა ზუსტად აი სუსტი რგოლი სადაც იპოვა იქ დაარტყა რა ადამიანები მოიტაცა მამაო დღევანდელ მან ქვეყნიურმა პრობლემებმა მატერიალმა იმა რომ მე ეგ სხვისთვის არცალია და რამდენჯერს მენია ხოლმე უბრალოდ კი უჭის მაგრამ იმდენი პრობლემა მაქვს ხა შენ მოვასფიცავ რა იქარ ჩამახედო და აი ძალიან გულიცდება ხო
0: აი ხო ამბობს იოანე მახარებელი ძალიან მას სიყვარულზე როცა ამბობს ადამიანიო თუ ამბობს რომ ღმერთი მიყვარს საკუთარი ძმა არ უყვარსო ტყუ არ არსო ვისაც ხედავ ის არ გიყვარს და ვინც არ გინახია იმას შეიყვარებო და მარტივი ფორმულა ჩვენ ერთმანეთის სიყვარულით დავიწყოთ გულმოწყალებით დავიწყოთ ეს ყველაფერი და რა თქმა უნდა მე დიდ სიყვარულებამდეც მივალთ რასაც ქვია უკვე ჭეშმარიტი ხვთვის ჭეშმარიტი სიყვარული
1: ძალიან დიდი მადლობა მომავალ ხალხში შემდეგში დაგიმუდები და ზარები იქნება აუცილებლად და შემოდით შეგიძლიათ რომ ნებისმიერ რელიგიურ თემებზე ვისაუბროთ და ჩვენი პრობლემები რაღაცა ვთქვათ. ცოტა ხანი არ გადართოთ და შემდეგ დაგველოდეთ აუცილებლად შემოვალ ზარებით. თან мама დავითი გახდა ჩვენს უმეტ უღრმეს მადლობას მოგახსენებ ჩვენ მომბზანებსაც ჩვენთან мамаო და ძალიან კაი ეთერი იყო სხვადასხვაშორის და აი თურმე რატო სულ მინდოდა რომ მოსულიყავით აი ესეთი კაი ეთერი გამოვიდა ძალიან ბევრი ადამიანი შვებას პოვებს ამ ეთერით დარწმუნებული ვარ და კარგად ძანდებოდეთ დროებით мамаო დაგიბრუნდებით აუცილებლად არ გადართოთ

0: არის ნაპოლი. გამარჯვებულ დასასმელია.
1: ყველამ ვიცით, რომ ქართული მიწების 33% დღეს თურქეთშია. ლაზეთი, ჭანეთი, კოლარტაანი, ტაო-კლარჯეთი ოკუპირებულია თურქეთის მიერ. ამავდროულად, ჩვენივე, ანუ ქართული პროპაგანდა, რისკენ მოგვიწოდებს? არ უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი ოკუპანტია. უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი მეგობარია და ოკუპანტი კი მხოლოდ რუსეთია. თურმე რაღაცა ქაღალდზე მოვაწერეთ ხელი თურქეთთან, სხვა შორის იძულებით მოვაწერეთ და ამიტომ თურქეთი ოკუპანტი აღარ ყოფილა. მაგრამ მე ახლა სხვა კითხვა მინდა დავსვა. რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც თურქეთში აღმოჩნდნენ? და რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც ირანში გადაასახლეს? პასუხი სინამდვილეში ყველამ ვიცით. ნახევარზე მეტმა ქართული ენა არ იცის საერთოდ. ორმა მესამედმა არაფერი იცის ქართული ადაწესისა და ტრადიციების შესახებ საერთოდ. აბსოლუტური უმრავლესობა, ანუ 100% არაზროვნებს ქართულად და პრაქტიკულად არაფერი იცის მართლმადიდებლობის შესახებ. ვინ ვართ დღეს ქართველები და სად შენარჩუნდა ქართველობა? ქართველები ვართ ჩვენ. ჩვენ აღმოჩნდით რუსეთის იმპერიაში და სწორედ აქ ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული ადაწესი, ტრადიციები, მეტიც ჩვენი ადაწესი და ტრადიციები ვასწავლეთ რუსეთის მთელს იმპერიას. ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული აზროვნების წესი და კულტურა და ამ საგანძურით ჩვენ გავაოცეთ მთელი რუსეთის იმპერია. ყოველმა მეორე თუ არა მესამე რუსმა, აგნებავთ უკრაინელმა, აგნებავთ ბელორუსმა, აგნებავთ ყაზახმა თუ ლიტვერმა, უამრავი რამ იცის ქართულ ტრადიციებზე, ქართულ კულტურაზე და ზოგადად ქართველებს. ფიქრობ, რომ ნათელია, რომ რუსეთის იმპერია ცალსახად გვიხსნა ჩვენ გათურქებისა და გასპარსებისგან. ერეკლე მეორემ გააკეთა ერთადერთი შესაძლო არჩევანი. სხვა არჩევანი მას უბრალოდ არ ჰქონდა და ეს უდაოდ იყო ერთადერთი სწორი არჩევანი. რუსეთმა დაარღვია გიორგიევსკის ტრაქტატი. კი დაარღვია. 3 პუნქტი, რატო 3? შეიძლება 15 პუნქტის დაარღვია, მაგრამ საბოლოო ჯამში რუსეთის იმპერიაში საქართველოს გადარჩა. ეს არ იყო სადაო არც ილია ჭავჭავაძისთვის, არც ივანე ჯავახიშვილისთვის, არც ბერძენიშვილისთვის, არც ჯანაშიასთვის და საერთოდ არავისთვის არ იყო ეს სადაო. ლეკიანობა დაიწყო მე-16 საუკუნეში და ლეკიანობისგან საბოლოო ჯამში სწორედ რუსეთის იმპერიაში რომ აღმოჩნდით ამან გვიხსნა, მაგრამ ამაზე ცალკე ვისაუბრებ სხვა დროს. დღევანდელ პროპაგანდისტებს აქცენტი გადააქვთ მხოლოდ გიორგიევსკის ტრაქტატზე, რომ იქ დარღვეული პუნქტები იყო. ეს არის სპირი ტაქტიკა. ამის გამო სრული სურათი არ და ვერ უნდა დავინახოთ. კლავ ვიმეორებ, როცა საქართველოს რუსეთის იმპერიაში აღმოჩნდა, ქართველები ვიყავით 415000 კაცზე ნაკლები. სხვათაშორის ამ 415000 კაცში დაახლოებით 20000 კაცზე მეტი იყო სომეხი, ქართველად ჩაწერილი. ეს 415000 კაცი იყო მოსახლეობის 53% მთელ საქართველოს ცხოვრობდა, 780000 კაცი და აქედან 47% იყო თურქული და სპარსული მოდგმის ხალხი.

0: როცა რუსეთის ანუ საბჭოთა იმპერია დაიშალა, ეთნიკური ქართველები ვიყავით 4.200.000 კაცი და სხვა შორის საქართველო იყო ინდუსტრიული ქვეყანა. დღეს გვაქვს სხვა მოცემულობა, სხვა არჩევანი, ახალგაზრდობის აბსოლუტურ უმრავლესობას სურს ევროპა. ზოგადად მოსახლეობის 70%-ს ევროკავშირში ამა თუ იმ ფორმით, ზოგს არც ესმის რა ფორმით, მაგრამ ამა თუ იმ ფორმით გაწევრიანება სურს. ამ არჩევანს პატივი უნდა ვცეთ და ამ გზას უნდა მივყვეთ, მაგრამ ეს არანაირად არ შეიძლება იყოს საფუძველი ისტორიის გაყალბების. ახალგაზრდა თაობაში ტყუილის უკიდურესი სიძულვილის დათესვის ხალხს უკვე სიმართლისთვის ეშინია კვლავ აი ამ ვითომ ფსევდოლიბერალური პროპაგანდის გამო. ვითომ ლიბერალების პროპაგანდა იწვევს მასობრივ ისტერიას, ეს არის ფაქტი. ყველაფერი რუსეთის ბრალია, შუქი გაითიშა, რუსეთის ბრალია, ჩინური პროდუქცია შემოვიდა, რუსეთის ბრალია, რამოდენიმე დღის წინ საოცარი რა უნახე წყალი გამორთეს და ესეც რუსეთის ბრალი ყოფილა. ბათუმში აქ ამდენი რუსი ამათი ატანა არ შეგვიძლიაოდა. 4 მეტი თურქია ბათუმში, 4 მეტი ირანელია, არაბი ამის ატანა შეგვიძლია? ბათუმის შუაგულში არის თურქული რაიონი. ამ რაიონში თურქების გარდა საერთოდ ქართველები აღარ არიან. ამის ატანა შეგვიძლია? გამოფხიზდეთ ხალხმა. ნუ მოვატყუებინეთ თავს ცრუ პროპაგანდას. გვახსოვდეს გმირი წინაპრები. ნუ შევიტანს ეჭვს. ნურს დემეტრე თავდადებულის გმირობაში. დემეტრე თავდადებული იმიტომაო, თავი ქონდა მხარზე დადებული. ეხა ეს რა ხუმრობაა? არის ეს ნეობრივი წმინდა დემეტრეზე ეს ლაპარაკი? არ არის ხუმრობა ეს, კარგი. ხო, ეს არის ლიბერალების ხუმრობა. არ უნდა შევიტანოთ არც სიმონ დიდის გმირობაში ეჭვი, არც გიორგი სააკაძის გმირობაში და არც ერეკლე მეორეს გმირობაში. გამოფხიზდეთ.
1: მე საჯარო წყაროებიდან ვიღებ ინფორმაციას, არავითარი სხვა ინფორმაცია მე არ მაქვს გარდა იმ წერილებისა, რასაც ღარიბაშვილი იქიდან აგზავნის და ადვოკატების შეფასებები კარგია.
2: ის ოჯახთან ან მის ადვოკატების მეშვეობით მასთან რამე კომუნიკაცია
1: გააქვს? არანაირი კომუნიკაცია სუსმა ესეც გადასარევად იცის. მნიშვნელოვანი არის ის, რომ გააკეთეს ღარიბაშვილის ადვოკატებმა განცხადება, თქვეს, რომ არანაირ ქთამზე არ არის აქ ლაპარაკი. ეს არის ძალიან
2: მნიშვნელოვანი. ინტერესებულები არიან ზოგადად, სუბიექტურები არიან და მისი დაცვის ქვეშ ყოფის ინტერესები.
1: ასე მოწმეზე შეიძლება ვიფიქროთ, რომ დღეს ციხის პირობებში იქაც შესაძლოა თეორიულად ქონდა რაღაცაზე წოლა სადგილი და იმიტომ გადაწყვიტეს ჩვენების მიღება, ხო? მაგრამ კიდევ ერთხელ მინდა ღარიბაშვილსაც, მის ადვოკატებსაც მოვუწოდო, სათქმელი უნდა ითქვას ბოლომდე. აი ირაკლის როგორც ჩემს მეგობარს მიუმართავ თქვენი გადაცემიდან, ბოლომდე ითქვას სათქმელი, რომ დღეს უკვე ისეთ ბრალზეა ლაპარაკი და ესეც სპეციალურად არის ამ ჯგუფის მიერ ეს ბრალი შექმნილი.
2: პირველმა სათანადოდ ვერ დააზიანა.
1: პირველი არისო იმ რანგის დანაშაულზე საუბარი, რომ მე უკვე ხალხში გამოეწვია ამას რაღაცა გარკვეული სკეპტიციზმი. ეს უკვე როდესაც ჯარს ეხება საკითხი, საბავშვო ბაღებს ეხება საკითხი, პენსიონერებს ეხება, ძალიან მნიშვნელოვანი და მტკივნეულია თითოეული ჩვენგანისთვის. და როდესაც აი ასეთ ბრალზეა ლაპარაკი, უკვე ბურთი არის ღარიბაშვილის მოედანზე. სიმართლე გითხრათ, მე მჯერა იმ ირაკლი ღარიბაშვილის იმ წერილებისაც მჯერა, იმიტომ რომ კობახიძე დინარაძის გუნდს ვიცნობ კარგად. ვიცი რა შეუძლიათ მათ, ვიცი რაზე არიან ისინი წამსვლელები და პლუს მჯერა იცით კიდევ რისი, რომ აი ღარიბაშვილზე საუბრობდით თქვენ ახლა, რომ რაღაც შემოსავლები ის აი რა თქმა უნდა ბიზნესიდან.
2: მუდმივად იყო ის რეპორტაჟები, საგამოძიებო რეპორტაჟების თემა, ტყე, ჩარტერი, საათები და ასე შემდეგ. ის არასდროს არტოვებდა თქვათ საჯარო მოხელის დაბეჭდილებას.
1: ღარიბაშვილის ადგილზე მე სხვაგვარად მოვიქცეოდი მაგ კონკრეტულ შემთხვევებში, მაგრამ ეხლა გავწიოთ ეს იქით, ვინაიდან პატიმარზე ვსაუბრობთ და განსაცდელში მყოფ ადამიანზე. და თქვათ ერთი რამ, რომ ღარიბაშვილის ეს დღევანდელი ბრალი კიდევ ერთხელ მინდა ხაზი გაუსვა. გითხრათ სიმართლე, მე არ მჯერა, რომ აი ესე ნაწილ-ნაწილ ბურჭულაძისგან ქთამი აიღო და ქთამის კვალიფიკაციაც კიდე სხვა რამ არის, იმ ქთამს კიდე სხვაგვარი დადასტურებები ჭირდება და ამიტომაც ვამბობ, რომ აღიმაღლოს ხმა და ნაწილ-ნაწილ კი არა, მთლიანობაში ჩვენს ხალხს, საზოგადოებას უთხრას სიმართლე და მე მგონია, რომ იტყვის ამას.
2: გაქვს მოლოდინი, რომ წერილების სერია გაგრძელდება და თუ არა სასამართლოს ხდომები იქნება იმ დონეზე საჯარო მაინც, რომ უფრო მეც გავიგებ.
1: მე მგონია, რომ იტყვის, იცით, და მგონია, რომ აი ამ დღევანდელ ბრალის წაყენებას მოყვება მისი წერილი და

0: მე მაქვს მოლოდინი, რომ მეტი რამ იქნება, კიდე იქნა თქვა.
1: ნიკო მუსხელიშვილი, გამოჩენილი მათემატიკოსი და მექანიკოსი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ერთ-ერთი დამაარსებელი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ერთ-ერთი დამფუძნებელი და პირველი პრეზიდენტი, საბჭოთა კავშირისა და ევროპის არაერთი აკადემიის აკადემიკოსი, მათემატიკისა და მექანიკის ქართული სამეცნიერო სკოლის ფუძემდებელი, მათემატიკის ინსტიტუტის დამაარსებელი და დირექტორი. ნიკო მუსხელიშვილი, შრომის გმირი და ორდენოსანი, ოქროს ვარსკვლავის მფლობელი, ოქროს და ვერცხლის მედლების მფლობელი, ექვსი უმაღლესი სახელმწიფო ორდენის მფლობელი, სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი, ტრეკადობის თეორიაში ფუნდამენტალური მონოგრაფიების ავტორი. დაწესებულია ნიკო მუსხელიშვილის სახელობის პრემია. ნიკო მუსხელიშვილი დაკრძალულია მთაწმინდის ქართულ მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში.
2: ქართული მეცნიერების ფენომენი.
1: მედია კავშირი ობიექტივი.

მოგესალმებით, მე გახვალთ გიორგი დარასელია და აი დღეს შემოვა უცილულად სარები და მოსახლეობას ვთხოვრო, აი რამე თუ ისეთი ან გამოცდილება გააქვთ ან რაღაცა, რომ გაგვიზიაროთ თან რაღაც პრობლემები, რაც კი იარსებებს ისეთი, რომელსაც თქვენ ხედავთ ისეთ, რომელიც რაღაცა არ მიდის მათ ყურამდე, ვინც უნდა გაითვალისწინო, შეგიძლიათ რომ აქ გააჟღეროთ. თუმცა რა თქმა უნდა, აპოლიტიკური უბრალოდ რაღაცნაირად შევეცადოთ, რომ ჩვენი ტკივილი გამოვთქვათ და რასაც გვაძლევს რის საშუალებასაც ეს ტელევიზია და უღრმესი მადლობა ამ ტელევიზიის მესვეურებს, აი იმ ადამიანებს, ვინც აქ მუშაობენ, ღედაღამშრომობენ ხოლმე და უღრმეს მადლობას მოახსენებ, რომ ამის საშუალებას გვაძლევენ. და ძალიან მაგარი ბევრი ადამიანისათვის შვება არის აკაური გადაცემები ესეთი და ღმერთს ხო რაღაცნაირად სულ მოвихსენიოთ ერთმანეთი, რომ ხშირად იყოს უკვე თითქმის მეოცე წელი არის ეს გადაცემა მიდის და დიდი მადლობა იმ თანადგომისათვის, თქვენ ადამიანები, ვინც გამოხატავთ ხოლმე, ხშირად ხდები და ისე მიხარია, რომ თუ იმეს რამეს პატარა სარგებელს ან რაღაცას გაძლევთ ეს გადაცემა, ისე მიხარია ხოლმე, რომ რავი, მადლობას გიხდით პირველ რიგში იმისათვის, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი მხდება ესე და გამოთქვამს ხოლმე რაღაცა მადლობას გეტყვის, რაღაცნაირად გამოხატავენ ხოლმე ადამიანები, აი ძალიან ბევრი შეგხვდება და თავის წიგნიდან რაღაცა აქვს საკვები რაღაცა და ისე შემოგთავაზებს ხოლმე, ისე ლამაზად ეკლესიაში იმას სეფის გვერდს იმას მოგაწოდებს, რომ გულს უხარია, კი არაფერი რაღაცა დიდი, უბრალოდ რაღაცნაირად აი ეს ყურადღება, ის რაღაცა მადლიერება ხო და დღესაც დეფიციტური გახდა ის ჩვევები, რაც ადრე უბრალოდ ადამიანური ჩვევა იყო და სამწუხაროდ ჩვენ და ადამიანები ერთმანეთის მიმართ გაცივდნენ. სხვათა შორის ამ ბოლო დროინდელ პრობლემებზე მინდა ვისაუბრო, რაღაცა ისე რაღაცნაირად ერთიანში რო ავიღო რა ადამიანებმა ეს სოციალურ ქსელში, ისე ძალიან ადამიანებმა ერთმანეთს შეაჩვიეს, ერთმანეთის ლანძღვას, ერთმანეთის კრიტიკას თავი და ძალიან არ მომწონს ეს ყველაფერი და აი ბოლოს მაგალითად, აი რატო არ მოწოს გეტყვით ახლა რაზე დავფიქრდი მე და რამ დამაფიქრა, რომ მის უწმინდესობაზე შიო მესამეზე აი ბოლო დროს იყო, რაც გადაგებას წამოიკიდნენ რაღაცა იქადაგა სულიერ ასპექტში, რომელიც ადამიანებმა ისე ვერ მიიღეს, ვიღაცებმა რაღაცა ცუდად წაიყვანეს ეს თემა და ძალიან არ მომეწონა და რას ვამჩნევ ამას, რომ რა არის აქ, რომ ადამიანებს გაუფასურეს ავტორიტეტი. ეხა ის ადამიანები პატრიარქს კი არ ებძვიან, იმ ტიტულს ებძვიან, იმ თლიანად ეკლესიის წყობას ებძვიან, სადაც ის პატრიარქი არის მთავარი, ის მეუფეები არიან მთავრები, ის სასულიერო პირები არიან, მამები არიან მთავრები და აუფასურებენ ჩვენ თვალში. და რატო აუფასურებენ? ეხა უბრალოდ ნახეთ, დაფიქრდით უბრალოდ, ამხელა ტიტულის ქონე ადამიანი

0: ადამიანს რაღაცა ერთ ქადაგებას არ გარგებენ. ხო სიტყვაზე, ეხლა უბრალოდ ნახო, ჯერ ესეც ეს ჩვენ თუ ილია მეორე გვიყვარდა და ჩვენ ეს ადამიანი ჩვენთვის იყო რავი ყველაფერი და დღესაც არის და გვიყვარს და ეს პატრიარქობა ვისი მოტანილი რა ადამიანების მოტანილია აქამდე ხო ჩვენ ხომ უნდა გავითვალისწინოთ რომ ეს თუ გაუფასურდა ეს ტიტული ეს წოდება თუ გაუფასურდა და ვიღაცა ფაქტიურად საქართველოსში ამაზე მუშაობს რომ ავტორიტეტი აღარ დარჩეს ქვეყნა და ავტორიტეტი რო აღარ იქნება ეს უავტორიტეტო ხალხი რომლებიც არავის არ გაითვალისწინებენ უფროსს არ გაითვალისწინებენ არავის პატივსაც არცემენ ძალიან ადვილი სამართავი იქნება რასაც ხედავთ ხოლმე ხო ხშირ შემთხვევაში რომ სიტყვაზე ადამიანებმა რომელმაც დაკარგეს იმის უნარი რომ ვიღაცა გაითვალისწინონ თავის მშობელი საერთო მშობელი იქ ვიღაცის სათვის ძვირფასი ადამიანი ხო იქ ეს ადამიანები ადვილი სამართავები გახდნენ და თქვენ ხედავთ უკვე რაც ხდება საქართველოში აი ზუსტად იმის მიზეზია რომ ადამიანი ვიღაცა 20-30 წლის ადამიანი რომ არაფერი რო არ გაუკეთებია უცბად გამოვა და პატრიარქზე დაწერს რაღაცას ხო ეს ესე იგი რომ არ ითვალისწინებს ხვას იმა უნდა დაწეროს მაგას მნიშვნელობა არ აქვს ხო კაი შედალოცილო შენ ფიქრობ რომ აქ რაღაცა არ მოგწონს ხო ჯერსეც მაგიტომ არ წერ შენ რომ იქ რაღაცა არ მოგწონს უბრალოდ გინდა რომ აი ეს თვითონ ეს მოტანილი აქამდე მართლა აი ჩვენი როგორი სისხლით მოტანილი ეს ყველაფერი რომ დააკდინო და გაანადგურო იმიტომ რომ შენ ხო ამ ყველაფერში არ მონაწილეობ სამწუხარო ჩვენ და არ გინდა რომ იმონაწილეო რა და მაგიტომ უბრალოდ ეკლესიისთვის არაფერი გაგიკეთებია ეკლესია შენთვის რასაც ქადაგებ შენი ცხოვრების წესი იმას არ შეესაბამება და რა თქმა უნდა გირჩევნია რომ უბრალოდ გააშაო რომ მე შენ გონია რომ მართალი იქნები მაგრამ ჩვენ ამას ვერ გავექცევით და არ შეიძლება აი ამდენი განკითხვა ამდენის აი სიტყვაზე აი რაღაცა არის და მაგალითად მე ვლაპარაკობ და რაღაცა ვერ თქვი რა ისე რაც რაღაცა თქვენ და მოსაწონათაც ვერ თქვი ან შემეშალა რა მოხდა ხა ადამიანური ფაქტორია ხო ხო არ შეიძლება რომ ხო შეიძლება რომ რაღაც ან ლამაზად დამიდგე გვერდით შეიძლება არ მესმის და ისევ თქვი იმიტომ რომ რაღაცა მგონია რომ ეს არის ხო მართალი რაღაცა თანადგომა ხო შეიძლება რომ ადამიანს გააჩნდეს სუმაგ მაგას ვკითხულობ ხოლმე და სუმაგ კითხვას ვსვავ რომ აი ერთმანეთისადმი თანადგომა რომ გამოიხედები და რაღაცა რომ ფეხი დაგიცდება გამოიხედები და უბრალოდ მარტო რჩები ადამიანი რა და რა არის ეს ადამიანებს აი რატო უნდა გაწყობდეთ ან და ეს ყველაფერი ხო უბრალოდ ზარი არის არ შეგეშლება თქვენ არ მოგინდებათ სხვისი თანადგომა თუ რა ზარი არის ეთეში გისმენთ
1: არა
0: გისმენთ
1: გამარჯობათ პიროდი
0: დაგიმარჯოთ
1: ცოტა ისეთ ხმამაქს
0: დიახ ცოტა ხმამაღლა რო ისაუბროთ
1: ცოტა ისეთ შეკითხვამაქს
0: როგორი
1: ბუდელი ყავდათ თქვენ
0: დიახ
1: ფორმარეჩობ ფორმა კი არა რა
0: ქვია იმას ანაფორა მაგრამ არა ეცვა როგორ არ ეცვა უბრალოდ თქვენთან არ ჩანდა ეთყობა კაბა ეცვა და ჟირი ხო
1: კაბა ხო ხო და აი მან თქვა ასეთი რამე რომ ადამიანს როგორი თან უნდა იყოს უნდა იყოს უნდა აპატიო და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და აცან მასესავე ხოდა ჩამოყალიბებული ენერგო ვამპირია სულ ვწელო რომ კარგი ურთიერთობა მქონდეს მაგრამ ყოველთვის ურთიერთობაში ავლენს თავის თავს კი არ უნდა ამოვდა ახლა როგორც ქრისტიანი მაგრამ უბრალოდ თქო ამბობს რომ ანა ვაპატიებ კიდე თან ვეუბნები რა ის და ეს წინს ნუ მე ვუბნები გავატრო ისე თითქოს დაავიწყო და გაიცევ ისე აი ეს ჩამწალებული ენერგო ამწერი და
0: თქვენ შეგიძლიათ რომ მისგან შორს იყოთ თქვენ შეგიძლიათ რომ მისგან შორს იყოთ აი არ იმაში ანუ გაითიშა სამწუხარო ჩვენ და ხო არიან ესეთი ადამიანები და სხვათაშორის ადამიანები ხო დღესაც შავდება სხვათაშორის აი სამყაროში აი აქ რა პრობლემაც არის სუ ერთმანეთს რომ უნდა დაუშავონ სიტყვაზე და ერთმანეთის მტრობის გამო შავდება ყველაფერი აბსოლუტურად რა რაც ამ ქვეყნად შავდება ეგ არის ძირითადი პრობლემა რა რომ ადამიანები ხა მამაუც რა საუბრობდა რომ ხო გიყვარდეს იმ სიყვარულში რა იგულისხმება იცით რომ

ვისი ცუდი არს არ გაგიხარდეს რა, აი როცა შეიძლება არ არის თქვენთვის ისეთი მისაღები ადამიანი, მაგრამ მისი ცუდი რო გაგიხარდება, ზუსტად ბოროტი მაგიტომ ცვლის ამ ადამიანებს, რომ შენც გაგაბოროტოს. შენც თუ გაბოროტდი, მე უკვე მნიშვნელობა არ აქვს, ის ცუდი იყო თუ ეს არ იყო ცუდი, მაგას მნიშვნელობა არ აქვს. უბრალოდ რაღაცა არის, რომ ჩვენი ტვირთია რა და ვერ გაურბიხარ ამ ყველაფერს რა და ეგ არის ეს მომენტი არის და ანუ გიყვარდეს რატო იცი ისევე შენთვის რომ სიძულვილი არ გქონდეს რომ მე რომ ან რაღაცა მოკვდეს ან რაღაცა მოუვიდეს ცუდი შენ ამით გული არ მოიფხან ეგ არის აი ეს ვერ ვისწავლეთ ჩვენ აი საქართველოსი რაღაცნაირად აი ადამიანი რომელიც შეიძლება შენ იმაზე არ იყოს რა ქვია ხაზზე როგორ შენ ფიქრობ ხო როცა იმას გაუმართლებ შეიძლება შენ გეწყინოს ეს არ არის სწორი. უბრალოდ ქრისტიანისაგან ხარ ძალიან შორს მაშინ. ხო და ქრისტიანობა კიდე ჩვენი ქრისტე რას გვავალებს, რომ სიყვარულში რა იგულისხმება, ყველა სათანადო შეიძლება ყველა ვერ გეყარება, გამორიცხულია, მაგრამ იმ ნებისმიერისათვის თავი უნდა დათო. იმიტომ აი ჩვენ ვართ როგორი რაღაცა, იცი, ეს სიტყვაზე სამონტყოფოში ხარ ექიმი. ის ვინც მოვა და შენ არ გიყვარს, იმას ისე ვერ უნკურნალებ, ვინც გიყვარს. და აი მაგიტომ უნდა გიყვარდეს, რომ შენ შენი ცხოვრებისეული მოვალეობა აღასრულო. აი ეგ არის ყველაზე მთავარი სიყვარული რა. აი ეს თუ გვექნება ძალიან მაგარი იქნება, რომ როცა ადამიანი არ გიყვარს, წარმოიდგინე ხაი ამათ ვეუნები ხოლმე, რომ ჩვენისთვის გავჩნდით, რომ ვიღაცას რო უჭირს, რომ დაвихმარო და აი ნებისმიერი ადამიანი რომელიც გძულთ, რომ მოგადგეს კარზე, ხო? და დაგიკაკუნოს და იცი არის მშიერი ვარ, აი შვილი მიკვდება მშიერი და გეხვეწები რა, აი ორი ლარი მომეციან პური გვაჭამ. შენ რო არ გიყვარს, შეიძლება ეგ არ ქნა. და ჩვენ რა უნდა გვაცხოვოს ამ? აი წარმოიდგინე, ჩვენთვის ყველა უნდა იყოს ერთი ამხრივ. ანუ სიყვარული რა არის, რომ გასაჭირში, გასასწრებში იქნება თუ სადაც არ უნდა იყოს. შენ ამით პირიქით უნდა გეტკინოს და არ უნდა გაიხარო. სიყვარული არის სხვისი ტკივილის გათავისება, როცა გიყვარს ვიღაცა შენიანი, მაშინ მის ტკივილს ითავისებ რა. ეგ არის უბრალოდ, შეიძლება შენიანიც არ იყოს, მაგრამ არ უნდა გიხაროდეს. აი ხა ამ ბოლოდროინდელმა ომებმა იმან რამდენი სიცუდე გამოავლინა. წარმოიდგინეთ, რომ კაფეებთან მიდიოდნენ ადამიანები, ტურისტები. ის მნიშვნელობა არ აქვს, ის უკრაინელი იქნება, რუსი იქნება თუ ფრანგი იქნება და ვიღაცას არ მოწონდა რუსი, ვიღაცას უკრაინელი და არ ემსახურებოდნენ და არაჭმევდნენ. და არადა ძირითადად წარმოიდგინე, რისთვის ხარ გაჩენილი, რომ ჩვენ ეწერათ, რომ რუსებს არ ვემსახურებით, ან ვიღაცას ეწერა, რომ ამათ არ ვემსახურებ. აი როგორ შეიძლება, რომ ესე, აი წარმოიდგინე, ხო თითქოს მართალი გონია შენი თავი, ხო? მაგრამ ამ დონეზე როგორ უნდა დაეცე? წარმოიდგინე, რომ ადამიანს პური არ აჭამო შენ სიმართლეში. როგორ მტყუნდები, წარმოიდგინე აქ? აი რამხელა ტყუილში იმყოფები, როცა ამას აკეთებ. აი უბრალოდ ჩვენ თვითონ საქართველოს წესსემსახურე ხო არის რა, აი საქართველოს რაღაც წესი არის, რომელიც აი ყველა აღასრულებს ამას რა, ეს მართმადებელი იქნება თუ ვინც არ უნდა იყოს, უბრალოდ საქართველოსი ვალდებული ხარ, რომ აი ეს წესი რაღაცა გაადამიანებს, ხო? და წარმოგინე ადამიანებს რა ქონდათ, ვიღაცა ტურისტი მოდის ბავშვთან ერთად რაღაც და რასაკეთებ იმის მაგივრად, რომ აი თუ მათ ეშლებათ, რომ ჭყალებში მათში სინდისი გააღვიძო, რომ აუ ამ ხალხს ასვერჩოთ, ნახეთ როგორი კაი ადამიანებიან, პირიქით იმას აღვივებ, რომ აუ აი რატომაც ემართებოდათ, აი ღირსები არიან, ნახეთ თურმე როგორი აბოროტებ პირიქით. წარმოგინე უწე, რომ მე შენ არ მოგემსახურები, აქ არ დაგინახო ამ იმაში, ბარში იმაში, როგორ დონეზე დაიყვანეს, წარმოიდგინეთ რა დონეზე, აი მართლა პური და სანახაობა ის რო არის, ხო იცით? ამ დონეზეა და ესე დონეზე ადამიანი არს არიყო დასული. აი ხო თითქოს თან ვიღაცას ეგონა, რომ ეხა მაგარი გმირი იყო და მაგარი ტიპი იყო ვიღაცა თავისნაირების თვალში, რომელსაც პურზე მოადგა ადამიანი და პური არაჭამა, წარმოიდგინე. აი როგორი რაღაცეები ხდება და ძალიან არ მომწონს ხოლმე, ეხლა იმ დღესაც აი ხშირად არის ხოლმე რაღაცეები, პროფესიები იქნება, ეს რაღაცეები არ მომწონს ხოლმე რა, რომ აი სიტყვაზე შეიძლება ვერასდროს ვიღაცას ჯარიმას ვერ დაუწერო, ვერასდროს არ მაქვს ეს ის, აი რაღაცნაირად იმაშვები, აი ვიღაცა ეხლა აი ერთი რამოდენიმე ადამიანი არის სახლიდან ასახლებენ, ეხლა რაღაცა იმის ის არის, როგორ შეიძლება რომ იქ იმუშაოს, აი საერთოდ ადამიანი

როგორ შეიძლება იმუშაოს. გამოსახლების სააგენტო აუ თამავიწყდა რაც ქვია. ვთქვათ ხახი საგდებენ იმიდან რა ქვია, სახლიდან წარმოიდგინე რა. რაღაც იუსტიციას მოკლედ იუსტიციის სამინისტროს ეკუთვნის, ეგ დიღმის ტრასაზეა და ხალხს წერენ ეგრევე და სახლიდან აი ის ადმინის მერე ნუ მაგას მნიშვნელობა არ აქვს, ესე ამათ არც აინტერესებს. გამოსახლებ მის ის არის. ახსრულების ბიურო რაღაცა, ნუ რაღაც მინდენად რაღაცა ჯოჯოხე თურათ მიმაჩნია, რომ არც ვინ მახსოვს. როგორ შეიძლება რომ სიტყვაზე მანდიმუშაოს სიტყვას. ნუ არის რაღაცები რაც არ არის საქართველოსში, აი არ გიხდება რა აქ დაბადებულ ადამიანს, ეს ხო ღვთისმშობლის წილხედრი მიწა არის და არ გიხდება რაღაცნაირად რა და რაღაცა ეგეთ რაღაცებს უნდა იმასო, თუნდაც თუმცა ადამიანები არსებობენ, რომლებიც შეიძლება ძალიან კაი ადამიანები იყვნენ და სადღაც შეგხვდნენ სიტყვაზე, ხო, იგივე სიტყვაზე რაღაც სტრუქტურაში რაღაცა და თქვა რომ მე რე აი ესეთი ადამიანები ღმერთმა გამოაგზავნა აქ, იმიტომ რომ სხვა მინდა გვეხმარებოდა, ხო? ну ესეც ხდება ხოლმე, რაღაცა არის ხოლმე მომენტები, რომ ჩვენ ცხოვრებაში და იქნება ყოველთვის რაღაცა საძულველი ისეთი მომენტები, რომლითაც სხვა ადამიანი შეიძლება და რაღაცნაირად შენთვის მისაღები არ იყოს. ყველაფერს ეცდება ბოროტი, რომ შენ ზიზღი ისწავლ. და აი მთავარი ეგ არის, რომ აი რაც არ უნდა მოხდეს, წარმოიდგინეთ ახლა წმინდანებს აწამებდნენ, წარმოიდგინეთ და არ ძულდათ ის ადამიანები, რომლებიც როგორ აწამებდნენ. პირიქით, აი ზუსტად ერთი წამი ეგ იყო, რომ შეზიზღებოდათ. პირიქით ლოცულობდნენ მათთვის, წარმოიდგინეთ, რამდენიც გინდათ, ხო? პირველ მოწამეები არიან ეგერ სტეფანე და ისინი ქოლავდნენ, წარმოიდგინეთ და ისინი ლოცულობდნენ მათთვის, ტრისათვის, რა და აი ეს არის, აი ანუ ჩვენ თან ქრისტიანობაც გვინდა და თან ამქვეყნიური რაღაც იმ ჩვენი ჭანჭიკების გატარებაც გვინდა, რომელიც ჩვენი ეგოიზმით შევიძინეთ, რაც მოგვდევს ჩვენ ეს მთლიანად ადამიანში დევს ეს ცოდვები და რაღაცნაირად ესე ვარ დამოკიდებული ამაზე და ეს ორი რაღაცა არ გამოვა, ერთი ჭიდან კარგი და ცუდი წყალი არ ამოდის, ან კარგი ამოდის, ან ცუდი რა, ორივე ვერ იქნება, გამორიცხულია რა და ასე რომ ჩვენ უნდა ვეცადოთ რა გვინდა, იმიტომ რომ ეს ცხოვრება ძალიან მალე მთავრდება. აი ხა წარმოიდგინეთ, ვიყავი ბათუმში და ადამიანი ვნახე 2 დღით ადრე. და თურმე ბოლო 50 საათი აქვს დარჩენილი და აქ რო ჩამოვედი უკვე მითხრეს რომ 2 დღეში გარდაიცვალა ეს ადამიანი და ბოლო 2 დღეს იმ ბოლო საათებს ატარებდა თურმე იქ რომელიც მე მელაპარაკებოდა თავის გეგმებზე. იმას ველაპარაკებოდა რომ აი მე კიდე უნდა დაბრუნდეს ბათუმში და რაღაცა ისა და ვეღარ დაბრუნდა. წარმოიდგინეთ ადამიანის ცხოვრება რა არის. შეიძლება ხვალ აი ამ ზიზღით რომელიც ჩვენ გაგვაჩნია რაღაცნაირად ერთმანეთის ადმი რომელიც მოგვერია სამწუხაროდ. როგორ შეიძლება რომ მე შენ ეს კალამი გაგიტე ხო და შენ ადამიანი რომელიც ღმერთმა შექმნა თავის ხატებად თუნდაც მე ვერ ვამართლებდი ამ ყველაფერს შემიზიზღო და ან რაღაცა მატერიალურის გამო რომელიც რომ გარდაუცვლებით გამორიცხულია რომ იქ გაგყვეს, ხო? აი ესე რაღაცები ხდება ხოლმე და გეხვეწებით არ მოგვერიოს. აი წარმოიდგინე, ბოლო ადამიანი ვიღაცა შეიძლება გელაპარაკება. შენ ცუდად ექცევი, შენ რაღაცა და ეს ადამიანი შეიძლება ზეგ აღარ იყოს, წარმოიდგინეთ. ხვალ აღარ იყოს, რამდენი ყოფილა ეგრე. ხო? უბრალოდ მე შეიძლება ინანო. მე შენც ეგრე ხო შეიძლება რომ რაღაცა შენთვისაც ბოლო დღეებია, ის დღეები და ამ ყველაფერი ცოდვი და ამ სიმძიმით რომ წახვალ. ხო იქ ხო ჩვენ რისთვისაც გავჩდით ის არახსრულდება და ვერ ვცხონდებით ხო ამიტომა თავი შევიკავოთ გეხვეწებით დავეხმაროთ რაც თავარია ერთმანეთს და რა არის ეს ჩვენი ვინც დაგვიდგინა ღმერთმა ჩვენ ამ ყველაფერს გაუფრთხილდეთ რა ისე გულიმწყდება ეხლა რომ პატრიარქს განეკითხავენ და რაღაც იმაშვებიან და ისე გულიმწყდება ამაზე რომ პირველი მე დავიცავ ამას პირველი მე ვიქნები ის ადამიანი ვინც ჩვენ სასულიერო პირებს იმიტომ რომ რატო დავიცავ იცით ესენი რომ არ ყოფილიყო, რომ არა ჩვენი ეკლესია, რომ არა ჩვენი პატრიარქი, რომ არა ის ადამიანები, სასულიერო პირები, რომლებიც აქაც მოდიან ხოლმე, რომლებიც არიან ხომ მთლიანად გამორიცხულია, რომ ჩვენ აქამდე მოსულიყავით და რა მოგვიყვანა. ან ვიღაცასთან თავს რო ვიწონებთ ამ ისტორიები და რა ეს ისტორიები, რომელი ისტორიაა ისეთი, სადაც სასულიერო პირი და ეკლესია არ ფიგურირებს, ხო? ეკლესიას რო განა ისა რა ქვია, ცუდათ რო ქილიკობენ ეკლესიაზე და იმაზე, ხო, ვიღაც ადამიანები, რომლებიც აი რაღაც დარჩენილი არიან თითქოს რაღაცა ბოროტის იმაში, ყბაში და ძალიან გული მწყდება ამაზე, ხო? როგორ შეიძლება ხ საქართველოსში გაჩდე და შენ ეკლესია შენთვის მისაღები არ იყოს, ან სასულიერო პირი, ან ის ადამიანები, ვინც იქ

0: სახურობენ, ხო? როგორ შეიძლება, ხო? აი, ანუ ჩვენ ესე იგი ვერ ხვდებით რა ქვეყანაში გავჩდით და რა ისტორიის ქონე ქვეყანაში გავჩდით, თორე როგორ შეიძლება შენ ეკლესიას მტრობდე, ან პატრიარქს მტრობდე, დაიხმარე, პირიქით დაუდეთ, წარმოიდგინეთ ახალი პატრიარქია, ხო? უნდა რაღაცნაირად შევეცადოთ, ეხლა რაღაცა ამის გამოკიდება და ის არ შეიძლება. რაღაცა პირადზე მაღლა დგას ის, რომ რაღაცა ტიტულია, სტატუსია, რაღაცა და ეს ყველაფერი უნდა ჩვენ გავამაგროთ, იმიტომ რომ ის თუ შესუსტდება, ყველა ჩვენთანგანზე იმოქმედებს, მიხვდით? თუ რაღაცა პირადი წენები ყველასადმი მქონია მთელი ცხოვრების მანძილზე. და მე რა ხა მაგალითად რაღაცა ვიღაცა მასწავლებელმა რომ აწყენინოს, მთელი ისა რა ქვია, განათლების სისტემას დაუპირისპირდე? როცა განათლების სისტემას ჭირდება, მასწავლებელთან შეიძლება მართლა ნაწყენი ვიყო მასწავლებელზე, მაგრამ განათლების სისტემას როცა ჭირდება, აუცილებლად ამ სისტემას დავეხმარები მე. თქვენ თუ გახსოვთ ომი რო იყო, სასწავლოთ არ მომწოდა ის მთავრობა, პატიმრებს რო აწამებდა და ძალიან ცუდად რო ექცეოდა ხალხს, ძალიან. და საპატიმროებში რაც ხდებოდა, კარგად ნახეთ თქვენ ამ ტელევიზიითაც და რასაც უშვებოდნენ იმ ადამიანებს, რომ პატიმარზე რო ადამიანი ძალადობს, ის თვითონ ძალიან ცუდ მდგომარეობაში არის და ეს საშინელება იყო, მაგრამ ომი რო იყო, ისე წავედი, რომ საერთოდ არ მიკითხავს აქეთკენ გვერდზე ვინები იდგნენ, თურმე ვიღაცეები მაგათგანაც ყოფილან, რა ომი როგორც იყო, ხო? აი ეს მომენტია, როცა ჩვენ ვართ ომში ჩართული, საერთოდ ჩვენ ცხოვრება არის ომი და ბრძოლა. ამაში ოხარ ჩართული. ეხა შენ იმის ისა გაქვს, დრო გაქვს, რომ გვერდზე სიტყვაზე აქეთკენ იხედო და ვიღაცა გძულდეს. ეს სიძულვილი წაგვაგებინებს უბრალოდ ომს, რა. ესეთი რაღაცა და ძალიან გთხოვთ, რა, ის ყოველთვის დავაყენოთ ჩვენ რაღაცნაირად. კი, შეიძლება ყველაფერი ადამიანები ვართ და ყველაფერი არ მოგვეწონოს, რა თქმა უნდა, და გიჟი უნდა იყოს, რომ თქვა, რომ ყველაფერი იდეალურად არის და ყველაფერი კარგად არის, მაგრამ ჩვენ თუ ეკლესიას ესე ადვილად გავალანძღინებთ, ამ სასულიერო პირებს, ამ სტატუს თუ შეურაცხყოფას მივაყენებინებთ ვიღაცებს, ჯერ მათთვისაც ცუდია, იმიტომ რომ ძალიან ცეცხლი არის ეს და ძალიან ცუდ რაღაცას ეთამაშებიან, მაგრამ ну გარდა ამის, ამ ყველაფრისა, ხო? ჩვენ თვითონაც თუ ამ ეს ზალა არ იქნება, თქვენ ახეთ ისტორიულად გასაჭირში, თუნდაც აგერ ახალი ბოლო ისტორია ნახეთ 2008 წელს, საქართველო რო იბომბებოდა იქიდან, ვინ დაგვიჭირა მხარი, ხო? სასულიერო პირები იყვნენ, იქ რო შედიოდნენ და შექონათ ისტორია, ყველა ჩინოვნიკები და ისინი იქ გაიქცნენ, ხო? და სასულიერო პირებზე იდგა და მონასტრები არ აცხობდნენ პურს და საპატრიარქოს დაქონდა იქ, ისა რა ქვია, შექონდა და რომ არა ჩვენი უწმინდესი და უნეტარესი გარდაცვლილებს ვინ გამოიყვანდა იქიდან, ხო? ზარი არის ეთერში, გისმენთ.
1: სამშვიდობის.
0: მოგესალმებით.
1: მოგესალმებით, ნიკოლოზ ფედერიშვილი.
0: გაიხარეთ, შემოგერე.
1: ზარ ბიდიოდი, ქვავნახე, კეთილი კაცის ნადები. მაშალი ვიყავ ჩამოძიეთ ამომეშალა დაგები. აქვს სუყელა გადავდეთ. რა დაის მიმოფანტული. შიკეთის ფნარა ძნელია, თეორია აკვანტული. ეს მაგი თქვენგან ვანდევნეთ. გული შეყავს დაუთმეთ. ბაბას გაგე ნუივლით. მისკენ სავაზდას ვაუქმეთ. სიყვავილი და სიკეთე. ეს გზა მიგვიყვანს სტაზონდე. რა თქმა უნდა, მე ვიტიქოთ, მაინც მივალთამ აზრამდე.
0: მადლობა დიდი. თქვენ როგორ ფიქრობთ, აი რა არის საჭირო იმისათვის, რომ ჩვენ მივიდეთ წორ არჩევნამდე? აი ჩვენი პირადი ეგოიზმი გადავდოთ გვერდი და ვაჯობოთ ამ ყველაფერს და ყველა ერთად გავერთიანდეთ.
1: სხვაზე არ დაგჩერია, თუ ვიდა რომ გადავრჩეთ. სხვანაირად ვერ გადავრჩებით.
0: აი ლიზე, რა გამოსახულო?
1: რა გითხავს ვიცოთ ხოლმე. გადარჩენა ის არის, როცა ადამიანი მართალი ხარ და სიკეთე გაქვს გაკეთებული და რო გაიხედა უკან, დაინახა იმ გაკეთებულ სიკეთეს. მაგრამ არ არის ამა დააყედო ეს. უბრალოდ უნდა გააკეთო სიკეთე. აი მე სამწავს. პირჩუბრა.
0: ძალიან დიდი მადლობა ესეთი ლამაზი.
1: გიორგი, ახლა ერთი საკითხი მაქვს ასეთი.
0: კი ბატონო.
1: პატარა რაიმე შემთხვევა მომხდა. სარწმუნოებრივი.
0: დიახ.
1: იქ არსებული არის დიდებული ტაბლები და მართლაც კარგია ჩვენ ქვეყანაში.
0: სად, სად?
1: მაგრამ ჩვენ ქვეყანა საიდანაც მიიღო პირველი ქრისტიანული სამწუხაროება და დაკანონდა საქართველოში 14 თვე.
0: ხო,
1: რატომ არ არის აშენებული მე ვიყვი შეგა. პატრა საკდარია რაღაც.
0: ხო, ისე კაი, კაი იდეა კაია.
1: კი,
0: იდეა კაია.
1: ჩვენი ქვეყნის ეგაი ზაბა ეგაი.
0: გენაცვალე თქვენ. ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა.
1: მე თქვენთან ვარ ხოლმე მოსული სტუდიაში და რა ვიცი. მე ძლიერა მე მხოლოდ ლექსების შემილია საუბარი.
0: ერთი ლექსი თქვენ გექნებათ ახლა პატრიარქზე აუცილებლად და მე შემდეგ აუცილებლად მოგვაწოდეთ და ერთი ახალი ლექსით ძალიან გთხოვთ რომ აუცილებლად შექმნათ. კარგი? მოვიდა
1: თურჩებზე დავეკავ.
0: კი ბატონო, ჩემთან გადაცემაში ნებისმიერ დროს მადლობა რომ თქვენ აირი ხალხი არსებობს, იმიტომ რომ აი ეს თქვენი ნიჭი და ის გააკეთილშობილებს და გააადამიანებს ჩვენ სამყაროს და უღრმესი მადლობა რა და იმ ადამიანებს ვინც რაღაცნაირად იცით რომ ქართველი რა ნიჭიერია და ყველაფერში რომ ნიჭიერია და რაღა ამ სიბოროტისკენ მიმართეთ ეს ნიჭი ხო რაღაცნაირად აქეთკენ წამოიღე რა ააშენებს საქართველოს ყოველ შემთხვევაში შენ ხო იქნები სამაგალითო ხო ეს სამწუხაროდ ჩვენ და რაღაცნაირად გვაკლია რა და რაღაცა ირო წერენ ხოლმე სიბოროტეებსაც ისე რაღაცნაირად ისე იმაშვებიან ხოლმე კარგი დაწერე რა შედალოცილო რამდენ ხას უნდა იცოცხლო ხო ხოლე შეიძლება ვეღარ გაიღვიძო ეს არესმის ადამიანმა დაივიწყა ის რომ ხოლე შეიძლება ვერ გაიღვიძოს რა ძალიან გული მწყდება და როგორ ფიქრობ ეხა სხვას რო გულსატკეს სხვას რო განეკითხავს სხვაზე რო ქილიკობს ხვის სიბოროტეს რო უკეთებს სხვას ეგეთისათვის ზეცა იქნება ღია რა ვიცი ჩემთვის ცოტა გაუგებარი ალბათ ამაზე არ დაფიქრებულან ის ადამიანები ვინც ბოროტმა აიყოლია თორე რო გავჩდით ეხა აი ყველა წამიგეთ ეხა თქვენი აი ყველა ვინც ცუდ იმას ცუცუ უსურვებთ სხვას ან რაღაც სიბოროტებს აკეთებთ უბრალოდ თქვენი ბაღის ალბომები გადაშალეთ ან თქვენ რო დაიბადეთ როგორ ხარობ და თქვენი საქართველო ქართველი შობელი სხვას რო არ ითვალისწინებთ ხო გადაათვალიერეთ რა ლამაზები იყავით და დღეს რას დავემსგავსეთ ხო ის ადამიანები რომლებითაც ხარობდა და რომელიც თავიდან ღმერთმა იმიდეით გააჩინა რომ მისით უნდა ეხარა ხო და დღეს რას ვაკეთებთ ისევე ღმერთის შვილს მეორეს როგორ გუსტკენთ ხო ზარი არის ეთერში გისმენთ
2: ამაძიებ
0: მოგესალმებით
2: ა მინდა დიდი მადლობა გადაუხადა მამაო აბერს
0: დიახ
2: ისიკაში წევა ხო
0: мама абели дигомში რომ сахуроობს?
2: დიახ.
0: ჩემი ძალიან кай მეგობარია და მეც მადლობას გადავხდი იმისათვის რომ ესეთი კარგი ადამიანია, სხვათა შორის
2: ქსის. ნამდვილად კარგი ადამიანია. ნამდვილად კარგი ყველია.
0: დიდი მადლობა თქვენ.
2: მე ტკივილები მასუხებდა, სიმცირნე მაგდა მასუხებდა ტკივილები და შემოვიდა დამლოცა. მაგრამ და გინდა იჭერეთ გინდა რა ივინებდი გამიყუც და აღარ მწიოდე აი მინდა ბიჭი რაღაცა გადაუხადო მას ამისი
0: თქვენ გენაცვალეთ დიდი მადლობა უღრმესი მადლობა და მეც მადლობას უხდი იმისაც რომ პატიმრებს ძალიან ბევრს უკეთებს სხვათა შორის ქსნის ტაძარში რომელიც არ იქ არის წინამძღვარი რა და ქსნის ციხეში შიგნით პატიმრებთან არის და ძალიან დიდი ღვაწლი აქვს და მადლობა ამისათვის мама აბელს მეც ჩემთან მეგობრობსთან ძალიან და ძალიან უყვართ პატიმრებს და რა ვიცი ბევრს აკეთებს და სხვათა შორის არ იცი მასთან იქ სტუმრობა ძალიან აი დიდი სიამოვნება არის ერთი რით რომ რაღაცნაირად ყველანაირი კომფორტს ქმნიან ის პატიმრებიც ხო ქმნიან და თან ეს სასულიერო პირებიც ნუ ქსანში ეგრე არის ზოგან არის ყოფილი მაგალითად რომ პირიქით დისკომფორტი შექმნია მაგალითად ადრე შემექმნა ერთ ციხეში ადრე იყო რა რაღაცები ნუ ხდება ხოლმე რა ხო მაგრამ ეს ძალიან მაგარი არის და მართლა მადლობა мама აბელს მართლა ნათელი ერთ-ერთი წერტილი არის პატიმრებისთვის და კარგი არის რომ ეს ადამიანი არის და არსებობს რა ვიცი და ესეთი რაღაცა დავინახოთ და დადებით არავინ არ არის ის ამ ქვეყნად ის რომ რაღაცას ჩვენ არ ვიზამთ. ნუ რა როცა გაგიკვირდება ზუსტად მაშინ იზამ. არ უნდა გაგიკვირდეს. შენი გაკვირვება ის არის რომ შენ გონია რომ მაგას ვერ ჩაიდენ, შენც ჩაიდენ. აბა კითხე იმ ადამიანებს, ვისაც დაუცდათ ფეხი, რომ რა რეები უკვირდათ, ხო? აი ის როგორ ცხოვრობს და მე რაღაცა და აი ზუსტად იგივე კი არა, ათმაგა თუ არესები ჩაუდენიათ. არ უნდა გაგვიკვირდეს, უნდა დავეხმაროთ, უნდა დაუდგეთ სხვას. ეს უნდა რომ ბოროტს დაგაკარგინოს ის თვისება, რაც კი გაგაჩნია მთავარი თანადგომის, რომელიც მაცხონებელია, რომ შემდგომ ძალიან ადვილი არის რა, მე უკვე ყველაფერს იმაშვილი კადლობს ზარია სხვათა შორის ეთერში გისმენთ.
1: ისევეა გიორგი.
0: დიახ.
1: აი ხუთი კუპლეტი. ზეთუ სახალხო.
0: ეხა კიდე ხუთი კუპლეტი რო წაიკითხო, ის გავა რა ქვია, გადაცემა დამთავრდება.
1: რატო დამთავრდება? ერთი წუთი მაყოფა.
0: კაი მიდი. პოეზიის საღამო მოვაწყე. ბატონი
1: შოვეთია დაწერილი.
0: ვიზია მთავარია.
1: ზეთუ სახალხოში მამული შვიდა ჯარია. მიწაზე მათი სიმცირის ფიქრმა სევდა გამოია, წავიდნენ მაგრამ აქ დარჩნენ, მათი ვატებისა ფიქრებით, მეცნიერული შრომებით, ამ პოეზიის რითმებით, სამშობლოსათვის ნავალმა ოფრთა სისხლიც კი დავარა, განგაშნენ ისხავდნენ როგორც ბუკი და ნაღარა, ჟამი ბრძოლაში განიეს, ხაისხში ზეთად ამაღლდნენ, მაადისობის სივრცეში, ირმის ნახტომში დავანდნენ, დღეს უწმინდესის ეწევათ, შეექონათ სულის ლაღობა, იქერთა შეასრულებენ კირია ლესას გალობას.
0: დიდი მადლობა, მადლობა დიდი, ძალიან დიდი მადლობა. მართლა წუთი ჩადი, აწი რას ვიზამ ხოლმე, იცით რომ ჭრები და რაღაცები უნდა ამოვიღო გადაცემაში რო იქნა და თქვენ დაგირეკავთ ხოლმე და ლექსები ჩავრთოთ ხოლმე და მართლა კარგიც იქნება რაღაცნაირად, როცა მექნება ესე, ის აუცილებლად დარეკეთ ხოლმე გადაცემაში და თითოეულ ლექსი რაღაცნაირად ადამიანებს რაღაცნაირად მაგარი ნიჭიერი ერია რა, აი ყოველას დააფერთხა რაღაცნაირად ქართველებს, ქართველა საქართველოში დაბადებულ ყველა ადამიანს აბსოლუტურად დააფერთხა ეს ნიჭი და გამოვიყენოთ სასიკეთოთ რა, ძალიან ცოტა დროა რო გვეგონა ხო რაღაცა, ხო იცით ახალგაზრდასო სიბერე შორს მეგონა უცბად გარბის დრო. ჩვენ თუ ერთმანეთს პატივს არ ვცემთ, ხო ხედავთ, ყველაფერი ბრუნდება აბსოლუტურად რა. პატარა რო ვიყავი და უფროს რო არ ვაფასებდი, ხო? დღეს უფროსი გავხდი და ვიღაცა პატარა რო უცვათ მოვად არ დაგაფასებს, მან ხვდები ხოლმე, რომ აი ის შეცდომა არის, მე რო უშვებდი რა და დღეს აქ დავხვდა. ეგ არის, აბა აუცილებლად ყოველთვის იქნება ეგ რა. ანუ ხო არის რომ ადამიანს რაღაცა ან პედაგოგს აბრაზებდი სკოლაში რაღაც. შენც გაგაბრაზებენ აუცილებლად. ეს ყველაფერი აი რაღაცა ის რო არის, ხო იცი, ძალდედამთილის ინსტიტუტი რო არის, ხო იცით, სუყოვეთის სამაგეროს გადახდის მომენტი რო არის რა. ის იმას აბრაზებდა, ეხა ამას შემოვიდნენ, ამას აბრაზებენ და ეს მიდის ეს ჯაჭვი რა. ესეთი რაღაცა და სამწუხარო ჩვენ და რო აუცილებლად ყველაფერი და კიდე მადლობა უთხრათ ღმერთ თუ აქ მოგვარდებით, ჩვენ ცოდვებით, თორე იქ თუ აკვა მე იქ უფრო უარესი არის, აუცილებლად მოგვეკითხება ყველა ის ტკივილი, რაც ჩვენ სხვა ადამიანებს მივაყენეთ და აი ამიტომ უნდა ვიცოდეთ რა, რომ ვინც რას უკეთებს, თავის თავს უკეთებს და გეხვეწებით კიდე რა მინდა რომ გითხრათ, აი არ მინდა ხოლმე ამ თემებს შევეხოთ, მაგრამ როცა საერთო იდეას ეხება, ხო? ძალიან მიჭირს ხოლმე ის, აი რაღაცა ერთმანეთს ნუ დავჭამთ და ერთად გავაკეთოთ რა, იმით ნუ გაიხარებთ, თუ რაღაცა ხშირად ხდება ხოლმე რაღაც პლატფორმების რელიგიური იქნება იქ რაღაცა სახელმწიფოებრივი თუნდაც რაღაცა დაცვები არის ხოლმე რა, ვიღაცა იმასიც აი ხა მაგალითად ზოგი მიწასიცავ, ზოგი ძალიან ძალიან ვემხრობი ყველა იმ ადამიანს, ვინც რაღაცას ქართულს იცავს და უცხოელების ხელში არ აკდებს, მაგრამ გეხვეწებით როცა საერთო საქმე კეთდება, ერთმანეთს ნუ გამოეკიდებით, იმიტომ რომ ტრის წისქვილზე ვასხავთ წყალს. აი დროებით გადავდოთ რაღაცის ჩვენი პირადი წყენები და რაღაცა, იმიტომ რომ გამოდიან და თუნდაც ეკლესიური ადამიანები რაღაცა ერთად გვაქვს რაღაცა გასაკეთებელი და სხვა სიმაშვები არა ქვია, სხვისი წარუმატებლობით გულსიფხანენ, იქ მერე სხვას წარმოაჩენენ ცუდად, რომ თვითონ გამოჩნდნენ რაღაცა წინ და არ შეიძლება ეგრე. ჩვენ ყველამ ერთმანეთი უნდა ავიტანოთ და დავიტიოთ. როგორიც არ უნდა იყოს, შეიძლება შენ ხარ დღეს ხელმძღვანელი, მე ვარ უცროსი, ან მე ვარ ხელმძღვანელი, შენ ხარ მაგას მნიშვნელობა არა. ხათა შორის რაც ამ ტელევიზიაში

მოსწონს. აი უფლის წინაშე მომობ და განაე არამ იმიტომ რომ აკვზივა, როგორც აი მართლა გეუბნებით ცხოვრებაში შენიშვნას არ მოგცემენ, ცხოვრებაში ის არ გექნება. იმიტომ რომ აქ ერთ

ქვია, იქარგებოდა, რომ გამოდიოდი, შენ თვითონვე ხვდებოდი, რომ რაღაც გეშლებოდა და შენ თვითონვე ასწორებდი ამ შეცდომას და ბედნიერი იყავ, იმიტომ რომ ვიღაცა არ მოვიდა და ვიღაცამ შენ არ მიგითითა, რომ აი შენ ესე, ვიღაცამ შენ იმაზე, იმიტომ რომ ფაქტიოდ ბავში მოვიდი, აქ წარმოიდგინეთ, ხა რამდენი წელი გავიდა, 20 წელი და რაღაცა ხო არის, რომ ადამიანს ეშლება, ვიღაცა შეუულია რო სიტყვაზე შენიშნა მოქცეს, რომ აი გეხვეწები რა, ეს ესე არა, არა, აი ამაში უნდა გავზარდოთ ერთმანეთი, აი ამ დემოკრატიაში და აი მართლა ეს რო არ სუფევდეს ამ ტელევიზიაში, ხო? მე აქ არ ვიჯდებოდი. რაი გეფიცებით ყველა მე ვინც მიცნობს პირადად, ძალიან კარგად იციან, რომ ჩემი სამწუხაროდის ბჭყალებში სიამაყე და რაც გინდათ ის დაარქვით, მე ისედაც ვიცი, რომ ძალიან ამაყი ვარ. ეს ამ მომენტს მე სადაც დავინახა, რომ ვიღაცა რაღაცას იმასაც ჩაერევა ზედმეტად, ჩემ იმაში არ სიქარ შეერდები ხოლმე, გამორიცხულია მე, ანუ ეს მომენტი მაქვს, ამ შეიძლება აჭირ უფრო მეტი გაგიკეთო, მაგრამ ის აი ის ვერ დავინახო, როცა შენ რაღაცას მაიძულებ რა. აი ამ ეს მომენტი აქ არის ამ ტელევიზიაში, რაც მინდა რომ ყველა ტელევიზიაში იყოს, აი მაშინ იქნება თავისუფლება, ყველა სახელმწიფოში იყოს, ყველა მთავრობაში იყოს და ყველა იმ სტრუქტურაში იყოს, სადაც ადამიანები მოღვაწეობენ, იმიტომ რომ პირველი რა არის მუშაობის, რომ ვიღაცას ხელფასი გონია, ვიღაცას ის გონია, მაგრამ პირველი რა არის, იცი რომ ადამიანად გაგძნობინონ თავი რა. პირველი არის ის, რომ შერაც ხარ იმ ნიჭს გასახანი მისცენ და არა რაღაცა ჩარჩოებში სვავენ ხოლმე, ზოგიერთ ტელევიზიაში ნიმაში უწერენ ესე დედას გეფიცები და ესე უდებენ და აი ეს უნდა თქვა, ეს უნდა თქვა, ეს უნდა თქვა და ეს რა თავისუფლებაა ხო, თუ შენ შენი გულის ტკივილი შენი ის რაც არის არ თქვი ხო, ეს რა არის, ეს არის იმ თავისუფლებაში ციხეში ყოფნა, იმ თავისუფლებაშიც ის ახარა ქვია, შენი გონება დატყვევებულიყავთ და ეს არის რაი თავისუფლება მეტი, ოღონდ რა თქმა უნდა თავისუფლებასაც აქვს თავის საზღვარი და შენ უნდა ზომო და სულ ღმერთს უნდა თხოვო რომ არ გაგექცეს. აი ამაშიც ხშირად ხდება ხოლმე რელიგიურ ადამიანებს, აქვთ ხოლმე რაი თავისუფლებაში გადაუცდებათ ხოლმე ისე რომ შეიძლება მე ვეღარ გაჩერდნენ რა. ну да асе рой ჩვენც აი მადლობა უთხრათ ღმერთს რომ იმიტომ რომ ბევრი ადამიანი იტანჯება ამ ყველაფრით, არა აქვს ეს თავისუფლება და რაღაც და იტანჯებიან და როცა თავისუფლება გაქვს ძალიან მაგარია, ოღონდ ამ თავისუფლებასაც აქვს თავის ნორმები ქრისტიანული და შენ ქრისტეს არ უნდა გაცდე შენ ამ თავისუფლებაში და ამ ყველაფერში და მადლობას უხდი ამ ტელევიზიას, თუნდაც აი ხა წარმოიდგინე ზარები შემოდის, ნებისმიერი ტელევიზია აიღეთ, ხა კაცი ხუთ კუპლეტია ლექს რომ მოყვება ერთი და მეორე მოაყოლა კიდე და როგორია ხო, როგორ რომელი ლექსიც უნდა და ის თქვა, რომელი სიტყვაც უნდა და ის თქვა, აგერ ქალბატონმა დარეკა აქო თავის მოძღარი ადამიანი, მადლობა ღმერთსო, ესეთი ადამიანები არიან ხო, ესეთი რაღაცაა და ეს არის, აი ამ თავისუფლებაში არის სიყვარული და დანარჩენ თავისუფლებას ზღუდავენ, აბა ჩვენ ვიღაცები ამ ქვეყნად რატო არ მოგწონს, რომ ჩვენ თავისუფალ ნებას ჭრიან და იმაშვებიან, რომ შენ არაფერი არ ხარ, მე შემილია რომ აი სიტყვაზე ეს დავწერო და შენ ამას უნდა დაემორჩილო, აი მე დავწერე ესე რომ შენ რო სიტყვაზე და აი ამ მიკროფონს გაწევ 500 ლარი უნდა იყოს და შენ ამას უნდა დაემორჩილო, არ არის ეს სწორი, აი გარის სიყვარული, აი ეს დაკარგა ქართველმა, რომ უნდა კითხო სხვასაც და ის ტიპი კი არ უნდა მოვიდეს, წარმოიდგინეთ ხა რამოდენიმე ადამიანი ხა უნდა რო არ თქვა არ შეიძლება რა, ყველაზე ვერ ვიტყვი რა თქმა უნდა და არც მაქვს უფლება, მაგრამ ადამიანები რომლებიც თავის მეზობლები არ იცნობენ და საერთოდ უბანშიც კი ვიღაცა პატივს არცემს, რატო შეიძლება რომ სადღაც უფროსა დანიშნო ხო, ანუ ადვილად რო მართო, იმიტომ რომ ის რო ვიღაცას რო პატივს ცემს იმ ადამიანს ხო, ის მერე შენ იმას ვერ მართ, იმიტომ რომ იმას შერცხვება რომ აი გიორგის უყვარვარ, იმას უყვარვარ, იმას უყვარვარ და არ მიღირს რა, ხა მე ამ სკოლის დირექტორობის გამო სიტყვაზე იმას ვქნა რა ქვია, ან რაღაცა პოლიციაში აქ ამის გამო გავიფუჭო ხო ამათან ურთიერთობა, იმიტომ რომ მე ამათ არ ვეყვარები რომ შეხედავე რომ მე ესე მართავ და შემილია ყველაფერი გავაკეთო რასაც კი მეტყვი ხო, ესეთი რაღაცაა და აი იმიტომ არის რომ ეგეთი ადამიანები ხშირად ხდებიან ხოლმე შერჩეული რომ ადვილად სამართავი არიან რა და ეს არის ჩვენ უნდა აი ადამიანებმა როგორი უნდა აირჩიონ, იცი თუ გახსოვთ ადრეც იყო ხოლმე ეხლა ნუ რაღაც

0: რომ აი ვინ არის თქვენში ყველაზე გამორჩეული და ეკლესია სხვათაშორის ეგრე არჩევდა ხოლმე ადრე სასულიერო პირებს, რომ მრევლიდან გამოყოფდა და დღესაც ეგრე არჩევს. ყველაზე გამორჩეული ვინც იყო, ყველაზე მაგრა ვინც კითხულობდა, ყველაზე მაგრა ვინც გწნობდა იმ ყველაფერსაც ეკლესიაში ხდებოდა და იმას აკურთხებდნენ ხოლმე. წარმოიდგინე. ეკლესია ეგრე გამოირჩევდა სულყოვეთვის რა. აი ესე უნდა გამოვარჩიო ჩვენ ადამიანები, ვიღაცა ეხა რომ რაღაცა თანამდებობაზე დანიშნავს სიტყვაზე, ა რაღაცა მთავარსო ჩააბარებ და სამი მეზობელი რო არიცნობს ნორმალურად და ხუთი კაცი რო ყავს და ოთხი კაცი აუქს ლაპარაკობს მასზე, როგორ შეიძლება სიტყვაზე რო ესეთი ადამიანი გამოგადგება? შენ კი იმцамს გამოგადგება რომ მას ეუფროსო, მაგრამ საქართველოს თუ გამოადგება, აი ეგ არის პრობლემა, რომ ავტორიტეტული უნდა იყოს ის რომ მოდის, მოაქვს მთელი ის ხიბლი, ავტორიტეტი რო არის და ნისურარი დღეს ეხა აი წარმოიდგინე ძალიან გული მწყდება ხოლმე ადამიანებს, რაღაცა ჭირდებათ, მაგრამ აღარავის აღარ ვიმართავენ დასახმარებლად, იმიტომ რომ იციან რომ არ გაუკეთე. მიხვდი, ხშირად ხდება ხოლმე და ძალიან გული მწყდება. იცით რატო? რომ არავინ აღარაფს აღარ წარმოადგენს და ეგ არის პრობლემა, რომ ავტორიტეტი მოკლეს. ადრე ვიღაცას რო აი სამთავრობო იქნებოდა ეს თუ რავი ნებისმიერი რაღაცა პირი, ხო? წერილებს აწვდიდნენ ხოლმე, ხშირად ხდებოდა ხოლმე რა. და წერილებს აწვდიდნენ და იმას ეიმედებოდა, რომ საღამოს ვიღაცა დაურეკავდა იმ ჯანდაცვიდან თუ რაც იქნებოდა და დაეხმარებოდა და მის სნეულებას, წამას თუ რაღაცას მიაწვდიდა, ხო? ა დღეს უკვე აი ხო უყურებ ხოლმე ეკლესიაში ხა იმ თანადევობის პირები იქნებით, ვინც არ უნდა იყოს. მოდიან, მაგრამ არავინ არაფერს არ თხოვს. წარმოიდგინეთ რა. აი უბრალოდ როგორ ისი, აი უბრალოდ ესეც არ არის. მე არ მომბობ ყველაზე, რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრი ვიღაცა ბევრ კარგ საქმეს აკეთებს, ძალიან ბევრი კაი ადამიანი ყავთ, რა თქმა უნდა. და არ არის ეს ქვეყანა ისე იმათ. უბრალოდ აი რაღაცეები გასათვალისწინებელი არ მომწონს სიტყვაზე შუაგულ თბილის აკეთკენ თლიანად, რომ სიტყვაზე მთელ ტერიტორიას რო უცხოელებს მიყიდი, ხო? რაღაცა საქართველოს კეთდება ყველაფერი, ოღონდ კეთდება არაქართველისათვის რა. აი ყველაფერი კეთდება იმისათვის, რომ რაღაცა უცხოელებმა გაიხარონ და მე უცხოელებმა რაღაცნაირად ეს სამყარო აითვისონ და ჩვენები, ჩვენი წარმოიდგინეთ, ეხა აი ადამიანები უცხოეთში მაგალითად ზარი არის ეთერში, კიდე მივიღებ და გისმენთ?
1: გამარჯობათ.
0: გაგიმარჯოთ.
1: შედავენ საღამოსები.
0: დიახ.
1: ისეთას მე მგონია, რომ რაღაც ბევრი რამე უნდა ხდება, რომ აი ცუდი ადამიანები ეხლა დაუკვირდი ერთმანეთს კარგად არიან, მაგრამ თუდგენს ხარში და ფართაცუ ეხმარებიან და ეს ჩვენ რომ ვამბობთ აი კარგები ვართ, კარგები რაღაცა, ეს კარგი როგორ არის? რომ შე როცა გიჭირს არასოდეს, რომ თითქოს აი გუგრილია და ასეში დადის ყველაფერი ზიერ, მაგრამ საერთოდ გულგრილია. მე ხომ წდება გულის გაზე ისე აი მიწებზე რო არის საუბარი, მე ორი რამდენიმე წლის წინ ჩემ ბრელს ვეხვეწებოდი, რომ ბრელს ვეხვეწებოდი, რომ ამ ჩემთან და დაისკინე იმერეთში სოფელი ქონდა და მერე დაიწვა ის სოფელი და ეხლა არ ვარ მას სასწრელი და ექიმის ნუმერნები, რომ ეხლა ვარ გახვიდე გარშელებო ი ფაქტი მიიღო და აი ცითა ცალი დამდენიმე ჩვენ ეხოწებოდი და აი უფასო ხალხი იქ წავა და 50 ლარს იხდის დღეში და დაჭეში მიდის და მე მთელი ერთი წელი ვეხოწენი მძაფოს მე და არაფერ თან წამოვიდა არავინ, აი ზავში სახში ისდენ და სულ სხვა ფაზეს მე ვიტრო აი იმიჯი და ნახატასაც ერთონა რატო არის ესე, რატო არ აი რაღაცა თვითონ აი რაღაცა აი შენცებზე უკეთეს რადა მე შენთან აკწამოვა თუ რა რაღაც, აი ესეთი რაღაც დამრჩა ესეთი, ხო შეიძლება და შეიძლება რომ მამაო მუთხეს, რომ ეს ყველაფერი არის სიკეთე, როცა ადამიანები აი მე მაგითებს ვეტყოდი რომ აი ზიარება, როცა ეს ზიარები ვიღაცას უნდა დაეხმარო და უნდა მიწვევა მე დაეხმარე რაღაც, ისე არ მგონია ზიარება იყოს.
0: სხვათაშორის ცუდ ადამიანს, ცუდი ადამიანი თვითონ არსება, ცუდ საქციებში ყოველთვის ბოროტი ამ ქვეყნად გიწყობს ხელს. ეს ქვეყანა ხო ბოროტსაზე დადგას და თუ მოინდომებ ცუდს უფრო გააკეთებ.
1: მეკითხა თუ ჩვენ თუ ჩვენ მასე ვიძახებთ რომ ვორთ ჩვენ ხო გითხავთ ხოლმე რომ ეს ოცოდები მოინანიეთ და მე გაპატიებ და აღარ იქნება ბოროტსაც დედა
0: ეს
1: მე შექმნილია ეს
0: კარგი მადლობა ძალიან დიდი მადლობა დიდი მადლობა ხო მაგრამ ნახეთ როგორ არის იცით იქ სადაც სიკვდილია იქ სადაც ის ის წუხარება ის ტკივილია ის რაღაცა ეს ყველაფერი არის ადამიანის წარმოიდგინეთ როგორი ის ექნება ადამიანს რომ აი ამ ტკივილში და წუხარებაში ხო უბრალოდ ძალიან რთულია რომ ეს ყველაფერი თქვა რო სიტყვაზე აი სიკეთია ეს ყველაფერი რა წარმოიდგინეთ აი ის სულის ამოსვლაც როგორი ტკივნეული არის როგორი ის არის ხო ასე რომ მაინც ის არის რა ქვია სიბოროტემ შვა სიკვდილი სიბოროტემ შვა აკაურობა ხო იმ ღალატმა იმ უარყოფა იმ ადამი და ევამდან მოყოლებული ხო ჩაქენა სადგა საიდან გაჩნდა ხო ეს სიკვდილი ის ტკივილები რა ჩვენ გაგვაჩნია ხო აუცილებლად ეს ამას ხო ამას ხო ღმერთი არაჩენს, ხო? ამას ხო თვითონ ადამიანი აჩენს იმ სიბოროტეს, იმას რომ მეორეს კლავ, იქ კაენმა აბელი მოკლა, იქ ადამა და ევამ ეს გააკეთეს და ნუ ამ მთელი ისტორია აქვს ამას, რასაც ამ დროში ვერ ჩავეტევი და სხვათაშორის მე შემდეგ აუცილებლად კითხავ, აი სიბოროტეები, აბა ეხლა ისა რა ქვია, საიდან მოდის, რასაც დღეს ვლაპარაკობთ, რომ ადამიანებიო ერთმანეთს სიბოროტის პრომეთს უკეთებენ, ვიდრე სიკეთეს, თქვენ არ ამბობდით წეღან აბა საიდან არის ხო ეგ არის რომ აი ამ სიბოროტეზე რო თქევართ იმიტომ არის რომ ეს ყველაფერი ხდება ხო აბა საიდან უნდა იყოს მეორეთ მოსვლა ხო ეს ყველაფერი იწევს ეს სიბოროტეები გამოიწევს ხო ამ ყველაფერს ეს ტიქიები და ისინი სხვათაშორის ამაზე ძალიან ბევრი მეკითხება და მე ეს აუცილებლად მოძღვრებსაც ვკითხავ რომ აი რატო არის რომ აი ესეთი ამხელას ტიქიები ამდენი განადგურებები ამდენი უამინდობა ესეთი რაღაცა ცვალებადობა საიდან მოდი რატო მოდის ეციდან ესეთი განადგურებები ხახს მოსავალი და ის აღარ აქვს ძალიან ცუდ ღეშია ადამიანი და ნახოთ სხვათაშორის ამას ვიკითხავ მე მოძღვართან იმიტომ ძალიან აინტერესებს ხალხს ესეც და აუცილებლად ვკითხავ მე ხვალ დაგიბრუნდები თავცილ მე გვენი ცოტა დარჩა ძალიან და რა არის იცით ხო რომ დრო რო დამიწერო თუ შეიძლება რამდენი დარჩა კონი სამ წუთზე ცოტა ნაკლები დარჩა და და ახ ორი წუთი დარჩა და გეხვეწებით გაუფრთხილეთ. აი ყველაზე მთავარი რაც არის, რომ შეიძლება რაღაცის გამო ვიღაცა მოინდურო, რაღაცა გააკეთე, აი რაღაცა დაშავდეს მაგალითად, მაგრამ საქმე რა შეიძლება ის ყველაფერი მე ჩვენ რო გარდავიცვლებით, აკრჩებ. ვიღაცას ათესავს ინდურებს, ახლის გამო ვიღაცა, აი ამ მიწის გამო ვიღაცას, ვიღაცა ის და მე ამ ყველაფრით კვდებით წარმოიდგინე და ჩვენი საქციელი მიყვება და ის ყველაფერი ის გამო დაკარგე. მე დაკარგე მაგალითად ტელეფონის გამო, ხო ვიღაც. ეს ტელეფონი ოხრად არჩევა. ის ფული რო რაღაცა მატერიალური ყველაფერი აბსოლუტურად რის გამოც მეორე ადამიანი მოინდური. დარჩება ეს არაფერი ვერაფერს ვერ წავიღებთ აქედან და განარა ერთი მიწა დაგვამთავრებს ორი კვადრატი და სად მივდივართ მე? და რა როგორნი მივდივართ თავარი ეს არის ხო წარმოიდგინეთ და გთხოვთ რა იცოდეთ რა ის გამოც ჩვენ სხვა ადამიანს ლანძღავთ სხვა ადამიანს ვინდურებთ თუნდაც პოლიტიკური შეხედულება იქნება თუ რაღაცა ნუ რაც თავარს არ ეხება რა თქმა უნდა ეხა საქართველოს მიწას რო უყიდის ადამიანი მაგაზე უნდა არ უნდა გასცე ეგეთ ადამიანს ხმა და პირიქით უნდა იბრძოლო რომ რაღაცნაირად არ იმასკეს მაგრამ სიტყვაზე ვამბობ არ რაღაცა რო გემომება და რაღაცა ვიღაც რო იმას გიშვება გაუბედურებს ხო ნუ რა თქმა უნდა მაგაზე ზედმეტია ლაპარაკი მაგრამ აი ნახეთ უბრალოდ რაღაცნაირი პირადული რაღაცა იქ თანხა იქნება რაც იქნება რაღაც ადამიანები აპატიეთ ერთმანეთს გეხვეწები უბრალოდ თქვით რომ აი ღმერთმა შეარგოს და 10 ჯერ უფრო მეტი მოგეცემათ რა ეს ყოველთვის ესე იქნება თუ არ იქნება ესე ხო მაშინ რა დაგვიჭამე ჩემი მეგობრის ერთმანეთ ჭამდე რაღაც დაჩა ქონდა და რაღაც დღეს ერთიც გარდაცვლილი არის მეორეც მესამეც ის დაჩა ისი არის და იმათმა ერთმანეთი რო დაჭამეს დარწმუნებულიო რომ იქ ზემოთ კიდე მოეკითხათ წარმოიდგინეთ ამიტომ აი რა ოხრა დარჩება ის ყველაფერი ის გამოც მე თქვენ გინდურებ თქვენ მე მინდურებ და ერთმანეთს რო ჭამთ გეხვეწებით გაუფრთხილდეთ ერთმანეთს იმიტომ ღმერთმა ამისათვის არ გაგვაჩინა და ყველაზე მაგარი რაც არის რომ ღმერთმა როგორებიც გაგვაჩინა და როგორი იმედიც ჰქონდა ჩვენი ხო ის იმედი წარმოიდგინე გახსოვდეს ჩვენზე არის დამოკიდ თვითონ ჩვენ იმედათ არის ღმერთი რო რაღაცნაირად ჩვენ გავუმართლებთ იმედებს და როგორ შეიძლება ეს ყველაფერი გავუმთხოვნოთ, ხო?

იქნება სწორი რა და მეთმა სიკეთე მოგცეთ მე გახდით გიორგი დარასელია ხვალ დაგიბრუნდებით საღამოს мама გიორგი ვაშალომიძესთან ერთად აუცილებლად ყველას მოგიკითხავთ ბედნიერებას გისურვებ და ჩვენ ცხოვრება ძალიან მალე გადის აი გამოიხედები თუცოთ 50-60 წლის ისე ხდები და გთხოვრა ეს იცოდეთ ყოველთვის მაქსიმალურად გამოიყენეთ სიკეთე არ უნდა დაუტოვოს სიბოროტეს დრო რა სიკეთეში გამოიყენეთ ძალიან ცოტა დრო გაქვთ და იმასაც სიბოროტეში სხვის განკითხვაში ლანძღვაში და იმაში ვატარებთ ხოცები დაუდგეთ გვერდში რაღაცნაირად ახანს ღმერთმა ესე გადაწყვიტა რომ ესე უნდა იყოს დაუდგეთ ადამიანები ერთმანეთის გვერდში რა აქ აი ეს არის ყველაზე მთავარი ჩვენი გამოცდა რომ ვიღაცას უჭirdები თუ როგორ უდგახარ გვერდ წარმატებები და ყველაფერი სიკეთე ბედნიერებას გისურვებ და რა ვიცი აი ნაკლები ტკივილის გარეშე გაგვევლოს ეს ძიმე და ისეთი რთული ცხოვრება რა კარგად ზანდებოდეთ დროებით

0: დუქს ნაპოლი თელავშია. შეიძინეთ შემდეგ მისამართებზე: რუსთაველზე ბიმარტი და მარკეტი თორნიკე, ჭავჭავაძეზე მარკეტი გიო და მარკეტი ნაღდი, ბარძიმოვზე მარკეტი ნიკალა და კავკასიონი, აღმაშენებელზე მარკეტი რეალი, უბნის მარკეტი კვირიკაზე და სტამბოლის ბაზარი.
1: ქენ გვარიც იმ წერილში შემთხვევით არ აღმოჩენილი.
2: არ აღმოჩნდა შემთხვევით
1: და რაღაც სრულიად გაგზელებას ელოდები თქვენთან დაკავშირებით.
2: სრულიად აღმოჩნდა ჩემი გვარი იქ. მე ვფიქრობ, ამითი ხაფანგების დაგება არის დაგეგმილი ჩემი და ჩვენი ჯგუფის წინააღმდეგ. პირდაპირ ვამბობ, რომ არანაირი ციხის არ მეშინია, არც ამ დინარაძე კობახიძეების არ მეშინია. ისეთი ცხოვრება მაქვს, მე ძიმე ცხოვრება გავლილი და მინდა უბრალოდ რომ შეიცვალოს ვითარება ქვეყანაში. სხვა სასამართლო სისტემა იყოს. აი ესეთი საეჭო მოწმეები არანადგურებდნენ ადამიანებს. თუ დამნაშავეების
1: შეცვლას თქვენ უკავშირებთ თლიანად ხელისუფლების შეცვლას, თუ უკავშირებთ კობახიძე მდინარაძის გუნდის შეცვლას?
2: პირველ ეტაპზე კობახიძის შეცვლა ნამდვილად ბევრ ამას შეცვლიდა პოლიტიკურად ამ ქვეყანაში. იმიტომ რომ ის შემდგომი, მისი შემდგომი პოლიტიკური პერსონა, პრემიერ-მინისტრი ნამდვილად მიცემდა ჟანგბად საზოგადოებას და ასეთი წნეხის ქვეშ არიცხოვრებდა და ქვეყანა. ამიტომ არის მნიშვნელოვანი და ამას სულ უსვამხას, რომ ჩამოაშო რომ კობახიძე გაუშვან სადმე ელჩათ იმ შუააზიურ ქვეყნებში, თუნდაც სადაც ხშირად დაბრძანდება ის და მიცენ ქვეყანას ნორმალური განვითარების საშუალება. თუ დამნაშავე ადამიანი, იმან აგოს პასუხი, მაგრამ თუ დამნაშავე არ არის და ის ამბობს, რომ მე ამას მაბრალებენ, ამაზე ჩვენ არ უნდა დავხუჭოთ თვალი, არ უნდა შეგვეშინდეს, რომ საჯაროდ ვილაპარაკოთ.
1: ირმა, და
2: უნდა გავაგზავნოთ.
1: ასევე ელოდებით, რომ ღარიბაშვილი უფრო მეცი ტყვის და მეტ კონკრეტიკაში შევა.
2: ველოდები კი არა, პირდაპირ მიმართავ თქვენი ეთერის საშუალებით ქვას ყველაფერი. იმიტომ რომ დაცულობა აი ასეთ შემთხვევაში არის საჯაროობაში, დაცულობა არის სიმართლეში, სიმართლით როცა არის შეიარაღებული ადამიანი, ეს არის მისი დაცვა.
1: სად უნდა გავლოს ზღვარი? თქვენ ხომ ხვდებით, რომ მას ძალიან ბევრი რამ ეცოდინება სისტემის მუშაობაზე, ბევრი რამის რამ ეცოდინება არა მხოლოდ დინარაძეზე და კობახიძეზე, არამედ ზოგადად თელ ქართულ ოცნებას და პერსონალურად ივანიშვილზე ასევე.
2: განსაზღვრავს თვითონ, მე მგონია, რომ აქვს იმდენი ჭკუა, რომ განსაზღვროს რა თემებზე ილაპარაკოს პირველ ეტაპზე. და შემდეგ უკვე თუ საჭიროდ ჩათვლის სხვა თემებიც მოაყოლოს ამას.
3: მედია კავშირი ობიექტივი და სრულიად საქართველოს თავადაზნაურობა წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას.
4: ცქვიტიშვილები და ცქიტიშვილები.
5: 1525 წელს იმერეთის მეფე ბაგრატ მესამე ოსტატურად ისარგებლა თურქეთ-ირანის მორიგი დაპირისპირებით და სამცხის ათაბაგი ყვარყვარე მესამე დაატყვევა. ამგვარად მესხე ჯავახეთი კვლავ საქართველოს დაუბრუნდა. ყვარყვარე

მის ვაჟი 13 წლის ქაიხოსრო თავის მეუღლესთან ნოთარ შალიკაშვილთან ერთად სტამბოლში გაიქცა. თურქეთის სულთან სულეიმან პირველს ეახლა მორჩილება აღთქვა. ცხადია, თურქეთს მესხე ჯავახეთის დათმობა არ სურდა, მაგრამ სულთანი ამ დროს აღმოსავლეთ ევროპის დაპყრობას ცდილობდა და საქართველოსთვის მთელი 8 წელიწადი ვერ მოიცავა. 1543 წელს, ანუ 8 წლის თავზე, თურქეთის სულთანმა სულეიმან პირველმა ერზერუმის ბეგლარბეგი ყიზილ აჰმედ ლუ, იგივე მუსა ფაშა, საომარი მოქმედებებისგან გამოანთავისუფლა და 22000-იანი ჯარით მესხე ჯავახეთის დედა სამშობლოდან მოგლეჯა და საქართველოს, დასავლეთ საქართველოს დამორჩილება დაავალა. მუსა ფაშამაც არ დააყოვნა და ქაიხოსრო ჯაყელთან და ოთარ შალიკაშვილთან ერთად საქართველოსკენ დაიძრა. ბაგრატ მესამემ შეიტყო თუ არა ერზერუმიდან მუსა ფაშას გამოსვლის შესახებ, ყისვე აფრენა როსტომ-გურიელთან შიკრიკი და დაავალა 1000 მხედრით, ტრის გვერდით ავლით, ტრისგან შეუმჩნევლად და მალულად ქარაღაქისკენ დაძრულიყო და იქ ჩასაფრებულიყო. ქარაღაქი დრევანდელი ქარაგუ ბეკია, ბათუმიდან დაახლოებით 230 კილომეტრშია, ერზერუმიდან კი 35 კილომეტრში. თავად მეფე ბაგრატ მესამე ქუთაისიდან დაიძრა და გამაგრდა ოლთისის ციხეში, რომელიც ერზერუმიდან დაახლოებით 115-120 კილომეტრშია. ამასობაში როსტომ-გურიელმა თურქებს ფარულა დაუარა გვერდი და თავისი 1000 მხედრით ქარაღაქში ჩასაფრდა. ბაგრატ მესამეს 11000 მეომარი ყავდა. მან ჯარის სამ ნაწილად დაყო და ორი ნაწილი გადამალა. როდესაც მუსა ფაშა ოლთისის ციხეს მოადგა, იმერეთის მეფემ ტერს დაახლოებით 4000 მეომარი დაუპირისპირდა. მუსა ფაშამ ციხეს ზარბაზნები დაუშინა და იერიშზე გადავიდა. ბაგრატ მესამე ჯერ წინააღმდეგობის ილუზიას ქმნიდა. შემდეგ ტერს მოაჩვენა, რომ ბრძოლის ძალა აღარ შესწევს და თურქებს ზავის პირობებზე გაუვა საუბარი. როგორც კი ნათელი გახდა, რომ ზავის მიღწევა შესაძლებელია, ბაგრატმა უმალ თავისი მეომრების ორი გადამალული ნაწილი ქარაღაქისკენ გაუშვა, ანუ იქ, სადაც როსტომ-გურიელი იყო ჩასაფრებული. თავად ბაგრატმა თურქებს მორჩილება და ხარკის გადახდა აღუთქვა. ოლთისის ციხეც ჩააბარა და თურქების დასანახად ქუთაისისკენ გაბრუნდა. მუსა ფაშა კმაყოფილი დარჩა. მან ოლთისის ციხე ჩაიბარა, ციხეში 2000 ჯარისკაცი შეიყვანა და რამდენიმე ზარბაზანი შეიტანა. შემდეგ ქაიხოსრო ჯაყელი და ოთარ შალიკაშვილი ახალ ციხეში გაუშვა, თავად კი ერზერუმისკენ გაბრუნდა. ნახევარ დღეში ბაგრატი თავის 4000 მეომრით შემობრუნდა და ფარულად დაედევნა თურქებს. დაახლოებით სამ დღეში საღამო ხანს თურქებმა ქარაღაქს მიაღწიეს და ღამის გასათევად აქ დაბანაკდნენ. შუა ღამისას მოულოდნელად ქართველები დაბანაკებულ თურქ მეომრებს ყველა მხრიდან დაესხნენ. როსტომ-გურიელმა, ბაგრატ მესამემ და ქართველთა ჯარის ორმა გამოსულმა, ადრე გამოსულმა ნაწილმა თურქები ალყაში მოაქციეს და ძლიერ შეუტიეს. ნახევრად მძინარე და დაღლილმა თურქებმა გამოფხიზლებაც კი ვერ მოასწრეს და მედგარ წინააღმდეგობას ვერ წევდნენ. როსტომ-გურიელის მხედრებში ძალზედ გამოირჩეოდა ვინმე ივანე, მეტსახელად ცქვიტი. ის უბადლო მეომარი და მხედარი იყო და ამიტომაც შეარქვეს ცქვიტი. ელვისებური დარტყმით გურულებმა თურქთა რიგები გაარღვიეს. ივანე მუსა ფაშასთან მიიჭრა. მუსა ფაშას მარცხენა თვალი არ ჰქონდა. ივანემ ამით ისარგებლა, სწორედ მარცხნიდან დაესხა თავს და თავიც მოკვეთა და შუბზეც წამოაცვა. როცა თურქებმა შუბზე წამოცმული მუსა ფაშას თავი იხილეს, ისედაც დაბნეული და არეული მტრის ჯარი სრულმა პანიკამ მოიცვა. თურქები ყველა მხარეს გარბოდნენ, ვინც გაასწრო გაასწრო, ვინც ვერ გაასწრო ყველა ბრძოლის ველზე დაეცა. ცხადია, გამარჯვებულმა ქართველებმა ოლთისის ციხეს დაიბრუნეს და ზარბაზნებით ჩაიგდეს ხელში. ქაიხოსრო ჯაყელი და ოთარ შალიკაშვილი კვლავ თურქეთში გაიქცნენ. უბადლო მხედარს, იოანეს, იგივე ცქვიტს, რომელმაც თავი მოჰკვეთა მუსა ფაშას, ბაგრატ მესამემ აზნაურობა უბოცა. სწორედ მისი პირდაპირ შთამომავლები არიან აზნაური ცქვიტიშვილები და აზნაური ცქიტიშვილები. გურიისა და იმერეთის დოკუმენტები ნათლად ცხადყოფს, რომ აზნაური ცქვიტიშვილები და აზნაური ცქიტიშვილები ერთი და იგივე გვარია და ისინი ცხოვრობდნენ და დღესაც ცხოვრობენ, როგორც გურიაში, ასევე იმერეთში და ცხადია თბილისშიც.

0: ღმერთმა უმრავლოს საქართველოს ცქვიტიშვილები და ცქიტიშვილები.
1: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაყობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას.
2: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუა იძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

ტენის გორა. არავინ იცის რატომ ეწოდენ მთას ეს სახელი. თუ გადმოცემას დაუჯერებს, აქ თორმე ადრე ხალხური დღესასწაული ყეენობა იმართებოდა და დღეს კი ამ ადგილზე საქართველოს მატიანეს შეუსხავს ხორცი. აქ ზურაბ წერეთელს ქართული გენივით ძლიერი, ამაყი და ლამაზი მემორიალური კომპლექსი აღმართავს. საქართველოს მატიანე, ასე ჰქვია კომპოზიციას, რომელიც ავტორის გულის სიღრმეში განცდილის სამშობლოს ყველა დარდი და სიხარულეა. მამულის სულის კვეთებაში შეჭრილი კაცის მიერ გამოცნობილი ქვეყნის ჭირვარამია. სამშობლოს ისტორია თავისი არსით მისი წარსულის შესწავლაა. ადამიანის დაბადებიდან დაკავშირებულია მშობლიური ქვეყნის ისტორიულ ბედთან. იგი მის დაუნებურად ქვეყნის მომავალი ისტორიის შემქმნელიც ხდება. ზურაბ წერეთლის შემოქმედებაც საქართველოს ისტორიული ბედის თანდევია. ხელოვნება კეთილსა და ბოროტს შორის მუდმივ ბრძოლაა. ხელოვნება ყველასია, არ გააჩნია დრო, საზღვრები, ენა, ეროვნება. შედევრები იქმნებოდა და იქმნება სამყაროს ჰარმონიულობის და სილამაზის, ბუნების სრულყოფილებით მიღებული ემოციების გადმოსაცემად და გასაზიარებლად. ზურაბ წერეთლის შემოქმედებაც ამ საერთაშორისო ენაზე აჟღრებული მუსიკა, რომლის ხმაც პლანეტის ყველა კუთხეს წვდება. საქართველოდან წამოსული მრავალხმიანი სიმღერა დროსა და სივრცის საზღვრებს გაცდენილი. დიდ მაესტროს თავის სახლ-მუზეუმში ვეწვიეთ, მოსკოვთან ახლოს, პერედელკინოს აგარაკზე. წერეთლისეური საარაკო ამბები ეზოს შესასვლელიდან იწყება, სადაც მისი რეალური თუ გამოგონილი გმირები ცხოვრობენ. ისიც ცნობილი კომპოზიციების მინიატურები.

0: თავად გამოგვეგება. მისთვის ჩეული გულისხმიერებით, უბრალოებით და თავადური ღირსებით, სუფთა ღიმილით და ნათელი მზერით. გზნებარე ტემპერამენტი და წინსვლის მუდმივი, დაუოკებელი წვლილი, ჟანრის მრავალფეროვნება, მხატვრული უნივერსალიზმი, მისი შემოქმედების გამორჩეული შტრიხებია. მუდმივად სიახლისკენ ისწრაფეს და ამავე დროს არასდროს ივიწყებს ტრადიციული სკოლის ოსტატობებს. მისი ნაწარმოებები მაგალითია ფოლკლორული ხელოვნების და მითოლოგიის ღრმა გააზრებისა. უძველესი მითოლოგიური სიმბოლოებიდან დაწყებული, გასული ასწლეულის ქალაქური ფოლკლორით დამთავრებული. რთულია მისი ნამუშევრები ხელოვნების ერთ ან რომელიმე მიმართულებას მიაკუთვნა. ზურაბ წერეთლის ქმნილებები 21 საუკუნის ენაზე საუბრობენ, თანაც ისე, რომ უხილავი ძაფებით ტრადიციულ ქართულ ხელოვნებასთან არიან მუდმივ კავშირში. მოსკოვსაც ეთყობა წერეთლის ხელწერა, ქართული ხელწერა.
1: ეს არის პროფესიონალური მოთხოვნა. ზნეთი, დაახლოებით მე აქ ვარ 50-55 წლის წინ და აქ და ეს იყო ლეჟე, მადამ ლეჟე, რომელიც მოზაიკაზე მუშაობდა თვითონ. და ნახა ჩემი მოზაიკა და ნუ დამეახლოვდა და მითხრა წავალ ცხოვრებიდან იტოვებ.

ამიტომ მალე წავიდა ეთყობა ავატყოფობდა და აი დავიწყე მოზაიკით. Ну, 50 წელი ეს ხომრობა არ არის. აქ რაც მებადება აზრი, იმას ვასრულებ. ეხლა დღეს ჩემი და ჩამოვიდა და იმის პორტრეტს ვაკეთებ. ესე რა, ეს არის პროფესიონალური მოთხოვნილება, მოთხოვნა პროფესიონალური, რომელიც არ შეიძლება რომ რა დღეში არავიღო ფონჯი ან რაღაცა და არ ვაკეთო რა.

0: გრანდიოზული შემოქმედებითი ნააზრების გადმოსაცემად იგი აქცენტს ისტორიულ მოვლენებსა და პერსონაჟებზე აკეთებს. ხელოვნების მეშვეობით ისტორიული მეხსიერების, გამოჩენილ პიროვნებათა სახეების, მნიშვნელოვანი მოვლენების წარმოჩენა მისი მთავარი მიმართულება. მისმა სკულპტურულმა ნაწარმოებებმა მთელი მსოფლიო მოიცვეს. საქართველო, რუსეთი, ამერიკის შეერთებული შტატები, ბრაზილია, საფრანგეთი, იაპონია და მრავალი სხვა. მაგრამ მისი შემოქმედების შთაგონების წყარო პირველ რიგში საქართველოა, თავისი არაჩვეულებრივი, განუმეორებელი კულტურით, ისტორიითა და საოცარი ხალხით.
1: ვინა ვარ მე? კათოლიკო ვარ. ამიტომ პრინციპეზე პირველი რაც დავიწყე მე ქართული ბიბლია. ქართული ბიბლია, თავისი ქართული წარწერებით, იმიტომ რომ მე ეთნოგრაფია რო გავიარე, ეთნოგრაფია. მე ეს ძალიან მშვენის როგორც ხატვარს. მაინც ამიტომ ჩემი ახლა აქ არავინ მე ხელს არ მიშლის, თავისუფლად ვაზროვნო, თავისუფლად ქვნი. რაც მომდის თავში, მას ვაკეთებ რა. ახლა მისცოს კიდევ მეგობრობდით, გავაკეთებ მისცოს ქანდაკება. აი ბევრი აქ ანდრეი ვაზისენსკი, ესენი ვიცანაც კაი კონტაქტი და მეგობრობა მქონდა. თავში ვიღვიძებ, უცბად მომდის თავში რაღაცა და ვაკეთებ რა.
0: მის სახელოსნოებში, რომელიც პლანეტის სხვადასხვა ქვეყნებშია გაშლილი, ხშირად სტუმრობენ მსოფლიოში ცნობილი პოლიტიკოსები, ფერმწერები, სკულპტორები, მსახიობები, პოეტები, მუსიკოსები. წერეთელი ყოველთვის დიალოგშია მნახველთან, საზოგადოებასთან. მას თითოეული მათგანი ეძვერფასება. სრულყოფილ ხელოვნებას რომ მიაღწიო, უნდა გქონდეს დინების საწინააღმდეგოდ გაცურვისა და იმპროვიზაციის უნარი. წამიერი აღქმა, შემოქმედებითი პროცესი, ეს არის ურთიერთობა, იდეებისა და გრძნობების გადაცემა, ტილოს გული და არსი შემოქმედის სულია. ზურაბ წერეთლის საცხოვრებელი ადგილები და სახელოსნოები, რომლებიც ასე აღფრთოვანებს მნახველს, გაჯერებულია სკულპტურებით, გარეთ, შიგნით. ეს არის სივრცე, რომელსაც ცხოვრების ყოველდღიურობიდან პოეზიურ განზომილებაში გადაახავხარ. დაბრუნება აღარ გინდა. ჩნდება თავისუფლების შეგრძნება, მოულოდნელობის სული. შიში იდეებს ატყუებს და არ გაძლევს რამე ახლის მოსინჯვისა და შეგრძნების გახსნის საშუალებას. ზურაბ წერეთელი უშიშარია. მთელი მისი შემოქმედება შიშის დაცინვა და დაძლევა. ეს არის სულის ევოლუცია გულის სიღრმეში. ეს არის შანსი ცხოვრების ბედნიერ სივრცეში მოხვდე. პროვოკაციის ახალი ფორმა მოიგონო. მთავარია ფანტაზირება უსაზღვროდ შეგეძლოს. არც ერთი აზრი არ უნდა შეეჩერო.

პიკასოსთან, შაგალთან, სალვადო დალისთან სახელოსში ნამყოფი ვარ და ვიცი რა არის პირველი შთაბეჭდილება, რომ გააკეთო პირველი შთაბეჭდილებით რა. და მე რო გადავხედე მთელ ამ ისტორიას, პირველი შთაბეჭდილება ეს არის, ნუ როგორ გითხრათ, აი მიქელანჯელო, ლეონ რედლევიჩი, პირველი შთაბეჭდილება და ჩვენ ეპოქაში ცოტა სხვანაირად იყო. ცოტა სხვა სკოლა იყო და სხვა ის იყო, მაგრამ მე უკვე პედაგოგები ისეთი მყავდა და თბილისის აკადემია ისეთი ძლიერი იყო და ისეთი პედაგოგები, შუხაევი, სამონტევი, ისეთი და უჩა ჯაფარიძის და ბევრი პედაგოგები ძალიან ძალიან ამბობდნენ და ის ისკუსვა ხელოვნება ხელოვნებისთვის.

0: თბილისი, ქალაქი, რომელმაც მრავალი უცხო კულტურული თუ ენობრივი ნაკადი შემოიერთა, ქართულ ყაიდაზე გარდაქმნა და გადაახალისა. მუდამ გამოირჩეოდა თავისი ზნით, ჩაცმულობით, სიმღერით, ენით, საუბრის მანერით. წერეთელმა სულისკვეთება შეითვისა. ამ კუთხით დაამუშავა და თბილისურად აელვარა ნაირფეროვანი ქალაქური ჰანგები. ჩოხა, ახალუხი და ევროპული სმოკინგი, ზურნა და ვიოლი, ჭიანური და როიალი, საზი და ოპერა, აზიური დუქნები და ევროპული მაღაზიები, ქართული სიდარბა ისლი, პოეტური აღმაფრენა, რაინდული შემართება და უკიდურესი პრაგმატიზმი. აი, ზურაბ წერეთლის თბილისური კოლორიტი.
1: ძველი აკადემია იყო. ძველი აკადემია ვაპერი. ძალიან ქართველი პედაგოგები იყვნენ მაღალ დონეზე, რომელიც სწორად განათლებას გვაძლევდნენ ბავშვებს. და მერე იყო კაცო სუხაევი, შარლებანი, შებუევი და ასე. ეს ჩვენ სასარგებლოდ წყდებოდა, როცა ძიმად არ უშობდეთ. ცენში ეცხოვრათ და იყო გაუგებარი სიტუაცია სილკა კავკას. ეს ჩვენთვის იყო სასწაული და სასწაული, იმიტომ რომ სწორი გზა განათლების. არა, ესე იგი რა იყო, ისი აკვირდებოდეთ, ნო, ჩვენ სხვადასხვა ვის ვამ და სხვანაირად და ერთნაირად, რასაც ქაქალობდნენ ერთნაირად, არ არის სწორი, ერთნაირად ვიტრინები, ერთნაირად ჩაცმა. ხო, ყველა, ესე იგი, შენი სხვადასხვანაირად ხედავდით ბუნებასაც და ასე შემდეგ. ამიტომ ამას ამირთარებდნენ, ისი ესეთი შუხაევი მაგათაც.
0: მეორე მსოფლიო ომის თემა აისახა ფაშიზმზე გამარჯვების 50 წლის თავისადმი მიძღვნილ მემორიალურ კომპლექსში „ხალხთა ტრაგედია“ პაკლონ ნაეგარაზე. კომპოზიცია მიეძღვნა მსოფლიო ომის დროს ნაწამებ, ცოცხლად დამწვარ, ჩამოხრჩობილ თუ დახვრეტილ უდანაშაულო ოჯახებს. 15 ფილაზე სხვადასხვა ენაზე წარწერაა და წმიდათა წმიდა იყოს მათი ხსოვნა და არ დავიწყებულიყო საუკუნოდ. მე-16 ფილაზე სიტყვები ივრითულად წერია. ნაცისტური რეჟიმის ყველაზე დიდი მსხვერპლი ხომ ებრაელები იყვნენ. მონუმენტი, პორტრეტი, ნატურმორტი და გრაფიკა, ტიხრული მინანქარი, მინიატურა, მოზაიკა და დიზაინი. ეს ყველაფერი ერთად ადამიანური ცნობიერების ჰორიზონტს ცდება. წერეთლის განუსაზღვრელ შესაძლებლობებზე ლეგენდები დადის. როდესაც მის დარბაზებში დადიხარ, გგონია დიდებული ადამიანის ღრმა ემოციურ განცდებსა და ვნებების სამყაროში მოგზაურობ.

რუსეთის სამხატვრო აკადემიის პრეზიდენტი, ნიუ-იორკის შტატის ბროკპორტის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი, საფრანგეთის ვერბერის გაბრიელ მისტრალის ხელოვნებისა და ლიტერატურის იუნესკოს ოქროს ორდენის კავალერი, იუნესკოს კეთილინების ელჩი, სან ფერდინანდის ნატიფი ხელოვნების სამეფო აკადემიის წევრ კორესპონდენტი, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის აკადემიკოსი, თბილისის საპატიო მოქალაქე, ღირსების ორდენის კავალერი, უამრავი ჯილდოს, პრემიის

პრიზისა და ორდენის მფლობელი. მე ვამტკიცებ, რომ მან შეაღწია მომავლის ხელოვნების უსასრულო სივრცეში. ხელოვნების, სადაც ქანდაკება შერწყმულია ფერწერასთან. ზურაბ წერეთლის შემოქმედება გასცდა ეროვნულ საზღვრებს და იძენს საერთაშორისო მნიშვნელობას. ხოსე დავით ალფარო სიკეიროსი. ზურაბ წერეთლის შემოქმედება უძველეს ქართულ კულტურაში იღებს სათავეებს. მისი თვითმყოფადი შემოქმედებითი მანერის თავისებურებას განსაზღვრავს ეროვნულისა და მსოფლიო ხელოვნების სინთეზი და მხატვრული ამოცანის ორიგინალური გადაწყვეტა. სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორე. ზურაბ წერეთელი დიდი ფერმწერია. მისი უჩვეულოდ ჰარმონიული ფერწერა გაშორებს ყოველდღიურობას და სიღმაწვეს, ბედნიერებას, მხიარულების სივრცეში გამოგზავნებას.

ნათელი გამჭვირვალე კომპოზიციები თითქოს მასშტაბურ ტილოზე ფუნჯის სპონტანური მოძრაობით დაბადებულან. თითოეული ფერწერული ტილო მხატვრის თამამი წარმოსახვით შექმნილი, განყენებული პატარა სამყაროა, სისხლსავსე ფერთა სამყარო. ეთნოგრაფიულ ჩანახატებში ზურაბ წერეთელი ეძებს სხვადასხვა კულტურათა განზოგადების გზებს და ამავე დროს ცდილობს შეინარჩუნოს მათი ინდივიდუალობა. პორტრეტი მისი საყვარელი ჟანრია. ხატავს რეალურ ნაცნობებს, გამოგონილ და მხატვრულ პერსონაჟებს, არტისტებს, ლამაზ ქალბატონებსა და შეყვარებულ წყვილებს. ზურაბ წერეთლის პორტრეტები საოცრად შთამბეჭდავი და დასამახსოვრებელია. იგრძნობა კეთილგანწყობა, სინაზე, იუმორი, მამაკაცებში სიმკაცრე ან კომიკური შტრიხები, ქალებში კეთილშობილური თავაზიანობა.

მაესტროს მონუმენტურმა ნამუშევრებმა უგდავყო მსოფლიოს მნიშვნელოვანი მოვლენები. მის სკულპტურულ გალერეაში ნახავ დედა ტერეზას, იოანე პავლე მეორეს, შარლ დე გოლს, ონრო დე ბალზაკს და უამრავ სხვას.

0: რუსეთის უკანასკნელი მეფე და პირველი იმპერატორი. პეტრე პირველმა სამეფო ტახტი 10 წლის ასაკში ჩაიბარა. ქვეყნის ტერიტორიების გაფართოება, მასშტაბური რეფორმები, ევროპული წესჩვეულებებისა და ცხოვრების სტილის დამკვიდრება მის სახელს უკავშირდება. პეტრეს სახე დიდი ხანია მაღელვებდა, მასშტაბს ვეძებდი. 1 მეტრის სიმაღლით დავიწყე. მინდოდა მეფე მისთვის ჩეული მგზნებარებით წარმომედგინა. მეჩვენები და მისი ენერგია და შინაგანი სიმტკიცე. მისი შეუპოვრობა. ამბობს წერეთელი.
1: პეტრე პირველი უნდა კარგად შეისწავლოს ხალხმა. კონკურსი რო იყო და მოვიგე პეტრე პირველი. მე ხო მაშინ მოსკოვი ხალოზგები იყო რა აი კომუნისტური ქალაქი და ამიტომ ბევრი მოსკოველი რომელიც ახალში შესული მოვიდნენ რატო პეტრე რაშვაშია დედაქალაქია აბა რა უნდა იყოს როგორ რა უნდა იყოს მარქსი ენგელსი ნუ იყო ესეთი ეპოქა ეხლა ვირიქი ეხლა გაუთებრა სულ ხალხი, სულ მადლობა, სულ და გარდამისა პეტრე სხანდაკება დავაყენე სამპეტერბურგში. იქ სამპეტერბურგში არ იყო მარტო მადლობა ვეტერანები.

0: ახალმა ადამიანმა ახალი მატერიკი აღმოაჩინა. ეს იდუმალებით მოცული სხვაოსანი ქრისტეფორე კოლუმბი იყო. ამერიკის შეერთებული შტატების საორგანიზაციო კომიტეტმა ამერიკის აღმოჩენის 500 წლისთანთან დაკავშირებით გამოაცხადა კონკურსი ახალი სამყაროს დაბადება, რომელიც კოლუმბს მიუძღვნა. კონკურსში მონაწილეობდნენ ამერიკელები, იტალიელები, პორტუგალიელები. საბოლოო არჩევანი კი ზურაბ წერეთელზე შეჩერდა.
1: კოლუმბის ძებზე რას ვიტყვი? ეხლა დავამთავრეთ და რა იყო, ცეთ კონკურსი იყო ამერიკაში. და მე დამემადა აზრი, ამერიკა როგორ იპოვა, აღმოაჩინა ევროპა. და ევროპაში დიდი ხანია უკვე დავაყენე კვერცხი, პინტა, ნინა, მარია, დაიბადა ადამიანი, რომელიც კოლუმბის მარშრუტზე აღმოაჩინა ამერიკა. აი ეს იყო კონცეფცია და მოვიგე ეს კონკურსი. ევროპაში დიდი ხანია დავაყენე და ეხლა როგორც იყო დავამთავრე 120 მეტრეს ხუმრობა არის ყველაზე დიდი ქანდაკება სოფლოში და მივიყვანე ბოლომდე. მივიყვანე, დავამთავრე და ეხლა მალე გავხსნიან.

ვორაბ წერეთლის შემოქმედებაში წითელ ფერს განსაკუთრებული დატვირთვა და შინაარსი აქვს. მისი წითელი ზეიმი და წარმატება, რომელიც ვნებასთან ასოცირდება, ძლიერებასთან, ენერგიასთან, ცეცხლთან, სიყვარულთან, რომანტიკასთან, ახტაცებასთან, სიჩქარესთან, სიცხესთან, ამბიციასთან, ლიდერობასთან, სიმამაცესთან. წერეთლის წითელი ქმედებებისთვის მზადყოფნა, დიდი შესაძლებლობების განაცხადი, ან ყველაფერი, ან არაფერი. სასიცოცხლო ძალების აღდგენა, განახლება და ევოლუცია, უკვდავება და უსასრულობა, ბუნებრივის და ზებუნებრივის გაცხადებული კავშირი. ზურაბ წერეთლის წითელში დღესასწაულია.

2002 წელს ფერად ბულვარში გაიხსნა ორიგინალური ფანტანი კლოუნების გამოსახულებით. კომპოზიციაში საცირკო წარმოდგენაა გამოსახული. კლოუნები უსიტყვოდ, მხოლოდ მარჯვე, ცოცხალი და სიცილი სამტეხი მოძრაობებით, მალაყებითა და ხტომატრიალით მოგვითხრობენ კეთილისა და ბოროტის ბრძოლის ზღაპარივით ცველებურ ამბავს. ცხოვრება ხომ ერთი დიდი კლოუნადაა. ჩვენ ყველანი კლოუნები ვართ. არც კი ვიცით, ვცხოვრობთ თუ თამაშობთ. არავის გვახსოვს, რა ვითამაშეთ გუშინ. დღეს ისევ თამაშობთ, როგორც გამოგვევა. ხელოვნებაშიც ასე ხდება. თავი ის კი არ არის, რა გრიმით დადიხარ. არამედ შიგნიდან რა ადამიანურ ტკივილს ატარებ. ზურაბ წერეთლის შემოქმედებითი გზა დიდი ადამიანური ტრაგედიებისა და ვნებების ხიმილად ტრანსფორმაციაა, რომელსაც იგი ისე იყენებს, როგორც მკურნალი. და კლოუნადის დიდი მასწავლებელი ჩაპლინი. კომედია, ტრაგედია, დრამა. ადამიანი კი არა, ზე ადამიანი. ჩაპლინი, მსოფლიო კინემატოგრაფიის მეგავარსკვლავი. ეპოქის დიდი დეპრესიული პერიოდების ანარეკლი. უზომოდ კეთილი მასხარა. შავი ქვაბურა ქუდითა და სას

სამოცილო ულოშებით, რომლის ცხოვრებაც ერთი დიდი ხიფათია. წერეთლის ჩაპლინიც ისეთვე უპოვარია, ხან გროშების, ხან სიყვარულის, ხან კი თავგადასავლების მაძიებელი.

ჩარლი ბრინჯაოში, ჩარლი მინანქარში, ჩარლი გრაფიკაში. ჩაპლინის თემა იმდენად დიდია წერეთლის შემოქმედებაში, რომ საგანგებო საექსპოზიციო დარბაზი ეთმობა.

როცა საქართველო მენატრება, მაშინვე ნიკალასთან მივდივარ. ფიროსმანი ჩემთვის საქართველო. ზურაბ წერეთლისთვის ფიროსმანი შთაგონება. ნიკალა ხომ ქართველი კაცის შემოქმედებით ნიჩი ჩადებული მომნოსხველი ძალა. ქართული გენის დიდი გამოვლენება, რომელმაც თავისი ტილოების სახით შეუფასებელი სიმდიდრე

ფიროსმანისგან ბევრი ვისწავლე პიკასოს უთქმას. პიკასომ ფიროსმანის გრაფიკული გამოსახულებაც კი შექმნა. ამბობენ, ნიკოლასეული ქართული სუფრის სურნელი რომ შეეგრძნა, თურმე პარიზის ქართულ რესტორანშიც კი დადიოდა. ზურაბ წერეთელს წილად ხვდა პატევი პიკასოს შეხვედრიდან. ამ შეხვედრამ მაესტროს შემოქმედებითი თავისუფლებისგან გაუხსნა გზა. სწორედ თავისუფლებაშია მისი დიდი წარმატების საიდუმლო. პიკასოს წერეთლის ნამუშევარზე წაუწერია. ახალგაზრდა წერეთელს კარგი საწყისი აქვს. ის ღრმად გრძნობს ფერს და განზოგადების საოცარი უნარი აქვს. ვფიქრობ, ის უდიდესი ფერმწერი იქნება. მდიდარი ტრადიციები მიიღო ფიროსმანისგან, რომელიც მეც დამეხმარა, როცა ახალგაზრდა ვიყო.

ზურაბ წერეთელი ერთ-ერთი პირველთაგანი იყო, ვინც 11 სექტემბრის საშინელ ტერორისტულ აქტს თავის შემოქმედებით გამოეხმაურა და ამერიკის მთავრობას

0: ზურაბ წერეთელს პრემია მიანიჭა. კულტურის, როგორც მშვიდობისთვის ბრძოლის საშუალების განვითარების საქმეში შეტანილი წვლილისთვის. მე ვარ ჩემი მბრძანებლის, ქრისტეს მეომარი. ასე წარმოადგენდნენ თავს პირველი ქრისტიანები და სწორედ მათ წეახში გაჩნდა მაცხოვრისთვის მოწამე თეთრ ცხენზე ამხედრებული წმინდა გიორგი, რომელიც ცეცხლის მრქვეველ გველეშაპს ამარცხებს. იგი ქართული მებრძოლის სულისა და სამართლიანობის გამოხატულებაა. ზურაბ წერეთელი ხშირად მიმართავს გიორგის თემას. სკულპტურა სახელწოდებით ბოროტსას ძლია კეთილმან, რომელიც ნიუ-იორკში გაეროს შენობასთან დგას 1990 წელს გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის დაარსების 45 წლისთავთან დაკავშირებით შეიქმნა.
1: ეთნოგრაფია რო გავიარე, აი ვიყავი ინსტიტუტში, ისტორიისა და ეთნოგრაფიის ინსტიტუტში. იქიდან დაიწყო აი წვიდანთან ჩემი საუბარი. და ამიტომ როდესაც ამერიკაში დავაყენე წვიდა გიორგი და მოიფიქრე ეგეთი კომპოზიცია, რომ პერშინგი და ეს ზვაცი და ნაუკაცება ვის შეუძლია რომ ეს ჩამოწეროს მხოლოდ და მხოლოდ წმინდანებს, წმინდა გიორგის. აი ეს აზრი დამებადა და გაერთიანებული ერების წინ დავაყენე და ძალიან კაი გახსნა იყო. ძალიან კაი გახსნა იყო და დღემდე დგას. ეხლა შემოვითვალესო, ეხლა პატენი ეხლა ბრიჯელს თავისითვისება აქვს. ხო და ეხლა ეს როცა ბიუსას გაწმინდეთ, ნუ გავწავედი, გავწმინდეთ. აი, მაგრამ არ შეიძლება, ბრიჯელს არ უნდა გაწმინდო. ის თავისას იძლევა და მერე დოცაი და გაიგებ, რომელი წელს არის ნამუშევარი დაყანებული. ნო
0: ზურაბ წერეთლის ფრესკები, ეს არის გახსნილი გზა, გაბმული ჯაჭვი, გადებული ხიდი ადამიანსა და სახარებას შორის. მასში იყო სიცოცხლე და სიცოცხლე იყო ნათელი კაცთა. ნათელი ბნელში ნათობს და ბნელმა იგი ვერ მოიცვა.

ზეთისა და ქანდაკების თავსებადობას, მონუმენტისა და დეკორატიული ხელოვნების შერწყმას. სასიხარულოა, რომ ზურაბმა საეკლესიო ხელოვნების სფეროშიც თქვა თავისი ღირსეული სიტყვა. ილია მეორე.

1918 წლის 16-17 ივლისს რუსეთის ბოლო იმპერატორის ნიკოლოზ მეორისა და მისი ოჯახის აღსრულების ღამე იპატევების სახლის სარდაფში. წერეთელმა ნიკოლოზ მეორესა და მისი ოჯახის წევრების უმაღლესი სულიერი დაძაბულობის მომენტები გამოსახა. მათი სახეები იმ საბედისწერო ღამეს სიკვდილთან შეხვედრისთვის მზადყოფნას გამოხატავდა. ნაშრომში წარმოდგენილია სარდაფის კეთილი, რომელზედაც ნატყვიარებით ამოტვიფრულია მათი დაღუპვის თარიღი. კომპოზიციაზე გამოსახულია ფრაგმენტები წერილებიდან, მათ შორის იმპერატორის ასულ ოლგას სიტყვები, სადაც იგი თავის ხალხსა და ღმერთს მათი მტრების შენდობას შესთხოვს. რუსულმა მართლმადიდებელმა ეკლესიამ იმპერატორი ნიკოლოზ მეორე და მისი ოჯახი წმინდანებად შერაცხა.

სკულპტურული კომპოზიცია დეკაბრისტების ცოლები, ანუ ბედისწერის გისოსი, ეძღვნება დევნილობაში მცხოვრები საოცარი ქალების ტრაგიკულ ბედს. თერთმეტი ელეგანტური ქალის ფიგურა, მათი კოსტიუმები კარგად გადმოსცემს მათ სულიერსა და მორალურ მდგომარეობას.

მუზეუმის ერთ-ერთი ცენტრალური ექსპონატი ბროლის სამლოცველოა. უნიკალური არქიტექტურული ნაგებობა, რომელიც თანამედროვე რელიგიური არქიტექტურის ნიმუშია. იგი ქმნის ალექსანდრე ნეველის სახელობის დაკარგული სამლოცველოს გარეგნობას. ზურაბწერეთელმა ინოვაციური ტექნოლოგიური მეთოდი გამოიყენა. დამსხვრეული ბროლი ფოლადის ჩარჩოზე.

0: წერეთელმა თბილისშიც და მოსკოვშიც გახსნა თანამედროვე ხელოვნების გალერეა, რომლის დანიშნულება ქართული, რუსული და მსოფლიო კლასიკური მხატვრული კულტურისა და შემოქმედების პოპულარიზაცია, ხელშეწყობა და დამეგობრება.
1: მე ვხედავ, რომ ის ტრადიცია, რაც საქართველოში არსებობდა, ძალიან კაი თაობა მოდის, რომელიც ხელოვნება ხელოვნებისთვის ქმნის. ო, ჩილეს ბედნიერება, ბედნიერება. ამდენი ძაჟი ახლა მე რა უყურებ, გამოფენების გაკეთება რუსეთში ვეხმარები, რომ გამოფენები გაკეთეს საზღვარგარეთ, ასე შემდეგ. მოგეთ ეს ბედნიერება არის ერისთვის, რომ ხელოვნების გზით უნდა ვიაროთ.

0: სიმართლის ვერანი ზებრი
1: მალე გავხსნი თბილისის ზვაზე საქართველოს ვატიანეს ეკლესიას დავთავრე ქართულ ჯვარს ვაკეთებ ცოტა დამჩა და მივიყვან ბოლომდე.

გიგანტთა დუმილი, დიდებულება, საოცარი სილამაზე, ფიჭვნარი, ღვთიური სიმშვიდე, მხოლოდ ქარის მსუბუქის ტვენა, ბევრი ცა, ბევრი ჰაერი და არაჩვეულებრივი ხედი ქალაქსა და ზღვაზე. საქართველოს მატიანე ლომკაცთა თავშეყრის ადგილია, წმინდანთა საბანი, სვეტებად აღმართული ფრესკები. ეს მარადიულობა, წინაპართა სულის უკვდავება, გმირთა და წმინდანთა ეპოქაში მოგზაურობა, დიდი ეროვნული ენთუზიაზმი. ამ კომპლექსს მსოფლიოში ანალოგი არ აქვს. საქართველოს მატიანე ოსტატის გულწრფელი საჩუქარია სამშობლოსთვის. ქართული მეფეებისა და საქართველოს დიდი შვილების 35 მეტრის სიმაღლის 70-მდე ქანდაკება, ბრინჯაოში გაცოცხლებული ისტორიული თარიღები, ბიბლიური და ლიტერატურული გმირები.

ფარნავაზი, ბახტანგი, დავითი, თამარი, ლაშა გიორგი, ქეთევანი, დემეტრე, ერეკლე მეორე. ასევე ხარება, ბზობა.

იგი ქალაქის სხვადასხვა, მათ შორის ყველაზე დაშორებული წერტილიდანაც კი მოსჩანს. თუ ზემოდან დავხედავთ, კომპოზიციის განლაგება ჯვრის ფორმას ქმნის. იქვეა პატარა ეკლესია, სადა და მოგაწანებული. შთამომავლობა, ვალად გვადევს შენავედრები, ტვირთი კაცური, მამა პაპური, ბალმოსახადი. ციმ სამარეში გათოშილი წინაპრის ძვლები, მშობლიო მიწის თბილ კალთაში მისაფარს ელის. ზურაბ წერეთელი.

თამაზ გამღრელიძე, სოფლიო მნიშვნელობის ენათმეცნიერი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, მეცნიერებათა აკადემიის ორგზის პრეზიდენტი, ხელოვნებისა და მეცნიერების მსოფლიო აკადემიის წევრი, სოფლიოს სხვადასხვა აკადემიისა და სამეცნიერო საზოგადოების წევრი, ამერიკისა და ევროპის უნივერსიტეტების დოქტორი, ევროპის ლინგვისტური საზოგადოების პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელი, საქართველოს უმაღლესი საბჭოსა და საქართველოს პარლამენტის რამდენიმე მოწვევის წევრი. თამაზ გამღრელიძე გახლდათ საქართველოს აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტის დირექტორი და თბილისის უნივერსიტეტის რექტორი, სტრუქტურული და გამოყენებითი ლინგვისტიკის კათედრის გამგე. ფლობდა 60-ზე მეტ უცხოურ ენას. თამაზ გამღრელიძე იყო უბადლო მკვლევარი კულტურის, ისტორიის, აღმოსავლეთმცოდნეობისა და თეორიული ენათმეცნიერებების, ძველი აღმოსავლური ენების, ინდოევროპული, სემიტური და ქართველური ენების სტრუქტურისა და თეორიის საკითხების მიმართულებით. თამაზ გამღრელიძე მაღადგინა საერთო ქართველური ენობრივი სისტემის ძირითადი სტრუქტურული მოდელები, გადაჭრა ხეთური ენის ინდოევროპულ ენებთან მიმართების სადაო საკითხები. გამყრელიძის კანონს ზოგადად ლინგვისტიკური და ზოგად მეთოდოლოგიური მნიშვნელობა მიენიჭა. მნიშვნელოვანია მისი კვლევა ინდოევროპული ენა და ინდოევროპელები, ფუძე ენისა და პროკულტურის რეკონსტრუქცია და ისტორიულ ტიპოლოგიური ანალიზი. თამაზ გამყრელიძე გახლდათ პირველი ქართველი მეცნიერი, რომელიც ვატიკანში იქნა მიწვეული. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტს დიდი ივანე ჯავახიშვილის სახელი თამაზ გამღრელიძის მოწადინებით მიენიჭა. თამაზ გამღრელიძე სამი უმაღლესი სახელმწიფო და ჰუმბოლდტის საერთაშორისო პრემიების ლაურეატი გახლდათ. თამაზ გამღრელიძე დაკრძალულია თბილისში. ქართული მეცნიერების ფენომენი, მედია კავშირი, ობიექტივი.

დღეს მადრიდზე გესაუბრებით. ქალაქზე, რომელიც ევროპული ტურიზმის ერთ-ერთი მთავარი ცენტრია. მას ყოველწლიურად მილიონობით უცხოელი სტუმრობს. ესპანეთის დედაქალაქმა განვითარება მე-16 საუკუნეში, ბურბონთა დინასტიის ტახტზე ასვლის შემდეგ დაიწყო. მოდით, ერთად ვიმოგზაუროთ ხელოვნების, დიადი არქიტექტურისა და გასაოცარი გასტრონომიის სამყაროში. მადრიდის არქიტექტურისა და ისტორიის მთელი სიმდიდრის ამსახველია სამეფო სასახლე, რომელიც მე-17 საუკუნეში აშენდა. კომპლექსის დასავლეთ მხარეს ბრწყინვალე კამპო დელ მოროს ბაღებია. მე-20 საუკუნის დიქტატორ გენერალ ფრანსისკო ფრანკოს დროს სასახლეს ეროვნული სტატუსი მიენიჭა. სამეფო ოჯახი იქ არ ცხოვრობს. შენობაში მხოლოდ ოფიციალური მიღებები იმართება. დანარჩენ დროს კი შენობა ტურისტებისთვის ღიაა. მადრიდის ერთ-ერთი სიმბოლო ალმუდენას დიდებული საკათედრო ტაძარია. ამ შენობაში მასშტაბური საზოგადოებრივი მსახურება და საზეიმო წირვები ტარდება. ტაძარი დედაქალაქის მფარველად მიჩნეულ ალმუდენას ღვთისმშობლის საპატივცემულო დაშენდა. მას საძირკველი 1894 წელს მეფე ალფონსო მე-12-ემ ჩაუყარა. საკათედრო ტაძრის მშენებლობა მხოლოდ მე-20 საუკუნის ბოლოს დასრულდა. გამორჩეული ისტორიული შენობაა ესკორიალის მონასტერი. ეს მყარი ციხესიმაგრე ესპანეთის მეფეთა რეზიდენციას წარმოადგენდა. მისი მშენებლობა 1563-1584 წლებში მიმდინარეობდა. კაცრი და საკმაოდ სადა შესახედაობის მიუხედავად, სასახლის ინტერიერი თავისი ბრწყინვალებითა და ფუფუნებით გამოირჩევა. კარლ მე-5-დან დაწყებული ყველა ესპანელი მონარქის ნეშტი ესკორიალის მონასტრის შენობაში განისვენებს. ასევე გამორჩეულია დესკალსას რეალესის მონასტერი. ეს მე-16 საუკუნის მოქმედი მონასტერია. ადგილი ცნობილია იმით, რომ ის ერთ დროს თავის კედლებში დიდებულთა ოჯახში მცხოვრებ ძალადობის

მსხვერპლ ქალებს იფარებდა. მდიდარი პატარძლების შემოწირულობის წყალობით ის ერთ-ერთი ყველაზე მდიდარი მონასტერი გახდა მთელ ევროპაში. ესპანეთის დედაქალაქის ერთ-ერთი მთავარი მოედანი პლაზა დე სიბელესია. სწორედ აქ მდებარეობს მე-18 საუკუნის მონუმენტური შადრევანი და მე-20 საუკუნის დასაწყისში აგებული სასახლე. გასულ საუკუნეებში ქალაქელები შადრევნიდან სასმელ წყალს იღებდნენ. სასახლის შენობა კი მთავარი ფოსტის ფუნქციას ასრულებდა. 2007 წლიდან სასახლის შენობა ქალაქის მერის რეზიდენცია გახდა. დღეს პლაზა დე სიბელესი, როგორც ტურისტებისათვის, ასევე ადგილობრივი მოსახლეობისათვის გამორჩეულად პოპულარული ადგილია. მადრიდის გამორჩეული კულტურული და მატერიალური ფასეულობა პრადოს მუზეუმია. აქ ხელოვნების ნიმუშთა ფასდაუდებელი კოლექციაა დაცული, რომელიც ღირებულებით პარიზის ლურსაც კი აღემატება. მუზეუმში ესპანური ფერწერის თვალსაჩინო წარმომადგენლების, ველასკესის, გოიას, ელ გრეკოს და მურილიოს ნამუშევრებია დაცული. გარდა ამისა, პრადოს მუზეუმი ძველი სკოლის იტალიელი ოსტატების ვრცელ კოლექციას ფლობს. მუზეუმი დამთვალიერებელთათვის პირველად 1819 წელს გაიხსნა. მადრიდის კულტურულ ცხოვრებაში პრადოს მუზეუმთან ერთად გამორჩეული ადგილი რეინა სოფიას ხელოვნების ცენტრს უჭირავს. იგი 1992 წელს დედაქალაქის საავადმყოფოს ყოფილ შენობაში გაიხსნა. ხელოვნების ცენტრს ესპანეთის დედოფალ სოფიას სახელი მიენიჭა. ეს ადგილი თანამედროვე ხელოვანთა კოლექციითაა მდიდარი. აქ დაცული ყველაზე ცნობილი ტილოკი დიდი პაბლო პიკასოს გერნიკაა. განსაკუთრებული აღნიშვნის ღირსია ამერიკის მუზეუმი. იგი ამერიკის კონტინენტის აღმოჩენას ეძღვნება და მისი ანალოგი მთელს ევროპაში არ არსებობს. მისი ექსპონატები ამერიკის მკვიდრი მოსახლეობის ისტორიასა და ცხოვრებას ასახავს. აქ სტუმრებს შეუძლიათ დაათვალიერონ ინდიელთა ტომების იარაღები, საყოფაცხოვრებო ნივთები, ტანსაცმელი და რელიგიური დანიშნულების საგნები. ხელნაწერი და ბეჭდვითი ექსპონატების უდიდესი კოლექცია მადრიდში მდებარე ესპანეთის ბიბლიოთეკაში ინახება. აქ შეგვიძლია ვიხილოთ სხვადასხვა პერიოდის წიგნები, რუკები, ბროშურები, ჟურნალები, მუსიკალური ნაწარმოებები და პლაკატები. ბიბლიოთეკა მე-18 საუკუნის დასაწყისში ფილიპე მეფის დროს დაარსდა. მისი ფონდი თანდათანობით ივსებოდა და სამი საუკუნის განმავლობაში ბიბლიოთეკამ 26 მილიონი ნიმუში დააგროვა. დედაქალაქის მთავარი საოპერო სცენა სამეფო თეატრია, რომელიც მე-19 საუკუნის შუა ხანებიდან არსებობს. გაუთავებელი ომებისა და რევოლუციური მოვლენების შედეგად თეატრმა არაერთხელ დაკარგა თავისი დანიშნულება და მონაცვლეობით ყაზარმის, საწყობის, შემდეგ კი პარლამენტის სხდომათა დარბაზის ფუნქციასაც ითავსებდა. 1997 წლიდან აქ მხოლოდ ოპერა და სხვა მუსიკალური წარმოდგენები იდგმება. მადრიდი ევროპაში ყველაზე ტიტულოვანი სამეფო საფეხბურთო კლუბის რეალის სამშობლოა. ამ ქალაქში მდებარეობს მათი საშინაო არენა, რომელიც სანტიაგო ბერნაბეუს სახელს ატარებს. სტადიონზე სპეციალური ტური არსებობს, რომლის დროსაც სტუმრებს შეუძლიათ გაეცნონ გუნდის ისტორიას, დაათვალიერონ ტიტულების დარბაზი, გასახდელები და ტრიბუნები. სანტიაგო ბერნაბეუს არენა 1947 წელს გაიხსნა და 80,000-მდე მაყურებელს იტევს. მადრიდის გარეუბანში მდებარეობს ცნობილი ამერიკული კინოკომპანიის Warner Brothers-ის სახელობის გასართობი პარკი, რომელიც 55 ჰექტარზეა გადაჭიმული. პარკი რამდენიმე ზონადაა დაყოფილი: თავარი ხეივანი, სუპერგვირების სამყარო, მულტფილმების ქალაქი, ველური დასავლეთი და კინოსტუდია. თითოეული ზონა უნიკალური და საინტერესოა. თუ გსურთ მადრიდის ურბანულ კულტურას გაეცნოთ, ტურისტებისათვის საყვარელ სავაჭრო ზონას ძველმანების ბაზარ რასტროს უნდა ეწვიოთ. აქ შეგიძლიათ საინტერესო საგნები შეიძინოთ: ანტიკვარიული ავეჯითა და მუსიკალური ინსტრუმენტებით დაწყებული ტკბილეულით, იშვიათი წიგნებითა და ტანსაცმლით დამთავრებული. ყველაზე დიდი გასტრონომიული ცენტრი სან მიგელის ბაზარია, სადაც ესპანური სამზარეულოს გამორჩეული კერძების გასინჯვა შეგიძლიათ. გურმანებისათვის მადრიდი ნამდვილი სამოთხეა. აქ მრავალ ტრადიციულ კერძს შეხვდებით, რომელიც მეზობელი ქვეყნების სამზარეულოდან აღებული ელემენტებითაა გამდიდრებული.
მადრიდელთა საყვარელი კერძია ცხვრის ხორცით, ბარდითა და ბოსტნეულით მომზადებული სუპი კოსიდო მადრილენო. ასევე წვნიანი კარლოსი, რომელიც უამრავი სანელებლებით, სისხლიანი ძეხვითა და წიწაკის სოუსით მზადდება. გამორჩეული ესპანური წასახემსებელია ტაპასია. ეს სენდვიჩის ადგილობრივი სახეობაა, რომელსაც ბარში ლუდთან ერთად მიირთმევენ. ესპანეთის დედაქალაქის რესტორნები მდიდარია მრავალი სახეობის ცხვრის, ღორის, ძროხისა და ქათმის ლორით. ესპანური სამზარეულოს სიმბოლოდ ხამონი მიიჩნევა. ეს არის გარეული ტახის შებოლილი ბარკალი, რომელიც მსოფლიო დელიკატესების სიაშია შესული. მადრიდი და მისი შემოგარენი მდიდარია ღვინის უამრავი სახეობით. მათ შორისაა მალვარი, ალბილო, ნავალკარნეოს რეგიონის ვარდისფერი ღვინოები, შავი გარნაჩა და სხვა. დესერტებსა და ტკბილეულს რაც შეეხება, უნდა აღნიშნოთ ვაფლის მადრიდული რულეტები ბარკილო, ასევე ნუშისა და თაფლის ნამცხვარი, ტკბილი კვერცხიანი საუსმის ტოსტი ტორიჰასი, ორცხობილა უესოს დე სანტო და მრავალი სხვა. იმედია საინტერესო მოგზაურობა გამოგვივიდა. მადრიდი ხომ მართლაც ევროპის მშვენებაა.

0: პატვიცემულო ტელემაყურებლებო, მოგესალმებით. მე გახლავართ ზაზა ხალტიაშვილი, ადვოკატი უფლებადამცველი და წარმოგიდგენ ჩემ ორი საავტორო გადაცემას. პატვიცემულო ტელემაყურებლებო, დღეს ჩვენი თემა კვლავ იქნება პოლიტიკური მართლმსაჯულება. საქართველოს 35 წელი არის დამოუკიდებელი სახელმწიფო, მაგრამ პოლიტიკური მართლმსაჯულება საქართველოში არადარ დამთავრდა. მთელი სამოქალაქო საზოგადოება ქუჩაში ვიდექით 2012 წელს და ვითხოვდით სააკაშვილის რეჟიმის დამთავრებას, იმიტომ რომ არ გსურდა პოლიტიკური მართლმსაჯულება. მაგრამ რაც ხდება დები გაჯაიების საქმეზე, ეს უკვე სცილდება ჩემი აზრით პოლიტიკური მართლმსაჯულების ყველანაირ პირობებს. ეს საქმე არის ანარეკლიმისა, თუ როგორი არ უნდა იყოს საქართველოსი პროკურატურა, თუ როგორი არ უნდა იყოს საქართველოსი სასამართლო, თუ როგორი არ უნდა იყოს საქართველოსი სამართლიანი გარემო და სამართლიანი სასამართლოს უფლება მოქალაქეებთან მიმართებაში. ჩვენ ბოლო ორი გადაცემაში მოვიწვიეთ ქალბატონი ანა საჯაია და ქალბატონი ლანა საჯაია და ჰქონდა ძალიან დიდი გამოხმაურება მათ მხრიდან გაჟღარებულ ილ სამართლებრივ უკანონობებს, რაც ფიქსირდებოდა მათთან მიმართებაში. დღეს ჩვენ ზედიზედ მესამედ გადავწყვიტეთ მოგვეწვია ქალბატონი ანა საჯაია და ქალბატონი ლანა საჯაია, მხოლოდ იმიტომ, რომ ყველაზე დიდი რეზონანსი გამოიწვია მათმა სტუმრობამ და არ წყდებოდა ჩემთან ზაზა ხალტიაშვილთან სატელეფონო ზარები. დღეს მინდა შევეხო იმ თემებს, რისი გავლა ჩვენ ვერ მოვასწარით და ჩვენ გვინდათ, რომ დავხუროთ ეს თემა, რომ სამოქალაქო საზოგადოებამ იცოდეს, თუ რა ტერორი ხორციელდება დებ გაჯაიებთან მიმართებაში საქართველოს პროკურატურის მხრიდან. ჩემი აზრით, ეს არის დაუშვებელი სამართლებრივ სახელმწიფოში. ჩვენ ძალიან შორს ვართ სამართლებრივ სახელმწიფოსგან, მაგრამ რაც არ ჩაუდენია სააკაშვილის რეჟიმს, მე ხლა ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარე გახდით და ვიცოდი ყველა ის უბედურება, რასაც სააკაშვილის რეჟიმი ახორციელებდა მოქალაქეებთან მიმართებაში, მაგრამ რაც არ ჩაუდენია სააკაშვილის რეჟიმს, ჩემი აზრით ჩაიდინა ივანიშვილის რეჟიმმა, როდესაც დები გაჯაიები, რომლებიც იყვნენ დაზარალებულები, აქციეს ბრალდებულებად ქსერუასლის საფუძველზე, და ქსერუასლი არის ერთადერთი მტკიცებულება სისხლის სამართლის საქმეში, და ქსერუასლის საფუძველზე ივანიშვილის რეჟიმს სურს, რომ შექმნას პრეცედენტი, რომ სასამართლომ დასაშვება ცნოს საქმე ქსერუასლის საფუძველზე და მიიღოს განსახილველად. ეს არ მომხდარა საქართველოს უახლეს ისტორიაში. ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლო ამას აფასებს კონვენციის მეექვსე მუხლის დარღვევად, ანუ სასამართლო სამართლიანი სასამართლოს უფლების დარღვევად, და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ სამოქალაქო საზოგადოება უნდა გამოფხიზდეთ, რადგანაც თუ ივანიშვილის რეჟიმს მოუნდება რომელიმე პირის მიმართ პოლიტიკური დევნის განხორციელება, უცებ შეიქმნება ხელოვნური ინტელექტის გამოყენებით ან სხვაგვარი ტექნიკური საშუალებებით გამოყენებით ქსერუასლი, რომელიც ნებისმიერ მოქალაქეს, რომელიც მიუღებელი იქნება ივანიშვილის რეჟიმისთვის, წაუყენებენ ბრალს. ქალბატონო ანა, თქვენთან დავიწყებთ, რადგანაც ძალიან ბევრი ადამიანი მირეკავს და მეუბნება, თუ როგორი სიმპათიური და ჭკვიანი სახელმწიფო ნოტარიუსი ბრძანდებით თქვენ. მართალია, დროებით შეჩერებული გაქვთ თქვენ უფლებამოსილება, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ბრძოლას ყოველთვის აქვს შედეგი, და ის ადამიანები, რომლებმაც თქვენ უკანონოდ ყოველგვარი სამართლებრივი საფუძვლის გარეშე ჩამოგვართვეს ნოტარიუს უფლებამოსილება, მე ვფიქრობ, ეს ადამიანები დაჭდებიან საბრალდებო სკამზე და სამართალი მაინც თავის გზას იპოვის. ამის რწმენა რო არ გქონდეს, მაშინ დღეს ჩემი სტუმრები არ იქნებოდით და მე როგორც ადვოკატი არ ვიქნებოდი ჩართული თქვენ საქმეში. ანა, რა მაინტერესებს იცით? აი, თქვენ დაახლოებით ერთი თვის განმავლობაში აკეთებთ საჯარო მიმართვებს ივანიშვილთან მიმართებაში, აშხერებთ არა თქვენ შეხედულებებს, თუმცა ამის უფლება გაქვთ. არამედ აშღერებთ მტკიცებულებებს, რომელიც მოიპოვა პროკურატურამ და რომელსაც პროკურატურა არ აძლევს სამართლებრივ შეფასებას. თქვენ მინდა გაგახსენოთ ჩვენი პირველი შეხვედრა, როდესაც მე გითხარით, რომ კი ბატონო, მე ზაზახატიაშვილი მსათვარ მივწერო თქვენი თხოვნი დღია წერილი ბიძინა ივანიშვილს, მაგრამ გამოხმაურება იქნება ნული, ვინაიდან გამორიცხულია ამ პატარა ქვეყანაში. ხდებოდეს ასეთი უკანონობა და ელემენტარულად ბიძინა ივანიშვილი არ იყოს საქმის კურსში, როდესაც ხდება ამ ფაქტის გახმაურება. აი ჩვენ მივწერეთ ღია წერილი ბიძინა ივანიშვილს. პირიქით, მე ვფიქრობ, რომ ჩაერთო სახელმწიფო მანქანა თქვენთან მიმართებაში. აი თქვენ კომენტარი მაინტერესებს აღნიშნულ ფაქტებთან მიმართებაში, ხვალ თქვენ ფინანსურ პოლიციაში ხართ დაბარებული 2 საათზე, ჩვეულებრივ პოლიციაში ხართ გაგანზე დაბარებული 12 საათზე და ნაცვლად იმისა, რომ საბრალდებო სკამზე დამსწარიყვნენ ის ხალხი, რომელმაც თქვენ წინააღმდეგ უკანონო მოქმედებები ჩაიდინა, თქვენ პირიქით გიბარებენ ფინანსურ პოლიციაში, პოლიციაში, რადგანაც როგორმე გაგაჩუმონ. აი როგორც მე რიგით მოქალაქე გეკითხები, ანა ქაჯაია აპირებს გაჩერებას თუ აპირებს ბრძოლას?
1: მოგესალმებით პირველ რიგში ჩვენს მსმენელებს, როგორც ტელემაყურებლებს, ასევე რადიო მსმენელებს. ჩვენი საკითხები იმედია არ მოვაწყინეთ საზოგადოებას თავი ამ საკითხების გასაჯაროებით და გამოტანით, იმიტომ რომ ერთადერთი გზა, რითაც საკუთარი დარღვეული სამართლებრივი უფლებების აღდგენისთვის შეიძლება და გამოგვეყენებინა, გახდა საჯაროობა. საჯაროობა ქუჩაში, საჯაროობა ეთერში, საჯაროობა პრესაში, სოციალურ ქსელში, იმიტომ რომ პროკურატურა, რომელიც დაინტერესებული უნდა იყოს სამართლის გამორკვევით, არ არის დაინტერესებული ჩვენი მოსმენით და საკითხები ნაცვლად იმისა, რომ სახელმწიფო უწყებებში იხილებოდეს თემატურად, არ იხილება, არ გვისმენენ, არ არიან დაინტერესებული. უფრო მეტიც, რაღაც პოლიტიკური იარლიყების მოწებებით არიან დაკავებულები, რომელიც უნდათ, რომ ეს იარლიყები აქციონ რაღაც ოფიციალურ დოკუმენტებად, მაგრამ როგორც თქვენ ბრძანეთ, ოფიციალურ დოკუმენტად ვერ აქცევ ქსეროასლს. ეს ეწინააღმდეგება ყველა საკუთრების უფლების ნორმატივს, რითაც შეიძლება საკუთრების უფლება აწარმოიშვას ან დაიკარგოს. ხო ცივილისტები თუ აქ გვისმენენ, მიხვდებიან, რაზეც არის საუბარი, რომ საკუთრების გადაცემა ან დაკარგვა ან მოპოვების წესი ქსეროასლის საფუძველზე, რომლის წარმოშობის წყაროც გაურკვეველია, რა თქმა უნდა შეუძლებელია ამაზე სერიოზულად ვისაუბროთ. შესაბამისად, როცა საგნობრივად საუბარი შეუძლებელია, საუბრობთ ისეთ ტერმინებით, როგორიც არის

0: პოლიტიკური იარლიყები, პოლიტიკური პროცესები, სამართლებრივი სახელმწიფო და გვაქვს ეს მოთხოვნები, რომ ჩვენი ბრძოლა, რომელიც ჩვენ წამოვიწყეთ და როგორც თქვენ დამისვით კითხვა, ხომ არ არის შემთხვევით, მოდი გამოვიყენებ ცოტა სხვა ტერმინს, ფლირტი სახელმწიფოსთან. არა ბატონებო, ეს არ არის ფლირტი სახელმწიფოსთან, ეს იქნება ბრძოლა აუცილებლად სამართლებრივი გზებით, სამართლიანობის მისაღწევად, იმისთვის რომ არ მხოლოდ ქაჯაიებთან მიმართებაში, ამ სახელმწიფოში არავისთან მიმართებაში არ ახსრულდეს და ერთი ზარის პრინციპით პოლიტიკურმა მართსაჯულებამ არ გადაწყვიტოს ბიზნესის განადგურება, ადამიანების პროფესიის, ცხოვრების, მომავლის, არ იქნება გადამეტებული თუ ვიტყვი იმას, რომ მიმართავ ჩვენ სახელმწიფოს, რომ თქვენ შეგეძლოთ დები ქაჯაიები გამოგეყენებინათ როგორც სახელმწიფოს რესურსი და ჩვენ ბევრი ვირი სასიკეთო საქმეების მოტანა შეგვეძლო ამ სახელმწიფოსთვის ჩვენი განათლებით, ჩვენი შრომით, ჩვენი კეთილსინდისიერებით, მაგრამ იქ სადაც გამოჩნდა გავლენიანი კლანის ინტერესები, არავინ არ გაითვალისწინა რა ჩვენი შრომა, ჩვენი მიღწევები, ჩვენი სამსახურებრივი მდგომარეობა. საერთოდ მინდა გადახვევა გავაკეთო, იცით თქვენ რომ ძალიან მიყვარს მე ისტორიული ნაწილის მიმოხილვა და მაგალითებად მოყვა და
1: უნივერსიტეტი გაქვს დამთავრებული.
0: დიახ, მაგრამ ისტორიკოსი არ ვარ და არც პოლიტიკოსი არ ვარ. ხაზგასმით მინდა ვთქვა, რომ მოცემულ საქმეში ჩემი ოჯახის ბიზნეს ინტერესებიდან გამომდინარე ვარ ბრალდებული და არა როგორც ნოტარიუსი, იმიტომ რომ ეს კითხვები ბევრმა დამისვა და ვერ გაერკონენ რა კავშირშია ქსეროასლი როგორც ნოტარიუსმა ისე ხომ არ გავაყალბე თუ რამე პროცესში ხომ არ მივიღე მონაწილეობა. არა ბატონებო, 1937 წელს როდესაც ისტორიული ნარკვევებიდან გავეცანით ინფორმაციას იმის შესახებ, რომ ბატონი მალაქია ტოროშელიძე, რომელიც დაასმინეს იმ დროინდელ საბჭოთა საქართველოში და შემდგომ დახრიტეს, ეს არ ეყოთ და ოჯახური შურისძიების მოტივებით, იმიტომ რომ საკმარისი არ იყო ოჯახიდან ერთი წევრის დასმენა და განადგურება, შეხდნენ მის ოჯახსაც, მისი მეუღლე, მისი ორი ვაჟი, რომელიც ასევე საბჭოთა პოლიციამ, იმ დროინდელმა საბჭოთა პოლიციამ დახვრიტა და საშინელი საზარელი განაჩენი გამოუტანა. მოცემულ შემთხვევაშიც რა მოხდა? ტოროშელიძეების მსგავსად უკვე რომელ წელს ვართ? 26 წელს ვართ, ხო? 21 საუკუნის და ქაჯაიების კონკრეტულად ლანა ქაჯაიას მიმართ უკანონო გარიგებებში ვერ შეყვანამ, ვერ დათანხმებამ, საკუთრების უფლების ასე უხეშად და ბოროტად დაარღვევამ, რომ ვერ გამოიღო ის შედეგები ამ წლების მანძილზე, მათ გადაწყვიტეს, რომ ჩემზე წნეხით და ჩემი დაზიანებით ასევე ჩემი ოჯახის დაზიანება საბოლოოდ დაემთავრებინათ. შესაბამისად ეს უკანონო პროცესი, რომელიც თქვენ მოგვიწყვეთ, ჩვენ დასაწყისში, როდესაც ბრძოლის დაწყება გადავწყვიტეთ გასაჯაროვების მეთოდითაც მათ შორის, ჩვენ როცა მოგმართეთ თქვენ ბატონ ზაზა, ჩვენი პირველი თხოვნა იყო ის, რომ ჩვენი არანაირი ინტერესი არ იყო არც ავანტიურა, არც პოლიტიკური კარიერის დაწყება, ან საჯაროვებასთან დაკავშირებული სხვა ამბიციები და პრეტენზიები არ გქონია. ერთადერთი გთხოვდით შველას და გთხოვეთ, მახსოვს ჩვენი საუბრის ყველა დეტალი, მახსოვს როგორ გთხოვდით, რომ ბატონი ბიძინა ივანიშვილისთვის მიგეწერათ ღია წერილი, სადაც ჩვენს თავს დატრიალებული ამბების შესახებ მცირე მონაკვეთით მაინც მიგვეწდინა ხმა მისთვის, ვინაიდან მე აღვნიშნე, რომ საქართველოში, მაშინ ჩვენ საუბრის დროს, მე ვერ ვიპოვე ადამიანი, რომელიც პირადად ბატონ ბიძინას მიაწვდიდა ჩვენს ამბავს წერილობით, სიტყვიერად, შინაარსობრივად, რადგანაც გენერალური პროკურორი ჩემი აზრით დაკავებულია მხოლოდ პოლიტიკური საქმეებით და ერთი ზარის პრინციპით შეუძლია ერთღამეში მოგსპოს ახალგაზრდა ადამიანები, ქალბატონები, რომელთა უკანაც არ დგანან გავლენიანი ადამიანები. ამიტომ ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ეს ღია წერილი მისულიყო ადრესატამდე და ქონოდა სათანადო გამოხმაურება. სათანადო გამოხმაურება ნაცვლად იმისა, რომ პროცესები სწორად გადასულიყო იმ ორგანოებში და დაწესებულებებში, სადაც უნდა გადასულიყო და მოესმინათ ჩვენთვის. ეს მიმდევრობა არ აქვს ამ პროცესებს. ნაცვლად ამისა გამოძახებულები ვართ პოლიციაში.

0: პოლიციაში როგორც ზანეთ, ასევე ფინანსურ პოლიციაში, რა ვიცი, თუ რამე ახალ პოლიციას შექმნით, ალბათ იქაც დაგვიბარებთ. შესაბამისად მე ჩემს გულისწუხლს კიდევ ერთხელ გამოვთქვამ იმ ადამიანების მიმართ, რომლებიც ჩვენსავით, ესე საჯაროდ ვერ შეძლეს ამ საკითხების გარეთ გამოტანა და გასაჯაროება და ჩვენ შევძალით, მაგრამ შედეგი რა არის, მოგახსენეთ, ჯერჯერობით არაფერი არ არის. ხოლო ბატონ ბიძინას მინდა მიუმართო აქედან და უთხრა, რომ რატომ ბატონი ზაზა ხატიაშვილი? იმიტომ რომ ბატონი ზაზა ის ერთადერთი, ან ერთ-ერთი არის ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარის რანგში, რომელიც ადამიანის უფლებათა და ადვოკატის უფლებათა უფლებადამცველობისთვის დაჯილდოვდა ევროპის ადვოკატთა ასოციაციისა და საბჭოს მიერ და აღიარებულ იქნა ეს ადამიანი უფლებადამცველად და არა მხოლოდ საქართველოში ვცნობთ მის ავტორიტეტს. შესაბამისად ჩემთვის და საზოგადოებისთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანი იყო თქვენთვის მოემართა იმ ადამიანს, რომელიც როგორც უფლებადამცველმა დეტალურად შეისწავლა საქმე და აღმოაჩინა რა ის სისტემური გადაცდომები და ვფიქრობდით რა, რომ რეაგირება მოცემულ საკითხებზე აუცილებლად გეკნებოდათ, მაგრამ ხედავთ, რომ ეს რეაგირება ჩვენ დღესაც არ გვაქვს და მე მადლობის გადახდა თქვენთვის, არ დამეზარება არასდროს და კიდევ ერთხელ გიხდით მადლობას ამ ცდელობისთვის, რა ცდელობითაც ვცადეთ ჩვენ ამ საკითხების მიწოდება. მაგრამ მე მინდა აქედან გითხრათ, თუ ამ ვიდეოს ვინმე თქვენამდე მოიტანს ამბად ან ვიდეოდ, ბატონო ბიძინა, არ აღმოჩნდა საქართველოში ადამიანი თქვენი გარემოცვიდან, რომელიც გაბედავდა თქვენთვის სიმართლე ეთქვა. დღემდე ვერ ბედავენ ამ ინფორმაციის თქვენამდე მოტანას. ძალიან ბევრი სიცრუე ტრიალებს და ის პოლიტიკური პროცესები, რომელსაც მოცემულ შემთხვევაშიც და ბევრ სხვა შემთხვევაშიც მე სხვების ნაცვლად არ ვისაუბრებ, სამართალდამცავი უწყებები იყენებენ ბოროტად. ჩემი აზრით, ბოროტად მათ უფლებამოსილებებს. მსგავს საკითხთან გვაქვს საქმე. ძალიან არ გამოვა უტრირებულად თუ ვიტყვი იმასაც, რომ ის პური და სანახაობა, რომელიც დღეს ჩვენ საქართველოში გვაქვს მოწყობილი, ის პოლიტიკური პროცესები, რომელიც კონკრეტული პოლიტიკური თანამდებობის პირების მიმართ მიმდინარეობს თქვენი მხრიდან, თანამდებობიდან განთავისუფლ, ყოველდღე ხედავთ ასეთ პროცესებს, თანამდებობიდან გაშვებას, თანამდებობაზე მოყვანას, არა მხოლოდ ეს პროცესები არ ხდება, ეს პროცესები გაცილებით უფრო საშიშია და უფრო მეტად ყარს. ის გავლენიანი გარემოცვა, რომელიც ნათესაური კავშირებით არიან დაკავშირებულები თქვენს ოჯახთან, ძალიან ბოროტად იყენებენ ამ უფლებამოსილებებს და სწორედ ამის გადამოწმებას და შემოწმებას გთხოვდით, იმიტომ რომ ჭარბი უფლებამოსილება, რომლებიც ადამიანებს ეძლევათ, ხშირად გამოყენებულია ხოლმე მსგავსი მიზნებისთვის და ეს ნებისმიერ სახელმწიფოში შეიძლება ალბათ ესე მოხდეს, სადაც ჭარბად მიეცემათ ადამიანებს თავხედობის და მატერიალური სიკეთეების მოსაპოვებლად ამ უფლებამოსილების გამოყენება. ის პური და სანახაობა, რომელიც დღეს ჩვენთან მათ მოაწყვეს, ვგულისხმობ თქვენს მას, ბატონ ალიკო ივანიშვილს, რომელსაც ძალიან მიმზიმს ამაზე საუბარი, უკვე მე რამდენიც საუბრობ, მაშინ როდესაც ჩემი ოჯახი ცნობილი იყო დაზარალებულად საქმეში, ამ საქმეში დაზარალებულად ცნობიდან რამოდენიმე ძალიან მოკლე პერიოდში, ბრალდებულად ცნობამდე პერიოდში, გულისხმობ, თქვენი ძმა, ჩემი აზრით ასევე დავაზუსტებ და ჩემი ინფორმაციებით რაც გამაჩნია, ფარველობს იმ ოჯახს როგორც თავის ბიზნეს პარტნიორს და იმ ურთიერთობებს რა ფინანსური და მატერიალური სიკეთები მათ ერთმანეთთანაც აკავშირებთ და ამ ურთიერთობების მეშვეობით მან ფულადი სარგებელიც მიიღო აქედან. დაინტერესდით, მოიკვლიეთ, მოიკვლიეთ ასევე ბატონი თამას ზაზა ხარაიძის შესახებ ინფორმაცია, რომელზეც საჯარო წყაროებიდან გავრცელდა ბატონ ზაზა, რომ ეს ბატონი ჩართულია სხვადასხვა აზარტული თამაშების ბიზნესში, ასევე არის ერთ-ერთი დიდი შემომწიროველი პარტია ქართული ოცნებისთვის. მისი ბიზნეს პარტნიორი ასევე გახავთ ბატონი პაატანიცუბიძე და მასთან დაკავშირებული პირები და ოჯახის წევრები, ასენი, ასევე ბატონი ავთანდილ თევზაძეც გაარკვიეთ. მოდით დაინტერესდით. მე რას ფიქრობთ და ჩემი აზრით რა არის და რას ატრიალებენ ეს ბატონები, როგორც ბიზნესში, ასევე სხვა ურთიერთობებში, დაინტერესდით მათით. მოგვისმინეთ. ჩვენ რიგითი მოქალაქეების მოსმენად შეძელით, იმიტომ რომ ეს ადამიანები, როდესაც არჩევნები ახლოვდება, 4 წელიწადში ერთხელ ჩართული არიან სხვადასხვა საარჩევნო აქტივობებში, ზოგი შტაბის ხელმძღვანელია, ზოგი შემომწირველი აქედან და როგორც კი არჩევნები გადაივლის, როგორ იყენებენ თქვენს სახელს და რაში იყენებენ. ჩემი აზრით, რა კორუფციულ გარიგებებშიც არიან ჩართულები, მოდით, რამდენჯერ არის საშვი მათ სახელზე დაშვებული ადმინისტრაციულ ორგანოებში, ჯერ ეს გადაამოწმეთ, მაგალითად ქალაქ თბილისის მერიაში. ბატონი ავთანდილ თევზაძე, როგორც ვიცი, იქ დასაქმებული პირი არ არის. და რას აკეთებს მაშინ ბატონი ავთანდილ თევზაძე იქ? და რისთვის წაიღო მან შეპესე ცენტრალთავერ საბურთალოდან, ჩემი ოჯახის საწარმოდან, დიდიოდენობით კუთვნილი ფართები, რომელიც კომპანიას ეკუთვნოდა, რა დაპირებისანაცვლოდ მიიღო, რომელსაც გამოძიება დღემდე ხელს არ კიდებს, მრავალი წელია ვითხოვთ ამ საკითხის ადეკვატურად გამოძიებას, მაგრამ არ ეძება შესაბამისი მსვლელობა და ის უფასო პური, რომელსაც ეს ბატონები ასე ქუჩა-ქუჩა, ბიზნეს-ბიზნეს დაეძებენ და რომლის სანაცვლოდაც ანადგურებენ ადამიანების ცხოვრებას მიზანმიმართულად, მარტო ადამიანების ცხოვრებასაც კი არა, თქვენს პოლიტიკურ ცხოვრებასაც და თქვენს რეპუტაციასაც, ისინი ყველაფერს ეხებიან საკუთარი ინტერესების მოსაპოვებლად. სწორედ ამას გთხოვდით და ამას გთხოვთ ეხლაც, რომ მოიკითხოთ ეს ბატონებიც, ესე მიშვებული თავის ჭკუაზე, თავის ნებასურველზე, ამ უფასო პურის სანაცვლოდ ისინი რას ჩადიან, რას სანახაობებს აწყობენ. ეს მხოლოდ ჩემი ეპიზოდი არ არის, უბრალოდ თავს არ მივცემ ბატონზაზე იმის უფლებას, ჩვენ მხოლოდ საჯარო წყაროებიდან რა ინფორმაციებიც გვაქვს მოსმენილი, თუნდაც თევზაძესთან დაკავშირებით. არაერთი სიუჟეტი მომზადდა, რატომ იყენებს ბატონო ბიძინა თქვენი ოჯახის სახელს თევზაძე და მისი ოჯახი ასე ბოროტად. დაინტერესდით, ძალიან გთხოვთ, იმიტომ რომ ის პოლიტიკური მართსაჯულება, რომელიც დღეს ჩვენს მიმართ ხორციელდება თქვენი და თქვენი ოჯახის სახელით ამ ადამიანების მხრიდან, რამდენად სწორად ხორციელდება? ქონდათ თუ არა საერთოდ ის უფლება, რომ ორი ახალგაზრდა ადამიანისთვის შეთითხნილი, გაურკვეველი წარმომავლობის ქსეროასლით დაენგრიათ ცხოვრება, კარიერული წინსვლა, ბიზნესი და რაც ყველაზე მთავარია, ამ ყველაფრის უკან დგანან ადამიანები, ოჯახებიდანან ამ ყველაფრის უკან. ეს დეველოპერული კომპანია, სადაც სამშენებლო კომპანიაში არიან ადამიანები, რომელზეც ლანა უფრო კარგად ისაუბრებს, მაგრამ შეძენილი აქვს საკუთრებები, ასევე არის უცხოელი ინვესტორი. აქ მხოლოდ ჩვენ ორი სუსტი გოგო არ დგას თქვენს წინაშე და სხვათა შორის არც ისე სუსტი, როგორც გეგონათ დანარჩენებს მიმართავ, რომლებმაც ერთღამეში გადაწყვიტეთ, რომ ჩვენი დაჩოქებით ის სამართლებრივი მექანიზმები, რომელიც თქვენ დაატრიალეთ ჩვენს თავს, ვითომდა სამართლებრივი მექანიზმები და რას გვითვლიდით და როგორ გვითვლიდით და სანაცვლოდ რის წაღება გინდოდათ ჩვენი თავისუფლების სანაცვლოდ, ამას მოგვიანებით მოახსენებთ ჩვენ საზოგადოებასაც, მაგრამ ესე არ არის. ესე არ შეიძლება მოიქცეთ საქართველოს მოქალაქეებს. ესე არ შეიძლება საკუთრების მითვისებისთვის და მიტაცებისთვის გადაგვიაროთ და ბოლოს კითხვა საზოგადოებას გაუჩნდება, ხო, რა გაჭიროებიათ ამ ადამიანებს? ფული არ აქვთ, ბიზნესები არ აქვთ, არა. არაფერი არ ყოფნით. მათ უნდათ ყველაფერი, ჩვენი უკანასკნელი სულის და ჩვენი უკანასკნელი გოჯის ჩათვლით. დაინტერესდით რა.
1: ანა, მოდი ეხლა ლანა შენთან გამოვა. დიახ. შეკითხვით. ზეკი, ანა პრო ემოციური ფონი გამოხატა, როგორც ყოფილმა სახელმწიფო ნოტარიუსმა, რომელიც გახდა უგანობის მსხვერპლი. ჩემი აზრით, ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე უბინძურესი საქმე, რაც მე მინახავს, როგორც ადვოკატს. სახელმწიფო ნოტარიუს ვერაფერი ვერ უპოვო და ქსეროაქსის საფუძველზე წარუდგინო ბრალი. ეს არის, ავეთ, სამართლებრივი აბსურდი. ჩემი აზრით, ეს არის სამარცხვინო ფაქტი, რომელიც ამ ქვეყანაში ალბათ ოდესმე დასრულდება და ჩვენ ალბათ მოვესწრებით, იმიტომ რომ ივანიშვილის რეჟიმის წასვლით ხელისუფლებიდან, ალბათ სამოქალაქო საზოგადოება დაუშვებით და შევთანხმდებით ქცევის იმ მინიმალურ წესებზე, რაც ამ ქვეყანაში არ უნდა განმეორდეს. და ერთ-ერთი რაზეც შევთანხმდებით, ეს იქნება ადამიანების პოლიტიკური ნიშნით დევნა. მე მინდა ლანა ვთქვა, აი თქვენ საუბარში ახლა შეეხო პროკურატურის როლს. იმ გადაცნობებს, რასაც ადგილი აქვს თქვენ საქმესთან მიმართებაში, როგორც დაზარალებულთან მიმართებაში, ასევე ბრალდებულთან მიმართებაში და მე მინდა საზოგადოებას კონკრეტული მტკიცებულებები გააცნო, რომელიც შენ გაქვს.
2: მოგესალმებით, მივესალმები საზოგადოებას. სანამ კონკრეტულ მტკიცებულებებზე გადავალო, თქვენი საუბრეთ რა შემდგომში, როცა ცვლილებები მოხდება, ეს იქნება რაც მასშტაბური ცვლილება თუ მხოლოდ სახელმწიფო უწყებების ხელმძღვანელების დონეზე ცვლილება, ჩვენ ამაზე შეთანხმება დავდეთ რამოდენიმე წლის უკან და შევთანხმდით, რომ ის 9-წლიანი პერიოდი აღარასდროს აღარ განმეორდებოდა, მაგრამ მე და ჩემმა ოჯახმა, კონკრეტულად მე და ჩემმა და გამოვცადეთ ყველა ხერხი და ყველა მეთოდი, რაც კი რამ შეიძლებოდა გამოყენებულიყო თუნდაც იმ 9-წლიან პერიოდში და რაც კი რამ მოგისმენიათ და გსმენიათ შემდგომში ამ 14-წლიან პერიოდში.
1: მე ძალიან ესეთი რამე არ მინახავს,
2: რა. მე ძალიან მწუხარ ამის გადატანამ ჩვენ რომ მოგვიწია და მე ორ მაგათ მწუხარ ჩემ გამო, რომ ჩემ დასუწავს ამ ყველაფრის გადატანა, იმიტომ რომ ჩემთან შედარებით მას ძალიან ბევრი რამ უკეთებია იმისთვის, რომ ყოფილიყო წარმატებული მის პროფესიაში, ყოფილიყო ღირსეული იურისტი და ყოფილიყო ამ ქვეყნისთვის ის პირი, ვინც გამოადგენდა ქვეყანას, თუმცა როგორც ჩანს ლუდომანები, ბარიგები, ნარკომნები უფრო მნიშვნელოვანი და ღირებული ადამიანები არიან თქვენს ხოვრებაში და ჩვენ რიქს დაველოდებით, ჩემი და დაელოდება მის რიქს, როდესაც დაფასდება მისი როგორც პროფესიონალიზმი, ასევე ღირსება და იცხოვრებს ღირსეულ ქვეყანაში და მის პროფესიულ საქმიანობასაც ასევე გააგრძელებს ღირსეულად. ხოლო რაც შეეხება წნეხს და ზემოქმედებას, ამაზე როცა ჟურნალისტური გამოძიება გავა და ფართო მასშტაბით იქნება შესაძლებელი მიმოვიხილოთ ეს საკითხები, ეს არ დაწყებულა კონკრეტულად ჩემთან და ჩემ დასთან დაკავშირებით, ანუ ჩემ თავზე მაქვს საუბარი და შემდეგ გადავალ უკვე ამ სამართლებრივ პროცედურებზეც. ჩემზე, ჩემ დასთან დაკავშირებით წნეხი ჯერ კიდევ 23 წელს დაიწყო. დიახ, ქალბატონებო, თქვენთანაც მოვალ და თქვენც გამხელთ აუცილებლად, რომლებიც მონაწილეობდით ამაში. და თქვენც დაელოდებით თქვენ რიქს აუცილებლად სამართალი ყველასთან მოვა. მე კიდევ იმისთვის ვარ აქ, რომ ყველა თქვენგანი ვამხილო იმ უსამართლობაში, რასაც ეწეოდით და ესე ვთქვათ, მხოლოდ პატარა ჭანჭიკის როლი გქონდათ იმ დროს მორგებული, მაგრამ მე ვხედავ, რომ დღეს არც ისე პატარა ჭანჭიკი არ ყოფილხართ იმ დევნის ნაწილში და შესაბამისად თქვენც გაგეცემათ პასუხი, ქალბატონებო, იმ სამ ქალბატონს მივმართავ, რომლებმაც მე 23 წლის ნოემბერში დამიბარეთ თქვენთან, ალბათ თქვენ თავებს ამოიცნობთ ქალბატონებო და შემდეგში უკვე სახელებით და გვარებით აუცილებლად თქვენც გაგიწევთ პიარს, სხვებიც ეწევიან თქვენთან დაკავშირებით პიარს, მაგრამ მეც გაგიწევთ, ხო შეიძლება 1-2-3 წუთი თქვენც მოგიწყვნათ და მოგიწყვნით აუცილებლად. ეხლა რაც შეეხება სამართლებრივ საკითხს, ბატონ კოპალიანს თუ გონია რომ მას პიარს უწევ, ეს ასე არ არის, ვიღაცებს გონიათ რომ აქ სახელებს რო ვაჟღერებ და რო ვიმეორებ მათ სახელებს, ეს პიარის ნაწილია. მე ბატონ ლევა თქვენი პიარისთვის არ ვარ აქ მოსული, მე ვარ ჩემი მომავლისთვის, სამართლიანობისთვის და იმისთვის რომ შემდგომში თქვენ და თქვენნაირმა პროკურორებმა იგივე არ გაიმეოროთ რაც ჩემ თავს ხდება ბოლო 3 წელია და მე რა ვიცი, როგორც რიგითი მოქალაქე, როგორც რიგითი იურისტი, როგორც რიგითი ესე იგი უფლებადარღვეული ადამიანი, ყველაფერი უნდა გავაკეთო ამისთვის, რომ თქვენ და თქვენმა ხელმძღვანელობამ შემდგომში მსგავსი უკანონობა აღარ ჩაიდინოთ. მინიმუმ პრევენცია მაინც იქნება იმისთვის, რომ დავიცვათ დაუცველი ადამიანები. მე ამის უნარი მაინც შემწევს, რომ მეოთხე წელია უკვე 2022-ის 2023-ის 2 აგვისტოდან დღემდე მე 4 4 წელი დაიწყო, რომ მე კრიმინალებთან ერთად თქვენს გებრძვით პროკურორებო და მე ერთი ბრძოლა წარმატებით მეტნაკლებად დავასრულე და მე ვფიქრობ ამ ბრძოლასაც აუცილებლად წარმატებით დავასრულებ. მე დამარცხებისთვის არ ვარ აქ მოსული და შესაბამისად ყველას გაეცემა პასუხი, ვის რა გადაცდომა გქონდათ, ვის გამოვიდა კომპანია ამ მდგომარეობამდე, ვის გამოვედით მე და ჩემი ოჯახი ამ მდგომარეობამდე, ვისი დაკვეთით განხორციელდა თქვენი უკანონო მოქმედებები.

0: ზე ყველაფერზე მხილება იქნება ბატონლევან და არა მარტო ბატონოლევან, ყველა ბატონო, ყველას გამხელთ აუცილებლად. და მტკიცებულებების გარეშე ეს არ იქნება, ყველაფერზე არსებობს შესაბამისი მტკიცებულებები. ეხლა რაც შეეხება სამართლებრივ ნაწილს რო დაუბრუნდეთ. ბატონ კოპალიანის დადგენილებას შევეხეთ ჩვენ წინა გადაცემაში. ეს იყო დაზარალებულო ცნობის დადგენილება და ეს იყო ბრალდების შესახებ დადგენილება. გარდა იმისა, იმ უძრავი ქონებებისა, რაც ამ ჯგუფის მიერ იქნა მიტაცებული და მითვისებული იმ პერიოდში, რომელიც კომპანიამ უკან დაიბრუნა, მაგრამ დღესდღეობით ვეღარ აგრძელებს საქმიანობას, ისევ ბატონი კოპალიანის სამმართველოს ხელშეწყობით ვეღარ ვაგრძელებთ საქმიანობას და იმედი მაქვს, რომ რაღაც გამოსავალი მოინახება და გაგრძელდება და ჩემთან ერთად ის ადამიანები, რომლებიც მყიდველები არიან და რეალურად დაზარალებულები არიან, კიდევ უფრო მეტ ზიანს აღარ მიიღებენ და დასრულდება მათი, ესე ვთქვათ, ტანჯვა, მათი სამწლიანი ტანჯვა აქ ჩემთან ერთად, მაგრამ თუ არ დასრულდება, ამაზე ალბათ ბატონ კოპალიანს ექნება პასუხი და თქვენ მომავალი კვირიდან თქვენთან გადმოვამი სამართლე ბატონ ლევან და მათ გაეცით პასუხი. მე არც პროკურორი ვარ, არც იმ საქმის პროკურორი ვარ, სადაც ესე სანახეო ბრალი წაუყენეთ ადამიანებს და მე თქვენი გადაწყვეტილებით ამ ადამიანებმა გირაოს საფუძველზე საპატიმროები დატოვეს და დღემდე ხელს გუშლიან ყველანაირ სამართლებრივ თუ ტექნიკური საკითხების განხორციელებაში და სამშენებლო სამუშაოების გაგრძელებაში და ვნახოთ ალბათ თქვენ თუ გეკნებათ ამაზე პასუხი. მე ყოველ შემთხვევაში ბოლო სამი თვეა თქვენ გწერთ და არც ერთი პასუხი არ მიმიღია იმასთან დაკავშირებით, თუ რის საფუძველზე დაეთანხმეთ სასამართლოს და რატო გაანთავისუფლეთ ეს ადამიანები გირაოს საფუძველზე. თქვენ ბატონზოზა საქმეში არაერთი ასეთი განცხადება ნახეთ ალბათ და დღემდე ველოდები. მე დღესაც გავაგზავნე ერთი განცხადება, მაინტერესებს რის საფუძველზე მოხდა სასამართლო პროცესზე პროკურორის მხრიდან დათანხმება იმასთან დაკავშირებით, რომ შეცვლილიყო აღკვეთი ღონისძიება. მე გავაგრძელებ ახლა ამას დოკუმენტალურად და
1: აღკვეთი ღონისძიება. ლანა ერთ კითხვას დაგისვა. აღკვეთი ღონისძიება შეიცვალა იანვარში, ხო, როგორც
0: აღკვეთი ღონისძიება შეიცვალა იანვარში და დღემდე
1: სასამართლო პროცესი არ გამართულა.
0: სასამართლო პროცესი არ გამართულა და დღემდე არ გვაქვს ადამიანების მიმართ განაჩენი დამდგარი, მიუხედავად იმისა, რომ უდაოდ არის მტკიცებულებები ცნობილი და რას ელოდება ბატონი კოპალიანი, არ ვიცი. გამართლებას ბატონ ლევან, ეგ ვერ იქნება, ვერ მოხდება. მაგას ყოველთ ელოდებით.
1: რას ელოდება და თქვენ გაქვთ სესხის სავარაუდოდ ჩემი
0: ასე იძულებას ელოდება, ნორცი ძულებას მუდა ელოდება.
1: მილიონზე მეტი ზარალი გაქვს უკვე მოყენებული, ხო ესეა?
0: რა თქმა უნდა, მილიონზე მეტი.
1: პროკურატურის უკანონო მოქმედებების გამო.
0: მილიონზე მეტი ზარალია.
1: მე თქვენ გეკნებათ სამართლებრივად ყველანაირი უფლება, რომ სახელმწიფოს მოსთხოვთ ეს ფული. მე როდესაც პირველი საქმე მოგვიგე ნანა ევროპის ადამიანის უფლებათა სამართლოს შასანი საქართველოს წინააღმდეგ. ევროპის სამართლო 155000 ფუთ აკისრა სახელმწიფო პრეცედენტი შეუქმენი, რომ ის ადამიანი, ვის პასუხისგებელი იყო ასაცის პატიმრობაზე, მას გადავახდევინ ეს ფული. აქედან გამომდინარე, ჩვენ უნდა შევკრათ ქვეყანაში პრეცედენტი, რომ პროკურორი, რომლებიც ჩაიდენენ დანაშაულს და ეს დანაშაული შემდეგ, როცა ივანიშვილის რეჟიმი აღარ იქნება, წესიერმა სასამართლომ აღიარა დანაშაულად, პროკურორმა უნდა გადაიხადონ ეს ფული.
0: ну это ха 3 миллион доллар цდება და შესაბამისად თელმა прокуратура უნდა გადაგახადოს
2: ისევ ჩვენი სახელმწიფო ზიანდება და ეს მე სამწუხაროა და პასუხისგებლობით უნდა ვეკიდებოდეთ
0: ესე იგი
1: იცი ერთი პრეცედენტი რომ შეიქმნება რომ прокурор დაეკისრება უკან მოქმედებების გამო ხურს გადახდა
0: ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება პრეცედენტის დადგენა ძალიან მნიშვნელოვანი გარემოება იქნება, თუ დადგინდება, მოხარული ვიქნები. მე ხა იმას არ ველოდები, რომ ბატონი 3 მილიონს გადაგვიხდის, მაგრამ მინიმუმ პრევენცია იქნება იმ ადამიანებისთვის. ხა ყოველას ასეთი ტიპის და ასეთი მასშტაბის დავა არ აქვს, მაგრამ ხა უკანონო ბრალებს მაინც არ დაწერენ და ადამიანებს უკანონო დარგაუშვებენ საპროპილეში, როცა პირადად ექნებათ ამაზე
1: სააკაშვილისთვის და მერაბიშვილისთვის, რომ გეთქვა, რომ საპატიმრო დაცებულებაში აღმოჩნდებიო, თავს ჩაგარტყავდნენ მუშს. არავის არ შერჩება ის უკანონობა, რასაც თქვენ საქმეში აკეთებს პროკურატურა. მე ჩახედული ვარ ამ საქმეში და 8 წელი ვიყავი ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარე. ძალიან ბევრი საქმე შემოდიოდა ჩემთან. ასეთი რა, რომ პროკურორმა გამომძიებელმა კითხვა და უსვას ადამიანს, რომ
0: დიხ,
1: კალბი დოკუმენტი შექმნაშიო, შენ ვინმე დაგეხმარა თუ არაო, ანუ დაადგინოს, რომ მან შექმნა კალბი დოკუმენტი, ამაზე სამართლებრივი რეაგირება არ კონდეს,

0: მოწყობას, გარდა იმისა, რომ უძრავი ქონებები გადაუფორმა კონკრეტულად წინაგადაცემაში ვისაუბრეთ, რომ ერთ ფიზიკურ პირზე გაფორმდა და მეორე იურიდიულ პირზე. იურიდიულ პირთან დაკავშირებით დაადგინა, გარდა იმისა, რომ 18.863.571 ლარის უძრავი ქონება გაუფორმა, დაადგინა, რომ მარცხა წინააღმდეგოდ და მოწყობით დაესაკუთრა ასევე ძირითად საშუალებებს. ეს ძირითადი საშუალებები იყო დამხმარე საშუალებები, რომელიც კომპანიას საკუთრებაში გააჩნდა, ამ წეკრანის საყალიბო სისტემები და ასე შემდეგ. აღარ ჩამოვთვლი ახლა დეტალურად. აი მე ვადის გაჭიანურებასთან დაკავშირებითაც ვისაუბრე წინა გადაცემაში და ვთქვი, რომ თითქმის 2 წელი ბატონი კოპალიანი ვერ ასრულებდა ამას, იმიტომ რომ ყოველ სამთოში ერთხელ მას ახსენდებოდა, რომ ახალი ექსპერტიზები უნდა დაენიშნა, საქმისთვის მნიშვნელოვანი გარემოებები უნდა დაედგინა და ერთ-ერთი ბოლო ექსპერტიზა იყო სწორედ ამ მოძრავ საშუალებებთან მიმართებაში ჩატარებული ექსპერტიზა, რომელიც გაახსენდა 2025 წლის თებერვალში, რომ უნდა შეეფასებინა თურმე, პასუხი მოვიდა 2025 წლის ივნისში, ანუ თითქმის, რა ვიცი, თითქმის 6 თვე დაჭირდა ამას, ხო, ну 5 თვე მაინც მინიმუმ. და ასეთი მნიშვნელოვანი ღირებულების უძრავი ქონებები. 2026 წლის იანვარში, როდესაც ეს ბატონები ცდილობდნენ რაიმე გზით დაეტოვებინათ საპატიმრო დაწესებულებები და როცა მოხდა უძრავი ქონებების კომპანიისთვის დაბრუნება, ასევე უნდა დაებრუნებინათ მოძრავი საშუალებები. მოძრავი საშუალებების დაბრუნებას მოყვა აღწერა და თვალიერება ადგილზე, ობიექტზე ვიყავით მისულები მე და აღსრულების წარმომადგენლები, რომლებმაც შესაბამისი წესით დააყადაღეს ეს ქონებები თავის დროზე. ეს იყო 23, 25, 27, 28 იანვარი. 28 იანვარს მე ბატონ კოპალიანს მივწერე წერილი დადასტურებით იმასთან დაკავშირებით, რომ მოძრავი საშუალებების ნაწილი დაახლოებით 56000 ლარის ნაწილში, რომელიც აღსრულების მიერაც დათვლილი და დაანგარიშებული იყო, არ იყო ანასხაურებული. და თქვენ კი იცით შემდეგ პროცესზე რა მოხდა. ბატონი კოპალიანი, მიუხედავად იმისა, რომ ეს განცხადება მას მაგიდაზე ედო და ჩემი პოზიციაც იცოდა აღნიშნულთან დაკავშირებით და ალბათ სწორედ ეს გახდა ის გარემოება, რამაც ჩემი და ჩემი დისბედი გადაწყვიტა 29 იანვარს ღამის დაახლოებით 10-ის ნახევარზე, როცა გოსტუმრდნენ ფინანსური პოლიციის წარმომადგენლები, რაზმი, როცა გოსტუმრა სახლში უკვე 29 იანვარს დილის 10 საათზე თუ 11 საათზე. შემდეგი პროცესი იყო ბრალდებულების საქმეში ჩანიშნული და აუცილებლად კოპალიანიც უნდა გამომძვრალიყო ამ მდგომარეობიდან და სხვა დამხმარე პირებიც უნდა გამომძვრალიყვნენ. შეიძლება ეხლა სატელევიზიო ეთერისთვის საკმაოდ უცნაურ სიტყვას ვიყენებ, მაგრამ აი მხოლოდ ეს სიტყვა მაფიქრდება და მაგონდება მე ამ საკითხთან დაკავშირებით. ბატონი კოპალიანი, მე გამოვითხოვეს ხდომისოქმები, ვინაიდან მინდოდა დავრწმუნებულიყავი, რომ ნამდვილად ასე იყო თუ არა, ჩემთვის კიდე დაუჯერებელი და წარმოუდგენელი იყო იმ გარემოების დადასტურება, რომ შეიძლება პროკურორს, რომელმაც დაადგინა ეს გარემოებები, რომლისთვის ასეთი მნიშვნელოვანი იყო მოძრავი საშუალებების ღირებულების დადგენა, რომ თეთრები და ცენტები აესახა ბრალში და შემდეგ მიდის პროცესზე და მოსამართლეს ეუბნება და შეცდომაში შეყავს მოსამართლე იმასთან დაკავშირებით, რომ ზიანი ანასხაურებულია, რაც გახდა აღკვეთის შეცვლის საფუძველი. რა ქვია ეხა ამ მოქმედებას პროკურორის მხრიდან? არ ვიცი ბატონზე, სა თქვენ გამოცდილებიდან დავით.
1: 24 სექტემბერს არის დანიშნული სასამართლო პროცესი.
0: 24 სექტემბერს არის დანიშნული სასამართლო პროცესი. სწორედ მე ამასთან დაკავშირებით ბოლო რამოდენიმე თვეა მაქვს კომუნიკაცია მხოლოდ მიწერის დონეზე ბატონ კოპალიანთან და ვეკითხები, რის საფუძველზე დაადასტურე, რომ კომპანიას ზიანი აუნასხავრდა. და ამისა 24 ივნის აღსრულების ეროვნულმა ბიურომ ამ მოძრავი საშუალებების დაკარგვის და გაბნევის ფაქტზე და იმ ფაქტზე, რომ კომპანიას სრულად არ აქვს ანასხაურებული ზიანი, შესაბამისი განცხადება გადააგზავნა პოლიციაში, რომელიც ცალკე მოკვლევის საგანია. ეს ხო ჩემი აზრი არა, არის დადასტურებული ფაქტი და გარემოებაა, რომ კომპანიას ზიანი არ აქვს ანასხაურებული. შესაბამისად, ეხა 24-ში რო იქნება პროცესი, მე იქ აუცილებლად ჩემს მოქალაქეებთან, იმ დაზარალებულ ადამიანებთან ერთად მივალ და ჩვენ ერთად დავაფიქსირებთ პოზიციას. და ბატონი კოპალიანი მაინტერესებს ამ შემთხვევაში, რითი შეძლებს თავის გამართლებას და რითი შეძლებს მოსამართლესთან იმის დასაბუთებას, რომ

ძალიან ანაზღაურებული არისო და სასამართლოს დაეთანხმა აღკვეთის ღონისძიების შეცვლაზე. ეს ერთი გარემოება. გარდა ამისა, კომპანიას აქვს სასესხო ვალდებულებები. 2023 წლის სექტემბრისთვის კომპანიის დავალიანება იყო $1,027,000. დღეს მდგომარეობით დავალიანება აჭარბებს $3,000,000 და მე მაქვს კითხვა, ვისი ასანაზღაურებელია ეს ზიანი? კომპანიის, რომელიც დაზარალებულია, თუ სახელმწიფოს, რომელმაც ეფექტური მართლმსაჯულება ვერ მოახდინა და ხელს არ უწყობს დაზარალებულ ადამიანს და დაზარალებულ კომპანიას, მოახდინოს რეაბილიტაცია, მოახდინოს თავის გადარჩენა, მოახდინოს იმ ადამიანების დაკმაყოფილება, რომლებიც ბოლო 3 წელია ელოდებიან მშენებლობის დასრულებას, იმიტომ რომ მე ყველანაირად რაგზაც არ გამოვნახე და რაგზითაც არ წავედი, პროკურატურის ერთი ზარის პრინციპი მხდება ყველგან. აი მაგალითად, შემოსავლების სამსახურს, რომელსაც კომპანიის დაახლოებით 600,000 ლარი აქვს დასაბრუნებელი, რომელიც ამ უკანონო გარიგებების და გამომდინარე ბიუჯეტში ზედმეტად იყო გადახდილი, დამერწმუნებით, რომ გადაწყვეტილება, რომელიც კანონიერ ძალაში შევიდა და აღდგა პირვანდელი მდგომარეობა კომპანიაში, გულისხმობს 23 წლის მდგომარეობას, შესაბამისად უნდა აღდგენილიყო ყველა ის მდგომარეობა და გარემოება, რაც 2023 წლის 2 აგვისტოს მდგომარეობით იყო. და აუდიტის სამსახური უკვე მე ხუთი განცხადება მიდებს მაგიდაზე, მე ხუთი მცდელობა, როცა უარს აცხადებს ამ ხის დაბრუნებაზე. უარი არის ის, რომ გენერალური პროკურატურა არ იძლევა თანხის დაბრუნების საშუალებას და შესაძლებლობას. ამასთან დაკავშირებით მე მიმართა ზედამხედველ პროკურორსაც და მოუთხოვე რეაგირება და ეს თუ მათი გადაწყვეტილება არისო და თუ მათ მიერ არისო ინიცირებული ეს ზარი შემოსავლების სამსახურში, აბა დაზარალებულ პირებს ჩვენ საერთოდ რა ინტერესი ქონდა, რომ შემოსავლების სამსახურს ასეთი მოთხოვნა დაუყენოთ, რომ უთმილი თანხა არ დაუბრუნოთ, რა თქმა უნდა, კანონიერ ძალაში შესული გადაწყვეტილების აღსრულებლობაზე. კი, კანონიერ ძალაში შესული გადაწყვეტილების აღუსრულებლობასთან გვაქვს საქმე და მე აქ იმდენ დარღვევაზე და იმდენ გარემოებაზე კიდევ ვერ საუბრობ, რამდენი გარემოებებით მოყვება ამ ერთ დარღვევას და ჯაჭვურ რეაქციაში გადადის უკვე, მაგრამ ამ საქმეში იმდენი საჯარო მოხელის და იმდენი პირის დარღვევა ალბათ რაღაცა ცალკე სამართლო უნდა არსებობდეს, რომ ამ ადამიანებთან დაკავშირებით რეაგირება მოახდინოს ვიღაცამ და თქვას, რომ ეს ადამიანები, რომ ლებიც ამაში იყვნენ ჩართულები, არც ერთ ეტაპზე, არც ერთ ასპექტში, არც ბრალის დადგენილების გარემოებაში, არც დაზარალებულად ცნობის გარემოებაში, ესენი არ იყვნენ გამართულები და ესენი არ ემსახურებოდნენ იმ კანონს, რა კანონსაც ცხვირწინ გვიფრიალებენ ჩვენ და ამბობენ, რომ ეს კანონი არის უპირატესი. ბატონ ლევან, არც თქვენ არ ემსახურებით სისხლის სამართლის კოდექსს, მაგრამ აი თქვენ საქმიანობას როცა უკუმოებ სახურება ეს კოდექსი, აი მე ალბათ მიხვდებით რაოდენ უსამართლო იყო ყოველი თქვენი ნაბიჯი და ყოველი თქვენი გადაწყვეტილება. აი თქვენ რო არა, თქვენი უმოქმედობა რო არა და თქვენი სიზანტე რო არა და თქვენი თვალების დახუჭულობა რო არა, მე დღეს ამ მდგომარეობაში არ ვიქნებოდი და მე არ მომიწევდა თქვენთვის ტელეეთერებიდან მომართვა, იმიტომ რომ თქვენ იმ 32 ტომიან საქმეში აბსოლუტურად ყველა გარემოება გედოთ, ექსპერტიზის დასკვნაც გედოთ, კაზინოში გართობანიც გედოთ, მათ შორის გედოთ ასევე სხვა დამოკიდებულებების მიმართ მიდრეკილი ადამიანების განაჩენები, ბატონ ლევან, და დღეს ასეთი ადამიანები არიან თქვენი მფარველობის ქვეშ. თქვენ არ გეუხერხულებათ ეს ამბავი, ბატონ ლევან? მე რო აქ ვზივარ და ჩემი უფლებებისთვის ვიბრძვი და თქვენ ვისი უფლებებისთვის იბრძვი? თქვენ შვილებს რა ქვეყანას უქმნით? მე ვიცი, რომ თქვენ ორი ბიჭი გყავთ. თქვენ გინდათ იმ ქვეყანაში ცხოვრება, სადაც ლუდომანია და ნარკომანია არის გამეფებული? თქვენ მოგწონთ ეს საზოგადოება, სადაც თქვენ შვილებს მოუწევთ ცხოვრება? მე შვილები არ მყავს, მე ერთადერთი ვარ და მე დიდი გოგო ვარ უკვე და როგორც ხედავთ, ჩემი დაცვის მექანიზმები და საშუალებები მაქვს, მაგრამ თქვენ შვილებს რას უზამთ? არც ერთ დედას არ უნდა ის გარეთ ქუჩაში ზოგი შვილი ნარკოტიკს რომ მოიხმარს, ზოგი შვილი ბრმატყვის მსხვერპლი რო ხდება, არც თქვენ არ გინდომებათ, ბუნებრივია და მეც არ გისურვებთ, რომ რაღაცა ესეთი წვლილი გხვდეთ თქვენ ამ ცხოვრებაში, მაგრამ თქვენ თვითონ აშენებთ ამ სახელმწიფოს, თქვენ თვითონ უწყობთ ამას ხელს და თქვენ იცით.

0: მე ხარაზე ვსაუბრობ მხოლოდ და მხოლოდ საქმეში, სისხლის სამართლის საქმეში არსებულ მტკიცებულებებზე გესაუბრებით, ბატონ ლევან. ბატონმა ლევანმა ასევე ექსპერტიზის დასკვნით, ბატონ ლევანმა კი არა უფრო სწორად ექსპერტმა დაადგინა, რომ ამ ბატონებს მე ვისაუბრე დამხმარე პირთან დაკავშირებით, რომელსაც ხელშეკრულებაზე ხელი აქვს მოწერილი და დამხმარე პირად ყავს ბრალის დადგენილებაში მოხსენიებული ეს ბატონი კოპალიანს და დადგინდა რომ იმ ექსპერტიზაზე, რომელ ექსპერტიზაზეც საუბრობდით, რომ გაყიდულიაო, უკვე გაყიდული ფართიდან სამი ავტოსადგომიო. მე ბუნებრივი ახლა სახელებს და გვარებს არ დავასახელებ, რადგან თქვენ მეამკიდეთ ეს ვალდებულება ბატონ ლევან, რომ როცა ქონებები დაბრუნდებაო, თქვენ თვითონ დაურეგისტრირეთო. ვურეგისტრირებ, მაგრამ აბა წამომყევით საჯარო რეესტრში თუ შევწლებ რეგისტრაციას. ამიტომ ეს ადამიანები დღეს წვალობენ იქნებ სასამართლოს გზით, რომელიც იმართება 5 წელიწადში ერთხელ და თუ მოუწევს რომელიმე რიგი, ეხა მესამე რიგითობით მყავს და ესე მეოთხე მე ხუთე და ჩამოვყვებით ესე რომ დაირეგისტრირონ მათი საკუთრებები და ქონებები და თქვენ ერთი მარტივი დადგენილებით შეგეძლოთ ამ ადამიანებისთვის პრობლემა გადაგეჭრათ, მაგრამ რატომღაც მე ამკიდეთ ეს ვალდებულება. მე ამ ვალდებულებაზე უარს არ ვამბობ, უბრალოდ სამართლებრივი უწყებები და სამართლებრივი სისტემა არ მიწყობს ამაში ხელს, თორე მე პრეტენზია კი არ მაქვს ამ ადამიანებთან დაკავშირებით, პირიქით მათთან რაც შემიძლია კომუნიკაციის ფარგლებში და სასამართლო დადგენილებების ფარგლებში მე ყველაფერს უკეთებ, მაგრამ თქვენ რაშიც ყავართ შეზღუდული და პროკურატურა რაშიც მსღუდავს, იმას მე ვერ გადავლახავ და ვერც ერთი მოსამართლე ვერ გადალახავს და ამიტომ სანამ თქვენი ხელის ფათური იქნება ამ საქმეში, მე ეფექტურად ვერ შევწლებ ამ ადამიანებისთვის დახმარებას და იქნებ ცოტა შორს გაწიოთ ეს ხელები და აღარა ფათუროთ ეხლა მაინც, როცა ხვდებით რომ თვალთ ბოლომდე არ გამოგდით ეს ფათური და დადგენილი მიუხედავად იმისა, რომ ამ ადამიანებმა მიმართეს კოპალიანს და უთხრეს, რომ ჩვენს ქცანი დაზარალებულად, იმიტომ რომ ჩვენი უფლებებიც დაირღვა, ჩვენი ქონებები რეგისტრირებულია, მაგალითად აი აქ ერთ-ერთ ჩეპესეზე იყო საუბარი, ბატონმა კოპალიანმა არცნო ეს ადამიანები დაზარალებულად. ასევე იყო უცხოელთან დაკავშირებით, აი მაგალითად ხელშეკრულებაში პირდაპირ უწერია პირს, რომელმაც ინვესტორის ქონებები გაიფორმა, რომ აიო გაიფორმაო შეპესე მორეს კომპანიის საკუთრებებიო და შესაბამისათო იმ დირექტორმა, რომელიც ბრალდებული იყო, მიიღო თანხაო, რომელიც დადგინდა, რომ არ ყოფილა მიღებული და სწორედ ამიტომ არის დამხმარე პირად მოხსენიებული ის პირი, ვინც ბრალში არის მოხსენიებული და ამ მოცულობის და ერთიანი ხელშეკრულებიდან გამომდინარეო, ასანაზღაურებელ თანხად მივიღეო მე ეს თანხა, ვითომ რა თანხაც მიიღო დირექტორმა. თუმცა გამოკითხულია ეს ბატონიც, ეს კომპანიის დირექტორიც, მათ შორის საბანკო ანგარიშებიც შემოწმებულია, რომ მას არანაირი თანხა არ მიუღია. და ეს ვალდებულებაც მეამკიდა ბატონმა კოპალიანმა, რომ მე გავუფორმა მას ქონებები. თქვენ ალბათ გახსოვთ ჩემი და თქვენი სატელეფონო საუბარი ბატონ ლევან ამასთან დაკავშირებით. ვერ ვუფორმებ. ვერა. 20-26 წლის სექტემბერია. 20-25 წლის დეკემბერში ვისაუბრეთ მე და თქვენ და რატო ვერ ვუფორმებ? ამას ეხლავე მოგახსენებთ. თქვენ მიერ სასამართლო დარბაზიდან განთავისუფლებული ადამიანი მეორე დღეს სასამართლოში გაიქცა და იცით რა თქვა ბატონზაზა? მეო მაიძულესო ქონებების დაბრუნებაო, თორე თანახმა არ ვიყავიო. ბატონ ლევან, თუ თქვენ აიძულეთ, მე თქვენ ამასთან დაკავშირებით განცხადება შემოგიტანეთ და შესაბამისი რეაგირება უნდა მოგეხდინათ. როგორც ხედავ, არანაირი სახის რეაგირება დღემდე არ მოგიხდენიათ და შესაბამისად არანაირი ძულებას არ ქონია თქვენი მხრიდან ადგილი, ხო, რა ვიცი, დამიდასტურებთ ალბათ, მაგრამ ამ ადამიანის თავნებობას, რომელიც იმიტომ განთავისუფდა, რომ აქ დამატებით წნეხები მოეხდინა ხალხსა და ჩემთან დაკავშირებითაც ასე ხელშეშლას ქონოდა პერმანენტული ხასიათი, სწორედ ამას ვამბობ მე, რომ ეს ადამიანი განთავისუფდა, იმიტომ რომ შეთანხმების და შეთქმულების ერთ-ერთი მთავარი გმირი იყო და ეფექტური, ხო, გაცვლა შედგა. მე გამცვალეს ამ ადამიანში, ბატონ ლევან, განაჩენები კიდევთ ამ ადამიანის და მე ამ ადამიანში თქვენ გამცვალეთ და ხელი აიწიეთ იმაზე, რომ ეს ადამიანი გამოსულიყო იქიდან, საიდანაც თქვენ განთავისუფლეთ, მაგრამ აბა ვნახოთ 24 სექტემბერს როგორ დასრულდება ეს საქმე. აბა ვნახოთ.
1: მე ლანა მინდა გითხრა, რომ არ ამგონია, რომ 24 სექტემბერს ეს საქმე დასრულდეს. იმიტომ რომ ამ საქმის დასრულება ჭირდებოდა მაქსიმუმ ერთი კვირა. აქედან გამომდინარე, ვინაიდან პროკურატურის სისტემა უკანონობაზე.
0: თუ ბატონი კოპალიანი დაუბრუნდება მის უფლებამოსილებებს და მის ვალდებულებებს, მას შეუძლია ეს საქმე დაასრულოს. ბატონება, თქვენი სამართველო ქსერო ასლებზე იჭერს ხალხს და კარგით რა. ამდენი რაღაც კიდევ საქმეში და დაასრულეთ ეს საქმე, სირცხვილია.
1: არა, ვინაიდან უყურელანა, ვინაიდან მათ უდაოდ გახადეთ კიცებულებები, აქედან გამომდინარე დროის საკითხია სასამართლომ განაჩენი დაადგინოს და სასამართლო ვალდებულია ჩაატაროს სასამართლო პროცესი, მაგრამ მე არ ამგონია იმდენ უკანონობას ხედავ თქვენ საქმესთან მიმართებაში, არავის არ აწყობს, რომ იმ სავარაუდო დამნაშავებთან მიმართებაში დადგეს განაჩენი, რომლებმაც თქვენ გაგზარცვეს და გაგანადგურეს და თქვენი თანხებით აღლითულად მიიტისეს. ლანა და ანა, დიდი მადლობა სტუმრობისთვის.
0: მადლობა, მადლობა საზოგადოებას.
1: დასასრულს უახლოვდება. მე მინდა პატრიციამო საზოგადოებას მოგახსენოთ, რომ ჩემთან დღეს სტუმრად იმყოფებოდნენ ქალბატონი ანა და ქალბატონ ლანა საჯაიები, რომლებიც ჩემი აზრით გახდნენ ივანიშვილის რეჟიმის რეპრესიების მსხვერპლი. კარგად დაანდებოდეთ მომავალ შეხვედრამდე.
0: მადლობა.
2: Ha, ha, ha.

0: დიდ გამოწვევებთან გამთლავება ბევრად მარტივია დუქს ნაპოლის ენერგიასთან ერთად.
1: საუკეთესო არჩევანი როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-205-1212. ჩაერთ Excel-ში სრულად უფასოდ Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.
2: ყველამ ვიცით, რომ ქართული მიწების 33% დღეს თურქეთშია. ლაზეთი, ჭანეთი, კოლარტაანი, ტაო-კლარჯეთი ოკუპირებულია თურქეთის მიერ. ამავდროულად ჩვენივე, ანუ ქართული პროპაგანდა, რისკენ მოგვიწოდებს? არ უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი ოკუპანტია. უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი მეგობარია და ოკუპანტი კი მხოლოდ რუსეთია. თურმე რაღაცა ქაღალდზე მოვაწერეთ ხელი თურქეთთან, სხვა შორის იძულებით მოვაწერეთ და ამიტომ თურქეთი ოკუპანტი აღარ ყოფილა. მაგრამ მე ახლა სხვა კითხვა მინდა დავსვა. რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც თურქეთში აღმოჩნდნენ? და რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც ირანში გადაასახლეს? პასუხი სინამდვილეში ყველამ ვიცით. ნახევარზე მეტმა ქართული ენა არ იცის საერთოდ. ორმა მესამედმა არაფერი იცის ქართული ადაწესისა და ტრადიციების შესახებ საერთოდ. აბსოლუტური უმრავლესობა, ანუ 100% არაზროვნებს ქართულად და პრაქტიკულად არაფერი იცის მართლმადიდებლობის შესახებ. ვინ ვართ დღეს ქართველები და სად შენარჩუნდა ქართველობა? ქართველები ვართ ჩვენ. ჩვენ აღმოჩნდით რუსეთის იმპერიაში და სწორედ აქ ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული ადაწესი, ტრადიციები, მეტიც ჩვენი ადაწესი და ტრადიციები ვასწავლეთ რუსეთის მთელს იმპერიას. ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული აზროვნების წესი და კულტურა და ამ საგანძურით ჩვენ გავაოცეთ მთელი რუსეთის იმპერია. ყოველმა მეორე თუ არა მესამე რუსმა, გნებავთ უკრაინელმა, გნებავთ ბელორუსმა, გნებავთ ყაზახმა თუ ლიტვერმა, უამრავი რამ იცის ქართულ ტრადიციებზე, ქართულ კულტურაზე და ზოგადად ქართველებს. ფიქრობ, რომ ნათელია, რომ რუსეთის იმპერია ცალსახად გვიხსნა ჩვენ გათურქებისა და გასპარსებისგან. ერეკლე მეორემ გააკეთა ერთადერთი შესაძლო არჩევანი. სხვა არჩევანი მას უბრალოდ არ ქონდა და ეს უდაოდ იყო ერთადერთი სწორი არჩევანი. რუსეთმა დაარღვია გიორგიევსკის ტრაქტატი. კი დაარღვია. 3 პუნქტი, რატო 3? შეიძლება 15 პუნქტის დაარღვია, მაგრამ საბოლოო ჯამში რუსეთის იმპერიაში საქართველო გადარჩა. ეს არ იყო სადაო არც ილია ჭავჭავაძისთვის, არც ივანე ჯავახიშვილისთვის, არც ბერძენიშვილისთვის, არც ჯანაშიასთვის და საერთოდ არავისთვის არ იყო ეს სადაო. ლეკიანობა დაიწყო მე-16 საუკუნეში და ლეკიანობისგან საბოლოო ჯამში სწორედ რუსეთის იმპერიაში რომ აღმოჩნდით ამან გვიხსნა, მაგრამ ამაზე ცალკე ვისაუბრებ სხვა დროს. დღევანდელ პროპაგანდისტებს აქცენტი გადააქვთ მხოლოდ გიორგიევსკის ტრაქტატზე, რომ იქ დარღვეული პუნქტები იყო. ეს არის ძლიერი ტაქტიკა. ამის გამო სრული სურათი არ და ვერ უნდა დავინახოთ. კლავი მეორე, როცა საქართველო რუსეთის იმპერიაში აღმოჩნდა, ქართველები ვიყავით 415000 კაცზე ნაკლები. სხვათა შორის ამ 415000 კაცში დაახლოებით 20000 კაცზე მეტი იყო სომეხი, ქართველად ჩაწერილი. ეს 415000 კაცი იყო

0: მოსახლეობის 53% მთელ საქართველოში ცხოვრობდა, 780,000 კაცი და აქედან 47% იყო თურქული და სპარსული მოდგმის ხალხი. როცა რუსეთის ანუ საბჭოთა იმპერია დაიშალა, ეთნიკური ქართველები ვიყავით 4,200,000 კაცი და სხვათა შორის საქართველო იყო ინდუსტრიული ქვეყანა. დღეს გვაქვს სხვა მოცემულობა, სხვა არჩევანი, ახალგაზრდობის აბსოლუტურ უმრავლესობას სურს ევროპა, ზოგადად მოსახლეობის 70%-ს ევროკავშირში ამა თუ იმ ფორმით, ზოგს არ წესმის რა ფორმით, მაგრამ ამა თუ იმ ფორმით გაწევრიანება სურს. ამ არჩევანს პატივი უნდა ვცეთ და ამ გზას უნდა მივყვეთ, მაგრამ ეს არანაირად არ შეიძლება იყოს საფუძველი ისტორიის გაყალბების. ახალგაზრდა თაობაში ტყუილის, უკიდურესი სიძულვილის დათესვის ხალხს უკვე სიმართლისთვის ეშინია. კლავ აი ამ ვითომ ფსევდოლიბერალური პროპაგანდის გამო. ვითომ ლიბერალების პროპაგანდა იწვევს მასობრივ ისტერიას, ეს არის ფაქტი. ყველაფერი რუსეთის ბრალია. შუქი გაითიშა, რუსეთის ბრალია. ჩინური პროდუქცია შემოვიდა, რუსეთის ბრალია. რამოდენიმე დღის წინ საოცარი რა უნახე. წყალი გამორთეს და ესეც რუსეთის ბრალი ყოფილა. ბათუმში აქ ამდენ რუსი ამათი ატანა არ შეგვიძლიაოდა. 4ჯერ მეტი თურქია ბათუმში, 4ჯერ მეტი ირანელია, არაბია, ამის ატანა შეგვიძლია? ბათუმის შუაგულში არის თურქული რაიონი. ამ რაიონში თურქების გარდა საერთოდ ქართველები აღარ არიან. ამის ატანა შეგვიძლია? გამოფხიზდეთ ხალხო. ნუ მოვატყუებინეთ თავს ცრუ პროპაგანდას. გვახსოვდეს გმირი წინაპრები. ნუ შევიტანს ეჭვს. ნურს დემეტრე თავდადებულის გმირობაში. დემეტრე თავდადებული იმიტომაო, თავი ქონდა მხარზე დადებული. ეხა ეს რა ხუმრობაა? არის ეს ნეობრივი წმინდა დემეტრეზე ეს ლაპარაკი? არ არის ხუმრობა ეს, კარგი. ხო, ეს არის ლიბერალების ხუმრობა. არ უნდა შევიტანოთ არც სიმონ დიდის გმირობაში ეჭვი, არც გიორგი სააკაძის გმირობაში და არც ერეკლე მეორეს გმირობაში. გამოფხიზდეთ.
1: მე საჯარო წყაროებიდან ვიღებ ინფორმაციას, არავითარი სხვა ინფორმაცია მე არ მაქვს გარდა იმ წერილებისა, რასაც ღარიბაშვილი იქიდან აგზავნის და ადვოკატების შეფასებები კარგია.
2: ის ოჯახთან ან მის ადვოკატების მეშვეობით მასთან რამე კომუნიკაცია გააქვს?
1: არანაირი კომუნიკაცია სულსა, ესეც გადასარევად იცის. მნიშვნელოვანი არის ის, რომ გააკეთეს ღარიბაშვილის ადვოკატებმა განცხადება, თქვენს რომ არანაირ ქთამზე არ არის აქ ლაპარაკი. ეს არის ძალიან
2: მნიშვნელოვანი. ინტერესებულები არიან ზოგადად, სუბიექტურები არიან და მისი დაცვის ქვეშ ყოფის ინტერესები.
1: ასე მოწმეზეთ შეიძლება ვიფიქროთ, რომ დღეს ციხის პირობებში იქაც შესაძლოა თეორიულად ქონდა რაღაცაზე წოლა სადგილი და იმიტომ გადაწყვიტეს ჩვენების მიღება, ხო? მაგრამ კიდევ ერთხელ მინდა ღარიბაშვილსაც, მის ადვოკატებსაც მოვუწოდო, სათქმელი უნდა ითქვას ბოლომდე. აი ირაკლის როგორც ჩემს მეგობარს მიუმართავ თქვენი გადაცემიდან, ბოლომდე ითქვას სათქმელი, რომ დღეს უკვე ისეთ ბრალზეა ლაპარაკი და ესეც სპეციალურად არის ამ ჯგუფის მიერ ეს ბრალი შექმნილი.
2: პირველმა სათანადოდ ვერ დააზიანა.
1: პირველი არისო იმ რანგის დანაშაულზე საუბარი, რომ მე უკვე ხალხში გამოეწვია ამას რაღაცა გარკვეული სკეპტიციზმი. ეს უკვე როდესაც ჯარს ეხება საკითხი, საბავშვო ბაღებს ეხება საკითხი, პენსიონერებს ეხება, ძალიან მნიშვნელოვანი და მტკივნეულია თითოეული ჩვენგანისთვის. და როდესაც აი ასეთ ბრალზეა ლაპარაკი, უკვე ბურთი არის ღარიბაშვილის მოედანზე.
3: ჟან-პოლ ბელმონდოს ქართველი წინაპარი. მე-19 საუკუნის დასაწყისში დასავლეთ საქართველოში გამოიკვეთა ხოჭოლავების ოჯახი, რომელიც სხვადასხვა სახის ქსოვილის ექსპორტ-იმპორტით იყო დაკავებული. 1801 წლის 10 აგვისტოს აზნაურ ლევან ხოჭოლავას ოჯახში დაიბადა ქალიშვილი, რომელსაც დარეჯანი დაარქვეს. გავიდა 20 წელი და 1821 წლის შემოდგომაზე ლევან ხოჭოლავა ქსოვილის შესასყიდად სტამბულში ჩავიდა. მას თან უკვე ზრდასული დარეჯანი ახლდა. სწორედ სტამბულში გაიცნო დარეჯანმა პარიზელი კომერსანტი გაბრიელ ბავარდი. ეს ნაცნობობა სიყვარულში გადაიზარდა და ქორწინებით დასრულდა. 1824 წლის 3 სექტემბერს გაბრიელ ბავარცა და დარეჯან ხოჭოლავას პარიზში ქალიშვილი შეეძინათ, რომელსაც ფრანსუაზა დაარქვეს. როდესაც ფრანსუაზა ბავარდი გაიზარდა, ის ცოლად გაყვა ქალაქ რეიმში 1817 წლის 30 ნოემბერს დაბადებულ სიმონ ვანის და 1852 წლის 2 მაისს მათ პარიზში შეეძინათ ქალიშვილი, რომელსაც ანტუანეტა დაარქვეს. თავის მხრივ ანტუანეტა ვანი ცოლად გაყვა 1859 წლის 1 თებერვალს პარიზში დაბადებულ კლოდ რაფაელს და 1881 წლის 26 სექტემბერს მათ შეეძინათ ქალიშვილი, რომელსაც ანჟელ დაარქვეს. როცა ანჟელ რაფაელი გაიზარდა, ის ცოლად გაჰყვა ფრანსუა რენე რიშარს, რომელიც დაიბადა პარიზში 1891 წლის 15 სექტემბერს და 1901 წლის 29 ივლისს მათ ეყოლათ ქალიშვილი, რომელსაც დაარქვეს სარა მადლენი. სარა მადლენ რენე რიშარი ცოლად გაჰყვა პოლ ბელმონდო უმცროსს. პოლ ბელმონდო უმცროსი დაიბადა 1898 წლის 8 აგვისტოს ალჟირში. მისი მამა, პოლ ბელმონდო უფროსი, წარმოშობით სიცილიიდან იყო. 1923 წლის 9 აპრილს პოლ ბელმონდო უმცროსს და სარა მადლენ რენე რიშარს პარიზში შეეძინათ ვაჟი, ჟან პოლ შარლ ბელმონდო, რომელიც მსოფლიოში გამოჩენილი კინოვარსკვლავი გახლავთ. საინტერესოა, რომ 1867 წელს დაბადებული იოსებ ხოჭოლავაც ქსოვილების ექსპორტ-იმპორტით იყო დაკავებული. შესაძლოა, ის ლევან ხოჭოლავას ვაჟიშვილის შვილი იყო. ან ახლო ნათესავი. 1903 წელს იოსებ ხოჭოლავას შეეძინა ვაჟი, დიმიტრი. დიმიტრი ხოჭოლავამ თავის მხრივ უფროს ქალიშვილს, ელენე, იგივე ნაილი დაარქვა. ნაილი ხოჭოლავა ცოლად გამოჩენილ იურისსა და მოსამართლეს, ოთარ ჯიბლაძეს გაჰყვა. მათ ორი ვაჟი, ალექსანდრე და გიორგი, იგივე გოგილო შეეძინათ. თუ ერთმანეთს შევადარებთ ნაილი ხოჭოლავას ვაჟების, ალეკო და გოგილო ჯიბლაძეებისა და ჟან პოლ ბელმონდოს ფოტოებს, თვალსაჩინო გახდება, რომ ჟან პოლ ბელმონდოში ხოჭოლავების ქართულმა გენმა იმძლავრა.

მე მომეცი, მე.

0: ნათუნია, ნათვისხე, ნათვისხე. აბა ეს ნათვისხე, ნახე დათუნია, ნათვისხე. ნათვისხე.
1: ჩანონე
0: ეს შენ

ეს იყო თოვლის ბაბუა. დიახ, დიახ. მიდი, ჩქარა, სწრაფად. ვაშა, თოვლის ბაბუა მოვიდა. ვაშა, თოვლის ბაბუა მოვიდა. ისუნთქეთ. არისუნთქოთ. ისუნთქეთ. არისუნთქოთ. ყველაფერი ნათელია, საჭიროა, საჭიროა. ო, წოლითი რეჟიმი.

გილოცავთ ახალ წელს. ნაძვის ხეს უნდა მივხედოთ. აი ასე. 1 2 3 4 5 6 7 8. ნაძვის ხეს უნდა ვუთხრათ. ჩქარა, აინთე ჩქარა. გილოცავთ ახალ წელს. მალე მოდი გელოდებით. საჩუქრებით მოგვიტანე.

0: ვაშა, ვაშა, ვაშა. ვაშა, ვაშა, ვაშა.
1: მაშ ასე საინტერესოა სადაიმალენ მუსიკები. ვიწყებთ გამოძიებას. 1 2 3 4 5. მოსვინებო ჩემთან მოდით. მიკროფონში ვაცხადებ, მაშა და თუ აცხადეთ. ნახეთ, მარტივია ყველაფერი. ახლა კი შემოგძებნენ.

Mm-hmm.

ჰიჰ

Ha ha ha!

ხელოვნების ისტორიას არაერთი შედევრი ახსოვს, რომელმაც მის განვითარებაში დიდი წვლილი შეიტანა. ჩვენ შევეცდებით გავუგოთ და მივუახლოვდეთ გენიოსების მიერ დანახულ სამყაროს. ამ რუბრიკაში სწორედ მათ შესახებ ვისაუბრებთ. დღეს ყველა დროის ერთ-ერთ ყველაზე ცნობილ ფერმწერზე, ვინსენტ ვან გოგის სურათზე, ექიმი გაშეს პორტრეტზე მოგიყვებით. გამოჩენილი ნიდერლანდელი ფერმწერი და გრაფიკოსი ვინსენტ ვილემ ვან გოგი 1853 წლის 30 მარტს ჰოლანდიის ქალაქ გროტ-ზუნდერში დაიბადა. მან 27 წლისამ გადაწყვიტა, რომ ხატვა შეესწავლა. ესწრებოდა ლექციებს ბრიუსელისა და ანტვერპენის სამხატვრო აკადემიებში. 1881-1885 წლებში ვან გოგი გატაცებით ხატავდა ბორინტაჟის მაღაროელებს, გლეხებს, ხელოსნებს, მეთევზეებს. 30 წლის ასაკში კი მუშაობა დაიწყო ფერწერაში. ქმნიდა უბრალო ადამიანებისადმი ღრმა თანაგრძნობით გამსჭვალულ მუქ პირქუშ ტონებში შესრულებულ სურათებსა და ეტიუდებს. ვან გოგი მე-19 საუკუნის კრიტიკული რეალიზმისა და განსაკუთრებით ჟან-ფრანსუა მილეს შემოქმედებით ტრადიციებს ანვითარებდა. ვან გოგის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ნამუშევარი ექიმი გაშეს პორტრეტია, რომელიც მან გარდაცვალებამდე მცირე ხნით ადრე, 1890 წლის ივნისში დახატა. ნახატზე გამოსახულია პოლ ფერდინანდ გაშე, ის იყო ფრანგი ექიმი, რომელიც განსაკუთრებით ცნობილია იმ ფაქტით, რომ უვლიდა და მკურნალობდა ვინსენტ ვან გოგს სიცოცხლის უკანასკნელი კვირების განმავლობაში. ვინსენტ ვან გოგის ძმა, თეო ვან გოგი, ფიქრობდა, რომ პოლ გაშეს ხასიათი ზუსტად შეესაბამებოდა ისეთი ექიმის თვისებებს, როგორიც ვინსენტ ვან გოგს ესაჭიროებოდა. მიუხედავად ამისა, თავდაპირველად ვინსენტი პოლ გაშეს პიროვნებითა და საქმიანობით არ მოიხიბლა და მას შემდეგნაირად აღწერდა: ჩემზე მეტად ავადმყოფი, ან შეიძლება ვთქვათ, ისეთივე როგორიც მე ვარ. თუმცაღა მალევე ის ძალიან დაუმეგობრდა გაშეს. სიკვდილის შემდეგ ვან გოგმა ტილო მემკვიდრეობით გადასცა თავის დას, რომელმაც თავის მხრივ 1897 წელს ის კერძო კოლექციონერს მიხიდა. ნახატმა რამდენიმე ფლობელი შეიცვალა, სანამ მას 1911 წელს შტეიდელის გალერეა შეისყიდიდა. აღსანიშნავია, რომ 1927 წლამდე შედევრი მაინც ფრანკფურტში რჩებოდა. 1913 წელს კი მას შემდეგ

0: მნიშვნელოვანია, რომ მომავალში სურათი ხშირად იყო გამოფენილი მეტროპოლიტენ მუზეუმში. 1990 წლის 15 მაისს კრამარსკის ოჯახმა ტილო აუქციონზე გაიტანა, სადაც იგი რეკორდულ თანხად 82 მილიონ ნახევარ დოლარად გაიყიდა. ნახატი იაპონელმა ბიზნესმენმა რეი საიტომ იყიდა და სერიოზული სკანდალის გამოიწვია, რადგან პატრონმა ნახატის მასთან ერთად კრემაცია, ანუ დაწვა მოითხოვა. საბოლოოდ ბიზნესმენის წარმომადგენლებმა განაცხადეს, რომ ყოველივე ეს სურათის შესყიდვისგან მიღებული ემოციური შოკით იყო გამოწვეული, რამაც სკანდალი ჩაახშო. სხვა ინფორმაციით კი ყოველივე ეს იყო დეზინფორმაცია, რომლის მიზანიც სურათის ავთენტურობის შემოწმება იყო. 1996 წელს, ფლობელის გარდაცვალების შემდეგ, ნახატი საერთაშორისო საინვესტიციო ფონდმა შეისყიდა, რომელმაც თავის მხრივ მალევე იგი უცნობ პირს მიჰყიდა. 1890 წლის 29 ივლისს ვან გოგმა სიცოცხლე თვითმკვლელობით დაასრულა. პოლ გაშეზე მისმა თვითმკვლელობამ საშინლად იმოქმედა. კვირების მუშაობის შემდეგ ეს ექიმისათვის იმედგამაცრუებელი და ტრაგიკული იყო. ექიმი გაშეს პორტრეტი ვან გოგმა ზეთის საღებავებით შეასრულა. ნახატი 67 სანტიმეტრის სიმაღლისაა და 56 სანტიმეტრის სიგანის. აღსანიშნავია, რომ 15 წლის განმავლობაში ის ყველაზე ძვირადღირებული ტილო იყო მსოფლიოში. ვან გოგის ეს შედევრი დღეს პარიზში, ორსეს მუზეუმში ინახება.
1: თითქოს და კარგად შესწავლილი სამყარო მაინც ყოველდღიურად გვაოცებს. ზოგჯერ ისეთ უჩვეულო მოვლენებს ვაწყდებით, რომ მათი დაჯერებაც კი გვიჭირს. ჩვენს რუბრიკაში სწორედ ასეთი, ერთი შეხედვით წარმოუდგენელი, მაგრამ სრულიად რეალური ფაქტების შესახებ მოგიყვებით.
2: ყველასათვის განსაკუთრებით საყვარელი თბილისობის დღესასწაული პირველად 1979 წლის 28 ოქტომბერს აღინიშნა. იგი საშემოდგომო დღესასწაულია ქალაქ თბილისში. 1980-იანი წლების დასაწყისში პაუზის შემდეგ დღესასწაული 1995 წელს კვლავ განახლდა და მას შემდეგ ყოველწლიურ ტრადიციად იქცა. 2011 წელს ერთჯერადად თბილისობის დღესასწაული 7, 8 და 9 ოქტომბერს აღინიშნა. ტრადიციულად დღესასწაული ოქტომბრის ბოლო ან ბოლოს წინა შაბათკვირას ტარდება და ორ დღეს გრძელდება. ფესტივალის ფარგლებში სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, სპორტული შეჯიბრებები, ქართული და ეთნიკური უმცირესობების ხალხური შემოქმედების კონცერტები, გამოფენა გაყიდვები და სასოფლო სამეურნეო ბაზრობები ეწყობა. ღონისძიებების ეპიცენტრი ძველი თბილისი, დედაქალაქის ისტორიული ნაწილია. აღსანიშნავია, რომ ამავე დღეს სხვადასხვა სფეროში მოღვაწე გამოჩენილ ადამიანებს თბილისის საპატიო მოქალაქის წოდება ენიჭებათ.

ამერიკელმა ფიზკულტურის მასწავლებელმა ჯეიმს ნეისმიტმა ფეხბურთის ბურთითა და კალათით ახალი თამაში კალათბურთი გამოიგონა. ნეისმიტი ცდილობდა მისი მოსწავლეების აქტივობა ცივ ზამთარში ჩაენარჩუნებინა და ფიქრობდა როგორ ევარჯიშათ მის მოსწავლეებს ხტომაში ისე, რომ ხალისი არ დაჰკარგოთ. დარბაზის შესასვლელში კალათი ჩამოკიდა, რომელშიც მოსწავლეები ნახტომით აგდებდნენ ბურთებს და ქულებს აგროვებდნენ. სულ ცოტა ხანში თამაში იმდენად პოპულარული გახდა, რომ კოლეჯის სპორტული დარბაზი თამაშის მოყვარულებს ვეღარ იკებდა. აღსანიშნავია, რომ მაყურებლები თვითონაც აქტიურად ებმებოდნენ თამაშში და იმ შემთხვევაში, თუ ბურთი ხელში ჩაუვარდებოდათ, კალათში მის ჩაგდებას თვითონვე ცდილობდნენ. სწორედ მაშინ გამოიგონეს კალათების უკან დამაგრებული ფარები, რომლებიც დღემდე კალათბურთის ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან ატრიბუტს წარმოადგენს. მალე ახალი თამაში მთელმა ამერიკამ, მოგვიანებით კი მთელმა მსოფლიომ გაიცნო. დღესდღეობით კალათბურთი სპორტის ერთ-ერთ ყველაზე პოპულარულ სახეობად ითვლება.

პირველი ტელესკოპი იტალიელმა ფიზიკოსმა, მექანიკოსმა და ასტრონომმა გალილეო გალილეიმ შექმნა. აღსანიშნავია, რომ ერთი წლით ადრე ნიდერლანდელმა ასტრონომმა ჰანს ლიპერსფეინმა მინების ჭოგრიტი შექმნა. გალილეომ კი ეს გამოგონება სრულყო და 9.5 მეტრის სიგრძის ტელესკოპია აწყო, რომელიც დასაკვირვებელ ობიექტს 8ჯერ ადიდებდა. საკუთარი გამოგონების მეშვეობით წარმოებული დაკვირვებები გალილეო გალილეიმ ნაშრომში „ვარსკვლავების მაცნე“ აღწერა.

1912 წელს გერმანელმა არქეოლოგმა ლუდვიგ ბორჰარტმა ეგვიპტის დედოფალ ნეფერტიტის უნიკალური ბიუსტი აღმოაჩინა. ნეფერტიტი ეგვიპტის დედოფალი ფარაონ ამენხოტეპ მეოთხის, იგივე ეხნატონის მეუღლე და ფარაონ ტუტანხამონის სიდედრი იყო. ბორჰარტმა ნეფერტიტის უნიკალური ბიუსტი იმ დროს აღმოაჩინა, როდესაც ის ეგვიპტის შუა ნაწილში, ელ ამარნში მიმდინარე არქეოლოგიურ გათხრებს ხელმძღვანელობდა. მიუხედავად იმისა, რომ ის რამოდენიმე ათასი წლის წინ ძველ ბერძენმა მოქანდაკემ თუტმოსმა შექმნა, კარგად იყო შემონახული. ბიუსტი დამზადებულია დედოფლის სახიდან აღებული თაბაშირის ნიღბის მიხედვით და ამიტომ მას ცოცხალ დედოფალთან ძალიან დიდი მსგავსება აქვს. შესანიშნავად შემონახულ სკულპტურას მხოლოდ მარცხენა თვალი აკლდა. ბიუსტის აღმოჩენის შემდეგ ბორჰარტმა თავის დღიურში ნეფერტიტის გამოსახულების ჩანახატის გვერდით მიაწერა: აღწერა შეუძლებელია, უნდა შეხედო. იგი უძველესი აღმოსავლეთის ხელოვნების ნამდვილი შედევრია. 1913 წელს ბორჰარტმა ქანდაკება გერმანიაში ჩაიტანა. 20 წლის შემდეგ კი ეგვიპტეში პროტესტი გამოხატეს და ბიუსტის უკან დაბრუნება მოითხოვეს. თუმცა გერმანიამ უარი განაცხადა, რის გამოც გერმანელ არქეოლოგებს ეგვიპტეში მუშაობა აეკრძალათ. ბიუსტი დღემდე გერმანიის ეგვიპტურ მუზეუმში ინახება.

0: 1980 წლის 8 დეკემბერს ლეგენდარული ბრიტანული როკ ჯგუფის ბიტლზის სოლისტი ჯონ ლენონი მოკეს. იმ დროისათვის ნიუ-იორკში დამკვიდრებული ლენონი ახალი სიმღერების ჩაწერაზე მუშაობდა. სტუდიაში დადიოდა და ათასობით ადამიანს მისი ნახვის შესაძლებლობა ჰქონდა. მათ შორის იყო მარკ დევიდ ჩეპმენიც, რომელიც ლენონის ბედისწერად იქცა. რევოლვერით შეიარაღებულმა ჩეპმენმა სტუდიიდან შინ დაბრუნებულ ლენონს მისი საცხოვრებელი სახლის დაკოტა სიახლოვეს 5 ტყვია დაახალა და სასიკვდილოდ დაჭრა. ლობამდე დაახლოებით 6 საათით ადრე ლენონს ფანებთან ერთად ახალგაზრდა გამოუცდელი ფოტოგრაფი პოლ გორეში ელოდებოდა. ლენონთან მიახლოვების საბაბი რომ ჰქონოდა ჩეპმენი მას მიუახლოვდა ავტოგრაფის თხოვა და მისივე ალბომი გაუწოდა. ფოტოგრაფს კი ლენონთან ერთად ფოტოს გადაღებისათვის $50 გადაუხადა. ასე აღმოჩნდა ფოტოზე მკვლელი და მისი მომავალი მსხვერპლი. გორეში ვერაფრით წარმოიდგენდა რომ ისტორიულ ფოტოს იღებდა, რომელმაც მისი ცხოვრება ორ პერიოდად გაყო, მანამდე და მას შემდეგ. სიცოცხლის ბოლომდე ის ამ ფოტოს გამოყურადღების ცენტრში იყო. ჯონ ლენონის გარდაცვალებამ მსოფლიო შეძრა. სხვადასხვა ქვეყანაში მილიონობით თაყვანისმცემელი მისი მკვლელობით თავზარდაცემული იყო.
1: თითქოს და კარგად შესწავლილი სამყარო მაინც ყოველდღიურად გვაოცებს. ზოგჯერ ერთ პატარა ისტორიულ დეტალს შეუძლია კაცობრიობის წარსულზე ჩვენი შეხედულება შეცვალოს. თუმცა ხშირად ისტორიის ფურცლებზე ისეთ ფაქტებსაც ვაწყდებით, რომელთა დაჯერებაც კი წარმოუდგენელია. ჩვენს რუბრიკაში სწორედ მათ შესახებ მოგიყვებით. დაახლოებით 100 წლის წინ უცნობი ავტორის მიერ უცნობ ენაზე, უცნობი სტილით დაწერილი 500 წლის წინანდელი ტექსტი გამოჩნდა. ხელნაწერს სახელი ლიტველი ბიბლიოგრაფის ვილფრედ ვონიჩის საპატივსაცემოდ მიენიჭა, რადგან 1912 წელს იტალიაში ხელნაწერი სწორედ მან იყიდა. ამბობენ, რომ ტექსტი შესაძლოა ჩრდილოეთ იტალიაში დაიწერა, მაგრამ ეს დადასტურებული არ არის. პირველი და მეორე მსოფლიო ომების მრავალი დაშიფრის ოსტატი მუშაობდა მასზე, მაგრამ ვერა ვინ გაარკვია სინამდვილეში რას გვეუბნება ტექსტი. შეიძლება იფიქროთ, რომ ეს ხუმრობა იყო, მაგრამ იგი 272 გვერდიანია, რაც ხუმრობისთვის მეტის მეტად შრომატევადია. ცოტა ხნის წინ გაჩნდა თეორია, რომ ხელნაწერი წარმოადგენს სამედიცინო ციკლს ქალის ჯანმრთელობის შესახებ, თუმცა ეს თეორიაც უარყოფილია. კალაჩი სოფელია ყაზახეთში, სადაც იდუმალებით ახსავსე შოკის მომგვრელი ფაქტები დღესაც ხდება. უცნაური მოვლენები რამდენიმე წლის წინ დაიწყო. ადამიანები მოულოდნელად იძინებენ და ამის შემდეგ რამდენიმე დღის განმავლობაში არიღვიძებენ. ბოლო ორი წლის განმავლობაში მსგავსი შემთხვევები 124 ჯერ დაფიქსირდა, თუმცა ჯერჯერობით ვერც ექიმები და ვერც მეცნიერები ამ საკითხზე დამაკმაყოფილებელ პასუხს ვერ იძლევიან. კალიფორნიელი მხატვარ სიურეალისტის ბილ სტოუნჰემის 1972 წლის ნამუშევარი დაწყევლილ ნახატად მიიჩნევა. ის მან ძველი ფოტოდან დახატა, რომელზეც იგი თავის პატარა დასთან ერთად სახლთან დგას. ნახატზე ბიჭუნა გაურკვეველი სახის ნაკვთებით და თოჯინა ცოცხალი გოგოს სიმაღლით თითქოს და გაიყინნენ მინის კართან, რომელსაც შიგნიდან პატარა ბავშვის ნათითურები ეტყობა. ამ სურათთან უამრავი შემზარავი ისტორიაა დაკავშირებული. პირველად იგი გაზეთ ლოს-ანჯელეს ტაიმსის მფლობელმა და ხელოვნების დიდმა მოყვარულმა ნახა, რომელიც მალე დაიღუპა. შემდეგ ნახატი ამერიკელმა მსახიობმა ჯონ მარლიმ შეიძინა, რომელიც ასევე მალე გარდაიცვალა. აღსანიშნავია, რომ დიდი ხნის მანძილზე სურათი დაკარგულად ითვლებოდა, მაგრამ იგი შემთხვევით ნაგავ საყელზე იპოვეს. ოჯახმა, რომელმაც ნახატი იპოვა, სახლში მოიტანა და ბავშვის ოთახში დაკიდა. პირველივე ღამეს 4 წლის ბავშვი ტირილით მივიდა მშობლებთან და შესჩივლა, რომ სურათზე ბავშვები ჩხუბობდნენ და მდებარე რეობას იცვლიდნენ. ოთახში დააყენეს კამერები, რომელიც მოძრაობაზე რეაგირებდა. იგი ღამე რამდენჯერმე ამოქმედდა. მალე სურათი აუქციონზე გაიტანეს. ამ ოჯახის მისამართზე შეშფოთებული წერილები მოდიოდა, რომელშიც ნახატის მხილველები მდგომარეობის გაუარესებაზე, გონების დაკარგვასა და გულის შეტევებზე საუბრობდნენ. აუქციონის საიტზე იდო გაფრთხილება, მაგრამ ცნობის მოყვარეებს ეს არ აშინებდათ. საბოლოოდ სურათი $1025 გაიყიდა და იგი კერძო სურათების გალერეის მეპატრონეს ტონე მიყიდა. წერილების ნაკადი ახლა მის მისამართზე დაიძრა. მას ორი ამერიკელი ეგზორცისტიც კი დაუკავშირდა და გამოძიება შესთავაზა. ექსტრასენსები მიიჩნევდნენ, რომ სურათიდან ბოროტება მოდიოდა. ზოგიერთი იხსენებდა ცნობილ მკვლელობას კალიფორნიის გორაკებზე. თითქოს და ისინი ხედავდნენ მსუბუქ მაისურში გამოწყობილ ხმაწვილს, რომელსაც ჩრდილად დასდევს პატარა გოგონა. ბიჭი კი მას იცავდა. მათ ტომი და ლაურა ერქვათ და საოცრად გავდნენ სურათზე გამოხატულ ბავშვებს. ნახატის მისტიკური თავგადასავალი დღემდე ამოუხსნელი რჩება. ეს უცნაური 1919 წელს გადაღებული სურათი 1975 წელს ბრიტანეთის სამეფო საჰაერო ძალების ოფიცერმა სერ ვიქტორ გოდარდმა გამოაქვეყნა. ფოტოზე გამოსახულია გოდარდის ესკადრილია, რომელიც პირველ მსოფლიო ომში იბრძოდა. ზედა რიგში მარცხნიდან მეოთხე ოფიცრის უკან ნათლად შეინიშნება ადამიანის სახე. ეს ფრედი ჯექსონის სახეა. ის საჰაერო მექანიკოსი იყო, რომელიც სურათის გადაღებამდე ორი დღით ადრე თვითმფრინავის პროპელერმა იმსხვერპლა. იგი სწორედ იმ დღეს და ძალეს როდესაც ფოტოს იღებდნენ. დღემდე აუხსნელია, თუ როგორ გაჩნდა ფრედი ჯექსონის მოჩვენება კადრში. ბუნებრივი მოვლენები იმიტომაც არის ბუნებრივი, რომ მათში განსაკუთრებული თითქოს არაფერია. მაგრამ ზოგჯერ ისეთი იშვიათი კატასტროფებიც ხდება, რომლებიც ადამიანს რეალურ საფრთხეს უქმნის. რთულია მათ ჩვეულებრივი უწოდო. შავი ნისლი. ეს მოვლენა ლონდონს პერიოდულად სტუმრობს. ის წლების განმავლობაში რამდენჯერმე მოხდა. 1873 და 1880 წლებში. ბოლოს კი 1942 წელს დააფიქსირეს. ნისლის გამო ქუჩებში ისებნელოდა, რომ თავისუფლად გადაადგილება შეუძლებელია. იყო. ადამიანები ხელის ცეცებით დადიოდნენ. აღსანიშნავია, რომ შავი ნისლის დროს ლონდონის ქუჩებში სიკვდილიანობა იმატებს. ამ მოვლენის დროს ჰაერი იმდენად გაიშვიათებულია, რომ სუნთქვა სპეციალური პირბადითაც კი უჭირთ. ელვა ყველას უნდა ხავს, მაგრამ ისეთი ანომალია, როგორიცაა სფერული ელვა, სრულიად განსაკუთრებულია. მას უძლიერესი ელექტრულ განმუხტვა ახასიათებს, რომელსაც ნებისმიერი ფორმის მიღება შეუძლია. როგორც წესი, მას დიდი ბურთის ფორმა აქვს და ყვითელი ან წითელი ფერისაა. ეს მოვლენა ფიზიკის არცერთ კანონს არ ექვემდებარება. სფერული ელვა შეიძლება მოულოდნელად გაჩნდეს სახლში ან თვითმფრინავის სალონში. რამდენიმე წამის შემდეგ კი ფეთქდება. რთული სტრუქტურისა და ხასიათის გამო მეცნიერები მის სრულყოფილად შესწავლეს ლას ვერ ახერხებენ და ამიტომ ამოუცნობი ცეცხლოვანი ობიექტი დაარქვეს. 1928 წელს სიმბირის ჩრდილოეთით მდებარე იამალის ნახევარკუნძულზე დღემდე ამოუხსნელი უცნაური ბუნებრივი მოვლენა დააფიქსირეს. შუადღისით უცებ ჩამობნელდა, თითქოს დაღამდა. თვითმხილველმა გეოლოგებმა ცაში სასიგნალო რაკეტები გაუშვეს. როგორც აღმოჩნდა, დედამიწას იმდენად სქელი ღრუბელი გადაეკრა, რომ მზის სხივები დედამიწამდე ვერ აღწევდა. ასე გაგრძელდა დაახლოებით 1 საათის განმავლობაში. ამერიკაში მობინადრე მოლაპარაკე გორილა კოჟომ ჟესტების ენა ისწავლა და ასე შეძლო ადამიანებთან ურთიერთობა. მას ისეთ ღრმა თემებზე შეეძლო საუბარი, როგორიც ადამიანისა და ცხოველის გარდაცვალება იყო. კოკომ თავის მწვრთნელს ერთხელ ჟესტების ენით აჩვენა, რომ ცხოველები სიკვდილის შემდეგ თავის კომფორტულ სოროებში მიდიოდნენ. კოკოს პასუხმა ბევრი გააკვირვა და დიდი ფილოსოფიური დავის საგნად იქცა. ერთხელ ამ გორილას ცნობილი მსახიობი რობი უილიამსი ესტუმრა, რომელმაც მისი გაცინება მოახერხა. 26 წლის კოკო კალიფორნიის ზოოპარკში 2018 წელს მოკვდა. 1977 წლის 15 აგვისტოს ერთ-ერთ პროექტზე მუშაობის პროცესში არამიწიერი ინტელექტის მაძიებელმა ასტროლოგმა ჯერი ეიმანმა დაბალი სიხშირის ძლიერი სიგნალი დააფიქსირა. სიგნალი სწორედ იმ სახით იყო გადმოცემული, როგორითაც თეორიის მიხედვით დედამიწას არამიწიერი ცივილიზაცია დაუკავშირდებოდა. მისმა ხანგრძლივობამ ზუსტად 72 წამის შეადგინა, რის შემდეგაც იგი შეწყდა. არაერთი მცდელობის და ძიების მიუხედავად სიგნალი აღარ განმეორებულა. გაოცებულმა ეიმანმა მიღებული სიგნალის შესაბამისი კოორდინატები კომპიუტერში შეიყვანა, ინფორმაცია დაბეჭდა და ზედ გაოცების გამომხატველი სიტყვა ვაუ დააწერა, რის გამოც შემდეგ მას სიგნალი ვაუ უწოდეს. ამ ფაქტმა დიდი ინტერესი გამოიწვია როგორც სამეცნიერო წრეებში, ისე მედიასა და საზოგადოებაში. დღემდე ვერავინ ახსნა სიგნალის ზუსტი წარმომავლობა. ობსერვატორიის რადიო მიმღებზე დაყრდნობით ის შორეული მშვილდოსნის თანავარსკვლავედიდან უნდა წამოსულიყო. ეს მოვლენა უცხოპლანეტელების თეორიის პრემიის ერთ-ერთ მტკიცებულებად აღიქმება, თუმცა მისი ხელოვნური წარმომავლობა მეცნიერების მიერ დადასტურებული არ არის. ათას 1980 წელს ინდოეთის დედაქალაქ დელიში მცხოვრებმა 4 წლის გოგონამ სახელად შანტიდევა თავის მშობლებს გამოუცხადა, რომ ერთ დროს იგი ცხოვრობდა სოფელ მუტრაში, იყო სამი შვილის დედა, რომელიც მშობიარობას გადაყვა და რომ მისი წინა სახელი ლუდჯი იყო. გოგონა განუწყვეტლად იმეორებდა ამ ისტორიას და მისმა მშობლებმა გამოძიება დაიწყეს. მათ აღმოაჩინეს, რომ მართლაც არსებობდა სოფელი სახელად მუტრა და ამ სოფელში მართლაც ცხოვრობდა ქალი სახელად ლუდჯი, რომელიც ახალი გარდაცვლილი იყო. მათ შანტი ამ სოფელში მიიყვანეს. 4 წლის ბავშვმა მოულოდნელად ადგილობრივ დიალექტზე დაიწყო საუბარი და ამოიცნო მისი ქმარი და ბავშვები წინა ცხოვრებიდან. მან ასევე გაიხსენა ფაქტები გარდაცვლილი ქალის ცხოვრებიდან, რომელთაგან ყველა სიმართლეს ემთხვეოდა. ბრიტანეთში მდებარე ოვერტონის ხიდი 1849 წელს აშენდა. მას ასევე თვითმკვლელების ხიდსაც ეძახიან. იგი ცნობილი პარანორმალური შემთხვევების შემდეგ გახდა, როდესაც ძაღლები ხიდიდან მასობრივად ხტებოდნენ და თავს იკლავდნენ. ასეთი ინციდენტი პირველად 1950-1960-იან წლებში დააფიქსირეს. ყველაზე უცნაური ფაქტი ის არის, რომ ძაღლები ხიდიდან ყოველთვის ერთი და იგივე ადგილიდან, ერთსა და იმავე მიმართულებით ხტებოდნენ. ადგილობრივი ლეგენდის თანახმად, ზოგიერთი მათგანი, რომელიც არ ყდება, ჭრილობებს იშუშებს და ისევ ხდება. ზოგს ჯერა, რომ ოვერტონი მოჩვენებებით არის მოცული. 1994 წელს მამაკაცმა მისი ბავშვი სწორედ ამ ხიდიდან მოისროლა. იგი ამტკიცებდა, რომ მისი შვილი ანტიქრისტე იყო. მოგვიანებით ამ კაცმაც სწორედ ოვერტონის ხიდზე ჩაიდინა თვითმკვლელობა. ლეგენდის თანახმად, ოვერტონის ხიდი არის ცოცხლებისა და მკვდრების სამყაროთა შეხვედრის ადგილი.

0: ყველამ ვიცით, რომ ქართული მიწების 33% დღეს თურქეთშია. ლაზეთი, ჭანეთი, კოლარტაანი, ტაო-კლარჯეთი ოკუპირებულია თურქეთის მიერ. ამავდროულად, ჩვენივე, ანუ ქართული პროპაგანდა, რისკენ მოგვიწოდებს? არ უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი ოკუპანტია. უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი მეგობარია და ოკუპანტი კი მხოლოდ რუსეთია. თურმე რაღაცა ქაღალდზე მოვაწერეთ ხელი თურქეთთან, სხვა შორის იძულებით მოვაწერეთ და ამიტომ თურქეთი ოკუპანტი აღარ ყოფილა. მაგრამ მე ახლა სხვა კითხვა მინდა დავსვა. რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც თურქეთში აღმოჩნდნენ? და რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც ირანში გადაასახლეს? პასუხი სინამდვილეში ყველამ ვიცით. ნახევარზე მეტმა ქართული ენა არ იცის, საერთოდ. ორმა მესამედმა არაფერი იცის ქართული ადაწესისა და ტრადიციების შესახებ, საერთოდ. აბსოლუტური უმრავლესობა, ანუ 100% არაზროვნებს ქართულად და პრაქტიკულად არაფერი იცის მართლმადიდებლობის შესახებ. ვინ ვართ დღეს ქართველები და სად შენარჩუნდა ქართველობა? ქართველები ვართ ჩვენ. ჩვენ აღმოჩნდით რუსეთის იმპერიაში და სწორედ აქ ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული ადაწესი, ტრადიციები, მეტიც ჩვენი ადაწესი და ტრადიციები ვასწავლეთ რუსეთის მთელს იმპერიას. ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული აზროვნების წესი და კულტურა და ამ საგანძურით ჩვენ გავაოცეთ მთელი რუსეთის იმპერია. ყოველმა მეორე თუ არა მესამე რუსმა, გნებავთ უკრაინელმა, გნებავთ ბელორუსმა, გნებავთ ყაზახმა თუ ლიტვერმა, უამრავი რამ იცის ქართულ ტრადიციებზე, ქართულ კულტურაზე და ზოგადად ქართველებს. ფიქრობ, რომ ნათელია, რომ რუსეთის იმპერია ცალსახად გვიხსნა ჩვენ გათურქებისა და გასპარსებისგან. ერეკლე მეორემ გააკეთა ერთადერთი შესაძლო არჩევანი. სხვა არჩევანი მას უბრალოდ არ ჰქონდა და ეს უდაოდ იყო ერთადერთი სწორი არჩევანი. რუსეთმა დაარღვია გიორგიევსკის ტრაქტატი. კი დაარღვია 3 პუნქტი, რატო 3? შეიძლება 15 პუნქტის დაარღვია, მაგრამ საბოლოო ჯამში რუსეთის იმპერიაში საქართველოს გადარჩა. ეს არ იყო სადაო არც ილია ჭავჭავაძისთვის, არც ივანე ჯავახიშვილისთვის, არც ბერძენიშვილისთვის, არც ჯანაშიასთვის და საერთოდ არავისთვის არ იყო ეს სადაო. ლეკიანობა დაიწყო მე-16 საუკუნეში და ლეკიანობისგან საბოლოო ჯამში სწორედ რუსეთის იმპერიაში რომ აღმოჩნდით ამან გვიხსნა, მაგრამ ამაზე ცალკე ვისაუბრებ სხვა დროს. დღევანდელ პროპაგანდისტებს აქცენტი გადააქვთ მხოლოდ გიორგიევსკის ტრაქტატზე, რომ იქ დარღვეული პუნქტები იყო. ეს არის ფიერი ტაქტიკა. ამის გამო სრული სურათი არ და ვერ უნდა დავინახოთ. კლავ ვიმეორებ, როცა საქართველოს რუსეთის იმპერიაში აღმოჩნდა, ქართველები ვიყავით 415000 კაცზე ნაკლები. სხვათაშორის ამ 415000 კაცში დაახლოებით 20000 კაცზე მეტი იყო სომეხი, ქართველად ჩაწერილი. ეს 415000 კაცი იყო მოსახლეობის 53% მთელ საქართველოს ცხოვრობდა, 780000 კაცი და აქედან 47% იყო თურქული და სპარსული მოდგმის ხალხი. როცა რუსეთის ანუ საბჭოთა იმპერია დაიშალა, ეთნიკური ქართველები ვიყავით 4200000 კაცი და სხვა შორის საქართველოს იყო ინდუსტრიული ქვეყანა. დღეს გვაქვს სხვა მოცემულობა, სხვა არჩევანი. ახალგაზრდობის აბსოლუტურ უმრავლესობას სურს ევროპა. ზოგადად მოსახლეობის 70% ევროკავშირში ამა თუ იმ ფორმით, ზოგს არც ესმის რა ფორმით, მაგრამ ამა თუ იმ ფორმით გაწევრიანება სურს. ამ არჩევანს პატივი უნდა ვცეთ და ამ გზას უნდა მივყვეთ. მაგრამ ეს არანაირად არ შეიძლება იყოს საფუძველი ისტორიის გაყალბების. ახალგაზრდა თაობაში ტყუილის, უკიდურესი სიძულვილის დათესვის ხალხს უკვე სიმართლისთვის ეშინია. კლავ ამ ვითომ ფსევდოლიბერალური პროპაგანდის გამო. ვითომ ლიბერალების პროპაგანდა იწვევს მასობრივ ისტერიას. ეს არის ფაქტი. ყველაფერი რუსეთის ბრალია. შუქი გაითიშა, რუსეთის ბრალია. ჩინური პროდუქცია შემოვიდა, რუსეთის ბრალია. რამოდენიმე დღის წინ საოცარი რა უნახე. წყალი გამორთეს და ესეც რუსეთის ბრალი ყოფილა. ბათუმში აქ ამდენი რუსი ამათი ატანა არ შეგვიძლეოდა. 4ჯერ მეტი თურქია ბათუმში, 4ჯერ მეტი ირანელია, არაბია, ამის ატანა შეგვიძლია? ბათუმის შუაგულში არის თურქული რაიონი. ამ რაიონში თურქების გარდა საერთოდ ქართველები აღარ არიან. ამის ატანა შეგვიძლია? გამოფხიზდეთ ხალხო. ნუ მოვატყუებინეთ თავს ცრუ პროპაგანდას. გვახსოვდეს გმირი წინაპრები. ნუ შევიტანს ეჭვს. ნურს დემეტრე თავდადებულის გმირობაში. დემეტრე თავდადებული იმიტომაო, თავი ქონდა მხარზე დადებული. ეხა ეს რა ხუმრობაა? არის ეს ნეობრივი წმინდა დემეტრეზე ეს ლაპარაკი? არ არის ხუმრობა ეს, კარგი. ხო, ეს არის ლიბერალების ხუმრობა. არ უნდა შევიტანოთ არც სიმონ დიდის გმირობაში ეჭვი, არც გიორგი სააკაძის გმირობაში და არც ერეკლე მეორეს გმირობაში. გამოფხიზდეთ.
1: მე საჯარო წყაროებიდან ვიღებ ინფორმაციას, არავითარი სხვა ინფორმაცია მე არ მაქვს. გარდა იმ წერილებისა, რასაც ღარიბაშვილი იქიდან აგზავნის და ადვოკატების შეფასებები კარგია.
2: ის ოჯახთან ან მის ადვოკატების მეშვეობით მასთან რამე კომუნიკაცია გააქვს?
1: არანაირი კომუნიკაცია სუსმა, ესეც გადასარევად იცის. მნიშვნელოვანი არის ის, რომ გააკეთეს ღარიბაშვილის ადვოკატებმა განცხადება. თქვენს რომ არანაირ ქრთამზე არ არის ახლა პარაკი, ეს არის ძალიან
2: ადვოკატები დაინტერესებულები არიან, ზოგადად სუბიექტურები არიან და მისი დაცვის ქვეშ ყოფის ინტერესი.
1: ასე მოწმეზე შეიძლება ვიფიქროთ, რომ დღეს ციხის პირობებში იქაც შესაძლოა თეორიულად ქონდა რაღაცაზე წოლა სადგილი და იმითო გადაწყვიტეს ჩვენების მიღება, ხო? მაგრამ კიდევ ერთხელ მინდა ღარიბაშვილსაც, მის ადვოკატებსაც მოვუწოდო, სათქმელი უნდა ითქვას ბოლომდე. აი ირაკლის როგორც ჩემს მეგობარს მიუმართავ თქვენი გადაცემიდან, ბოლომდე ითქვას სათქმელი, რომ დღეს უკვე ისეთ ბრალზეა ლაპარაკი და ესეც სპეციალურად არის ამ ჯგუფის მიერ ეს ბრალი შექმნილი.
2: პირველმა სათანადოდ ვერ დააზიანა.
1: პირველი არ იყო იმ რანგის დანაშაულზე.

უბარი რომ მერე უკვე ხალხში გამოეწვია ამას რაღაცა გარკვეული скеპტიციზმი. ეს უკვე როდესაც ჯარს ეხება საკითხი, საბავშვო ბაღებს ეხება საკითხი, პენსიონერებს ეხება, ძალიან მნიშვნელოვანი და მტკივნეულია თითოეული ჩვენგანისთვის და როდესაც აი ასეთ ბრალზეა ლაპარაკი, უკვე ბურთი არის ღარიბაშვილის მოედანს.

მოგესალმებით. ჩვენ განვაგრძობთ ლეგენდარულ მუსიკოს პოლ მაკარტნიზე საუბარს. მაკარტნი გინესის მსოფლიო რეკორდების წიგნშია შესული, როგორც ყველა დროის ყველაზე წარმატებული მუსიკოსი და კომპოზიტორი, რომელსაც მიღებული აქვს ოქროს სტატუსის მქონე 60 დისკი და გაყიდული აქვს 100 მილიონზე მეტი ალბომი და 100 მილიონზე მეტი სინგლი. ბრიტანეთის ჩარტების ისტორიაში იგი ითვლება სიმღერების ყველაზე წარმატებულ ავტორად. მის მიერ ბიტლზისთვის დაწერილი სიმღერა Yesterday 2200-ზე მეტი შემსრულებლის მიერ იქნა ინტერპრეტირებული, რაც უფრო მეტია, ვიდრე ჩაწერილი მუსიკის ისტორიაში რომელიმე სხვა შემთხვევაში.

მაკარტნი არის 31-ზე მეტი ისეთი სიმღერის ავტორი ან თანაავტორი, რომელიც მოხვედრილა ბილბორდის ცხელი ასეულის პირველ პოზიციებზე. 2012 წლისთვის ამერიკაში პოლს გაყიდული ჰქონდა 16 მილიონამდე ალბომი. 1982 წელს მაკარტნიმ სტივი უანდერთან ერთად ჯორჯ მარტინის პროდიუსერობით ჩაწერა ნომერ პირველი ჰიტი Ebony and Ivory, რომელიც შევიდა პოლის ალბომში Tug of War.

Michael Jackson-თან ერთად მან ჩაწერა The Girl Is Mine, რომელიც შევიდა Jackson-ის ალბომში Thriller. 1983 წელს მათ იმუშავეს სიმღერაზე Say Say Say, რომელიც 2012 წლისთვისაც პოლის ამერიკული ნომერ პირველი ჰიტი იყო. ამ სიმღერითა და ალბომით Pipes of Peace პოლმა ბრიტანეთის ალბომების ჩარტში ნომერ პირველი პოზიცია მოიპოვა. პოლის კუთვნილი კომპანია MPL Communications 25000-ზე მეტ

სიმღერაზე ფლობს უფლებას, როგორიცაა მაგალითად ბადი ჰოლის მიერ დაწერილი სიმღერები ან მიუზიკლები. მაკ-კარტნი ითვლება ბრიტანეთის ერთ-ერთ ყველაზე მდიდარ პიროვნებად, რომლის შემოსავალი 9.5 მილიარდ გირვანქა სტერლინგს აჭარბებს. იგი სამჯერ იყო დაქორწინებული და 5 შვილის მამაა.

ჩვენი პლანეტის კონტინენტები, ოკეანეები, მთები და უდაბნოებიც კი მრავალფეროვანი ცხოველთა სამყაროთია დასახლებული. ისინი სრულიად განსხვავებული არიან და ბუნებრივ გარემოში ადამიანის აღტაცებას და გაოცებას იწვევენ. ჩვენს რუბრიკაში გაგაცნობთ ყველაზე საოცარ და ზოგჯერ მოულოდნელ ფაქტებს ჩვენი პლანეტის ბინადართა და მათი

დღეს შიმპანზეზე მოგიყვებით. ყველა მაიმუნს შორის მეცნიერები ხშირად მას ცალკე კატეგორიაში გამოყოფენ, რადგან გონებრივი შესაძლებლობებით ისინი ადამიანებთან ბევრად ახლოს არიან, ვიდრე დედამიწის სხვა ცოცხალი არსებები. ისინი არა მხოლოდ ბაძავენ ადამიანებს, არამედ სწავლობენ და გააზრებულად იმეორებენ ქცევებს. გარდა ამისა, შიმპანზეებს აქვთ ემოციები, რომელიც ხშირად გგონია, რომ მხოლოდ ჩვენ, ადამიანებს გვახასიათებს. სოფლიოში შიმპანზეების ყველაზე უმეტესი ნაწილი აფრიკის ქვეყანაში, ტანზანიაში ბინადრობს. ეს პრიმატების რიგის ცხოველი ადამიანის მსგავსი მაიმუნების გვარს მიეკუთვნება. შიმპანზეები არიან ორი აფრიკული სახეობიდან ერთ-ერთი უდიდესი მაიმუნები, რომლებიც არ გადაშენებულან. თავდაპირველად მის გვარში გაერთიანებულები ერთ სახეობად მიიჩნეოდნენ, თუმცა 1928 წლიდან ორ განსხვავებულ სახეობად დაიყვნენ. ჩვეულებრივ შიმპანზედ, რომელიც მდინარე კონგოს ჩრდილოეთით ცხოვრობს, და ჯუჯა ბონობოდ, რომელიც სამხრეთში ცხოვრობს. ყველაზე აშკარა განსხვავება არის ის, რომ უფრო დიდი შიმპანზეები აგრესიულები არიან. მამრები დომინანტები, ხოლო ბონობო უფრო მშვიდია და მდედრები ოჯახში მეტად ბატონობენ. ეს ხოველები ადამიანების ყველაზე ახლო ნათესავები არიან და გენეტიკური კოდის 98% იზიარებენ. ხშირად არსებობს მოსაზრება, რომ ადამიანებს და შიმპანზეებს საერთო წინაპარი ჰყავდათ, რომელიც დაახლოებით 8 მილიონი წლის წინ ცხოვრობდა. ცნობილია, რომ ამ არსებათა სიცოცხლის ხანგრძლივობამ შეიძლება 50 წელს გადააჭარბოს. ამ არსებებს ბევრი საინტერესო და უცნაური თვისება ახასიათებს. შიმპანზეები იმ იშვიათი ცხოველების რიცხვს მიეკუთვნებიან, რომლებიც იარაღებს იყენებენ. ისინი ფორმას აძლევენ და იყენებენ ჯოხებს, რათა მწერები მათი ბუდეებიდან გამოიყვანონ, ან მატლები ამოთხარონ. შიმპანზეები სარკეში მათ ანარეკლს ხედავენ და ანსხვავებენ. მათ ასევე შეუძლიათ საკუთარი თავის ამოცნობა ფოტოებზე, სხვა ცხოველების უმეტესობისგან განსხვავებით. ასეთი უნარი შესწევს ცხენსაც. პატარა შიმპანზეები თამაშობენ ისე, როგორც ბავშვები. აღსანიშნავია ისიც, რომ დედრსა და მამრებს სხვადასხვა ტიპის თამაშები მოსწონთ. სხვა მაიმუნებთან შედარებით შიმპანზეები უფრო მეტად ავლენენ სისასტიკეს, რათა ყველასთან თავიანთი უპირატესობა დაამტკიცონ და ჯგუფში დომინანტი პოზიცია დაიკავონ. ზოგჯერ შიმპანზეების ჯგუფები ერთმანეთთან ჩხუბობენ და ეს კონფლიქტები პერიოდულ შეტაკებებთან ერთად შეიძლება წლობით გაგრძელდეს. ზრდასრული მამალი შიმპანზე ძირითადად 20-30% ძლიერია, ვიდრე საშუალო ზრდასრული მამაკაცი. ადამიანის მსგავსად მამრი შიმპანზეები ხანდახან მელოტდებიან. სურვილის შემთხვევაში ამ პრიმატებს შეუძლიათ ჟესტების ენა ისწავლონ, რომელსაც ყრუ მუნჯები იყენებენ. როგორც პრაქტიკა გვიჩვენებს, შიმპანზეებს აქვთ უნარი, რომ 100-ზე მეტ სიტყვას დაეუფლონ. ადამიანის მსგავსად შიმპანზეები შეიძლება გახდნენ დამოკიდებულნი ალკოჰოლზე და თამბაქოზე. როდესაც ეს მაიმუნი ხედავს თუ სხვა როგორ ამთქნარებს, მასაც ბუნებრივად უჩნდება მთქნარების სურვილი. ეს თვისება მხოლოდ შიმპანზეებს და ადამიანებს აქვთ. გორილებისგან განსხვავებით, რომლებიც მკაცრი ვეგეტარიანელები არიან, ეს მაიმუნები ჭამენ არა მხოლოდ ხილსა და ფოთლებს, არამედ ხორცსა და მწერებსაც. შიმპანზეებს მარტო ხელა ცხოვრების წესი არ მოსწონთ. გადარჩენისთვის ჩვეულებრივ ჯგუფებად ბინადრობენ. ასევე ადამიანებისათვის დამახასიათებელი რამდენიმე ნიშანი აქვთ. დედრებს შეუძლიათ შვილების გაჩენა წლის ნებისმიერ დროს. დედრების რეპროდუქციული ასაკი 13 წელია, ხოლო მამრები ზრდასრულებად 16 წლის ასაკში მიიჩნევიან. მიუხედავად უდიდესი მსგავსებისა, შიმპანზეებს ადამიანები ძალიან აზარალებენ. ისინი კვლავაც საფრთხეში არიან მობინადრეების და საცხოვრებლის განადგურების გამო.

დღეს სან-დიეგოში ვიმოგზაურებთ. ის კალიფორნიის შტატში, მექსიკის საზღვართან, წყნარი ოკეანის სანაპიროზე მდებარეობს. ქალაქს უნიკალური ესპანურ-ამერიკული ბუნება აქვს, რაც ტურისტებს გამორჩეულად იზიდავს. აქ საკმაოდ რბილი კლიმატია, შესანიშნავი პლაჟები და წარმოუდგენელი რაოდენობით ბუნებრივი ღირსშესანიშნაობები. სან-დიეგო ამერიკის შეერთებული შტატების ერთ-ერთი განვითარებული ქალაქია. აქ ჩამოსულ ადამიანებს საშუალება აქვთ ცხოვრებით დატკნენ. რა უნდა ნახოთ და სად წახვიდეთ სან-დიეგოში? მისი გამორჩეული ადგილი პოინტ ლომას ნახევარკუნძულია. შორეულ 1542 წელს მის ნაპირზე ესპანელი მეზღვაური ხუან როდრიგეს კაბრილიო მიცურდა. მის საპატივცემულოდ პოინტ ლომას სამხრეთის კონცხზე 1939 წელს სკულპტურა დაიდგა, რომელიც პორტუგალიელმა მოქანდაკემ ალვარ დე ბრეიმ შექმნა. იქვე სადამკვირვებლო მოედანია, რომლიდანაც სან-დიეგოს ყურესა და ქალაქზე პანორამული ხედი იშლება. კიდევ ერთი საინტერესო ისტორიული ნაგებობაა მე-19 საუკუნის შუა წლების შუქურა. დღეს მასში მუზეუმი მდებარეობს. ნახევარკუნძულზე ტურისტებისთვის საგანგებო სასეირნო ბილიკია გაყვანილი. ქალაქის გამორჩეული ღირსშესანიშნაობა და მთავარი სამლოცველო მისია სან-დიეგო დე ალკალას ტაძარია, რომელიც 1769 წელს ესპანელმა ბერმა ჯუნიპორო სერმა დააარსა. 1862 წლისთვის ის უკვე ნანგრევებად იყო ქცეული. დუნე რესტავრაცია 1930-იან წლებამდე გაგრძელდა. 1941 წელს სან-დიეგო დე ალკალა სამრევლო ტაძარი გახდა. ის კვლავ ამ სტატუსს ატარებს. 1976 წელს მას პაპი პავლე მე-6 ეწვია. ნაგებობა ამერიკის შეერთებული შტატების ეროვნულ ისტორიულ ღირსშესანიშნაობებს შორისაა. სან-დიეგო სანახაობებს შორის გამორჩეულია საზღვაო მუზეუმი, რომელიც 1948 წელს გაიხსნა. მისი კოლექცია იშვიათი ხომალდებისგან შედგება, რომელთაგან თითოეულს უნიკალური ისტორია აქვს. მათ შორის აღსანიშნავია ინდოეთის ვარსკვლავი, მედეა, ბერკლი და კალიფორნიელი. გემების გარდა აქ მრავალ საზღვაო ტექნიკას იხილავთ. მუზეუმის მთავარი მიზანი შეერთებული შტატების და განსაკუთრებით ქალაქ სან-დიეგოს საზღვაო მემკვიდრეობის შენარჩუნებაა. კიდევ ერთი გამორჩეული ადგილი, სადაც საინტერესო ექსპონატებს იხილავთ, კოსმოსის მუზეუმია. აქ რამდენიმე თემატური განყოფილებაა, რომლებიც პირველი და მეორე მსოფლიო ომების თვითმფრინავებს, ავიაციის ოქროს ხანას, თანამედროვე კოსმოსურ ტექნოლოგიებს და სხვა მიღწევებს ეძღვნება. მუზეუმში არის სარესტავრაციო სახელოსნოები და ბიბლიოთეკა ტექნიკური ლიტერატურით. მრავალი ექსპონატი ორიგინალია, ზოგიერთი კი ასლს წარმოადგენს. აღსანიშნავია, რომ სან-დიეგოში შეგიძლიათ პირველი ამერიკული ავიამზიდი მიდვეი იხილოთ. მან მონაწილეობა მიიღო ვიეტნამის ომში და სპარსეთის ყურეში ჩატარებულ ოპერაციებში. 47 წლის განმავლობაში ის ამერიკის შეერთებული შტატების საზღვაო ძალებს ემსახურებოდა. 1992 წელს თვითმფრინავის გადასაზიდი ტანკერი დაცალეს და მუზეუმად გადააკეთეს. ფლოტის მოხალისე ვეტერანები აქ სტუმრებისთვის ტურებს მართავენ. ისინი ნაგებობის შესახებ მომხიბლავ ისტორიებს მოგვითხრობენ და კითხვებზე პასუხებს გაგცემენ. ქალაქის ისტორიული რაიონი ძველი სან-დიეგოა. აქ სახელმწიფო ისტორიული პარკი და პრეზიდიო სკვერი მდებარეობს. ძველ სან-დიეგოში შეგძლიათ ნახოთ, თუ როგორ გამოიყურება კოლონისტების პირველი დასახლებები. იუახშმოთ სხვადასხვა მექსიკურ რესტორანში და უყუროთ ფოლკლორულ კოსტიუმირებულ წარმოდგენებს. ტურისტული ავტობუსები ძველი ქალაქის გარშემო რეგულარულად მოძრაობენ. სან-დიეგოს ერთ-ერთი გამორჩეული ადგილი ბაბლოას პარკია. ის ზომით ნიუ-იორკ ცენტრალის პარკსაც კი აღემატება. მის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 15 მუზეუმი, საგამოფენო დარბაზი, 4 თეატრი, რამდენიმე თემატური ბაღი და ზოოპარკი. აქ მრავალი შენობა მე-20 საუკუნის დასაწყისში ესპანური კოლონიური სტილით აიგო. აქ ასევე არის პატარა კოტეჯები, რომლებშიც დამთვალიერებლებს საშუალება აქვთ 30 ქვეყნის კულტურასა და ტრადიციებს გაეცნონ. ქალაქი სან-დიეგო ცნობილია მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე მზარდი ზოოპარკით. მასში 3700-ზე მეტი 650 სახეობის ცხოველი ბინადრობს. ზოოპარკის ისტორია 1915 წელს ეგზოტიკური ცხოველების გამოფენის შემდეგ დაიწყო. ღონისძიების დასრულების შემდეგ ბევრმა პატრონმა შინაური ცხოველი მიატოვა. ცხოველების გადასარჩენად ქალაქის მთავრობამ ბალბოას პარკში

0: მიწის ნაკვეთი გამოყო. ამავე პარკში მდებარეობს სან-დიეგოს ბოტანიკური ბაღი. მისი ტერიტორიის ფარგლებში იაპონურ ალკასარის ბავშთა ეთნობოტანიკურ ძველი კაქტუსის მეგობრობისა და ბევრ სხვა თემატურ ბაღს იხილავთ. მცენარეთა ადგილობრივი მრავალფეროვნება ფლორის იდეალურ მცოდნეებსაც კი გააოცებს. მისი კოლექცია არა მხოლოდ მთელი ჩრდილოეთ ამერიკის კონტინენტიდანაა, არამედ მსოფლიოს სხვადასხვა რეგიონიდან არის იმპორტირებული. იქ არის სათბურები, ხელოვნური ტბორები და ულამაზესი ხეივნები. სან-დიეგოში თუ მოხვდებით, ზღვის სამყაროს პარკი უნდა მოინახულოთ. ის მსოფლიო ოკეანეების ბინადრებს ეთმობა. მისი ისტორია 1964 წელს გახსნილი რესტორნით დაიწყო. შემდეგ ადმინისტრაციამ გადაწყვიტა მათი კლიენტებისათვის გასართობი ზონა შეექმნა და ამ მიზნით ზღვის ცხოველები შეიძინა. გახსნის პირველივე წელს პარკს რამდენიმე ასეული ათასი სტუმარი ეწვია. აქ ხშირად გასართობი შოუები იმართება, რომელშიც დელფინები, ზღვის კატები და ვეშაპები მონაწილეობენ. როგორც უკვე ვახსენეთ, სან-დიეგოში უამრავი ბუნებრივი ღირსშესანიშნაობაა. მათ შორის გამორჩეულია ლა-ჰოლას ყურე. ესპანურად მისი სახელი ძვირფასეულობას ნიშნავს. აქ ქვიშიან პლაჟებს, გამოქვაბულებს და კლდეებს იხილავთ. სანაპიროს ერთ-ერთ ნაწილში ზღვის კატები ყავთ მოშენებული, რაც დიდი რაოდენობით ტურისტს იზიდავს. ყურეში მდებარეობს საცხოვრებელი უბანი, რომელიც სან-დიეგოში ერთ-ერთი ყველაზე პრესტიჟული უბანია. ამ ქალაქში თუ მოხვდებით, ტორი პაინსის ნაკრძალი უნდა მოინახულოთ. ეს თვალწარმტაცი ადგილია, რომელიც კლდოვანი პლატოებით არის დაფარული. ის ზღვის ფრინველების გადაფრენის საყვარელი ადგილია. ნაკრძალში კოიტები, სკუნსები, მელიები და ენოტები ბინადრობენ. ზოგჯერ ნაპირიდან დაინახავთ უზარმაზარ ვეშაპებს, რომლებიც ოკეანის წყლის ზედაპირზე ამოდიან. ნაკრძალის სანაპირო ზონაში ტურისტებისთვის ველო და საფეხმავლო ბილიკებია გაყვანილი. ქალაქის ერთ-ერთი გამორჩეული სიმბოლო პოინტ ლომას ნახევარ კუნძულზე მდგარი შუქურა. იგი მე-19 საუკუნის შუა პერიოდში აშენდა, მაგრამ არასახარბიელო მდებარეობის გამო საუკუნის ბოლოს დაიხურა, რადგან შუქურიდან წამოსულ ნათებას მუდმივად ნისლი ფარავდა და მეზღვაურები მას ვერ ხედავდნენ. დღეს შენობაში მუზეუმია, სადაც შეგიძლიათ ორიგინალი ავეჯი, ასევე ისტორიული რუკები და დოკუმენტები ნახოთ. ადგილობრივ ნაგებობებს შორის გამორჩეულია კორონადოს ხიდი, რომელიც სან-დიეგოს ყურეზეა გადებული. ის არა მხოლოდ ქალაქის ცნობადი სიმბოლო, არამედ მნიშვნელოვანი სატრანსპორტო არტერიაცაა. ხიდი 1969 წელს აშენდა. მისი აგება თითქმის 50 მილიონი დოლარი დაჭდა. იგი დაახლოებით 3.5 კილომეტრი სიგრძისაა და 27 ბეტონის საყრდენზე დგას. ზოგიერთი მათგანის სიმაღლე 60 მეტრსაც კი აღწევს. კონსტრუქციის სიმაღლის წყალობით დიდი გემები ხიდის ქვეშ გავლას ადვილად ახერხებენ. როდესაც სან-დიეგოს ულამაზეს სანახაობებს დაათვალიერებთ, ადგილობრივი კულინარიაც არ უნდა დაგავიწყდეთ. როგორც ვახსენეთ, ქალაქის საზღვარზე მდებარეობს, ამიტომ აქ პოპულარულია როგორც ამერიკული, ასევე მექსიკური სამზარეულო. ამერიკაში ქუჩაში ყובה ერთგვარი ტრადიციაა და ფასტფუდის პატარა დახლებს მრავალ ადგილზე შეხვდებით. სოფლიოში ცნობილი ამერიკული კერძებიდან აქ ჰოთ-დოგი უნდა გასინჯოთ. ეს სეზამის მარცვლიან პურში ჩადებული სოუსითა და მწვანილებით შეზავებული სოსისია. ასევე გამორჩეულია ადგილობრივი თინუსისა და სალათის ფოთლებით მომზადებული სენდვიჩი, შემწვარი ქათმის ჩხირები, იგივე სტრიპსები, რომლის მთავარი კონკურენტი ცნობილი ამერიკული ქათმის ფრთებია. ადგილობრივ ბოსტნეულის კერძებს შორის აღსანიშნავია შემწვარი მწვანე პომიდორი, წვნიანი ახალი ინგლისი და ცხარე სანელებლებით შეზავებული ლობიო. რაც შეეხება ამერიკულ დესერტებს, აქ ქვეყნის ერთ-ერთი სიმბოლო ჩიზკეიკი უნდა გასინჯოთ. ასევე პოპულარულია ამერიკული ვაშლის ნამცხვარი და ბოლოს რაღა თქმა უნდა ადგილობრივი მრავალფეროვანი დონატები. იმედია მოგეწონათ სან-დიეგოში ჩვენთან ერთად მოგზაურობა.
1: ხიკიუპინგი ყველაზე გრძელი თმები ჩინელმა ხიკიუპინგმა გაიზარდა. მისი თმების სიგრძე 4 მეტრი და 80 სანტიმეტრია. ამიტომაც მას აქვს სპეციალური ტიარა, რომ როგორმე გაუმკლავდეს თმებს. ცნობისათვის ამ ქალმა თმები ბოლოს 1973 წელს შეიჭრა.

საღეჭი რეზინის ყველაზე დიდი ბუშტი ჩეთფილმა ხელების გამოყენების გარეშე 50.8 სანტიმეტრი საღეჭის რეზინისგან გაბერა. რეკორდი ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ალაბამაში 2004 წლის 24 ოქტომბერს დამყარდა.

ყველაზე მეტი ადამიანი პინგვინის ფორმაში ჩაცმული. 624 სტუდენტი. რიჩარდ ჰაუსის ბავშთა ჰოსპიტალი ლონდონში. გინესის მსოფლიო რეკორდების სიგრძე შევიდა. პინგვინის ფორმაში ჩაცმული 624 სტუდენტი. 2015 წლის 12 ნოემბერი.

კარსტენ მაასი სოფლიოში ყველაზე დიდებული გოლფის კლუბის მფლობელია. ადამიანმა შექმნა კლუბი, რომლის გამოყენება შესაძლებელია მისი მიზნებისთვის. გოლფის ჯოხის სიგრძე თითქმის 15 აღწევს. არ გაგიკვირდეთ, თუ ადამიანი მოვიდა გოლფის ასეთი უზარმაზარი გრძელი ჯოხით სათამაშოდ. კარსტენს სულს გოლფის თამაში ერთხელ მაინც შეასრულოს, მაგრამ სამწუხაროდ ჯერ მან ეს ვერ მოახერხა.

Sport Mix-ში წარმოგიდგენთ ხუთ ყველა დროის საუკეთესო მორბენალს. მოდით ერთად გავარკვიოთ, ვინ არის საუკეთესო ყველა დროის მორბენალი. ჰიშამ ელ-გერუსი. როდესაც საუბარია ყველა დროის საუკეთესო საშუალო მანძილის მორბენალზე, რთულია ელ-გერუსი არ დავაყენოთ პირველ ადგილზე. 1997 წლიდან 2004 წლამდე ელ-გერუსი იყო სოფლიოში საუკეთესო 1500 მეტრიანი დისტანციის მორბენალი. ამ დროის განმავლობაში ელ-გერუსი ხუთი სოფლიო რეკორდი მოხსნა. აქედან სამი დღემდე არავის მოხსნია. ის სოფლიოს პირველ მორბენალად არის აღიარებული. ის უპრობლემოდ იგებდა ყველა სოფლიო ფინალს 1500 მეტრიან დისტანციაზე. 1996 წლის ატლანტის თამაშებზე მან 86 თამაშიდან 83 მოიგო. 4 დღის შემდეგ მან ასევე მოიგო 5000 მეტრიანი დისტანცია და გახდა სოფლიო

აო ნურმი, ნურმი გახდათ მეორე სპორტსმენი. გუებროს შემდეგ, რომელმაც 1500 და 5000 მეტრიანი დისტანცია ერთი ოლიმპიური თამაშების დროს მოიგო. 22 მსოფლიო რეკორდის გარდა ის 121 რბოლაში დაუმარცხებელი გახდა. მას 17 სახელად ფინალ ჰოლანდიელსაც ეძახდნენ. ისტორიაში ის გახდათ ერთადერთი სპორტსმენი, რომელიც 10000 მეტრ დისტანციაზე დაუმარცხებელი იყო მთელი მისი სპორტული კარიერის განმავლობაში. ერთია იყო საუკეთესო რამდენიმე რბენაში, მაგრამ იყო და უმარცხებელი როგორც ნორმიეს მხოლოდ ლეგენდების ხვედრია. ის ნამდვილად გამორჩეული გახდა.

ელიუდ კიპჩოჯი. კიპჩოჯის რბენის ისტორია თითქმის დაუჯერებელია. მით უმეტეს სპორტში, რომელშიც ხშირია ტრამვები და უბედური შემთხვევები. კიპჩოგემ როგორღაც მოახერხა 5 წლის მანძილზე დაუმარცხებლის ტიტულის შენარჩუნება. ბერლინის 2018 წლის მარათონი მან საუკეთესო დროში 2 საათში და 25 წამში დაფა.

ჰაილე გებერსელასი. ჰაილი არის მსოფლიოს ერთ-ერთი საუკეთესო მორბენალი, საუკეთესო მაჩვენებელი და 27 მსოფლიო რეკორდი. 1993 წლიდან ჰაილი 10 წლის მანძილზე აღიარებული იყო საუკეთესო 5000 და 10000 მეტრიანი დისტანციის მორბენალად. მან გადატრიალება მოახდინა მარათონის სამყაროში ნებისმიერ დისტანციაზე. ის 5 წლის მანძილზე დომინანტი გახლდათ.

კენნისა ბეკელი. ბეკელი გახლავთ ამჟამინდელი მსოფლიო რეკორდსმენი 5000-10000 მეტრ დისტანციაზე. ბეკელი ცნობილია თავისი გამძლეობით და სისწრაფით. მას მოგებული აქვს 2008 და 2009 წლის მსოფლიო ჩემპიონატები. 2001 წლიდან 2008 წლამდე მოგებული აქვს 12 მსოფლიო კლასიკის სხვადასხვა შეჯიბრი. 2002 წელს 19 წლის ბეკელი საუკეთესო ღია ცისქვეშ მორბენლად აღიარეს. ბეკელი გახლავთ ერთადერთი მორბენალი, რომელმაც წარმატებით დაძლია ერთ ოლიმპიადაზე ორი სხვადასხვა დისტანცია. ამ მიღწევებმა ბეკელი სოფლიოს საუკეთესო მორბენლად აღიარა.

ბრძოლა წესების გარეშე. მატეუს გამროტი გურამ ქუთათელაძის წინააღმდეგ. დაიწყო პირველი რაუნდი. ფეხით იწყებს ორთა ბრძოლას გურამი. კიდევ ერთი ფეხი, მაგრამ უბლოკავს მატეუსი. არტერში გადაინაცვლა ორთა ბრძოლა მატეუსი. კარ პოზიციაში იმყოფება, მაგრამ გურამი ართმობს. კიდევ ერთი ფეხი. უხერხული ბოჭვა თავში ღებულობს, სლიერ დარტყმებს გურამი, მაგრამ ცდილობს ტკივნეულ ლილეთზე დაიჭიროს მეტოქე.

კიდევ ერთი ფეხი და საკმაოდ აგრესიულად ასპარეზობს გურამი. ოჩახ არაჩვეულებრივად ხმარობს ქართველი ფეხს, კიდევ ერთი დარტყმა მარჯვნიდან და მეტოქე დაეცა. არაჩვეულებრივი კომბინაცია, მაგრამ აცდა მეტოქეს. მატეუსი ცდილობს ორთაბრძოლა პარტერში გადა

ორთა ბრძოლა და აქ უკვე მატეუსი აღმოჩნდა კარგ პოზიციაში, მაგრამ არ თმობს გურამი. კიდევ ერთი ფეხი, რომელიც დაიბლოკა გურამმა. დარტყმა მარცხნიდან, მაგრამ აცდა გურამს. თუთათელაზემ საკმაოდ ძლიერი დარტყმა მიიღო, მაგრამ საპასუხოდ მატეუსმაც არაჩვეულებრივი მარჯვენა ჰუკი მიიღო სახეში. გიგა ჭიკაძე ჯეიმი სიმონის წინააღმდეგ. შევხედავთ თუ როგორ მიემართებიან ოქტაგონის კერ მებრძოლები. აი ოქტაგონზე გურამი კატშია ჯეიმ სიმონი. არჩეულებრივი ლეგკიკი, მაგრამ აიცილა მატეუსმა. აქ უკვე ახლო ბრძოლაზე გადავიდა გურამი. ნახოთ თუ რას მოიმოქმედებს ქართველი სპორტსმენი. არაჩვეულებრივი ფეხი მარცხნიდან თავის მიმართულებით და მე მგონი მეტოქე უკვე შოქშია. და აისიც გურამმა გაიმარჯვა. მატეუსი ნოკაუტშია. შევხედავთ გამეორებით თუ როგორ მოულოდნელად მიიღო ჯეიმსმა მარცხენა ფეხი პირდაპირ ნიკაპში და გამარჯვებული გიგა ჭიკაძე. ლიანა ჯოჯუა კარინა ვასილენკოს წინააღმდეგ. ქართველი მებრძოლი რუს მებრძოლს დაუპირისპირდება. ჯოჯუა სიმაღლე 163 სანტიმეტრი, წონა 61 კილოგრამი, ასაკი 22 წელი. კარინა ვასილენკო სიმაღლე 162 სანტიმეტრი, წონა 61 კილოგრამი, ასაკი 23 წელი.

ცდილობენ ახლო ურთაბრძოლაში არერთვებიან. კარგი მოძრაობა, დაბლოკა ლიანა კარინა. კარგი დარტყმა მარჯვნიდან ლიანა შესრულებით, ლეკ-კიკი, ლიანა ცდილობს მარცხენა ფეხი გაუთიშოს მოწინააღმდეგეს. დაძაბული ბრძოლა მიმდინარეობს. კიდევ ერთი დარტყმა მარცხნიდან და აქ არაჩვეულებრივი კომბინაცია. აქ კარინას გადავიდა იერიშზე. კარგად გამ

კარინას, იმიტომ რომ მყარად უჭირავს ლიანას მეტოქე და არაჩვეულებრივ პოზიციაში იმყოფება. საკმაოდ ძიმე დარტყმებს აყენებს მეტოქეს თავის მიმართულებით. ვასილენკო უკვე დაღლილი გამოიყურება და ლიანა არნებდება. ქართველი მგელი როგორც ყოველთვის ფორმაშია. კარინა ცდილობს მეტოქის ჩამოშორებას, მაგრამ ლიანა ისე არის მიკრული მეტოქეზე, რომ არანაირი შანსი არ აქვს კარინას. კიდევ ერთი არაჩვეულებრივი დარტყმა თავის მიმართულებით. ნახოთ თუ როგორ განვითარდება მოვლენები. აქ წამოწია კარინა მეტოქე და დააგდო ძირს ლიანა. გამარჯვებულია ლიანა ჯოჯუა, ქართველი 22 წლის მებრძოლი. შერეული საბრძოლო ხელოვნების შექმნისა და განვითარების ისტორია. MMA თანამედროვე შერეული საბრძოლო ხელოვნების ორთაბრძოლებია. MMA იშიფრება მიხედ მარტიალ არტს. შერეული საბრძოლო ხელოვნებები. MMA სპორტსმენები უნივერსალური მებრძოლები არიან. მათ შეუძლიათ დაარტყან ერთმანეთს ხელებით, როგორც კრივში, ფეხებით, როგორც კარატეში, იჭიდაონ როგორც სამბისტებმა ან ძიუდოისტებმა. ტექნიკა და სტილი. ორთაბრძოლები მიმდინარეობს სრული კონტაქტით. მოწინააღმდეგეებს შეუძლიათ დაარტყან ერთმანეთს ხელებით და ფეხებით. იჭიდაონ დგომში ან პარტერში. წარმატების მისაღწევად სპორტსმენები სწავლობენ სხვადასხვა საბრძოლო ხელოვნების ილეთებს.

დარტყმების რეჟიმში მებრძოლები იყენებენ კრივის, კარატეს, მუაი-ტაისის და კიკბოქსის ილეთებს. ჭიდაობისას კი თავისუფალი ბერძნულ-რომაული ჭიდაობის, ძიუდოსა და სამბოს ილეთებს.

0: თანამედროვე შერეული ორთაბრძოლების სტილის შექმნა რამდენიმე მოვლენამ განაპირობა. ისტორიული მიმართულებები ყოველთვის ცალკე ვითარდებოდა, მაგრამ ზოგჯერ ესა თუ ის ილეთი ერთი სახეობიდან მეორეში გადმოქონდა და ზოგიერთი საბრძოლო ხელოვნება მხოლოდ მეოცე საუკუნის ბოლოს გაერთიანდა. შერეული ორთაბრძოლები იმართებოდა ჩვენს წელთაღრიცხვამდე 700-500 წლის წინ ოლიმპიურ თამაშებზე. მათ პანკრატიონს უწოდებდნენ. გლადიატორების ბრძოლების ეპოქაში პანკრატიონმა პოპულარობა დაკარგა, რადგან გლადიატორების ბრძოლას კონკურენციას ვერ უწევდა სისასტიკისა და სანახაობის მხრივ. MMA-ის განვითარების ისტორიაში დიდი წვლილი შეიტანეს ძმებმა გრეისებმა და მათ მამასწავლებლებმა. იაპონელმა ოსტატმა მიცუიო მაედამ 20 საუკუნის დასაწყისში მაედა ჩავიდა ბრაზილიაში. იქ გაიცნო გასტონ გრეისი და მის შვილებს საბრძოლო ხელოვნება შეასწავლა. ბიჭები როცა წამოიზარდნენ, თავიანთი სკოლა გახსნეს. ასე გაჩნდა ბრაზილიაში 1925 წელს ჯიუ-ჯიცუ. ძმები გრეისების აღზრდილები დროთა განმავლობაში სხვა სკოლების მოსწავლეებს დაუპირისპირდნენ. მათ შორის ორთაბრძოლები თითქმის წესების გარეშე მიმდინარეობდა, თუმცა გარკვეული შეზღუდვები მაინც იყო. ამ ორთაბრძოლებს სახელით შესაბამისი ჰქონდა, ვალე ტუდო, რაც პორტუგალიურად ასე ითარგმნება. ყველაფერი ნებადართულია. საბოლოოდ MMA ჩამოყალიბდა 20 საუკუნის 90-იან წლებში. შერეული ორთაბრძოლების პირველი ორგანიზაციები კი ბრაზილიაში, იაპონიასა და ამერიკის შეერთებულ შტატებში შეიქმნა. 1993 წელს ამერიკის შეერთებულ შტატებში გამართა შეჯიბრი. ჩემპიონის ტიტულისთვის სხვადასხვა სკოლის წარმომადგენლები იბრძოდნენ. გამარჯვა როის გრეისმა, ბრაზილიური ჯიუ-ჯიცუს წარმომადგენელმა. UFC-ის პირველ ბრძოლებს მხოლოდ სანახაობისთვის აწყობდნენ. შემდეგ კი გადაწყვიტეს პლანეტის უძლიერესი მებრძოლი გამოევლინათ, მაგრამ დევიზმა წესი არ არსებობს შეჯიბრებას ნეგატიური გამოხმაურება მოუტანა. ორთაბრძოლები გააკრიტიკეს და აკრძალეს ამერიკის შეერთებული შტატების რამდენიმე შტატში. ამის გამო ტელევიზიებმა დაკარგეს ამ ორთაბრძოლისადმი ინტერესი. UFC გაკოტრების პირას იყო, მაგრამ ის კომპანია ზუცომ გამოისყიდა $2,000,000 და 2001 წელს ორთაბრძოლები განახლდა. ამჟამად MMA სწრაფად ვითარდება, იქმნება ახალი სკოლები და ორგანიზაციები. მოიმატა შეჯიბრებებზე დასწრების, ბილეთების გაყიდვის რაოდენობამ და ასევე ორთაბრძოლებს ტელევიზიები გადასცემენ. იგეგმება, რომ სპორტის ეს სახეობა შეიტანონ ოლიმპიური თამაშების პროგრამაში.
1: What are you doing? That's what you get.

我这样子吃。

0: Bowser!
1: Bowser!
0: What did you do?
1: What did you do?

0: პოლი და გაილა ამაზე ცხოვრება.
1: ყველამ ვიცით, რომ ქართული მიწების 33% დღეს თურქეთშია. ლაზეთი, ჭანეთი, კოლარტაანი, ტაო-კლარჯეთი ოკუპირებულია თურქეთის მიერ. ამავდროულად, ჩვენივე, ანუ ქართული პროპაგანდა, რისკენ მოგვიწოდებს? არ უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი ოკუპანტია. უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი მეგობარია და ოკუპანტი კი მხოლოდ რუსეთია. თურმე რაღაცა ქაღალდზე მოვაწერეთ ხელი თურქეთთან, სხვა შორის იძულებით მოვაწერეთ, და ამიტომ თურქეთი ოკუპანტი აღარ ყოფილა. მაგრამ მე ახლა სხვა კითხვა მინდა დავსვა. რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც თურქეთში აღმოჩნდნენ? და რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც ირანში გადაასახლეს? პასუხი სინამდვილეში ყველამ ვიცით. ნახევარზე მეტმა ქართული ენა არ იცის საერთოდ. ორმა მესამედმა არაფერი იცის ქართული ადა წესისა და ტრადიციების შესახებ საერთოდ. აბსოლუტური უმრავლესობა, ანუ 100% არაზროვნებს ქართულად და პრაქტიკულად არაფერი იცის მართლმადიდებლობის შესახებ. ვინ ვართ დღეს ქართველები და სად შენარჩუნდა ქართველობა? ქართველები ვართ ჩვენ. ჩვენ აღმოჩნდით რუსეთის იმპერიაში და სწორედ აქ ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული ადაწესი, ტრადიციები, მეტიც ჩვენი ადაწესი და ტრადიციები ვასწავლეთ რუსეთის მთელს იმპერიას. ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული აზროვნების წესი და კულტურა და ამ საგანძურით ჩვენ გავაოცეთ მთელი რუსეთის იმპერია. ყოველმა მეორე თუ არა მესამე რუსმა, გნებავთ უკრაინელმა, გნებავთ ბელორუსმა, გნებავთ ყაზახმა თუ ლიტვერმა, უამრავი რამ იცის ქართულ ტრადიციებზე, ქართულ კულტურაზე და ზოგადად ქართველებს. ფიქრობ, რომ ნათელია, რომ რუსეთის იმპერია ცალსახად გვიხსნა ჩვენ გათურქებისა და გასპარსებისგან. ერეკლე მეორემ გააკეთა ერთადერთი შესაძლო არჩევანი. სხვა არჩევანი მას უბრალოდ არ ჰქონდა და ეს უდაოდ იყო ერთადერთი სწორი არჩევანი. რუსეთმა დაარღვია გიორგიევსკის ტრაქტატი. კი დაარღვია. 3 პუნქტი, რატო 3? შეიძლება 15 პუნქტის დაარღვია, მაგრამ საბოლოო ჯამში რუსეთის იმპერიაში საქართველო გადარჩა. ეს არ იყო სადაო არც ილია ჭავჭავაძისთვის, არც ივანე ჯავახიშვილისთვის, არც ბერძენიშვილისთვის, არც ჯანაშიასთვის და საერთოდ არავისთვის არ იყო ეს სადაო. ლეკიანობა დაიწყო მე-16 საუკუნეში და ლეკიანობისგან საბოლოო ჯამში სწორედ რუსეთის იმპერიაში რომ აღმოჩნდით ამან გვიხსნა, მაგრამ ამაზე ცალკე ვისაუბრებ სხვა დროს. დღევანდელ პროპაგანდისტებს აქცენტი გადააქვთ მხოლოდ გიორგიევსკის ტრაქტატზე, რომ იქ დარღვეული პუნქტები იყო. ეს არის ძლიერი ტაქტიკა. ამის გამო სრული სურათი არ და ვერ უნდა დავინახოთ. კლავ ვიმეორებ, როცა საქართველო რუსეთის იმპერიაში აღმოჩნდა, ქართველები ვიყავით 415000 კაცზე ნაკლები. სხვათა შორის ამ 415000 კაცში დაახლოებით 20000 კაცზე მეტი იყო სომეხი, ქართველად ჩაწერილი. ეს 415000 კაცი იყო მოსახლეობის 53% მთელ საქართველოში ცხოვრობდა, 780000 კაცი და აქედან 47% იყო თურქული და სპარსული მოდგმის ხალხი. როცა რუსეთის, ანუ საბჭოთა იმპერია დაიშალა, ეთნიკური ქართველები ვიყავით 4.200.000 კაცი. და სხვა შორის საქართველო იყო ინდუსტრიული ქვეყანა. დღეს გვაქვს სხვა მოცემულობა, სხვა არჩევანი. ახალგაზრდობის აბსოლუტურ უმრავლესობას სურს ევროპა. ზოგადად მოსახლეობის 70% ევროკავშირში ამა თუ იმ ფორმით, ზოგს არც ესმის რა ფორმით, მაგრამ ამა თუ იმ ფორმით გაწევრიანება სურს. ამ არჩევანს პატივი უნდა ვცეთ და ამ გზას უნდა მივყვეთ. მაგრამ ეს არანაირად არ შეიძლება იყოს საფუძველი ისტორიის გაყალბების. ახალგაზრდა თაობაში ტყუილის, უკიდურესი სიძულვილის დათესვის ხალს უკვე სიმართლის თქვის ეშინია. კლავ ამ ვითომ ფსევდოლიბერალური პროპაგანდის გამო. ვითომ ლიბერალების პროპაგანდა იწვევს მასობრივ ისტერიას. ეს არის ფაქტი. ყველაფერი რუსეთის ბრალია. შუქი გაითიშა, რუსეთის ბრალია. ჩინური პროდუქცია შემოვიდა, რუსეთის ბრალია. რამოდენიმე დღის წინ საოცარი რა უნახე. წყალი გამორთეს და ესეც რუსეთის ბრალი ყოფილა. ბათუმში აქ ამდენი რუსი ამათი ატანა არ შეგვიძლეოდა. 4ჯერ მეტი თურქია ბათუმში, 4ჯერ მეტი ირანელია, არაბია, ამის ატანა შეგვიძლია? ბათუმის შუაგულში არის თურქული რაიონი. ამ რაიონში თურქების გარდა საერთოდ ქართველები აღარ არიან. ამის ატანა შეგვიძლია? გამოფხიზდეთ ხალხმა. ნუ მოვატყუებინეთ თავს ცრუ პროპაგანდას. გვახსოვდეს გმირი წინაპრები. ნუ შევიტანს ეჭვს. ნურს დემეტრე თავდადებულის გმირობაში. დემეტრე თავდადებული იმიტომაო, თავი ქონდა მხარზე დადებული. ეხა ეს რა ხუმრობაა? არის ეს ნეობრივი წმინდა დემეტრეზე ეს ლაპარაკი? არ არის ხუმრობა ეს, კარგი. ხო, ეს არის ლიბერალების ხუმრობა. არ უნდა შევიტანოთ არც სიმონ დიდის გმირობაში ეჭვი, არც გიორგი სააკაძის გმირობაში და არც ერეკლე მეორეს გმირობაში. გამოფხიზდეთ.

მოგესალმებით. მშვიდობა მოგცეს ღმერთმა ჩვენ და ჩვენს ქვეყანას. ვაგრძელებთ მე და ბატონი დავითი, დავით არხამაურავი საუბარს ჩვენს არწმუნებაზე, მართლმადიდებლობაზე, მართლმადიდებელი ეკლესიის სწავლებაზე. შემდგომი გადაცემების შემდეგ მოვახლოდით უკვე ძირითადად

0: საკითხებს წინაზე ვისაუბრეთ ლაზარესა და მდიდარი ზიგავის შესახებ, ღვთისასუფევლის ირგვლივ ჰქონდა საუბარი და ნენელა ესე ეტაპობრივად ნაბიჯ-ნაბიჯ მიყვებით საკითხებიდან გამომდინარე, რომ ყოველი თემა მიმოვიხილოთ იმ დროში, რაც ჩვენ მოცემული გვაქვს და ძალისაერ გადმოგცეთ ის სწავლება და იმ სწავლების მთავარი საფუძვლები და სამოციქულო გზა, რომელიც ჩვენმა ქრისტემ ზეციდან მიწაზე მოიტანა, გაგიზიაროთ, რომელიც ჩვენთვის არის მაცხონებელი და რომელიც არის მიზნის მიღსაღწევი საშუალება, ერთადერთი საშუალება, ერთადერთი გასაღები იმ კარში, რომელიც არის ღვთისმსახურების კარი, შემსრულებელი და დამამკვიდრებელი ჩვენთვის, ანუ მაცხონებელი. დღევანდელი ჩვენი საუბარი ძირითადად შეეხება ბიბლიური პერსონაჟებს, რომლებმაც თავის თავში განახორციელეს სწორედ ეს სასუფევლის იდეალები, სასუფევლის იდეები და რომელთა ესე იგი მოღვაწეობა სახელწოდება წმინდა წერილში და მათგან გამომდინარე ჩვენ რა დამოძღვრულობით ისწავლება უნდა მივიღოთ, რა უნდა შევიმეცნოთ და როგორ უნდა განვახორციელოთ და გავშალოთ ეს ყველაფერი ჩვენ ცხოვრებაში, აი ამაზე გვექნება დღეს ძირითადად ჩვენ საუბრები. Ну პირველი საკითხი ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ დღეს მამამთავარი აბრაამის შესახებ ვისაუბროთ. მამამთავარი აბრაამი არის ყოველი მორწმუნის мама, მოიხსენებათ, ეს არის ქალდეველი მამამთავარი, რომელიც იყო ესე იგი წმინდა წერილში არის მოხსენებული, მისი გასვლა ქალაქი ურიდან მამამთავარმა აბრაამმა დატოვა ქალდეის ქალაქი ური იმ უჟულობის გამო, რომელიც იქ გამრავლდა და მამამთავარი აბრაამი იქცა აი ყოველ მორწმუნეთა მამად და მაცხოვარი ამბობს, რომ აბრაამის შვილები არიან ის მორწმუნეები, რომლებიც იმარხავენ ღვთის სიტყვას და რომლებიც აღასრულებენ ღვთის სიტყვას და ძალიან მნიშვნელოვანია გულისხმის ყოფა და გააზრება იმისა, თუ რა იღვაწა ამ ადამიანმა, რა დატოვა ამ ქვეყნად მან თავისი მოღვაწეობითა და ცხოვრებით და რა დამოწვრილობით ისწავლება უნდა მივიღოთ ჩვენ იმისგან, რაც მასზე წერია წმინდა წერილში, როგორც უკვე მოახსენეთ.
1: ახლა ჩვენ უნდა ავხსნათ, რატომ ხდება ეს. წინა გადაცემაში ჩვენ ვისაუბრეთ, ვცდილობდით, რომ გვესაუბრა საიქიოზე, ვცდილობდით, რომ გვესაუბრა ორიოდე სიტყვი ჯოჯოხეთზე და აბრაამის წიაღზე, სამოთხეზე და ამიტომ სავალდებულოდ შევეხეთ იგავს, რომელიც თავად ღმერთმა იესო ქრისტემ მოგვითხრო, ეს იყო იგავი მდიდარისა და ვინმე მდიდარისა და ვინმე ლაზარეს შესახებ. ეს ლაზარე ჩვენ მაშინაც თქვით, არ უნდა აგვერიოს იმ ლაზარეში, რომელიც ქრისტემ კვდრეთით აღადგინა და იქ იყო საკითხები, რომელმაც წარმოშვა, ესე იგი დაზუსტება გთხოვა ბევრმა ხალხმა, აი განმარტებები გთხოვეს სხვადასხვა საკითხების და ამიტომ აი დღევანდელ გადაცემას ჩვენ სწორედ აი ამ განმარტებებს დაუთმობთ. და ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ დავიწყოთ საუბარი აბრაამით, მაგრამ შევეცდებით ვისაუბროთ აბრაამზე, ლოტზე, იაკობზე, აბრაამის შვილიშვილია, ისააკზე მიშვილზე, იაკობზე მიშვილიშვილზე და თუ მოვასწრებთ იობზე და ამოვწურავდით აი ამ მდიდარის და ლაზარეს თემას, თუ მოვასწრებთ დღეს. პირველ რიგში დავიწყოთ საუბარი აბრაამზე და უცებ გაიხსნება ყველაფერი, რატო ვაკეთებთ ამას. ეს ყველაფერი კეთდება იმიტომ, რომ წინა გადაცემაში ჩვენ სწორედ ეს ავღნიშნეთ, რომ ადამიანი თავისი ცხოვრების განმავლობაში ხშირად ზოგჯერ სხვადასხვა აშკარა უსამართლობის მსხვერპლი შეიძლება გახდეს, ან ხედავდეს მის ირგვლივ აშკარა უსამართლობას. რატომ ხდება ეს, როგორ აი აქედან დაიწყო ეს საკითხები. მოდით დავიწყოთ აბრაამით. ნუ აბრაამს ხშირად მოიხსენებენ როგორც ქალდეველს. სინამდვილეში ჩვენ დაგვესმოდეს, რომ ქალდეველები უფრო გვიან გაჩდნენ და ეს ტერმინიც უფრო გვიან გაჩდა, ვიდრე ცხოვრობდა აბრაამი. აბრაამი ცხოვრობდა ქალაქ ურში, ეს იყო შუმერთა ქალაქი და აბრაამის პერიოდში ამ ქალაქში ორი სხვადასხვა ხალხი ცხოვრობდა: აქადელები და შუმერები. ეს უკვე გვიან საუკუნეებში სხვა ხალხი, ქალდეველები გახდებიან ყოველი ამ მიწის პატრონი და წმინდა წერილში ხშირად ამ ადგილებს და თვითონ აბრაამსაც ქალდეველად მოიხსენიებენ, მაგრამ უფრო ზუსტები რომ ვიყოთ, აბრაამის დროს ჯერ ქალდეველები არ არიან. აბრაამის ისინი მერე გახდებიან ამ ტერიტორიების ფლობელები.

აბრაამის დროს ქალაქი ურე არის შუმერთა დედაქალაქი, მაგრამ ამ პერიოდში უკვე შუმერების გარდა მეორე ხალხი, აქადელებიც ცხოვრობენ ამ ტერიტორიაზე და სხვათა შორის ნელ-ნელა აქადელები ჩაყლაპავენ შუმერებს. ორივე ეს ხალხი თავის თავს სხვათა შორის შავთავიანებს ეძახდნენ, აი შავი თავი ასეთი. ეხლა ჩვენთვის ეს არა პრინციპული, ჩვენ სხვა რამე ვთქვათ. აბრაამი ცხოვრობდა დაახლოებით 4000 წლის წინ დღევანდელი გადასახედიდან. როგორც უკვე ვთქვი, ის იყო აქადელი და მამამისი ამ დროს დედამიწა პრაქტიკულად აბსოლუტურ კერპთაყვანისმებლობაშია. კერპთაყვანისმებლობა ზეიმობს დედამიწაზე და დაპყრობილი ყავს კერპთაყვანისმებლობას მთელი დედამიწა და აბრაამი იმ ერთეული ადამიანების რიგებშია. ამ სიტყვის პირდაპირ მნიშვნელობით ერთეული. ანუ დედამიწაზე ბევრი ხალხი ცხოვრობს, ყველანი არიან კერპთაყვანისმებლები და არის ერთეული პიროვნებები და მათ შორის არის აბრაამი, რომლებიც ჭეშმარიტი ერთი ღმერთის პატივისცემლები, თაყვანისცემლები და მორწმუნენი არიან. ასეთი იყო აბრაამი. თავად აბრაამის მამა იყო ხელოსანი, რომელიც კერპებს თლიდა ქვისგან და თლიდა ხისგან. ანუ ფაქტიურად ის კერპების სხვადასხვა ფიგურებს ამზადებდა. და აბრაამა და თავარი ტაძარიც ქალაქურში იყო სწორედ კერპებით და მათ შორის მამამისის ხელით გამოკვეთილი კერპებით ახსილი. და დადგება დღე, როდესაც აბრაამი ხანძარს გააჩენს და დაწვავს აი ამ კერპებს. და ამის გამო, ვინაიდან მან დაწვა მთავარ ტაძარში კერპები, მათ შორის მამამისის გამოთვლილი კერპები, თავად აბრაამს დასწვავენ. და მოხდება საოცრება. როდესაც ცეცხლში ჩააგდებენ აბრაამს, მის ირგვლივ გაჩნდება ესეთი აფსკი და ცეცხლი მას არ შეეხება. და აი წარმოიდგინეთ, როგორი დრო არის, რომ ქალაქის მოსახლეობა იმას კი არ გადაწყვეტს, რომ აბრაამი ღმერთმა დაიცვა, რომელსაც აბრაამი ხადაგებს. ისე უნდა, რომ ღმერთი არის ერთი და ერთადერთი და არავითარი მრავალი ღმერთები არ არის, ისინი კერპებია და ხალხი, რომელიც ხედავს ასეთ საოცრებას, სასწაულს, რომ ცეცხლში ჩააგდეს აბრაამი და აფსკი გაჩნდა მის ირგვლივ ესეთი და გადარჩა, არ დაიწვა, ცეცხლი არ შეეხო. იმას კი არ იფიქრებს, რომ აბრაამი სიმართლეს ღაღადებს, ესე იგი მართლა ღმერთი, რომელსაც ეს კაცი ხადაგებს და თაყვანსებს, მან დაიწვა. არა, იტყვიან, რომ ესო ჯადო გააკეთაო ამანო და ჯადო ქარიაო და ქალაქიდან განდევნიან. ამავდროულად ღმერთიც გამოეცხადება აბრაამს, ეს პროცესი პარალელურად ხდება, პარალელურად ისინი ზდევნიან ქალაქიდან და ღმერთი ეტყვის, რომ წადია ქიდან და სწორედ ღმერთი ჩვენ ახლა შემოკლებულ ვარიანტს ყვები, ჩვენ დეტალები რომელიც გვაინტერესებს, მარტო იმაზე ვამახვილებთ ყურადღებას. საბოლოო ჯამში ღმერთი უბოძებს აბრაამს ახალ მამულს, ეს დღევანდელი ისრაელია. და იქ ეტყვის, რომ იქ წადი. ეს პირდაპირ ასე არ მოხდება ჯერ ერთ ადგილას წავა, მერე მეორეს. ამიტომ ვამბობ, ჩვენ მარტო ის დეტალები გვინდა ახლა ვთქვათ, რომელიც ჩვენი საუბრისთვის მნიშვნელოვანია. აბრაამი, მისი ძმისშვილი ლოთი, მოკლედ ესენი საბოლოო ჯამში დასახტებიან იმ ადგილებში, რომელიც დღეს თანამედროვე ისრაელის ტერიტორიაა. და მათ შორის ის ადგილებიც, რომელიც სადავოა, ვთქვათ, იქ იორდანიას აქვს თუ სხვებს აქვს პრეტენზიები, ეს არის ის მამული, რომელიც შთამომავლობით მისცა აბრაამს ღმერთმა. და აბრაამი მართალი კაცია, ესე იგი ცდილობს იაროს ღმერთის გზაზე, ამას ნიშნავს ეს, ცდილობს, რომ ღმერთს გული არ ატკინოს არანაირი თავისი ქმედებით, მაგრამ ეს უცოდველიც არნიშნავს, რომ ის უცოდველია. ყველა ადამიანი, როგორც ჩვენ უკვე ახსენით, ცოდვის მონაა და ცოდვილია და ყველა ადამიანი მიდრეკილია ცოდვისკენ და მათ შორის აბრაამიც, მაგრამ ის მაქსიმალურად ცდილობს, რომ იაროს ღმერთის გზაზე და ღვთის მოსაწონად იცხოვროს და აი ამაში და აქ უზარმაზარი რწმენა და მისი მართლობა, რატო მართალი კაცი, თუნდაც იმაში გამოიხატება, რომ მან ფაქტიურად თავი გასწირა ღმერთისთვის. მან ფაქტიურად დასწვა კერპები და ცეცხში ჩავარდა, მართალი ღმერთმა გადაარჩინა, მაგრამ ღმერთის გამო უკვე თვით განწირვის ნაბიჯი გადადგა. და აი აბრაამი აქ დასახლდა და ღმერთი გამოეცხადება აბრაამს და ეუბნება, უკვე 75 წლის გახდა აბრაამი ამასობაში, ბევრი მოვლენები მოხდა, იქიდან გააძევეს, სანამ ისრაელში ჩამოვიდა, დღევანდელი ისრაელის ტერიტორიაზე დასახლდა, გამაგრდა იქ, ფეხი მოიკიდა, მოკლედ დაახლოებით 75 წლის გახდა და აი ამ დროს ღმერთი ეტყვის მას, რომ და არ აყავ შვილები. და ღმერთი ეუბნება, რომ შენ გეყოლება ვაჟი.

0: და აი ეს არის ჩვენთვის მნიშვნელოვანი მომენტი. ეს ყველაფერი ამისთვის ვილაპარაკეთ. დააკვირდით ახლა რა ხდება. ადამიანის ბუნება როგორია ახლა ღმერთი გეცხადება, გეუბნება რომ ვაჟი გეყოლება. ჩვენც ადამიანები ვართ. რას ფიქრობ ჩვენ ამ დროს? Ну ჩვენ ფიქრობთ რომ ეს ვაჟი უნდა გეყოლოს 1 წელიწადში არა, რაღაც ახლო პერიოდში. და ეს არის ადამიანის ფიქრები. ეს კიდევ ერთი მაგალითია, რომ შესაძლოა ღმერთის გამოცხადებაა და ღმერთი რაღაცას გვეუბნება, დიდი დაფიქრება გჭირს ჩვენ, ჭირდება. და იწყებს აブラამი ფიქრს და გადის დრო და შვილი არ ყავს. და აი აქ აブラამი და მისი მეუღლე სარა იწყებენ ბრძნობას, რასაც რელიგიაში ქვია ბრძნობა, ანუ ცრუსი ბრძნის გამოვლენას. ბჭობენ ისინი. და სარა ეუბნება აブラამს, ღმერთმა განაიზგითხა, რომ გინდა თუ არაო, ესე იგი, სარა ცოლისგან გეყოლება შვილი, ანუ სარასგან. არაო და აქიდან სარა დაასკვნის რომ ესე იგი შეიძლება ღმერთმა კი გითხრა აブラამს უთხრა რომ შვილი გეყოლება, მაგრამ ახან არ ახსენა სარა შეიძლება სხვისგან იყოს ეს. აი ამ დროს ეს არის ცრუბზნობა, იმიტომ რომ ცოლი ერთი ყავდა აブラამს და როცა ღმერთი ელაპარაკებოდა, ბუნებრივად იგულისხმებოდა რომ მისი ცოლისგან უნდა ეყოლოს ეს შვილი. მართალია ეს დაზუსტება არ გაუკეთებია მას. და გადის 10 წელი ამასობაში, გესმით? 10 წელი. რატომ მოუვლინა ესეთი განსაცდელი? საერთოდ ღმერთი ყოველ აი აქ კითხვა იბადება. როდესაც ღმერთი კაცს ეუბნება, რომ აი ეს მოხდება და გადის 10 წელი, კაცი მოლოდინშია, ეს უკვე განსაცდელია, რატო? ყოველი განსაცდელი ღვთისგან მოვლენილი არის იმისთვის, რომ ჩვენ გავუმჯობესდეთ, საბოლოო ჯამში ზეციერი სასუფეველი დავიმკვიდროთ და შესაძლოა ეს იყოს უფრო დიდი განსაცდელისთვის, აი რო იტყვიან წინა პერიოდი, როდესაც ჩვენ უნდა გავმაგრდეთ, გავიაზროთ რა არის განსაცდელი და მზად ვიყოთ შინაგანად, წრთნა არის ერთგვარი სულისა, უფრო დიდი განსაცდელისთვისაც. და აი სარა ამ 10 წლის ბრძნობაში ეუბნება აブラამს, რომ მოდიო ჩემ მოსამსახურეს მოვიყვანო, მიუყვანს თავის მოსამსახურეს, რომელსაც აგარი ერქვა და აი ამისგან გააჩენიებ შვილს. ესე იგი, პირველი რაც უნდა ჩვენ თქვა, დააკვირდით 75 წლის ასაკში ღმერთმა უთხრა აブラამს რომ გეყოლება შვილი და 10 წელი არ ყავდა შვილი და დაიწყო ბრძნობა აブラამმა და სარამ. აი ეს უკვე ჯერ ცოდვა არ არის ბრძნობა, მაგრამ ეს უგუნური არაგონივრული საქციელია, რომელსაც შეიძლება ცოდვა მოყვეს. და მოხვა კიდევაც ეს ცოდვა. ამი ჩვენ ვამბობთ, რომ ზოგჯერ შეიძლება ჩვენ ცოდვა არ ჩავიდინოთ, მაგრამ რაღაც არაგონივრული ნაბიჯი გადავდგათ, რომელსაც მეორე ცოდვა მოყვება. და მოხვა კიდევაც მოუყვანა აგარი თავის თავად იმ პერიოდში მამაკაცები ცოლისგანაც და მხევლისგანაც აჩენდნენ ბავშვებს და ეს არ იყო ახლა რაღაცა მიღებული იყო და დიდ ცოდვათ ეს არ ითვლებოდა თუმცა არავინ ამბობს რომ სწორია მაგრამ ასე იყო და ორ-ორი ცოლი წავდა ხალხს და 10-10-იც მაგრამ აი ესეთი პერიოდი იყო და გააჩენს აブラამი შვილს აგარისგან რომელიც გახდათ მოსამსახურე სარას ამ შვილს დაერქმება იშმაილი, ანუ ისმაილი. და აი ამის მერე 86 წლისა აブラამი, როდესაც მას ეს ვაჟი შეეძინება. და აი ამის მერე კიდე გადის წლები, 99 წლის ხდება აブラამი და კვლავ გამოეცხადება ღმერთი, რომელმაც უთხრა რომ მე რომ გითხარი შვილი გეყოლება, გეყოლება შვილი და ერთ წელიწადში ნამდვილად აブラამს გაუჩნდება შვილი ისააკი. და აი აქ მოხდება დიდი უბედურება. სარა ამის მერე გაღიზიანდება ძალიან, ესე იგი სარას გული გახდება ძალიან გაღიზიანებული და აგრესიული, მე ვიტყოდი და სარა აიძულებს აブラამს, ანუ მორიგი ცოდვა მოყვება რომ ფაქტიურად განდევნოს აგარი და თავისი უფროსი ვაჟი იშმაილი, ანუ ისმაილი. და სარასგან მას ეყოლება ისააკი. აი ამ გვარად ისმაილი და ისააკი გახდებიან ფაქტიურად ერთმანეთის მოწინააღმდეგენი. ისმაილისგან არაბები წარმოიქმნებიან და ისააკისგან ებრაელები წარმოიქმნებიან და დღემდე ისმაილის და ისააკის შთამომავლები ერთმანეთთან ომში არიან. აი გესმით, რამდენი 1000 წელი გავიდა, 4000 წლის წინ ცხოვრობდა აブラამი, მაგრამ აი ერთი არაგონივრული ქმედება, რაც გამოიხატებოდა იმ ბრძნობაში, იმ ცრუსი ბრძნეში, რომელიც გამოიჩინა აブラამმა და სარამ ერთმანეთთან, აი ამ არაგონიურულ ქმედებას ჩადიოდნენ 10 წელი ბჭობდნენ. შემდეგი ქმედება, რომელიც უკვე ცოდვილი იყო, რომ მან ღმერთს კი არ დაუჯერა, ღმერთის კი სწამდა, ვერ გაიგო უფრო სწორედ ეს ღმერთის სიტყვა, რომ უნდა დალოდებოდა, ვერ გააცნობიერა ეს და ეგონა, რომ ღმერთმა უთხრა გეყოლება შვილი და ესე იგი ნებისმიერისგან გააჩინე და უკვე გააჩინა შვილი. თუმცა ვიმეორებ, იმ დროს ეს ცოდვად არ ითვლებოდა მხევალისგან, აგარისგან. და შემდეგ უკვე ნამდვილად ცოდვა, როდესაც სარა გააძევებინებს აგარს და ისმაილს და აი ორი შთამომავალი, ისააკი და ისმაილი, ამისგან ორი ხალხი, არაბები და ებრაელები და მათი დღემდე სამკვდრო სასიცოცხლო ბრძოლა ერთმანეთთან. აი ეს არის ის დიდი უბედურება, ერთისგან, ისააკისგან შთამომავალი იქნება ქრისტე თავად, მეორესგან, ისმაილისგან შთამომავალი იქნება მაჰმადი და შესაბამისად გარდა იმისა, რომ არაბები და იუდაველები, ებრაელები დღემდე მტრობენ ერთმანეთს რელიგიურათაც, ისინი მუსლიმანები არიან, ესენი იუდაველები არიან, კიდე არის ვართ ქრისტიანები და კიდე რელიგიათა შორის დაპირისპირებებიც არსებობს. აი როგორ შეიძლება ერთი უგუნური ქმედები დაიწყოს ყველაფერი ბრძნობით და დამთავრდეს შედეგები 1000 წლეულობის განმავლობაში, ამას მოყვეს ძალიან ძლიერი. საინტერესოა, რომ დღეს გენეტიკამ, რომელიც მეცნიერებაა, გენეტიკურმა ანალიზმა დაამტკიცა, რომ ნამდვილად დაახლოებით 4000 წლის წინ ყველა ებრაელს და ყველა არაბს ყავდა ერთი და იგივე წინაპარი. ანუ ეს იყო აბრაამი. და ეს დღეს გენეტიკური ანალიზით არის დამტკიცებული. ასე რომ აქაც ჩვენ ვხედავთ, რომ სიმართლეა და არა ტყუილი ის, რაც წერია ძველ სახკმაში და ესენი აბრაამის შთამომავლები არიან. ეს ერთი მაგალითი იმისა, რომ რაღაცა ჩვენი არაცოდვილი, მაგრამ არაგონივრული ნაბიჯით შეიძლება გადავდგათ, არაცოდვილი, მაგრამ არაგონივრული ნაბიჯი, რომელმაც შეიძლება შემდგომში გამოიწვიოს უზარმაზარი ცოდვებიც და უზარმაზარი რაღაცა ტრაგედიებიც და ომებიც კი, რაც ახლა ხდება არაბებს და ებრაელებს შორის დღესაც კი. ეხა ამავდროულად მეორე მაგალითი მინდა მოვიყვანო, ჩვენ იმ წამსვე ვთქვით, რომ აბრაამთან ერთად ქალაქურიდან ლოთი, მისი ძმის შვილი, ხო? მისი ძმის შვილი წამოვიდა და ლოთი გზაში შევერთე, ახლა დეტალებს არ აქვს მნიშვნელობა, ლოთი და აბრაამი ერთად დასახლდნენ, მაგრამ აი აქ არის მეორე მაგალითი საინტერესო. აბრაამის და ლოთის საკმაოდ შეძლებულები იყვნენ და დადგა მომენტი, როცა მათ გადაწყვიტეს, რომ გაყრილიყვნენ ერთმანეთისგან. იგულისხმება, ფინანსურად გაყრილიყვნენ, თავისი ხალხი ყავდათ, თავის მოსამსახურები. ფაქტურად ჩვენ და წარმოვიდგინოთ, რომ აბრაამი არისო უბრალო კაცი, ეს იყო როგორც ბელადი პატარა ხალხისა. მას მარტო მეომარი ძველ აღქმაში ჩანს, ერთ-ერთ ბრძოლაში 300-ზე მეტ კაც გამოიყვანს მეომრებს. ესე იგი აბრაამ საკუთარი მეომარი ყავდა 300-ზე მეტი კაცი. ანუ ეს პატარა ტომის ბელადი იყო, ესე შეიძლება ითქვას აბრაამე უკვე. ასეთივე ლოთი, რომელსაც ასევე თავის ხალხი ყავდა და ისინი გადაწყვეტენ, რომ ქონება, საქონელი, მაშინ მეცხოველეობის ეპოქაა და ძირითადად საქონელია გასაყოფი და გადაწყვეტენ, რომ გაიყონ ერთმანეთისგან. და აი აქ არის ძალიან საინტერესო მომენტი. ლოთიც მართალი კაცი იყო. ლოთიც ღვთის გზაზე დადიოდა და ცდილობდა, რომ მოეწონებინა თავისთვის ღმერთი და თავისი თავი ღმერთისთვის და ცდილობდა, რომ გული ღმერთისთვის არაფერი საქციელით არეთ ტკინა და დავინახავთ, რომ მართალი კაცია ცოტა მოგვიანებით და მაგრამ მანაც დგავს ძალიან არაგონებრულ ნაბიჯს. მან გადაწყვიტა, რომ დასახლდეს სოდომში. თქვენ გახსოვთ ქალაქები სოდომი და გომორა. ამ დროს ჯერ კიდევ ლოთიც მორწმუნეა ერთი ღმერთის წამს, აბრაამიც მორწმუნეა ერთი ღმერთის წამს. მაშინ ჯერ იერუსალიმი არ ქვია იმ ქალაქს, მაგრამ სელიმის მეფე მელქისედეკი, აი დღევანდელი იერუსალიმის ხელმწიფე, ასევე მორწმუნე კაცია, ღმერთის ერთეულებია ის ხალხი, ვისაც ერთი ღმერთის წამს. და სოდომსა და გომორაში ჯერ არ არის ის გარყვნილება იმ მასშტაბის, რაც ჩვენ ვიცით ისტორიიდან, მაგრამ ეს უკვე გარყვნილი ქალაქებია იქ, ასე ვთქვათ, დღეს რასაც LGBT-ს ვეძახით. ჯერ არ არის აბსოლუტურად მოდებული, მაგრამ უკვე არის ეს LGBT-ს ნიშნები, მამათმავლობაც არის, დედათმავლობაც გავრცელებული, მაგრამ
1: სექსუალური გაუკმარხების,
0: მაგრამ ჯერ არ არის დიდი მასშტაბის, როცა ლოთი სახლდება. აი რომ დასახლდება,
1: ნუ რეალურად მეგაპოლისები იყო იმ დროიდან, ეხო ზოგადად ნიუ-იორკია და ესე დიდი, აი ესე დიდი მსოფლიო იმ დროიდან მეგაპოლისები იყო.
0: მაგრამ არის მეგაპოლისი დღეს მეგაპოლისში ცხოვრობს 20 მილიონი კაცი. ხო, ნიუ-იორკი და შემოგარ

0: ბაიდენი ჯამში 25 მილიონს აღწევს შემოგარენი და ნიუ-იორკი. მაგრამ იმ დროს 5000 კაცი თუ ცხოვრობდა ქალაქში, ეს უზარმაზარი ქალაქი.
1: კაცობრიობის თანაფარდობიდან გამომდინარე.
0: ეს უზარმაზარი ქალაქი იყო და ეგეთი ქალაქები იყო სოდომი და გომორაც და ამ ქალაქებში ჯერ კიდევ იწებს ამ დროს აი რაღაცა გარყვნილობა, ეს მამათმა დედათმავლობა, ბევრი რაღაცები ხდება, მაგრამ ჯერ არ არის მასშტაბური და ლოთი გადადგავს ძალიან უგუნურ, ძალიან არაგონურ უნაბიჯს, ის დასახლდება ამ ქალაქში. სოდომში და ჩვენ დავინახავთ მე აი ამ უგუნურ. არაცო ეს არ იყო ცოდვა. ამას ვამბობთ ჩვენ ამ გადაცემაში, რომ ზოგჯერ შეიძლება ჩვენ გადავდგათ არაგონიურული ნაბიჯი და დიდი უბედურება დაგვატყდეს თავს. ჩვენ აი ამ არაგონიურული ცოდვა კი არ ჩაგვიდენია. არაგონიურული ნაბიჯი გადავდგით და დაგვატყდეთ თავს უზარმაზარი უბედურება. ან არაგონიურული ნაბიჯი გადავდგით და ამის გამო გავხდით აშკარა უსამართლობის მსხვერპლი. ან არაგონიურული ნაბიჯი გადავდგით და ამ ნაბიჯს მერე მოყვა სხვა მოვლენები და მომავალში მოხდა უზარმაზარი ტრაგედია.
1: ანუ თესლი დავთესეთ ისეთი, რომელსაც ბოლოს გამოიღო ჩვენი და შხამიანი ნაყოფი.
0: ესაა თქვი, ეს
1: ახლა აბრაამა ჩვენი რა როდის
0: აბრაამა
1: არაგონიურული თესავთ ცხოვრების გზაზე ისეთ ნაყოფს გვაძლევს მომავალში. აი
0: ამას ვამბობთ, რომ ხშირად ეს არაა ცოდვა, აბრაამა არაგონიურული ნაბიჯი გადადგა და აგერ დღეს 4000 წლის მერე სამკროსასოცხლო ომია ებრაელებსა და არაბებს შორის. არაგონიურული ნაბიჯი გადადგა ლოთმა. ის დასახლდა სოდომში. ამასობაში, როცა ლოთი ცხოვრობს სოდომში და გომორაში, მოვლენები სწრაფად განვითარდა და მოიცვა სოდომი და გომორა, მთლიანად მოიცვა აი ამ დღევანდელი სიტყვებით LGBT-მ. ესე იგი, ნუ წარმოუდგენელი გახსნელება და ფაქტიურად LGBT-ს მეგაპოლის დიდი ქალაქები, რომლების ცხოვრების წესი არის LGBT. აი ესეთ ქალაქებად გადაიქცა. მისი იქ ცხოვრების პროცესში, თორემ თავიდანვე ესე არ იყო. და ნუ რაღაც დღევანდელთანაც შეიძლება რაღაც პარალელი გავავლო ჩვენ დღევანდელ დროსთან ამ კუთხით. და ეხლა ცოტათი უკან დავბრუნდეთ, ჩვენ უკვე ვთქვით, რომ როცა აბრაამე 99 წლის იყო, მაშინ ღმერთმა ხელმეორედ უთხრა, რომ შენ ხო გითხარი, გეყოლება ვაჟი. აი ეს მომენტი გვაინტერესებს ჩვენ. როგორი სიტუაცია აქვს? პირველად ხდება სამების გამოცხადება კაცობრიობის ისტორიაში. აბრაამი ჩრდილში ზის, ესე იგი ჩრდილშია, დიდი სიცხეა, დიდი ხეარი, მუხა, ადგილს მამრი ქვია, იმ ადგილს, სადაც ეს მუხა დღესაც ცნობილია ეს ადგილი და მამრი ეწოდება და მამრის მუხაო, ასე ამბობენ. და აი ამ მუხის ქვეშარი იქვია მისი კარავები და უცებ აბრაამი ხედავს, რომ სამი ანგელოზი მოდის. აი სამი ანგელოზის სახით მას გამოეცხადა ყოვლადწმინდა სამება ღმერთი.
1: აი როგორც ახლა ჩვენს ყოვლადწმინდა სამების ხატებს გამოსა ხოდი
0: კი. აი როგორც ჩვენ ყოვლადწმინდა სამი ანგელოზის
1: სახით ის არის აბრაამის გამოცხადებაში ნანახი ყოვლადწმინდა სამება.
0: მას გამოეცხადა ღმერთი. და აი აქ ამ დროს სწორედ ხატი სამების ხატი თუ გინახავთ, იქ სწორედ მიდის საუბარი იმაზე, რომ ამ ხატიდან ჩვენ ვიგებთ, რომ ქრისტე ამ სამებიდან ერთ-ერთი, იესო ქრისტე მეორე პირი, ჯერ მაშინის განკაცებული არ არის, ანგელოზია, ჯერ ძეხთისა, ჯერ იესო ქრისტე არა, იესო გახდება, რომ განკაცდება, ძეხთისა უკვე ტვირთულობს იმ სხერფს, რომელსაც მომავალში გაიღებს, მამაღმერთი თუ სამების ხატი გახსოვთ, იქ მამაღმერთი ასე მაკურთხეველი ხელია, ან ესედებს, აკურთხევს, იესო ქრისტე იღებს ამ მომავალ სხერფს, გაიღებს და სულიწმინდა ასე აწვდის მას ამ სხერფს. და მოკლედ, აბრაამს გამოეცხადება სამი ანგელოზი და ეს არის ღმერთი ყოვლადწმინდა სამება. და აქ შედგება ძალიან საინტერესო საუბარი, რომელსაც ღმერთი ჯერ ერთი ეტყვის აბრაამს, რომ შენ გეყოლება ძე. როგორც მე შენ ეს დაგპირდი და სარა გულში გაიცინებს და ღმერთი მეტყვის აბრაამს, რომ შენი ცოლი გულში იცინეს და ტყუილა იცინეს. რატო გაიცინებს სარა გულში? იცით, იმიტომ რომ უკვე ამდენ ასაკშია და არ შეუძლია უკვე რომ ბავშვი გააჩინოს და ღმერთი ეტყვის, რაც ადამიანისთვის შეუძლებელია, ღმერთის შესაძლებელია, ღმერთისთვის. და ერთ წელიწადში, აი აქ პირველად ეუბნება ზუსტ ვადას, ერთ წელიწადში შენ გეყოლება შვილი და ნამდვილად მას გაუჩნდება ისააკი. მეორე მომენტი საინტერესო არის ის, რომ ღმერთი ეუბნება აბრაამს, რომ ეხლა ჩვენ მე მივდივარ სწორედ იმ სოდომში და გომორში, რომ გავანადგურო. მაგრამ ამ სამი ანგელოზი და მხოლოდ ორი ანგელოზი წავა. და აი აქ იწყება ეგრეთ წოდებული ვაჭრობა აბრაამისა ღმერთთან, როცა აბრაამი ეუბნება ღმერთს, რომ ღმერთო, ნუ თუ 50 პატიოსანი კაციც რო აღმოჩდეს ამ ქალაქში, შენ მაინც მოსპობ ამ 50 პატიოსან კაცს, ნუ თუ არ დაინ

0: აი აქ დიდი დიალოგი მიდის, როცა ღმერთი ეტყვის, რომ 50-ს დავინდობ, მერე ჩამოვლენ 45-ზე, 40-ზე, 35-ზე, 30-ი და ბოლოს საუბარი ესე თავდება, რომ აბრაამია ერთხელაც გეტყვი 10 კაციო და ღმერთი ეტყვის, 10 კაციც რო ნახო პატიოსანი, დავინდობ ამ ქალაქებსო და გაერიდება ღმერთი წავა, ოღონ ორი ანგელოზი წავა. მესამე უხილავი გახდება და ისინი მივლენ სოდომში, რათა მოხდეს სოდომის განადგურება და სად გაჩერდებიან? ლოთის სახლში. ლოთი ცხოვრობს ამ დროს სახლში. აი აქ გავიხსენოთ ჩვენ, რომ ლოთმა უგუნური ნაბიჯი გადადგა, დასახლდა სოდომსა და გომორაში. აქ კიდე მოვლენები ხდება, როდესაც ეს ანგელოზები ეუბნებიან ლოთს, რომ შენ წადი, იმიტომ მართალი კაცი აღმოჩნდება, მხოლოდ ლოთი, მისი ორი ქალიშვილი, მისი მეუღლე და მომავალი სიძეები, ჯერ სიძეები არ არიან, უნდა გახდეს სიძეები, მაგრამ აქაც, ესე იგი, სულ რა არის? ლოთი, ორი ქალიშვილი, ცოლი, ეს 4 და მომავალი ორი სიძე, სულ 6 კაცი, 10-იც არ აღმოჩნდა. მაგრამ აქაც მთელი ტრაგედია დატრიალდება. მოსახლეობა მოვა და ინახავს ამ ანგელოზებს და ნუ ვერ ხვდებიან, რომ ანგელოზები არიან და სულთ მათთან სქესობრივი სექსუალური კავშირი გაუპატიურება სულთან.
1: ეს მაშინ ტრადიცია იყო, რომ სტუმარი უნდა გაგეზიარებინა.
0: ანუ იმდენად გახრწნილი ქალაქი
1: არ გაუპატიურებას მიღებული, რომ სტუმარი უნდა მიგეცა, ამით პატივი უნდა გეცა მოსული და მოსახლეობისათვის,
0: ხო? აი წარმოგიდგენიათ რა მხელა რა რა ხდება ამ ქალაქში, რომ გაუპატიურება სულთ ამ ორი სტუმრის და მართალი კაცია ლოთი და გულკუდარია და ეუბნება, რომ დაანებეთ ამათ თავი, ჯობია ჩემი ქალიშვილები დაეუფლეთო ამ ქალიშვილებსო და ამათ თავი დაანებეთო. ესე იგი ლოთი ხვდება, ვინ არის ვიზია საუბარი, ის მას ესმის, რომ ეს არ არიან ადამიანები და ეს პატარა განსაცდელი დაუშვა ღმერთმა, რა თქმა უნდა, ის არ მისცემდა საშუალებას, რომ ლოთის ქალიშვილები გაეუპატიურებინათ, დააბრმავებს, აურევს იქ ვითარებას ღმერთი და ლოთს ეტყვის, რომ წადით თქვენ ოჯახი, გადით ამათ სულ გავანადგურებ. და აი აქ მისი სიძეები, რომლებიც არ იყვნენ არამართალი ხალხი, მაგრამ უგუნურ საქციელს ჩაიდებენ, არ დაიჯერებენ. და ისინი დაიღუპებიან. ცოლი გაყვება, მაგრამ ღმერთი ეტყვის, უკან არ მოიხედესო და ცოლი მცირე მორწმუნეობას გამოიჩენს და უკან მოტრეალდება და გაქვავდება და გადაიქცევა მარილის ეგრეთ წოდებულ სვეტად. ეს სვეტი ეხლას დგას იქ, აჩვენებენ სვეტს, რომელიც მანდილოსანს გავს და უნებენ, აი ეს არის ლოთის ცოლი. და ესე იგი ზემოდან დაიწყება ცეცხლის, ნუ ფაქტიურად აქ ლაპარაკია მეტეორების ვარდნაზე, ხო, ჩვეულებრივი მეტეორიტების ვარდნაზე, დაბომბვა მოხდება ამ ქალაქების მეტეორიტებით და მთლიანად ცეცხლის ალში გაეხობა და მთლიანად განადგურდება ეს ქალაქები, მაგრამ ლოთი და მისი ორი ქალიშვილი თავში აფარებენ გამოქვაბულს. და აი ხედავთ, ერთი უგუნური ნაბიჯი, მეორე, ახლა უკვე დიდი ცოდვა მოყვება ამ უგუნურ ნაბიჯს. აი კიდე დავინახოთ, რომ ჩვენ ვთქვათ უგუნურ ნაბიჯს, დასახლდა ლოთი სოდომში, უგუნური ნაბიჯი იყო. პირველი პრობლემა შეექმნა, რომ ლამის ქალიშვილები გაუპატიურეს, მაგრამ ღმერთმა გადაარჩინა. მაგრამ აი ამ უგუნურ ნაბიჯს მოყვა დიდი ცოდვა. ეხა გამოქვაბულში არიან და ქალიშვილები და ლოთი არიან მარტო და ქალიშვილები თვლიან თავისი ასევე უგუნურობით, რომ დედამიწაზე აღარავინ არ დარჩა, რომ მთელი დედამიწა მოისპო და მარტო ლოთი და ისინი არიან და ეუბნებიან ერთმანეთს, რომ ეხლაო мама ჩვენ, ესე იგი, კაცობრიობა აღარ არისო და გადაწყვეტენ, რომ მამისგან უნდა გააჩინონ შვილები. დაათრობენ მამას და 40 დღე ათრობენ ფაქტიურად და უწვევიან ლოგინში და დაურსულდებიან ორივენი საკუთარი მამისგან. აი ამას მოყვა ამ ხელა დიდი უბედურება. ესე იგი, ზოგჯერ არაგონიურული ნაბიჯის შედეგად ჩვენ ვარდებით აი ესე ცოდვაში და მართალი ლოთი აღმოჩნდა ეს ცოდვაში. ხა ამ ისტორიას გაგძელება აქ ძალიან საინტერესო.
1: მაგრამ ნიშანდობლივი და საინტერესო კიდე ის, აი მამები ამბობენ ამას და ეს ძალიან ყურადსაღებია, რომ აი თუნდაც დღეს, როდესაც ჩვენ საუბრობთ, რომ აი სოდომური ცოდვის პროპაგანდა, აგიტაცია და გარემოს გარყვნელება რატომ ვებრძვით და რატომ ვეწინააღმდეგებით, აი ზუსტად ხო ესენი მართლები იყვნენ, მართალი ოჯახი იყო, მაგრამ იმდენადო ის გარემო იმდენად დააბინძურაო, გარემო იმდენად ზემოქმედებდა ამ ადამიანებზეო, რომ სოდომიდან გამოსულებსაც კი ეს უმძიმესი ცოდვა შეემთხვათ. ანუ იმდენად ზემოქმედებს გარემო და იმდენად ეს ცოდვის უხილავი რადიაცია იმდენად ამლავს გარემოზე, იმიტომაა საჭირო მუდმივი ბრძოლა და წინააღმდეგობა აი ამ ცოდვის გავრცელებას.
0: ამ ისტორიას ძალიან საინტერესო გაგრძელება აქვს, განსაკუთრებით ჩვენთვის, ქართველებისთვის ძალიან საინტერესო. ლოთი გამოფხიზა.

და მიხვდა რაც მოხდა. ლოთმა იცოდა რომ დაიღუპა ის ქალაქები და არა მთელი მსოფლიო და ძალიან გულმოკლულია და მივა ბიზამისთან აბრაამთან. და ეუბნება რომ აი აბრაამ ესეთი რაღაც მოხდა, ჩემა ქალიშვილებმა ვერ გაიგეს, ასეთი რაღაც დამემართა, რა ვქნა. და აი რა არის საინტერესო, აბრაამი ეუბნება ის სამი ანგელოზი ჯერ ჩემთან იყო, ანუ ღმერთი ხო მასთან იყო სამი ანგელოზის სახით მისული. და მეორე ორი წავიდა სოდომსა და გომორაში და გაანადგურა სოდომი და გომორა და ერთი უხილავი გახდა. აბრაამი ეუბნება ამ ანგელოზებმა დამიტოვეს კვერთხებიო, მათ სამი კვერთხი დატოვესო. ეს სამი კვერთხი რა არის? ერთი კვერთხი კი პარისისაა და ის მამა ღმერთს აღნიშნავს როგორც წესი. მეორე კედარია და ის ქრისტეს აღნიშნავს და მესამე არის ნაძვი, მარაწვანე ნაძვი და ის სულიწმინდას აღნიშნავს. და ეუბნება ეს სამი კვერთხიო, დამიტოვეს და ეს კვერთხებიო ადექი მიწაში დარგეო და წყიწყლითო და თუ გაიხარებს მიგეტევა ეს ცოდვა შენო. და აი წარმოიდგინეთ 40 წელიწადი ლოთი რწავდა აი ეს სამი კვერთხი დარგა მიწაში და 40 წელიწადი წავდა. ანუ გადმოცემა გვეუბნება რომ წყალი ძალიან შორს იყო და 40 დღე უნდებოდა ხოლმე ამ წყლის მოსატანად წასვლას. და პერიოდულად ეხლა არაა ნათქვამი რა ვადებში, მაგრამ პერიოდულად მიდიოდა ლოთი 40 დღე გზაში ატარებდა, მოქონდა 40 კასრი წყალი და 40 წელი ასე წავდა. ეხა რა სიხშირით აკეთებ და არ არის ეს ეს გადმოცემა ყველაფერი აქ გასაგებია გვესმოდეს რომ არც დეტალებია და ზოგი რაღაც დროთა განმავლობაში შელამაზდა კიდევაც მაგრამ არც ის არის და რწავს რწავს რწავს და არის ამ სინანულში და ცოტახა დარჩა უნდა გაიხაროს უკვე ფაქტობრივად უნდა გაიხაროს და აი ბოლო წასვლა აქვს როდესაც ეშმაკმა იცის ეშმაკმა რომ კიდე ერთხელ თუ მორწავს გაიხარებს და მოდის ბრუნდება ლოთი ამ წყლით და უცებ ვიღაცა კაცია, ეს ეშმაკია, რომელიც კაცად მოაჩვენა თავი, რომელსაც წყალი ჭირდება, რომელიც იღუპება უწყლოდ და აი ლოთი არჩევანის ქვეშაა, წყალით მორწყავს თუ ამას მისეს და მოყვასი გონია, ეს ამ დროს ეშმაკია ადამიანად გამოცხადებული და მოყვაზე დახარჯავს ამ წყალს და ეშმაკს გონია, რომ აი ვერ მორწყა, მაგრამ ღმერთი მიიღებს ამ სხვერპს ლოთისას და გაიხარებს ეს ხე. და აქ გაიზრდება ხე რომელსაც სამი ტოტი აქვს და ერთი ტოტი სწორედ კიპარისისა, ერთი კედარისაა და ერთი ნაძვის. აი ესეთი ხე გაიზრდება და სად გაიზრდება რა ადგილას? იქ სადაც დღეს არის ქართველთა, ნუ ყოფილი ქართველთა ჯვრის მონასტერი იერუსალიმში. აი თქვენ ვინც ყოფილა ქართველთა ჯვრის მონასტერში იერუსალიმში, იქ არის ადგილი, სადაც ეს ხე იყო გაზრდილი. პირდაპირ აი ესეთი დიდი ხრელია, ვერცხლით, ვერცხლის მრავალ ქიმიანი ვარსკვლავით მოჭედილი და ეწოდება დედამიწის ჭიფს უძახიან ხოლმე იქაური ბერები. ეს ქართველთა მონასტერი იყო, ქართველთა აშენებული და სწორედ იმ ადგილას იყო, სადაც ეს ხე იყო. ეს ხე იქ 1000 წელიწადზე მეც იქნება და უკვე სოლომონის დროს, რა თქმა უნდა დავითმა და სოლომონმაც იცოდნენ, სოლომონი დავით მეფის ძია, დავითმაც და სოლომონმაც ხადია იცოდნენ ამ საოცარი ხის ამბავი და სოლომონ ბრძენი გადაწყვეტს რომ ეს ხე უნდა აღმოჩნდეს სოლომონის ტაძარში. ის ააშენებს მოგეხსენებათ სოლომონის ტაძარი თავად სოლომონ მეფემ დავითის ძემა ააშენა იერუსალიმში, იქ სადაც ტაძრის მთას უწოდებენ ახლა ამ ადგილს. დღეს ეს სოლომონის ტაძარი დანგრეულია და იმ ადგილას ორი მეჩეთი დგას, ლურჯი მეჩეთი და მეორეს ლურჯი იგივე ოქროს გუმბათი და მეორეს ქვია ალაქსა. ეს ორი მეჩეთი დგას და ადრე მან სოლომონის ტაძარი იყო და იქვია გოდების კედელი და აი ამ ადგილას ესე იგი იყო აშენებული სოლომონის ტაძარი და სოლომონმა გადაწყვიტა რომ აი ეს ხე აუცილებლად უნდა იყოს სოლომონის ტაძრის შიგნით, ეზოში ან შიგ ტაძარში და ამოიღებენ ამ ხეს ფესვებიანად. და სწორედ დღეს იერუსალიმის ჯვრის მონასტერში აი ეს ადგილია, რომელიც დარჩა, როცა ხე ფესვებიანად ამოიღეს, ის ორმო რაც დარჩა, ის ორმო არის ესე მოპირკეთებული ვერცხლით და ისაა დღეს ქართველთა იერუსალიმის მონასტერში. ყოფილ ქართველთა მაპატიეთ, ეხა ბერძნებთან ჩაიგდეს ხელში და ვერ არ გვიბრუნებენ, თუმცა ორჯერ გვაქვს გადახდილი დაბრუნების თანხა. რაც ასევე აშკარა უსამართლობა ხდება აი მორიგი ჩვენს თავს. და აი ამ ხეს გადმოიტან სოლომონი, მაგრამ ეს ხე არ გაიხარებს იქ. რატო? ეს ხე სამება იყო და სოლომონის ტაძარი სინაგოგა იყო. მან არიცოდა სამება და სამების ცნება არიცოდა და ამიტომ სამებამ ვერ გაიხარა სინაგოგაში. და

სოლომონი მიიღებს გადაწყვეტილებას ორს: ამ ხეს დაჭრიან ფიცრებად და მოაპირკეთებენ ნაწილი ფიცრებით თვითონ თავად სოლომონის ტაძარს და იქვე ტაძრის წინ

0: გამოიყენებენ ამ ხისგან გამოჭრილი ფიცრები და სწორედ კედარს გამოიყენებენ მოგეხსენებათ კიპარის კედარს, ანუ ეს ის ფიცრებია და თვითონ ქრისტე არის კედარი, ხო, კედარს განასახიერებს. ქრისტეს კვერთხი იყო კედარი, მოგეხსენებათ, როცა დაუტოვეს აბრაამს, მამაღმერთის ძეგმერთის კედარი, მამაღმერთის კიპარისი იყო და სულიწმინდის ნაძვი. აი მოხდება ესეთი მოპირკეთება. ამის მერე კიდე 1000 წელი გადის და უკვე ქრისტეს ჯვარცმის დრო არის. აი დააკვირდით ახლა როგორ საინტერესო ვითარდება ეს მოვლენები და იუდეაში უკვე მუშაობა 12 საათზე შეწყდა და ქრისტე უნდა ჯვარცაცვან დაახლოებით 12-ზე პირველის 15 წუთზე უკვე გადაწყვეტილება მიღებული იქნა რომ ქრისტე ჯვარც უნდა აცვან და მუშაობა შეუძლებელია და არ არის ფიცრები და ორ ფიცარს მოხსნიან სწორედ იმ ავზიდან რომელშიც გამბანდნენ კრავებს შესაწირავად სოლომონის ტაძარში. სწორედ ის ფიცრებია, რომელიც ლოთმა როწა, ის ხერო გაიზარდა და იმ ხიდან და ანუ ქრისტეს ჯვარი დამზადებული იქნა იმ ორი ფიცრისგან. რომელი ფიცრებიც იმ ხისგან გამოთალეს, რომელი ხეც გაიზარდა, როცა ლოთმა მორწა ეს ყველაფერი და ქრისტე საბოლოო ჯამში აი ამ ფიცრებზე მოხდება მისი ჯვარცმა. აი დააკვირდით როგორი საინტერესო გაგზელება აქ ამას. ანუ და ქრისტე არის თავად კრავი და ეს ფიცრებიც იმ ავზის მოპირკეთებაში იყო, სადაც კრავებს გამბანდნენ. აი ესეთი გაგზელება ქონდა. ესე იგი, ამ ორ ისტორიაში ჩვენ კვლავ და კვლავ უნდა დავინახოთ, რომ არა გონივრული ნაბიჯი, რომელიც შეიძლება ცოდვა სულაც არ არის, მაგრამ ის, რომ ჩვენ გონიერება და სიბზნე არ გვეყო, ამ ორმა ნაბიჯმა შეიძლება ტრაგედიამდე მიგვიყვანოს და უდიდესი ცოდვა მოყვეს ამას, ან უსამართლობის ხვერპლი გავხდეთ ჩვენ თვითონ, ან აშკარა უსამართლობა დაგვატყდეს თავს და აი ახლა ჩვენ აქ გადავდივართ მესამე ისტორიაზე, რომელიც ასეთივე მაჩვენებელია და თუ მოვასწრებთ მეოთხესაც, რომ დავინახოთ ეს პროცესი. აბრაამის შვილზე ახლა ლაპარაკი, ისააკზე, მოგეხსენებათ, ჩვენ უკვე ვთქვით ორი შვილი ყავდა, ისმაილი არაბების მამამთავარი და ისააკი ებრაელთა მამამთავარი. და ისააკი მართალი კაცი იყო და გაიზარდა უკვე ისააკი. სხვა შორის სულაც არ იყო ახალგაზრდა, უკვე 30 წელს გადაცდა და აი ამ დროს ღმერთი ეუბნება აბრაამს, რომ შემომწირე შენი შვილი. წარმოიდგინეთ, აბრაამი 100 წელი ელოდა ამ შვილს, 100 წლის იყო როცა გაუჩნდა. და ღმერთი ეუბნება თვით ღმერთმა აჩუქა ეს შვილი და მე ეუბნება შემომწირე. და აბრაამის მართლობა რაშია? ის მას წამდა, რომ თუ ღმერთი რაღაცას ამბობს, ღმერთი ყოველთვის მართალია, ღმერთის სამართალი ეჭვს გარეშეა. მეც სულ ამას ვიმეორებ გადაცემებში და საკუთარი შვილი რახან ღმერთმა უთხრა. ესე იგი ეგრეა საჭირო, ესე სწორია. მიყავს შესაწირად. პავლე მოციქული ამბობს აბრაამს წამდა, რომ ღმერთს ისიც შეუძლია თუ საჭირო, რომ გააცოცხლოს მისი ხადია, შეუძლია, რომ გააცოცხლოს მისი შვილი და მიყავს ისააკი და ისააკი მიყვება მამას და როგორც ქრისტეს მიქონდა თავისი ჯვარი, რაღაც ადგილას გადმოვლენ ისინი და ფიცრებს, რომელზეც უნდა შეწიროს ისააკი და მერე დაწვას ხერფლად შეწიროთ, თვითონ მოაქ ხრებზე ისააკს ეს ფიცრები. ისევე როგორც ქრისტეს მიქონდა მერე ჯვარი, ანუ ისააკი აქ გარკვეულწილად განასახიერებს ქრისტეს
1: მომავალს.
0: წინასახია ეგეთი წნება არსებობს.
1: წინასახია
0: ქრისტეს ჯვარცმის და
1: ისააკი ასე განმარტავენ.
0: ესაუბრება მამას და ეუბნება, რომ ვინ არის შესაწირი და აბრაამი უმნიშვნელოვანეს სიტყვებს ეუბნება, ღმერთი გამოაჩენს. ამ სიტყვებმა მერე მომავალში რელიგიაში ღმერთი გამოაჩენს თავისი ადგილი დაემკვიდრა და ხვდება ისააკი. აი რაშია მთავარი არის, ის ხვდება რომ შესაწირი ისაა. მაგრამ მიყვება მორჩილად, ვითარცა ქრისტე მორჩილად მიყვებოდა და ნამდვილად, როდესაც უკვე უნდა შეწიროს, როცა დააწვენს ისააკს და ხანჯალს ამოიღებს აბრაამი, ანგელოზი გაუჩერებს ხელს. და იქვე ვერძი გამოჩდება, რომელსაც ეტყვის ეს ვერძი შეწირე და შვილს ხელი არ მოკიდო და ეუბნება აბრაამი ღმერთს. ღმერთი მაპატიეთ, ეუბნება ღმერთი აბრაამს. იმიტომ რომ შენ ჩემი სიტყვა მიიღე, ირწმუნე და აღასრულე, ხო ფაქტიურად აღასრულე ხარ, მოუკლია იმ ანგელოზმა ხელი გაუჩერა. მაგრამ აი ამ რწმენის გამო შენი შთამომავალი იქნება თვით იესო ქრისტე, მსხნელი. აი რა არის ჯილდო. ესე იგი, აი ამ რწმენისა, ამ ღმერთის სამართლიანობაში ეჭვის არ შეტანის ჯილდო იყო ის, რომ ხსნელი იქნება აბრაამის თავმა.

0: მრავალი და ყველა ხალხები იგულისხმება ქრისტიანები შენგან იქნება. ესე იგი, აი ამ აბრაამი, მამა მთავარი, იმიტომ ითვლება არა მარტო ებრაელების, არამედ ყველა ქრისტიანისა. სულიერი მამა მთავარი, არა ხორციელი ცხადი აბრაამი და სულიერებაზე აქ ლაპარაკი და ქრისტეც მისი შთამომავალი იმის გამო, რომ ეს გაიღო. ეხლა აქ რა არის საინტერესო? აი ამის მერე ისააკს უჩდება ორი შვილი. ეს არის ესავი და ეს არის იაკობი და ამათი ისტორია გვინდა მოვასწროთ იმ დარჩენილ 7 წუთში. იობის ისტორია შეიძლება ვერ მოვასწროთ, მაგრამ ამ ორს იმედია მოვასწრებთ. ისააკი მართალი კაცია. ისააკს ეყოლება ორი ვაჟი და ესენი ტყუპები არიან. მაგრამ ამ ტყუპებში პირველი ესავი დაიბადება და მეორე დაიბადება იაკობი. და რა არის საინტერესო? აბრაამსაც, ისააკსაც აქვთ უნარი ღმერთისგან ბოძებული პირველ ძეობის მადლი გადასცენ. ესე იგი, ხელს ადებს თავზე და პირველ ძეობის მადლი, ღმერთის ენერგია გადმოდის აი ამ კურთხევით. мама აკურთხებს შვილს, პირველ ძეს, უფროს ძეს, პირველ შობილს, პირველ ძეს და ღმერთის მადლი გადმოდის ამ ადამიანს. და ბავშვობიდან იცის იაკობმა, რომ პირველი დაიბადა ესავი, მეორე ეს და სულ ტრაგედიაშია. ესე იგი, იცის იაკობმა, რომ ესავს ეკუთვნის პირველ ძეობის მადლი და არა მას, და აი წარმოიდგინეთ, ბავშვობიდან იზრდება მოშურნეთ შური აქ ფაქტიურად ძმისა. როგორც ყველა ადამიანი ცოდვილია, შური აქ ძმისა და სურს აი ამ მადლის მითვისება და ეძებს გზებს. და აი აქ ახალი დრამა ჩნდება. რა არის დრამა? ისე უგუნური ნაბიჯები, ესავის უგუნური ნაბიჯებიც და უგუნური ნაბიჯები იაკობის, ორივე უნდა განვიხილოთ. ესავის უგუნური ნაბიჯი ისაა, რომ ესავი, რომელიც პირველ ძეობის მადლი მომავალში სრულწლოვანი უნდა მიიღოს, ესავი გატაცებული არის ნადირობით და ერთ-ერთი უგუნურობა მისი ეხა გამოჩდება. ჯერ ერთი ვნება აქვს უკვე ნადირობა, ძალიან გიждდება ნადირობას და ნებისმიერი ვნება кейფის, ამას ააქეს ნადირობა кейფი. ჩვენს გვიყვართ განსაკუთრებით ქართველებს кейფი და ეს ვნება თვითონ ჩვენთან გასახასიათებს. აი ეს ერთ-ერთი ბრძოლის და ტრაგედიაა და საბრძოლველია და ესავი კიდე მონადირია. და პირველი მისი უგუნურობა რაშია? არა იმაში, რომ მონადირია. ესავი შეიძენს კერფთაყვანის ცელ მელ მონადირე მეგობრებს. და რა შეუგუნურობა? იმაში კი არა, რომ ეს მეგობრები არიან კერფთაყვანის ცელ, იმაში, რომ მათთან ერთად ნადირობაზე მიდის და ისინი გაჩერდებიან და აწყობენ რიტუალს, კერპებს თაყვანი უნდა სცენ, რომ კარგი ნადირობა კონდეთ. და ესავი კი არ განეშორება მათ, იქ დგას, კი არ მიიღებს მონაწილეობას ამ რიტუალში, მაგრამ არც განეშორება იქ დგას და ფაქტობრივად ესავი ხდება პასიური თანამონაწილე კერპთაყვანის ცემული, არა აქტიური. რა ხარ არ განეშორა ამ დროს? ესეთი რაღაც რო ხდება, უნდა გარბოდე იქიდან, უნდა განეშორო იქიდან. არაფრით არ შეიძლება ამას საზოგადოებისთვის და მოსაბაკურებლისთვის ვამბობ. აი აფხაზეთშიც არის სხვაგანაც ჩვენთან საქართველოში, ზოგჯერ ხე არის კერპი, რომელიც ვიცით რომ ადრე იყო კერპი და ზოგი მიდის იქ ჩამოკიდებს რაღაცა თხოვნით ნაჭერს ამ ფულს. არაფრით არ შეიძლება ეს კერფთაყვანისმცემლობა, ეს ღმერთის ღალატია და დასჯამია.
1: ამით ის უნდა ვიცოდეთ რომ არ შეიძლება თანამსახურება ურწმუნოსთან და მწვალებელთან და იქ რომ დგახარ და პასიურ მონაწილეობას იღებ, ასე ვთქვა, იმათ ენერგეტიკულ მეტაფიზიკურ ველში ხვდები, რომელიც შენზე შემდგომ ახდენს უარყოფით გავლენას სულიერ.
0: რომ გაიქცეს ესავი, გაერიდოს ის იქ დგას და ხდება ამის პასიური თანამონაწილე, რაც უკვე ღმერთს ძალიან არ მოწონს. ამას კიდე უფრო შემდეგი უკვე მეტი უგუნური ნაბიჯი მოყვება. ის მოიყვანს ორ ცოლს, სამი ცოლი ყავდა ესავს. პირველ ორ ცოლს მოიყვანს ასევე კერფთაყვანის ცემლებს. და მესამე ცოლი რომ мама დაამშვიდოს, იმიტომ ისააკი ძალიან განეცდის ამას და აი ის ისმაილი, რომელიც არის ისააკის უფროსი ძმა, რომლისგან არაბები წამოვლენ, მის ქალიშვილს მოიყვანს მესამე ცოლად. მაგრამ პირველი ორი ცალი ცოლი კერფთაყვანის ცემელი და ესენი მის სახში მოაწყობენ საკერპო კუთხეებს. აი ეს უკვე დიდი ცოდვაა. ფაქტობრივად ესავის სახში ორი საკერპო კუთხეა, სადაც მისი ცოლები კერპებს წირა, ანუ მის სახში ხდება ეშმაკის თაყვანის ცემა, ეშმაკების და კერპები, აბა ვინა დემონები, ეშმაკები. და ესავი უკვე ეს პასიურ თანამონაწილეობაზე მეტია. არ უშლი ხელს შენ სახში ეშმაკის თაყვანის ცემას. ეს ცოტა კიდე მეტია, ვიდრე ეს არ არის აქ. შენ არ ახარ ჯერ ეშმაკის თაყვანის, მაგრამ როცა შენ სახში ამას უშვებ, ესე იგი პასიურზე მეტი რაღაცაა, მეტი თანამონაწილეობა ამ უბედურებაში და

ეს ღმერთისთვის სრულად მიუღებელია. ეს ერთი მოვლენები რაც უნდა დავინახოთ. ახლა მეორე მოვლენები ამასობაში დაბერდა უკვე ისააკი და უნდა აკურთხოს პირველ ძეობის მადლი გადასცეს უფროს ძეს ესავს და ახლა მე არ მოუყვები დროის უქონლობის გამო ისტორიას, მაგრამ მოხდება ისე რომ იაკობი მოტყუებით მივა მამასთან მოაჩვენებს მას თავს თითქოს ესავია, ანდროს იაკობია და დაადებს мама იაკობს თავზე ხელს და აკურთხებს პირველ ძეობის მადლს გადასცემს იაკობს. აი ახლა უნდა აქ ძალიან ბევრი ცდება რომ გონია რომ იმ ყისიერად ეს მადლი გადავიდა იაკობზე. ღმერთის მადლი და ღმერთის ენერგია ტყუილით როგორ გადავა, არსად არ გადავა. არც ერთ შემთხვევაში არ უნდა ვიფიქროთ რომ ეს მადლი იმავ წუთას გადავიდა. კი დროიწურება, მაგრამ 2-3 წუთს თხოვთ რომ გაგვიგზელონ რომ ჩავტიოთ ეს ისტორია. მაგრამ რა არის საინტერესო დააკვირდი თქვენ. საინტერესო ისაა რომ ღმერთმა იცის ერთი სხვა ესავი, რომელიც კერთაყვანის სემელია ფაქტიურად პასიურზე მეტიც კი და რა თქმა უნდა ღმერთი მერყეობს მას არ უნდა რომ ეს პირველ ამიტომაც დაუშვა აი ამ უგუნური ნაბიჯების გამო უკვე დაუშვა ის განსაცდელი ესავისთვის რომ მისმა ძმამ ფაქტიურად მოპარა მას პირველ ძეობის მადლი, მაგრამ ვინაიდან მისმა ძმამ მოიპარა, არც იაკობზე გადადის პირველ ძეობის მადლი. ანუ ეხლა მადლი არავიზე არაა გადასული. განსაცდელია ესავისთვის და განსაცდელია იაკობისთვის, რომელმაც ხურდობა ჩაიდინა ძმის მიმართ. და აი აქ ხდება ერთი რამ. გაიგებს ამას ესავი და სურს ძმის მოკვლა. და როგორც ხშირად ხდება ჩვენ ცხოვრებაში, დიდი ტრაგედია, დიდი უბედურება, ხშირად სიკვდილის შიში ადამიანში ახდენს დიდ გარდატეხას. იაკობი გარბის, ძმას გაურბის, იცის რომ ძმამ ესავმა უნდა მოკლას და ბიძამისთან გარბის და გზაში ძალიან შეშინებულია და აი მაშინ ხდება ეს უზარმაზარი გარდატეხა. სწორედ ამ სიკვდილის შიშმა გამოაფხიზლა იაკობი. მან დაინახა რაოდენ დიდი ცოდვა ჩაიდინა. აი ამ სურვილში რომ პირველ ძეობის მადლი მიეღო

0: გზაზე გარბის ძალიან, ეს არ არის ახლო გზა და გზაში მთელი მისი გული სინანულით და ტირილით არის ახსილი. ის ტირის, ის განიცდის, ის ღმერთსეუბნება, რომ ღმერთო მაპატია, ღმერთო შემინდე, ეს რა ვქენი, რატო ვქენი? აღარც ის მადლი მინდა, აღარც ის ოღონდა ჩვენ მომიტევე, ჩემაც მამაპატიოს, მამამ მაპატიოს. ესა ის გრძნობები, რაც მოიცვა იაკობმა და ის მირბის გულით ტირილში. ამავდროულად ღმერთი უყურებს, რა ხდება ესავის გულში. ესავი აგრძელებს, აბოროტე, ძმა, კაი, გასაგებია, მოიპარა, ცუდ იქნა, მაგრამ შენი ძმა არის, ხო ძმა ხარ, შეიძლება მოკლა. მაგრამ ესავი ანთებულია ძმის მოკლის სურვილით და ეს გრძელდება დღეები. დღეები მიდის და ამ დღეებში რას ხედავს ღმერთი? რომ ესავი კი არ ცხრება, მისი გული უფრო და უფრო იღზნება, რომ ძმა მოკლას და დასაჯოს და იაკობის გული კი პირიქით უფრო მეტად ტირის, მეტად ტირის და დგება მომენტი, როდესაც ღმერთი ხედავს, რომ ესავი, რომელმაც კერპთაყვანისმლობაში ფაქტიურად იმონაწილეა, გულითაც კერპთაყვანისმელი საკუთარ ძმას არიწოდებს და იაკობი, რომელიც კი შურით იყო აღსილი და მოპარავად სცადა, მაგრამ იაკობის გულმა გამოიტირა ეს ყველაფერი და გამოფხიზლდა და სწორედ აი ახლა იმდენი იტირა, რომ ახლა ხდება მისი გული სუფთა და უმანკო და მართალი ახლა ხდება. და აი დგება ერთ-ერთი ღამე, იაკობი გზაშია, ის იძინებს, ქვას აიღებს, თავს ქვაზე დადებს, იძინებს და ღამე უცებ ხედავს კიბეს. კიბეს ახმართულ ზეცაზე. და ხედავს, რომ ამ კიბეზე ანგელოზები ადის და ჩამოდის. აი ეს ანგელოზები რო ადის, ეს არის სწორედ ის ესავის ტირილი, მაპატიეთ, იაკობის ტირილი და იაკობის ლოცვა და სინანული. და ანგელოზები რო ჩამოდის, ეს არის ის მადლი, რომელიც ახლა გადმოვა, ეხლა გადმოვა იაკობზე, მაშინ კი არა როცა მამამ ხელი დაადო. აი ეხლა მიიღო ღმერთმა გადაწყვეტილება და კიბის თავზე ხედავს ღმერთს, რომელიც ეუბნება, რომ იაკობ, შენთან ვიქნები, შენ გიმფარველებ, მამულსაც შენ მოგცემ, ხალხით შენგან, ანუ ქრისტე წარმოიქნება. ღმერთმა მიიღო ამის ტირილი და აი ამ მომენტში გადმოვიდა ზუსტად მადლი იაკობზე. მაშინ გადმოვიდა და არა მაშინ როცა მამან დაადო ხელი. და ეს მხოლოდ იმიტომ მოხდა, რომ ამან ამხელა უზარმაზარი გულშემოსრულობა, როგორც დავით წინასწარმეტყველი იტყვის, ხერფლი ღვთისა არ სული შემოსრული და გული დამდაბლებული. აი ამან სული შემოსრული და გული დამდაბლებული წარმოაჩინა. ამის მერე გადმოდის და ის ხდება ღვთის რჩეული და ესავი კი არა. ეხლა ამ ისტორიას კიდე ერთი გაგრძელება აქ, ერთ წუთში ჩავეტევით. ამის მერე ესავი მიდის ბიძამისთან ძალიან შორ გზაზე, მოყავს ცოლი, ორი ცოლი ყავს, შვილები ეყოლება და რაღაც მომენტში ღმერთი ეტყვის, რომ დაბრუნდი უკან, იქ შენ ძმასთან და ამას ძალიან ეშინია, რომ ძმა მოკლავს, მაგრამ უკვე ბევრი წელი გავიდა და ძმას უკვე გადაუარა და მაინც ღვთის სიტყვას ასრულებს იაკობი და შეშინებული ბრუნდება ძმასთან და გზაში ძალიან ეშინია, ძალიან განიცდის და აი აქ ხდება ერთი მომენტი, რომ გზაში რომ მიდიან, ძალიან განცდებში ეშინია, რომ მისი ძმა მას მოკლავს, ეშინია, რომ მის ცოლშვილს მოკლავენ და ამ დროს გამოეცხადება ანგელოზი და ამშვიდებს, ეუბნება, რომ ნუ გეშინია, ღმერთმა ხო გითხრა, მიდი, ყველაფერი კარგად იქნება და ამშვიდებს, ამშვიდებს და მერე სცილდება ეს ანგელოზი, უკვე თენდება და მიდის და არ უშვებს, ისეთი შეშინებული, რომ ანგელოზს არ უშვებს და ჩაეჭიდება ანგელოზს. და აი აქ არის ცნობილი ჭიდაობა იაკობის ანგელოსთან, რომელიც ბევრს გონია ჭიდაობა, ეს ჭიდაობა კი არ არის. ჩაჭიდებულია იაკობი ანგელოზს და ისეთი შეშინებულია, რომ ფაქტურად ეჭდება, არ უშვებს. ისე უნდა გამიშვი, მივდივარ და ეს არ უშვებს და აი ამ ჭიდაობა ჭიდაობაში ჩაბღაუჭებულია, ჩაჭიდებულია, ეჭდავება არ უშვებს ის და აი ამაში ანგელოზი დააკოჭლებს ფაქტურად, რომ გააშვებინოს ხელი, დაუზიანებს ფეხს, დააკოჭლებს, რომ გაუშვას ხელი და გაეცლება და ეტყვის, აწი შენ იაკობი კი არა, ისრაელი გერქმება. და ბევრი თარგმნის ისრაელს როგორც ღმერთთან მოჭიდავეს. იმიტომ რომ შენო ღმერთ შეეჭიდეო და კი არ შეეჭიდე, ჩაეჭიდე. აქ ისრაელი ღმერთთან მოჭიდავეს კი არ ნიშნავს, ღმერთს ჩაჭიდებულს, ღმერთს ჩაბღაუჭებულს ნიშნავს. აი ეს არის სწორი თარგმანი. სიტყვა ისრაელი ნიშნავს ღმერთს ჩაბღაუჭებული, ღმერთს ჩაჭიდებული და
1: უფლის.
0: აბარა თვითეული ჩვენთაგანის ღმერთს უნდა ჩაეჭიდოს, მიეწებოს, ჩაებღაუჭოს. ამიტომაც ქრისტიანებს მამები უწოდებენ ახალ ისრაელს. ჩვენ ვართ ახალი ისრაელი, ღმერთს ჩაჭიდებული, ღმერთს ჩაბღაუჭებული და ღმერთს მიწებებული. აი ესე გაჩნდა ეს სიტყვა. ეხლა ამ ჩვენ ვეღარ ვასწრებთ იობ მართალის ისტორიას და ალბათ მოგვიწევ შემდეგ გადაცემაში ამის მოყოლა, მაგრამ თავი რა უნდა ვთქვა? უნდა გავიგოთ ხშირად არაგონივრული ნაბიჯი, რომელიც საერთო ცოდვაც კი არ არის, მაგრამ ამანა რაბიჯმა შეიძლება გამოიწვიოს უზარმაზარი უბედურებები ჩვენ საკუთარ თავზე.

0: ჩვენ შეიძლება გავხსნით დიდი უსამართლობის ან უბედურების ხვერფლი, ან უსამართლობის ხვერფლი. ჩვენმა ნაბიჯმა შეიძლება დიდი უსამართლობა გამოიწვიოს, უსამართლობა არაბების და ებრაელების ერთმანეთთან ომი, მაგრამ აი იმ აბრაამის უგუნურმა ნაბიჯმა გამოიწვია ეს. ანუ ღმერთის სამართალი ის გარეშეა. ყოველთვის ჩვენი არასწორი ნაბიჯები და ჩვენ ხშირად იმდად ბრმები ვართ, რომ საერთოდ არ აგვაქვს უნარი გავაანალიზოთ და დავინახოთ როდის და სად გადავდგით ეს არასწორი, ეს უსამართლო ნაბიჯი და მე შეიძლება ღმერთი გამოგვეცხადოს და გვითხრას, შენ რო საერთოდ არ გესმის, აი 7 წლის წინ აი ეს რო გააკეთე, აი ამის შედეგია ეს. ამიტომ ღმერთის სამართალი ეჭ გარეშია. თუ ჩვენ ვართ აშკარა უსამართლობის სხერფლი, ეს ხშირად ხდება იმიტომ, რომ რაღაც უგუნური ნაბიჯი გადავდგით. машинац ხდება, როცა დიდი ცოდვა ჩავიდინეთ და машинац ამაზე შემდეგ გადაცემაში ვისაუბრებთ, როდესაც ღმერთს აი როგორც იობს მართალკაც განსაცდელი მოუვიდა და ამას ქონდა კაცობრიობისთვის განსწავლობის მიზანი. როდესაც შენ ან წმინდანები რო ეწამებიან, რომლებიც ერისთვის ეწამნენ ქვეყნისთვის, ანუ მათი სიცოცხლე ბევრად უფრო ძვირი დაშტა.
1: კი, დიდი მადლობა და ძალიან ნიშანდობლივია ამ ყოველივეში, აი ამ ისტორიებში, რაზეც ჩვენ ვისაუბრეთ, რომ ჩვენ უნდა ვიცოდეთ და გულისხმობთ ისიც, რომ აი როგორც ახლა ბატონმა დავითმა თქვა, ეს შეიძლება ჩვენი პიროვნები, ჩვენი ერთი უგნური ნაბიჯიდან გავაზრებელი ქმედები დავაზიანოთ საკუთარი თავი, მაგრამ არა მხოლოდ საკუთარი თავი, ეს შეიძლება მთელი ერისა და ცივილიზაციისა და მსოფლიო ისტორიაში გარდამტეხი იყოს ჩვენი აი ესეთი მოქმედებები და აი ამ ადამიანთა ისტორიები, რაც ახლა ბიბლიაშია მოცემული, გვაძლევს აი მის თქმის საფუძველს, რომ ეს ყველაფერი იწვევს რყევებს მსოფლიო ისტორიის პროცესში, თითოეული ადამიანის ნაბიჯიც კი გარკვეულად და რაღაც თავის ასპექტი შეაგდა ყოველივე ზემოქმედებს საზოგადოებრივ და ცივილიზაციურ მომენტებზე და ცოდვას ყოველთვის შეაქვს უკუ შედეგი, ყოველთვის მოგარგრევა, რეგრესი და აი ამ თუნდაც აი სოდომის მაგალითი და ლოთის შვილებთან დაცემის მაგალითიც აი ამისი ნიმუშია, რომ ესე იგი ეს არეალი, რომელიც ცოდვით იბრწება და უწმინდურდება, შემდეგ გარმაპირობებელი ხდება აი ადამიანის მომავალში დამაზიანებელი, თუნდაც თვითონ არ იყოს თანამონაწილე ამ ცოდვის. ის ის ყოველ საუცილებლად ტოვებს და წამლავს და აუწმინდურებს ჩვენს შინაგან სამყაროს და ჩვენს ირგვლივ საარსებო გარემოს და არეალს. აი ეს ამ ყოველთვის გულისხმობა ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სწორედ ჩვენ განვავრცოთ და განვახორციელოთ ჩვენს ირგვლივ ღვთისასუფეველი.
0: დიდი მადლობა შემდეგი სამშაბათამდე, შემდეგ სამშაბათამდე.
1: ისურვებ ყველას მშვიდობას და უფლის წყალობას, გაიხარით.

0: დუქს ნაპოლი თელავშია. შეიძინეთ შემდეგ მისამართებზე: რუსთაველზე ბიმარტი და მარკეტი თორნიკე, ჭავჭავაძეზე მარკეტი გიო და მარკეტი ნაღდი, ბარძიმოვზე მარკეტი ნიკალა და კავკასიონი, აღმაშენებელზე მარკეტი რეალი, უბნის მარკეტი კვირიკაზე და სტამბოლის ბაზარი.
1: საუკეთესო არჩევანი როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-205-12. ჩაერთ Excel-ში სრულად უფასოდ. Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.
2: ყველაფერი კი არ თანხდება ივანეშვილთან, ახლა რაღაცა თანხდება. მაგალითად, დღევანდელი აი ამ ბრალის საკითხი, მე ვფიქრობ, რომ ინფორმირებული იქნებოდა ამის შესახებ ივანეშვილი და აქაც როგორც ჩანს გადაწონა მაინც იმანო, აი კორუფცია თითქოს და რაღაცა ეს თამი და იმდენად შემზარავი სურათია დახატული, რომ სოციალურ ქსელშიც კი შეწყვიტა ხალხმა საჯაროდ ხარდაჭერა ირაკლი ღარიბაშვილი.
3: ჯერათ რომ ღარიბაშვილი კორუმპირებულია, ასე შეიძლება ვთქვა?
2: ამ ლოგიკით თუ წავედით, დღეს მთელი სახელისუფლებო ვერტიკალია კორუმპირებული. რომელ დეპუტატს არა აქვს ბიზნესი დღეს? გადახედეთ ჩვენ ქალაქში რა ხდება და რა ხდება ჩვენ ქვეყანა. აღარ დატოვეს ტყე, მინდორი, ღელე და ბუჩქი, ყველაფერი დაისაკუთრეს და ამ ლოგიკით მაშინ მთელი საკანონმდებლო
3: ჩვენ ბრალზე ლაპარაკობთ, რომელზეც საპროცესო შეთანხმება გაფორმდა,
2: რომ საერთოდ მე ზოგადად ლაპარაკობ ეხლა, რომ თუ კორუფციაზე მიდის ლაპარაკი, მაშინ თელი ხელისუფლება მისი ყველა შტოვარი
3: ასატანად კორუმპირებული ამას ამბობ?
2: ასატანად რა ქვია, ეხა ისეთ მილიონებზე მიდის ლაპარაკი და ისეთ
3: არგჯერათ თუ გჯერათ რომ კორუმპირებულია
2: ხელისუფლება?
3: არა, ღარიბაშვილი.
2: ღარიბაშვილთან დაკავშირებით მე არ

0: და მისი ადვოკატი ხო არა ვარ, ხა საქმე კიდევ წინ წავა, ბევრი რამ გამომზეურდება, ნათელი მოეფინება, მაგრამ მე არ მჯერა აი ამ ჩვენების ამ გზით მიღებული ჩვენ
1: ამ კონკრეტული ეპიზოდის არ გჯერათ, რომელზეც კი ბატონო
0: არ მჯერა, რომ უბრალოდ დაჭიბა ღარიბაშვილს ნაწილ-ნაწილა ეღო თანხა მაშინ, როდესაც არ ქონდა მას ნამდვილად ამ დაახლოებით $300,000 პრობლემა მისი ოჯახის ბიზნესიდან შემოსავლების გათვალისწინებით. აი ეს არის ცოტა არ იყოს ძნელად სარწმუნო, მით უმეტეს თვითონ არის ძალიან ფრთხილი ადამიანი, კარგად ესმის მას და მაშინაც გააზრებული ექნებოდა, რომ ეს რას ნიშნავს, ესე თანხის მიცემა და აი ამისი არ ჯერა, ხვდებით? თუმცა კიდევ ერთხელ ვამბობ, ბატონი ბურჭულაძეც ციხეშია პატიმარი, რისკეშ არის რა გავლენების, რა ზეწოლის, ამაზე რთული არის საუბარი და შესაძლოა იყოს კიდეც ძალიან რთულ ვითარებაში ბატონი ბურჭულაძეც, ხეიძეც და სხვების და ეს აჩვენებს ამ სისტემის მთლიანად მანკიერებას.

0: La bevanda energetica Dux Napoli è la migliore.
1: Შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი Dux Napoli One Price-ის, გუდვილის და ფრესკოს ქსელებში.
2: მოგესალმებით ჩვენ უძვირფასო ტელემაყურებლებო და რადიო მსმენელებო. სტუდია ნომერი 8, კვლავ პირდაპირ ეთერშია ბატონ დავით არხანმოურავთან და ირმა ცხორაგაულთან ერთად. მოგესალმებით.
3: გამარჯობათ.
2: ბატონ დავით, ჩვენი საუბარი მინდა დავიწყო და ჩვენი გადაცემის გარკვეული დრო მინდა დაუთმო სწორედ მდინარაძეს. რატომ? იმიტომ კი არა, რომ ის რაღაც წონადი პოლიტიკური ფიგურაა მსოფლიოში აღიარებული. არა, იმიტომ რომ კობახიძესთან ერთად მდინარაძე გახლავთ სწორედ იმ სისტემის სულის ჩამდგმელი და თავკაცი, რომელშიდაც ჩვენ დღეს აღმოჩნდით. მოკლედ, მდინარაძე რა ელვისებური სისტრაფითაც აწინაურებდნენ, წინსვლა ქონდა, ისეთივე ელვისებური სისტრაფით თანამდებობებს ატოვებინებენ ბოლო დროს ჩვენ ხედავთ და ბოლოს პოლიტიკიდანაც კი სრულად მიდის. აი როგორ ფიქრობთ ბატონ დავით, ეს ლოგიკურია მისი ასეთი წასვლა, თუ იგი გაუშვა ბოლოს და ბოლოს ბატონმა ივანიშვილმა? თვითონ კი გვარწმუნებს, რომ ოჯახს უნდა მიხედოს, ზოგადად ეს ასეთი ხელწერა უკვე ამ წასული მაღალჩინოსნების, რომ ყველა ოჯახს უნდა მიხედოს, ყველა სახლ ახსენდება ოჯახი, მაგრამ აი როგორ ფიქრობთ, ეს რატომ მომწიფდა ეს სიტუაცია მდინარაძე, რატომ გაუშვეს? პირდაპირ თქვათ რომ გაუშვეს.
3: Ну, первое надо გითხრათ, რომ ეხა შენ ბევრი რაღაც ილაპარაკე და პირველი რაც დაიწყე, რომ არ არისო სოფლიო მაშ, რატო ეხა მაგალითად ქალბატო ნინო წილოსანი დეპუტატიც არის და ვიცე-სპიკერიც, მან თქვა, რომ ასეთი მასშტაბური ფიგურა, ასეთი მასშტაბის ფიგურა ეხლა ვერ მოიძებნება, ვარ არის.
2: თუმცა თანამდებობას ვერ უძებნიდნენ
3: ხანს და სხვადასხვაობა არსებობს, ხო? შენ თვლი, რომ პოლიტიკური ფიგურა იყო, უბრალოდ ის თვლის, რომ ეს იყო იმდენად მასშტაბური ფიგურა, რომ ასეთი მასშტაბის სხვა ფიგურა არ არის. ასე რომ სხვადასხვაობა.
2: მე და ქალბატონ წილოსანს როგორც ჩანს სხვადასხვაგვარი გემოვნება გვაქვს და შეხედულებები პოლიტიკაში.
3: ის რა არისო მისი მაინც და მაინც ესეთი ელვისებური? არა. ის იყო კობახიძის მარჯვენა ხელი. ალბათ ყველაზე დიდი სახლდენი და კობახიძესთან ერთად იყო სულ. კობახიძე რო გახდა პარლამენტის თავმჯდომარე და გაუჩნდა გარკვეული ბერკეტები, მან უმრავლესობის ლიდერად სწორედ მდინარაძე წარადგინა, ანუ მდინარაძე იყო უმრავლესობის ლიდერი და ეს იყო კობახიძის დამსახურება. შემდეგ კობახიძე როგორც მოძრაობდა, ნუ გავრილოვის გამო გადადგა. თუმცა ეს გავრილოვის თემა საერთოდ სხვა თემაა და სულ სხვანაირად უყურებ მე ამას, ეგ დიდი სპექტაკლი იყო ცალკე დადგმული. გავრილოვის გამო მოუწია გადადგომა, მაგრამ შეინარჩუნა უმრავლესობის ლიდერად მაინც მდინარაძე. შემდეგ კობახიძე პარტიის თავმჯდომარე იყო, ისე მდინარაძეს ეყნობოდა, პრემიერი გახდა, მდინარაძეს ეყნობოდა და მისი ყველაზე სანდო საყრდენი მარჯვენა ხელი იყო და სუსის ხელმძღვანელიც

0: ასე რომ წლების განმავლობაში მისი კარიერულის და წლების განმავლობაში ხდებოდა ელვის ებრისის სწრაფით მოხდა არ ვიცი რამდენად ელვის ებრისის სწრაფითა მაგრამ სწრაფად მოხდა ნამდვილად მისი პოლიტიკიდან წასვლა მიზეზები რა არის აქ არ არის ერთი მიზეზი პირველად უნდა ითქვას რომ ყველა ცდილობს რომ მოძებნოს კონკრეტულად თუმცა ეხა ერთი მიზეზის გამოკვეთა აქაც შეიძლება მაგრამ ეს ყველაფერი კომპლექსური იყო და ეს არ ხდებოდა ერთ დღეში რამდენიმე თვე არის არ ვიცი 6 თვე გავიდა ალბათ თუ არა რაც გადააყენეს სუსის ხელმძღვანელობიდან
1: არა არც კი ბატონო დაახლოებით 4 თვე
0: ხო მაგრამ ეს არისო ერთჯერადი საკითხი და არის აი როგორ გითხრა მომწიფება ხდებოდა მისი ხან რატო მე შემიძლია ძირითადი მიზეზები დავასახელო ეს გასაგები ყოველას გაუკვირდება ამაზე თითქმის არავინ არ ლაპარაკობს პირველი მიზეზი გახლავთ პროპაგანდა აი დინარაძის წასვლის პირველი მიზეზი რითაც დაიწყო ეს არის პროპაგანდა დინარაძე გახლავთ ადვოკატი მე მგონი გამომძიებელიც იყო ადვოკატიც იყო, იურისტია, მაგრამ არ არის ჟურნალისტი. საერთოდ არ აქვს ინამდვილეში მასმედიასთან, ანუ ტელევიზიებთან, ინტერნეტ სივრცეში მუშაობის რეალური არც ცოდნა აქვს და არც გამოცდილება არანაირი. მაგრამ რატომღაც ის დანიშნეს თლიანად აი ამ მედია სივრცის და პროპაგანდის ხელმძღვანელად. ანუ დინარაძის ხელმძღვანელობის ქვეშ აღმოჩნდა საზოგადოებრივი მაუწყებელი იგივე პირველი სახელმწიფო არქი მის ხელში აღმოჩნდა იმედი მის ხელში აღმოჩნდა რუსთავიორი მაესტრო ნუ კიდე სააგენტოების ხელისუფლების ეს უზარმაზარი ძალა და მდინარაძეს მიაჩნდა რომ ის ამ ძალას პროპაგანდისტული კუთხით კარგად მართავს მაგრამ საერთოდ ამ ხელისუფლებაში კობახიძიდან მოყოლებული არის ეს შეხედულება მათ გონიათ რომ ყველაფერი იციან ამ დროს საერთოდ არაფერი არ იციან აი ჩვენ ყველამ დავინახეთ გამვლელი 2 წლის განმავლობაში რომ კობახიძე აბსოლუტური ვიცი კაცია ერთ-ერთი ცოდნა რაც მას აქვს იურიდიული ესაა რომ საბჭოური კანონები გადმოწეროს იქიდან რეალური ცოდნა არის ეკონომიკის არც პოლიტიკან ვერ გამოამჟღავნა ვერ გამოამჟღავნა ასეთი ცოდნა ანუ რა დავინახეთ გამვლელი აი მე ამიტომ გეუბნები რომ აქ მთელი 2 წლიანი პერიოდი უნდა განიხილო კობახიძე მდინარაძის მართველობის ორი წლის განმავლობაში ჩვენ დავინახეთ რომ კობახიძე და მისი მარჯვენა ხელი მთავარი სახდენი მდინარაძე ეს არიან ადამიანები რომლებიც სულ აპარაკობენ რომ მათ დიდი და ღრმა ცოდნა აქვს მაგრამ აღმოჩნდა რომ მათ ეკონომიკური ცოდნა არ გააჩნიათ აღმოჩნდა რომ არ ესმით სოციალური პროცესები რომლებიც მიმდინარეობს კი გავიგეთ რომ იურიდიული ცოდნა აქვს შეუძლიათ ერთიც იურისტია მეორეც იურისტია მდინარაძე გამომძიებელიც იყო ადვოკატიც იყო გავიგეთ რომ შეუძლიათ საბჭოთა კანონები გადმოწერონ და საბჭოური კანონები დასმენის შესახებ მიიღონ ეს შეუძლიათ რეალურად სახელმწიფო მართვას რაც შეეხება აქ არავითარი ცოდნა არ გამოამჟღავნეს მდინარაძის დაცემა დაიწყო მაშინ როცა დავინახეთ ანუ თავიდანვე ჩააბარეს რატომღაც ყველა ტელევიზია საზოგადოებრივი მაუწყებელი იმედი ჩააბარეს, რუსთავიორი ჩააბარეს, მაესტრო ჩააბარეს, უამრავი სააგენტო ჩააბარეს. გაუგებარია საერთოდ არა ჟურნალისტ, არა მას მედიის სპეციალისტ, არა ინფორმატიზაციის სპეციალისტ, არა საინფორმაციო ტექნოლოგიების სპეციალისტ, არამედ ადვოკატ იურისტ გამომძიებელს როაბარება ამას, მაგრამ ამ ორ წელწადში გამოჩნდა რომ ამდენმა ტელევიზიამ დინარაძის ხელმძღვანელობით ვერ აჯობა, ვერ სტევე პირველს, ვერ სხვათა შორის ობიექტივს ვერაჯობა ვერც ფორმულას, ვერაჯობა იქ მთავარს, რომელიც ახლა არქი აღარა ინტერნეტ, ვერაჯობა იმ 30-მდე ინტერნეტ ბლოგერს. ანუ ინტერნეტში მაქსიმუმ ერთი 30, ნუ შეიძლება 50, არ ვიცი, 100 იყოს. ინტერნეტ ბლოგერია, მე გულისხმობ 30-50-ს, რომელსაც უფრო დიდი ყურებადობა აქვს, თორე ისე შეიძლება 1000-იც არის, მაგრამ იქ პატარ-პატარა ყურებადობაა და ამას ვერაფერს დინარაძემ ვერ აჯობა, მისი ხელმძღვანელობით უпроსწორედ ვერ აჯობა აი ამ უზარმაზარმა მედიებმა, ხო? ვერ აჯობა ვერც იმედმა, ვერც რუსთავიორმა და ასე შემდეგ. გამოჩნდა, რომ ამ კაცს არ შეუძლია ამის ხელმძღვანელობა. ფაქტობრივად სრულად დამარცხდნენ ისინი და საზოგადოების უდიდესმა ნაწილმა ზურგიც აქცია ქართულ ოცნებას და შეიზიზღა კიდევაც ისინი. უამრავი ხალხი ყოველას ვერ ვიტყვი, მაგრამ ქართული ოცნებიდან ძალიან ბევრი ადამიანი, მათ შორის თავად კობახიძე მდინარაძე ზულს ხალხს. გაჩნდა დიდი სიძულვილი ბიძინა ივანიშვილის მიმართ. ეს ყველა

0: ფერი ერთი საკითხია, რომელიც არ უნდა გვეგონოს, რომ ქართულ ოცნებაში წარი, მათ შორის ივანიშვილის მონაწილეობით, რომელიც პარტიის საპატიო თავმჯდომარე იქ თათბირები და იქ ეს კითხვები ისმის, როგორ ხდება, რომ ასეთი მარცხი არის მაგალითად პროპაგანდისტული კუთხით. და პასუხისგებელი აქ დინარაძეა. ეს ერთი თემაა. აქ სხვა თემებიც არის. პასუხისგებელია მდინარაძე, რომელიც კობახიძემ დანიშნა. ხა სხვა თემები რა არის? ეკონომიკა. ვერც კობახიძემ, ვერც დინარაძემ ვერ უზრუნველყოს ვერანაირი ეკონომიკურის და ჩვენ მხოლოდ გვესმოდა, ნუ წარმოუდგენელია ეს საბჭოთა ტყუილები, რომ ქვეყანაში ყველა ბედნიერია. აი საბჭო კავშირში იყო ეს, რომ ყველა ბედნიერია ქვეყანაში, რომ ქვეყანაში ყველაფერი კარგად არის, მაგრამ სინამდვილეში რო შევადაროთ, ეხა საბჭოთა კავშირში უამრავი ტყუილი იყო, მაგრამ განათლება იყო საბჭოთა კავშირში, რეალურად მაღალი დონე იყო განათლების და ამათ განათლების სისტემა მთლიანად მოსპეს. საბჭოთა კავშირში სოციალური უზრუნველყოფა რა თქმა უნდა ვერ შეედრებოდა დასავლეთს, მაგრამ ბევრად უფრო უკეთესი იყო, ვიდრე დღეს გვაქვს ჩვენ ეს. აი დღევანდელ დღესთან შედარებით სოციალური უზრუნველყოფა უკეთესი იყო საბჭოთა კავშირში. ეკონომიკაც შეუდარებლად უფრო მაღალ დონეზე იდგა. აქ ხომ მასშტაბები გასაგებია, რომ მაშინ არ იყო მობილური ტელეფონები, არ იყო მობილური ტექნოლოგიები, მაგრამ თუ ვიაზროვნებთ შესაბამის მასშტაბებში, დავინახავთ, რომ ეკონომიკა საბჭოთა კავშირში უკეთეს ვითარებაში იყო შეუდარებლად, ვიდრე დღევანდელ საქართველოში და ცხოვრების დონეც უფრო უკეთესი იყო, ვიდრე დღევანდელ საქართველოში და ამ კითხვებს კობახიძემ დინარაძეს იგივე ივანიშვილიც უსვავდა, რომ რატო ხდება ესე? გარდა იმისა, რომ ტყუილები გვესმის, რომ ყველაზე ძლიერი და განვითარებული ეკონომიკა ვართ სოფლიოში თურმე და ევროპაში, რატომ არის რომ საბჭოთა დროს უფრო უკეთესი ცხოვრება იყო იმ დროს, ვიდრე დღეს? ეს იყო მეორე თემა. აქ არსებობდა დინარაძის, ანუ ეს იყო დინარაძის ნელ-ნელა დაქვეითების მეორე თემა, რომ მან და კობახიძემ ეკონომიკაში ვერაფერი ვერ შეძლეს. მესამე თემა დინარაძე კობახიძის დაქვეითებისა შეეხებოდა ფინანსურ საკითხებს. აქ უამრავი თემა დაწყებული რკინიგზიდან და დამთავრებული კოლცენტრებით, სადაც ასევე ვერაფერი ვერ დაალაგდა. მეოთხე თემა არის ის, რომ მთელი მსოფლიო შეაზიზღეს საქართველო, მთელ მსოფლიოს დაუპირისპირდა საქართველო. ანუ მეოთხე თემა, რომელიც ასევე მდინარაძე კობახიძის ბრალი არის ის, რომ საქართველოს დაუპირისპირდა მთელი გარესამყარო, მთელი მსოფლიო. ჩვენ აღარ მეგობრობთ არც ამერიკასთან, არც ევროპის არც ერთ ქვეყანასთან, არც რუსეთთან არ ვეგობრობთ. წაიკითხეთ რუსული პრესა, იქაც ძალიან დაძაბული ურთიერთობა გვაქვს. რეალურად ის კი არა, ვისთან მეგობრობთ, ესაა. ჩვენ მეგობრობთ ირანთან, ყაზახეთთან, არ ვიცი მეგობრობთ თუ არა, ტაჯიკეთთან, ყირგიზეთთან. შეიძლება იქ მეგობრობთ თუ არა, ეგეც არ ვიცი, თურქმენეთთან, ყაზახეთთან, მე არ ვიცი რა ურთიერთობა გვაქვს. Ну გავიგეთ, რომ შუა აზიის ქვეყნებთან მეგობრობთ ჩვენ და ირანთან და თურქეთთან და სხვა, ეხა არავისთან არ მეგობრობთ. ანუ ეს ყველა საკითხი ერთად მიზეზი იყო იმისა, რომ იქ სუსიდანაც ჯერ გაანთავისუფლეს და სხვა რაღაც საქმეს ჩაბარება სურდათ, მოუძებნეს საქმე, რომ რეგიონებს უნდა უხელმძღვანელოს მისი მასშტაბურობიდან გამომდინარე, მისი მასშტაბურობიდან გამომდინარე. ეხლა რაც შეეხება თუ რატომ გადააყენეს დინარაძე, აი მიზეზები, რომელიც მე დავასახელე, რეალურად არაერთ ხელ და არაერთ გზის შიდა თათბირებზე ვიწრო ძალიან ჯგუფი ქართული ოცნების, ამაზე იყო საუბარი, რატომ ხდება ეს ყველაფერი. და აი აქ ორი პასუხი იყო. როცა საგარეო პოლიტიკაზე იყო საუბარი, რატომ ხდება რომ საგარეო პოლიტიკის კუთხით, რატომ ხდება საგარეო პოლიტიკის კუთხით, რომ მთელ სოფლიოსთან ვართ დაპირისპირებულები და ლამი სიძულვილი გაჩნდა ჩვენს და დაუშვათ ყველა ევროპელ პარტნიორს შორის, ყველა ამერიკას შორის და რატო გვაქვს მარტო ტკბილი ურთიერთობა ირანთან, თურქმენეთთან, ტაჯიკეთთან, ყირგიზეთთან. და აი აქ ბატონ კობახიძე და ბატონ მდინარაძე იძლეოდნენ ასეთ პასუხს, რომ ეს ყველაფერი არისო მიხეილ სააკაშვილის ბრალი, მათი ბოკერიების ბრალი, სააკაშვილების, კანდელაკების, მოკლედ იმათ აბრალებდნენ. მაგრამ ეს სიმართლეა? რა თქმა უნდა, მათი ბრალიც არის უდაო, ტყუილი აქ არ არის. მაგრამ უფრო მეტი არის იმის ბრალი, რომ ამან მიიღო საბჭოთა კანონის დასმენების შესახებ. უფრო მეტი არის იმის ბრალი, რომ ამან მიიღო ტროტუარების ზე დაპატიმრების შესახებ. უფრო მეტი იმის ბრალია, რომ ფიზიკურად ცემდნენ ხალხს, ტყებდნენ და ასობით ადამიანი ღირს უდანაშაულოდ ზის, ასობით ადამიანი ზის უდანაშაულოდ ციხეში. საერთოდ უდანაშაულოდ. აი ამის ბრალი უფრო მეტია. კოჰაბიტაციის ბრალიც არის. იმიტომ რომ ადრე სააკაშვილებს და ბოკერიებს და კანდელაკებს არავინ არ უსმენდა. იმიტომ რომ ამათ სახელი სრულად გაფუჭებული ჰქონდა ციხის კადრების მერე. მაგრამ ამათმა ეს ხალხი დეპუტატებად აქციეს, უვადო მოსამართლეებად დანიშნეს, ყველანაირად გაუპრავეს. სახე და დასავლეთ მათქვა, კაცო, ეს თურმე პატიოსანი ხალხი ყოფილაო და იმის მერე უკვე ამათი მოსმენაც დაიწყეს. ესეც არ არის მიზეზი, ეს მიზეზ თაგანია, მაგრამ ქვეყნის შიგნით რო ეკითხებიან. აი ქვეყნის შიგნით რატომ მოხდა, რომ ყველასთან დაპირისპირება, ყველასთან ომი, უკვე სიძულვილი გაჩნდა ხალხში. აი აქ რაღაც პასუხი ხო უნდა გაეცა კობახიძეს და მდინარაძეს. ეხლა ამომრჩეველი ნაცმოძრაობის მაქსიმუმ 20%-ია. ხო ვერეთქო და მიშების ბრალია, კაი, მიშების ბრალია და ბოკერების 20%-ში და 80%-ში ვისი ბრალია. ხო და აქ ერთადერთი ზალა, ვიზე შეიძლება ლაპარაკი ვინ არის ხა? აქ დაიწყო ლაპარაკი, რომ ეს არის თარხან მოურავის ირმაინაშვილის ბრალი, ამათ უკან დგას თურმე ღარიბაშვილი, რომელიც ამათვე ჩასვეს ციხეში თავის დასმენებით. ეს იყო რითაც თავს იმართლებდნენ. ეხლა ეს დაუჯერებელია, ასე უნდა გესმოდეს, რომ იმ თათბირზეც იგივე ივანიშვილსაც არ ჯეროდა და ამათ ჭირდებოდათ ამის დამტკიცება, აი. ამიტომ თვითონ ჩაიფიქრეს, აი ეს გეგმა ღარიბაშვილს შეუგზავნეს წერილი. შეუგზავნეს წერილი ვითომ ივანიშვილის სახელით, ივანიშვილი ქსერთო აფერშუაში არ იყო და არაფერი ამ წერილზე არ იცოდა და მოთხოვეს კორუფციის აღიარება, რატო? მიზეზი რა, მიზანი რა იყო? მიზანი იყო, რომ ღარიბაშვილს გამოსულიყო და დაპირისპირებოდა საჯარო ივანიშვილს. და ეგონათ, რომ ამას ჩვენს ჩავგვითრევდნენ და რაღაცა პატარა ომს მოაწყობდნენ და მე ეთყოდნენ ივანიშვილს, აი შეხედე, ამათი ბრალია, ხო გეუბნებოდით, რომ ესენი არიან. მაგრამ მოვლენები სხვანაირად წარიმართა. ღარიბაშვილმა დაწერა ღიად, რომ ეს წერილი შემომიტანას მე სწორედ დინარაძის სახელით.
1: კი, წინა დღეში თქვა რომ ივანიშვილიო, მაგრამ როგორც სიმღამეს გააფრთხილეს, უთხრეს რომ აი მე აღარ ახსენო ივანიშვილიო და მეორე დღეს აღიარა რომ ეს დინარაძე იყო.
0: არა, არა, არ ახსენო, არა, არა. არა, უბრალოდ ღარიბაშვილმა თავიდან დაწერა რომ დინარაძისგან მომივიდა წერილი. ჯერ დაწერა რომ პასუხისგებლობას ვატვირთავ ივანიშვილსო, მან სხვა არის. გაირკვა წერი, როგორც კი ღარიბაშვილმა დაწერა, რომ მე მდინარაძემ წერილი შემომიგზავნა და ინაშვილმაც კომენტარი გააკეთა, გასაგები გახდა, რომ ამ წერილს არავითარი კავშირი არ ჰქონდა ივანიშვილთან. და ღარიბაშვილმა ეს გაიგო. ამიტომაც მან
1: შეცვალა.
0: დაიწყო საუბარი იმაზე, რეალური მიზეზები რა არის. და ბუნებრივია, რომ ივანიშვილის დაინტერესდა ამ საკითხით. და მან გამოარკვია, ანუ გამოიძია ეს თემა და გამოარკვია, რომ რეალურად მისი სახელით გაბედეს, გამოიყენეს მისი სახელი, შეუგზავნა ნამდვილა დინარაძემ ეს წერილი და ამიტომ არის ესეთი ელვისებრი სისწრაფით რომ გაანთავისუფლეს დინარაძე. და ეხა კობახიძე უმტკიცებს ივანიშვილს, რომ მე არაფერ შეეშერა ვარ, მე ეს წერილი არც ვიცოდი და არაფერი კავშირი არ აქვს, მაგრამ ტყუის, რა თქმა უნდა, საქმის ხურშია ყველაფრის.
1: აი ხო თქვენ არაერთხელ ახსენეთ და რა თქმა უნდა ეს ფაქტი სახეზეა და სრულად გეთანხმებით ამაში, რომ დინარაძე კობახიძის მარჯვენა ხელია და თუ კი რამე საკეთებდნენ, აკეთებდნენ ყველაფერს ერთად, ყველანაირ სიბინძურეს და ყველანაირ ცუცს, რაც კი ამ ქვეყანაში მოხდა მათი აი ამ თავში ყოფნის პერიოდში. ისიც კი რომ ღარიბაშვილის წასვლის შემდგომ უკვე კადრების ცვლილება დაიწყეს, ამაზეც კი საუბრობდნენ, რომ კობახიძეს თვითონ თავის გუნდი არ ყავდა და მდინარაძის გუნდი ყავდა გარშემო სულ და შემოიყვანა მდინარაძის ხალხი. ისიც რისი კითხვა მინდა, თუ კი ვთქვათ აი ასეთი წონადი ფიგურა იყო ვთქვათ მდინარაძე, იმიტომ რომ კობახიძის გვერდით იდგა, როგორ ფიქრობთ, აი ამ ნაბიჯით ის ჩანაფიქრიც ხომ არ ქონდა ივანიშვილს, რომ დინარაძესთვის, ისა ბოდიში კობახიძესთვის საყრდენი გამოეცალა? მან ხომ იცოდა, რომ აი ყველაფერი ერთად ქონდათ მა და ყველაფერს ერთად აკეთებდა? აქ
0: საყრდენზე აღარაა საუბარი, აქ ჩემი აზრით საუბარი იმაზეა, რომ გამოჩნდა და დაინახა ივანიშვილმაც, რომ ეს ხალხი ნებისმიერი თემა საქმეზე ხელმომწერები არიან, გამოჩნდა რომ ყველაფრის კადრებლები არიან, და მისთვის გასაგები ხდება ეხლა რომ უამრავი ადამიანის მიმართ იყო უზარმაზარი ცილისწამებები ეხლა თუ ამის სახელით უგზავნიან წერილებს რეგარებაშულ ციხეში და უბნებიან
1: ბედავენ ამას
0: ესე იგი წარმოიდგინე სხვა ადამიანებზე თუ ეს ყოფილ პრემიერს გაუბედეს შენ რას გაგებედავენ აღა ჩვენზე რო ესენი ტყუილებს ყვებოდნენ იქ და ჩვენზე რო ცილისწამება ქონდა თავად კობახიძეს და მდინარაძეს ნუ ეს რაღაცა აი ოკეანია ტყუილების ჩვენ ეს ვიცით ყველაფერი და ივანიშვილი რთული ადამიანია ზოგჯერ რაღაც გაგება არ სურს აი არ სურს უბრალოდ არღებულობს რაღაც ინფორმაციას არ უნდა და რომ მიიღოს და უჯერებს რატომღაც უფრო კობახიძეს უფრო მდინარაძეს ეხლა მე მგონი ნათლად გამოჩნდა რომ ეს ხალხი არის ძალიან მატყუარები და ივანიშვილი ნელ-ნელა ვფიქრობ რომ
1: ეხლა ბატონ დავით
0: ეხლა რაც არ უნდა უმტკიცოს კობახიძემ რომ მე არაფერ შუაში არა ვარ ამ საქმეში და უმტკიცებს არის რა თქმა უნდა მან ყველაფერი იცოდა მე ვფიქრობ თვითონ ივანიშვილი გაერკვა ამ საკითხში და როცა გაერკვა და გაერკვა ალბათ მალე მე ვფიქრობ რომ ბატონი კობახიძის ამბავით გადაწყვეტილია და გადაწყვეტილი იქნება.
1: კი ბატონო, აი უკვე ცეთრა იკვეთება რომ ის რეპრესიული მანქანა რომელიც შექმნილია კობახიძემ დინარაძის მიერ უშუალოდ მათკე მიემართება და უკვე მათკე ამიმართული, მაგრამ რეთი მსახურებს კობახიძე იმას ასეთ ნდობას ხო ხედავს ახლა ივანიშვილი ახლა ჩვენ საუბრობთ რომ რამდენი ცუდი გაკეთდა ქვეყანაში შიდა კუთხით თუ საგარეო კუთხით ყველაფერი ცუდად არის ხო რეთი ნარჩუნებს კობახიძე ამ პოზიციას ბატონ დავით აი იმასაც ვეტყვი ეს ჩემი აზრი არ არის მაგრამ ძალიან ბევრი პოლიტიკოსი სხვათაშორის საუბრობს იმის შესახებ რომ მას ჩრდილოეთის მეზობელი უმაგრებს ზურგს კობახიძესო და რაღაცო აი ამიტომ არის ჯერჯერობით ხელშეუხებელიო.
0: ეს ყვილია. საერთოდ არ ვფიქრობ ჯერერთი რომ კობახიძე ხელშეუხებელია. არ ვფიქრობ რომ უკენდობას იმსახურებს. მე ვფიქრობ რომ კობახიძეს უკვე აღარ ენდობა ივანიშვილი. მე ვფიქრობ რომ ივანიშვილი ახლა უბრალოდ გადამოწმების პროცესშია. მე ვფიქრობ რომ თავად ივანიშვილს აღარ ჯერა რომ კობახიძემ რაიმე არიწოდა. და ენდობა იქ საერთოდ არ ამგონია იყოს ეს ერთი საკითხია. ამის გადამოწმება საკმაოდ სწრაფად მოხდება ეს მეორე. მესამე თემაა რომ გაშვების საკითხი, ანუ კობახიძე ახლა თანამდებობაზე იმიტომ კი აღარ არის, რომ რაიმე ნდობა აქვს, არავითარი ნდობა აღარ აქვს, ვიმეორებ გადამოწმება ხდება. აღარ ენდობა ივანიშვილი. მაგრამ პრემიერ-მინისტრის გაშვება თავისთავად გარკვეულ მომზადებას საჭიროებს, როგორც მინიმუმ უნდა იყოს სხვა კანდიდატურა ამ პოსტზე. ხო სწორია? ეს ერთი ეს არ შეიძლება რომ უბრალოდ გაუშვა ვიღაცა ხო უნდა მოვიდეს მის ადგილას. მე რეკ უამრავი ტექნიკური ნიუანსია. მე მესამე საკითხია. მესამე საკითხი არის დაკავშირებული იმასთან რომ აი ახლა შემოდგომაზე მე ვფიქრობ რომ ახალგაზრდების და არა მარტო ახალგაზრდების დიდი პროტესტი იქნება. ამას თავად ხელისუფლება და ქართული ოცნება ამბობს. ესენი ელოდებიან, იქნება პროტესტი, არ იქნება პროტესტი, დიდი იქნება, პატარა იქნება, მცირე პროტესტი იქნება. მე ვფიქრობ რომ აი ამას დაელოდება და თუ რამე არ მოხდა და მე ამ ამბავშიც ბოლომდე დაცლიან კობახიძეს და მე განთავისუფლებენ, იმიტომ რომ ეს ერთი საკითხია, ანუ არ არის აქ არავითარი ნდობის თემა, რასაც შენ ლაპარაკობ. კაი, კიდე რა გიქო?
1: რა მაინტერესებს იცით ახლა ჩვენ ღარიბაშულზეც ვისაუბრეთ. აი ახლა დინარაძის წასვლა ღარიბაშულისთვის რისი მანიშნებელია და რა სიგნალია და აი როგორ ფიქრობთ, როგორ უნდა იმოქმედოს ახლა ღარიბაშულმა? ხომ ამბობს რომ მე უდანაშაულო ვარ, ხომ ამბობს რომ ჩემს მიმართ მომართულია რეპრესიული მანქანა, მემუქრებიან ოჯახის წევრებს ემუქრებიან. აი რა ნიშანი იქნება დინარაძის წასვლა ღარიბაშულისთვის და როგორ უნდა იმოქმედოს ბატონ დავით?
0: აქ საკითხი რაშია, იცი? აი არის თუ არა ღარიბაშვილი საერთოდ დამნაშავე? თუ არის, რაში არის დამნაშავე? ეს არ არის მარტივი თემა. ისეთი შეუქმნეს მას და ამის ირგვლივ შექმნეს ისეთი პროპაგანდა. თავად ღარიბაშვილს არავითარი ქრთამი არ აუღია. საერთოდ ჩვენს დროში ქრთამს არავინ აღარ იღებს, ნუ გარდა თლათ უგუნური ხალხისა. და პრემიერ-მინისტრს ეს არ ჭირდება. რა თქმა უნდა, მე არც ერთი წამი არ მჯერა, რომ ან ბუჭულაძემ, ან ხეიძემ, ან ვინმემ რაიმე ქრთამი მიუტანა ღარიბაშულს. თუ ასეთი, ისიც არ ვიცი მე ახლა, გააკეთეს თუ არ გააკეთეს მას ასეთი აღიარება, მაგრამ თუ ხეიძემ, ან ბუჭულაძემ, ასეთი აღერება გააკეთეს, ეს მხოლოდ იმის ნიშანია, რომ ისინი ისეთ ვითარებაში ჩააგდეს, რომ აღარ ქონდათ უბრალოდ გამოსავალი. თუმცა ეს

0: სიტყვების არასწორია, გამოსავალი ყოველთვის არის. მე ვფიქრობ, რომ აი ჩვენ მაგალითად არასოდეს ასეთ რამეზე ხელს არ მოვაწერდით. მაგრამ ნუ ყველა ადამიანს თავისი როცა აწובה სისტემა გაძლების ზღვარი აქვს და არ ვიცი იქ რა მოხდა და რა ზღვართან მიიყვანეს და რანაირი ზეწოლა განახორციელეს მათზე, მაგრამ მე დარწმუნებული ვარ, რომ მათი ჩვენებები იძულებით მიცემული ჩვენებებია, ტყუილია და ამ ტყუილს მათ იძულებით მოაწერეს ხელი და არა თავისი ნებასურვილით. მარტო ეს შემიძლია ხო თქვა? შესაბამისად არანაირ ქთამი არ აუღია მას. ხარებაშულ საერთო დარცერთ ხელ არ უღიარებია და დღემდე არა აქ ნაღიარები, რომ რაიმე კორუფციაში მონაწილეობდა, ან კორუფცია თან შეხება ქონდა და რომ კორუფციონერია. ასეთი რამ არ ყოფილა. აქ სულ სხვა საკითხებია. ღარიბაშვილმა მხოლოდ აღიარა, რომ ბიზნესთან ქონდა, აქ აღიარებაც არ იყო, ღარიბაშვილს ქონდა ბიზნესთან შეხება. მისი ოჯახის წევრებს, მას კი არა პირადად. ღარიბაშვილი არ თვლიდა, რომ ეს დეკლარაციაში უნდა აისახოს, ანუ უნდა აისახოს, რომ იქ მისი ცოლის ბიძაშვილი ან ვიღაცა არ ვი, რაიმე ნათესავს აქვს ბიზნესთან პირდაპირ უშუალო კავშირი, ნუ კერძოდ ღვინის ბიზნესთან მაგალითად. ის არ თვლიდა, რომ ეს უნდა იყოს ასახული კინდა თუ არა დეკლარაციაში და მე სწორედ ამ პუნქტით აწუებოდნენ, რომ ეს რატო არასახე და აიძულეს, უბრალოდ წინააღმდეგობა არ გაუწია, იმიტომ რომ მაშინაც ბიზნესმენის სახელით ვაჭრობდნენ და უთხრეს, რომ უნდა აღიარო შენ. აღიარო, ნუ რა უნდა აღიარო, დეკლარაციაში არ შემიტანია, აქ არაფერი რა არის აქ, ისი აღიარებაა საჭირო. მაგრამ რომ ეს დანაშაულია, ღარიბაშვილი ასე არ თვლიდა და უთხრეს, რომ აღიარეო დანაშაულია, თქვა, კარგი, აღიარეო, რომ დანაშაულია და როგორც თვითონ წერს, ჩუმად ხმა მოუღებლა, წავედი ციხეში. ანუ ესეც მოხდა ბიძინა ივანიშვილის სახელით ვაჭრობით, მაგრამ ყველაფერი ეს მოხდა არა კორუფციის გამო. ეს სულ სხვა რამის გამო მოხდა. ეს მოხდა იმიტომ, რომ დაარწმუნეს კობახიძემ, დინარაძემ, ივანიშვილი, რომ შენ ამან გიღალატა, წავიდა ამერიკაში, რაღაცა ინფორმაცია გასცა თითქოს ივანიშვილზე, რა ინფორმაცია უნდა გაეცა, კაცო, ამერიკელებს ყველანაირი ინფორმაცია თავად აქვს, ღარიბაშვილს. დაარწმუნეს, ეს იყო შურისძიება კობახიძისა. და ღარიბაშვილი აღმოჩნდა ციხეში. ასე რომ, აქ სულ სხვა საკითხია. ეხლა სულ სხვა რამით მივიდნენ უკვე. ეხლა უთხრეს, რომ აღიარე, რომ კორუფციაში ქონდა, ამიტომ არა აქ ეს აღიარებული. და ხალხმა ის არიცის, ხალხს გონია, რომ ეს აღიარებული აქვს, რომ კორუფციაში მონაწილეობდა და კორუმპირებული ვარო და არა აქვს ეს აღიარებული და ამას ითხოვდნენ ამისგან. და თან იმედი ჰქონდათ, რომ ეს იყო ხაფანგი, რომ ეს ბიზნესს დაუპირისპირდებოდა ივანიშვილს და ამაში კიდე ჩვენ ჩაგვითრევდნენ და მეორე ითხოვდნენ, რომ აი ხო გეუბნებოდეს, ესენი არის, ვინც ებზვის ჩვენ ქვეყანას. და არ გამოუვიდათ ეს ყველაფერი, ღარიბაშვილმა ეს ილაპარაკა გაასაჯაროვა და ახლა ი დაიწყო ეს მეორე პროცესი, წაბძანდა ბატონი მდინარაძე სახში. მე ვფიქრობ, რომ ეხა გამოიძიებენ მის ქმედებებსაც, ეს ეხა ჩვენი საქმე აღარ არის. და რა შეეხება ბატონ კობახიძეს, ისიც ძალიან მალე, ნუ მაქსიმუმ ოქტომბერში იქნება, არ იქნება აქციები, მაინც გაუშვებენ მას. მაინც. მაგრამ დაელოდებიან, ვფიქრობ, ამ დროს და თვითონ ბატონ კობახიძის განმარტებანი, რომ მან არაფერი არ იცოდა ამ წერილის შესახებ და მდინარაძის ქმედებების შესახებ, არავინ არ დაიჯერებს ამას არც ივანიშვილი.
1: ბატონ დავით, ფაქტია, რომ ღარიბაშვილი ძალიან ვრცელი ინფორმაციის მატარებელია და ძალიან დიდი ინფორმაციის მატარებელია. როგორ ფიქრობთ, ახლა გაეხსნება მას ხელფეხი მდინარაძის გასვლით, აი უფრო თამამი გახდება? თუ დაანებებს ყველა.
0: არ ვიცი, არაფერს არ ფიქრობ, სიმართლე გითხრათ. ღარიბაშვილს ღია წერილი მიწერა ინაშვილმა და შესთავაზა, რომ საქართველოს პატრიოტთა ალიანს შემოუერთდიო. ეს არის ძალიან გონივრული შეთავაზება და ვეუბნები ამ ეთერიდან ბატონ ღარიბაშვილს, რომ ეს არის ძალიან გონივრული, ძალიან ჭკვიანი აზრი და შემოუერთეს საქართველოს პატრიოტთა ალიანს და დაიწყოთ პოლიტიკური ბრძოლა. ეს იქნება პოლიტიკური ბრძოლის. დაიწყოთ პოლიტიკური ბრძოლა, უბრალოდ პოლიტიკური ბრძოლის ახალ ეტაპზე გადავიდეთ. ეს მისთვისაც კარგი იქნება, ჩვენთვისაც, ამ ქვეყნისთვისაც კარგი იქნება. მიიღებს ის ამ წეანდებას თუ არ მიიღებს, ჩვენ ეს არ ვიცით. არ არის კონტაქტი. გაიაზრებს, გააცნობიერებს, რამდენად მნიშვნელოვანია მისთვის ეს თუ არა, არ ვიცი, დავინახავთ.
1: გასაგებია.
0: კი, არა, ნუ.
1: გასაგებია. ბატონ დავით, აუცილებლად უნდა გითხოთ ახლა იმასთან დაკავშირებით, ჩვენ ვიცით, რომ სულ რამოდენიმე კვირის წინ, დაახლოებით 2 კვირის წინ, აფხაზეთში საქართველოდან სულ რამოდენიმე ცისტერნა საწვავი შევიდა. ამას ძალიან დიდი აჟიოტაჟი და დიდი ამბავი

0: გამოყა. ეხლა აქ ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ისეთ რისი ცოდნა. კობახიძე, პრემიერ-მინისტრი, ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი, რომელიც სრულად უნდა ჩართული ყოფილიყო აი ამ პროცესებში, პირველ ინტერვიუში ამბობს, რომ მას წარმოდგენა არ ქონდა ამასთან დაკავშირებით, ეს მხოლოდ ბიზნესი იყო და ბიზნესი აგვარებდა საქართველოს მხრიდან ამ თემას. თუმცა მეორე გამოსვლაში, ალბათ უთხრეს, რომ ეს დიდი სიცრულე იყო, რაც მან თქვა, მეორე გამოსვლაში თქვა, რა თქმა უნდა, ბიზნესიო, ჩვენს გარეშე ამას ვერ შეძლებდაო. აი თქვენი გადმოსახედიდან, როცა ესეთი დაძაბული სიტუაცია, აგერ უკვე რუსეთი ჩვენგან ითხოვს, რომ ხელი მოვაწეროთ სწორედ აი ამ აღიარებაზე, ასე ვთქვათ, საზღვრების, კობახიძე და უშუალოდ ხელისუფლება უნდა ყოფილიყო თუ არა ამ პროცესში ჩართული? ანუ კობახიძე მისიც არ თქვა, მეო არ ვიციო, ვისი მხრიდან იყო იქედან მოთხოვნაო, პოლიტიკოსების მხრიდან იყო, მთავრობის, ეგრეთ წოდებული მთავრობის მხრიდან იყო, თუ ბიზნესმენების მხრიდან იყო, მე არაფერზე წარმოდგენა არ მაქვსო. აი რამდენად ლოგიკურად მიგაჩნია თქვენ კობახიძის ეს პასუხი? ეს ხომ ის ქვეყანა არ არის, ვისთანაც დალაგებული ურთიერთობები გვაქვს, არა? და ეს ხომ აფხაზეთია საუბარი.
1: არ ვიცი. აქ არის, როცა ჩვენ ვლაპარაკობთ სოხუმზე ან ცხინვალზე, აქ არის მთელი რიგი პუნქტებისა. პუნქტი ნომერი პირველი, საზღვრები. აფხაზეთთან საზღვარი სამწუხაროდ არ არის ის საზღვარი ადმინისტრაციული, რაც საბჭოთა დროს იყო, როდესაც აფხაზეთი იყო ავტონომია. ეს საზღვარი დიდწილად დღეს დადგენილია სააკაშვილის ბრძანებებით, რომელმაც ზემო აფხაზეთად გამოაცხადა კოდორის ხეობას, კიდე სხვა ტერიტორიების, სვანეთისა და შესაბამისად ფაქტიურად ჩააბარა და გაყიდა ეს ტერიტორიები. ასევე სააკაშვილმა დაადგინა თვითონ საზღვარი სამხრეთ ოსეთთან, შექმნა სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაცია და ეს საზღვარიც განსხვავდებოდა იმ საზღვრისგან, რომელიც საბჭოთა დროს იყო დადგენილი, როცა ავტონომიური ოლქი იყო. და ასევე გაყიდა ახალგორი და მთელი ეს ტერიტორიები. 200-ზე მეტი საბოლოო ჯამში დასახლებული პუნქტი გაყიდა სააკაშვილმა, რომელსაც უწოდა ქვების ხროვა. და ეხლა საზღვრები აი ასეა, მის მიერ ხელმოწერილ ფარგლებში, ანუ მან გასცა ეს ტერიტორიები. ეს ერთი თემა. მეორე თემა, ჩვენ ბუნებრივია არ თანხდებით და ვაცხადებთ და ყოველთვის განვაცხადებთ, რომ სოხუმის და ცხინვალის საქართველოა. მესამე საკითხი ისაა, რომ ვეძებთ თუ არა რაიმე გზებს, რომ სოხუმი და ცხინვალი დაუბრუნდეს საქართველოს. ჩემი აზრით, ეს ხელისუფლება ამ გზებს არ ეძებს და საერთოდ ქართული საზოგადოებაც სამწუხაროდ მისი დიდი ნაწილი ამ გზებს არ ეძებს. მეოთხე თემა ისაა, რომ ეხლა რო უნდა ვეძებოთ ეს გზები, გასაგებია. ჩვენ იმის გააზრება არ გსურს, აი აქ არის ყველაზე რთული რამ. უნდა იყოს თუ არა, მაგალითად, თუნდაც ბიზნესი ან ვაჭრობა. თუნდაც, იმიტომ ორი მიზეზის გამო უნდა იყოს. ჯერ ერთი ქართული მოსახლეობა იქაც და იქაც ჯერ კიდევ არის. და როდესაც ჩვენ რაღაცა კომერციაზე ან ბიზნესზე ვლაპარაკობთ ან ჰუმანიტარულ დახმარებაზე, ეს უნდა იყოს თუნდაც ჩვენი მოსახლეობის გამო. მით უმეტეს, აფხაზეთში 60000 ქართველი ცხოვრობს როგორც მინიმუმ, მაშინ როცა აფხაზი სულ 70000. და ეს უნდა გვესმოდეს ჩვენ, სომხები კი 80000 არიან. ეს უნდა გავიაზროთ. და ამიტომ აუცილებელი არის, რომ რაღაც ურთიერთობები იყოს ამ კუთხით, მათ შორის კომერციული. აბა ეხლა ჩვენ ხო მთლიანად არ მივატოვებ ჩვენ ხალხს, როგორც მიტოვებული ყავს ჩემი აზრით ამ ხელისუფლებას. ეს ერთი საკითხია. ასე რომ ამ შემთხვევაში შეიძლება ხან ბენზინიც გადავიდეს და სხვა რაღაცაც. აქ მეორე თემაა, რომ ეგრეთ წოდებული ლიბერალური ოპოზიცია სინამდვილეში საერთოდ არ არის დაინტერესებული იმით, რომ სოხუმი ან ცხინვალი დაუბრუნდეს დედა სამშობლოს და იქ რაღაც გამოსავალი მოიძებნენ. მეტიც, საერთოდ არ ეძებენ გამოსავალს. აქ ხომ იწყება ლაპარაკი, რომ ბენზინი მივაწოდეთ თურმე რუსულ ბაზებს. ნუ ეს მე მგონი საერთოდ სისულელია. საერთოდ სისულელია. თან 3300 ტონაზე იყოს საუბარი, ეს არ არის დიდი მოცულობა. საერთოდ გაუგებარია ჩემთვის. ეს მე მგონი არის თითიდან გამოწვეული ტყუილი, რომ საზოგადოება უფრო მეტად აღშფოთდეს ეს, რომ თითქოს ეს ბენზინი მიეწოდა რომელიღაც სამხედრო ბაზებს. ტყუილია ეს, სამხედრო ბაზები თვითონ არიან უზრუნველყოფილი და მათ აქვთ რუსებმა იციან ნიპრიკასნევენ ზაპას, ხელშეუხებელი
0: მარაგი
1: აქვთ. ასე რომ ეს ესე არ არის. და ზოგადად ხელისუფლება საერთოდ არ ადარდებს ჩემი აზრით სოხუმის და ცხინვალის თემა. ანუ თუ ადარდებს, ეს ძალიან პატარა-პატარა დარდია, რომელიც არ წმება მასშტაბურად, არასერიოზულია და ოპოზიციას ლიბერალურ, საერთოდ არ უნდა არც სოხუმი და ცხენოვი, არც პრობლემის გაგება. იმით რომ კლავ ამბობ, პრობლემა მთავარი სოხუმში და ცხინვალში არ არის მხოლოდ რუსეთი. არანაკლები პრობლემა მთავარი არის თვითონ აფხაზები და ოსები და ჩვენ ამის გარკვევა, გააზრება, აი უბრალოდ არ გსურს. 30 წლის განმავლობაში სოხუმის ცხინვალის დღესასწაულობენ ქართველ დამპყრობლებზე სამამულო ომში გამარჯვებას. ეს კი ნიშნავს, რომ იქ გაზრდილი თაობები და პოლიტიკური აზროვნების, ფსიქოლოგიის კუთხითაც კი თაობა ეს ყოველი 4 წელიწადია დაახლოებით. ანუ იქ 8 თაობა არის გაზრდილი უკვე ამ გაგებით და ეს ადამიანები არიან სიძულვილით ახსილი საქართველოს და ქართველების მიმართ. და ეს უფრო დიდი პრობლემაა, ვიდრე რუსეთი. აი ამის გაგება არ გვინდა ჩვენ. თქვათ, ხვალ დავალაგეთ რუსებთან საკითხი. აი იმ ხალხს რას უშვებენ? იმათ ჩვენ ძულვართ
0: თვითონ მოსახლეობას.
1: და ეს ხომ არ არის ყარაბახი, სადაც შევიდა ვთქვათ, დალაგდა ალიევი რუსებთანაც, დალაგდა ალიევი სომხებთანაც, ამერიკელებთანაც შევიდა და იქიდან სომხები წავიდნენ ყარაბახში, აღარ არიან.
0: აჰა.
1: იქ შეიძლება 1000 კაცია სულ. აფხაზები ვერსად ვერ წავლენ. და აი ეს გვესმის ჩვენ, რომ აქ ჯერ თვითონ აფხაზებთან უნდა დავლაგდეთ და ამისთვის უნდა გამოვიმუშაოთ რაღაც სტრატეგია, რაღაც ტაქტიკა. სულ ვამბობ, საჭიროა საჯარო მსჯელობა ამ საკითხზე მთელი ქვეყნის მასშტაბით, კაცო. ერთი დეპუტატები იქნება თუ არა პარტიული სიით თუ მაჟორიტარული მთელი საქართველო მოვიარეთ ჩვენს მათ შორის, ხო, რომ აი მოდი
0: ეს თემა
1: ვიმსჯელოთ და აფხაზეთის თემაზე რატო არ ვსჯელობთ არსად, რომ რაღაცა ერთიანი პოლიტიკა გამოვიმუშაოთ, სტრატეგია, ტაქტიკა ვიმოქმედოთ. მარტო მიდის ლაპარაკი, რომ აი რუსეთის ბრალია თუ რუსეთი, თუ რუსეთი არ იქნება, რას ვიზავთ, შევალთ და მოუკლავთ ყველას თუ რას გავაკეთებთ? ისინი ვერსად ვერ გაიქცევენ, ესე იგი ჩვენ და გვესმოდეს როგორ ვიმოქმედოთ იქ და ჩვენ ხელისუფლებას ძალიან პატარაზე ადარდებს ეს თემა და არ მუშაობს რეალურად ამ კუთხით. არც ერთი პარლამენტში ხდომა არ მიძღვნია აფხაზეთის საკითხს 10 წელიწადია. და სააკაშვილმა უბრალოდ გაყიდა ეს ტერიტორიები, მაგათ არც უნდათ. იმათ ხოლოდ ის უნდათ, რომ სულ ლაპარაკონ, რომ აი იქ რუსები და რო ეს ხელისუფლება რუსებს ვითომ რაღაცეებზე ურიგდება იქ სოხუმში ცხინვალს, ტყუილია ეს ყველაფერი. არ ურიგდება, ეს ხელისუფლებაც ვერაფერს ვერ აკეთებს.

0: ეს ამბავ. თუმცა
1: ბატონო, ლეკიანობა ერთხელ თქვი მე სინამდვილეში დაიწყო მე-16 საუკუნეში. მერე ამოჭრეს იქ სიმონ მასხარაშვილი საუბრობს, რომ აი ლეკიანობა უკიო ერეკლეს მამის დროს იყო და ბაბოის დროსაცო, მაგრამ არა მე-16, არა მე-18. არა, მე-16 საუკუნეში დაიწყო, მე-16 საუკუნეში უკვე იყო. არა ისეთი მასშტაბის შემოსევები და შემოვარდნები ლეკებისა, როგორც თქვათ, ერეკლეს მამის გინდა თეიმურაზ მეორე დროს, გინდა ერეკლე პირველი დროს, მასშტაბი ესეთი არ იყო, მაგრამ მაშინაც ჩვენ სულ ჰქონდა პატარ-პატარა ჯერ წვრილ-წვრილი შახაბასის დროს და ამ ეპოქას შეგახსენებ, თქვია საქართველოს ხალხის ბრძოლა გადარჩენისთვის, აი ესე ქვია, ესე დაარქვა ივანე ჯავახიშვილმა, ჯანაშიამ, ბერძე საქართველოს ხალხის ბრძოლა გადარჩენისთვის, მაშინ გიორგი სააკაძემ გადაარჩინა და იხსნა ეს ქვეყანა და რეალურად იხსნა. მაგრამ მაშინაც ლეკები აბას პირველს უჭერდნენ ხარს და მაშინაც იყო დარტყმები, შეიძლება მასშტაბი ისეთი არისო, ეს გაძლიერდა ყველაფერი და იმდანაც გაძლიერდა, რომ მეორე ორი ბრძოლა იყო, მართალია ორივე ქართველებმა მოიგეს და მესამეში უკვე დამარცხდნენ, მაშინ როდესაც უკვე რუსებთან რუსების იმედი ჰქონდა. მაგრამ ეს პროცესები გააქტიურდა, გააქტიურდა და უკვე მაგალითად თეიმურაზ მეორის დროს ძალიან ძალიან აქტიური იყო. ну масштаби რაღაც განუზომლა დიდი იყო, ასე რომ ერეკლეს ეს უკვე შეხვდა როგორც ანატოვარი, მაგრამ დაიწყო ეს ყველაფერი ნელ-ნელა მე-16 საუკუნიდან. და სწორედ ერთ-ერთი მიზეზი, რატომაც ლაპარაკობდა ერეკლე, მე ბევრჯერ ამიხსნია, ერეკლე მეორეს არანაირი გამოსავალი არ ქონდა, საქართველოს ქრებოდა როგორც სახელმწიფო, ერი ქრებოდა როგორც ქართველი ერი, ვერც ერეკლე და ვერც სოლომონი საქართველოს 21 გვარი მართავდა რეალურად, ერთმანეთთან სუქიში იყვნენ. ეს გადაუჭრელი პრობლემები იყო და მათ შორის ლეკიანობის მასშტაბი ისეთი იყო, რომ ესმოდა ერეკლეს, რომ ის მამას ვეღარ მოერევა. ეხლა დაიდო ტრაქტატი, ტრაქტატი დაარღვეს, დაარღვიეს, შეიძლება 30 ჯერ დაარღვიეს, კაცო. მაგრამ საბოლოო ჯამში ლეკიანობა როდის შეჩერდა, როცა უკვე საქართველოს აღმოჩნდა რუსეთის იმპერიაში და გაივლო გავლებული იქნა რუსები მაგაავლეს, ეგრეთ წოდებული ზაკარდონელი ლინია. ესე იგი ეს კარდონ არის უკრაინულში დღესაც საზღვარს ნიშნავს. ზაკარდონელი საზღვრის იქითა ხაზი, ასე პირდაპირ თარგმანი, მაგრამ ჯამურად სასაზღვრო ხაზი. ეს სასაზღვრო ხაზი სწორედ რუსეთის იმპერიის დროს შეიქმნა და ამან შეაჩერა საბოლოოდ ეს ლეკიანობა და ეხა ვინც გინდა, რაც გინდა აქ ტყუილები ლაპარაკოს, რეალობა ეს იყო. და ზოგადად მე ვთქვი და კიდე ვიმეორებ, რუსეთის იმპერიაში გადავრჩით ჩვენ რო ვართ ქართველები, ეს ჩანს იქიდან, რომ აღმოჩნდით რუსეთის იმპერიაში. ვინც თურქეთის იმპერიაში აღმოჩნდა დღეს, არც ერთი არაა ქართული აზროვნება რა არის საერთარიციან. თურქეთში აღმოჩენილები თურქულად აზროვნებენ, სპარსეთში აღმოჩენილები სპარსულად აზროვნებენ, რაც არ უნდა ვილაპარაკოთ. და რო დაიშალა რუსეთის იმპერია, ჩვენ 10ჯერ მეტნი 4.200.000 414.000-ის ნაცვლად შევნარჩუნდა ვაზროვნებთ ქართულად და პირიქით ქართული აზროვნება თავს მოუყვეთ თელ რუსეთის იმპერიას. აღარ უნდა ამას ფჭობა, გასაგებია, რომ დღეს სხვა არჩევანია, მოწინავე ქვეყნები, ამერიკა, ევროპა, ეს უნდა საზოგადოებას იქით უნდა ვიაროთ, მაგრამ არ არის საჭირო, ნუ მუდმივი გაყალბება ამ წარსულის.
0: ბატონ დავით.
1: აქ ხო მიზანს არც მალავენ, ამათი მიზანი არის დაიბადოს უდიდესი ზიზღი რუსეთის კი არა, უკვე რუსი ხალხის მიმართ. და ამას აკეთებენ, ამიტომ არის ამდენი რაღაცა რო ხდება ეხლა. ქართული სული კვდება ეხლა. სადგა გიგია კაცმა ქალს მუშტი დაარტყას და დაეცეს ეს ქალი, რანაირად ცუდათაც რომ მოიქცეს ის ქალი. კაცმა ქალს მუშტი დაარტყა და მთელი ინტერნეტ სივრცე უნებოდა ვენაცვალე შენ მარჯვენასო. ეს ეხლა ქართული ზნეობაა?
0: ხოლოდ იმიტომ რომ ის ქალბატონი რუსულენოვანი.
1: ნუ ეხლა ეს ქართული
0: ზნეობა იყოს.
1: აი ესე მოიქთან უკრაინელი იყო ხო? ცუდათ მოი, როგორც არ უნდა მოიქცეს, სადგინახია კაცი ქალს ცემდეს და ესეთ რაღაცებს აკეთებდეს. არ არის ეს ქართული აზროვნება და აქ უბრალოდ ძირითადად დაფინანსებულია მორიგი და ეს არის წევს იკეთეს ამ ლიბერალურ ფთას არესმის, რომ პირიქით უფრო ზიზღდება ეს ლიბერალური ფთა ქართულ ხალხს.
0: საერთო ლიბერალები. აი ხა თქვენ ძალიან ბატონ დავით, რომ უნდა პროგრესისკე ვიარო და უკვე და წარმატებულ ქვეყნებთან კონდეს ურთიერთობა, მაგრამ ნახეთ, მე მინდა ტრამპის განცხადება ამოვიკითხო. დღეს ვაცხადებ ყველაზე მასშტაბურ და გამანადგურებელ ეკონომიკურ ოპერაციას, რომელიც ოდესმე რომელიმე ქვეყნის წინააღმდეგ განხორციელებულა. ეს იქნება უპრეცედენტო მასშტაბის ეკონომიკური უკაცრავად ეკონომიკური ომი და იზოლაცია. ასევე ვაცხადებ, რომ ნებისმიერი ქვეყანა, რომელიც ირანს რაიმე ფორმით

0: დახმარება თავადაც უზარმაზარი ეკონომიკური შედეგის წინაშე აღმოჩნდება. ამის პარალელურად ბატონ დავით ჩვენ ხედავთ რომ საქართველოს ირანთან ურთიერთობა უფრო იზრდება და 80%-ით ეკონომიკური ურთიერთობა 80%-ით გაიზარდა ირანთან. აი ეს ფაქტიურად მუქარა ტრამპის ჩვენს ხვდებით ამ მუქარაში ბატონ დავით.
1: რა თქმა უნდა, ირანში ჯერ არ არის შიმშილობა, არასწორად თქვიმე. ირანი შიმშილის ზღვარზე არის, აი შიმშილობის დაწყების ზღვარზეა, ესე იგი პროდუქტი ჭირსაკვები. და აი ზღვარზეა რომ უკვე დაიწყოს რაღაცა
0: კი ტრამპმა სხვა რომ ვირთების მიწდეულები იმდენად
1: გაჭირდეს პროდუქტი, რომ აი შიმშილობის ელემენტები გამოჩდეს ჯერ და მერე გადაიზარდოს დიდ შიმშილობაში. ეს ხდება ირანში დღეს. და ეს მეტყველებს იმაზე, რაოდენ დიდი დარტყმები მიაყენა ფაქტიურად ამერიკამ ირანს, რომ ირანს ომს ვერ უგებს, ირანს მოუგო ომი სამხედრო კუთხით, უბრალოდ ჩვენ თქვით, რომ არც ქონია მიზეზი, მიზანი, გამოცდილება აქვს უკვე ავღანეთში, არ უნდა რომ შევიდეს და დაიპყროს იქ ტერიტორია, მაგრამ ეხა შიმშილის ზღვარზეა და ესენი ცდილობენ, რომ შიდა აფეთქება მოხდეს და ჩამოიშალოს მთლიანად ეს ირანის რეჟიმი. და ამას ამბობს ტრამპი ეხა. თუ ამ სიტუაციაში საქართველო ჩაერევა, რა თქმა უნდა, საქართველო იქნება სამიზნე. მეორე მხრივ, საქართველოს და საერთოდ ამ ხელისუფლებას ხო ბიზნეს მიმართულება აქვს და მას ესმის, რომ შეიძლება ამ კუთხით, თქვათ იგივე თუნდაც პროდუქტის მიწოდების კუთხით, ჩვენ რაღაცა ფულადი მოგება ვნახოთ. ასე რომ აქ ორი პოზიციაა და დიდი სიფრთხილე არის საჭირო. ძალიან დიდი სიფრთხილე არის საჭირო. ყოველ შემთხვევაში ჩვენ და გავიგოთ, რომ ამ ეტაპზე ასე ამერიკის პირდაპირ წინაამდე წასვლა არ არის სწორი.
0: კი ბატონო. კი, თქვენ თვითონ იცით ამ ქვეყნებმა ვინც ხართო, ახლა არ ჩამოუთვლია ტრამპს რა რომელ ქვეყანას.
1: არა, ჩვენ არა, ჩემთვის არასოდეს ირანი არ იყო და არ იქნება, ვერასოდეს ვერ იქნება მეგობარი. ეს ამ ხელისუფლებისთვის გახდა რატომღაც მეგობარი ქვეყანა, რომელმაც 3-4000 წლის განმავლობაში, არ ვიცი, ქართული სახელმწიფო ებრაობა სხვა არის და ქართული ხალხი, ქართული ერი, ქართული პროქართული ტომები კიდე სხვა არის და რაც ჩვენ ვარსებობს და ჩვენი მოდგმა არსებობს კავკასიაში და ჩვენ ძირძველი ხალხი ვართ კავკასიერი, ირანი იყო სულ ჩვენი წამებელი და მტანჯველი და ეხა ჩვენ რატო ვიგიჟებთ თავს მათ გადარჩენაზე, ჩემთვის საერთოდ გაუგებარია.
0: კი, აი ბოლო ივნისის ჩათვლით ჩვენი ურთიერთობა, ეკონომიკური ურთიერთობა 80%-ით არის გაზრდილი. ჩვენ და გასაოცრად. ჩვენი გადაცემის დრო ამოიწურა ბატონ დავით, ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის, როგორც ყოველთვის. თქვენ გემშვიდობებით, კარგად ზანდებით.
1: ნახვამდის.

0: დუქს ნაპოლი გამარჯვებულ დასასმელია.
1: ყველამ ვიცით, რომ ქართული მიწების 33% დღეს თურქეთშია. ლაზეთი, ჭანეთი, კოლარტაანი, ტაო-კლარჯეთი ოკუპირებულია თურქეთის მიერ. ამავდროულად, ჩვენივე, ანუ ქართული პროპაგანდა, რისკენ მოგვიწოდებს? არ უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი ოკუპანტია. უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი მეგობარია და ოკუპანტი კი მხოლოდ რუსეთია. თურმე რაღაცა ქაღალდზე მოვაწერეთ ხელი თურქეთთან, სხვა შორის იძულებით მოვაწერეთ, და ამიტომ თურქეთი ოკუპანტი აღარ ყოფილა. მაგრამ მე ახლა სხვა კითხვა მინდა დავსვა. რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც თურქეთში აღმოჩნდნენ? და რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც ირანში გადაასახლეს? პასუხი სინამდვილეში ყველამ ვიცით. ნახევარზე მეტმა ქართული ენა არ იცის საერთოდ. ორმა მესამედმა არაფერი იცის ქართული ადა წესისა და ტრადიციების შესახებ საერთოდ. აბსოლუტური უმრავლესობა, ანუ 100% არაზროვნებს ქართულად და პრაქტიკულად არაფერი იცის მართლმადიდებლობის შესახებ. ვინ ვართ დღეს ქართველები და სად შენარჩუნდა ქართველობა? ქართველები ვართ ჩვენ. ჩვენ აღმოჩნდით რუსეთის იმპერიაში და სწორედ აქ ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული ადაწესი, ტრადიციები, მეტიც ჩვენი ადაწესი და ტრადიციები ვასწავლეთ რუსეთის მთელს იმპერიას. ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული აზროვნების წესი და კულტურა.

0: ეთ რუსეთის მთელს იმპერიას ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული აზროვნების წესი და კულტურა ერთადერთი შესაძლო არჩევანი სხვა არჩევანი მას უბრალოდ არ ქონდა და ეს უდაოდ იყო ერთადერთი სწორი არჩევანი რუსეთმა დაარღვია გიორგიევსკის ტრაქტატი კი დაარღვია 3 პუნქტი რატო 3 შეიძლება 15 პუნქტის დაარღვია მაგრამ საბოლოო ჯამში რუსეთის იმპერიაში საქართველოს გადარჩა ეს არ იყო სადაო არც ილია ჭავჭავაძისთვის არც ივანე ჯავახიშვილისთვის არც ბერძენიშვილისთვის არც ჯანაშიასთვის და საერთოდ არავისთვის არ იყო ეს სადაო ლეკიანობა დაიწყო მე-16 საუკუნეში და ლეკიანობისგან საბოლოო ჯამში სწორედ რუსეთის იმპერიაში რომ აღმოჩნდით ამან გვიხსნა მაგრამ ამაზე ცალკე ვისაუბრებ უბრალოდ სხვა დროს დღევანდელ პროპაგანდისტებს აქცენტი გადააქვთ მხოლოდ გიორგიევსკის ტრაქტატზე რომ იქ დარღვეული პუნქტები იყო ეს არის სპირი ტაქტიკა ამის გამო სრული სურათი არ და ვერ უნდა დავინახოთ კლავ ვიმეორებ როცა საქართველოს რუსეთის იმპერიაში აღმოჩნდა ქართველები ვიყავით 415000 კაცზე ნაკლები სხვათაშორის ამ 415000 კაცში დაახლოებით 20000 კაცზე მეტი იყო სომეხი ქართველად ჩაწერილი ეს 415000 კაცი იყო მოსახლეობის 53% მთელ საქართველოს ცხოვრობდა 780000 კაცი და აქედან 57% იყო თურქული და სპარსული მოდგმის ხალხი როცა რუსეთის ანუ საბჭოთა იმპერია დაიშალა ეთნიკური ქართველები ვიყავით 4.200.000 კაცი და სხვა შორის საქართველოს იყო ინდუსტრიული ქვეყანა. დღეს გვაქვს სხვა მოცემულობა, სხვა არჩევანი, ახალგაზრდობის აბსოლუტურ უმრავლესობას სურს ევროპა. ზოგადად მოსახლეობის 70%-ს ევროკავშირში ამა თუ იმ ფორმით, ზოგს არც ესმის რა ფორმით, მაგრამ ამა თუ იმ ფორმით გაწევრიანება სურს. ამ არჩევანს პატივი უნდა ვცეთ და ამ გზას უნდა მივყვეთ, მაგრამ ეს არანაირად არ შეიძლება იყოს საფუძველი ისტორიის გაყალბების. ახალგაზრდა თაობაში ტყუილის, უკიდურესი სიძულვილის დათესვის ხალხს უკვე სიმართლისთვის ეშინია. კლავ აიამ ვითომ ფსევდოლიბერალური პროპაგანდის გამო ვითომ ლიბერალების პროპაგანდა იწვევს მასობრივ ისტერიას ეს არის ფაქტი ყველაფერი რუსეთის ბრალია შუქი გაითიშა რუსეთის ბრალია ჩინური პროდუქცია შემოვიდა რუსეთის ბრალია რამოდენიმე დღის წინ საოცარი რა უნახე წყალი გამორთეს და ესეც რუსეთის ბრალი ყოფილა ბათუმში აქ ამდენი რუსი ამათი ატანა არ შეგვიძლიაოდა 4ჯერ მეტი თურქია ბათუმში 4ჯერ მეტი ირანელია არაბია ამის ატანა შეგვიძლია ბათუმის შუაგულში არის თურქული რაიონი. ამ რაიონში თურქების გარდა საერთოდ ქართველები აღარ არიან. ამის ატანა შეგვიძლია? გამოფხიზდეთ ხალხო. ნუ მოვატყუებინეთ თავს ცრუ პროპაგანდას. გვახსოვდეს გმირი წინაპრები. ნუ შევიტანც ეჭვს. ნურს დემეტრე თავდადებულის გმირობაში. დემეტრე თავდადებული იმიტომაო, თავი ქონდა მხარზე დადებული. ეხა ეს რა ხუმრობაა? არის ეს ნეობრივი წმინდა დემეტრეზე ეს ლაპარაკი? არ არის ხუმრობა ეს, კარგი. ხო, ეს არის ლიბერალების ხუმრობა. არ უნდა შევიტანოთ არც სიმონ დიდის გმირობაში ეჭვი, არც გიორგი სააკაძის გმირობაში და არც ერეკლე მეორეს გმირობაში. გამოფხიზდეთ.
1: პროკურატურის განცხადებაში მოვისმინეთ, რომ მოწმე ხეიძემ გადაწყვიტა, გაიღვიძა და გადაწყვიტა 12 აგვისტოს მიეცა ჩვენება, კი ბატონო, გასაგებია, ისიც პატიმარია. მე არ მინდა არაფერი ისეთი განცხადება გავაკეთო, რაც მას ჭდილს მიაყენებს, მაგრამ პატიმარია მოწმე ხეიძეც და პატიმარია ორგზის პრემიერ-მინისტრი, ქართული ოცნების გუნდის პოლიტიკური გუნდის ლიდერი ირაკლი ღარიბაშვილი, რომელმაც ძალიან მნიშვნელოვანი განცხადებები გააკეთა მის წერილებში, ხო? და ხეიძის ჩვენებაზე პირდაპირ ბრალის ფორმულირება მოხდა და წაყენება ღარიბაშვილისთვის, ხოლო ღარიბაშვილის წერილებში ასახულ თელამ სიუჟეტზე პროკურატურას არაფერი განცხადება არ გაუკეთებია, არც გამოძიება დაწყებულა, ვითომ არაფერი. არა და ძალიან ძიმე თემაზე მიდის, ხო, იქ ლაპარაკი, რომ თურმე შეიძლება ციხეში მიაწოდო წერილი, სადაც ლაპარაკია იმაზე, რომ ამ ადამიანმა პოლიტიკაში არ უნდა მიიღოს არანაირი მონაწილეობა, არასდრო თეორიულადაც კი.
2: ანუ თქვენ ელოდებოდი ხაზი გენერალურ პროკურატურაში საქმის აღძურას, თქვათ, რაიმე ისეთი ყოველ შემთხვევაში გამძიების დაწყებას ამ წერილებში მოყვანილ.
1: ყოველ შემთხვევაში, როდესაც ორგზის პრემიერ-მინისტრი პატიმრობაში მყოფი კონკრეტულ გვარს ასახელებს, რომ აი დინარაძისგან გამომიგზავნეს ეს წერილი. ამ წერილში პოლიტიკურ ზეწოლაზეა პირდაპირ ლაპარაკი და სამართლებრივ ბერკეტებზეც, როგორ უნდა მოხდეს ამ საქმის შექმნა საერთოდ და მიბმა მერე ღარიბაშვილზე, რა თქმა უნდა, ამაზე პროკურატურამ ისევე როგორც ფხეიძის ჩვენებით დაინტერესდა, ხო დაინტერესდნენ. არ არის, ანუ სამართლიანობის პრინციპი დარღვეულია, ერთი პატიმრის ჩვენება ჩვენებაა და მეორე პატიმრის ჩვენებაა, რაც ღარიბაშვილმა დაწერა, აბარა არის.

0: საჯარო ჩვენება ეს არ არის მნიშვნელოვანი.
1: რეჟისორი გუგული მგელაძე, სცენარის ავტორი სულიკო ჟღენტი, მსახიობი დოდო აბაშიძე, ფრაგმენტი ფილმიდან ფესვები.
2: გიორგი.
3: ჟორჟ, qu'est-ce qu'il y a?
2: Pas mort, je.
4: გიორგი.
3: Mais le petit
2: ჩუმად. გააღვიძე. გამოგივიდა ჟორჟ. ხომ გაიგე ბავშვი ძინავს. გააღვიძე.
4: ვიენსი.
2: მოდი აქ.
4: რეპეტუარ.
2: აბა თქვი.
4: მე პატარა ქართველი ვარ.
5: მე პატარა ქართველი ვარ.
4: Maintenant, Diango. Chemi, samshoblo. Sakartveloa.
5: Chemi, samshoblo, sakartveloa.
4: Shengenatsons, babu. Shengenatsons, shengenatsons, babu.
1: Kompozitori Jemol Sepiashvili. Tekstis avtori, poeti Jansukh Charkviani. Asrulebs vokaluri ansambli Kartuli Khmebi.

0: რეჟისორი თამაზ მელიავა, სცენარის ავტორი, მწერალი კონსტანტინე გამსახურდია. ფრაგმენტი ფილმიდან „მთვარის მოტაცება“.
1: ჩემო თამარ, უცხოეთში მოიშხამა ჩემი არსება. ახლა მინდა გავჯანსაღდე. ჩემს მიწასა და ხალხს დაუბრუნდე. ვინადი როცხენი ვაჭენო მდინარეში ვიცურო. იქნებ ჩემი ფილოლოგობაც გამომადგეს აქ.
2: შენ ჩემს არ იტყოდა თუ ჩივი მელანქოლიას მისაუს.
1: დაგიხაროდეს ამ მოლზე სიარული, ამ მზის ღრუბლების სათანჯო სიხისქერა. ის მიხარია ყველაზე მეტად შენს გვერდით, რომ მოვდივარ ამ შვენიერ მიწაზე, შენს მხრებს, შენს თვალებს, რომ შერცქერი თამარ.
0: ქართული კლასიკა უკვდავია, მედია კავშირი ობიექტივი. ხატვარი ნათელა იონქოშვილი, კომპოზიტორი დათო ევგენიძე.

0: პოეტი შოთა ნიშნიანიძე, კითხულობს მსახიობი მურმან ჯინორია.
1: ფრინველებში შაშვი მიყვარს. შაშვი მებულბულება, ბულბულს შაშვი მიჩვენია. კაცია და გულება. ახ გიტარაო, შენ მომიკვდი, რაღამ მერანუნება, მაინც ყველას მირჩეული ხარ, კაცია და გულება. კვიცი ვითხტის ნორჩი გოგო, ან რა დაეწუნება, ზოგს კი ბანოვანი მოსწონს, კაცია და გულება. შლი დიდებულ უცხოელებს, სხვაც ბევრია წუნება, ფშაველა კი ცეცხლს მიკიდებს, კაცია და გულება. ბედნიერ კაცს ეჭვით მუმზერ, განაგამემტყუნება, გულ მოკლული უფრო მიყვარს, კაცია და გულება. თაო ჩემო, რაც ხარ ეს ხარ, ვერ გადახვალ ბუნებას, ზოგი გმტროვს და ზოგს უყვარ ხარ, კაცია და გულება.
0: კომპოზიტორი და შემსრულებელი ნიკა ნიკვაშვილი.

0: საქართველოში მისი გეოპოლიტიკური რეალობის გამო ძველთაგანვე ერთმანეთს სხვადასხვა შინაარსის კულტურა და რელიგია ხვდებოდა. საქართველო დასავლეთისა და აღმოსავლეთის ქრისტიანული და აღმოსავლური რელიგიების გზაჯვარედინზე არსებობდა. ამიტომ აქ უძველესი დროიდან აღმოსავლური და დასავლური ცივილიზაციების გადაკვეთისთანავე საქარავნო გზები გადიოდა, რაც ბუნებრივად უწყობდა ხელს კულტურულ და რელიგიურ მრავალფეროვნებას. თბილისი იმ გზაჯვარედინზე მდებარეობდა, რომელსაც აბრეშუმის გზა ჰქვია. ეს არის მეოთხე საუკუნის რომაული ეგრეთ წოდებული კასტორიუსის საგზაო რუკის ფრაგმენტი, სადაც კარგად არის მონიშნული დღევანდელი თბილისის ტერიტორია, როგორც მნიშვნელოვანი და ძლიერი გამაგრებული პუნქტი. ამ გზაზე ორი დიდი სამყაროა, აღმოსავლეთის და დასავლეთის. აქ ხდება ამ სამყაროების კულტურების შერწყმა. აბრეშუმის გზა იყო ერთადერთი საშუალება ამ ურთიერთობების. თბილისი კავკასიის რეგიონის ბუნებრივი ცენტრია თავისი მნიშვნელოვანი სტრატეგიული მდებარეობის გამო.
1: ამ ტერიტორიაზე სავაჭრო და სატრანზიტო გზის არსებობა ადასტურებს 1998 წელს არქეოლოგიური გათხრებისას აღმოჩენილი ამფორა, რომელიც დასავლეთ საქართველოში დიდი რაოდენობითაა აღმოჩენილი, თუმცა თბილისში ამ ნივთის აღმოჩენის ეს პირველი შემთხვევაა. ამფორა არის თიხის ვიწროყელიანი ორყურა ჭურჭელი, რომელიც გამოიყენებოდა

0: ზეთის, ღვინისა და სხვადასხვა სითხის შესანახად. ეს ჭურჭელი ძირითადად გამოყენებაში იყო ძველ საბერძნეთსა და რომში.
1: ლეგენდის მიხედვით, ვახტანგ გორგასალს ნადირობის დროს შველი დაუჭრია. შველი ცხელწყაროში განბანილადან განკურნებული გაქცევია მონადირეებს. გოგირდის წყლის სამკურნალო თვისებებისა და ადგილის ხელსაყრელი მდებარეობის გამო მეფეს ტყე გაუკაფავს და ქალაქი გაუშენებია, რომელსაც თბილისი ეწოდა, თბილი მინერალური წყაროების გამო. ვახტანგ გორგასალმა აღადგინა და გააშენა აქ ქალაქი, ამიტომ ის არის მიჩნეული ქალაქის დამაარსებლად. მისმა მემკვიდრემ დაჩი უჯარმელმა დაასრულა ქალაქის ზღუდე გალავნის აგება. მანვე განავრცო ქალაქის საზღვრები და მამის ანდერძის თანახმად სატახტო ქალაქი მცხეთიდან თბილისში გადმოიტანა. გარდა იმისა, რომ ვახტანგ გორგასალი კარგი მხედარი იყო, ამასთან ჭეშმარიტი მორწმუნეც გახლდათ. მან დედაქალაქი მცხეთიდან იმიტომ კი არ გადმოიტანა, რომ თბილისი მასზე მეტად გამაგრებული პუნქტი იყო, ან ეკონომიკურად უკეთესი პირობები ჰქონდა. პირიქით, მცხეთა ეკონომიკურადაც უფრო ძლიერი იყო და ტრადიციული სახელმწიფოს ერთეულს წარმოადგენდა, მაგრამ ამ ქმედებით მეფემ ქრისტეს კვართი დაიცვა. მტერი, როდესაც დედაქალაქში შედის, ყველაფერს ანადგურებს. ვახტანგ გორგასალმა კი თბილისი ფაქტობრივად ქრისტეს კვართის ზვარაკად შექმნა.
2: ვიმყოფებით აბანოთუბაში. დედა ციხის, აი ნარიყალა დედა ციხის, დაბლა ციხის მონაკვეთზე. წმინდა 40 სებასტიელ მოწამეთა მონასტრის ტერიტორიაზე. ჩვენ გვაქვს ახლა რუკა, ეს ვახუშტის ბატონიშვილის მიერ შექმნილი 1725 წელს, სადაც ის აღნიშნავს, რომ თბილისი სამ ნაწილად იყოფა. ერთი არის აი ეს მონაკვეთი, ზის იქით ამხარე, ამ გზაზე თავის დროზე ეხლაც გვირაბია, თავის დროზე იყო ხევი, რომელშიდაც წავკისის მდინარე, წავკისის წყალი ჩამოდის ეხლაც. მაგრამ დღეს სამწუხაროდ ეს მდინარე ამ ადგილას დამალულია. გადაღმა არის თბილისი, ის აბანოთ უბანი და საიდანაც ჩვენს დედაქალაქს სახელი შეერქვა. ხევს გადმოღმა არის ალა ქალაქი, თავისი დედაციხე, დაბლაციხეთი და მესამე არის ისნი, ისნის მონაკვეთი.
1: უძველეს დროს თბილისის ტერიტორია ტყით ყოფილა დაფარული. ერთ-ერთი ლეგენდის მიხედვით, ნადირობისას მეფე ვახტანგ გორგასლის მიმინო ხოხობს დასდევნებია. ფრინველები ცხელწყაროში ჩაცვენილან და დაფუფქულან. ამ ლეგენდაზე საქართველოში თაობები გაიზარდნენ, თუმცა ცოტამ თუ იცის თბილისის რეალური ისტორია, რომელიც ბევრად უფრო ძველია, ვიდრე ხოხბისა და მიმინოს ამბავი. ისტორიული ფაქტები ამტკიცებს, რომ ამ ერთი შეხედვით უწყინარმა ისტორიამ თბილისის განვითარების 200 წელი მაინც მოპარა. ციხე-ქალაქი ამ ადგილას ანტიკური დროის პირველ მეორე საუკუნეებშიც არსებობდა, რასაც ძველ თბილისში 40 სებასტიელი მოწამის ტაძრის მიდამოებში აღმოჩენილი ანტიკური აბანოები ადასტურებენ. აქვე აღმოაჩინეს მეოთხე საუკუნის მარანი და სხვადასხვა დროის სამარხები. ეს აღმოჩენები ამტკიცებს მოსაზრებას, რომ დღევანდელი აბანოთუბნის ტერიტორიაზე საკმაოდ მაღალი დონის ციხე ქალაქი ვახტანგ გორგასლის მეფობამდე ბევრად უფრო ადრე არსებობდა.
0: 1998 წელს საკმაოდ მნიშვნელოვანი აღმოჩენა გაკეთდა ამ ტერიტორიაზე. მეცნიერთა ჯგუფმა თითქმის 7 მეტრის სიღრმეზე აღმოაჩინა აბანო, რომელიც ანტიკური ხანის პირველ მეორე საუკუნეებით თარიღდება. ეს აბანო ცნობილი რომაული სამშენებლო ტექნიკის მაღალი დონითაა შესრულებული, თუმცა რომაული აბანოებისგან განსხვავებით ეს ადგილი არ საჭიროებდა წყლის გამაცხელებელ სპეციალურ სათავსოს, რადგანაც აქარსებული მილებით ნებრივად ცხელი გოგირდოვანი წყლით ივსებოდა ეს ავზები. ეს აღმოჩენა არის საკმაოდ მნიშვნელოვანი სიახლე ჩვენი დედაქალაქისთვის.
1: ამ აბანოს აღმოჩენითა და სხვადასხვა კვლევების შედეგების შეჯამებით შეიძლება ვთქვათ, რომ უკვე პირველ საუკუნეში დღევანდელი თბილისის ტერიტორია წარმოადგენდა დედაქალაქ მცხეთის აღმოსავლეთ კარიბჭეს. თბილისი როგორც დედაქალაქი დაარსდა ვახტანგ გორგასლის ეპოქაში, თუმცა ამ ტერიტორიაზე გაცილებით ადრე პირველ მეორე საუკუნეებიდან მოყოლებული საკმაოდ განვითარებული დასახლებული პუნქტები არსებობდა.
2: დიდი აღმოჩენა დედაქალაქისთვის ეს იყო 2000 წლის წინანდელი პირველი საუკუნეების დროინდელი აბანოს აღმოჩენა, რომელიც საკმაოდ დღევანდელი ტაძრის ქვემოთ იმყოფება საკმაოდ სიღრმეში. კვლევის ფორმებისას დავადგინეთ, რომ ეს უფრო ფარშმან ქველის დროს შეეხება. უნიკალური ძეგლია, რომელიც ფილის ამდიდრებს. ანუ ეს კიდევ რაზე მეტყველებს, იცით? აი ძალიან საინტერესო ლეგენდა რო გვაქვს ჩვენ თბილისზე. აი ეს ლეგენდა თავისთავად ლამაზი და კარგია, მაგრამ ეს გორგასალის პერიოდზეა, ეს მეოთხე, მეხუთე საუკუნეზეა ლაპარაკი. მაგრამ ეს აღმოჩენა გვეუბნება, რომ ამ ადგილას უკვე ქალაქური დასახლება არსებობს უკვე პირველ საუკუნეში. პირველ საუკუნეებში. ეს დედაქალაქის ისტორიას წარსულ ძალიან ამდიდრებს. რა შეიძლება ახლა ეს აბანოები, რა ჩვენ აქ გვაქვს და ვამაყობთ ამ თბილისის აბანოები. ამას თავის ისტორია და გვიანდელია. 200, 300, 400 წელი, რაც ფიზიკურად შემორჩა იმ დანგრევების შემდეგ. და აი ეს გვეუბნება, რომ ეს გოგირდოვან წყალს ჩვენი წინაპარი უკვე გორგასლამდე იყენებდა.
1: აქ კარგად ჩანს სხვადასხვა ნაგებობების კვალი. ბევრი შენობა ერთმანეთზე გადადიოდა, ინგრეოდა, ადგილი სწორდებოდა და ახალი შენდებოდა. გარდა ამისა, არქეოლოგიური სამუშაოების დროს მეცნიერთა ჯგუფმა ვახტანგ გორგასლისა და მისი ძის ეპოქის ციხესიმაგრის გალავნის აღმოსავლეთი ნაწილი აღმოაჩინა. ასევე დაფიქსირდა კარიბჭეც, ანუ ქალაქის შემოსასვლელი. აღმოჩენილი ნაშთები მიგვანიშნებენ, რომ პირველი საუკუნის თბილისი საკმაოდ ძლიერ გამაგრებულ პუნქტს წარმოადგენდა.
0: ამ ტერიტორიაზე არქეოლოგიური გათხრებისას მკვეთრად გამოიკვეთა მეოთხე საუკუნის მარნის ნაშთი თავისი საკმაოდ ტევადობის ქვევრებით, რაც იმის მანიშნებელია, რომ აქ ყოფილა საკმაოდ დიდი და ძლიერი დასახლება, რომელიც საკმაო რაოდენობის ღვინოს მოიხმარდა. მეცნიერთა ჯგუფმა ამავე ტერიტორიაზე მიაკვლია 19-11 საუკუნეების სასახლის ნაშთს და ეს ადგილი, ეს იატაკი, რომელიც ქვის ფიალებით არის მოპირკეთებული, სწორედ ამ 19-11 საუკუნეების სასახლეს ეკუთვნოდა.
1: 40 სებასტიელის ტაძრის ტერიტორიაზე პირველი მცირე დაზვერვითი ხასიათის არქეოლოგიური სამუშაოები 1979 წელს ჩატარდა, რომლის დროსაც გამოვლინდა ეკლესიის ნაშთები შუა საუკუნეების ხანის სხვადასხვა პერიოდის კულტურული ფენები და არამეული წარწერა. თბილისის წმინდა 40 სებასტიელ მოწამეთა ეკლესიისა და მისი მიმდებარე ტერიტორიის საფუძვლიანი კვლევა 1998 წელს სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის უწმინდესისა და უნეტარესის ილია მეორის ლოცვა-კურთხევით დაიწყო. ექსპედიცია პროფესორ მერაბ ძნელაძის ხელმძღვანელობით ძეგლთადაცვის სააგენტოს საპატრიარქოსა და არქეოლოგიური კვლევითი ცენტრის ერთობლივი ინიციატივით შედგა.
0: 1998 წელს მერაბ ძნელაძის ხელმძღვანელობით დაწყებული არქეოლოგიური გათხრებისას კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი აღმოჩენა გაკეთდა. მეცნიერთა ჯგუფმა მიაკვლია 6-7 საუკუნეებით დათარიღებულ ქვაჯვარს, რომელიც დღეს ტაძრის ინტერიერშია დაცული. ეს ქვაჯვარი საკმაოდ დალეწილ მდგომარეობაში აღმოაჩინეს. ასევე ამ ნივთზე დატანილია ასომთავრული წარწერა, რომელიც დღეს აღარ იკითხება მისი მდგომარეობის გამო. ამავე ტერიტორიაზე მეცნიერთა ჯგუფმა აღმოაჩინა 500-მდე მონეტა.
1: ვახტანგ გორგასლის შემოსვლამდე დასახლებულ ტერიტორიას კალა ეწოდებოდა. აბანო თუბანი უფრო ზუსტად კი თბილისის წმინდა 40 სებასტიელ მოწამეთა მონასტრის ტერიტორია თბილისის დედაციხის ქვედა ნაწილს წარმოადგენდა. ეს ის ადგილია, სადაც სავარაუდოდ თავდაპირველად მეფის რეზიდენცია ყოფილა განთავსებული. ამ ტერიტორიაზე მიაკვლიეს სასახლის ძველ ფენებს, რაც ვახტანგ გორგასლის მოღვაწეობამდე ბევრად ადრინდელ ხანას მოიცავს.

აქვეა აღმოჩენილი ჯამები, ერთი ფაინსის ვაზა და მინის ჭურჭელი. ჯამები თბილისური კერამიკისგან იყო დამზადებული, რომლის შესრულების ტექნიკაც ამ პერიოდში ძალიან მაღალ დონეს აღწევდა. აკეთებდნენ მოჭიქულ კერამიკას, თბილისურ ფაინსსა და მინის ჭურჭელს. ასევე აქ აღმოჩენილია სხვადასხვა სახისა და დანიშნულების საყოფაცხოვრებო თუ სამეურნეო ნივთები, ჭიქები, დოქები, ფიალები, სამაჯურები და სხვადასხვა ეპოქის კრამიტი.

შენთვის სულ ერთი არას ფიქრობ შენზე, ვიცი არ განახულებს რას გწნობ, ბევრს ლაპარაკობენ რას არ ამბობენ ჩემზე, მაგრამ ეს სიყვარულს არ ვთმობ. როწეულები სითბო დაათრო და ეფერებიან მზეს, გმირდები სითბოს რომელსაც გაჩუქებ, არ გაუნაწილებს ხვებს. ჩემი სიყვარულია სამას ვანდე, სანამ შენ მოხვალ ჩემთან, აი რომ მოხვალ სულ შენ გაჩუქე, იასამნებთან ერთად.

მოიწყინა მარტო ცივა უშენო სული ვერ გათბა რა თქვა უშენობა სამპატიოს გული რა ქნა რომ დამიმსახურო შენი სიყვარული გინდა მთელი სამყაროს ყვავილებს დაკიკრებ თუ გინდა ცხოვრებას თავიდან დავიწყებ თუ გინდა გულს გაზაფხული დაგივსებ თუ მომცემნებას პასუხს თუ მახერსებ შენ რომ მიხიმები უხარია გულს შენ როცა კარგად ხარ აღარ ცივა სულს შენ რომ გიყურებ სიცოცხლე სურს იმ სხვის ცოტათი სულობ და მშურს მიყვარხარ

მოდა ეს არის ტრენდი, მოდა ეს არის სტილი, მორგებული ინდივიდზე. ტრენდი, რომელიც ვულგარულად იწოდება მოდად. ეს არის ის, რაც გრძელდება მთელი კვირა, სეზონი. ნახევარი სეზონი და გარკვეული შეთანხმებით შთაბეჭდილება იქმნება, თუმცა ეს ასე არ არის. მოდა ეს რაღაც სხვა, როგორც დროის ჯადოსნური სარკე. ჩვენ ვაკეთებთ იმის ინტერპრეტაციას ტანსაცმელში, რაც ადამიანის ცხოვრებაში ყოველდღიურად ხდება. ეს Dolce & Gabbana, ლუქს ბრენდი, რომელიც სხვა მარკებისგან შეუდარებლობით, ორიგინალურობითა და სექსუალურობით გამოირჩევა. Dolce & Gabbana წლიდან წლამდე უფრო და უფრო იხვეწება, თუმცა მიუხედავად ამისა, მაინც არ კარგავს საკუთარ სტილს. დომენიკო დოლჩემ და სტეფანო გაბანამ საკუთარი გვარებისგან მთელი მსოფლიოსთვის ცნობილი ბრენდი შექმნეს. საზოგადოების დიდი ნაწილი თვლის, რომ ისინი ძმები არიან, მაგრამ ბევრისთვის ისინი ერთ ადამიანთან ასოცირდებიან. მიუხედავად ამისა, ისინი ორი ერთმანეთისგან სრულიად განსხვავებული მამაკაცი გახლავთ. ერთადერთი, რაც მათ აერთიანებდათ, ეს გახლდათ ოცნება. ორივე მათგანს ბავშვობიდანვე იზიდავდა დიზაინერის პროფესია. დომენიკო დოლჩი 1943 წლის 13 აგვისტოს სიცილიის ქალაქ პალერმოში ღარიბ ოჯახში დაიბადა, რომელსაც პატარა სამკერვალო საწარმო ჰქონდა. ბიჭუნა 6 წლის იყო, როდესაც ოჯახურ ბიზნესში ჩაერთო. პატარა დომენიკოს მოხერხებულობის გამო სამკერვალო საქმის მოცარტი შეარქვეს. გართობის მიზნით ის ხშირად კერავდა მინიატურულ სამოს. როდესაც წამოიზარდა, სასწავლებლად სამხატვრო სკოლაში წავიდა. დიპლომის აღების მერე კი მილანში გაემგზავრა. სტეფანო გაბანა 1962 წლის 14 ნოემბერს მილანში დაიბადა. ის ქალაქის ძალიან ცნობილი სტილისტის უკანონო შვილი იყო. დომენიკოსგან განსხვავებით, ის მდიდარ ოჯახში ცხოვრობდა და ხშირად ყიდულობდა ძვირფას ტანსაცმელს იტალიის ძვირადღირებულ ბუტიკებში. მას ხატვა ძალიან უყვარდა და გრაფიკისა და სამხატვრო კოლეჯში დიზაინის ფაკულტეტი დაამთავრა, სპეციალობით კრეატიული დირექტორი. დომენიკომ და სტეფანომ ერთმანეთი მილანში, ერთ ატელიეში გაიცნეს, სადაც ორივე ასისტენტად მოეწყვნენ და მალე გამონახეს საერთო ენა, რადგან მათი გემოვნება გარკვეულ საკითხებში ძალიან ემთხვეოდა. მაგალითად, ორივეს უყვარდა ბაროკოს ეპოქა, იტალიური კლასიკური ფილმები და ერთხელაც გადაწყვიტეს მოდის სამყაროში ერთად ეცადათ ბედი. Dolce-სა და Gabbana-ს შესახებ მათი ერთობლივი კარიერის დასაწყისიდანვე მოკლე ხანში ბევრი მითქმა-მოთქმა წარმოიშვა მსოფლიო პრესაში, რაც საკმაო ხანს გაგრძელდა, თუმცაღა საჭორაო არაფერი იყო. მათ ერთმანეთი უყვარდათ და ერთად ცხოვრობდნენ. 2005 წელს წყვილი ერთმანეთს დაშორდა, თუმცა მეგობრული და საქმიანი ურთიერთობა არ შეუწყვიტავთ.

1982 წელს ახალგაზრდა დიზაინერებმა მილანის ცენტრში პატარა სტუდია გახსნეს და საქმიანობა არაფრიდან დაიწყეს. თავიდან ფინანსურ სირთულეებსაც წააწყდნენ, მათ თურმე ფული საკვებზეც კი არ ყოფნიდათ. თუმცა მიუხედავად ამისა, საკუთარი საქმიანობა წარმატებულად და პოპულარულად 10 წელიწადზე ნაკლებ დროში აქციეს. მათი ქმნილებები გახლავთ იდეალური ქალბატონის ძიების მუდმივობა. პირველი ჩვენება მილანის ერთ-ერთ კაფეში მოაწყეს. 1985 წლის ოქტომბერში მილანის მოდების ჩვენებაზე პირველად იქნა წარდგენილი ბრენდი Dolce & Gabbana. ერთ წელიწადში კი მათი პერსონალური კოლექციის ჩვენება მოეწყო, რომელსაც Real Woman ერქვა. ამ კოლექციამ 80-იანი წლების მამაკაცის მკაცრ მოდას პროტესტი გამოუცხადა. მომდევნო 4 წელიწადში მარკა Dolce & Gabbana-მ გააფართოვა თავისი ნაწარმი და სხვა ქვეყნებშიც გავიდა. მათი შოურუმი ნიუ-იორკში ბროდვეიზეც კი გაიხსნა. 1992 წელს ტანსაცმელსა და აქსესუარებს სუნამოც შემატეს, რომელმაც საერთაშორისო პარფიუმერიის აკადემიის პრემია აიღო. ოთხმოციანი წლები. მათი აზრით, კაცობრიობის ისტორიაში ამაზე საშინელი მოდური ტენდენციები არასოდეს არსებულა. არაფერი სექსუალური არავით არის სხეული. ამასთან შეგუება ახალგაზრდა დიზაინერებს არ სურდათ. ამიტომ მატერიების შეხამებით, სპეციალური ტექნიკისა და სტილის საშუალებით დაიწყო ეპოქა Dolce & Gabbana-ს შეუდარებელი კოლექციებისა. ზოგჯერ ქალი ვერ ხვდება რამდენად სექსუალურია ის, სანამ ჩვენს ტანსაცმელს არ ჩაიცვამს. სარკის წინ რომ დადგება, ის უცებ აცნობიერებს. მე თურმე ლამაზი სხეული მაქვს. სწორედ ეს ფრაზა გაზდევდა დომენიკო დოლჩე და სტეფანო გაბანას იდეას ლაიტმოტივად. ათას 1989 წელს მათ საცურაო კოსტიუმების და თეთრეულის პირველი კოლექცია წარადგინეს. 1990 წელს კი სამყარომ Dolce & Gabbana-სგან მამაკაცის პირველი კოლექცია იხილა, რომელიც მიყვებოდა და დღემდე მიყვება სამხრეთ იტალიის მარადიულ ტრადიციებს.

ახალგაზრდა დიზაინერების ცნობილი თაყვანისმცემლების სიას კი დღითი დღე ემატებოდა ახალი და ახალი სახეები. ბრენდის მომხმარებელი თავად მადონაც გახლდათ. როგორც ცნობილია, 1993 წელს ბრენდმა მადონას მსოფლიო ტურნესთვის The Girly Show რეკორდულად მოკლე დროში შეუქმნეს უდიდესი კოლექცია. 1500 კოსტიუმი სულ რაღაც ორ თვეში საკუთარი ხელით. დომენიკო დოლჩემ და სტეფანო გაბანამ ერთ-ერთ ინტერვიუშიც ისაუბრეს პოპ დივაზე. მადონა ჩვენი პირველი სიყვარულია. არასდროს დაგვავიწყდება პირველი სიყვარული. მათ თაყვანის მცემლებში ასევე შედიოდნენ ისეთი ვარსკვლავები, როგორებიც არიან დემი მური, ნიკოლ კიდმანი, გვინეთ პელტროუ, ტინა ტერნერი და დიზაინერების საქმიანობის არეალიც გაფართოვდა. საფირმო ნიშანი დოლჩე და გაბანა არა მხოლოდ ტანის სამოს, არამედ აქსესუარებსაც, თეთრელსა და პარფიუმერიასაც ამშვენებდა. ათას 1994 წელს დომენიკომ და სტეფანომ შექმნეს სტილი 30-იანი წლების მაფიოზები. ეს გახლდათ სტრატეგიული ნაბიჯი, რომლის შედეგადაც ბრენდის თაყვანის მცემლებს მთელი მსოფლიოს მასშტაბით ათასობით მამაკაცი შეემატა. 1998 წელს კი დოლჩემ და გაბანამ პუბლიკა კიბერ ქალბატონის სტილით გააოგნა. მათ უყვართ თაყვანის მცემლების გაოცება. მათ ყოფნით გამბედაობა სხვადასხვა მატერია არნახულად შეუხამონ ერთმანეთს. ისინი წარმოუდგენელ სტილს ქმნიან, მაგრამ არსებობს დეტალი, რომელიც მუდამ უცვლელი რჩება ბრენდის კოლექციებში. ეს არის ადამიანის ხეულის სილამაზის ხაზგასმა. თქვენ ვერასოდეს იხილავთ ჩვენს კოლექციებში მოშიშვლებულ მკერდს ან რაიმე მსგავს. ქალის ხეული არ უნდა გამოიყურებოდეს ხელმისაწვდომად. აღნიშნავენ გენიალური დიზაინერები.

დღეისათვის კომპანია წელიწადში დაახლოებით 13 კოლექციას ქმნის. და ეს არა მხოლოდ ქალის და მამაკაცის სამოსია, არამედ სუნამოები, აქსესუარები, სათვალეები და სხვადასხვა ბიჟუტერია. ბრენდის წლიური მინიმალური შემოსავალი კი 320

20 მილიონ ამერიკულ დოლარს შეადგენს. მოდელიორების თითოეულ კოლექციაში ისეთი რამ არის ჩადებული, რასაც ნოვატორულად მიიჩნევს მსოფლიო მოდის ინდუსტრია. ყოველ ჩვენს ქმნილებაში არის ჩვენი რაღაც ნაწილი. ყოველი მოდელის მიღმა იმალება ისტორია, იდეა, პატარა საიდუმლო. დომენიკო დოლჩე და სტეფანო გაბანა.

0: ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი უკვე გუდვილის და ფრესკოს ჰიპერმარკეტების ქსელშია.
1: ყველამ ვიცით, რომ ქართული მიწების 33% დღეს თურქეთშია. ლაზეთი, ჭანეთი, კოლარტაანი, ტაო-კლარჯეთი ოკუპირებულია თურქეთის მიერ. ამავდროულად, ჩვენივე, ანუ ქართული პროპაგანდა, რისკენ მოგვიწოდებს. არ უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი ოკუპანტია. უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი მეგობარია და ოკუპანტი კი მხოლოდ რუსეთია. თურმე რაღაცა ქაღალდზე მოვაწერეთ ხელი თურქეთთან, სხვა შორის იძულებით მოვაწერეთ და ამიტომ თურქეთი ოკუპანტი აღარ ყოფილა. მაგრამ მე ახლა სხვა კითხვა მინდა დავსვა. რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც თურქეთში აღმოჩნდნენ? და რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც ირანში გადაასახლეს? პასუხი სინამდვილეში ყველამ ვიცით. ნახევარზე მეტმა ქართული ენა არ იცის საერთოდ. ორმა მესამედმა არაფერი იცის ქართული ადა წესისა და ტრადიციების შესახებ საერთოდ. აბსოლუტური უმრავლესობა, ანუ 100% არაზროვნებს ქართულად და პრაქტიკულად არაფერი იცის მართლმადიდებლობის შესახებ. ვინ ვართ დღეს ქართველები და სად შენარჩუნდა ქართველობა? ქართველები ვართ ჩვენ. ჩვენ აღმოჩნდით რუსეთის იმპერიაში და სწორედ აქ ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული ადაწესი, ტრადიციები, მეტიც ჩვენი ადაწესი და ტრადიციები ვასწავლეთ რუსეთის მთელს იმპერიას. ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული აზროვნების წესი და კულტურა და ამ საგანძურით ჩვენ გავაოცეთ მთელი რუსეთის იმპერია. ყოველმა მეორე თუ არა მესამე რუსმა, გნებავთ უკრაინელმა, გნებავთ ბელორუსმა, გნებავთ ყაზახმა თუ ლიტვერმა, უამრავი რამ იცის ქართულ ტრადიციებზე, ქართულ კულტურაზე და ზოგადად ქართველებს. ფიქრობ, რომ ნათელია, რომ რუსეთის იმპერია ცალსახად გვიხსნა ჩვენ გათურქებისა და გასპარსებისგან. ერეკლე მეორემ გააკეთა ერთადერთი შესაძლო არჩევანი. სხვა არჩევანი მას უბრალოდ არ ქონდა და ეს უდაოდ იყო ერთადერთი სწორი არჩევანი. რუსეთმა დაარღვია გიორგიევსკის ტრაქტატი. კი დაარღვია 3 პუნქტი, რატო 3? შეიძლება 15 პუნქტის დაარღვია, მაგრამ საბოლოო ჯამში რუსეთის იმპერიაში საქართველო გადარჩა. ეს არ იყო სადაო არც ილია ჭავჭავაძისთვის, არც ივანე ჯავახიშვილისთვის, არც ბერძენიშვილისთვის, არც ჯანაშიასთვის და საერთოდ არავისთვის არ იყო ეს სადაო. ლეკიანობა დაიწყო მე-16 საუკუნეში და ლეკიანობისგან საბოლოო ჯამში სწორედ რუსეთის იმპერიაში რომ აღმოჩნდით ამან გვიხსნა, მაგრამ ამაზე ცალკე ვისაუბრებ სხვა დროს. დღევანდელ პროპაგანდისტებს აქცენტი გადააქვთ მხოლოდ გიორგიევსკის ტრაქტატზე, რომ იქ დარღვეული პუნქტები იყო. ეს არის სპირი ტაქტიკა. ამის გამო სრული სურათი არ და ვერ უნდა დავინახოთ. კვლავ ვიმეორებ, როცა საქართველოს რუსეთის იმპერიაში აღმოჩნდა, ქართველები ვიყავით 415000 კაცზე ნაკლები. სხვათაშორის ამ 415000 კაცში დაახლოებით 20000 კაცზე მეტი იყო სომეხი, ქართველად ჩაწერილი. ეს 415000 კაცი იყო მოსახლეობის 53% მთელ საქართველოს ცხოვრდა, 780000 კაცი და აქედან 47% იყო თურქული და სპარსული მოდგმის ხალხი. როცა რუსეთის ანუ საბჭოთა იმპერია დაიშალა, ეთნიკური ქართველები ვიყავით 4200000 კაცი და სხვა შორის საქართველოს იყო ინდუსტრიული ქვეყანა. დღეს გვაქვს სხვა მოცემულობა, სხვა არჩევანი. ახალგაზრდობის აბსოლუტურ უმრავლესობას სურს ევროპა. ზოგადად მოსახლეობის 70% ევროკავშირში ამა თუ იმ ფორმით, ზოგს არც ესმის რა ფორმით, მაგრამ ამა თუ იმ ფორმით გაწევრიანება სურს. ამ არჩევანს პატივი უნდა ვცეთ და ამ გზას უნდა მივყვეთ, მაგრამ ეს არანაირად არ შეიძლება იყოს საფუძველი ისტორიის გაყალბების. ახალგაზრდა თაობაში ტყუილის, უკიდურესი სიძულვილის დათესვის ხალხს უკვე სიმართლისთვის ეშინია. კლავ აიამ ვითომ ფსევდოლიბერალური პროპაგანდის გამო. ვითომ ლიბერალების პროპაგანდა იწვევს მასობრივ ისტერიას, ეს არის ფაქტი. ყველაფერი რუსეთის ბრალია. შუქი გაითიშა, რუსეთის ბრალია. ჩინური პროდუქცია შემოვიდა, რუსეთის ბრალია. რამოდენიმე დღის წინ საოცარი რა უნახე. წყალი გამორთეს და ესეც რუსეთის ბრალი ყოფილა. ბათუმში აქ ამდენი რუსი ამათი ატანა არ შეგვიძლეოდა. 4ჯერ მეტი თურქია ბათუმში, 4ჯერ მეტი ირანელია, არაბია, ამის ატანა შეგვიძლია? ბათუმის შუაგულში არის თურქული რაიონი. ამ რაიონში თურქების გარდა საერთოდ ქართველები აღარ არიან. ამის ატანა შეგვიძლია? გამოფხიზდეთ ხალხო. ნუ მოვატყუებინეთ თავს ცრუ პროპაგანდას. გვახსოვდეს გმირი წინაპრები. ნუ შევიტანს ეჭვს. ნურს დემეტრე თავდადებულის გმირობაში. დემეტრე თავდადებული იმიტომაო, თავი ქონდა მხარზე დადებული. ეხა

0: ეს რა ხუმრობაა? არის ეს ნეობრივი წმინდა დემეტრეზე ეს ლაპარაკი? არ არის ხუმრობა, ეს კარგი. ხო, ეს არის ლიბერალების ხუმრობა. არ უნდა შევიტანოთ არც სიმონ დიდის გმირობაში ეჭვი, არც გიორგი სააკაძის გმირობაში და არც ერეკლე მეორეს გმირობაში. გამოფხიზდეთ.
1: მედია კავშირი ობიექტივი და სრულიად საქართველოს თავადაზნაურობა წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას.
2: ცქვიტი შვილები და ცქიტი შვილები.
3: 1525 წელს იმერეთის მეფე ბაგრატ მესამემ ოსტატურად ისარგებლა თურქეთ-ირანის მორიგი დაპირისპირებით და სამცხის ათაბაგი ყვარყვარე მესამე დაატყვევა. ამგვარად მესხე ჯავახეთი კვლავ საქართველოს დაუბრუნდა. ყვარყვარე მესამის ვაჟი 13 წლის ქაიხოსრო თავის მეუღლესთან ნოთარ შალიკაშვილთან ერთად სტამბოლში გაიქცა. თურქეთის სულთან სულეიმან პირველს ეახლა და მორჩილება აღთქვა. ცხადია, თურქეთს მესხე ჯავახეთის დათმობა არ სურდა, მაგრამ სულთანი ამ დროს აღმოსავლეთ ევროპის დაპყრობას ცდილობდა და საქართველოსთვის მთელი 8 წელიწადი ვერ მოიცავდა. 1543 წელს, ანუ 8 წლის თავზე, თურქეთის სულთანმა სულეიმან პირველმა ერზერუმის ბეგლარბეგი ყიზილ აჰმედ ლუ, იგივე მუსა ფაშა, საომარი მოქმედებებისგან გამოანთავისუფლა და 22000-იანი ჯარით მესხე ჯავახეთის დედასამშობლოდან მოგლეჯა და საქართველოს დასავლეთ საქართველოს დამორჩილება დაავალა. მუსა ფაშამაც არ დააყოვნა და ქაიხოსრო ჯაყელთან და ოთარ შალიკაშვილთან ერთად საქართველოსკენ დაიძრა. ბაგრატ მესამემ შეიტყო თუ არა ერზერუმიდან მუსა ფაშას გამოსვლის შესახებ, მყისვე აფრენა როსტომ გურიელთან შიკრიკი და დაავალა 1000 მხედრით, ტრის გვერდით ავლით, ტრისგან შეუმჩნევლად და მალულად ქარაღაქისკენ დაძრულიყო და იქ ჩასაფრებულიყო. ქარაღაქი დღევანდელი ქარაგუ ბეკია, ბათუმიდან დაახლოებით 230 კილომეტრშია, ერზერუმიდან კი 35 კილომეტრში. თავად მეფე ბაგრატ მესამე ქუთაისიდან დაიძრა და გამაგრდა ოლთისის ციხეში, რომელიც ერზერუმიდან დაახლოებით 115-120 კილომეტრშია. ამასობაში როსტომ გურიელმა თურქებს ფარულა დაუარა გვერდი და თავისი 1000 მხედრით ქარაღაქში ჩასაფრდა. ბაგრატ მესამეს 11000 მეომარი ყავდა. მან ჯარი სამ ნაწილად დაყო და ორი ნაწილი გადამალა. როდესაც მუსა ფაშა ოლთისის ციხეს მოადგა, იმერეთის მეფემ ტერს დაახლოებით 4000 მეომრით დაუპირისპირდა. მუსა ფაშამ ციხეს ზარბაზნები დაუშინა და იერიშზე გადავიდა. ბაგრატ მესამე ჯერ წინააღმდეგობის ილუზიას ქმნიდა. შემდეგ ტერს მოაჩვენა, რომ ბრძოლის ძალა აღარ შესწევს და თურქებს ზავის პირობებზე გაუბა საუბარი. როგორც კი ნათელი გახდა, რომ ზავის მიღწევა შესაძლებელია, ბაგრატმა უმალ თავისი მეომრების ორი გადამალული ნაწილი ქარაღაქისკენ გაუშვა, ანუ იქ, სადაც როსტომ გურიელი იყო ჩასაფრებული. თავად ბაგრატმა თურქებს მორჩილება და ხარკის გადახდა აღუთქვა. ოლთისის ციხეც ჩააბარა და თურქების დასანახად ქუთაისისკენ გაბრუნდა. მუსა ფაშა კმაყოფილი დარჩა. მან ოლთისის ციხე ჩაიბარა, ციხეში 2000 ჯარისკაცი შეიყვანა და რამდენიმე ზარბაზანიც შეიტანა. შემდეგ ქაიხოსრო ჯაყელი და ოთარ შალიკაშვილი ახალ ციხეში გაუშვა, თავად კი ერზერუმისკენ გაბრუნდა. ნახევარ დღეში ბაგრატი თავის 4000 მეომრით შემობრუნდა და ფარულად დაედევნა თურქებს. დაახლოებით სამ დღეში საღამო ხანს თურქებმა ქარაღაქს მიაღწიეს და ღამის გასათევად აქ დაბანაკდნენ. შუა ღამისას მოულოდნელად ქართველები დაბანაკებულ თურქ მეომრებს ყველა მხრიდან დაესხნენ. როსტომ გურიელმა, ბაგრატ მესამემ და ქართველთა ჯარის ორმა გამოსულმა, ადრე გამოსულმა ნაწილმა თურქები ალყაში მოაქციეს და ძლიერ შეუტიეს. ნახევრად მძინარე და დაღლილმა თურქებმა გამოფხიზლებაც კი ვერ მოასწრეს და მედგარ წინააღმდეგობას ვერ წევდნენ. როსტომ გურიელის მხედრებში ძალზედ გამოირჩეოდა ვინმე ივანე, მეტსახელად ცქვიტი. ის უბადლო მეომარი და მხედარი იყო და ამიტომაც შეარქვეს ცქვიტი. ელვისებური დარტყმით გურულებმა თურქთა რიგები გაარღვიეს, ივანე მუსა ფაშასთან მიიჭრა. მუსა ფაშას მარცხენა თვალი არ ჰქონდა, ივანე მამით ისარგებლა, სწორედ მარცხნიდან დაესხა თავს და თავიც მოკვეთა და შუბზეც წამოაცვა. როცა თურქებმა შუბზე წამოცმული მუსა ფაშას თავი იხილეს, ისედაც დაბნეული და არეული მტრის ჯარი სრულმა პანიკამ მოიცვა. თურქები ყველა მხარეს გარბოდნენ, ვინც გაასწრო, გაასწრო, ვინც ვერ გაასწრო, ყველა ბრძოლის ველზე დაეცა. ცხადია, გამარჯვებულმა ქართველებმა ოლთისის ციხეს დაიბრუნეს და ზარბაზნებით ჩაიგდეს ხელში. ქაიხოსრო ჯაყელი და ოთარ შალიკაშვილი კვლავ თურქეთში გაიქცნენ. უბადლო მხედარს, იოანეს იგივეც ქვიც, რომელმაც თავი მოჰკვეთა მუსა ფაშას, ბაგრატ მესამემ აზნაურობა უბოძა. სწორედ მისი პირდაპირი შთამომავლები არიან აზნაურის ქვიტიშვილები და აზნაურის ქიტიშვილები. გურიისა და იმერეთის დოკუმენტები ნათლად ცხადყოფს, რომ აზნაურის ქვიტიშვილები და აზნაურის ქიტიშვილები ერთი და იგივე გვარია და ისინი ცხოვრობდნენ და დღესაც ცხოვრობენ, როგორც გურიაში, ასევე იმერეთში და ცხადია თბილისშიც.
2: ღმერთმა უმრავლოს საქართველოს ცქვიტიშვილები და ცქიტიშვილები.
4: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაყობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას.
5: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუაიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

0: გერბიან საფასური ნაირობი ცნობილ უკრაინელ ტელეწამყვას ანდრეი ბედნიაკოვს და მის მეგობარს ლესია ნიკიტიუკს ძალიან უყვართ მოგზაურობა. ყოველ შაბათ-კვირას ისინი პლანეტის ყველაზე საინტერესო ქალაქებში მოგზაურობენ. პროექტის წესების თანახმად, ერთ-ერთი მათგანი ორი დღე უცხო ქალაქში $100 ცხოვრობს. მეორეს კი ხელში ულიმიტო ოქროს ბარათი უჭირავს. იმისათვის რომ გაირკვეს, ვინ იქნება უცხო ქალაქში მილიონერი და ვინ ღარიბი, ამისთვის ანდრეი და ლესია მონეტას აქტებენ. მადბეთს ყოველ ჯერზე მონეტის ორი მხარე წყვეტს. გერბი ან საფასური ნაირობი.
1: ჯომო კენიატის აეროპორტი.
2: მოგესალმებით ყველას. ეთერშია გადაცემა გერბი ან საფასური და ამჯერად წვეროსანმა და მაღალმა აფრიკაში ჩამოაღწიეს ჩვენ პირველად გვეგებება კენიის დედაქალაქი ნაირობი.
1: ანდრიუშა, წარმოგიდგენია, აქედან რამდენიმე მეტრის მოშორებით ნამდვილი სავანაა. იქ სპილოები, ჟირაფები, ნიანგები და ანტილოპები დარბიან.
2: რამდენიმე წუთი და ლესია იქ ამ ზურგ ჩანთით ივლის.
1: ან გამწარებულ ანდრეის ნახავთ.
2: როგორ ვიხუმრეთ? ზათხარ?
1: ამ ზურგ ჩანთეს რას მაძლევს? ცუდის ნიშანია, მანდიდოს. მიდი.
2: გერბი?
1: საფასური.
2: ჩვენ აფრიკაში ვართ.

0: ჯერ ძალიან ახალგაზრდა ვარ, ძალიან არ მინდა სიკვდილი. ეს ხომ ჩემი მესამე გადაცემაა. ასეც ვიცოდი. ანდრეი. სულ ასე ხდება. ნაირობის დედაქალაქი კენია ნამდვილი ეგზოტიკაა. აქ ჩამოსვლა ერთდროულად სახიფათოც არის და საინტერესოც.
1: მაგრამ თუ თეთრკანიან ტურისტებს მალარიით, ველური ცხოველებით და სიგარებით აშინებენ, ადგილობრივებისთვის ეს ყველაფერი აკუნა მატატაა. მათთვის ეს პრობლემას არ წარმოადგენს.

0: გერბიან საფასური ნაირობი.
1: უკვე ტრადიცია დიქცა, რომ ოქროს ბარათის მფლობელს ცვირადღირებული მანქანა აეროპორტში ხვდება და ის მაშინვე ცვირიანი გაზართობებისკენ მიჰყავს. მაგრამ არა აქ, არა ნაირობიში. ადგილობრივ აეროპორტში სულ გაუვალი, დაუსრულებელი საცობებია. მანქანას ადარეს. იქ ვიყავი და არ იყო.

0: კარგი, მანდიდე, კიდე მოვალ. კარგი. სანამ ქალაქამდე მივაღწევდი, ჯერ ჩემი მანქანის მოძებნა მომიხდა. აი აქ არის. გამარჯობა, მე ანდრეი ვარ. წარმოგიდგენიათ, ვიღაც აბორიგენმა ჩემს მანქანას გასასვლელი ჩაუგედა. გადააყენე, სად გეხარ? გადააყენე მეთქი. შენ, უკაცრავად. უნდა გაგვატაროთ. შეგიძლიათ გადააყენოთ? შეგიძლიათ? კარგი. ცოტა ფული მაქვს. წავედით. ჯომუ კენიატის აეროპორტი.
1: გამარჯობა, უკაცრავად. ქალაქში რომელი ავტობუსი მიდის?
0: იმ ხალხს ხედავთ?
1: დიახ.
0: აი ეს ავტობუსის გაჩერება.
1: დიახ.
0: დიახ.
1: დიდი მადლობა, სერ. მადლობა.
0: ჯობია მანქანა აიყვანოთ.
1: არა, არა, მანქანა ძალიან ძვირია, მადლობა. ავტობუსი იქ არის, მასთან მივდივარ. ნაირობი ძალიან კომფორტული ქალაქია მათთვის, ვინც ცოტა ინგლისური იცის. ეს ავტობუსი ცენტრში მიდის.
0: დიახ.
1: აეროპორტიდან ნაირობის ცენტრში 34 ნომერი ავტობუსი მიდის. რამდენი ხარ? რამდენი აფრიკელი არასოდეს მინახავს. გზავრობა სხვადასხვა ფასი ღირს და ის დღის მონაკვეთზეა დამოკიდებული. დილით 1 დოლარი ღირს, შუა დღის შემდეგ კი $1.5.
0: რა სიმპათიური გოგოა. ძალიან ლამაზი ხარ. მარტო მოგზაურო? მეგობარი ყავს?
1: ყავს.
2: გერბიან საფასური. ნაირობი.
0: მიუხედავად იმისა, რომ ნაირობი აფრიკის ყველაზე მდიდარ ქალაქად ითვლება, ის პირველივე შეხედვით ნამდვილად არ მოგეწონება.
1: მომბასა როუდი.
0: გზებზე ჯოჯო ხეთური საცობებია. როდესაც მოძრაობა ჩერდება, მანქანებს შორის ვაჭრების დაუსრულებელი რიგი დგება. ისინი ყიდიან ბანანებს, პორტოხლებს, სხვადასხვა ხილს და ყველანაირ იაფასიან ნაგავს. პირველივე წუთიდან ხვდები, რომ აქ კენიელები მოსვენებას არ მოგცემენ. კენიელებისთვის თეთრკანიანი ტურისტი პულით სავსეთ ომარასთან ასოცირდება და მათთვის დანაშაულია ჩამოსულს. ფული არ გამოსწალონ.
1: ყვავების და ბეღურების მაგივრად ნაირობიში უზარმაზარი წეროები, მარაბუები დაფრინავენ, რომლებიც ქალაქის ნარჩენებით იკვებებიან. გამონაბოლქ აირისგან ქალაქში სუნთქვა შეუძლებელია. სიმწვანე მხოლოდ და მხოლოდ მაღალი ღობეების მიღმა, კერძო საკუთრების ეზოებში ჩანს.
0: ჯერ არაფერი მინახავს და ქალაქმა უკვე ძალიან დამღალა. პირველი შტაბეჭდილება ნაირობის შესახებ არც ისე კარგია. დაუსრულებელმა საცობებმა, დაბინძურებულმა ჰაერმა და გარემომ, სიცხემ, მტვერმა, სიბინძურემ ძალიან დამღალა. გზამკვლევებში წერია კიდეც, რომ ტურისტი აქ დიდი ხნით არ უნდა გაჩერდეს და ჩამოსულები ქალაქ გარეთ უნდა გავიდნენ. ჯანდაბამდე გზა ჰქონია ამ ნაირობის. მე აქ არაფერი მესაქმება. აქ ის დარჩეს, ვისაც ოქროს ბარათი არ აქვს. მაღალი, ქერატმიანი გოგოა. მე კი ჩემი ოქროს ბარათით უკან, აეროპორტში დავბრუნდი.

0: და მალე მასაი მარაში გავფრინდი. მასაის ტომებს მოვინახულებ და საფარის ტურსაც შევუკვეთავ.
1: გერბიან საფასური ნაირობი.
0: დიბუა როუდი.
2: ნაირობი ის ადგილი არ არის, სადაც ღამის გასათევის მოძებნა საღამოსთვის უნდა გადადო. ამიტომ მაშინვე წავედი ჰოსტელის საძებნელად. სადღაც ჰოსტელი უნდა იყოს. პირველივე წარწერა საიმედოდ მომეჩვენა. საუკეთესო აპარტამენტები და ადგილობრივი საცხობი. გამარჯობა. გურბლიდანვე მივხვდი, რომ ეს ჰოსტელი ერთ ვარსკვლავსაც არ იმსახურებდა. საშინელი კიბეა. ასეთი რკინის კარი კი მხოლოდ საშინელებათა ფირმებში მინახავს. უკაცრავად, ეს ჰოსტელია? გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
2: კინის კარების, კისოსების და ურდულების სისტემა აქ შემთხვევითი არ არის. ნაირობი კრიმინალური ქალაქია. მხოლოდ ასე შეგიძლიათ თავი უსაფრთხოდ იგრძნოთ. აი ეს უკვე მომწონს. თავიდან ძალიან შეშინებული ვიყავი და უკან დაბრუნებაზე ვფიქრობდი, მაგრამ ამ წითელმა სუფრებმა ხასიათზე მომიყვანა. მოპატიეთ. გადაგწვიტე 1-4 ადგილიან ნომერში ერთი ლოგინი ამეღო. ნომერი ცოტა ხმამაღალი ნათქვამია. პატარა ოთახია ორსართულიანი ლოგინები, ტუმბოთი და პლასტმასის კამერა. ნორმალურია. არა უშავს. ნორმალურია. ლოგინი არის. ფანჯრებზე გისოსებია და უსაფრთხოდ ვიქნები. რას თავარია სისუფთავეა. როდის უნდა დაბრუნდე?
0: 6-ზე, მაქსიმუმ 7-ის ნახევარზე.
2: 6-ისთვის? 7-ის ნახევარზე? ჯანდაბა დავიბენი.
1: გერბიან საფასური, ნაირობი.
2: მასაი მარას ნაკრძალი.
0: მასაი მარაში ჩავედი და პირდაპირ მარან გენჩეში წავედი. ეს საფარი სტილში მოწყობილი სასტუმროა. ნომრები აქ შენობის მაგივრად გიგანტურ კარვებში ამოწყობილი. პირდაპირ ველური ჯუნგლების შუაგულში. ნომერში მოთავსებამდე სასტუმროს ადმინისტრატორმა ინსტრუქტაჟი ჩამიტარა.
2: სასტუმროს ტერიტორიაზე ბეჰემოტები და ლომები დადიან. ეს უნდა იცოდეთ.
0: ან ინგლისური კარგად არ მესმის, ან ადმინისტრატორმა ახლახანს მითხრა, რომ ჩემი $500-იანი ნომრის კარის წინ შეერი ლომები დაწრძიან. ამიტომ ყველა სტუმარს პირადი მცველი ხარს. მასაის ტომის მეომარი. გამარჯობა, მე ანდრეი ვარ. მე ვილიამი. ვილიამი? დიახ, როგორც ვილიამ შექსპირი? არაფერი ვიხუმრე, დაივიწყე. ყველაფერი მარტივია. შებინდებისას დაახლოებით 7 საათისთვის სასტუმროს ტერიტორიაზე მარტო სიარული მკაცრად აკრძალულია. თუ სუფთა ჰაერზე ამ ბოდიში და ტუალეტში მოგინდათ გასვლა, მხოლოდ ვილიამთან და მის უზარმაზარ შუბთან ერთად უნდა გახვიდეთ. თუ ლომი დავინახე, დაგიძახებ, კარგი? აუცილებლად დამიძახებ, კარგი? ნახვამდის, ნახვამდის. ისეთი გრძნობა მაქვს, რომ ფეშენებელური სასტუმროდან მთელი ავეჯი აქ გადმოიტანეს. შესანიშნავია. ლამაზი ლოგინია. ჩემი კარავი ნომერი აფრიკულ კოლონიალურ სტილშია გაფორმებული. სამეფო ლოგინი ბალდახინით, ძვირფასი ავეჯი, ანტილოპას ტყავისგან დამზადებული სანათები და უამრავი ეთნო სტილში შესრულებული დეკორატიული ნივთია. ყველაფერი დაფარულია წვრილი დამცავი ბადით. ის კოღოებისგან დამიცავს. გარედან ჩიტების ჭიკჭიკი ისმის მხოლოდ. ღამით აქ ბეჰემოტი თუ მოვა, საერთოდ მაგარი იქნება. აქვეა სააბაზანო. შესანიშნავია. ერთი სიტყვით, ჩვეულებრივი. უკვე ასე მივეჩვია. ჩვეულებრივი ფეშენებელური ლუქსია. იმ განსხვავებით, რომ გარეთ

0: ლომები დასეირნობენ. გერბიან საფასური ნაირობი.
1: მომშივდა.
2: კი მარტის 3-ი.
1: და გადავწყვეტე ადგილობრივი სამზარეულო და მე გემოვნებინა. ნაირობიში უამრავი 22 წესია. სადაც არ უნდა შევიდე, ყველგან მომოწმებენ. ერთ-ერთი ასეთი წესი კი ყველა შესასვლელში მკაცრი შემოწმება. მნიშვნელოვანი სახელმწიფო დაწესებულებების და ტურისტული ადგილების გვერდით თქვენ ყველგან შეგამოწმებენ. მოვედი კაფეში, სადაც მხოლოდ ტრადიციულ კერძებს ამზადებენ. შემწვარი თევზი ტილაპია. ტილაპიის კუდი. ამის გასინჯვას ნამდვილად არ ვაპირებ. ტილაპიის თავი. არც ამის ჭამა მინდა. თევზი ქოქოსით. აი საინტერესო ჯღერს, ამას გავსინჯავ. გამარჯობა. თევზი მინდა ქოქოსის სოუსით. თევზი შევუკვეთე ქოქოსის სოუსით. ასევე ავიღე რაღაც უგალი. ეს ერთგვარი გარნირი უნდა იყოს. ნახოთ. საკმაოდ ძვირია.
3: მადლობა. Если смешать африканскую, индийскую и европейскую,
1: ფენჩი ავრევთ.
3: То как раз
1: получится кениур самзареулус. Ай, чеми угалиц.
2: ეს უგალია.
1: რასაშინელება. ჩანგალი. ყველა ხელი ჭამს. აღმოჩნდა, რომ ტრადიციულ კენიურ რესტორნებში ყველაფერს ხელი ჭამენ. აღმერთო ჩემო. ტექსტურა მანიფაფის აქვს. გემო? არ ვიცი, რაღაც გურგულეულს გავს, ვერ გავარკვიე რა არის. უგალი სივიდის ფილის ფაფა აღმოჩნდა. მერტო ჩემო, რას ჭამ? ანსაჟდოცაც ჩამოვედი. იქნებ წერზე მაინც იყოს გემრიელი. თევზი ქოქოსი, ღმერთო. ეს იგივეა, რაც სალა შოკოლადით. ჯონდა რამე საფირმო კერძი, ან სულაც სუფთა ბრინჯი ამეღო.
0: გერბიან საფასური. ნაირობი.
1: ჩემი შემდეგი დანიშნულების ადგილი ეთნოგრაფიული მუზეუმი ბომას კენია. საით უნდა წავიდა?
2: კენიატის პროსპექტი.
1: მუზეუმამდე სამარშრუტო ტაქსით ან ადგილობრივი ტრანსპორტით მატატუთი უნდა წახვიდეთ.
2: ამოდი, სამი ადგილი მაქვს.
1: წარმოიდგინელია. როგორი მხიარული ავტობუსია.
2: მუზეუმი ბომას ოპკენია.
1: ეს ბომასია. კენიის ეთნოგრაფიული მუზეუმი. აქ კენიის ტომების ტრადიციული სახლები დგას. აქ შეხვდებით ლუოს, ტესოს, სამბურუს, საკუიეს, კამბას და მასაის ტომების სახლებს. როგორც ყველა აფრიკულ სოფელში, აქაც ბინადრობენ კენიური გარეული ღორები. ერთო ჩემო. რომი გვინოს? ყოველი შემთხვევისთვის ჯოხი მიჭერავს. მეფელომში პუმბა ძალიან საყვარელია, მაგრამ რეალურად არ ვიცი როგორები არიან. ასე გამოიყურება ტრადიციული კენიური სოფელი. ქმრის ქოხი, მისი პირველი ცოლის, მეორე ცოლის, მესამე ცოლის. ეს კი მისი დაუოჯახებელი შვილების ქოხია. აცნაურია. როგორ ცხოვრობდნენ აქ? მაგრამ ცხოვრობდნენ. და დღესაც ცხოვრობენ. საინტერესოა, როგორია დღეს მასაის ნამდვილი სოფელი.
2: მე აფრიკის ყველაზე ცნობილი
1: მასაი მარას ნაკრძალი.
2: მასაის ტომის სოფელში მოვედი. გამარჯობა. გამარჯობა. გამარჯობა. გამარჯობა. გამარჯობა. გამარჯობა. გამარჯობა. ნახევრად მომთაბარე მასაის ტომის წარმომადგენლები აფრიკაში უძველესი და ეგზოტიკური ტომია. ცივილიზებულ ადამიანს მათი ტრადიციები შოკში აგდებს. ხელად ახლა ჩვენ სასტიკ აფრიკას იხილავთ. ადგილობრივების ტრადიციული საკვები ძროხის სისხლია, რომელიც მისივე ძეშია გარეული. ხანდახან ჯოჯოხეთურ ნაზავში ფქვილსაც უმატებენ. აი ასე

0: ხდება. საკმაოდ ცუდი სანახაობა. სუსტი ნერვების პატრონები აქ საერთოდ არ უნდა ჩამოხვიდეთ. მას შემდეგ რაც სისხლის საჭირო რაოდენობას მოაგროვებენ, სპეციალურ ჯურჯელში გოგონა იწყებს მის ათქვეფას. იმიტომ რომ არ შედედდეს. ამის შემდეგ ისინი სისხლს რძეში ურევენ და სვამენ. და ეს დელიკატესი არ გეგონოთ. ეს მათი ყოველდღიური ჩვეულებრივი საკვებია. მასაელების მთელი ცხოვრება ძროხების გარშემო ვითარდება. ძროხებისგან ისინი იღებენ საკვებს, რძეს, საწვავს და სამშენებლო მასალასაც კი. ყველაფერი გასაგებია. თავიანთ სახლებს ისინი ფიჩხებით და ძროხის ნაკელით აშენებენ. ყველაფერი ნაკელით არის აგებული, კედლები, ოთახები და სამზარეულოს თაროებიც კი. სახლში ერთი ფანჯარაა, უფრო სწორედ კედელში გაკეთებული ხვრელია. ეს იმიტომ, რომ სახლში მტაცებელი ცხოველები და მალარიის გადამტანი კოღოები არ შემოვიდნენ. ამ სახლში ერთი დედა და ხუთი შვილი ცხოვრობს. ხუთი შვილი? და მამა სად არის? მამა აქ არ ცხოვრობს, მას ბევრი ცოლი ჰყავს. 15 ცოლი, 15 ცოლი. მასაელებში გავრცელებულია პოლიგამია. ერთ კაცს 3, 4 ცოლი ჰყავს, მაგრამ ზოგს 15 ჰყავს. სწორედაც იქცევიან. ქალს ერთი ქმარი ყოფნის. ჩვენ კი 15, 20 ცოლი გჭირდება. მე ორიც მეყობა. მასაელები ცეცხლს ხახუნის ძალით მოიპოვებენ. მასაელებს სტუმრები არ უყვართ, მაგრამ დიდარი ტურისტის გულის მოსაგებად მთელი სოფელი ერთიანდება. ისინი საზეიმოდ ეწყობიან, რიგში დგებიან, მღერიან და ყველაფერს გიყვებიან. რომ არა მათი ტანსაცმელი, აქაურ ქალებს ვერ გაარჩევთ კაცებისგან. ყველას ერთნაირი აღნაგობა აქვს და არავის არ აქვს გრძელი თმა.
1: ადგილობრივი მწვრალი გიდი გადამეკიდა.
0: მე ტომას ემქვია. გინდა ექსკურსია.
1: ნეტარადალია.
0: აი ეს მესამე ცოლის კოხია. ეს ტუკალის ტომის სახლია. ეს მასაის კოხი.
1: რამდენი წლის ხარ?
0: მე?
1: ხო.
0: 35-ის.
1: 35-ის?
0: ხო.
1: რას ამბობ? 21-ის მეგონა. გოგორი გამხდარია. ახალგაზრდული, თან კაბაცვია.
0: აქ მთელი მსოფლიოდან ჩამოდიან ტურისტები ძროხის სისხლიანი რძის დასალევად და ნაკელის არქიტექტურით დასატკბობად. ისინი აქ იმისთვის მოდიან, რომ საკუთარი თვალით ნახონ მასაის მეომრების ცნობილი მისტიკური ცეკვა.

0: დამეთანხმებით, რომ ამაში რაღაც განსაკუთრებული არის. ცეკვის დროს მასაელები ტრანსში ვარდებიან. ამ ცეკვის მთავარი კოზირი აი ასეთი ნახტომებია. თითოეული კაცი რიგრიგობით გამოდის მწკრივიდან და ცდილობს, რაც შეიძლება მაღლა ახდეს. ვინც ყველაზე მაღლა ხდება, ის ყველაზე მოთხოვნად ისასიძუა.
1: ცოლა თუ მომიყვან?
0: მოგიყვან.
1: მე რომელი ცოლი ვიქნები?
0: პირველი ცოლი.
1: პირველი? შესანიშნავია.
0: მოგიყვან.
2: გერბიან საფასური. ნაირობი.
1: გამე ნაირობის ქუჩაში გავლა, იგივე არად. ნიანგებიც არსემ დინარეში იბანაო. გამახსენდა რომ ჰოსტელში
0: ბანდა სტრიტი.
1: 7 საათამდე უნდა დაბრუნებულიყავი და სტრაფად გავიარე ბნელი ქუჩები. ჯობია გისოსებს მიღმა სასტუმროში ვიჯდე. აცივდა. ჩაი ხომ არ დავლიო? ეს რა არის? წყალი გაზდის? ჩაის დალევა გადავიფიქრე და დასაძინებლად წავედი. საბედნიერო ჩემს ჩანთაში კოღოების განდამცავი აეროზოლი აღმოჩნდა. უნდა გავასხა. უამრავი კოღოა. აი ასე დასრულდა ჩემი პირველი დღე აფრიკაში.
0: მის ყველაფერი რიგზეა?
1: დიახ.
0: ძილინებისა.
2: გერბიან საფასური. ნაირობი.
0: მეგობრებო, ჩვენ საშუალებას გაძლევთ ახლოს გაიცნოთ ბენჯამინ ფრანკლინი და მას შეეხოთ კიდეც.
1: რალფ ბანჩროუდი.
0: ჩვენ მორი $100 გიტოვებთ კენიაში. ძვირფასო მოგზაურებო, ნაირობის განძი მოუთმენლად გელოდებათ შემდეგ მისამართზე. რალფ ბანჩის ქუჩა. იქიდან მოხვდებით დასახლებულ რაიონში და ერთი ქუჩის შემდეგ გახვალთ მილიმანის ქუჩაზე. მილიმანი ვილას პირდაპირ დგას უზარმაზარი ევკალიპტის ხე. მის გვერდით ბუჩქებში დევს ჩვენი ბოთლი. ფოტოს გამოგზავნა, არ დაკავიწყდეთ. დღეს პირველად დავიძინებ აფრიკულ სავანაში.
1: სასტუმრო მარანგენჩე.
0: ცოტა უცნაური შეგრძნებაა. გარედან ხმები მესმის. რაღაც ხმუის, რაღაც ბღავის. როგორც ამბობენ, ჯობია თავი დავიცვა. ვიდრე ხელების გარეშე გავიღვიძო. ძილინებისა. ჯანდაბა, ხის ლოგინი ყოფილა.
2: გერბიან საფასური. ნაირობი.
1: დასტომრო მარანგენჩე.
0: მეორე დღე კენიაში დილის 4 საათზე დაიწყო. ამ დროს მასაი მარაში ცხოველების მასიური მიგრაციაა. მისი დანახვის საუკეთესო საშუალება საჰაერო ბურთით გასეირნება. საჰაერო ბურთით გაფრენა ღარიბების გასართობი ნამდვილად არ არის. ეს სიამოვნება არც მეტი არც ნაკლები $450 ღირს. ორგანიზატორები მიპირდებიან, რომ ზემოდან ყველა აფრიკულ ცხოველს დავინახავ. ამბობენ, რომ მიწაზე ამდენს ვერასოდეს ვერ ნახავ. აი ისიც, აფრიკული სავანა. ზუსტად ისეთი, როგორცაც არწივები ხედავენ. საოცარი სილამაზეა. უცნაური, რაღაც არარეალური შეგრძნება მაქვს.

0: სად არიან? ჯირაფებს ვერ ხედავ? ვერც ლომებს. მოდით მეგობრებო, მე ხომ უამრავი პული გადავიხადე. გამოდით. ღმერთო, ერთი ანტილოპა მაინც გამოჩნდეს. ვფიქრობ, რომ ეს ტურისტების ძარცვის კიდევ ერთი ხერხია. ფრენა ასეთი ძვირი ნამდვილად არ ღირს, მაგრამ კარგია, რომ საჰაერო ბურთითაც ვიფრინე. ხმელეთზე აერონავტებს შესანიშნავი საუზმე და შამპანური ელოდებათ. ყოველ შემთხვევაში ასე წერია სარეკლამო ბუკლეტში. ასე წარმოუდგენიათ ორგანიზატორებს საუზმე, რომელშიც ადამიანმა $450 გადაიხადა. საზამთრო, ომლეტი, ორი ცალი ბლინი და ანანასი.
1: გერბიან საფასური, ნაირობი.
2: ნაირობის ღირსშესანიშნაობებთან ერთად აქვეა მისი ანტიღირსშესანიშნაობა.
0: კიბერას ჯურღმულები.
2: კიბერას ბარ

აღმოსავლეთ აფრიკის ყველაზე დიდი ჯურგმულებია. ეს კიბერეს ბარაკებია. იქ შესვლა საშიშია. მაგრამ მე მოგიყვებით, როგორ ცხოვრობენ აქ ადამიანები. რა სჭამენ, სად დინან? და როგორ ატარებენ დღეებს? თუ სუსტი ნერვები გაქვთ, ეკრანებს მოშორდით, იმიტომ რომ ეს ძალიან რთული სანახავია. მე ასეთი რამე ცხოვრებაში არ მინახავს და იმედია აღარასოდეს ვნახავ. ეს კიბერა. აქ მილიონობით ადამიანი ცხოვრობს, მუშაობს, სწავლობს, ისინი იბადებიან და კვდებიან. ალბათ ეს პლანეტის ყველაზე განწირული ადგილია. უძრავი ქონება კაპიკები ღირს. უზარმაზარ მიწის ნაკვეთს თავისი ბარაკით $1000 იყიდით. უმრავლესობა საცხოვრებელს თვეში $20 ქირაობს. წყალი არ არის, კანალიზაცია კი ასეთ ჯოლობებში მიედინება. აქვე მიწაზე საჭმელს ყიდიან. მერთო ჩემო, მერთო, ეს რა არის? ეს თევზია? სულ ბუზები ახვევია. ეს როგორ უნდა იყიდო? ეს ანჩოუსია. მას არჩევენ და ფაფაში ურევენ. უგემურად გამოიყურება, მაგრამ სამაგიეროდ ფსუყე საკვებია. მადლობ, წარმატებულ დღეს გისურვებ, ნახვამდის. აქვე დახლებზე თევზის თავებს და თევზის ფხებს ნახავ. კიბერაში თევზი კლიანტად არ იყიდება, ის ადგილობრივებისთვის ძვირია. შეხედეთ, მერთო ჩემო, ხედავთ? მერთო ჩემო. საზღვარგარეთ სულ მესამეთ ვიყავი და ეს ჩემთვის ნამდვილი შოკი იყო. ვერ გაუძელი და მორჩა. ესეც თქვენი ჯურგმულები. შესვლა უფასოა, ჩამოდით და ნახეთ, როგორ ცხოვრობენ აფრიკაში. მათ ტუალეტიც კი არა აქვთ. აქ პაკეტებში ისაქმებენ და პარკებს პირდაპირ ქუჩაში აგდებენ. საშინელი სუნია. გარშემო ყველგან მკვდარი ვირთხები ყრია.

0: გერბიან საფასური ნაირობი
1: მასაი მარას ნაგრძალი
2: მასაი მარაში მოვედ საფარის ტური შევუკვეთე და ცოტა ხანში კენიის ყველაზე ცნობილ ხუთ ცხოველს ვნახავ ეგრეთ წოდებულ ტოპ ხუთეულს ესენია კამეჩი მარტორქა ლომი სპილო და რა თქმა უნდა ლეოპარდი საფარი ერთგვარი ტურია, როდესაც მძღოლთან ერთად ჯიპში ჯდებით და გადიხართ სავანაში, რომ სხვადასხვა ჯიშის ცხოველები დაათვალიეროთ. გამცილებლები მასაის ტომის წარმომადგენლები არიან. მათ ცხოველებზე უკეთიციან ეს ადგილები. ისინი ყნოსვით გრძნობენ სად რომელი ცხოველია. მასაი მარა ერთადერთი ნაკრძალია, სადაც ხელშეუხებელი აფრიკული სავანაა შემორჩენილი. აქ ცხოველების არარეალური რაოდენობა ბინადრობს. ნამდვილად საოცარი სანახაობა. ისეთი გრძნობა მაქვს, რომ მუხტი მეფე და ლომში მოხვდი.

0: შეხედეთ. ეს გეპარდია. საოცარია. ნახეთ, დედა და 4 შვილი. შემაღლებულ ადგილზე ავიდნენ და იყურებიან ვის გაეკიდონ, ვისზე ინადირონ. იყურებიან სადარიან ტახები და ირმები. ამბობენ რომ ბევრი ცხოველი ვერ არჩევს მანქანას და ადამიანს, რომ ისინი ჯიფს და კაცს ერთ მთლიანობად აღიქვამენ. მაგალითად, ჯიფს კლდის ნაწილად აღიქვამენ, ამიტომ მათ არ ეშინიათ მანქანასთან ახლოს მოსვლის. ისინი ისე გიახლოვდებიან, რომ შეგიძლია ხელითაც შეეხო. ახლა იმ ადგილას მივდივარ, სადაც ყველა ცხოველი მდინარე მარაზე გადადის. რა სასტიკი ვარ. ყოველ წელს გაზაფხულზე ანტილოპა გნუ მასაი მარადან სამხრეთისკენ იწყებს მიგრირებას. გნუების მთელ მარემა მდინარე მარა უნდა გადაცუროს. პირველ რიგებში შეშინებული ცხოველები ჩერდებიან მდინარის პირას. მაგრამ მათ უკან ათასობით გნუ მოყვება და ისინი ამიტომ იძულებულები არიან გადახტნენ. დინებას ყოველ წუთას მოაქვს ნიანგების ან სხვა მტაცებლების მიერ შეჭმული ანტილოპების გვამები. ეს აფრიკა. თუ კენიაში ჩამოხვალთ, ეს ტური აუცილებლად უნდა შეუკვეთოთ. თქვენ აუცილებლად უნდა ჩამოხვიდეთ მასაი მარაში. იქ ირავოთ ასეთი ჯიპი და დაათვალიეროთ აქაურობა. ბუნება შეუდარებელია. ცხოველები ფანტასტიკური. საფარი ფანტასტიკურია, მაგრამ ცოტათი გული მწყდება, რომ დღეს აქ იმდენი თავგადასავალი აღარ არის. ჯიპები აქეთ-იქით დადიან და ხან ერთ ცხოველს უახლოვდებიან, ხან მეორეს. ტურისტების გამოცხოველებს კარგად აღარ სძინავთ, ვერ ნადირობენ, არ ჭამენ და გამრავლებასაც ვეღარ ახერხებენ. თქვენ მოგეწონებოდათ ვინმე რომ გიღებდეთ გამრავლების პერიოდში.
1: გერბიან საფასური ნაირობი.

0: წითელი დიპლომი არ მაქვს, მაგრამ ეს რაღაც. ახლა მინდა იმ ბავშვების მშობლებს მიმართო, ვისაც ახალი აიფონები უნდათ. ჩამოიყვანეთ შვილები კენიის ბარაკებში და მათ ჭამის მეტი არაფერი აღარ მოუნდებათ. ეს დირექტორის კაბინეტია. გამარჯობა. გამარჯობა. მე ლესა ვარ უკრაინიდან. რამდენი ბავშვი სწავლობს სკოლაში? 160. არ ვიცოდი რა მეყიდა, ამიტომ კალმები ვიყიდე. და იმედია გამოადგებათ. კალმებია. დიდი მადლობა. გამოგადგებათ, რა თქმა უნდა. სასიამოვნოა ყურადღება თქვენი მხრიდან. არაფერს. როდესაც ასეთ ადგილებში დადიხარ, ცხოვრებას თავიდან იწყებ და ფასეულობების გადაფასებას. ძალიან მეწოდებიან ეს ბავშვები. გამარჯობა. კიბერას ჯურმულები ყოველწლიურად იზრდება. ის, რაც ჩვენთვის ველურია, მათთვის ჩვეულებრივი მოვლენაა. ისინი სუნს ვერ გრძნობენ, ვერ ამჩნევენ გარშემო გამეფებულ სიბინძურეს და უბრალოდ არიციან, რომ სხვანაირად შეიძლება ცხოვრება. წარისიმართლე ის არის, რომ ამ უბედურების მიზეზი ეს ადამიანები თავად არიან. კაცები აგრესიულები და ზარმაცები არიან. აქ მუშაობა არავის უნდა. ქალები გაუნათლებლები, უფულოები და ძრომორტმუნეები. დასაც გრძელდება თაობიდან თაობამდე. გამომართვი პატარა. სამწუხაროდ ბავშვები, რომლებიც დღეს ასე გვეცოდებიან, ხვალ ისინი. წრეს ისევ შეკრავენ. შენ ხომ ბავშვი არ ხარ, ამხელა კაცი ხარ. არ გცხვენია? მორჩა მეტი აღარ მაქვს. მეტი აღარა მაქვს. ნახვამდის. მეტი აღარ მაქვს.
1: გერბიან საფასური. ნაირობი.
0: რესტორანი კარნივორი.
2: გამარჯობა. შეებრძანდით. მადლობ. ლესია მღარიბების კერძები გასინჯოს. ოქროს პარათის მფლობელისთვის კი აქ სულ სხვა მენიუ აქვთ. ამ რესტორანში იხდი ფიქსირებულ თანხას და იმდენი კერძი და იმდენი ხორცი მოაქვთ, რომ ვერც კი წარმოიდგენთ. დაახლოებით 10 სახეობის ხორცი მოაქვთ. დაწყებული ჩვენთვის ნაცნობი ღორის ხორცით, დამთავრებული ყველაზე ეგზოტიკური ცხოველებით. 24 საათის განმავლობაში ცხელ ნაკვარჩხალზე სხვადასხვა სახის ხორცი იწვება. ღორი, ძროხა, ინდაური, ნიანგი. დაიწყო. ქათმის ხორცი ნივრის სოუსით. ინდაური სალსა სოუსით. ბატკანი პიტნის სოუსით. ხფო სპეციებით. ადგილობრივი სირაქლემას ხორცის ბურთულები მოცვის სოუსით. ნილოსის ნიანგის ხორცი ჩილის სოუსით. ამ რესტორანში მთავარი თანხის გადახდა კი არა, მთავარია დროულად შეძლოთ გაჩერება.
1: გერბიან საფასური. ნაირობი.
2: ნაირობი მჩემზე გაორებული ქალაქის შთაბეჭდილება დატოვა. ისეთი გრძნობა და მრჩა თითქოს ქალაქი ორი სხვადასხვა ცხოვრებით ცხოვრობს. ერთი ცხოვრება მდიდარი ტურისტებისთვის არის, იმდენი კერძი და იმდენი ხორცი მოაქვთ, რომ ვერც კი წარმოიდგენთ. მეორე კი რეალური ცხოვრება. წყლის, ელექტროენერგიის და მედიკამენტების გარეშე. რეალობა, სადაც ყველა თვლის, რომ თქვენ ხარჯზე უნდა იცხოვროს.
0: ბავშვი ხომ არ ხართ? არ გცხვენიათ?
2: ბუნება ერთადერთია, რაც აქ შემორჩა. დაუჯერებელია.
0: თევზი ქოქოსით, იგივე რაც სალა შოკოლადით.
2: და ანანასი.
0: ესეც თქვენი ჯურმულები. ამდენი აფრიკელი არასოდეს მინახავს.

0: გერბიან საფასური ნაირობი
1: მილი მინისტრიტი
2: ლესია მოხვედი
1: გამარჯობა გიყვარს ჩემი კოცნა
2: ხო ასეთი ვარ
1: მითხარი როგორ ხარ
2: შესანიშნავად მინდა გითხრა რომ ადგილობრივები ყველაფერს აკეთებენ ტურისტების გულის მოსაგებად ცეკვავენ ღერიან გაჭმევენ მერე ჯიპში ჩაქსვამენ და საფარიზე წაგიყვანენ ყველაფერი ნახე სპილოები ზებრა როგორ გარბის როგორ ცურავს ანტილოპა ლომები გეპარდები პატარა ბოკვერებიც კი ვნახე ძალიან საყვარლები არიან
1: აიქ შენი ლომები გეპარდები და სპილოები ბევრად უკე ცხოვრობენ ვიდრე ადამიანები კენიის ზოგიერთ უბანში რაც მე ვნახე მტერსაც არ ვუსურო ძალიან მინდა სახლში
2: რა ნახე
1: მოგიყვები რაც ნახე სანამ შენ შენი ჯიპი დაკროდი და ფულებს აქეთ-იქით არიგებდი სანამ ადგილობრივები ქეს ციხრიდნენ შენ წინაშე არ მინდა რა არის ეს ცისფერი წყალი აუზიდან ამოიღე
2: ხო მეც არ მომეწონა

საუკეთესო არჩევანი, როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-205-12. ჩაერთ Excel-ში სრულად უფასოდ. Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.

დღეს ავსტრიის დედაქალაქ ვენაში ვიმოგზაურებთ, რომელიც ევროპულ ისტორიასა და კულტურაში გამორჩეულ ადგილს იკავებს. დაარსების დღიდან ქალაქმა რამდენიმე ხუროთ მოძღვრული სახეცვლილება განიცადა, მაგრამ 13 საუკუნიდან იგი ნამდვილ შედევრად იქცა. მუსიკის გენიოსების, მოცარტის, შუბერტისა და ჰაიდნის ცხოვრება და მოღვაწეობა ვენასთან არის დაკავშირებული. ამ ქალაქში შეხვდებით ავსტრიის იმპერატორების ბრწყინვალე სასახლეებს, დიდებულ საკათედრო ტაძრებსა და სხვა კულტურულ ძეგლებს.

ავსტრიის დედაქალაქი ტურისტებისთვის მიმზიდველია მთელი წლის განმავლობაში. რა უნდა ვნახოთ და სად წავიდეთ ვენაში? ქვეყნის პოლიტიკური ცხოვრების, ისტორიის და არქიტექტურის ერთ-ერთი სიმბოლო ვენაში პარლამენტის შენობაა. მას ხშირად ვენის რაიხსტაგსაც უწოდებენ. ის 1874-1884 წლებში აშენდა. შენობა ვენის ისტორიაში ერთ-ერთმა გამორჩეულმა არქიტექტორმა, ედუარდ ჰანსენმა დააპროექტა. ამ შენობაში ორგანულად ერწყმის ერთმანეთს ჰარმონია და სილამაზე, თავშეკავებულობა და თავისუფლება. მეორე მსოფლიო ომის დროს პარლამენტის შენობა მნიშვნელოვნად დაზიანდა, მაგრამ რესტავრაციის შედეგად ინტერიერის უდიდესი ნაწილის აღდგენა მოხერხდა. ცენტრალური შესასვლელის წინ დგას სიბრძნის ძველ ბერძნულ ქალღმერთ ათენა პალადას დიდი ქანდაკება, რომელიც ავსტრიელ პოლიტიკოსებსა და კანონმდებლებს მიანიშნებს, რომ ისტორიის გაკვეთილები და დემოკრატიული ფასეულობები არ დაივიწყონ. ათენას გარდა შენობის კიბეზე სხვა ანტიკური ისტორიკოსებისა და ფილოსოფოსების ქანდაკებებია. შენობაში 100-ზე მეტი ოთახია, რომელთა შორის ეროვნული საბჭოსა და ფედერალური საბჭოს დარბაზები ყველაზე მნიშვნელოვანია. ვენის ერთ-ერთი მთავარი ღირსშესანიშნაობა ჰოფბურგის სასახლეა. ეს ნაგებობა ჰაბსბურგების დინასტიის იმპერატორთა ზამთრის რეზიდენციას წარმოადგენდა. ის თავისი დიდებულებით ნებისმიერ მნახველს აღაფრთოვანებს. თუ იმპერატორთა სამყაროს გაცნობა გსურთ, ჰოფბურგის სასახლეს აუცილებლად უნდა ეწვიოთ. საიმპერატორო რეზიდენციის დათვალიერებისას თვალწინ ავსტრიის სახელმწიფოს მთელი ისტორია გაირბეს. სასახლის ადგილას უწინ შუა საუკუნეების ციხე სიმაგრე მდებარეობდა. შემდეგ კი 600-ზე მეტი წლის განმავლობაში ის ავსტრიის მეფეთა რეზიდენცია იყო. ყოველი ახალი მმართველი მის გაფართოებას ცდილობდა. ამჟამად კი ეს კომპლექსი 19 დარბაზითა და 2600 ოთახით 240,000 კვადრატულ მეტრს იკავებს, სადაც 5000-მდე ადამიანი ცხოვრობს და მუშაობს. სასახლეში მდებარეობს ავსტრიის ეროვნული ბიბლიოთეკა, რომელიც მსოფლიოში ერთ-ერთი ულამაზესია. ბიბლიოთეკაში დაახლოებით 7.5 მილიონი უნიკალური წიგნი ინახება. აქვეა ძველი გრაგნილების უდიდესი კოლექცია. შენობის შვეიცარიულ ფრთაში მოთავსებულია საიმპერატორო საგანძური, სადაც თავმოყრილია რომისა და ავსტრიის იმპერიათა ძვირფასი ნივთები. ვენის ასევე გამორჩეული სასახლე ჰაბსბურგების დინასტიის ზაფხულის რეზიდენცია შიონბრუნია. სასახლე უზარმაზარი პარკით არის გარშემორტყმული. ეს ადგილი გაზაფხულზე და ზაფხულის დასაწყისში განსაკუთრებით თვალწარმტაცია. შიონბურნის ტერიტორიაზე ასობით სახეობის ყვავილები, ბუჩქები, ხეები და ეგზოტიკური მცენარეებია. რეზიდენციის 40 ოთახი და დარბაზი სტუმრებისთვის ღიაა. აქ შეგიძლიათ საიმპერატორო საძინებლები, მისაღები ოთახები და სამეჯლისო დარბაზები დაათვალიეროთ. ქალაქის გამორჩეული სამლოცველო წმინდა შტეფანის ტაძარია. ეს საოცარი შენობა გულგრილს არავის დატოვებს. ტაძარი დიდებულია როგორც გარედან, ისე შიგნიდან. აქ უძვირფასესი რელიკვიები, საკულტო ნივთები და ხელოვნების ნიმუშები ინახება. წმინდა შტეფანის ტაძარი შტეფანს პლაცზე, ანუ წმინდა შტეფანის მოედანზე მდებარეობს. ავსტრიელთათვის ის დაახლოებით იგივეა, რაც ჩვენთვის სვეტი ცხოველი, პარიზელებისთვის კი ნოტრდამი. იგი 800-ზე მეტი წლისაა. მას საფუძველი გრაფმა ლეოპოლდ მეოთხემ ჩაუყარა, მაგრამ თანამედროვე სახით 1511 წლიდან გვევლინება. უნდა აღინიშნოს, რომ ტაძარი მეორე მსოფლიო ომის დროს დაბომბვებს გადაურჩა. მაგრამ 1945 წელს მასში ხანძარი გაჩნდა. მის აღდგენას 7 წელი დასჭირდა. ვენის ერთ-ერთი უძველესი და ულამაზესი ტაძარი წმინდა პეტრეს ეკლესია, ანუ პეტერს კირხეა, რომელიც იმპერატორ ლეოპოლდ პირველის დროს აიგო. ტაძრის გუმბათი ვატიკანის წმინდა პეტრეს ტაძრის გუმბათის მსგავსია. რომაული ნაგებობა მე-17 საუკუნეში დაიწვა. 10 წლის შემდეგ კი მის ადგილას თანამედროვე წმინდა პეტრეს ეკლესია აღიმართა. ტაძრის ინტერიერს საოცარი ფრესკები და ორნამენტები ამშვენებს.
ავსტრიის დედაქალაქის უმთავრესი კულტურული დაწესებულება ოპერის თეატრის შენობა. ის მსოფლიოში ერთ-ერთ საუკეთესო ოპერის შენობად არის აღიარებული. აქ შეგიძლიათ ჭეშმარიტი ხელოვნებით დატკბეთ, ვინაიდან სახელგანთქმული სცენა ყოველდღიურად მიმზიდველ პროგრამას გთავაზობთ. აქ წელიწადში 300 დღის განმავლობაში 60 სხვადასხვა საოპერო და საბალეტო წარმოდგენა იმართება. ვენის ოპერის თეატრში გამოდიოდნენ და გამოდიან მსოფლიოს ყველაზე ცნობილი მომღერლები, შემსრულებლები და დირიჟორები. ვენის ოპერა სათავეს მე-17 საუკუნიდან იღებს. ის იმპერატორ ფრანც იოზეფის ბრძანებით აიგო. იგი 1869 წლის 25 მაისს მოცარტის ოპერა დონ ჟუანით გაიხსნა. თუ ოპერა, ინტერიერი და არქიტექტურა გიყვართ, ეს შენობა თქვენს გემოვნებას უთუოდ დააკმაყოფილებს. ფილარმონია ავსტრიის დედაქალაქის მუსიკალური ცხოვრების ერთ-ერთი ცენტრია. აქ ვენის ფილარმონიის მსოფლიოში სახელგანთქმული ორკესტრი და მოწვეული კოლექტივები გამოდიან. ფილარმონია ვენის სტუმრებში პოპულარობით სარგებლობს, ვინაიდან აქ მუსიკოსები საკმაოდ ხშირად მოცარტის ეპოქის კოსტიუმებში გამოდიან და მე-17 საუკუნის ატმოსფეროს ქმნიან. ამ შენობაში, რომლის პროექტის ავტორიც თეოფილ ჰანსენია, პირველი კონცერტი 1870 წლის 6 იანვარს ფრანც იოზეფ პირველის მმართველობის პერიოდში შედგა. მსოფლიოს უპირველესი დარბაზი, ასე უწოდებენ ვენის ფილარმონიის ოქროს დარბაზს. ის საოცარი აკუსტიკით გამოირჩევა. საუკუნეზე მეტია ვენის ფილარმონიის სიმფონიური ორკესტრი აქ რეგულარულად მართავს კონცერტებს. ყოველწლიურად კი 1 იანვარს საახალწლო კონცერტი ტელეეთერით მთელ მსოფლიოში გადაიცემა.

ვენის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი კულტურული დაწესებულება ხელოვნების ისტორიის მუზეუმია. იგი 1891 წელს გაიხსნა. შენობა იტალიური რენესანსის სტილში, გოტფილდ ზემპერისა და ბარონ კარლ ფონ ჰაზენაუერის პროექტის მიხედვით აიგო. მუზეუმს საფუძვლად ჰაბსბურგების დინასტიის წარმომადგენლების კერძო კოლექციები დაედო, რომლებიც მე-15 საუკუნიდან ხელოვნების გამორჩეულ ნიმუშებს აგროვებდნენ. აქ იხილავთ ფერწერულ ტილოებს, უძველეს არტეფაქტებსა და რელიქვიებს. მუზეუმის მშვენება სამხატვრო გალერეაა, სადაც სახელგანთქმული ფლამანდიელი, ჰოლანდიელი, გერმანელი, იტალიელი და ესპანელი მხატვრების შედევრებია წარმოდგენილი. ვენის კულტურული ცხოვრებისა და ტურიზმის ერთ-ერთი უმთავრესი განმსაზღვრელი ლეოპოლდის მუზეუმია. აქ მსოფლიო მნიშვნელობის მხატვრული კოლექცია ეგონ შილეს, გუსტავ კლიმტის, კოკოშკას, კუბინის, ვალდმიულერისა და სხვა ოსტატების ნამუშევრები არის გამოფენილი. მუზეუმის სამ სართულზე 1300-ზე მეტი ექსპონატია. აქ ასევე აფრიკისა და ოკეანეთის ეგზოტიკური ქვეყნების კულტურული მემკვიდრეობის საგნებს, ჩინელი და იაპონელი მხატვრების სტილოებს იხილავთ. გარდა ლეოპოლდისა, ქალაქში ალბერტინას, მოცარტის, ფროიდისა და სხვა მრავალი მუზეუმია. ავსტრიის დედაქალაქის გამორჩეული დასასვენებელი ადგილი პრატერის გასართობი პარკია. პრატერი ვენის ერთ-ერთი ღირსშესანიშნაობაა, რომელიც მდინარე დუნაისა და დუნაის არხს შორის მდებარეობს. პარკი ევროპაში ერთ-ერთი უძველესია. მის მონახულებაზე ბევრი ტურისტი ოცნებობს. პარკში ყველაზე ძველი და ცნობილი ეშმაკის ბორბალია. სულ პრატერის პარკი 250-ზე მეტ ატრაქციონს გთავაზობთ. პარკის მთავარი საფეხმავლო გზა 4.5 კილომეტრის სიგრძის ცენტრალური ხეივანია, რომლის გასწვრივაც 2500 ხეა დარგული. პრატერის პარკი არა მარტო გასართობი, არამედ სიმწონეში ჩაფლული მშვენიერი სასეირნო ადგილიცაა. აქ ჯერ კიდევ მე-17 საუკუნეში გაჩნდა პირველი ატრაქციონები. პარკში იხილავთ მადამ კიუსოს მუზეუმს, სადაც ცნობილი პიროვნებების ცვილის ფიგურებია გამოფენილი. აქვე ამ სოფლიოში ყველაზე დიდი ჯაჭვური კარუსელი, რომლის სიმაღლეც 17 მეტრი, სისწრაფე კი 60 კმ/სთ-ია. აქვე ნამდვილი ტელესკოპით აღჭურვილი პლანეტარიუმი და სხვა უამრავი გასართობია. თუ ვენაში მოხვდებით და მის უამრავ საოცრებას დაათვალიერებთ, აუცილებლად დავიღლებით და მოგშივდება. ვენა ერთადერთი ადგილია, სადაც საჭმლის მომზადების საკუთარ სტილს ქალაქის სახელი ჰქვია – ვენის სამზარეულო. ის ნამდვილი გურმანების დასახლებაა. სხვადასხვა ქვეყნების გავლენით ვენაში მრავალფეროვანი სამზარეულო ჩამოყალიბდა, რომელიც ადგილობრივსა თუ ტურისტს დღემდე აოცებს. ამ ქალაქის სამზარეულოს გამორჩეული კერძი ვენური შნიცელია. ის ზოგადად ავსტრიის ყველაზე ცნობილი ნაციონალური კერძია. შნიცელი სპეციალური სანელებლებითა და ბალახეულით შეზავებული ხბოს ხორცისაგან მზადდება. შემდეგი კერძია ტეფელშპიცი. ამ კერძში შედის მოხარშული საქონლის ხორცი, ვაშლის პიურეთი, პირშუშხათი, ისპანახით ან არაჟნის სოუსით. გარნირად გამოიყენება მოხარშული კარტოფილი, სტაფილო ან შემწვარი კარტოფილი. ბაქუნი. ეს არის სპეციალურ ნაზავში ამოვლებული და შებრაწული ქათმის ხორცი, გემრიელ კარტოფილის სალათთან ერთად. განსაკუთრებული წესით მომზადებული ვენური ომლეტი, კაიზერ შმარენი, ფქვილთან, შაქართან, რძესთან და სხვა დანამატებთან ერთად მზადდება. ასევე უნდა ვახსენოთ გულიაში. ავსტრიული გულიაში სქელი სუპია. ვენელებმა ის უნგრელებისგან ისესხეს და მასში განსაზღვრული ცვლილებები შეიტანეს. გულიაში მოთუშული საქონლის ხორცისგან მზადდება და მისი რამდენიმე სახეობა არსებობს. ავსტრიულ დესერტებს ვენის რესტორნების გარდა ალბათ მთელს მსოფლიოში შეხვდებით. ავსტრიული შტრუდელი არის რულეტი უმეტესწილად ვაშლის შიგთავსით. ეს დესერტია, რომელიც პირში ჩაგადნებათ. მისი პირველი რეცეპტი ჯერ კიდევ 1696 წლით თარიღდება. იმედია მოგეწონათ ამ მრავალფეროვან ქალაქში ჩვენთან ერთად მოგზაურობა.

0: გერონტი გასვიანი, გამოჩენილი ისტორიკოსი, პროფესორი, საზოგადო მოღვაწე, აფხაზეთის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, აფხაზეთის ფილოსოფიის ინსტიტუტის დირექტორი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის სწავლული მდივანი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ასპირანტურის განყოფილების გამგე, ისტორიის, არქეოლოგიის და ეთნოგრაფიის ინსტიტუტის კავკასიის ხალხთა ისტორიის განყოფილების გამგე. გერონტი გასვიანი გახდა სვანური ტაძრებისა და ძეგლების ყველაზე მასშტაბური მკვლევარი. მან სრულად ახლებურად წარმოაჩინა სვანეთის გვიან შუა საუკუნეების ისტორია. ფუნდამენტალურად შეისწავლა და აღწერა 1300-ზე მეტი ძეგლი, რამოდენიმე 1000 ფერწერული და მხატვრული ნამუშევარი. გერონტი გასვიანი 100-ზე მეტი სამეცნიერო შრომის და 18 მონოგრაფიის ავტორია, დაჯილდოვებულია ღირსების ორდენით. გერონტი გასვიანი დაკრძალულია თბილისში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: ნიკო მარი, გამოჩენილი ენათმეცნიერი, ისტორიკოსი, არქეოლოგი, რუსეთისა და ევროპის არაერთი აკადემიის აკადემიკოსი, საბჭოთა კავშირის მეცნიერებათა აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი, პეტერბურგის საჯარო ბიბლიოთეკის დირექტორი, პეტერბურგის უნივერსიტეტის აღმოსავლურ ენათა ფაკულტეტის დეკანი, უმაღლესი სახელმწიფო ორდენის მფლობელი. ნიკო მარი ფლობდა 60-მდე ენას და გახდა ძველ ქართული, ჭანური, სვანური, აფხაზური და სომხური ენების უბადლო მკვლევარი. შეიტანა უდიდესი წვლილი ქართული, ქართულ-არაბული და ქართულ-სპარსული კვლევის საკითხებში. სწორედ ნიკო მარმა გაშიფრა ურარტუს მეფის სარდური მეორის ლურსმული წარწერა, სადაც კოლხეთია მოხსენიებული. ნიკო მარმა საფუძველი ჩაუყარა რუსთველოლოგიას, როგორც სამეცნიერო დისციპლინას. ნიკო მარი დაკრძალულია სანქტ-პეტერბურგში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.
2: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუაიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მავნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

0: გერბი ან საფასური რიგა ცნობილ უკრაინელ ტელეცანხვას ანდრეი ბედნიაკოვს და მის მეგობარს ლესია ნიკიტიუკს ძალიან უყვართ მოგზაურობა. ყოველ შაბათ კვირას ისინი პლანეტის ყველაზე საინტერესო ქალაქებში მოგზაურობენ. პროექტის წესების თანახმად, ერთ-ერთი მათგანი ორი დღე უცხო ქალაქში $100 ცხოვრობს. მეორეს კი ხელში ულიმიტო ოქროს ბარათი უჭირავს. იმისათვის რომ გაირგვეს, ვინ იქნება უცხო ქალაქში მილიონერი და ვინ ღარიბი, ამისთვის ანდრეი და ლესია მონეტას აგდებენ. მადბეთ ყოველ ჯერზე მონეტის ორი მხარე წყვეტს. გერბი ან საფასური რიგა.
1: რიგის საერთაშორისო აეროპორტი.
2: მოგესალმებით. გერბი ან საფასური ისევ თქვენთანაა და ამჯერად მე და ლესია ლატვიის დედაქალაქში რიგაში ჩამოვედით. მიდი, ავტობუსი იქითა. ეხლა კონდუქტორს იკითხავ.
1: ბოდიშს გიხდი, მაგრამ მონეტა არ უნდა ავაგდოთ.
2: რა მონეტა?
1: მონეტა, რომელსაც ყოველ გადაცემაში ვაგდებთ.
2: არ უნდა გვესწავლებინა. კარგი. გერბი?
1: საფასური.
2: საფასური.
1: ეს ნიშნავს, რომ ოქროს ბარათი მე მექნება?
2: არა, აი ასე დავარდა, ხედავ?
1: მომეცი.
2: რა ოქროს ბარათი, ლესია?
1: მიდი.
2: რაში გჭირდება?
1: ეს მთლიანად წვლის საქმის ვითარებას.
2: რა უნდა შეიცვალოს?
1: ავტობუსი იქითა.
2: ავტობუსი იქითა. კარგი.
1: ანდრიუშა, მე სად უნდა წავიდე?
2: სად უნდა წახვიდე? ალბათ აი ის მანქანა მოვიდა შენ წასაყვანად. არა ნორმალურია. ღმერთო ჩემო, რა საშინელებაა? რიგა ლატვიის ყოფილი საბჭოთა რესპუბლიკა.

0: რესპუბლიკის დედაქალაქია. პრინციპში ამიტომ ჰქავს ნებისმიერ პოსტსაბჭოთა ქალაქს. აქ ისეთივე ქუჩები, სახლები და უბნებია, როგორც სადმე ხარკოვში ან მინსკში. ამიტომ არ ვიცი, რით უნდა გააკვირვოს ჩემნაირი გამოცდილი მოგზაური.
1: მე კი მგონია, რომ ანდრეი ძალიან გათამამებულია. ლატვია დიდი ხანია ევროკავშირია.

0: გერბი ან საფასური რიგა
1: რიგის საერთაშორისო აეროპორტი.
2: ეს ხომ აზერეტია. ღმერთო, პირველად მაქვს ოქროს ბარათი და როგორ გამიმართლა? შეიძლება მანქანებში ვერ ერკვეოდე, მაგრამ ჩვენთან ბავშვმაც კი იცის, რომ მაზერატი ძალიან მაგარია. რა ქვიათ?
3: ვალდისი.
2: ვალდისი, მე ლესა ვარ.
3: სასიამოვნოა.
2: მაზერატი ავტომობილების მაღალი მოდაა. უნაკლო, დახვეწილი და უსინდისო ძვირადღირებული ავტომობილი. ორი დღით მძღოლთან ერთად რომ იქირაო, 2500 ევრო უნდა გადაიხადო. ლამაზ გოგონებს ლამაზი მანქანები უნდა ყავდეთ. წამიყვანე ვალდის. 9000 იქით წამიყვანე. ავი სალონი აქვს და ინდივიდუალური შეკვეთით, ხელით აწყობილი. 450 ცხენის ზალა აქვს და ეს ყველაფერი ორი დღე ჩემი იქნება. წარმოგიდგენიათ, ასეთი ხარისხის ტყავი რომ მიიღო, სადღაც მოვისმინე რომ ძროხები სპეციალურ დიეტაზე ყავ და ლუცას მევენ. პეტერბურგზე გადაცემის შემდეგ მაყურებლები უკმაყოფილოები დაშნენ რომ ყველას ვესალმებოდი. მე კი ყველაფერს გულწრფელად ვაკეთებ, კეთილი გულით. და მიმაჩნია რომ ყოველთვის უნდა ესალმებოდე ადამიანებს. გამარჯობა. გამარჯობა.
1: ლატვიაში $100 სულ რაღაც 50 ადგილობრივი ლატია. და ამ ფულით ორი დღე უნდა ვიცხოვრო.
2: რიგის საერთაშორისო აეროპორტი.
1: აეროპორტიდან ქალაქში შეგიძლია მიხვიდე ტაქსით $15. ექსპრეს ავტობუსით $6. და ჩვეულებრივი ქალაქის ავტობუსით 22 ნომრით $1.40. აქ პირდაპირ გაჩერებას ედგას ეს საოცარი ავტომატი, რომელშიც შეგიძლია იყიდოს სამგზავრო ბილეთი მთელი დღით. ამისათვის 1 ლატი და 90 სანტიმი უნდა გადაიხადო. თანაც ეს სამგზავრო ბილეთი შეგიძლია ნებისმიერ ტრანსპორტში გამოიყენო. ტრამვაიში, ტროლეიბუსში, ავტობუსში. მაგრამ ავტომატმა სამწუხაროდ ასეთი მსხვილი გუბეურის მიღებაზე უარი განიცხადა. საწენია, მაგრამ არა უშავს. ლატვიის ლატი მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილი ფულადი ერთეულია. 50 ლატი დიდი ფულია, 800 გრივნა ჩვენებურად. აი ეს 5 ლატია. აქ ყველაზე წვრილი კუპიურა. უკეთ რომ გაიგოთ, ჩვენი ფულით 75 გრივნაა. აი ახლა 75 გრივნა მიჭირავს ხელში. ეს კი 2 ლატი. ჩვენი ფულით 30 გრივნა. ავტობუსი ნომერი 22 ქალაქის ცენტრში 9:00 საათში მიდის. სასტუმრო გალერი პარკი.
2: მაშასე მეგობრებო, ჩემი პირველი 5-ვარსკვლავიანი სასტუმრო გალერი პარკი. პრინციპში ისევე როგორც სხვა ყველაფერიც პირველად ხდება ჩემს ცხოვრებაში. მე თუ ჩემი 5-ვარსკვლავი. მე 6-ე კი მაზერატიდან გადმოვიდა. ბრელა. გამარჯობა. მე ლესა ვარ. დღეს თქვენთან ვიცხოვრებ. მითხარით, თავისუფალი ნომრები გაქვთ? თქვა უნდა როგორი ნომერი გნებავთ? ძირადღირებული. ვიღა გვაქვს? რიგის საუკეთესო სასტუმროში საუკეთესო ნომერს საიმპერატორო ნომერი ეწოდება და 1820 ევრო ღირს. დამბურცლა. კიევში ხომ ქრუშევკის ტიპის ერთოთახიან ბინაში ვცხოვრობ. კეთილი იყოს ჩემი მობრძანება ნომერში.
1: რიგა ლატვიის დედაქალაქია. როგორც მთელს ბალტიის პირეთში, ამინდი აქ ძალიან ცვალებადია. ერთ დღეში შეიძლება 6-ჯერ ან 8-ჯერ შეიცვალოს. ჩემ შემთხვევაშიც ასე მოხდა. როცა ცენტრში ჩამოვედი, ხანგრძლივი და ცივი წვიმა დაიწყო. ნამდვილი ბალტიის პირული.
2: პრივი ბასის ქუჩა.

0: ვერაფერს იზამ. ქოლგა უნდა ვიყიდო.
1: სავაჭრო ცენტრი GC.
0: უახლოეს მაღაზიაში მხოლოდ ძვირად ღირებული დიზაინერული ქოლგები ჰქონდათ. 8:46. გაგიჟება შეიძლება. 8:46 16 დოლარია. დიახ, $16 მაშინვე აორთქლდა. აღარ მაქვს.
1: ეს ნომერი საიმპერატორო ნომერი ეწოდება. ეს ყველაზე მდიდრული და ძვირადღირებული ნომერია ბალტიისპირეთის ქვეყნებში. კრატკომდა. ნომერში დგას ანტიკვარული ავეჟი, რომელიც საფრანგეთში აუქციონზე ნაყიდი და ჩამოტანილი. აი ასეთი მაგიდა მინდოდა ჩემი სამზარეულოსთვის. ასევე არაჩვეულებრივი ტერასაა. შესანიშნავი პარკის ხედით. რა კარგია.
2: Ну что?
1: აბა რა გითხრათ? ნამდვილი საიმპერატორო გარემოა. სვეტები მოოქროვილი ორნამენტები, ძალიან ლამაზი ჭერი. ისეთი გრძნობა მაქვს, თითქოს მუზეუმში ვარ. გიზურებთ კარგად დაესვენოთ ქალაქ რიგაში და სასტუმროში გალერე პარკი. ნახვამდის. მადლობ, ნახვამდის. ხთაებრივი. აი ასე ისვენებენ ნამდვილი ხმელნისკები. ვერ თუ რა გემრიელია.
3: გერბი ან საფასური, რიგა.
1: კალკის ქუჩა.
0: რიგაში ყველაზე ლამაზი ადგილი ძველი ქალაქია. ის ტიპური ევროპული ძველებური ცენტრია. აკაუჩხარებლად უნდა ისერნო ფეხით და დაკბე ვიწრო ქუჩებითა და შუა საუკუნეების არქიტექტურით.

0: ამასობაში წვიმაც შეწყდა. ურადღება. ჩვენი საპირმო მელოდია იმ შემთხვევებისთვის, როცა სულელურ სიტუაციებში აღმოჩნდები ხოლმე. მაინც და მაინც მე უნდა მომსვლოდა ეს. ქოლგაში $16 გადავიხადე და რამდენიმე წუთში წვიმამაც გადაიღო. მაგარია. ქოლგას იყიდით? სახლში უკვე 20 ქოლგა მაქვს. 21 არ გინდათ? ექსკურსიის ბილეთის ყიდვა ხომ არ გინდათ? არა, მადლობ, არ მინდა. ეს არის ჩემი ექსკურსია და ალბათ სადილიც.
1: სავაჭრო ცენტრი GC.
0: მითხარით, შეიძლება ქოლგა დავაბრუნო. ეს ქოლგა დღეს ვიყიდე და მინდა დავაბრუნო. წვიმდა. მაგრამ არ მიხდება. სხვა შარვალ შევუხამე. წითელი შარვალი მაქვს. ქოლგა კი ლურჯია. კარგი. არა და არა. კარგი, კარგი, დიდი მადლობა ნახვამდის. ამ ხრიკმა არ გაამართლა. კარგი. ძველ რიგას დავუმიუნდეთ. როგორც ძველ ცენტრს შეეფერება, პატარა ქუჩებს ლეგენდები და თქმულებები ახლავს თან. მაგალითად, ცნობილი სახლი კატებით. თქმულების მიხედვით, სახლის მეპატრონე ბატონი ბლუმერი ნაწყენი იყო იმაზე, რომ ვაჭართა გილდიაში არ მიიღეს, რომელიც მისი სახლის მოპირდაპირე მხარეს მდებარეობდა. მაშინ უზარმაზარი შავი კატების ქანდაკებები შეუკვეთა და ისე განათავსა, რომ მათი კუდები და ის, რაც კუდების ქვეშ აქვთ, სწორედ გილდიის ფანჯრების წინ ყოფილიყო. ხანგრძლივი სასამართლო გარჩევების შემდეგ ბატონი ბლუმერი მაინც მიიღეს გილდიაში. კატებს კი უფრო დიპლომატიური მდებარეობა მიუჩინეს. ეს კი რიგის მთავარი ღირსშესანიშნაობა. შეიძლება ითქვას, რომ ქალაქის გულია, წმინდა პეტრეს ტაძარი. ის თითქმის ყველა ბარათზე, პლაკატზე, პოსტერზე და მაგნიტზეა გამოსახული. საათ შეხედეთ. ზუსტად ისეთია, როგორც შუა საუკუნეებში იყო. ანუ მხოლოდ ერთ

0: ის არის აქვს საათის ის არის იმ დროს წუთის ისრის გაკეთება ჯერ არ იცოდნენ და ადამიანები საუკუნეების განმავლობაში ასეთი საათით ცხოვრობდნენ რიგაში ძველი ქალაქი იმდენად კარგად შემოინახა რომ საბჭოთა კავშირის დროს რიგაში უამრავი ფილმი გადაიღეს როცა ლონდონის ბერლინის ან პარიზის ჩვენება უნდოდათ აქ ჩამოდიოდნენ რიგაში აი აქ კი ამ ვიწრო მაგრამ ძალიან ლამაზ ქუჩაზე გადაიღეს ისეთი ფილმები როგორებიცაა გაზაფხულის 17 გაელვება კინოფილმი გაზაფხულის 17 გაელვება 1973 წელი რეჟისორი ლიოზნოვა შერლოკ ჰომსი შერლოკ ჰომსისა და დოქტორ ვოტსონის თავგადასავალი 1993 წელი რეჟისორი მასლენიკოვი ახლა კი აქიღებენ გადაცემას გერბიან საფასური სამი ცნობილი ბლოკბასტერი ერთ ქუჩაზე ტიხონოვი ლივანოვი ბედნიაკოვი
1: გერბიან საფასური რიგა
2: სასტუმროში დასახვდი და სპა პროცედურებზე წავედი. მაპატიეთ. მოლოდებულოს ოქროს ბარათის მფლობელ ადამიანს აქვს თუ არა უფლება ცხოვრებით დათკბეს.

0: გერბი ან საფასური რიგა
1: ნახევარ დღეში დავათვალიერე ისტორიული ცენტრი და შემდეგ გადავწყვიტე ოდნავ მოშორებით წავსულიყავი რიგის სატელევიზიო ანძასთან.
2: მუკუსალასის ქუჩა.
1: ამბობენ მისი დასათვალიერებელი მოედნიდან არაჩვეულებრივი ქალაქის ხედი იშლება. მართალია თვითონ ანძა ქალაქის გარეუბანშია კურდღლის კონძულზე, მაგრამ ჯერ ავტობუსით უნდა იარო, მერე კი გაჩერებიდან კიდევ 20 წუთი ფეხით უნდა იარო სიცხეში. რა თქმა უნდა, ცივილურ ატრაქციონს არ გავს. სამხედრო ბაზას უფრო მაგონებს. თვითონ ანძა საბჭოთა არქიტექტორების მომავლის ხედვის დელში აშენებული და რაკეტას მოგვაგონებს. მისი სიმაღლე 368 მეტრია. ამბობენ, რიგელების უმრავლესობა არასდროს არ ყოფილა ანძაზე. ალბათ ისევე როგორც კიევში ძალიან ცოტა ვინმე თუ იყო ასული დედა სამშობლოზე. კარგი, ახლა საით უნდა წავიდე. გამარჯობა.
2: გამარჯობა.
1: სანამ აქ მოხვალ გაგიჟდები. ბილეთი მინდა რომ დასათვალიერებელ მოედანზე ავიდე. და ფასი არ ვიცი. რა ღირს?
2: 2 ლატი და 60 სანტიმი.
1: 2 ლატი და 60 სანტიმი, არა? პირველი რაც თვალში ხვდება, რიგა კი არა, ბინძური ფანჯრებია.
3: ладно.
1: კარგი. ახლოს მივიდეთ ფანჯარასთან და დავთკბეთ ხედებით. აქედან მთელი ქალაქი ჩანს თავისი შემოგარენ, რიგის ყურე და მდინარე დაუკავა. რიგა რაღაცით ნამდვილად გავს კიევს. შეხედეთ, ნამდვილი პოზნიაკებია. იცით, ლატვია ალბათ მსოფლიოში ერთადერთი ქვეყანაა, სადაც არსებობს მოქალაქის სტატუსი და ქვეყნის არამოქალაქის სტატუსი. 20 წლის წინ საბჭოთა კავშირის დაშლისა და ლატვიის მიერ თავისუფლების მოპოვების შემდეგ ლატვიის მოქალაქეობა მხოლოდ ქალაქის მკვიდრებმა მიიღეს. დანარჩენები ძირითადად ეთნიკური რუსები გახდნენ არამოქალაქეები. არამოქალაქეებს ცალკე პასპორტები აქვთ, სადაც ასევე წერია, რომ ისინი ლატვიის მოქალაქეები არ არიან. ლატვიელი არამოქალაქე ვერ მიიღებს მონაწილეობას არჩევნებში. არა აქვს უფლება დაიკავოს თანამდებობა სახელმწიფო სამსახურში. მაგალითად, ვერ გახდება პოლიციელი ან მესაზღვრე. და კიდევ, არამოქალაქეები არ არიან ევროსაბჭოს რეზიდენტები. ანუ ისინი თავისუფლად ვერ გადაადგილდებიან ევროზონაში და ვიზები უნდა მიიღონ. ბევრ არამოქალაქეს წინს ეს სტატუსი.
2: მოქალაქეობა უკანონო წამართვეს. ადრე საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკის კავშირის მოქალაქე ვიყავი. ახლა კი არამოქალაქე ვარ.
1: არც ის ერთულია გახდე მოქალაქე. ამისთვის საჭიროა ჩააბარო გამოცდა ლატვიის ისტორიის, კონსტიტუციის და ლატვიური ენის ცოდნაზე. მოქალაქე რომ გახდე, სახელმწიფოსადმი ლოიალური უნდა იყო. ლატვიის ჰიმნი მაინც უნდა იცოდე და ენა ისწავლო. ხომ შეიძლება ჩააბაროთ გამოცდა ენის ცოდნაზე? შეიძლება. შეიძლება, მაგრამ მათი ენა არაფერში არ მჭირდება. ჩემი აზრით ეს სიზარმაცია. ენის სწავლა ეზარებათ. ფიქრობ 20 წლის განმავლობაში შეიძლებოდა ამის გაკეთება. 20 წლის წინ ლატვიის მოსახლეობის 30% არამოქალაქეები იყვნენ. დღეისათვის უმეტეს მანაწილმა უკვე ჩააბარა გამოცდები, მაგრამ ვინც ისევ არამოქალაქეა, ფიქრობს, რომ ეს გამოცდები შეურაცხმყოფელია. ეს თავიანთი მოქალაქეობა ერთ ადგილას გაიკეთონ. არაფერში არ მიჭერდება. ამ საკითხს აღარ ჩავუღრმავდები. წავა, კიდევ დავათვალიერებ ქალაქს. ძალიან მაინტერესებს ლესია როგორ ხარჯავს ფულს.
2: სხეულის ზღვის პილინგი ცხელ მარმარილოზე. შტოში სკრაბი კენკრის არომატით და მასაჟი ქარვის ქვებით.
0: გერბი ან საფასური რიგა
2: რიგამ დინარე დაუგავაზე დგას პირდაპირ ცენტრში ვანტური ხიდის ქვეშ უნიკალური გასართობია რომელიც მხოლოდ ერთი წლის წინ შექმნეს
1: დაუგავას სანაპირო
2: ამ გამოგონებას ფლაიბორდი ეწოდება სრულიად ახალი გასართობია. უკრაინაში მაგალითად ასეთი რამ არ მინახავს. ფლაიბორდის წყალობით ადამიანს შეუძლია ყურადღება იხტუნაოს, დელფინივით ჩაყვინთოს და წყლის ზედაპირზე 10 მეტრის სიმაღლეზე აფრინდეს. ამის კეთება რა თქმა უნდა იმ ლამაზ მამაკაც შეუძლია, მე უბრალოდ ვწდი. დასაწყისისთვის ფეხებზე წყლის მტყორც ფეხსაცმელს გაცმებენ. ხელებზე კი წყლის ნევის სტაბილიზატორს გიმაგრებენ. ფეხსაცმელი სპეციალური მილით ჰიდრომოტოციკლს უმაგდება, საიდანაც ტუმბოს მეშვეობით წყალი მაღალი წნევით მოეწოდება.

0: 15 წუთში ყველაფერი გამომივიდა. ამ შეგრძნებას სიტყვებით ვერ გადმოვცემ. თავი ნამდვილი სუპერმენი გონია. უფრო სწორედ სუპერქალი.
1: გერბი ან საფასური რიგა.
0: ალფრედ კალინინის ქუჩა.
2: ალფრედ კალინინის ქუჩა ყველაზე გარყვნილი ქუჩაა რიგაში. ქუჩის ორივე მხარეს განლაგებულია სტრიპტის ბარები, ნაირ-ნაირი მაღაზიები, მასაჟის სალონები, მოკლედ ყველაფერი სიტყვებაზე მიგანიშნებს. ესეც ჩემი ჰოსტელი. გარდა იმისა, რომ აქ იყიდება ყველანაირი კიდევ არის ამგვარი ჯიხურები.

ეს არის ჩემი ჰოსტელი. სხვათა შორის აქ რიგის საუკეთესო ჰოსტელი მდებარეობს. ყველას მიგვაჩნია, რომ ჰოსტელი იაფფასიანი ბინძური ადგილია, სადაც შეგიძლია მაშინ გაატენო ღამე, თუ სხვა გამოსავალი არ გაქვს. ხშირ შემთხვევაში ესეც ხდება, მაგრამ ასევე არსებობს სამვარსკვლავიან სასტუმროებზე უფრო კომფორტული და მოწესრიგებული ჰოსტელებიც. როდესაც პირველად აქ მოხვდებით, შთაბეჭდილება გექნება, რომ თითქოს რომელიღაც ცვირფას ლაუნჯ კლუბში იმყოფებით.

გამარჯობა. ჩემს ზარზე ჰოსტელის მეპატრონე ვილენა გამოვიდა. მან დამათვალიერებინა მთელი შენობა და მითხრა, რომ მისი ჰოსტელის კონცეფცია მოგზაურობებს მოიცავს. ყველა ოთახი ერთმანეთისგან განსხვავდება და მსოფლიოს სხვადასხვა ქალაქებს ეძღვნება. პირველად მაჩვენა ოთახი, რომელიც რიგის სტილშია გაფორმებული. გამარჯობათ. აქ ღამის გატენება ერთდროულად 10 ადამიანს შეუძლია. ამგვარ ოთახებს დერმიტორიუმი ეწოდება. რა საინტერესო ჭერი აქვთ? შეხედეთ. ეს რიგის გეგმაა?

0: მთელი ქალაქის თუ მხოლოდ ცენტრის. ძველი ქალაქის მაკდონალდსი არის. ერთი საწოლის ღირებულება 10 ევროა. საშხაპი ამავე სართულზეა. ეს რა არის? სათავსო? შენი ნივთები შეგიძლია აი ამგვარ საგედიან პირად ხუთში შეინახო და მშვიდად იყო რომ არაფერს დაკარგა. ლონდონი 4 ადამიანზეა გათვლილი. შეგიძლია მარტოც განთავსდე. მაგრამ ამ შემთხვევაში მთელი ოთახის საფასურის გადახდა მოგიწევს. სატელეფონო ჯიხურს აქ კარადის დანიშნულება აქვს. ბორა-ბორას ტროპიკული კუნძული 2 ადამიანისთვის არის გათვალისწინებული. ღირებულება 40 ევრო, ცხელა. ზურგ ჩანთას მოიხსნი. და ბოლოს ყველაზე ძვირი ნომერი ტოკიო 45 ევრო ღირს. ორ ადგილიანი იზოლირებული ოთახი საკუთარი საშხაპით. ღმერთო ჩემო. თელ კორიდორში არის უზარმაზარი შთაბეჭდილებების კედელი, რომელზეც ტურისტები თავიანთ ავტოგრაფებს ტოვებენ. ისევე როგორც ყველა ნორმალურ ჰოსტელს, აქაც არის სამზარეულო. აქ არის მაცივარი ქურა, დაფები და ყველა აუცილებელი ნივთი, რაც საჭმლის მოსამზადებლად არის საჭირო. ასევე ნახავთ ადგილობრივი რეცეპტების ბროშურას. ეს ძალიან მოსახერხებელია, როდესაც ცოტა ფული გაქვს. პროდუქტებს უახლოეს სუპერმარკეტში შეიძენ და შენ თვითონ მოიმზადებს საჭმელს. მინიმუმ 2ჯერ იაფი დაგიჭდებათ, ვიდრე გარეთქვება. თუნდაც ყველაზე იაფფასიან სასადილოში. ერთადერთი პირობა არის, რომ აუცილებლად უნდა გარეცხო თქვენი ნახმარი ჯურჯელი. აქ ჯურჯლის სარეცხი მანქანაც კი არის. მე ძალიან სუფთავარ, ლესია კი ძალიან ფეთქომია. მაგარი არა, ჰოსტელი ქალაქის ცენტრში თანამედროვე ნომრებით და ერთი ადგილი დღეში მხოლოდ 10 ევრო და სიმპათიური მეპატრონე. ამაზე მეტი რა გჭირდება ბედნიერებისთვის? მე ის თავში და საცვალში უკვე იმ საქმიანობით დაკავებული ვიქნება სავარძელზე. პილოტი ჩემთან არის. თმაზე ხელს ვკიდებ.
1: კარგი, რომელ ოთახს იღებთ?
0: კარგი. მე გადავწყვიტე. რადგანაც რიგაში ვარ, ჯობია რიგის ოთახი ვიქირავო.
2: გერბი ან საფასური. რიგა.
1: ანუ გრძელებული აბრას და შესასვლელს ყურადღებას ნუ მიაქცევთ. ეს პრიბალტიკის საუკეთესო რესტორანია. და ვინ მიდის იქ? რა თქმა უნდა მე.
0: საღამო მშვიდობის.
1: გამარჯობა, მე ლესა მქვია.
0: ძალიან სასიამოვნოა.
1: მაგი დამაქვს დაჯავშნული.
0: დიახ, მოგბრძანდი.
1: მადლობ. ამ რესტორანში კლიენტი თავად კი არ ირჩევს კერძს. ის სრულებით მიდობილია შებზარეულის გადაწყვეტილებას. მადლობელი ვარ. ასეც მოვიქეცი. ერთადერთი ის შეხოვე რომ ზარეულს რამე ლატვიური სამზარეულოდან მოემზადებინა.
0: მეც მინდა ლატვიური სამზარეულოს დაგემოვნება. სამწუხაროდ რესტორნის ფული არ მაქვს, მაგრამ სულაც არნიშნავს ეს იმას, რომ ვერ გავსინჯავ რაიმე ნაციონალურს. რაც მთავარია, სამზარეულო მაქვს. ახლა პროდუქტს მოვიმარაგებ.

0: я буду варить. Мне мовамзадеп снобил балтиур рцис цуниан с кашакит. Ну да. ძალიან უცნაური შემადგენლობა აქვს, მაგრამ ეს რეცეპტი კულინარიულ ციგნში ამოვიკითხებ. кашакис нацлад орагулис тави და ძლები ავიღე. უფრო იაფია? და უფრო გემრიელა დაცხერს. წვნიანს მოუხდება?
1: რა თქმა უნდა.
0: გემრიელი იქნება? ვერ წარმომიდგენია როგორ უნდა მომამზადო, მაგრამ
1: შავი ხიზილალა. ხიზილალა მომიტანეს. ხიზილალა არასოდეს არ გამისინჯავს. რემონ, თუ შეიძლება მითხარით, როგორ უნდა მივირთვა? იმიტომ რომ ბოლოს როდის ჭამე არც კი მახსოვს. არასოდეს.
0: პირველ რიგში აუცილებელია ერთი ბოკალი შამპანური.
1: რა კარგია ეს, მიდგომა მომწონს. რიგაში.
0: ფრანგული შამპანური დელამოტი.
1: ბავშვებიდან დელამონს ვამ. მოდი დავიწყოთ. ძალიან გემრიელია. ცხოვრებაში მსგავსი არაფერი მინახავს.
0: ვიწყებ რძის წვნიანის თევზით მომზადებას.
1: კოსტელი რიგა სტაილი.
0: სანამ საჭმლის მომზადებას დავიწყებ, პირველ რიგში უნდა გავთავლოთ კარტოფილი. დავიწყეთ. რადგან კარტოფილი არასოდეს არ გამითლია, ეს საკმაოდ

0: რთული დავალება აღმოჩნდა ჩემთვის. შემდგომში უნდა გავრეცხოთ, გავასუფთავოთ და დავჯერათ თევზი. როგორც ბორის ბურდა იყოდა, მაგარი რამე გამოვა. ლაყუჩების გასუფთავება ბევრად უფრო რთული აღმოჩნდა ვიდრე კარტოფილის. არა უშავს, ასე დავტოვებ. მიყვარს ლაყუჩებიანი წვნიანი. მე ვჭრით მწვანე და ჩოვლებრივ ხახვს და კარტოფილთან ერთად ჩავყრით ქვაბში. მე ვამატებთ თევზის თავს. ზრლებს და ღმერთო დამიფარე. რძეს. მე მგონი ეს ღრუბელიც რომ ჩავამატო, დიდად არ შეუცვლის გემოს. საერთოდ ინგრედიენტთა ასეთი უცნაური შემადგენლობა ლატვიური სამზარეულოსათვის საკმაოდ დამახასიათებელია. მაგალითად, მათ აქვთ მანიფაფა ათქვეფილი ცილით, ლუდის წვნიანი ჩირით და წვნიანი ტკბილი ალუბლითაც. ასე რომ ჩემი თევზის რძიანი წვნიანი არც თუ ისეთი განსაკუთრებული უცნაურობაა ლატვიის ნაციონალურ სამზარეულოში. მართალი გითხრათ, ცოტა მეშინია დაგემოვნება. მაინც რძე თევზი.
1: ეს ერთი. კენკრა ასევე ლატვიის ნაციონალური სამზარეულოს ნაწილია. ო, მერტო ჩემო მარტინ, ეს ნამდვილად ღვთაებრივი დესერტია. რესტორან ვინსენტში დესერტად მოგართმევენ ყინულში ჩალაგებულ მარწყვს და ასხამენ ძვირფას შამპანურს.
0: ლატვიური რძის წვნიანი თევზით მზად არის. დავიწყოთ. რა მჭირს? მე თვითონ არ მომამზადე? კარგი. რაღაც კარგი ჩანს. ძალიანაც ნორმალური გამომივიდა. იცა. კარგია.
2: გერბი ან საფასური. რიგა.
1: ჰოსტელი რიგა სტაილი.
0: რადგანაც რიგა ჩრდილოეთით მდებარეობს, ზაფხულობით აქ საღამოს 10 საათზე ჯერ კიდევ დღეა. ჰოსტელი მშვენიერია, მაგრამ რა ხელს გიშლით? უბრალოდ ჩუმად ვლაპარაკობ. სასტუმრო გალერეა პარკი.
1: ალბათ ამ ლოგინში. საქმრო და მე სიზმრება. აბა ვნახოთ. გამიმშვიდობისა ჩემო საქმრო.
2: გერბი ან საფასური. რიგა. გერბი ან საფასური. რიგა. All hail to the
1: days that merit more praise than all the rest. რასტლა უკუმსის მოედანი.

0: დილამშვიდობისა. ეს ჩემი ძინდები არ არის. მალა ქალაქი კი არა, არამედ 30 კილომეტრიან სანაპიროზე განთავსებული ქალაქების ბულდურის, დეპულტის და ღმერთმა მაპატიოს იაუნ დუბულტის საერთო დასახელება. მე მაიორიში ჩამოვედი. ადგილზე ვარ.
1: გერბი ან საფასური, რიგა.
2: იომასის ქუჩა.
0: როგორც აღმოჩნდა, მთელ იურმალაში მხოლოდ ერთი ტურისტული ქუჩაა, იომასი. ქუჩაზე განსაკუთრებული არაფერია. უბრალოდ ფეხით სასეირნო ბულვარია, როგორიც იალტაშიც არის, სოჩაშიც, კარლოვივარშიც და თითქმის ყველა სხვა საკურორტო ქალაქში. ყველა კუთხეში სუვენირები იყიდება. აქ ბევრი კაფეებია და რესტორნები, სადაც ტურისტების ტევა არ არის. სხვა? კიდევ რა არის საინტერესო? აქ დეკორატიული ტურისტი ძაღლების არარეალური რაოდენობაა. ისინი ასობით არიან. ასევე ცნობილია, რომ იომასთან ახლოს ბევრი რუსული ესტრადის ვარსკვლავს აქვს აგარაკი და იომასზე სასეირნოდ ხალხი მოდის, რომ იქნებ შემთხვევით ვინმე ცნობილ ადამიანს გადააწყდეს ან თუ ბედი გაუღიმებს, კაფეშიც კი აღმოჩნდეს მის გვერდით. აქ ხშირად სეირნობენ რუსული ესტრადის ვარსკვლავები. ლაიმა ვაიკულე, იგორ კრუტოი, რაიმონდ პაულსი, უგაჩოვაროდი

0: ჩამოდის, არ ვიცი. აქ შეიძლება შეხვდე ნებისმიერს. თუ გაგიმართლებთ, ვიქტორ პავლიკსაც გინახავთ, რომელიც აქ მარცხს ყიდის. აი ჩვენი იურგა იურჩენკოც. ბადრიჯანს ყიდის. მაგრამ იურმალას ყველაზე მნიშვნელოვანი ღირსშესანიშნაობა სულაც არ არის იომასი. აი აქ, ამ გრანდიოზული ბუჩქების და ღობის გადასვრივ არის საკონცერტო დარბაზი ძინტერი, რომელიც მთელ SNG-ს ქვეყნებშია ცნობილი. აქ იმართება მუსიკალური კონკურსი ახალი ტალღა. ჩამოდის მასლიაკოვი მხიარულ და საზრიან გუნდებთან ერთად. იმართება იურმალას ფესტივალი. ამ სცენაზე გამოდიან დიდი იუმორისტები, ელენა ვარაბეი, ევგენი პეტროსიანი, გალცევი და ასე შემდეგ. ცუდია, რომ აქედან დარბაზი არ ჩანს, მაგრამ შემიძლია დავდგე და მოусმინო. სამწუხაროდ, ჩემი იქ ყოფნის დღეს ძინტერის სცენაზე კონცერტი არ ყოფილა. ამიტომ მხოლოდ ღობის და ბუჩქების ყურებით დავდგები.
1: გოგონებო, თუ თქვენ პატარა წითელ მანქანაზე ოცნებობ, დაივიწყეთ.
0: სპილვეს აეროდრომი.
1: ნამდვილ ქალს, ნამდვილი მანქანა უნდა ყავდეს. ან პატარა თვითფრინავი ბედნიერებისთვის. იცით, რასაც რიგაში ვაკეთებ, პირველად ხდება ჩემს ცხოვრებაში. პირველად ცხოვრობ ხუთვარსკვლავიან სასტუმროში. პირველად დავაგემოვნე შავი ხი ზილალა. ახლა პირველად ვიფრენ სპორტული თვითფრინავით. ბატონებო და ქალბატონებო, გესაუბრება თვითფრინავის მეთაური ლესენი კიტუკი. სასიამოვნო ფრენას გისურვებ. მარტო ხელა მამაკაცებს ახლა შამპანურს მიართმევენ. ვთხოვთ, ნუ გაეპრანჭებით ბორტგამძლებებს. უკვე აფრინდით?
0: დიდი ხანია.
1: მოუხვიეთ.
0: საით.
1: მარცხნივ, მარცხნივ. Мертво.

0: როდესაც იურმალა სანაპიროზე გახვალ, პირველი თვალში რაც მოხდებათ, ბევრი დამსვენებელი და ბევრი წყალმცენარეა, რომლებსაც საკმაოდ ცუდი სუნი ასდის. იურმალაში ზღვა ძალიან ცივია, ამიტომ დამსვენებელი სანაპიროზე მხოლოდ სასეირნოდ მოდის. გარდა ამისა, ზღვა ძალიან დაბალია. ნახევარი კილომეტრი მაინც უნდა შეხვიდეს სიღრმეში, რომ წყალი წელამდე მაინც მოგწვდეს. რა ვქნა, ბიბანაო? ყოველთვის ხომ არ ჩამოვედი ზღვაზე. ჯერ წყალს ნახავ როგორია და მერე ჩავყვინთავ. გავიქეცით? და უკან გამოვიქეცით. ძალიან ცივი წყალია. საშინლად ცივი. აქ როგორ ბანაობენ? ესენი მორჟები არიან. მე არ შემიძლია. საბოლოოდ დავასკვენი, რომ იურმალა ძალიან უცნაური კურორტია. ერთი ჩვეულებრივი ფეხით სასეირნო ქუჩა. საკონცერტო დარბაზი ცინტერი და ცივი დაბალი ზღვა. სულ ეს არის რასაც აქ ნახავთ. გარდა ამისა, სეზონი აქ მხოლოდ ორ თვეს გრძელდება, ივლისი და აგვისტო. სხვა დროს აქ სულ ცუცხიანი პრიბალტიკური ქარები უბერავს. კიდევ რას ნახავთ? იქ ნაღინწყიდიან. აი ფიჭვის ხე. ლუკი. აფიშები. უამრავი ღირსშესანიშნაობა. საქმე არაფერი მაქვს. ცოტა ფული კიდევ დამრჩა და უაზროდ ხომ არ ვიჩნები. საჩუქარი? მე? ერთი არ ჩამომიგდია. კარგი ხუმრობისთვის. კარგი, ლესიას ჩაგუტან საჩუქარს. და კიდევ ერთი საჩუქარი. მორჩა, დავასვალიერე იურმალა. დროა უკან დავბრუნდე.
1: გერბი ან საფასური, რიგა.
2: მეგობრებო, მართალია წამყვანი ახალია?
0: ზიგფრიდ ანა მეიეროვიცის ბულვარი.
2: მაგრამ ტრადიცია ძველი. როგორც დაგპირდით, თქვენთვის ქალაქ რიგაში $100 დავმალა. ამჯერად $100. ზიგფრიდ ანა მეიეროვიცის ბულვარზე დავმალეთ. სახლი ნომერი 12-ის მოპირდაპირე მხარეს. პირველი ლამპიონის ხრელში. ველოსიპედების ბილიკის მარჯვენა მხარეს. ბედნიერ ძებნას გისურვებთ.
1: გერბი ან საფასური, რიგა.
0: სხვა ბევრი ქალაქებისგან განსხვავებით, ვთვლი, რომ რიგა ერთ-ერთი კარგი ვარიანტია უქმემზე დასასვენებლად. ფრენას მხოლოდ საათნახევარი სჭირდება და ორი დღე სრულებით საკმარისია, რომ აუჩქარებლად დაათვალიეროთ ყველა ღირსშესანიშნაობა.
2: რიგა მომეწონა. მაგრამ რიგაზე მეტად ოქროს ბარათი მომეწონა. ყველაზე ძვირი. რა გჭირს ეს, რატომ გააკეთე?
0: უკაცრავად, შემიძლია ქოლგა დავაბრუნო.
2: მერტო ჩემო, ხუთი ვარსკვლავი და მე ექვსე მაზერატიდან გამოდის.
0: ლაყუჩებითაც კარგი იქნება. მიყვარს ლაყუჩებიანი ძვნიანი. სახელმწიფოს მიმართ ლოიალური უნდა იყოს.

0: Андре,
1: Пилцის ქუჩა.
0: Андрео, шара беднийება. ეს ხომ პირველი ოქროს ბარათია ჩემს ცხოვრებაში. მოდი ჩამოვთვალოთ. შავი ხიზი ლალა გავსინჯე. საიმპერატორო ნომერში ვიცხოვრე. მაზერატით ვისეირნე. შენ როგორ ხარ?
1: უკვე ცუდად. რა თქმა უნდა, ადამიანურად ძალიან მიხარია შენი ბედნიერება, მაგრამ ვისურვებდი, რომ ეს ყოფილიყოს შენი პირველი და უკანასკნელი ოქროს ბარათი. მის გარეშე ძალიან უხერხულად გრძნობდი თავს, მაგრამ
0: გეყოფა რა დაგემართა?
1: რაც შეეხება რიგას, ძალიან მომეწონა. ძალიან კარგი, შინაური, ხუდრო, მაგრამ პატარა ქალაქია. კლიენტს შემოვიარე და იურმალაში გასეირნებაც მოვასწარი. და არა მარტო გასეირნება, ჩემოქერათ მიანო.
0: მაგარია.
1: საჩქარი ჩამოგიტანე.
0: მე მაზერატით ისეირნე.
1: ნახე რა მოგიტანე?
0: როგორი ჩანთა?
1: ჩემთვის დატოვება მინდოდა, მაგრამ
0: აბა
1: გახსენე, შიგნით კიდევ რაღაც დევს.
0: მე რა საყვარელია, როგორი ანდრიუ შამყავს. ღმერთო.

დღეს მე ამბოხე, თავისუფლებისთვის მებრძოლი ირლანდიის დედაქალაქ დუბლინზე მოგიყვებით. ამ ქალაქში ხშირი წვიმა და პირქუში ამინდია, თუმცა ეს მის სილამაზეს ნამდვილად ვერ ჩრდილავს. რა უნდა ნახოთ და სად წახვიდეთ დუბლინში? ირლანდია ცნობილია ციხესიმაგრეებით. ერთ-ერთი ასეთი გამორჩეული ნაგებობა დუბლინის ციხეა, რომელიც მე-13 საუკუნეში ააგეს. თითქმის 700 წლის განმავლობაში 1922 წლამდე აქ ინგლისელი გუბერნატორების რეზიდენცია მდებარეობდა. კომპლექსის შემადგენელ შენობათა უმრავლესობა მე-18 საუკუნეში აშენდა, თუმცა ძველი არქიტექტურული სტილი მაინც შენარჩუნებული აქვს. დუბლინის ციხეს მრგვალი მყარი კედლები და ძველებური გისოსებიანი ფანჯრები ამშვენებს. დღეს ციხესიმაგრის ტერიტორია დამთვალიერებელთათვის ღიაა. ხანდახან კი მას ოფიციალური შეხვედრებისთვის იყენებენ. ქალაქის მთავარი სამლოცველო მე-11 საუკუნის მაცხოვრის საკათედრო ტაძარია. ტაძრის თავდაპირველი ფასადი დღემდე შემორჩა, მაგრამ განახლების დროს ინტერიერს მნიშვნელოვანი ცვლილებები შეეხო. ეს ნაგებობა ერთობლივად ეკუთვნის კათოლიკურ და ანგლიკანურ ეკლესიებს. ტაძრის შიგნით დუბლინის მფარველი წმინდანის არქიეპისკოპოს ლოურენს ოტულის სახელის წმინდა ნაწილებია დაცული. დუბლინის ჭეშმარიტი ღირსშესანიშნაობა წმინდა პატრიკის ტაძარია. პირველად ეს ტაძარი მე-13 საუკუნის წყაროებშია მოხსენიებული, თუმცა მისი აგების თარიღი დაზუსტებით ცნობილი არ არის. თავდაპირველად წმინდა პატრიკის ტაძარი კათოლიკურ, შემდგომში კი ანგლიკანურ სამლოცველოს წარმოადგენდა. შუა საუკუნეებიდან მოყოლებული აქ წმინდა პატრიკის ორდენის მხედართმთავართა ცერემონიები იმართებოდა. ირლანდიის დედაქალაქის მრავალსაუკუნოვან ისტორიას ტრინიტი კოლეჯი ინახავს. ეს კოლეჯი დედოფალმა ელიზაბეთ პირველმა 1592 წელს დააარსა და ევროპის ერთ-ერთი საუკეთესო უნივერსიტეტის რეპუტაციას დღემდე ინარჩუნებს. ხშირად მას ცნობილ ოქსფორდთან და კემბრიჯთან ათანაბრებენ. აღსანიშნავია, რომ ტრინიტი კოლეჯს ფასდაუდებელი ბიბლიოთეკა აქვს, რომლის ფონდში 4 მილიონამდე ტომია დაცული. მის ცნობილ კურსდამთავრებულთა შორის მწერალი ოსკარ ვაილდი, ფილოსოფოსი ჯორჯ ბერკლი და მათემატიკოსი უილიამ ჰამილტონი არიან. დაწესებულება ღიაა ტურისტებისთვის. სწორედ ტრინიტი კოლეჯში ინახება ირლანდიის საგანძური კელის წიგნი. ეს მდიდრულად ილუსტრირებული ლათინურ ენაზე შესრულებული ხელნაწერი ოთხთავია, რომელიც ირლანდიელმა ბერებმა 800 წელს შექმნეს. ეს არის შესანიშნავი მინიატურებითა და ორნამენტებით ერთ-ერთი ყველაზე უხვად შემკული შუა საუკუნეების ხელნაწერი, რომელსაც ჩვენამდე მოუღწევია. უძლიერესი ტექნიკური შესრულების გამო მკვლევართა უმეტესობა მას შუა საუკუნეების ირლანდიური ხელოვნების ძვირფას ნიმუშად მიიჩნევს. დუბლინში მდებარეობს ირლანდიის ეროვნული მუზეუმი, რომელიც მე-19 საუკუნეში დაარსდა. იგი მოგვითხრობს ირლანდიის უძველეს და მდიდარ ისტორიაზე. საგამოფენო დარბაზებში შეგიძლიათ სხვადასხვა ეპოქის იარაღი, კერამიკა, ხალხური სამოსი, ავეჯი, სამკაულები და სხვა ნივთები იხილოთ. მუზეუმში ასევე არის მრავალი კელტური ექსპონატი, რელიგიური ორნამენტები, ჯვრები, ძველი დამწერლობების ნიმუშები და სხვა. დუბლინის ეროვნულ გალერეაში ირლანდიელი, იტალიელი, ჰოლანდიელი და სხვა ქვეყნის წარმომადგენელ მხატვართა ნამუშევრებია დაცული. მუზეუმი მე-19 საუკუნეში დაარსდა. იგი თავდაპირველად რამდენიმე ათეულ ექსპონატს მოიცავდა, დროთა განმავლობაში კი შემოწირულობებით გაფართოვდა. ირლანდიის ისტორიის მნიშვნელოვანი ნაგებობა კილმანჰამის ციხეა. ყოფილი ციხე, რომელიც მე-18 მე-20 საუკუნეებიდან მოქმედებდა, ახლა მუზეუმად იქცა. ირლანდიის დამოუკიდებლობისთვის მებრძოლები ძირითადად სასჯელს ამ შენობაში იხდიდნენ. 1820 წლამდე სიკვდილით დასჯა ციხის ტერიტორიაზე ხდებოდა. კილმანჰამი შერეული ციხე იყო. იქ ატუსაღებდნენ ქალებს, მამაკაცებსა და ბავშვებსაც კი, რადგან იმ დროს მცირე დანაშაულით სასტიკად ისჯებოდა. აღსანიშნავია, რომ ამ ციხეში ირლანდიის 5 აჯანყების ლიდერები იყვნენ დაპატიმრებულები. ახალი, დამოუკიდებელი მთავრობის გადაწყვეტილებით ციხე დახურეს. დუბლინში მოგზაურობისას აუცილებლად უნდა ეწვიოთ სააბატოს თეატრს.
ის ირლანდიის პირველი ეროვნული თეატრია, რომელიც მე-20 საუკუნის დასაწყისში გაიხსნა. თეატრის დასმა თავისი საქმიანობით ქვეყნის დამოუკიდებლობისთვის ბრძოლაში აქტიური წვლილი შეიტანა. ისტორიული შენობა 1941 წელს დაიწვა, ხოლო ახალი 1966 წელს აშენდა. მთელი ამ ხნის განმავლობაში მსახიობები იძულებულნი იყვნენ ეხეტიალათ. დაარსების დღიდან სააბატოს თეატრი ეროვნული ხელოვნების გულანთებული მხარდამჭერია. ქალაქის გამორჩეული ღირსშესანიშნაობა დუბლინის ნემსია. ნემსის ფორმის ძეგლი, რომელიც ოკონელის ქუჩაზე მდებარეობს, ბრიტანეთის ადმირალ ნელსონის აფეთქებული ძეგლის ადგილზეა დამონტაჟებული. ადმირალის ძეგლი 1966 წელს ირლანდიული ტერორისტული დაჯგუფების ირას წევრებმა გაანადგურეს. დუბლინის ნემსი 2003 წელს აშენდა. მისი სიმაღლე 121.2 მეტრი, ხოლო კონსტრუქციის ფუძის დიამეტრი 3 მეტრია. იგი თანდათან ვიწროვდება და წვერით ბოლოვდება. დუბლინის გამორჩეულ ბუნებრივ დასასვენებელ სივრცეს ეროვნული ბოტანიკური ბაღი წარმოადგენს. პარკის ისტორია 200 წელზე მეტს ითვლის. ბაღი ცნობილია უპირველეს ყოვლისა მცენარეთა მრავალფეროვნებით, რადგან მის ტერიტორიაზე ფლორის 20.000-ზე მეტი სახეობა ხარობს. იმის გამო, რომ ირლანდიაში ნაკლებად თბილი კლიმატია, აქ მრავალი ტროპიკული სახეობა დახურულ სათბურებში გვხვდება. ბაღში ასევე არის ბოსტანი, სადაც გოგრა, კიტრი, პომიდორი და კომბოსტო მოჰყავთ. ლუდი დუბლინისა და ზოგადად ირლანდიის ერთ-ერთი გამორჩეული სასმელია. დუბლინში ჩასულ ტურისტებში გინესის ლუდის მუზეუმი დიდი პოპულარობით სარგებლობს. გინესის ლუდსახარში მე-18 საუკუნის შუა პერიოდში დაიწყო და მას შემდეგ ათასობით ტონა სასმელი აწარმოა. დროთა განმავლობაში გინესის ბრენდი ყველა ქვეყანაში ცნობადი და პატივსაცემი გახდა. მუზეუმი ყოფილი სახარშის შენობაში მდებარეობს, რომელიც 1988 წელს დაიხურა. დუბლინის ტემპლ ბარის რაიონში უამრავი ბარი და რესტორანია. ადგილობრივი ქუჩები 6 საათის შემდეგ ცოცხლდება, რადგან სამუშაო დღის დასრულებისას დაღლილი ადამიანები აქ ალკოჰოლის მისაღებად მოდიან. ამ ადგილას მდებარეობს უძველესი ირლანდიული პაბი ბრეიზენ ჰედი, რომელიც 1188 წელს გაიხსნა. ზოგიერთ დაწესებულებაში შეგიძლიათ მთელი მსოფლიოდან ჩამოტანილი 600-ზე მეტი სახეობის ლუდი დააგემოვნოთ. დუბლინის პაბებსა და რესტორანში ლუდთან ერთად მრავალ საინტერესო კერძს შეხვდებით. გამორჩეული ირლანდიული საუზმე ბოქსტია. ოდესღაც ის შეიქმნა როგორც პური ღარიბებისათვის. დღეს ბოქსტი ადგილობრივი ეროვნული სამზარეულოს განუყოფელი ნაწილია. ეს მარტივი კერძია, რომელიც კარტოფილის ფქვილისგან, კვერცხისგან, ხშირად კი რძისგანაც მზადდება და მას უმეტესად ადგილობრივ ყველთან, ხორცთან ან მწვანილთან ერთად მიირთმევენ. ბევრი ტრადიციული ირლანდიული კერძი მზადდება კარტოფილით და ჩემპიონი ერთ-ერთი მათგანია. ეს არის ძალიან გემრიელი პიურე, რომლის ჭამა შეიძლება როგორც ყველაფრის გარეშე, ასევე ხორცთან ან თევზთან ერთად. ტრადიციული ირლანდიული კერძია ქოდლი. დიდი ხნის განმავლობაში თავადაზნაურების პრეროგატივა იყო. უბრალო გლეხებს კი მისი ჭამა მხოლოდ დღესასწაულებზე შეეძლოთ. ამ კერძის მოსამზადებლად საჭიროა ბევრი ძეხვი, ცხიმიანი ბეკონი, ასევე კარტოფილი და ხახვი. ქოდლი არამარტო დუბლინის სამზარეულოში, არამედ მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში ცნობილი კერძია. ხორცის კერძებიდან ასევე გამოსარჩევია ირლანდიული

0: რაგუ, რომელიც ცხვრის ხორცით, კარტოფილით და ხახვით მზადდება. სოდის პური ირლანდიულ კერძებში განსაკუთრებულ ადგილს იკავებს. დუბლინის ყველა დიასახლის ეგრეთ წოდებული სოდის პურის საკუთარი რეცეპტი აქვს, რომელიც თაობიდან თაობას გადაეცემა. ზოგიერთი მას თაფლით, ქიშმიშით, ქატოთი ან შვრიის ფანტელებით აცხობს, თუმცა მთავარი შემადგენელი სოდა, ცხიმიანი რძე და ფქვილი უცვლელი რჩება. დუბლინის კაფეებსა და რესტორნებში არაერთ გემრიელ დესერტსაც შეხვდებით, მათ შორისაა გინესის ნამცხვარი. ეს ჰაეროვანი, უგემრიელესი შოკოლადის კრემიანი ნამცხვარია, რომლის ცომის მოსამზადებლად კარაკში გინესის ლუდს ურევენ. ასევე გამორჩეული დესერტებია: დარიჩინითა და ნაღების ყველით მომზადებული ირლანდიული კარტოფილის კანფეტები, ტკბილი პური, ბამბრექი, ქოქოსის, ალუბლის და ზეფირისგან შემდგარი ფიფთინსი და სხვა. იმედია მოგეწონათ კლდეების, ციხე სიმაგრეებისა და ლუდის ქვეყანაში მოგზაურობა.
1: ყველამ ვიცით, რომ ქართული მიწების 33% დღეს თურქეთშია. ლაზეთი, ჭანეთი, კოლარტაანი, ტაო-კლარჯეთი ოკუპირებულია თურქეთის მიერ. ამავდროულად, ჩვენივე, ანუ ქართული პროპაგანდა, რისკენ მოგვიწოდებს? არ უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი ოკუპანტია. უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი მეგობარია და ოკუპანტი კი მხოლოდ რუსეთია. თურმე რაღაცა ქაღალდზე მოვაწერეთ ხელი თურქეთთან, სხვა შორის იძულებით მოვაწერეთ, და ამიტომ თურქეთი ოკუპანტი აღარ ყოფილა. მაგრამ მე ახლა სხვა კითხვა მინდა დავსვა. რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც თურქეთში აღმოჩნდნენ? და რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც ირანში გადაასახლეს? პასუხი სინამდვილეში ყველამ ვიცით. ნახევარზე მეტმა ქართული ენა არ იცის, საერთოდ. ორმა მესამედმა არაფერი იცის ქართული ადა წესისა და ტრადიციების შესახებ, საერთოდ. აბსოლუტური უმრავლესობა, ანუ 100% არაზროვნებს ქართულად და პრაქტიკულად არაფერი იცის მართლმადიდებლობის შესახებ. ვინ ვართ დღეს ქართველები და სად შენარჩუნდა ქართველობა? ქართველები ვართ ჩვენ. ჩვენ აღმოჩნდით რუსეთის იმპერიაში და სწორედ აქ ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული ადაწესი, ტრადიციები, მეტიც ჩვენი ადაწესი და ტრადიციები ვასწავლეთ რუსეთის მთელს იმპერიას. ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული აზროვნების წესი და კულტურა და ამ საგანძურით ჩვენ გავაოცეთ მთელი რუსეთის იმპერია. ყოველმა მეორე თუ არა მესამე რუსმა, გნებავთ უკრაინელმა, გნებავთ ბელორუსმა, გნებავთ ყაზახმა თუ ლიტვერმა, უამრავი რამ იცის ქართულ ტრადიციებზე, ქართულ კულტურაზე და ზოგადად ქართველებს. ფიქრობ, რომ ნათელია, რომ რუსეთის იმპერია ცალსახად გვიხსნა ჩვენ გათურქებისა და გასპარსებისგან. ერეკლე მეორემ გააკეთა ერთადერთი შესაძლო არჩევანი. სხვა არჩევანი მას უბრალოდ არ ჰქონდა და ეს უდაოდ იყო ერთადერთი სწორი არჩევანი. რუსეთმა დაარღვია გიორგიევსკის ტრაქტატი. კი დაარღვია. 3 პუნქტი, რატო 3? შეიძლება 15 პუნქტის დაარღვია, მაგრამ საბოლოო ჯამში რუსეთის იმპერიაში საქართველო გადარჩა. ეს არ იყო სადაო არც ილია ჭავჭავაძისთვის, არც ივანე ჯავახიშვილისთვის, არც ბერძენიშვილისთვის, არც ჯანაშიასთვის და საერთოდ არავისთვის არ იყო ეს სადაო. ლეკიანობა დაიწყო მე-16 საუკუნეში და ლეკიანობისგან საბოლოო ჯამში სწორედ რუსეთის იმპერიაში რომ აღმოჩნდით ამან გვიხსნა, მაგრამ ამაზე ცალკე ვისაუბრებ სხვა დროს. დღევანდელ პროპაგანდისტებს აქცენტი გადააქვთ მხოლოდ გიორგიევსკის ტრაქტატზე, რომ იქ დარღვეული პუნქტები იყო. ეს არის სპირი ტაქტიკა. ამის გამო სრული სურათი არ და ვერ უნდა დავინახოთ. კვლავ ვიმეორებ, როცა საქართველო რუსეთის იმპერიაში აღმოჩნდა, ქართველები ვიყავით 415000 კაცზე ნაკლები. სხვათაშორის ამ 415000 კაცში დაახლოებით 20000 კაცზე მეტი იყო სომეხი, ქართველად ჩაწერილი. ეს 415000 კაცი იყო მოსახლეობის 53% მთელ საქართველოში ცხოვრობდა, 780000 კაცი და აქედან 47% იყო თურქული და სპარსული მოდგმის ხალხი. როცა რუსეთის, ანუ საბჭოთა იმპერია დაიშალა, ეთნიკური ქართველები ვიყავით 4200000 კაცი და სხვა შორის საქართველო იყო ინდუსტრიული ქვეყანა. დღეს გვაქვს სხვა მოცემულობა, სხვა არჩევანი. ახალგაზრდობის აბსოლუტურ უმრავლესობას სურს ევროპა. ზოგადად მოსახლეობის 70% ევროკავშირში ამა თუ იმ ფორმით, ზოგს არც ესმის რა ფორმით, მაგრამ ამა თუ იმ ფორმით გაწევრიანება სურს. ამ არჩევანს პატივი უნდა ვცეთ და ამ გზას უნდა მივყვეთ, მაგრამ ეს არანაირად არ შეიძლება იყოს საფუძველი ისტორიის გაყალბების. ახალგაზრდა თაობაში ტყუილის, უკიდურესი სიძულვილის დათესვის ხალხს უკვე სიმართლისთვის ეშინია. კვლავ აი ამ ვითომ ფსევდოლიბერალური პროპაგანდის გამო. ვითომ ლიბერალების პროპაგანდა იწვევს მასობრივ ისტერიას. ეს არის ფაქტი. ყველაფერი რუსეთის ბრალია. შუქი გაითიშა, რუსეთის ბრალია. ჩინური პროდუქცია შემოვიდა, რუსეთის ბრალია. რამოდენიმე დღის წინ საოცარი რა უნახე. წყალი გამორთეს და ესეც რუსეთ

0: ის ბრალი ყოფილა ბათუმში. აქ ამდენი რუსი ამათი ატანა არ შეგვიძლიაოდა. 4ჯერ მეტი თურქია ბათუმში, 4ჯერ მეტი ირანელია, არაბია, ამის ატანა შეგვიძლია? ბათუმის შუაგულში არის თურქული რაიონი. ამ რაიონში თურქების გარდა საერთოდ ქართველები აღარ არიან. ამის ატანა შეგვიძლია? გამოფხიზდეთ ხალხო. ნუ მოვატყუებინეთ თავს ცრუ პროპაგანდას. გვახსოვდეს გმირი წინაპრები. ნუ შევიტანს ეჭვს. ნურს დემეტრე თავდადებულის გმირობაში. დემეტრე თავდადებული იმიტომაო, თავი ქონდა ხარზე დადებული. ეხა ეს რა ხუმრობა არის? ეს ნეობრივი წმინდა დემეტრეზე ეს ლაპარაკი არ არის ხუმრობა, ეს კარგი. ხო, ეს არის ლიბერალების ხუმრობა. არ უნდა შევიტანოთ არც სიმონ დიდის გმირობაში ეჭვი, არც გიორგი სააკაძის გმირობაში და არც ერეკლე მეორეს გმირობაში. გამოფხიზდეთ.
1: სახელით ამამისათა და ძისათა და სულისაწმინდისათა. უზარმაზარი გამოცდილება არის დაგროვილი ეკლესიაში მრავალი საუკუნის განმავლობაში და ერთ-ერთ ასეთ გამოცდილებად შეიძლება მივიჩნიოთ დიდ მარხვის პერიოდი, როდესაც იმგვარად არის აწყობილი ეს მსახურებები, საკითხავები, სიწმინდის განახლების ლიტურგიები, სადაც შეზავებულია წუხრის გლოვარება ზიარების სიხარულთან, ხანგრძლივობაც. მანამდე წინა მოსამზადებელი პერიოდი გახსოვთ საქესკვირიდან დაწყებული, რომ მეტნაკლებად ადამიანმა თუ შეძლების დაგვარად ეცდება, რომ აი ამ განწესებების მიხედვით იცხოვროს, შეძლების დაგვარად რამდენადაც ეს ერში შესაძლებელია. ჩვენ მონასტერში არ ვართ, ამიტომ სრულად ვერ ვიცავთ ამ განწესებას ტიპიკონს. რამდენად ასე შესაძლებელია, რომ დავიცვათ იმდენად მეტად გვექნება გამოცდილებითი ცოდნა მიღებული აი ამ პერიოდში. გამოცდილებითი ცოდნა, იმიტომ რომ თეორიული ცოდნა, როგორც ხშირად ვამბობთ, არასგვარგია რამე. თუ ჩვენი პრობლემა ის კი არ არის, რომ უბრალოდ რაღაც არ ვიცით, თუმცა ხშირად არც ვიცით, ეს ცალკე თემაა, მაგრამ თუნდაც ყველაფერი კარგად ვიცოდეთ, ეს არაფერს ნიშნავს. იმიტომ რომ საუბარი არა ფილოსოფიურ დოქტრინაზე, არამედ ცოცხალ ღმერთზე, რომელსაც ჩვენ უნდა შევხვდეთ, რომელმაც უნდა გაგვიცნოს როგორც პიროვნება და რომელიც ჩვენ უნდა გავიცნოთ. და რომელმაც ყველაფერი გააკეთა იმისათვის, რომ ჩვენი ნებით შევიცნოთ იგი. ჩვენ გვაქვს ძალიან განსაცვიფრებელი ღირებულება, რომელიც შეიძლება ღირსებად გადაიქცეს და შეიძლება უღირსობად. ეს ღირებულება არის ღვთის მსგავსი თავისუფლება, რომლის მიერაც ჩვენ შეგვიძლია მას, ყოვლის შემძლე, გალაქტიკების შემოქმედს, უთხრათ არა. ან უთხრათ კი. და ეს მხოლოდ ჩვენი გადასაწყვეტია. და როცა ჩვენ ვერ ვახერხებთ სულიერ ცხოვრებას, ისე როგორც ჩვენ გვინდა, ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ ჩვენი ბრალი, არავისი სხვა. ჩვენ ვერ ვახერხებთ ჩვენი თავისუფლების რეალიზებას. და რა თქმა უნდა, ამაში გვიშლის თავისთავად ცხადია, გვიშლის ხელს დაცემული ბუნება, რომელიც მოგდგამს ადამიანისგან მემკვიდრეობითად. თუმცა ამ დაცემულ ბუნების და მოთვინიერება ღმერთის მადლით შესაძლებელია და სწორედ ეკლესიაში ამ 2000 წლის განმავლობაში ამის გამოცდილებაც არის დაგროვილი და დიდ მარხვის პერიოდის საუკეთესო პერიოდია ზუსტად იმისათვის, რომ აი ჩვენს დაცემულ ბუნებასთან ბრძოლაში გამოვიყენოთ ის დაგროვილი ცოდნა, რომელიც კიდევ მეორებ ამდენი საუკუნე სულიწმინდასთან თანამშრომლობით გროვდებოდა წმინდა მამების მიერ. და ერთ-ერთი ეს ცოდნა გადმოცემული არის ეფრემ ასურის ლოცვაში. ეფრემ ასურის ლოცვა, ეს არის თეორიულად შექმნილი, საერთოდ თეორიულად არც ერთი ლოცვა არ შექმნილა, ყველა ლოცვა აქვს პრაქტიკული გამოცდილებითი საფუძველი, რომელიმე მოღვაწისა, და ეს ლოცვაც არ არის თეორიული, რაღაცა დაждდა და ეფიქრა, მოდი ასე დავწერო. ეს არის პირადად წმინდა ეფრემის ბრძოლის

სიტყვიერი გამოხატულება. და თუ ჩვენ მას გავითავისებთ, ჩვენ რა თქმა უნდა ბეზიარებით კიდევ ვიმეორებთ, ეკლესიასთან ეს მარტო მისი აღარ არის, იმიტომ რომ ეკლესიამ ეს გაითავისა. აი წმინდა ეფრემი ამით ლოცულობდა, თავისი ლოცვა იყო ეს, ერთხელ თქვა, ეთყობა ორჯერ თქვა, მერე გულიდან ამოსულია სიტყვები, ხედავს როგორ ეხმარება, იმიტომ რომ კიდევ ვიმეორებ, სული წმინდა ღმერთთან თანამშრომლობს. ადამიანი უფალმა გვახსოვს როგორ გვითხრა, მე რაც გამცნეთ სული წმინდა ღმერთი რომ მოვა, ის ამას ყოველივეს გასწავლით. ამიტომ დაწყებული მოციქულებიდან და განსაკუთრებულად პავლე მოციქულია მნიშვნელოვანი, რომელსაც ქრისტე ხორცელად არ უნახავს, დაწყებული მოციქულებიდან დღევანდელ დღემდე სული წმინდა ღმერთი განსწავლის ყოველ ღვთის ერთგულ ადამიანს. და მათ შორის განსაკუთრებული არიან წმინდანები. ვინ არიან წმინდანები? ესენი არიან ადამიანები, რომლებმაც განსაკუთრებულად ითანამშრომლეს სული წმინდა ღმერთთან და ამ თანამშრომლობის შესაბამისი ნაყოფები ყველასთვის საცნაური გახდა და ეკლესიამ მიგვანიშნა და გვითხრა, რომ აი ამათგან ისწავლეთ და მაგალითი მიიღეთ, თუ როგორ უნდა უერთგულო ქრისტეს. როგორ უნდა მიბაძო უფალს? აი როგორც პავლე მოციქული ამბობს, მობაძავ ჩემ და იქმენეთ ვითარცამე ქრისტესა, პავლე მოციქულის მსგავსად უამრავმა ადამიანმა გამოიმეორა ეს ღვაწლი, რომ იცხოვრა ისე, რომ მათი მიბაძვით ჩვენ ქრისტეს პოულობთ, იმიტომ რომ ისინი სწორედ ქრისტეს მიმსგავსების და ქრისტეს ძიების გზაზე იდგნენ. და ერთ-ერთი ასეთი წმინდანია ეფრემ ასური, კიდევ ვიმეორებ, რომლის გამოცდილება არა მარტო ამლოცვაში ვლინდება, არამედ იმ თხუზულებებში, რომელიც მან დაგვიტოვა და მათ შორის ამლოცვაში. და ვფიქრობ, რომ რადგან ჩვენ დიდმარხვაში ეს ლოცვა ჩვენს კუთვნილებათაც გვინდა გადავაქციოთ, იმიტომ რომ ჩვენ ამას ვიმეორებთ და კარგად ხედავთ, რომ მსახურების დროს ჩვენ მას ძალიან ელავ კითხულობთ, რომ ყურადღება არ გაგვეფანტოს და რომ ჩვენი გული აყვეს და თანაუგრძნოს ლოცვის სიტყვებს და თავისად გადააქციოს ჩვენმა გულმა. და როდესაც თქვენ ამას სახში აღავლენთ, სადაც არ სადარჩქავთ, იმიტომ რომ ლიტურგიკული მსახურება მაინც სხვა რამეა, შეიძლება შენ გულს უნდა რო ის სიტყვა გააჩეროს იქ და სხვა სიტყვაზე ჯერ არ გადავიდეს, მაგრამ ეს რა გამოვა აქო ჩვენ ერთად ლოცულობთ, მაგრამ აი სახლში როდესაც ლოცულობთ, თუ რომელიმე სიტყვას გული იღებს და ხარობს ამ სიტყვით, ლოცვის სიტყვით, ესეთი გამოცდილება ძალიან ბევრ ქრისტიანს აქვს, იქ უნდა გაჩერდე შემდეგი სიტყვა, აღარ წარმო გაჩერდე სანამ ეს სიტყვა შენი გულისათვის ძვირფასია და განცდადია. სხვა სიტყვაზე არ უნდა გადახვიდე, იმიტომ რომ ამაზე ძვირფას ვერაფერს ვეღარ იზამ. და ამიტომ ეფრემასურის ლოცვა სახლში ალბათ უფრო სიღრმისეულად, უფრო დინჯად, უფრო მეტი გათავისებით უნდა იქნას წარმოთქმული. და დღეს მე ვეცდები, რომ ორიოდე სიტყვით ცირეოდენად განმარტო ეს დიდებული ლოცვა, რომ მერე უფრო გავითავისოთ და რადგან განმარტების შედეგად ჩვენ გვეცოდინება უფრო რაზე გველაპარაკება ეს ლოცვა. საერთოდ ეს ლოცვა, ამ ლოცვის განმარტებები ძალიან ბევრი არსებობს მამათა მიერ. რა თქმა უნდა, ვერ ამოვწურავთ მას დღევანდელი დღით, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში რაღაც დახმარებას იმედია გაგვიწევს ეს განმარტება. ლოცვა ესე იწყება: უფალო და მეუფეო, ცხოვრებისა ჩემისაო. აი ცხოვრება ნიშნავს სიცოცხლეს ძალ ქართულად. ანუ ეს ქართულად რო თქვა, თანამედროვე ეს არის უფალი და მეუფე ჩემი სიცოცხლის. და გვახსოვს პავლე მოციქულის სიტყვები, გვახსენდება ქრისტე სიცოცხლე ჩემი. ძალ ქართულად ქრისტე ცხოვრება ჩემი, თანამედროვე ქართულად ქრისტე სიცოცხლე ჩემი. შემდეგ იტყვის პავლე მოციქული სხვა ადგილას, რომ მე კი არა ვარ ცოცხალი, ჩემ ცოცხლობს იესო ქრისტე. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ჩვენ თავიდან როცა ეფრემ ასურის ლოცვას ვიწყებთ, ჩვენ გვაქვს ეს განწყობა, რომ ღმერთი არის ჩვენი სიცოცხლე. ანუ ჩვენი სიცოცხლე ის კი არ არის, რას ჭამთ და რას სვამთ და როგორ მოძრაობთ ამ სამყაროში და რა გეგმები გვაქვთ, თვალინდელი, ზეგინდელი და ამბიციები და ასე შემდეგ, არამედ ქრისტეა ჩვენი სიცოცხლე, რომელიც არასოდეს დასრულდება. ამ ქვეყნიური დასრულდება, ქრისტე არ დასრულდება. ჩვენ უნდა გარდავიცვალოთ, გარდაცვალების მერე ამ ქვეყნიური არ დაგჭირდება, ქრისტეს უჩვენთან იქნება. ჩვენი სიცოცხლე არის იგივე ქრისტეს სიცოცხლე, იგივე ქრისტეს სიცოცხლე უნდა იყოს ჩვენი სიცოცხლე. ეს თუ არ გავითავისეთ, მაშინ ჩვენ ქრისტიანობას ფასი არ აქვს. და სწორედ ამიტომაც ვამბობთ, რომ ღმერთი ჩვენშია, იმიტომ რომ ღმერთმა რო ადამიანური ბუნება მიიღო, ანუ პროცა პრეცედენტი დაიშვა, რომ ღმერთი ადამიანში არის. ეს ქრისტეში სწელი სისავსით არის. უკვე თითოეულ ადამიანს ეძლევა ამის შესაძლებლობა. იმიტომ ვიწოდებით ჩვენ ქრისტიანებად, რომ ჩვენშიც გიებს ღმერთი. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ამიტომ ქრისტე არის როგორც ღმერთი ჩვენი სიცოცხლე.
ანუ ლოცვას რო ვიწებ, უკვე ეს განწყობა მაქვს მე. აი ღმერთის წინაშე წავსდექი და ვიაზრებ, ამ სიტყვებით ვიაზრებ. ღმერთო, შენ ჩემი სიცოცხლე ხარ. შენ ახარ ჩემი სიცოცხლე. სხვა სიცოცხლე მე არ ვიცი. დანარჩენ ეს ყველაფერი სისულელია. შენ ახარ ჩემი სიცოცხლე. უკვე განწყობა უნდა გქონდეს ადამიანს აი ესეთი. მაგრამ ჩემი დაცემული ბუნება არაზრებს გასახანს ღმერთს როგორც სიცოცხლეს ჩემში, იმიტომ რომ ღმერთი არ ძალადობს. ის მხოლოდ იმდენად შემოდის ჩემში, რამდენადაც მე მას ნებას ვაძლევ. აი ეს ღირებულება მაქვს მე, შემიძლია მას უთხრა ხო და შემიძლია უთხრა არა. და არმეთმობა ჩემი სიცოცხლე, არმეთმობა ჩემი ეგოიზმი, არმეთმობა ჩემი ეს ყველაფერი დაცემული ბუნების სხვადასხვა გამოვლინებები და აი ეფრემასურმაც ძალიან კარგია. ეფრემასურმაც აიდან იცის ეს? თავის თავიდან იცის. ყველა ადამიანმა თავის თავიდან უნდა გაიგოს ყველაფერი. აი უფალი რო ამბობს, რომ ადამიანისათვის სასწაულში ყოფობა არის შეუძლებელი, ეს ჩითოლმა ჩვენგანმა საკუთარი თავის მიხედვით უნდა გავიგოთ. შენ უნდა მივხვდეთ, აი მე უნდა მივხვდე, რომ თეოდორე, შენი საქმე ვერ არის კარგად, შენთვის სასწაულში ყოფნა შეუძლებელია. ქრისტეს ეს სიტყვები შენზეც არის. არა მარტო სხვაზე, არამედ შენზეც. შენთვის შეუძლებელია სასწაულში ყოფნა და უნდა შეგეშინდეს. და უფლის სიტყვები, რომელიც მე ამბობს, ღმერთის მიერ შესაძლებელი იმედათ უნდა ანათებდეს შენში. და შენ თავისთავად რა არაფერი შეგიძლია, შენი გამოცდილებით უნდა იცოდე ეს. ეფრემასური ასე ესაუბრება ღმერთს. სულსა უქმობისას, გახსოვთ, ხო? უქმობა ეს არის არა უქმე აი მეორე გაგებით, უქმობა როგორც მეშვიდე დღე, როცა ადამიანი ღმერთისთვის ცხოვრობს. არამედ უქმობა ამ შემთხვევაში როგორც უსაქმურობა. ეს არის რამდგომარეობა, როცა ადამიანი პიროვნულ სიცოცხლეს ხას უსვამს. რატო პიროვნულს? პიროვნულს და არა ბიოლოგიურს. ბიოლოგიური სხვა არის. ბიოლოგიური სიცოცხლე მაიმუნსაც აქვს და თევზსაც აქვს. პიროვნული სიცოცხლე მარტო ადამიანს აქვს. მარტო ადამიანს. და აი პიროვნულ რატო? და რატო არის მნიშვნელოვანი ეს? იმიტომ პიროვნული სიცოცხლეა სწორედ ის, რაც სახთო ღირებულებებს წარმოაჩენს ჩვენში. და აი უქმობის, ანუ უსაქმურობის სული, ანუ უსაქმურობის მდგომარეობა. უსაქმურობის მდგომარეობა ნიშნავს, რომ პიროვნული სიცოცხლე, ასევე ჩვენი თავისუფლების ეს საოცარი ნიჭი უქმად და შეუქცეველად განილება და განიფლანგება. ჩვენ ხო ჩართულია წამზომი. ყოველ წამით, ყოველი დღი და ყოველი წამით უახლოვდებით ჩვენ გარდაცვალებას. და ჩვენი პიროვნება, ჩვენმა პიროვნებამ უნდა მოასწროს რეალიზება, სანამ აქ ცოცხლები ვართ. რეალიზება. ჩვენი თავისუფლების რეალიზება უნდა მოასწროს. პიროვნული სიცოცხლის რეალიზება, იმიტომ რომ ადამიანი შეიძლება ისე გარდაიცვალოს. უფალმა უთხრას. მე შენ არ გიცნო. ეს რას ნიშნავს? ეს ნიშნავს იმას, რომ ის როგორც პიროვნება ვერ რეალიზდა, ბოლომდე ეგოისტად დარჩა. შეიძლება ამავე დროს ის იყოს ზნეობრივი. და შეიძლება ამავე დროს იყოს რელიგიური. სასწაულებსაც კი ახთენდეს, გახდოთ, წმინდა ცხოვრებას კი ქონდეთ, ნუ ზნეობრივად. გახსოვთ ეს ახარებაში როგორ არის და უფალეუნება, არ გიცნობ მე შენ. მე რა რო რელიგიური ხარ, მე რა რო ხადაგებ, მე რა რო სასწაულებს ახთან, მე რა რო წინასწარ მეტყველებ, მე რა რო უბიწო ცხოვრებით ცხოვრობ. მე რა, არ გიცნობ. გესმით, რა მხელა სიბძნე გვინდა ჩვენ? რომ ჩვენი ცხოვრება უსაქმურად არ გამვლიოთ, რომ ჩვენი თავის რატომ? იმიტომ რომ თავისუფლება ვერ რეალიზდება, პიროვნულობა თავისუფლებაში რეალიზდება და თავისუფლება მხოლოდ მაშინ არის რეალიზებული, როდესაც მე ქრისტეში ღმერთი დავინახე და მას შეუდექი, როგორც ნათლობის აღთქმაში ვამბობ, შეუდგები ქრისტესა. თუ ეს არ გავაკეთე, ჩემი პიროვნება, ჩემი თავისუფლება არ რეალიზებულა, ჩემი თავისუფლება არ რეალიზებულა ნიშნავს, რომ ჩემი პიროვნულობა გაიფლანგა, შეუქცევლად განილია და გაქრა და წავიდა. შემდეგი სათხოვარი. მიმომწვლილველობისასა. მიმომწვლილველობა. სიტყვა ხო გზნობთ? მიმომწვლილველობა. ანუ მე რომ მიედმოედება. იდგება, მოდგება. გალიაში გამოწყდეული დადირი როა, რომ დადის. რაღაცა ხომ უნდა ქნას და დადის. ეს არის მიმომწვლელობა, არის მდგომარეობა, რომელსაც ჩვენ შეიძლება ასე დავახასიათოთ. ეს არის უსაქმურობის ნაკოფი. უსაქმურობის. აი უსაქმური ხო იყავი? აი უსაქმურობის ნაკოფი არის უკვე არიცი რა ქნა ეხლა. ეს არის ყოფიერება, როცა არსებობ, ოღონ არა შემოქმედებითი. აი როგორც
ბუნებითი

უნების კანონების მიხედვით ქშია ჭამ, არ ქშია არ ჭამ, გეძინება დაიძინებ, არ გეძინება არ დაიძინებ. გესმით, აი რაღაც ეს გესიამოვნება სიამოვნებას იღებ, არ გესიამოვნება სიამ, აი როცა ამბობო ხოლმე, აი მარტო ლოცულობაში როცა ჩემს გულს ეს სიამოვნება. ეგ რა არის? ესე ეს არის სარწმუნოებრივი ლუარსაბ თათქარიძეობა. რას ნიშნავს, როცა გესიამოვნება მაშინ ლოცულობ, როცა არ გესიამოვნება არ ლოცულობ. გესმით, ეს ჩვეულებრივი ლუარსაბ თათქარიძეობაა სულიერი, არც მეტი არც ნაკლები. ამ დროს შემოქმედებითობა ნულია, ნული. აი ბუნებითი ფსიქოსომატური არსება ხარ. როგორც ესიამოვნება, როგორც ცხოველს, როგორც ესიამოვნება, ეგრე იქცევა. ეს ჩვენთვის უცხო უნდა იყოს. აი უსაქმრობის ერთ-ერთი ნაკოფი, სწორედ ეს არის ყოფიერება არაშემოქმედებითი. ადამიანი ასეთ დროს არის მოწყენილი. მიმომწვილველობა მოწყენილობასაც ნიშნავს. ეს ხვათაშორის არის ყველაზე ვერაგი დაავადება მონაზვნისათვის, რატომ? იმიტომ მონაზვნო სამქვეყნიური საქმეები ნაკლებია. მაგრამ ჩვენ ჩერას ვაკეთებთ ამ დროს. ჩვენ ამ ქვეყნიური საქმეებით ვივსებთ. ვივსებთ იმ მოწყენილ რომ მოწყენილობაში არ ჩავარდეთ, იმიტომ რომ მოწყენილობა გვტანჯავს. ამიტომ მიმომწვილველობთ, მივედმოვედებით. ეს არის ტანჯვა არსებობით. არსებობ და იტანჯები. ქონიათ ეს გამოცდილება ალბათ ყველას, რომ აღარ გავიდა ეს დრო კაცო, რაღაც ვიღა, რაღაცას ელოდები, ვიღაცას ელოდები. ან და ეს შეიძლება იყოს 1 საათი, 2 საათი, 1 დღე, 2 დღე, 1 თვე, რაღაცას ელოდები და ეს მოლოდინის მდგომარეობა უსასრულოდ გაიწელა, არ დამთავრდა, არ დამთავრდა და არსებობ, არსებობ. არაფერი არ გაწუხებს შეიძლება, არაფერი არ ტკივა. და დრო რო არ გადის, იმიტომ რაღაცას ელოდები გარკვეული დროის მერე იტანჯები არსებობ. გასაშენელებაა ხო? შენი დროა ის სხვისი ბიოლოგიური სიცოცხლე კი არ არის. შენი დროა და გინდა რომ მალე გავიდეს რომ აი ის იყოს რაღაცა გაერთო იქ. ეს არის მდგომარეობა რაც ადამიანის საკუთარ თავიდან გარბის. ადამიანს არ უნდა საკუთარ თავთან დარჩენა. ეს არის შიში საკუთარ თავთან მარტო დარჩენისა. ამიტომ ადამიანს იქ სერიალი, იქ ყვითელი პრესა, იქ ჭორაობა, ოღონ საკუთარ თავთან არ დარჩეს. ეს არის შიში მარადისობის. მეტყვი რომ არიცის მარადისობაში ადამიანმა რა გააკეთოს. არიცის. ეს არის შიშის ნეობრივი კანონის ცოცხალი შემოქმედის წინაშე პასუხისგებლობისა. ახეთ ცოტა რთული წინანდება გამომივიდა ეს ფიქრობდი ამ ლოსოზე რაღაც ჩანაწერებს ვაკეთებდი. ადრეს გითხარით ამაზე. ჩვენ გვეშინია გრავიტაციის კანონის თუ მაღალი ფანჯრიდან გადმოვალთ. თავისთავად ცხადია დავიმტვრევით. გვეშინია თბური კანონის და ცხელუთოს ხელს არ დავადებთ. მაგრამ ზნეობრივი კანონის დარღვევის არ გვეშინია გავიწყდება რა, რომ ზნეობრივი კანონსაც თავი შემოქმედი ყავს და როცა ზნეობრივი კანონს ვარღვევთ, უნდა მეშინოდეს ამ ზნეობრივი კანონის შემოქმედის წინაშე პასუხისგებლობისა უნდა აი იმიტომ რომ ჩვენ წარვდგებით მის წინაშე პასუხისგებლობით. ამიტომ ეს შიში უნდა არსებობდეს. იმიტომ რატომ აქვს შიში? იმიტომ რომ ეს სინდისი წვავს ადამიანს. ამას სოფლის სულით მემთრალეობა. მემთრალეობა არა მარტო ღვინით, არა მარტო ნარკოტიკით, არამედ აი მაგალ დომინოს თამაშობს ადამიანი, სერიალს უყურებს ადამიანი სისულელეს, რომელიც არაფერს არ აძლევს, თქვათ, ხო? ეჭორაობს ერთობა, რომ რავი 1000 სისულელეს აკეთებს ადამიანი. 1000 სისულელეს აკეთებს ადამიანი ის რაც მას არაფერს არ აძლევს. კაი, შეიძლება სულიერი არ მოქცეს, თქვა ესთეთიური მოქცეს, ესთეთიური, ხო? რაციონალური, ინტელექტუალური მოქცეს, ხო? როცა არც რაციონალურს გაძლევს, არც ესთეთიურს გაძლევს, არც სულიერს არ გაძლევს. უბრალოდ როცა დროს გიკლავს. ხო? აი ეს არის. ეს არის ამასოფლის სულით მემთრალეობა. თუმცაღა, თუ ადამიანი სულიერად არ ცხოვრობს, მისთვის კეთილი საქმეც ამასოფლის სულით მემთრალეობად გადაიქცევა. აი ეს არის. აქ შედის სპორტის მეცნიერებაც, ყველაფერი. არც სპორტს უარ ყოფ მე და არც მეცნიერებას, მაგრამ როდესაც ადამიანს მეტი არაფერი არ ახსოვს, ეს არის მემთრალეობა ამასოფლის სულით. ჰედონიზმი, ну, ჰედონიზმი იცით რაც არის, როცა ადამიანი მხოლოდ სიამონებისაკენ ისრაფის და ასე მსგავსება მხოლოდ სიამონებისაგან სწრაფი ადამიანი ცხოველს, დიახაც, ესეც გვასწავლიან წმინდა მამები. ადამიანი, რომელიც სულიერად არ ცხოვრობს, იგი ემსგავსება ცხოველს. იმიტომ რომ მხოლოდ სიამონების მიხედვით დგავს ნაბიჯებს. თავრობის მოყარებისას შემდეგი ანუ სულსა უქმობისას, მიმომწვილობის და თავრობის მოყარებისასაც მომიმცემ. რა არის თავრობის მოყარება? ეს არის მსგავსება დემონურ ნებასთან.
მასთან ზიარება. გახსოვთ ქრისტე რომ ქრისტეს გამოსდა უდაბნოში და თელ სამყაროს ძალაუფლებას მოგცემო ეშმაკეუნება. თუ დავარდები და თაყვანსამ სცე. ანუ ეს რაზეა ისიც მინიშნება ადამიანს რომელსაც აქვს ძალაუფლების მოყარული ეს მდგომარეობა, ძალაუფლების ტკბობის სურვილი, ამბიცია ადამიანს რომელსაც მთელი ცხოვრების მიზანია რომ რაც შეიძლება მეტ მეტ ძალაუფლებას ეს არ არის აუცილებელი იმპერატორი გახდე და არ არის აუცილებელი ქვეყნის მართველი გახდე. ეს შეიძლება ძალიან დაბალ დონეზეც იყოს. ეს შეიძლება მაგალითად საბავშვო ბაღის მასწავლებელი ბატონობდეს საბავშვო ბაღის ბავშვებზე. ესეც შეიძლება. ადამიანი შეიძლება ოჯახის წევრებზე იყოს ტირანი. თქვა, აი შეიძლება მღვდელს უნდოდეს რაღაცა კარიერა, მონაზონს ეპისკოპოსობა უნდოდეს და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი, ანუ შეიძლება ძალიან მცირე მასშტაბით იყოს. მაგრამ ამას მნიშვნელობა არ აქვს. ვისაც ისი გასახანიაკ იმას და ისი თავის აქ იქ ავლენს ამ თავის ძალაუფლებისადმი თავრობის მოყარებისადმი ტკბობას და ეს ძალიან ამსგავსებს ადამიანს ჩვენ ნებას დემონურ ნებას და ეშმაკთან გვაზიარებს, იმიტომ რომ აი ამისკენ სწრაფვა არის აი ის რაც გითხარით რა. შენ მიდი, ხო გინდა ეს ყველაფერი, რომ მე მთელი სოფლიო შენი სიტყვა უქადაგო, ამიტომ თუ მოგცემ ამ ძალაუფლებას, თუ დაყვანის ცხემს და გვახსოვ უფალი როგორ მოიშორებს ეშმაკს. აი ეს არის. და ესეთ დროს ადამიანს უნარი ეკარგება ქრისტეს შეცნობის. თუ ამაზე დათანხმდება, თუ ადამიანის ცხოვრების აზრისი არის კარიერა, კარიერას კი არ უარყოფ, არ თანამდებობას, მაგრამ როცა ის ხდება ცხოვრების აზრისი, აი ამაშია საქმე. გესმით, სხვადასხვა რაღაცა, ერთი რაც არსებობს მოცემულობა და ეს სამყარო იერარქიულია, ზოგი ზემოთ არის, ზოგი ქვემოთ არის და ნიჭის და შესაძლებლობების შესაბამისად, მაგრამ თუ ეს ხდება ცხოვრების მიზანი, აი მაშინ უკვე ადამიანს ეკარგება ქრისტეს შეცნობის, ქრისტეს მიღების და მეტამორფოზის, მეტანოიის, ანუ სინანული შესაძლებლობა. ასეთი ადამიანი კი წეღან იყო ცხოველსა მსგავსებოდა და ახლა ასეთი ადამიანი ეშმაკს მსგავსება. ამას გვასწავლიან წმინდა მამები, ადამიანი რომელიც სულიერად არ ცხოვრობს, იგი ცხოველს და ეშმაკს მსგავსება. და ცუდად მეტყველებისას. ცუდად მეტყველება. ეს არის თავრობის მოყარეობის და მიმომწვილელობის, ანუ უსაქმურობის ბოროტი ნაყოფი, ცუდად მეტყველება, ბოროტი ნაყოფი. ეს არის სიყვარულის უუნარობა. როცა ადამიანი თქვა, აი ამ ბილს სიტყვაობს, ან სუმრისხანებს ყვირის ჯიჯღინებს, აი სუ სუმრისხანებას ავლენს, რა არის ეს? ეს არის უსიყვარულობა, სიყვარულის უუნარობა ეს. ეს არის ლოცვის შეუძლებლობა. შეუძლებელი ადამიანმა ლოცვა შეძლოს, ასაც ლოცვა ქვია. ლოცვა, რა არის ლოცვა? სილოცვის სიტყვების თქმა არა. როგორ არა ვიცით ადამიანი თქოს, ეს არის იესოს სახელის მოუკლებელი ხსენება. არა. არა. ლოცვა მხოლოდ ის სიტყვა, რომელიც მოტივირებულია იმით, რაც უფალმა დაგვიწესა. აი უფალს მოციქულები ჩვენ ხო არ უნდა გამოვიგონოთ რამე, ჩვენ ხო სულ ამბობთ, რა აი сахарება, თუ ემთხოვა ჩემი ცნობიერება. ესე იგი ჩემი აზრი სწორია. ესე იგი მე მინდა გავიგო, რა არის ლოცვა ნეტა? რა არის ლოცვა? რატო ვიგონო ფილოსიპეც? მოციქულები ხო ეკითხებიან უფალს. როგორ ვილოცოთ? გახსოვთ? რასეუნება? მამაო. ანუ მხოლოდ ის სიტყვებია და ის განწყობა, ლოცვა, რომელიც შესაძლებლობას აძლევს ჩემს დაცემულ გუბალტროგ ბუნებას რეალიზდეს ღვთის შვილად. გესმით, თავარი мотиваცია ლოცვაზე არის ჩემი ღვთის შვილობის რეალიზება, რომ ღმერთი ჩემი мама გახდეს. ამიტომ დიახაც იესოს ლოცვა თუ ამას ვამბობ, იმიტომ რომ მე ღვთის შვილი გავხდე. და ასევე ნებისმიერი ლოცვა, მხოლოდ მაშინ არის ლოცვა, თუ ის მოტივირებული ვარ იმით, რომ ღმერთის შვილი, ანუ ის მამაო რეალიზდეს, მამაო ჩვენ შესია. პირველი სიტყვა მთავარი, მამაო. დანარჩენი ყველა სიტყვა არის ამ პირველის რეალიზების შესაძლებლობა. ანუ რა როგორ ვილოცოთ და უფალი გვეუბნება, მამაო, ღმერთი ხდება შენი мама. ეს არც ერთ რელიგიაში, არც ერთ სარწმუნოებაში არ არის. და ეხლა ამის მერე უკვე ყოველი სიტყვა არის იმისათვის, რომ შენი ღვთისადმი შვილობა რეალიზდეს და ყოველი ლოცვა, ფსალმუნები იქნება ეს თუ წმინდა მამათაგულიდან ამ ხეთქილი ზიარების წინა ლოცვები, დილას აღამოს ლოცვები,

სულ ერთია ნებისმიერი ლოცვა, წირვის ლოცვები, რომელი ლოცვა თქვენ გესმით, ყველაფერი აი ამ კონტექსში არის განსახილველი. მამოჩვენოს წესია. ნახე მეორე სიტყვა რომელია? ჩვენო. რას ნიშნავს ეს? ეს ნიშნავს იმას, რომ შენ თუ გინდა ღმერთის შვილი იყო, ყველა ადამიანი შენი დაანძმა არის. წერიც კი, სულ ერთია. ნახე და აი ესი არის აკინძული. არა მარტო მამოჩვენოს სიტყვები, არამედ მთელი ახალი აღთქმის ლოცვით იკრებული თუ რამე არსებობს და რა თქმა უნდა მათ შორის იესოს ლოცვა. და იმიტომ არ შეუძლია ადამიანს ლოცვა, როცა მრისხანებს, იმიტომ რომ თუ ქრისტიანები ვართ, ჩვენ არა გვაქვს უფლება ცუდად ვიმეტყველოთ. მრისხანებით, ბილსიტყვაობით, წყევლით, ამის უფლება ჩვენ აღარ აქვს. ცუდად მეტყველს უწმინდური გული აქვს და ყოფიერებას ზოგადად და ადამიანს ხედავს დეფორმირებულად. არა ხედავს არა ქრისტეს თვალებით, არამედ საკუთარი თვალებით, ანუ საკუთარი სიმართლით. საკუთარი სიმართლით დანახული ნებისმიერი ადამიანი ხედავ არის დეფორმირებული. ანუ მე იმას ისე ვერ ხედავ, როგორც ღმერთი ხედავს. მე მას ხედავ ჩემი დაცემული ბუნების პრიზმაში. ამიტომ მე ის ვერ მიყვარს. ვერ მიყვარს ის ადამიანი, იმიტომ რომ ხედავ რაღაც მახინჯია სულიერად. ეს არ არის ისეთი, როგორიც მე ვარ მაგალითად. მე კარგი ვარ, ის ვერ არის კარგი. ეს ხო ამას ესე არ ვინმე კი არ ამბობს. ესე არავინ არ ამბობს ეს. მაგრამ აქედან იბადება ის, რომ მრავალი წელი ეკლესიურად ცხოვრობ და სულ განვიკითხავთ, სულ საჯულები ვართ, სულ დაუსრულებლად. ამიტომ ხდება ეს, იმიტომ რომ დეფორმირებულად ხედავ. და ამ ყველაფერს ჩამოთვლილი ეს ძიმე მდგომარეობა და მე ვეუბნები, ნუ მიმცემ მე. ანუ მე კი არ ვამბობ, რომ ეს რაც ჩამოვთვალე, ამისგან მე ხლა უნდა გამთავისუფლდე. უფალო, შენ ნუ ჩამტოვებ აი ამ ცოდვაში და აი აქ ჩანს, რომ ვაღიარებ, რომ ღმერთო, შენ თუ მიშველი, ღმერთი თუ მიხსნის. თორე ჩემი თავით აი ამ ჩამონათვალისაგან ამ 4 ძირითადი ცოდვა რაც არის ჩამოთვლილი და მდგომარეობა, მე ამისგან ვერ გამთავისუფლდები. შენ ნუ ჩამტოვებ, ნუ მიმცემ. შემდეგ აგძელებს ხოლო სული სიწმინდისა. ამის საპირისპიროდ რაც ჩამოთვალეს, ახლა ხოლო სული სიწმინდისა. რა არის სიწმინდის სული? ეს არის სახთოთვისება. ეს არის გულის მდგომარეობა. წმინდა არის მარტო ღმერთი. ანუ წმინდა არის არაყოფიერება. აი ეს ყოფიერება რაც ღმერთმა შექმნა, წმინდა არის ის, რაც ეს არ არის. და რაც ეს არ არის, მარტო ღმერთია, იმიტომ რომ სხვა არაფერი არსებობს ღმერთი და დანარჩენი რაც მან შექმნა. იქ არის ანგელოზებიც, დემონური სამყაროც, ჩვენც, ქვაც, ჭიაც, ყველაფერი. აი ეს ყველაფერი წმინდა არ არის. წმინდა არის მარტო ღმერთი და ის, ვინც ღმერთთან თანაზე არის. ამიტომ ანგელოზი ღმერთის გარეშე ეშმაკია, ანგელოზი ღმერთთან ერთად წმინდა, იმიტომ რომ ღმერთია წმინდა. წმინდა თვით ადამიანის ძვალიც კი, ჩვენ ვიცი წმინდა ნაწილებს თ პატვის მივაგებთ, იმიტომ რომ ეს არის მოღვაწის სხეულის ნაწილი, მოღვაწის რომელიც სული წმინდა ღმერთის რომელიც ღვთის ტაძარი ყო პავლე მოციქული ამბობს, თქვენ ხართ ტაძარი ღვთისა. თუ ადამიანი ხდება ტაძარი ღვთისა, მისი სხეულის კი წმინდა ხდება ღმერთით და არა თავისთავად. ხო და აი სული სიწმინდისა ჩვენ ვითხოვთ, რომ სული სიწმინდის შემოვიდეს ჩვენში, სულში, ხორცში, მთლიანად ჩვენი არსება, იმიტომ რომ ჩვენი ხორცი ძვირფასია, ის უნდა აღდგეს ყდრეთით. ის ტაძარია ღვთისა. ამიტომ სიწმინდე არის სახთოთვისება და ჩემში მინდა ეს სახთოთვისება იყოს. ეს არის და რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი იწყება გულიდან. რა თქმა უნდა ხო ხვდებით, გულიდან იწყება და რატო რა არის გული? გული ანატომიურ გულზე არ არის საუბარი, ეს არის ჩემი სულიერი ცხოვრება.

განიწყება და რატო გრა არის გული? გული ანატომიურ გულზე არ არის საუბარი, ეს არის ჩემი სულიერი ცხოვრების შემდეგ. მეორე თვისება, რომელზეც საუბარია, რასაც ჩვენ ვითხოვთ, ეს არის სული სიმდაბლისა. ეს გესმით, ეს არის ასევე როგორც სიწმინდის სული, ხო? სიწმინდის სული, სიწმინდა, ეს არის ქრისტეს თვისებაა, ხო? წმინდა მარტო ღმერთია. მოვიდა დავინახე წმინდა. სიმდაბლე, ესეც საღვთო თვისებაა, ისწავლეთ ჩემგან შვიდვარდამ დაბალგულით. ესეც საღვთო თვისებაა და ეს არ არის სიმდაბლის სული, არ არის ფსიქოსომატური და ზნეობრივი მდგომარეობა, რაღაც მორალისტური რაღაცა მდგომარეობა, არამედ ეს არის ღმერთი ჩვენში. ეს არის საღვთო თვისება, როცა ქრისტე ჩვენში ცხოვრობს. და ეს არის ქრისტესგან, როცა განვისწავლებით, ჩემგან ისწავლეთ. და თუ დაბალი ხარ, ესე იგი ქრისტესგან გისწავლია. და ეს არის მისი მიბაძვა და მიმსგავსება. მოთმინება. სული სიწმიდისა, სიმდაბლისა და მოთმინების. ეს არის ქრისტეს მოწაფეობის მდგომარეობა. მისი საქმის გამგზელებლები ხვდებით. მოთ გახსოვთ ხო, აი რომ მოთ ვინ ითმენდა? ვინ ითმენდა? ქრისტე ითმენდა. მე მითმენდა, შენ გითმენდა, ეხლაც გითმენს. სამყაროს უთმენდა, ეხლაც უთმენს. მოთმინება, იმიტომ რომ მოთმინება აუცილებელია, იმიტომ რომ სხვანაირად შეუძლებელია ჩვენში სიყვარული რეალიზდეს. ანუ ეს არის ქრისტეს საქმის მოწაფეობა, რას ნიშნავს? ჩვენ თუ გვინდა ქრისტეს საქმე გავაკეთოთ, არა, თუ გვინდა არა. ჩვენ ვალდებულნი ვართ რა ქრისტეს საქმე გავაგზელოთ, ქრისტეს მოწაფენი ვიყოთ, ჩვენ უნდა მომთმენი ვიყოთ, სული მოთმინებისა. მისი საქმეს ამით გავაგზელებთ. ეს არის ქრისტეს ღმერთობის მოწმობა. ანუ მოწამეობრივი ღვაწლი გვაქვს. მომთმენი ადამიანი ამ სამყაროში ადამიანი ცხოვრობს, მას უწევს მოთმინება ქრისტეს სიყვარულისათვის. ამით ის ამოწმებს ქრისტეს ღმერთობას. ამიტომ მომთმენი, რომელიც ითმეს ქრისტეს სიყვარულისათვის, ის არის მოწამე. ქრისტეს მოწამე ამ სამყაროში. ასეთი ადამიანი ენდობა ქრისტეს, იმიტომ ამ მომთმენიც რო ის ენდობა, რაც არ უნდა თავს რო აჭრიდნენ, მაინც ენდობა და გადარჩენის აუცილებელი პირობაა, იმიტომ რომ მოთმინებით და თქვენთან მოიპოვოთ სული თქვენი, აცხოვნოთ სული თქვენი, გახსოვთ უფალი როგორ გვეუბნება. ეს პრაქტიკული თვალსაზრისით უაღრესად საჭირო რამ არის, იმიტომ რომ ჩვენ როგორ ცხოვრობთ, ხო ვიცით, ჩვენი ემოციები ხანდახან აი ყოველგვარ ზღვარს სცილდება და ჩვენ ძალიან ხშირად რეაგირება არსებულ მოვლენებზე გვაქვს არარაციონალური, არამედ ემოციური, აფეთქებული ემოციური რეაქციები გვაქვს ნებისმიერ მოვლენაზე. ეს არის უკონტროლო მდგომარეობა. სად არის მოთმინება? და ამ დროს უამრავ შეცდომას უშვებ თავისთავად ხადი. და სიყვარულისა ბოლოს გახსოვთ ეს სიყვარული თავისთავად ეს სიტყვა ბევრ ამას მეტყოლებს, ეს არის ღვთის შვილის და ქრისტეს მოწაფის როგორც ახალი ქმნილების მდგომარეობა. სიყვარული ნიშნავს, სიყვარული თუ გაქვს, აი ეს კი არა რომ მე ისე მიყვარხარ, ყველა ესე იგი მე ყველა მიყვარს და ეგეთი რა, არა, პირდაპირ ეს არის ღვთის შვილი უნდა იყოს, თუ შენ ვინმე გიყვარს, თუ შენ მინმე მართლა გიყვარს, აი საკუთარი შვილიშვილი თუ მართლა გიყვარს, არა ისე როგორც კრუხციცილა უყვარს, არამედ თუ შენ მართლა გიყვარს ვინმე, ერთი ადამიანის მართლა რო გიყვარდეს, ეს ნიშნავს, რომ შენ ღვთისშვილი ხარ, ქრისტეს მოწაფე ხარ და შენ უკვე ახალი ქმნილება ხარ. აი რაც მოცემულია ჩვენში პოტენციურად, ჩვენ თავიდან ახლიდან დაბადებულები ვართ. პავლე მოციქული რო გეუბნება, ქრისტიანი არის ახალი ქმნილება. ო, აი ახალი ქმნილების მდგომარეობა. ეს ნიშნავს, რომ ჩვენში მკვიდრობს ვინ? სიყვარულის ღმერთი, მამაზე და სულიწმიდა, როგორც იოანე მოციქული ამბობს. მკვიდრობს შიგნით, ჩვენი გული ზეცა არის. ეს ნიშნავს, რომ ახალ მცნებას აღვასრულებთ. ახალსამცნებასა მოგცემ თქვენ, იყარებოდეთ ურთიერთარს და ეს არის განღრთობილი მდგომარეობა. განღრთობილი მდგომარეობა კიდევ ვიმეორებ, იმიტომ რომ შენი გული და ზეცა არ განსხვავდება, როგორც მონახალი ღვთისმეტყველი ამბობს და მაშინ ناقოფად რა გვაქვს? შეხარ ნათელი ამას უფლის. თქვენ ხართ ნათელი ამას უფლის. და ისევ წინავდეს ნათელი თქვენი წინაშე კაცთა, რომ იხილავენ რამ ნათელს ადამიანები, ისინი ღმერთის დიდებას იწებენ. გესმით, ჩვენ უნდა ვანათებდეთ ისე, რომ ადამიანები ჩვენს გარშემო ღვთისმადიდებლები ხდებოდნენ. აი ეს არის. ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ გვაქვს სიყვარული. სხვანაირი სიყვარული არ არსებობს, იმიტომ რომ ღმერთი არის სიყვარული. ღმერთი არის შენში, არის სიყვარული შენში. შენ ხარ, შენ გაქვს სიყვარული. ღმერთი არ არის შენში, შენ არა გაქვს სიყვარული. და ეს ყველაფერი მე ვეუბნებით, მომადლე მონასა შენსა. მომადლე, ანუ შენ მომეცი, ვის? მონასა შენსა, მონას.
მე მახსოვს ერთი

ადამიანი გინა თუ არა შენდობის ოცასო წამიკითხავ ან მაზიარებო მონა არ ახსენო ჩემს სახელს. ჩემს სახელს მონათ არ ახსენო. აბა მეთქი როგორ გახსენო? მეგობა. ჩვენები უფალი გვიწოდებს მეგობარს. თქვენ პირიქით გვეუბნება ხო გეთახმები? უფალი არ გვეუბნება. უფალი გვეუბნება თქვენ მონები არ ახართ. თქვენ მეგობარნი ჩემი ხართ. და განგვიმარტავს, იმიტომ რომ თქვენ იცით. ნახეთ? უფალი მეუბნება რომ თეოდორე შენ ჩემი მონა კი არ ახარ. მეგობარი ხარ, იმიტომ რომ იცი, მაგრამ მე ხო უნდა ცოტა გონება მეყოს და ჩემთავს ვკითხო, თეოდორე, შენ რა იცი? რა ვიცი მე? მე უნდა ვიცოდე რომ მეგობარი იყო. რა ვიცი მე? რა ვიცი? რა ვიცი? ცოდნა ეს არის ღმერთთან პიროვნული ერთობა. რა ვიცი მე? არაფერიც არ ვიცი. ეგ ერთი, მეორე, ერთია რომ უფალი გეუბნება. უფალი გეუბნება რომ ღვთისშვილი ხარ, ყველაფერს მას გეუბნება, მაგრამ იგივე წმინდა წერილი, წარმოედგინეთ, იაკობი და იუდა, რომლებიც გაზრდილებია ქრისტესთან ერთად, ქრისტე რო პატარა იყო, ისინი ცოტა უფროსები იყვნენ. ქრისტესთან ერთად თამაშობდნენ. წარმოგიდგენიათ ერთ სახლში, მარიამისა და იოსების ოჯახში. აი რო ამას მეტი ახლობ, იმდენად ოჯახური ურთიერთობა ქონდათ, რომ სახარება მეუბნება, რომ თავიდან უყურებენ ეჭვით, რომ დაიწყო ამან მოღვაწეობა უფალმა. არ ჯეროდათო, არ წამდათო ძმებსო, არ წამდათო მისი. და მერე როდესაც უფალი კვეთით აღადგება და თავი ძმებსაც ეცხადება და ის ძმებიც ირწმუნებენ, მერე ხდება მოციქული, ხო? იაკობი იერუსალიმის პირველი ეპისკოპოსი ხდება. იუდაც მოციქული ხდება, ოღონ არა ისკარიოტელი თავისთავად ხდება. და მერე მათი წერილები არის ახალ აღთქმის წიგნებში. და ორივე როგორ წერ, როგორ იწყებს? იესო ქრისტეს მოციქული და მონა. მონა. არ არის ჩემთვის ეს მაგალითი, პავლე მოციქულიც ესე ველაპარაკობს, მაგრამ აქ ძმებზეა საინტერესო, რომლებიც ერთად თამაშობდნენ ბავშვობაში. ანუ სიმგაბლის გამოვლინება. ამიტომ ჩვენ შეგვიძლია ასე ვთქვათ, რომ საღთო მომადლე, საღთო მადლი მონასა შენსა, ხო, მაგას ნიშნავს. საღთო მადლი მხოლოდ დაბალ გულში მკვიდრობს. როგორც აი წარწერა რო გვაქვს სოფრო სახაროვის ტაძარში სილვან ათონელის ფრესკაზე, იქ წემისი სიტყვებია ეს. ღმერთი მხოლოდ დაბალ გულში მკვიდრობს. აი ეს არის. შემდეგ ვაგზელებ თეოფალო და მეუფეო მომანიჭე მე განცდა თვისთა ცოდვათა. განცდა თვისთა ცოდვათა. ეს არის მადლისმიერი მდგომარეობა. ვერავინ ვერ დაინახავს საკუთარ თავს საღთო მადლის გარეშე. შეუძლებელია. რაღაც დონეზე ზნეობრივი ნორმების დაცვის თვალსაზრისით რაღაცას ხედავს ადამიანი, მაგრამ აი ეს დაცემული მდგომარეობა რის დანახვის მერეც ადამიანს აქვს მწვავე სურვილი, მხსნელს მოუხმოს უფალო შემიწყალე, აი ადამიანმა რომ საკუთარი თავი ასე ამგვარად დაინახოს, ამას ჭირდება მადლისმიერი მდგომარეობა, საკუთარი თავის მდგომარეობის, საკუთარი მდგომარეობის ადეკვატური აღქმა. ეს ყველაფერი არის სინანულის აუცილებელი პირობა, იმიტომ რომ სინანულის ჭირდება საწყისი წერტილი. ეს არის ჩემი მდგომარეობის ადეკვატური აღქმა და ვექტორი ქრისტესაკენ. აი ეს არის სწორე სულიერი ცხოვრების ერთ-ერთი ნიშანი. ანუ ადამიანი, რომელიც საკუთარ ცოდვას და საკუთარ მდგომარეობას ვერ ხედავს, მას სულიერი ცხოვრება არც დაუწყია, იმიტომ რომ სულიერი ცხოვრება იწყება, როცა მე ქრისტესადმი რწმენის რეალიზებას ვიწყებ. როგორც კი ადამიანი ქრისტეს ერთგულებს და განადიდებს მას ერთგულებით და ძიებით საკუთარ გულში, იქ სადაც ხდება განკაცებული ღმერთის განდიდება, იქ მკვიდრობს, იქ მკვიდრდება სულიწმიდა ღმერთი. სადაც იესო ქრისტეს განდიდება არ ხდება ცხოვრების წესით, ერთგულებით და მისი ძიებით, იმ გულში სულიწმიდა ღმერთი არ მკვიდრობს. იქ სადაც სულიწმიდა ღმერთი არ მკვიდრდება, ადამიანი ვერ ხედავს საკუთარ ცოდვებს. ამიტომ ჩვენ შეიძლება თვით ქრისტიანთა შორისას დავინახოთ ადამიანები, რომლებიც აღსარებელი მაზიარებელი, მაგრამ თუ ის შიგნით ქრისტეს არ ადიდებს, სულიწმინდა ღმერთი მას არაჩვენებს საკუთარ ცოდვებს და ამიტომ ასეთი ადამიანი სულიერად საერთოდ არ ვითარდება, სახელად ქრისტიანი ის არ არის ქრისტიანი. და ასევე შემდეგი სიტყვები, ეს არა განკითხვა ძმისა ჩემისა. Ну, როცა ადამიანი საკუთარ თავს ხედავს, საკუთარ ცოდვილობას ხედავს, ეს მდგომარეობა სხვის განკითხვასთან შეუთავსებელი მდგომარეობაა. ამიტომ სანამ ჩვენ სხვას განვიკითხავ, ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ საკუთარ თავს ვერ ვხედავთ, ესე იგი ჩვენში არ არის განდიდებული იესო ქრისტე, ესე იგი ჩვენში არ მკვიდრობს სულიწმინდა ღმერთი, რომელიც არ გვაჩვენებს შესაბამისად ჩვენ მდგომარეობას. ამიტომ როგორც კი ჩვენ სხვისი მსაჯულები ვართ, ეს ნიშნავს, რომ ჩვენში არის სერიოზული პრობლემა. და ბოლოს,
ბოლოს გახსოვთ ეს სიტყვები, როგორ ვადიდებთ ღმერთს, რამე თუ კურთხეულ ხარშენ, უკუნითი, უკუნისამდე. კურთხეულ ხარშენ, ანუ დავიწყე ლოცვა როგორ, რომ წავდექი ღმერთის წინაშე და ვეუბნები, რომ შენ ხარ ჩემი სიცოცხლე, უფალო და მეუფეო ცხოვრების, ანუ ჩემი სიცოცხლის ღმერთი ხარ, ჩემი სიცოცხლე ხარ შენ და ლოცვა მთავრდება ასე, კურთხეულ ხარშენ, ანუ ვადიდებ მე უკუნითი უკუნისამდე, მე შენ კადიდებ უკუნითი უკუნისამდე, ეს ნიშნავს, რომ ჩვენი გონების მზერა, ჩვენი ცხოვრების საზრისი, ნებელობა, ანუ ნებელობა ეს როგორც ჩვენი ბუნების აქტიური ნაწილი, თავისუფლება, რომელიც უნდა რეალიზდეს გარკვეული მიმართულებით და მოლოდინი მარადისობისკენ, ღმერთთან შეხვედრისკენ.

რომ სულიერი ცხოვრება მიყვარს, ზიარება მიყვარს, ლოცვა მიყვარს, რა კარგია, ამით კერკმა ყოფილდება. ამის გარდა არის ახსებული მოლოდინით, რომ არადისობაში მასთან იყოს და ჩვენი გონებით, თავისუფლებით, ნებელობით, ჩვენი აქტიურობით, ყველაფრით, აი როგორც გატყორცნილი ის არის, ისე ვართ. იმ მარადიული შეხვედრისათვის მზაობით ვართ ახსებულნი. და ამიტომაც წამში, იმიტომ ამბობ, მოველი აღდგომას ამკვდრეთი. აი ეს არის ის ცეცხლოვანი მდგომარეობა, რომელსაც ხშირად ვამბობთ ხოლმე, რომელიც უნდა გქონდეს ყოველ ქრისტიანს, იმიტომ რომ უფალმა ყოველას გასაგონად გითხრა, რომ ცეცხლისა მოვედ მოფენად ქვეყანასა ზედა და მნებავს, რომ იგი აწვი აღეგზნას და ეს ცეცხლი ადამიანის გულია, როგორც წმინდა მამები განმარტავენ. ჩვენში ეს ცეცხლი უნდა არსებობდეს. და მაშინ ყველაფერი ეს, ასაც ჩვენ ვკითხულობთ, გასაგები იქნება. ეს აღარ იქნება თეორია. დრო ცოტა გვაქვს ძალიან. ჩვენი წამზომი ჩართულია. ჩვენს გარშემო უამრავი ადამიანი კვდება უღმერთოდ. ეს არის საშნელი ტრაგედია. ეს არის სამყაროს ტრაგედია. მთელი სამყარო ადამიანისთვის არის შექმნილი. და რა, ყოველი ადამიანი უღმერთოდ გარდაცვლილი, ეს არის ტრაგედია მთელი სამყაროსი. ეს არის ტკივილი ღმერთისათვის. ეს უნდა იყოს ტკივილი თითოეული ჩვენგანისათვის. და ამავე დროს გამოფხიზლების რაღაც საოცარი საშუალება, იმიტომ რომ ერთი ადამიანი მოკვდა უღმერთოდ, მეორე ადამიანი მოკვდა უღმერთოდ, მესამე ადამიანი მოკვდა, იქ მოულოდნელად ვიღაცა ვერ მოასწრო სინანული გესმით? ჩვენ რიგში ვდგავართ. რიგში ვდგავართ. და ჩვენ პასუხი მოგვეთხოვება გაცილებით მეტად, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით და უფლის სიტყვებია ეს, ვინც იცის მეტად დაიჯება თუ შესაბამისად არ იცხოვრებს. ასე რომ გაგვიცოცხლოს უფალმა ყოველი სიტყვა ლოცვისა, რომელსაც ეკლესია ესე რუდუნებით გვინახავდა 2000 წლის განმავლობაში და დღემდე გვაძლევს ამას. გაუფრთხილდეთ ყოველ სიტყვას, გავითავისოთ, შესაბამისად ვიცხოვროთ და ღმერთი უკვე აქვე მოგცემს იმ სიხარულს, რომელიც მარადისობაში მოუკლებლად და წარუთმევლად გვექნება. ამინ. მადლი უფლისა ჩვენისა, იესო ქრისტესი და სიყვარული ღვთისა და მამისა და ზიარება სული საწმინდისა იყოს თქვენ ყოველთა თანა. ამინ.

0: ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი უკვე გუდვილის და ფრესკოს ჰიპერმარკეტების ქსელშია.
1: წმინდა ილია მართალი ჭავჭავაძე კითხულობს სახიობი გურამ საღარაძე.
2: ჩვენთვის ღმერთს არა დაუშავებია, არა დაუზოგვია, არა დაუკლია რა. თუ ქვეყანაზე 1-2 კუთხეა იმისთანა რომ კაცს ეთქმოდეს ქრისტე ღმერთმა თავისი კალთა უხვებისა აქ დაიბღერტაო, იმათში უკანასკნელი საქართველო არ არის. რაც ღვთის შემძლებლობით არის და არა კაცისათი, ის ყველაფერი უკვე მოგმადლა ღმერთმა. ხელთ ვიჭირავს ეს მშვენიერი ქვეყანა, რომლის ნახავთ შეუძლიან სამართლიანად თქვან სხვა საქართველოს სად არის რომელი კუთხე ქვეყნის. ამ სამოთხე ქვეყანაში მარტო ქართველს უგუბდება სული, გული ელევა, ხორცი ატნება.
1: წერალი პოეტი ოთარ ჭილაძე კითხულობს ავტორი.
3: შენახარ ჩემი ჯილდო სასჯელიც, გულზე ახლოს ხარ და ღმერთზე ზემოთ, ჩემო ტანჯულო, ჩემო მტანჯველო, დაულეველო სამშობლო ჩემო. შენთან ვარ, მაგრამ აინც დაგეძებ, როგორც დაეძებ საჭმელს მშიერი და ამ პატარა მიწის ნაგლეჯზე. შემაწრწუნებლად ვარ, ბედნიერი.
1: კომპოზიტორი მარინა გოჩიტაშვილი, ტექსტის ავტორი პოეტი გალაქტიონ ტაბიძე, ასრულებს მომღერალი სოფო გელოვანი.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია მედია კავშირი ობიექტივი.
1: პატრიოტიზმი არის ფიქრი, აზროვნება, საუბარი, მეტყველება, მოქმედება ეროვნული სულისკვეთების შესაბამისად. აი ეს არის პატრიოტიზმი. რა არის ეროვნული სულისკვეთება? ეროვნული სულისკვეთება არის სამშობლოსადმი თავდადება, წმენისადმი ერთგულება, ყოველივე ქართული სიყვარული და ენის პატივისცემა. ეროვნული სულისკვეთება შორს არის სიძულვილისგან. ჩვენ არ გძულ სხვა, პირიქით ღია ვართ. მზად ვართ მივიღოთ ყველაფერი კარგი სხვისა, მაგრამ ჩვენსას სულ ხელისგულზე ვატარებთ. აი ეს არის პატრიოტიზმი.

0: ერთი მე-13 მე-14 საუკუნეების მიჯნის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები ასპინძის რაიონის უკიდურეს სამხრეთ ნაწილში. აქ ჩვენსა და თურქეთის საქართველოს ერთმანეთისგან მდინარე ქარზამეთის წყალი ხობს. ამ დინარის მარცხენა ნაპირზეა ქარზამეთის დაუსრულებელი ეკლესია. იგი კლდოვან ადგილას ძველი ნასოფლარის თავზე დგას. აქედან კარგად ჩანს თურქეთში ჩარჩენილი სოფელი თათალეთი.
1: თლილი ქვით დიდებული ტაძარი დაუწყია მაწყვერელს, აწყურის ეპისკოპოსს. საჟენ ნახევარი აუტანია. მოსულან ოსმალნი და ტაძარი დაუმთავრებელი დარჩენილა.
0: აკადემიკოსი ექვთიმე თაყაიშვილიც ადასტურებს მისი თანამედროვე ისტორიკოსის ალექსანდრე ფრონელის ამცნობას. ქარზამეთის სამხრეთი კარის თავზე არსებული წარწერა გვამცნობს.
1: ქრისტე ღმერთო, შეიწყალე გრიგოლ მაწყვერელი, მთავარ ეპისკოპოსი, რომლის აბრძანებით აღიშენა ესე ეკლესიაი.
0: ეს წარწერიანი ქვა სხვა დიდი ზომის ქვებთან ერთად ჩამოყრილია. გასული საუკუნის პირველ ნახევარში გადაღებულ ფოტოებზე კი ქვები თავთავის ადგილზეა. ეკლესიის გარე კედლები ნატყვიარებით არის დაზიანებული. კარგად დამუშავებული ბაზალტის დიდი ზომის ქვითა მოყვანილი კედლები ერთ სიმაღლეზეა. ეს ადასტურებს, რომ მშენებლობა შუაგზაზე შეჩერდა. ქარზამეთის გეგმა გავეთისას უახლოვდება. ამ ორ ეკლესიას შესასვლელებიც ანალოგიური აქვს. ქარზამეთის მახლობლად აშენებულმა გავეთის ეკლესიამ ჩვენამდე მნიშვნელოვანი დაზიანებების გარეშე მოაღწია. მისი აგების შესახებ ისტორიული ცნობა არა, მაგრამ ლეგენდა შემორჩა. ქარზამეთის ხუროთმოძღვარს შეგირდი გაუგდია. ის წასულა და გავეთის ეკლესია აუშენებია. ეს ზეპირი გადმოცემა აკადემიკოსმა ვახტანგ ბერიძემ 1958 წელს ადგილობრივებისგან ჩაიწერა. გავეთის დარბაზული ეკლესია აგებულია უზარმაზარი სუფთად გათლილი მოწითალო ფერის ქვისგან. კედლები მკვიდრია, კარ-სარკმელი ხვეული ჩუქურთმით შემკული, სახურავი ბაზალტის ქვის ფილებით შემოსილი და აქამდე პირვანდელი სახით მოსული. საგრძნობლად მაღალი ეკლესია სამი სარკმლით ნათდება და მისი შიდა სივრცე ნახევრად ბნელია. აღმოსავლეთის გარე ფასადზე არსებული სამსტრიქონიანი ასომთავრული წარწერის მიხედვით გავეთის ეკლესია წმინდა გიორგის სახელზეა ნაკურთხი.

0: პოეტი მიხა ხელაშვილი კითხულობს მსახიობი თენგიზ არჩოძე.
1: ბინდისფერია სოფელი უფრო და უფრო ბინდდება, რა არის ჩვენი სიცოცხლე, ჩიტივით გაგვიფრინდება. წამოგვეწევა სიბერე, მგელივით წამოგვარდება, სიკვდილი გზაში გიყელებს, თვალები გავდარდება. მოგიგონებენ შვილები, მზას შეხედავენ მაღლითა, სოფელში შემოაღამდა ბინდმა ძაღლივით დაფლითა. ნეტა სიცოცხლის მამგონი ღმერთი თუ ჯოჯოხეთია. ბევრი სიმწარე მინახავს, ბევრი სხვა გადამხედია.
0: მუსიკოსი ზვიად ბულქვაძე.

ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი. ეთნო ჯაზ ბენდი ეგარი.

0: პოეტი მიხა ხელაშვილი კითხულობს მსახიობი თენგიზ არჩვაძე.
1: ბინდისფერია სოფელი უფრო და უფრო ბინდდება. რა არის ჩვენი სიცოცხლე, ჩიტივით გაგვიფრინდება. წამოგვეწევა სიბერე, მგელივით წამოგვარდება. სიკვდილი გზაში გიყელებს, თვალები გავდარდება. მოგიგონებენ შვილები, მზას შეხედავენ მაღლითა. სოფელში შემოაღამდა ბინდმა ძაღლივით დაფლითა. ნეტა სიცოცხლის მამგონი ღმერთი თუ ჯოჯოხეთია. ბევრი სიმწარე მინახავს, ბევრი სხვა გადამხედია.
0: მუსიკოსი ზვიად ბულქვაძე.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: პროკურატურის განცხადებაში მოვისმინეთ, რომ მოწმე ხეიძემ გადაწყვიტა, გაიღვიძა და გადაწყვიტა 12 აგვისტოს მიეცა ჩვენება, კი ბატონო, გასაგებია, ისიც პატიმარია. მე არ მინდა არაფერი ისეთი განცხადება გავაკეთო, რაც მას ჭდილს მიაყენებს, მაგრამ პატიმარია მოწმე ხეიძეც და პატიმარია ორგზის პრემიერ-მინისტრი, ქართული ოცნების გუნდის, პოლიტიკური გუნდის ლიდერი ირაკლი ღარიბაშვილი, რომელმაც ძალიან მნიშვნელოვანი განცხადებები გააკეთა მის წერილებში, ხო? და ხეიძის ჩვენებაზე პირდაპირ ბრალის ფორმულირება მოხდა და წაყენება ღარიბაშვილისთვის, ხოლო ღარიბაშვილის წერილებში ასახულ თელამ სიუჟეტზე პროკურატურას არაფერი განცხადება არ გაუკეთები, არც გამოძიება დაწყებულა, ვითომ არაფერი. არა და ძალიან ძიმე თემაზე მიდის, ხო, იქ ლაპარაკი, რომ თურმე შეიძლება ციხეში მიაწოდო წერილი, სადაც ლაპარაკია იმაზე, რომ ამ ადამიანმა პოლიტიკაში არ უნდა მიიღოს არანაირი მონაწილეობა, არასდრო, თეორიულადაც კი.
2: და ელოდებოდი გენერალურ პროკურატურაში საქმის აღძვრას, თქვათ, რაიმე ისეთი ყოველ შემთხვევაში გამძიების დაწყება სამ წერილებში მოყვანილ.
1: ყოველ შემთხვევაში, როდესაც ორგზის პრემიერ-მინისტრი პატიმრობაში მყოფი კონკრეტულ გვარს ასახელებს, რომ აი დინარაძისგან გამომიგზავნეს ეს წერილი. ამ წერილში პოლიტიკურ ზეწოლაზეა პირდაპირ ლაპარაკი და სამართლებრივ ბერკეტებზეც, როგორ უნდა მოხდეს ამ საქმის შექმნა საერთოდ და მიბმა მე ღარიბაშვილზე, რა თქმა უნდა, ამაზე პროკურატურამ ისევე როგორც ხეიძის ჩვენებით დაინტერესდა, ხო დაინტერესდნენ. არ არის, ანუ სამართლიანობის პრინციპი დარღვეულია, ერთი პატიმრის ჩვენება ჩვენებაა და მეორე პატიმრის ჩვენებაა, რაც ღარიბაშვილმა დაწერა. აბა რა არის საჯარო ჩვენება, ეს არ არის მნიშვნელოვანი?

0: შუა დღე მშვიდობისა, მოგესალმებით. მედია კავშირი ობიექტივი პირდაპირ ეთერში არის და შესაბამისად მე შორენა ჭიაურელი ვარ. რაც შეეხება ჩვენს დღევანდელ ინტერაქტიულ გამოკითხვას, დიახ, რაც შეეხება დღევანდელ ინტერაქტიულ გამოკითხვას, მე მინდა გითხრათ, რომ ვისაუბრებთ ქვეყანაში შექმნილ პოლიტიკურ მოცემულობასთან დაკავშირებით, როგორ აფასებთ ქართულ პოლიტიკაში არსებულ ვითარებას. მოკლედ 557-98-95-98 გვირეკავთ და იღებთ ჩვენს დღევანდელ ინტერაქტიულ გამოკითხვაში მონაწილეობას. ჩვენ აუცილებლად შევეხებით ირაკლი ღარიბაშვილის მორიგ წერილს საპატიმროდან, როგორია თქვენი დამოკიდებულება, ასევე ჩვენ შეგვიძლია განვიხილოთ, ზოგადად თქვენი პოზიცია არის მოქალაქეობრივი აქ და შეაფასოთ თუ გნებავთ იმ პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენლების პოზიცია და დამოკიდებულება ღარიბაშვილის დიახ წერილიდან. 557-98-95-98 კიდევ ერთხელ მიმართავ მაყურებელს, შეგიძლიათ შემოგვერთდეთ და შეაფასოთ ქვეყანაში არსებული პოლიტიკური მოცემულობა. წერილში ვკითხულობთ, რომ მამუკა მდინარაძემ ამ საქმეში იმდენად მძიმე და უხეში შეცდომები დაუშვა, რომ ამან გამოიწვია არამხოლოდ მისი თანამდებობიდან მოხსნა, არამედ პოლიტიკიდან წასვლა. ამის შესახებ ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი ციხიდან გამოგზავნილ მორიგ წერილში წერს, როგორც ღარიბაშვილი ამბობს, მდინარაძის პოლიტიკიდან გაყვანა ვერ წაშლის მისი და ირაკლი კობახიძის თანამონაწილეობით ქვეყნისთვის, ადამიანებისთვის და ასევე ქართული ოცნებისთვის მიყენებულ უმძიმეს და გამოუსწორებელ ზიანს. ექსპრემიერი ასევე წერილში საუბრობს დამატებით ინფორმაციაზე, რომელიც მისი თქმით პირდაპირ უკავშირდება ხელისუფლების მიერ მისთვის გაგზავნილ წერილს და იმდინარე წლის თებერვალში მომხდარ ფაქტს. ირაკლი ღარიბაშვილი საუბრობს ჟურნალისტ დიტო ჩუბინიძის სტატიის რესპონდენტის თვითმკვლელობაზე და ამბობს, რომ პასუხი უნდა გაიცეს შემდეგ კითხვას, რა გახდა კონკრეტულად უფლება დამცველი ლაზარე ჯორბენაძის გარდაცვალების რეალური მიზეზი. ექსპრემიერი ყოფილ თანაგუნდელებზე მითითებით აღნიშნავს, რომ დღემდე რჩება პასუხგაუცემელი კითხვები არაერთი ადამიანის თვითმკვლელობის ფაქტებთან დაკავშირებით, რომლებსაც ადგილი ჰქონდა კობახიძე მდინარაძის მართველობის დროს. ასეთია ირაკლი ღარიბაშვილის წერილის შინაარსი. რასაკვირველია, ამ საკითხს მოყვა პოლიტიკური შეფასებები, მათ შორის ქალბატონი ირმაინაშვილი გამოეხმაურა საკითხს ძალიან საინტერესო პოზიციით, მათ შორის, რომელსაც რასაკვირველია აუცილებლად შემოგთავაზებთ და მოგახსენებთ. მანამდე მაყურებელს კიდევ ერთხელ შევახსენებ, რომ გვირეკავთ 557-98-98-ზე და პირდაპირ ეთერში შეგიძლიათ გამოთქვათ თქვენი პოზიცია. უშუალოდ როგორია სხვა, ასე ვთქვათ, პირების დამოკიდებულება ამ საკითხთან დაკავშირებით, ეს თემაც რა თქმა უნდა აქტუალურია და ვისაუბრებთ. მე თუმცა მანამდე გეტყვით, რომ დღეს საქართველოს სახალხო დამცველი ლევან იოსელიანი ყოფილ პრემიერ-მინისტრს ირაკლი ღარიბაშვილს შეხვდა. შეგახსენებთ, რომ ღარიბაშვილის ადვოკატმა ლილი გელაშვილმა რამდენიმე დღის წინ სახალხო დამცველს მოუწოდა, რომ შევიდეს ირაკლი ღარიბაშვილთან. ადვოკატის განცხადებით ირაკლი ღარიბაშვილის უფლებები ირღვევა, რაც სახალხო დამცველის მიერ უნდა გადამოწმებულიყო. ღარიბაშვილის მიერ გამოქვეყნებული წერილების ირგვლივ საუბარი არ გვქონია, არც მას უხსენებია და არც მე დამისვამ სამის ირგვლივ კითხვები, ამბობს ლევან იოსელიანი მაშინ, როდესაც, ანუ დღეს, პენიტენციური დაწესებულებიდან გამოვიდა და მას ჰქონდა კომუნიკაცია ჟურნალისტებთან. როგორც სახალხო დამცველი აღნიშნავს, ღარიბაშვილთან მან ხანგრძლივ პაიმნებს თან დაკავშირებით არსებულ სიტუაციაზე ისაუბრა. მე გეტყვით ასევე, რომ 26 აგვისტოს ჩანიშნული იყო ხანგრძლივი პაიმანი. მას უნდა ენახა თავისი შვილები, რომლებიც სამი თვის განმავლობაში არ უნახავს და ეს პაიმანი გაუქმეს. ჩანიშნული პაიმნის გაუქმება, როგორ არის სიცრუე, ეს არ არის რთული გადასამოწმებელი, აღნიშნავდა ადვოკატი. თუმცა ასევე აღსანიშნავია ის, რომ პენიტენციური, სპეციალური პენიტენციური სამსახური გამოეხმაურა ამ ფაქტს და როგორც გავრცელდა ინფორმაცია, მათი პოზიცია არის ის, რომ ზოგადად ლევან იოსელიანის განცხადებას, რომელიც მან მსჯავრდებულ ირაკლი ღარიბაშვილთან შეხვედრის შემდეგ გააკეთა, რაზეც ახლა რეალურად შევსაუბრობთ, რომ თითქოს მსჯავრდებულს წახალისების სახით ჩანიშნული ჰქონდა პაემანი, რომელიც პენიტენციურ დაწესებულებაში მიმდინარე ინფრასტრუქტურული სამუშაოების გამო გაუქმდა, ცალსახად და დაბეჯითებით ვაცხადებთ, რომ არანაირი პაემანი ჩანიშნული არ ყოფილა და შესაბამისად ვერ გაუქმდებოდა, აღნიშნავს საქართველოს სპეციალური პენიტენციური სამსახური. როგორია თქვენი პოზიცია, როგორ შეაფასებთ ზოგადად ქვეყანაში არსებულ პოლიტიკურ მოცემულობას, როგორია თქვენი დამოკიდებულება, თუ გნებავთ დინარაძის თანამდებობის დატოვებასთან დაკავშირებით და არა მხოლოდ ზოგადად მისი განცხადებით ვგებულობთ და გავიგეთ, რომ ის საერთოდ წავიდა პოლიტიკიდან და ასე შემდეგ. რას მიანიშნებს ეს ყველაფერი? ვუსმენთ ტელემაყურებელს, რომელიც პირდაპირ ეთერში გვყავს, გამარჯობათ.
1: შორენა, მოგესალმები, გენაცვალე.
0: მოგესალმებით, დიახ.
1: მე ვიტყოდი ჩემაზე საიასე. რომელი თავრობა მოვიდა საბჭოთა კავშირის დანგრევის მერე ხალხისთვის ივანიშვილის ჩათვლით. რომელმა ხელისუფალმა არ გადაჭამა ეს ქვეყანა, რომ დღეს ამბობენ, რომ თურმე კორუფციისთვის არიან დაჭერილები. და რომელიც ციხეში არა ხალხი, ისინი აღარ არიან კორუფციონერები. რომელი მოვიდა ხალხისთვის, რომელი ანეხრა რო ალაპარაკდა ღარიბაშვილი, როცა ერთი გუნდის წევრები იყვნენ, რატომ მაშინ არ გამოყვა პროტესტი და რატომ არ გამოეცალა თავის გუნდს იმ პერიოდში? მოკლედ, ეს არის ხალხის დაბოლება, ეს ყველაფერი მაპატიე ჩემოშორენა ამ ჟარგონისთვის. აბოლებენ ხალხს, ხალხის ინტერესები საერთოდ არ აინტერესებს ჩვენ თავრობას, დამშეულია, მაძღარია, თუ როგორ დღეშია. რომელი პრემიერი იყო საბჭოთა კავშირის დანგრევის მერე, რომ აი მაცხოვარი ერი არ ახალდა საქართველოში და არ იყვნენ მაცხოვრები და გაჭირებაში მყოფი? მოდიან გასაძღომად და ვეძღება ამათი მუცლები, ფუფუნება, რა ვიცი, რა დავარქვა, არ ვიცი. სადაც ღირსეულ პენსიას პენსიონერს არ მისცემენ, ესენი რა თავობა, რა თავობა ყვავდა აქამდე? და თაკიდე პენსიონერს ყოფენ სირთხილი ამად ღორობას, ამად გაუმაძღრობას და ამნაირ თავობასაც. მადლობა მოსმენისთვის.
0: დიდი მადლობა თქვენ პოზიციისთვის. დაგემშვიდობებით. 557-88-95-98 ტელემაყურებელ შევახსენებ, რომ ობიექტივის პირდაპირ ეთერში გადაცემა ინტერაქტივია, გამოკითხვა იცით ჩვენ.

0: გადაცემის ფორმატი გვირეკავთ ჩვენს უცვლელ საკონტაქტო ტელეფონის ნომერზე, ეს გახლავთ 557-98-58-88. როგორ აფასებთ ქვეყანაში შექმნილ პოლიტიკურ მოცემულობას? ეს არის მთავარი შეკითხვა, რომელზეც პასუხი გაქვთ თქვენ. თქვენ ხართ ამ ქვეყნის მოქალაქეები და შესაბამისად თქვენს აზრს აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. დაუბრუნდეთ საკითხს. საუბრობდით საკითხზე. სპეციალური პენიტენციური სამსახური, რომელიც გამოიხმაურა იოსელიანის შეფასებას მაშინ, როდესაც დღეს პენიტენციური დაწესებულება დატოვა და ირაკლი ღარიბაშვილთან ჰქონდა მას შეხვედრა, პენიტენციური სამსახური განმარტავს, რომ დახურული ტიპის დაწესებულების, რომელშიც განთავსებულია მსჯავრდებული ღარიბაშვილი, დებულების შესაბამისად მსჯავრდებულ ღარიბაშვილს აქვს წელიწადში ორი ხანგრძლივი და თვეში ერთი ხანმოკლება ემნის გამოყენების უფლება და ეს ლიმიტები მას სრულად აქვს ათვისებული. და რაც შეეხება წახალისების ფორმით თავისუფლება აღკვეთილი პირისთვის დამატებითი პაემნის დანიშნვას, ეს ხდება პენიტენციური დაწესებულების დირექტორის განკარგულებით, რაც მსჯავრდებულ ღარიბაშვილის შემთხვევაში არ მომხდარა. და აქვე ამდენად ინფრასტრუქტურული სამუშაოები, რომლებიც ყველა პენიტენციურ დაწესებულებაში პერიოდულად ხორციელდება არაფერშუაშია, პაემანი არც ჩანიშნულა და არც გაუქმებულა, ნათქვამია პენიტენციური სპეციალური პენიტენციური სამსახურის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. შემდეგი მაყურებელი გვეულდება ხაზზე, გამარჯობათ.
1: გამარჯობა.
0: დიახ, გისმენთ. გისმენთ, დაუწიეთ ტელევიზორს და მე თქვენ გითმობთ თქვენთვის ასურვოლ დროს. მოგესალმებით.
1: ჩემო ძვირფასებო, ძალიან კაცი ხალხი ხავს, ყველაფერს ასურვოში დაწრებულ ხავს. ესმის.
0: დიახ, მესმის, ქალბატონო, ისაუბრეთ.
1: რა ვქნათ, ასეთი გაჭირებული ხალხი რო ვარ, ჩვენ არავინ არ არის ჩემი პატრონი. ყველა ის მომიდა სათავეში, ყველა თავის თავზე ფიქრობდა, ხალხი. მე რა ბოდიში ქეხებდი ძიად ხალხი. რა ვქნათ, ჩვენ როგორ შევიწევთ? ესე ვკაგი თქვენი სამეკადი ხალხი არწოდეს.
0: დიდი მადლობა.
1: მადლობა ყურადღებისთვის.
0: მადლობა თქვენ პირიქით ყურადღებისთვის, რომ გვეკავშირდებით. მაყურებელს შევახსენებთ, რომ საუბრობთ ქვეყანაში არსებულ პოლიტიკურ მოცემულობასთან დაკავშირებით, როგორია თქვენი შეფასება, როგორ აფასებთ განსაკუთრებით ბოლო პერიოდში განვითარებულ პროცესებს. შეგიძლიათ, რომ შემოგვიერთდეთ, რაც შეეხება შალვა პაპუაშვილს, რასაკურველია შეგვიძლია მისი პოზიციაც გავშალოთ. პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილმა ჟურნალისტებთან განაცხადა, რომ ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის წერილთან დაკავშირებით არსებობს ბრალი სამართლებრივი პროცესი და ამას სჭირდება სამართლებრივი პასუხი. ამის პოლიტიკურ ჭრილში გადატანა აჩვენებს, რომ სამართლებრივი პოზიციები არის ხოლმე სუსტი. ამბობს პაპუაშვილი მისივე განცხადებით უფლება დამცველ ლაზარე ჯორბენაძის თვითმკვლელობის საკითხით. სპეკულაცია ხდება და აცხადებს, რომ არავის უსურვებდა, რომ სხვა ადამიანების პიროვნული ტრაგედიების გამოყენება პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, ინსინუაციებისთვის ხდებოდეს, აღნიშნავს ის. და შემდგომ ასევე ისიც აღნიშნა, რომ ის, რომ რადიკალური ოპოზიცია ამ განცხადებებიდან პოლიტიკური სარგებლის მიღებას ცდილობს, აჩვენებს, რომ ირაკლი ღარიბაშვილმა არასწორი გზა აირჩია. აღნიშნავს, კიდევ ერთხელ ამბობ, შალვა პაპუაშვილი. მოგესალმებით, გამარჯობა.
2: გამარჯობა, გენერალ.
0: დიახ, გისმენთ.
2: რაცია საქმე იცი? ეს ქალაქი ჩვენ ნათალს გვაღრია. ადრე კარგი იყო გადასარევი ქვეყნის მართველი და რა ვიცი იყო ქოთბასაც ხანდო. ახლა უკვე აღარ ვარ და რა დრომდა და უჯერო მე არც მშევე და არც მეორე და არც მესამე. ხალხისთვის რო თქვან, მე რო შემიგიწყოთ, არაფერი სიგეთვილზე არ გულდეგები არც არც. აი, პაპუაშვილს არც როგორია დინარაძე, არც ცნაგენი ხალხისთვის არ ზრუნავდეს. ხალხისთვის ზრუნავს, ხალხი ყოველნაირად ფარდულჭერს. ზრუნვა ის კი არა, რომ შენ ხალხს მიუტანოს საჭმენზე ისე. შეუხენ ისეთი ცხოვრება განსაკუთრებით პენსიონერებს, რომ იარსებონ ეს კაპიკების საგანადილო განაჩილო არ ვიცი რაში მოიხმარო, იმიტომ რომ სამლებში ხარგი ოჯახი არის, იმას არ ყოფნი. ო და რო აგინებენ სამსულს, მე მახსოვს წართული ყველაფერი. ამასაც ვიცი ჯავანაძის მერი ხალხისთვის როზუნობა და ქართველი სამყოლია დავრობა მე ჯარგვიანი დაზარდებული სულა მახსოვს ბოლომდე აი ამაქია უგოძურობა გავიხუჯოთ კარგ კარგი უკრად და ძულ ცუდი არიყავ შენ გაიგავ აი ახსან დავა ეს მიიყვარს სიმართლის ას ყველას
0: დიდი მადლობა თქვენს არისთვის მე ისევ დაუბრუნდები ღარიბაშვილის წერილიდან ამონარიც მდინარეძის პოლიტიკიდან გაყვანა ვერწაშლის მისი და ირაკლი კობახიძის თანამონაწილეობით ქვეყნისთვის ადამიანებისთვის და ქართული ოცნებისთვის მიყენებულ უმძიმეს და გამოუსწორებელ ზიანს ექსპრემიერი წერილში საუბრობს დამატებით ინფორმაციაზე რომელიც მისი თქმით პირდაპირ უკავშირდება ხელისუფლების მიერ მისთვის გაგზავნილ წერილს და მიმდინარე წელს თებერვალში მომხდარ ფაქტს ირაკლი ღარიბაშვილი პროფესორ ჟურნალისტ თიტო ჩუბინიძის სტატიის რესპონდენტის თვითმკვლელობაზე და ამბობს რომ პასუხი უნდა გაიცეს შემდეგ კითხვებს კონკრეტულად თუ რა გახდა უფლებადამცველი ლაზარე ჯორბენაძის გარდაცვალების რეალური მიზეზი. მორიგი მაყურებელი ეთერშია გამარჯობათ.
2: გამარჯობა.
0: გისმენთ.
2: ახლა რომ თეორიულად დაიჭირო ყველა ავროვის მეტაულის მინისტრები თვითონ ივანიშვილი პარლამენტის წევრები ყველა ალაპარაკდება რომ ის არ ვარგოდა. არადა თვითონ შექმნეს ეს სისტემა. ნებისმიერ დაიჭერენ და ილაპარაკებს უარყოფითად უკვე მორჩა. აი ესა.
0: დიახ. კარგით, მადლობა თქვენ ზარისთვის. მაყურებელს შევახსენებ, რომ ობიექტივში გადაცემა ინტერაქტივია 557-98-95-98. გვირეკავთ და თქვენ საუბრობთ ჩვენს დღევანდელ მთავარ თემასთან დაკავშირებით, ვაფასებთ ქვეყანაში შექმნილ პოლიტიკურ მოცემულობას, როგორ აფასებთ განსაკუთრებით ბოლო პერიოდში განვითარებულ პროცესებს, შეგიძლიათ ასევე შეაფასოთ ირაკლი ღარიბაშვილის წერილი საპატიმროდან და შემდგომ პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენლების მხრიდან გაკეთებული შეფასებები. მოგესალმებით, გამარჯობა.
3: გამარჯობა.
0: დიახ, გისმენთ.
3: დიახ, საყარი შემოდგომის დაწყება. გაგაძანდებოდეს.
0: დიახ. მადლობა, თუმცა შეგიძლიათ თემატურად გაშალოთ, საკითხი თუ გაქვთ პოზიცია.
3: პოზიცია ახლა თქვენ ირაკის ახსენებით და იქაური ალბაჭერის და ალდამწერის არმჯერა არათო. ყველა დასაწერი, ყველა. შიგნით და გარეთ.
0: დიახ. რატომ თვლით თქვენ ასე? რატომ თვლით?
3: ყველა იტყუება, ყველა.
0: ვინ არ იტყუება?
3: ერთი მარტო სენდეილია.
0: დიდი მადლობა.
3: მე არავის იმას არ ამბობ.
0: დიდი მადლობა თქვენ ზარისთვის, დაგემშვიდობებით, დიახ. მაშასე, როგორია ქვეყანაში შექმნილი პოლიტიკური პროცესები, როგორ აფასებთ მიმდინარე მოვლენებს, მათ შორის ირაკლი ღარიბაშვილის წერილს და შეფასებებს წერილის ირგვლივ. რა შეხება ქალბატონი ირმა ინაშვილს? ის ამბობს, რომ რამდენადაც მისთვის ცნობილია, ლაზარე ჯორბენაძე აღმსარებელი და მაზიარებელი კაცი იყო და მისი თვითმკვლელობა იმ თავითვე ეჭვს იწვევდა და უამრავ კითხვას ბადებდა. ღარიბაშვილის წერილი ცხადყოფს, რომ ნებისმიერი კრიტიკა ჩვენს შემთხვევაში კი სრულიად საფუძვლიანი კრიტიკა მტრობის რანგში იყო აყვანილი მდინარეძე კობახიძის გუნდის მიერ, რომელიც საკუთარი უცოდინარობის და უვარგისობის გამოსწორებას კი არ ცდილობდა, არამედ პრობლემების სხვებზე გადაბრალებით იყო დაკავებული. მაგრამ სხვებზე გადაბრალება აქ უკვე ყველაზე ნაკლები პრობლემაა. ახლა საჯაროდ დაისმება კითხვები, როგორც უსაფუძვლოდ დაპატიმრებული ადამიანების შესახებ და რაც უარესია ადამიანების თვითმკვლელობებთან დაკავშირებით. ასევე ქალბატონი ირმა, როგორც ამბობს, პირველი კითხვა უკვე დასმულია, ის ექსპრემიერმა ირაკლი ღარიბაშვილმა დასვა და ეს კითხვა ლაზარე ჯორბენაძის თვითმკვლელობას ეხება, თუმცა მე არ გამოურიცხავ თვითმკვლელობის იმიტაციასაც კი, რადგან უკვე ვთქვი, რომ ეს კაცი აღმსარებელი და მაზიარებელი იყო, უკაცრავად, რაც თვითმკვლელობას ეჭვს ქვეშ აყენებს. ვფიქრობ, პროკურატურა ვალდებულია, რომ დაიწყოს მოკვლევა აღნიშნულ საკითხებთან დაკავშირებით, ამავდროულად სრულიად ბუნებრივად მიჩნდება განცდა, რომ ღარიბაშვილის სიცოცხლე ახლა უკვე საფრთხეში, ამიტომ საჯაროდ მიმართავ შესაბამისი კომპეტენციის ორგანოებს, რომ განსაკუთრებული დაცვის რეჟიმი ამოქმედონ ირაკლი ღარიბაშვილის მიმართ. ასეთია ქალბატონი ირმა ინაშვილის პოზიცია ირაკლი ღარიბაშვილის მორიგ წერილთან დაკავშირებით. პირდაპირ ეთერში ბრძანდებით, გისმენთ
4: თუ რა? ირმა ინაშვილის

0: მაგ თავრობაში მე თუ მკითხავ, ღარიბაშვილი იყო ერთი პატიოსანი, მე თუ მკითხავ. ამ წუთში მოусმინეს ისა, ჩვენი ის არის ჟურნალისტი. მოკლედ იმასთან დაკავშირებით. ძველი ჩანაწერი ღარიბაშვილი. მოკლედ ისა. და ყობახიძია დასაჭერი მდინარაძე და ივანიშვილი და ღარიბაშვილი უნდა გამოუშვან. აი მე თუ მკითხავ. და მე აი ეს ყობა ქვეყანა.
1: გასაგებია. მადლობა თქვენს კალბატონის შეფასებისთვის. 557-45-98-482 ტელემაყურებელს, ასევე რადიო მსმენელს. რადიო სიხშირე FM 105 და 1-ზე შეგიძლიათ შემოგვერთდეთ. თქვენ შეაფასოთ ღარიბაშვილის წერილი მორიგი საპატიმროდან. ასევე შეგიძლიათ შეაფასოთ ზოგადად ქვეყანაში არსებული პოლიტიკური პროცესები, როგორია თქვენი მოლოდინი, როგორ წარმოგიდგენიათ, როგორ განვითარდება ზოგადად ქართულ პოლიტიკაში პროცესები, შეგიძლიათ ისარგებლოთ ჩვენი დროით და პირდაპირ ეთერში გაშალოთ ეს საკითხი. მოგესალმებით თქვენს, გამარჯობა.
2: გამარჯობა ქალბატონო შევენი.
1: დიახ, მოგესალმებით.
2: ჩემი აზრით მაგენი кай ხავს ვერიტანენ ალბათ. ავით მე ახლა რო ქალმა გამოვდა ბადას ვეთანხმები. აი სულთან ქართველი და ქართულად მოაზროვნე კაცი გონია მე.
1: დიახ, როგორ წარმოგიდგენიათ, როგორ განვითარდება ქართულ პოლიტიკაში პროცესები, ელოდებით მაგალითად ნიშნолоვანი ასე ვთქვათ ფიგურის ან ფიგურების თანამდებობის დატოვებას. აი ასეთ ყავს მაყურებელი. დიახ.
2: მაგას ვერ გეტყვით ნახოთ, არ ვიცი, მაგრამ ბოლოს კეთილი ზომი მოაჯიბა ჩოთა რუსთაველის მდელავს.
1: გასაგებია, დიდი მადლობა თქვენ ზარისთვის. დიახ, დაგემშვიდობებით. გიავოლსკს რაც შეეხება, ის ამბობს აბსურდია, რასაც ირაკლი ღარიბაშვილი ამტკიცებს, ადამიანმა რომ თავი მოიკლა, დადასტურებულია და არავითარი კავშირი ამ ვითარებასთან არ შეიძლება ჰქონდეს. ვფიქრობ, სურს რევოლუციურ პროცესებში წვლილი შეიტანოს, რათა შემდეგ იქნებ დივიდენდი მიიღოს, ასეთია გიავოლსკის პოზიცია ღარიბაშვილის წერილთან მიმართებით. ლევან მაჭავარიანს რაც შეეხება, ჩვენი გუნდის ყოფილი ერთ-ერთი ლიდერის ასეთ დონეზე დაცემას ამწუხარვა, რომ არ გწოდნოდა რომ ღარიბაშვილის წერილი იყო, ვიფიქრებდით რომ სააკაშვილის ან კილაძის დაწერილი იყო, ისეთი დაბალი დონის საქციელი ამ ზღაპრების არავის ჯერა. ისის შეერო ჩვენს ტელემაყურებელს პირდაპირ ეთერში შეგვიძლია დავუთმოთ დრო და ის პირდაპირ ეთერში გყავს, გამარჯობათ. მოგესალმებით. გამარჯობა. თქვენ გესმით ჩემი ხმა, კარგით, რამოდენმე წამი შეგვიძლია და შემდეგი მაყურებელი ჩავთოთ პირდაპირ ეთერში. მოგესალმებით.
2: კი, კი.
1: ვისაუბრეთ, დიახ.
2: კი. კი, კი.
1: დაუწიეთ ტელევიზორს, თუ შეიძლება და ისაუბრეთ.
2: აი ხლა თქვენ ეს იმას ვიტყვით, რომ თვითონ არეთი რა უნდა მოხდეს.
1: მე საიდან დავიცოდე რა უნდა მოხდეს?
2: თქვენ შემდე კარგად არის რა უნდა გავაკეთო? ხა? როგორ ეცი? ერთი ზედაც უნდა მოხდნა, მეორე ცის და მეცამეცის.
1: კარგი, დიდი მადლობა თქვენს არისთვის, მადლობა შესაძლოა რომ როდესაც ან არის ვაკეთებთ კონკრეტულ საკითხზე, რა თქმა უნდა, სავარაუდო პოზიციები ჩვენ ადამიანებმა გავაჟღეროთ, თუმცა ის რომ მტკიცებით ფორმაში რა უნდა მოხდეს, ეს მხოლოდ და მხოლოდ უფალმა იცის. დიდი მადლობა თქვენს არისთვის, გასაგებია თქვენი დამოკიდებულება ზოგადად შინაარსთან მიმართებით. 557-45-98-82 როგორ აფასებთ ქართულ პოლიტიკაში არსებულ ვითარებას? შემდეგ მაყურებელს შეეძლება რომ შემოგვერთდეს. რასაკურველია, საუბრობთ ირაკლი ღარიბაშვილის წერილზე, მორიგ წერილზე საპატიმროდან, ასევე ამ წერილის ირგვლივ გაკეთებული შეფასებებით პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენლების მხრიდან. ასევე შეგახსენებთ იმას, რომ დღეს დიახ უფლება დამცველი, სახალხო დამცველი, დიახ, ლევან იოსელიანი ყოფილ პრემიერ-მინისტრს ირაკლი ღარიბაშვილს შეხვდა. და იმასაც შეგახსენებთ, რომ ადვოკატმა ლალი გელაშვილმა რამდენიმე დღის წინ სახალხო დამცველს მოუწოდა, რომ შესულიყო ირაკლი ღარიბაშვილთან. ადვოკატის განცხადებით, ღარიბაშვილის უფლებები ირღვეოდა, რაც სახალხო დამცველის მიერ აუცილებელი იყო, რომ გადამოწმებულიყო. ღარიბაშვილის მიერ

0: გამოქვეყნებული წერილების სირგლი საუბარი არ გქონია, ამბობს იოსელიანი. მან თქვა, რომ ღარიბაშვილთან ხანგრძლივ პაემნებთან დაკავშირებით არსებულ სიტუაციებზე ისაუბრა. ეს ის შეფასება, რაც იოსელიანს ეკუთვნის. დიახ, საპატიმროდან გამოსვლის შემდეგ პირდაპირ ეთერში მაყურებელია, გისმენთ?
1: ალო,
0: გამარჯობა.
1: ისიცა რატო აფარებთ ხელს მაგ კლიმას?
0: გამშვიდით, ქალბატონო.
1: მაკიოსელიანმა სკეფას მიშედო. მაკიოსელიანმა კარალოტიკაზე დაშა იქ იმას სახეხო დამწილად, ვის ნაკრიხია. და ის ქარი. და ეს კარი ჩოლები ჩოლშნო გაკეთდა საათებიდან. აი ეს მილიონიანი საათები. აცადა ყურადღებას კი დაგჭერდა იგი ახლა აი საკუჩი უჩი და ეს კაი იმას გამოდის არა აი პრემიერ მინისტრი იყო კაგობი ბრაიჩერა და თანდათ მინისტრი კიდე აი ვინაც რა ახლენს ნე ხო და მინისტრი ჯარის კაცი შეჭამე სემი საქართველო
0: გამშვიდით, რა ქალბატონი, ძალიან გხოთ ახლა პირდაპირ ეთერში რეკავთ. მესმის, რომ ხართ გაბრაზებული, მაგრამ არ მესმის თქვენი პოზიცია. გასაგებია, მაგრამ მე ხომ უნდა გავიგო.
1: ეს
0: კარგი, დაგემშვიდობებით, მადლობა თქვენ ზარისთვის. უმორჩილესად გთხოვთ, მე მესმის, რომ შესაძლოა ემოციური იყოს ზოგადად, რომ რაიმე კონკრეტული საკითხი თქვენთვის, მაგრამ გთხოვთ, რომ ისაუბროთ ისე, რომ ჩემთვის ასევე ტელემაყურებლისთვის იყოს გასაგონი, რომ შესაძლოა ამ კონდეს კითხვა ან დასვათ კითხვა და მე უბრალოდ ვერ დაგიბრუნოთ პასუხი, არ მინდა რომ უყურადღებოდ დაგტოვოთ. ახლა მერწმუნეთ, რომ ნამდვილად ვერ გავიგე თქვენი პოზიცია რა საკითხს განიხილავთ. თუმცა მადლობა იმისთვის, რომ დაგვეკავშირდით და საუბრეთ. 557-45-95-98, როგორ აფასებთ ქვეყანაში შექმნილ პოლიტიკურ მოცემულობას, როგორ წარმოგიდგენიათ, როგორ განთარდება ზოგადად პროცესები? ველოდებით ობიექტივის ტელემაყურებელს ან რადიო მსმენელს პირდაპირ ეთერში გვყავს. დიახ, ის გამარჯობათ.
2: გამარჯობათ.
0: დიახ, ისაუბრეთ.
2: ხალხი საყურადღებოდ ვიტყვინო. ვაცალოთ, კაცო, ვაცალოთ იმ კაცს, რომ ყველაფერი გაერკვევა და დაწნადება, შემდეგ ყველა აგებს თავის შესაბამის პასუხს. რაც ღიზიანდებით, ყველა ლოცულებო, ვაცალოთ. ახლა ისინი ერთმანეთს დაერევენ და შეიძლება ამ არეულ დარეულობამ დადებითი შედეგი მოხდეს იმაში, რომ ეს ხალხი მოვიცილონ. და ისე სხვათა შორის ყველა შობდა ეს კაცი, რომელიც ახლა დაჭერილი ეს ღარიბაშვილი. და ესეც მიიღეთ მხედველობაში ხალხო, რომ დაიბადა ბატონი ბიზინა, სამი დღის შემდეგ დაიბადა ეშმაკე. ასე რომ ცოტა თხელათაც ვიყოთ და ვეცადოთ, რომ დავშალოთ ეს გუნდი და განთავისუფლეთ ამ უბედურებისაგან. ესეთი კონკრეტა სააკაშონა თვით მოკლა ხალხი და ხმაიც იცოდა მისი პატრონო, რომ ის მიცვალებულები დაეტირა. აი კონკრეტა რამდენი ხალხია დაგარგული, რამდენი რამე ხდება და არ ვიცით. ვაცალოთ იმ კაცსა, შეიძლება ყველაფერი გამოიჩეკოს და მომავალში მაინც ის მთავრობა, რომელიც იქნება, მიიღებს ყველაფერს მხედველობაში და შეიძლება გვეშველოს რამე. ეცადეთ, რომ უნდა მივცეთ ხმა და როცა არჩევნები იქნება, და პატრიოტული ძალებს, ეროვნულ ძალებს, რომელიც ყველაფერს გაარჩევს და ყველას მიუძღვის თავისას. ასე რომ ჯერჯერობით მე საერთოდ არ ვიცი და კარგად იყავით.
0: კარგით, მადლობა თქვენ ზარისთვის. დაგემშვიდობებით. 557-45-98-98. როგორ აფასებთ ქვეყანაში შექმნილ პოლიტიკურ პროცესებს? ვაპოვდებით შემდეგ ტელემაყურებელს, რომელიც შემოგვერთდება. მოგესალმებით, გამარჯობა თქვენ, შეგიძლიათ დაიწყოთ საუბარი.
2: გამარჯობა.
0: დიახ.
2: აი ძინა გამოსული.
0: დიახ.
2: ეს თუ დამოგვიანებით ჩავთ. ყველაზე უფრო ისტორ აზრს ამბობს. ბატონი ირაკლი
0: ხარიბაშვილი, დიახ.
2: რომელმაც პირდაპირ ამ იბერას სიტუაციაზე თქვა, ლიქალია, კანცია და ასე შემდეგ და აი ამ წინა გამოკვლევის მე სრულად დაახმები ერთ საკითხში, რომ დროა ხალხმა ცოტა მოუმატოს, მოხლა მოვიღებ ჩვენად, მაგრამ აზროვნებას ეროვნული ძალები, პროფესიონალი და პლუს ეროვნული უნდა იყოს ადამიანი პირველ რიგში, რომ მოიყვანოს თავისნაირი ხალხი ხელისუფლებაში და ქვეყანას ეშველოს. ამ ხელა მილიარდებს იღებდნენ წინა ხელისუფლება, არც ამათმა დააკლეს. თქვენ კაი ხალხო, ამდენად ვალებს მოვიღებ, ერთი ფაბრიკანი, ერთი ქარხანას გაგესნა თავჯობ და ყველაფერს. დავეროვდოთ აი მათალია, მაგრამ როდამდე ვეროვდოთ, ათისა ისტორი. ამიტომ უნდა მოვიდნენ ეროვნული ძალები ხელისუფლებაში. მე ეს აღარ დავაკონკრეტებ და თუ ვერ ხდება ზოგიერთი, ნუ მე მათზე საუბარი აღარ ამაქვს. ვინ არის ეროვნული ძალა, ვის შეუძლია ქვეყანა მათოს წარმატებით და გაცილებით ჩქარა მიიყვანოს უკეთესობისკენ, რომ იგზნოს აშკარად, ხეფაც იქნება, პენსია იქნება, პლაც იქნება ნებისმიერმა მოქალაქემ.
0: მადლობა თქვენს ბატონო ზარისთვის, შეფასებისთვის, მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებს შეფასებთ ჩვენ დღევანდელ გადაცემაში. შევეხეთ ირაკლი ღარიბაშვილის მორიგ წერილს საპატიმროდან, ასე რომ შეგიძლიათ შემოგვერთდეთ და თქვენც შეაფასოთ კონკრეტულად თქვენი გადმოსახედით, რა სახის გზამნილი ღარიბაშვილის მხრიდან. ის ამბობს, რომ საქართველოს ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კაცრავად საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა საპატიმროდან ის მორიგი წერილი, რომელიც გამოაქვეყნა, ამბობს წერილში და ახსენებს ყოფილ თანაგუნდელებს, ირაკლი კობახიძეს და მამუკა მდინარაძეს, რომლებმაც რამდენიმე დღის წინ პოლიტიკიდან წასვლის თაობაზე განაცხადა. ღარიბაშვილი ამბობს, რომ საზოგადოება უკვე დარწმუნდა, რომ ის მიერ გამოქვეყნებული წერილი, რომელიც მისივე თქმით მისმა ყოფილმა თანაგუნდელმა მამუკა მდინარაძემ გაუგზავნა, ნამდვილია და მასში დასახელებული ფაქტები სიმართლეს შეესაბამება. ექსპრემიერის თქმით, მამუკა მდინარაძემ ამ საქმეში იმდენად მძიმე და უხეში შეცდომები დაუშვა, რომ ამან გამოიწვია არა მხოლოდ მისი თანამდებობიდან მოხსნა, არამედ პოლიტიკიდან წასვლა. თუმცა საზოგადოებას მინდა გავაცნოთ ჩემი პოზიცია, მდინარაძის პოლიტიკიდან გაყვანა ვერ წაშლის მისი და ირაკლი კობახიძის თანამონაწილეობით ქვეყნისთვის, ადამიანებისთვის და ქართული ოცნებისთვის მიყენებულ უმძიმეს და გამოუსწორებელ ზიანს, ამბობს ყოფილი პრემიერი. ასევე მის მიერ გავრცელებულ უბრალოდ დავრცელ წერილში ის სვამს კითხვას, თუ რა გახდა უფლებადამცველი ლაზარე ჯორბენაძის გარდაცვალების რეალური მიზეზი და ამბობს, რომ საზოგადოებაში დღემდე რჩება პასუხგაუცემელი კითხვები არაერთი ადამიანის თვითმკვლელობის ფაქტთან დაკავშირებით, რომლებსაც ადგილი ჰქონდა კობახიძე მდინარაძის მმართველობის დროს. როგორ შეაფასებთ თუნდაც თქვენ აი ამ წერილის შინარს? ველოდებით მაყურებელს 557-98-15-98 შეგიძლიათ შემოგვერთდეთ და თქვენც ისაუბროთ აღნიშნულ თემასთან დაკავშირებით. დღეს შეგახსენებთ კიდევ ერთხელ, რომ საქართველოს სახალხო დამცველი ლევან იოსელიანი ყოფილ პრემიერ-მინისტრს ღარიბაშვილს შეხვდა და როდესაც ის გამოვიდა, ასე ვთქვათ, საპატიმროდან, ჟურნალისტებთან გააკეთა შეფასება, გასა ასევე არაერთი კითხვის პასუხი. ის ამბობს, რომ ღარიბაშვილი მოვინახულე მის საცხოვრებელ საკანში, გავეცანი მისი ციხეში ყოფნის პირობებს, მათ შორის ყველა საკითხზე ვესაუბრე, რაც შეეხება მის ჯანმრთელობას, კვებას და ასე შემდეგ. ყველაფერზე ამომწურავი ინფორმაცია მივიღე, რაც შეეხება იმ საკითხს, რასთან დაკავშირებით ვიყავი მისული და შესული, ანუ პაემანთან დაკავშირებით. დიახ, ბატონ ირაკლის განცხადებით შეთანხმებული იყო წამახალისებელი მესამე გრძელვადიანი პაემანი, რომელიც შემდეგ გაუქმდა, თუმცა ამის შესახებ დამატებით დოკუმენტაცია დანწერილობით მიმართვას ადგილი არ ჰქონია, ვინაიდან ეს პაიმანი წარმოადგენს ციხის დისკრეციის

0: ის კრეციას დიახ ციხის დაწესებულების ხელმძღვანელის უფლებამოსილებას და ბატონ ირაკლის განცხადებით იყო ასეთი დაპირება, თუმცა ის შემდეგ შეიცვალა. როგორც სიოსელიანი გვეუბნება, ასევე ესაუბრა ციხის ადმინისტრაციასაც, მოისმინა მათი პოზიცია, მათ რაიმე განსაკუთრებული დამოკიდებულება ნეგატიური ან უარყოფითი, რა თქმა უნდა, არ აქვთ პატიმრის მიმართ, ამბობს სიოსელიანი. ასევე მათი განწყობაა, რომ ის წამახალისებელი პოლიტიკა, რომელიც გააჩნდათ ირაკლი ღარიბაშვილის მიმართ, ისევე როგორც სხვა პატიმრების მიმართ, ეს პრაქტიკა არსებობს ციხეში, რომ ხალისებას იღებს ბევრი პატიმარი და ეს პოლიტიკა გაგრძელდეს მათი მხრიდან. რაც შეეხება იმ პერიოდში, რატომ ვერ მოხერხდა ამ პაემნის ჩანიშვნა, ციხის ადმინისტრაციის განმარტებით ეს უკავშირდება ინფრასტრუქტურულ საკითხებს, რემონტი მიმდინარეობდა იმ რამდენიმე ადგილას, სადაც შეხოდრები ხდება იმ პერიოდში, ამიტომ ვერ მოხერხდა მათი განცხადებით ამ პაემნის ჩანიშვნა, თუმცა სამომავლოდ შეიძლება დავადასტურო, რომ ციხის ადმინისტრაციას რაიმე ტიპის პრინციპული წინააღმდეგობა, რომ ბატონ ირაკლის მიმართ გაგრძელდეს ის დამოკიდებულება, რომელიც აქამდე ჰქონდა, ანუ ის პერიოდულად იღებდა წამახალისებელ პაემნებს, აცხადებს იოსელიანი. დიახ, მაყურებელს უსმენთ, გამარჯობა.
1: მოგესალმებით.
0: გამარჯობა, დიახ.
1: როგორი შეჩენის ხმაა?
0: დიახ, მე ისმის ისაუბრეთ.
1: ესე იგი, მე ხარ ტიტანიას შევასაკფას თემა ცოტა რთული იქნება.
0: შეგიძლიათ, მე გითმობთ დროს, შეგიძლიათ ჩაშალოთ საკითხი.
1: უბრალოდ საათმა არის ის რომ მე მგონი პოლიტიკურ ასპარეზზე პოლიტიკოსები დროს უთმობენ ერთმანეთში დემაგოგიას, ერთმანეთის გაზიანებას, ვიდრე დაუშვათ საქმის კეთების.
0: დიახ.
1: ასეთი შტაბისტული მომსი რა მე. მე ის ის კითხვა ეხლა დემაგოგიას. საქმეში ვინაკეთებს, იმიტომ რომ ამ დემაგოგიაში ჩათრეულია უამრავი ის საზოგადოების ნაწილი სვათაშვილიც. აი რო ოჯახი არ არის, ეცა დარჩენილი რო არ ნახო რომ იქ რაღაცა სერიოზი პოლიტიკური განხილვებია კაცო, მე ბაგითა ძალი რო აი ვიღაცა ეს პოლიტიკური ფიგურები სახელმწიფოები არ უნდა დავასახელოთ. აი ამან ისე აი მიდის თავისი ვერსიები და ამაში ხარჯება დრო რა. აი ჩვენ ხო რაღაცა ხო არის, რაღაცა სოციოლოგიური კვლევები, რაღაცები ხო არის. აი რაღაც ან მათემატიკურად რო შევაფასოთ ეს რო და გამოვთვალოთ, ხო? რა ტონის ენერგია იხარჯება. აი დემაგოგიებზე, ან კაუაზრო კამათებზე, ან ერთმანეთის ხოცვაჟლეტვაზე. რაღაცა საქმის ნაწილი. აი არ და აი მარიქვედების კოეფიციენტი. აი არ დარჩება რა ვიცი რა, ალბათ რა 0.01% და ეს საშინაო თემაზეა, საგარეო თემაზე ხო ლაპარაკი შეიძლება რა. ეხლა მე რასაც ვამჩნევ, რაც დაუშვათ მოქალაქეობრივად შეხება მაგ აი ეს ყველაზე ცუდ მომენტს გეტყვით რა. აი ჩემი გადასახედით შეიმჩნევა, რომ თუ რამე ვინმე რაღაცა რაღაც საკუთოს მოკიდებულდა, რაღაც შეხებები გვაქვს დაუშვათ ამ სახელმწიფო ინსტიტუტებთან, მერიებთან, გამგეობებთან, მუნიციპალიტეტებთან რაღაცა. ესე იგი უნდა ნახოთ რა ვიცი, ალბათ ისეთი ფუნქციები შეიძლება რა. რაღაცა იქ შეიმჩნევა უკვე მოძველ ბიჭო ელემენტები. ეხლა ამას ვამბობ, ეხლა ძველი ბიჭი ეხლა რაღაცა იმის გაგებით ხო? სხვა თემა იყო ადრე, ქუჩა სხვა იყო, საჯარო სამსახურები სხვა იყო. ეხლა რაღაცა შეიმჩნევა, რომ ეს რაღაცა გაერთიანებული ალიანსია, იმიტომ რომ მიდიხარ რაღაც საქმეზე რო ელაპარაკე, რაღაც ჟარგონები ელაპარაკებია, რაღაც მოჟარგონო ელემენტები და რაღაცა აი ესეთი რაღაცები შეიმჩნევა. ამაზე არავინ არ საუბრობს რა. Ну თუ არავის შეხება არა რაღაცას. აი გააგვდის რა. ვიღაცისთვის რაღაცა პროექტი გატანადია და გაკეთებადია ძალიან მარტივად თუ გინდა ქვეყანას ანგრევდეს, ვიღაცისთვის აი რაღაცა საქართველოს გააკეთოს შეუძლებელი. ხო არის ასე? აი თქვენ როგორც ხო ხოლმე თანხმობთ ამაში?
0: არ ვიცი რა გიპასუხოთ
1: დიახ. როგორ არის თქვენ როგორ არის აფერ შეხება არ ქონია თან მერიასთან რაღაცა როგორ არის? ო, აი ესეთი შაიტან ბაზარია, საერთოდ ის არის მაშინაც გასული რა. ვიღაცისთვის კანონი არის უკაცრესი იმით მოქმედებს, ვიღაცისთვის თავისუფლების სიტყვა დაჟადი ხდება, ვიღაცისთვის რაც გინდა იგინება, ილანძღება რაღაცა, რაღაცა. მე არ ყოველთვის ამას ვამჩნე რა. ეს ახლა რო თქვა რომ რაღაც უზენაეს შეძლებების ისა, მაგრამ როგორ ხდება რომ არა კომპეტენტური ტიპი თანამდებობაზე ხდება, მე უცებ თავებს ან არტოვებს ან სათადღაც გადადის. ვიღაცა ტვინიზე გადმოდის თავზე და ის ვერსად ვერ ხდება და საკუთარ ქვეყნიდან გარბის. ეს როგორ არის, არ ვიცი. სანამ ამას როგორი პოლიტიკური უსმა განვიხილოთ ჩვენ არეალი, რომ სანამ ესა ვინ არის დღეს, ხო ვის მიყავს დღეს პარლამენტში, ვინ გამოდის, ნორმალური კანონის შემუშავება ხდება, ნორმალური რაც ხალხისთვის საინტერესო იქნება. ერა მეორე საკითხია კიდე რა. პროტესტს როგორ გამოწვევს საზოგადოება. აქაც სოციალური ის არის რა, მე ვერ ვხედავ, რომ ვიღაცას გამოსული იყოს და რაღაცა საქმიანი ნაღდი ისეთი ნამდვილი პროტესტი გამოიხატოს და ერთგვარად რომ აი აქ ფრთხილა ამ საკითხს რა ეშველება რა. არის დასახმობები, არის უბნები, რაღაცებს სადაც დაგძაკი არა, რავი, წყალი არა აქვს და რაღაცა არც ისე თუ თბილისი შორს რა. ახლა შემოგარენს ესო. აი ესეთი საკითხები არის. და როგორ შევაფასოთ ახლა ჩვენ რაღაც აი მინიმუმის დონეზე არ არის რა. დაანონსებენ რაღაცა ესი ხიდი ინგრევა, დაკეთება სამთვეში და გადის 6 თვე. ხო არის ეს ასე რა. ხო ვიცით რომ ესეა რა. რატო ხდება ეს რაღაცა? ჩვენ საზოგადოებას გვიწესებენ რაღაც კანონებს, გვიწესებენ მოთხოვნებს, რომ შენ თუ აი 80 სიჩქარით გადააწევ რაღაცა ასე, შენ დაიჯერები და იჯერები ამ ხელას ჯარიმებიან. ანუ თვითონ არის გამღვევი კაცო რა. აი შენ მანქანას არ კიდევ ვაჩიტესებს რაღაცა ადგილი არ არის გააჩერო რაღაცა არის ერთი თავწერის კრევა რაღაცა ორგანიზაცია გამოდის უკრავს სტიკერებს ხალხი მაგა რაღაცა აქარ დააყენო არ დააჭი ერთმანეთს ამტრელებს მე თავის ესენი რაღაცა ქვია ძაღლები გამოყარეს ქუჩაში ვინ შეინახოს საზოგადოებას შეინახოს ეს რომ ჩვენ არ აღვ არ შეშენახოს და ვინ შეიძლება ეს მოიწილოს ჭიანურად რა
0: აი ესე თემები
1: არის ხო ესეთი ქუჩაში ჩვენ რატო არ უწესებ ჯარიმებს თავრობას აი ესეთი შეკითხვა მაქვს თქვენკა რა
0: დიდი მადლობა.
1: ვარღვევს დაუშვათ რაღაცას ჩვენ ვიზებით კანონის ძალიან იმით სიმკაცრით, ეს კიდე თალკი რამდენად განსაზღვრულია ტარიფები თალკებარი, მაგრამ როდესაც გადი შეგიწდება, დენი შეგიწდება, რაღაც ფალი არა და დაუბანელი რჩები, რაღაც ამაზე პასუხს არავინ არ აძლევს. ჩვენ რატო არ ხოთ? აი საზოგადოების საყურადღებოთაც ვამბობ, ამას რატო არ ვამტკეთ თალკის, რატო არ გამოვიდივართ რაღაც სისულელეებზე მიტინგებს ვმართავთ, რაღაც სისულელეებზე რა ეს ამ ორიენტაციის არის, ის იმ ორიენტაციის არის. საერთოდ სადა ვარ,
0: საერთოდ. კარგი, ძალიან დიდი მადლობა თქვენ ასეთი ვრცელი პოზიციისთვის, უღრმესი მადლობა დაგემშვიდობებით. არაერთი კითხვა დაგვიტოვეთ, რომელზეც პასუხი გაინტერესებთ. მადლობა თქვენ ამისთვის. ჩვენც გვაინტერესებს ამ კითხვებზე პასუხი მერწმუნეთ, ამიტომაც გადაცემა ინტერაქტივში გვაქვს.

0: და რო თქვა ამ გასმან, კი, ბევრი რაღაცა იყო, მაგრამ ხო ველოდებით ჩვენს რომ ვილაპარაკოთ თემას.
1: თქვით ქალბატონ, თქვენი პოზიცია გისმენთ.
0: ასეთი ამბავია, ჯერ ერთი ირაკლი ღარიბაშვილს არ ყოფილა კორუფციაში გარკვდა. დაუმტკიცონ. მეორე, პირველ ქალბატონს მინა შერეხნიანო, ღარიბაშვილს გასაძღონი არაფერი ქონდა. ღარიბაშვილისაც მამბაკი ეტა სიტყვაზე გამძღარია. ოჯახიდან მოდის ასე. და რაც შეიძლება, ოთნემა ღარიბაშვილი კი არ გააფუჭა მაპატეთამ სიტყვისთვის. თვითონ გაფუჭდა. რეს ლაპარაკობე. იმიტომ ღარიბაშვილის რეიტი
1: იქნებ დაგვირეკოთ ქალბატონო ხელმეორედ იმისთვის რომ ვერ დაპრეთერში განაგრძოთ საუბარი 557-48-55-98 ქვეყანაში მიმდინარე პოლიტიკური პროცესები ეს გახლავთ ჩვენ დღევანდელი ინტერაქტივის თემა როგორ აფასებთ როგორია თქვენი შეფასება მე ვისაუბრე გადაცემის მიმდინარეობისას რომ დღეს ირაკლი ღარიბაშვილი მოინახულა სახალხო დამცველმა შემდგომ დაწესებულებიდან გამოსულ სახალხო დამცველ ჟურნალისტებმა დაუსვეს არაერთი შეკითხვა, რაზეც პასუხი მიიღეს. ასევე ჩვენ შეგვიძლია შევეხოთ ირაკლი ღარიბაშვილის ადვოკატს, ის ამბობს, რომ ამ ეტაპზე ახალი გზავნილები არ აქვს, რაც შეეხება დაანონსებულ ბრძოლას, საკუთარი თავის და ოჯახის დაცვას გულისხმობდა, ასეთი განმარტება გააკეთა ნათია თამაზაშვილმა. ამან ყოფილი პრემიერი მას შემდეგ მოინახულა, რაც მასთან სახალხო დამცველი ლევან იოსელიანი იმყოფებოდა. პირდაპირ ეთერში შემდეგი მაყურებელია, გამარჯობათ.
2: გამარჯობა.
1: დიახ. გისმენთ.
2: მადლობთ. მიიღეთ შენ ეს. ბერო, მეკითხა.
1: ბატონო.
2: ხომ არ ვიცი. როგორი ცხოვრობენ? ისინი ხელისუფლება ხო? იძიან და სამსახურიან თუ შევადგენ, მაგრაშვილი. ხომ როგორია? სოციალიზმი. იყოთ რა, მუშათა კლასი, ლეხები. უფასო სწავლა, უფასო ჯანდაც. ვინ გამოჩამალია, ვინ ხამალია, რაღაც წესებია. მაგრამ
1: კარგით, მადლობა თქვენ ძარისთვის, მოკლედ განვაგრძობ მე თქვენის ნებართვით მართველი გუნდის მიერ ირაკლი ღარიბაშვილის ბოლო განცხადებებზე გაკეთებულ შეფასებებზე, რომლის მიხედვითაც ყოფილი პრემიერი ნაცმოძრაობა და ქვეყნის მტრები ერთ ენაზე საუბრობენ, თამაზაშვილი აცხადებს, რომ ღარიბაშვილი მთელი თავის ცხოვრება სწორედ ამას და მათ ებრძოდა, რადიკალურ ოპოზიციასთან დაკავშირებით რა უნდა გითხრათ, ირაკლი მთელი თავის შეგნებული ცხოვრება რადიკალურ ოპოზიციას ებრძოდა, დამატებით კომენტარს ვერ გავაკეთებს, აცხადებს ადვოკატი. კითხვაზე, თუ რამდენად არის ღარიბაშვილის უსაფრთხოება დაცული, ადვოკატი კონკრეტულ პასუხს არ ცემს. ის აცხადებს, რომ ამ ეტაპზე ვერაფერს იტყვის ამ საკითხთან დაკავშირებით, საწინააღმდეგო ამ ეტაპისთვის არაფერი მოუსმენია, შიშებზე საუბარს ამ ეტაპზე ნამდვილად ვერ დაიწყებს ირაკლის რისი თქმაც უნდა განაცხადა თავის განცხადებებში და ფიქრობს რომ ძალიან კაფიო და ნათელი იყო ყველაფერი ამ ეტაპზე ახალი გზავნილები მას არ აქვს და დარწმუნებული ადვოკატი რომ თუ რაიმე ექნება თავისი პოზიცია ფიქრობს რომ მიმდინარე პროცესებთან დაკავშირებით თავისი ღირსეული პასუხიც ექნება ამბობს თამაზაშვილი კითხვაზე თუ როგორ აპირებს ღარიბაშვილი დაანონსებული ბრძოლის გაგრძელებას თამაზაშვილი პასუხობს ირაკლი ღარიბაშვილის ადვოკატი, რომ ყოფილი პრემიერი ამაში საკუთარი თავის და ოჯახის დაცვას გულისხმობდა. და კიდევ ერთი კითხვაზე თორნიკე რიჟვაძის საქმესთან ან გლდანის მერვე დაწესებულების ყოფილ ხელმძღვანელთან დაკავშირებით ფლობს თუ არა ღარიბაშვილი რაიმე სახის ინფორმაციას, ამ კითხვასაც პასუხობს ადვოკატი და ამბობს, რომ არ გვისაუბრია ამ საკითხზე და ნამდვილად ვერ გავაკეთებ კომენტარს აღნიშნოს თამაზაშვილი. შემდეგი მაყურებელი ხაზია, გისმენთ.
0: გინაცილმა ყველა განიშნა დაუნათა გზა და ისა და ხაშიკის ყოფილიყვნე ყველა უღალატა და ვინც უღალატა ვინჩნა ივანისილო ყველა ციხეში ჩასვი ყველა ციხეში ჩასვი ვინც ივანატა და სენზე შეგატყდება მერე ძოფი ქეროზე ნახარჩუბი ეგენერია სუტები ფხლიკები გაიწერები მიმიოდები დაამწოვეს და ხარჩუკებს არა ქცევდნენ დაიწირეს უყველა ბიზნაიმანისილო გაიწირე დაიწირე საბუდათა ჩიხი არ უნდა აცილო
1: კარგით როგორ აფასებთ ქართულ პოლიტიკაში არსებულ ვითარებას, გადაცემის დასრულებამდე რამ

0: რამდენიმე წუთი რჩება ობიექტივის პირდაპირ ეთერში შეგიძლიათ დაგურეკოთ 557-98-98. რადიო სიმენელს მათ შორის რადიო სიხშირე FM 105.1-ზე, ვინც ახლა გვისმენთ, თქვენ შემოგუერთდით, თქვენს თქვით თქვენი აზრი მიმდინარე მოვლენებთან დაკავშირებით, რაც ხდება რეალურად დღეს ქართულ პოლიტიკაში, ვინაიდან დღეს გვიწევს ძირითადად საუბარი ყოფილი პრემიერის ირაკლი ღარიბაშვილის ირგვლივ და შემდგომ გაკეთებულ შეფასებებს ვუსვამთ ჩვენ ცხას, ეს ბოლო ინფორმაცია, ასე თქვათ, კომენტარი, რომელიც გააკეთა ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ღარიბაშვილის ცოლისწამ ალექსანდრე თამაზაშვილმა. ის სოციალურ ქსელში წერს: მეკითხებიან, ჯერა თუ არა, რომ ბიძინა ივანიშვილის გარეშე დაიწყებდნენ ირაკლის განადგურების პროცესს, მგონია, რომ მასთან შეთანხმების გარეშე მსგავსი პროცესები არ განვითარდებოდა. უამრავი ბინძური ჭორითა და ვარაუდებით მოახერხეს მისი დარწმუნება პროცესის აუცილებლობაში, აღნიშნავს ალექსანდრე თამაზაშვილი. როგორც ის აღნიშნავს, ღარიბაშვილი დარწმუნებული იყო, რომ კობახიძე მდინარაძის კინტაური დიდხანს არ გაგრძელდებოდა და მათ მიერ ტყუილებით მოპოვებული გავლენები და თანამდებობები საპნის ბუშტებივით გასკდებოდა. ობიექტივის მაყურებელი ხაზია, გამარჯობათ.
1: გამარჯობა.
0: გისმენთ.
1: დიახ, ეხლა სხვა რაიმე არაწუხებს სახელმწიფოს და თქვენ ტელევიზიას, ხალხს რომ მიაბდეთ ეს მილიარდებით გავრაშვილი და სახელმწიფოს გავყიდველები ყოვლად დიდად დააშავებს, მას სიხეულზე ეკუთვნოდეს. ჩვენი სამსჯავრო არ არის მათი, რომ ლაპარაკობდეთ გასაჭირზე, სწავლებებზე, ბავშვების საავადმყოფოებში და კლინიკებში მიღებაზე, უსაზღვრო სახის გადახდაზე. ეს სხვა საკითხია, მაგრამ ღარიბაშვილმა და მისთანავმა რაც დააშავა, დაეკე ის რაც კეისრის და გერაცვალე და თქვენ დუიწუხებთ თავს ამ არაფრის მომცემ ხალხი, ხან აგარტყუდებს ვიღაცას, ხან გავარჩებს ვიღაცას, მაგრამ ყველარ აგური დადეთ სახელმწიფოს საკეთილ დღეოს. ოპოზიციამ უნდა გააკეთოს ისეთი რამ, კი არ უნდა ირგინოს საზღვარგარეთ და ლანძღოს დაგინოს, კაცი შინ არ ვარგოდა და სანადიროდ გარბოდაო, ვაი ჩვენსაც ცოდაო ქართველებო, საქმეს მიხედოს ობიექტივმა, რომლის გულშემატკივარის ვარმე.
0: დიდი მადლობა ქალბატონო, თქვენ ზარისთვის გთხოვ ტექნიკურ მხარეს ერთი წუთი დამემატოს დრო. მე აუცილებლად ვუპასუხებ ქალბატონს. თქვენი საკითხები რაც ჩამოთვალეთ სოციალური ეკონომიკური მიმართულებით, თქვენ იცით თუ ხართ ჩვენი აქტიური ტელემაყურებელი, ფაქტობრივად მაქსიმალური დრო გვაქვს აი მსგავსი თემატიკის საკითხებზე დათმობილი. რასაკვირველია, პოლიტიკაც შემადგენელი ნაწილია სხვაგვარად როგორ და როდესაც ასე ვთქვათ აქტუალური საკითხებია, ჩვენ სწორედ ამ გადაცემის ფორმატი გულისხმობს იმას, რომ პირდაპირ ეთერში გვირეკავს მაყურებელი, განსხვავებული პოზიციები არასაკურველია და ვცვლით აზრს. ჩვენ არავის განსჯით, ჩვენ უბრალოდ ვაფიქსირებთ ჩვენს მოქალაქეობრივ პოზიციას. დიდი მადლობა თქვენ ზარისთვის და ყველა იმ ტელემაყურებელს, ვინც გვიკავშირდებოდით. დღევანდელი გადაცემას დასრულებულია, ხვალ 5 შაბათს 4:30-ზე მე შორენა ჭიაურელი კვლავ დაგიბრუნდებით პირდაპირ ეთერში, ასე რომ დროებით.

ჩემო ლავაზებო, მინდათ რომ ჩემი არ ჩქარი იყოთ და გამოგივიდეთ ფოკუსები. არა, მე არ გეუნებით რომ ეს დალიე და ფოკუსებს გააკეთეთ. უბრალოდ უფროსი სტრაფეს მოიმატებთ თითებში. დალიეთ დუქს ნაპოლი.

0: პოეტი იოსებ ნონეშვილი კითხულობს ავტორი.
1: მაზის ძირში დარწეული აყვანი სალამურის სამური გნესა კმირობის დაუკვდავების ზღაპარი ხალხში თქმული რუსთაველის ლექსად მამაპაპის წმინდა სისხლით ნაბანი მზის ხეებით ანთებული მარად უფსკრულებში ჩანჩქერების

0: ქაფანი, თებზე თოვლი, ბულბულები ბარათ, ზოგან ირმების ჯოგია, ზოგან არწივნი ქრიან, არის ასეთი ქვეყანა. მას საქართველო ქვია თალტანადი, ქალვაჟების ნათქვამი, იავნანა, ურმული და რერო სიცოცხლი და სიყვარულით გამთბარი ვენახები, ყანები და მდელო, ერთ ხილის გულს ცხრა ძმას ძმურად გაუყვობს, მას თავისთვის განამეტი უნდა, სურს მოყვარეს გულის კარი გაუღოს, სახლის კარი, ღია არის მუდამ ერი პურადი, გულადი, სტუმარს ღვთის მკაცრად თლიან არის ასეთი ქვეყანა, მას საქართველო ქვია.
1: ქართული ხალხური სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი რუსთავი.

კომპოზიტორი გოგი ცაბაძე, ტექსტის ავტორი პოეტი პეტრე გრუზინსკი, ასრულებენ მომღერალი ნანი ბრეგვაძე, ვოკალურ-ინსტრუმენტული ანსამბლი ორერა.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: ყველამ ვიცით, რომ ქართული მიწების 33% დღეს თურქეთშია. ლაზეთი, ჭანეთი, კოლარტაანი, ტაო-კლარჯეთი ოკუპირებულია თურქეთის მიერ. ამავდროულად, ჩვენივე, ანუ ქართული პროპაგანდა, რისკენ მოგვიწოდებს? არ უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი ოკუპანტია. უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი მეგობარია და ოკუპანტი კი მხოლოდ რუსეთია. თურმე რაღაცა ქაღალდზე მოვაწერეთ ხელი თურქეთთან, სხვა შორის იძულებით მოვაწერეთ და ამიტომ თურქეთი ოკუპანტი აღარ ყოფილა. მაგრამ მე ახლა სხვა კითხვა მინდა დავსვა. რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც თურქეთში აღმოჩნდნენ? და რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც ირანში გადაასახლეს? პასუხი სინამდვილეში ყველამ ვიცით. ნახევარზე მეტმა ქართული ენა არ იცის საერთოდ. ორმა მესამედმა არაფერი იცის ქართული ადაწესისა და ტრადიციების შესახებ საერთოდ. აბსოლუტური უმრავლესობა, ანუ 100% არაზროვნებს ქართულად და პრაქტიკულად არაფერი იცის მართლმადიდებლობის შესახებ. ვინ ვართ დღეს ქართველები და სად შენარჩუნდა ქართველობა? ქართველები ვართ ჩვენ. ჩვენ აღმოჩნდით რუსეთის იმპერიაში და სწორედ აქ ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული ადაწესი, ტრადიციები, მეტიც ჩვენი ადაწესი და ტრადიციები ვასწავლეთ რუსეთის მთელს იმპერიას. ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული აზროვნების წესი და კულტურა და ამ საგანძურით ჩვენ გავაოცეთ მთელი რუსეთის იმპერია. ყოველმა მეორე თუ არა მესამე რუსმა, აგნებავთ უკრაინელმა, აგნებავთ ბელორუსმა, აგნებავთ ყაზახმა თუ ლიტვერმა, უამრავი რამ იცის ქართულ ტრადიციებზე, ქართულ კულტურაზე და ზოგადად ქართველებს. ფიქრობ, რომ ნათელია, რომ რუსეთის იმპერია ცალსახად გვიხსნა ჩვენ გათურქებისა და გასპარსებისგან. ერეკლე მეორემ გააკეთა ერთადერთი შესაძლო არჩევანი. სხვა არჩევანი მას უბრალოდ არ ჰქონდა და ეს უდაოდ იყო ერთადერთი სწორი არჩევანი. რუსეთმა დაარღვია გიორგიევსკის ტრაქტატი. კი დაარღვია. 3 პუნქტი, რატო 3? შეიძლება 15 პუნქტის დაარღვია, მაგრამ საბოლოო ჯამში რუსეთის იმპერიაში საქართველოს გადარჩა. ეს არ იყო სადაო არც ილია ჭავჭავაძისთვის, არც ივანე ჯავახიშვილისთვის, არც ბერძენიშვილისთვის, არც ჯანაშიასთვის და საერთოდ არავისთვის არ იყო ეს სადაო. ლეკიანობა დაიწყო მე-16 საუკუნეში და ლეკიანობისგან საბოლოო ჯამში სწორედ რუსეთის იმპერიაში რომ აღმოჩნდით ამან გვიხსნა, მაგრამ ამაზე ცალკე ვისაუბრებ სხვა დროს. დღევანდელ პროპაგანდისტებს აქცენტი გადააქვთ მხოლოდ გიორგიევსკის ტრაქტატზე, რომ იქ დარღვეული პუნქტები იყო. ეს არის ფიერი ტაქტიკა. ამის გამო სრული სურათი არ და ვერ უნდა დავინახოთ. კვლავ ვიმეორებ, როცა საქართველოს რუსეთის იმპერიაში აღმოჩნდა, ქართველები ვიყავით 415000 კაცზე ნაკლები. სხვათაშორის ამ 415000 კაცში დაახლოებით 20000 კაცზე მეტი იყო სომეხი, ქართველად ჩაწერილი. ეს 415000 კაცი იყო მოსახლეობის 53% მთელ საქართველოს ცხოვრდა, 780000 კაცი და აქედან 47% იყო თურქული და სპარსული მოდგმის ხალხი. როცა რუსეთის ანუ საბჭოთა იმპერია დაიშალა, ეთნიკური ქართველები ვიყავით 4200000 კაცი. და სხვა შორის საქართველოს იყო ინდუსტრიული ქვეყანა. დღეს გვაქვს სხვა მოცემულობა, სხვა არჩევანი. ახალგაზრდობის აბსოლუტურ უმრავლესობას სურს ევროპა. ზოგადად მოსახლეობის 70% ევროკავშირში ამა თუ იმ ფორმით, ზოგს არც ესმის რა ფორმით, მაგრამ ამა თუ იმ ფორმით გაწევრიანება სურს. ამ არჩევანს პატივი უნდა ვცეთ და ამ გზას უნდა მივყვეთ. მაგრამ ეს არანაირად არ შეიძლება იყოს საფუძველი ისტორიის გაყალბების. ახალგაზრდა თაობაში ტყუილის, უკიდურესი სიძულვილის დათესვის ხალხს უკვე სიმართლისთვის ეშინია. კლავ ამ ვითომ ფსევდოლიბერალური პროპაგანდის გამო. ვითომ ლიბერალების პროპაგანდა იწვევს მასობრივ ისტერიას. ეს არის ფაქტი. ყველაფერი რუსეთის ბრალია. შუქი გაითიშა, რუსეთის ბრალია. ჩინური პროდუქცია შემოვიდა, რუსეთის ბრალია. რამოდენიმე დღის წინ საოცარი რა უნახე. წყალი გამორთეს და ესეც რუსეთის ბრალი ყოფილა. ბათუმში აქ ამდენი რუსი ამათი ატანა არ შეგვიძლიაოდა. 4ჯერ მეტი თურქია ბათუმში, 4ჯერ მეტი ირანელია, არაბია, ამის ატანა შეგვიძლია? ბათუმის შუაგულში არის თურქული რაიონი. ამ რაიონში თურქების გარდა საერთოდ ქართველები აღარ არიან. ამის ატანა შეგვიძლია? გამოფხიზდეთ ხალხო. ნუ მოვატყუებინეთ თავს ცრუ პროპაგანდას. გვახსოვდეს გმირი წინაპრები. ნუ შევიტანს ეჭვს. ნურს დემეტრე თავდადებულის გმირობაში. დემეტრე თავდადებული იმიტომაო, თავი ქონდა მხარზე დადებული. ეხა ეს რა ხუმრობაა? არის ეს ნეობრივი წმინდა დემეტრეზე ეს ლაპარაკი? არ არის ხუმრობა ეს, კარგი. ხო, ეს არის ლიბერალების ხუმრობა. არ უნდა შევიტანოთ არც სიმონ დიდის გმირობაში ეჭვი, არც გიორგი სააკაძის გმირობაში და არც ერეკლე მეორეს გმირობაში. გამოფხიზდეთ.

გამარჯობათ, მოგესალმებით, ღრმა პატივის სემით, როგორც ტელევიზიის მაყურებელს, ისე ტელევიზიის მსმენელსაც. ასე მინდა მოგმართოთ, რომ თქვენ, როგორც უნიკალურ ერს საქართველოს ბეძახემე, ქართველ ერს, მე ცირა თელოიანმა იეზიდმა ქალმა ჩემ თავს უფლება მივეცი 5 წლის წინ, რომ გადაცემა ჩემი საავტორო გადაცემისთვის დამერთვია სამშობლო და ღირსება. მიხვდებით, რომ ყოველთვის ვაფიქსირებ ამას, რომ ძალიან დიდ სიყვარულთან და პატივისცემასთან არის ეს ორი სახელი და ყოველთვის ვცდილობ, რომ ისეთი სტუმარი დავპატიჟო, რომელიც ჩემს მენელს ძალიან დიდ სულიერება, ძალიან დიდ ცოდნა, ძალიან დიდ განათლება, ძალიან დიდ სიყვარულს, პატივისცემას, ამას ყველაფერს ერთად აუცილებლად მოახსენოს და რაც

0: ვარია. მე და ჩემი დღევანდელი სტუმარი, რომელსაც მე ცოტა დაბლა მოგახსენებთ, თავისთავად ცხადია ქართველი ქალბატონი, რომელმაც ფაქტიურად გაიარა ძალიან დიდი გზა საქართველოში და მას აქვს უნიკალური ნაბიჯები გადადგმული თავისი ქვეყნის გასაძლიერებლად, რაც კი შეეძლო. და აქედან გამომდინარე, ქალბატონი მაიკო, ასევე ტყოდი მე, კახიძე, რომელმაც პირველად სამსახიობო გეზი აიღო, დაამთავრა, თავისთავად ცხადია, მაგრამ შემდეგ უკვე გახდა მწერალთა კავშირის წევრი, ჟურნალისტთა ფედერაციის წევრი, ასევე 15 წიგნის ავტორი, სერიოზული წიგნები, რომ გადახედოს მაყურებელმა და მსმენელმა,
1: კითხველმა,
0: აუცილებლად და წაკითხვის შემდეგ ძალიან დიდი შთაბეჭდილება დარჩება, რომ მას თბილისი უაღრესად უყვარს და თბილისის მაცხოვრებლები. მოგეხსენებათ, რომ ჩვენს ახალგაზრდობაში 98-97-ზე ნაკლები ეროვნება არ ცხოვრობდა. ყველანი ჩვენი პატრიარქის მისი უწმინდესობა ილია სიტყვებს მოვიშველიებ, ჩვენ ყველანი ერთი ქვეყნის შვილები ვართ და ვაკეთებთ იმ საქმეს, რომელსაც ესე იგი სიკეთე და სიყვარული ქვია. სხვანაირად ჩვენი ქვეყნის გადარჩენა 21 საუკუნეში, სადაც მძლავრობს ძალიან მთელ პლანეტაზე აი მძიმე სიტუაცია, მე არ მინდა ის სიტყვები მოვიმოქმედ, რაც იქ ხდება, შორს იყო საქართველოდან, და აქედან გამომდინარე, უბრალოდ მინდა, რომ ჩვენ ერთიმეორეს სულიერად გავაძლიეროთ. როგორც არ უნდა შეგვეძლო, სადაც არ უნდა ვიყოთ, ყოველთვის უნდა გქონდეს იმისი არსი, რომ ჩვენ ამ ქვეყანაში დაბადებული ადამიანებს გმართებს ერთადერთი სიკეთე და სიძლიერე შენი სამშობლოს მიმართ. ეხლა რაც შეეხება ქალბატონ მაიკოს, მე მისი სიმართლე გითხრათ, თბილისელი ვარ, მაგრამ რატომღაც არ ვიცნობდი და ბოლო წლებში მისი ისეთ რუბრიკის გაძღოლა ერთ-ერთ გაზეთში ძალიან დამაინტერესა. მე თვითონ მომძებნე ქალბატონი მაიკო და მინდოდა, რომ აი ეს ჭირვარამი, რომელიც გადავიტანეთ ყველა ერთად, კარგი, ცუდი, ყველაფერი, მოვესიყვარულოთ ერთიმეორეს, გავიხსენოთ ეს სიყვარული პატივისცემა. და რაც მთავარია, ეს არ არის ისე ხო, ეს ისტორია არის მთლიანად. და თქვენ ის ნებართვით, ეხლა გადავალ ქალბატონ მაიკოსთან პატივისცემით, უღრმესი მადლობა, რომ თქვენ მობრძანდით ჩვენთან დღეს. და რაც მთავარია, ეხლა ჩვენ ამ გადაცემას ძალიან კარგი ჯგუფი უძღვება ყოველთვის, საერთოდ ის ადამიანები, რომელიც ქმნიან აი ამ ფარდის მიღმა ყველა დეტალს, აქცევენ ყურადღებას, რომ გადაცემა გამოვიდეს ხარისხიანი, ლამაზი და რაც მთავარია, შინაარსობრივად ჩვენ მივაწოდოთ ჩვენ მსმენელს, რომელიც უმძიმეს მდგომარეობაშია. მე შორსა ვარ პოლიტიკური მდგომარეობიდან და ქალბატონი მაიკოც, ჩვენ სახელმწიფო აზროვნების ხალხი ვბრძანდებით, მაგრამ ამას გვერდს ვერ აუვლით. ძალიან ისეთი პირობებია, ეკონომიურად, სულიერად, გრძნობით, ყველაფრით. ამისათვის არის, რომ დღეს ჩვენ უნდა მოვეფეროთ ერთიმეორეს.
1: მადლობა მოწვევისთვის, დიდი მადლობა. მე მგონი დადგა ჩემი საათი, ხო?
0: დადგა უნდა.
1: მადლობა ქალბატონცი, რა უწინარესა თქვენ.
0: დიდი მადლობა.
1: იმიტომ რომ თქვენ შეგტკივათ გული, ისევე მე მივხვდი ვიგრძენი იმ ემოციებით, რა ემოციებითა

0: ჩვენ ვისაუბრეთ ეს დღეებია. და მადლობა რომ მომიწვიეთ და კითხულობთ ქართულ ჟურნალ გაზეთებს, ეს ძალზე მნიშვნელოვანია. მართლაც მე იმ თბილისიდან მოვდივარ, სადაც 80 ან ცოტა მეტი ეროვნების ადამიანი ცხოვრობდა. მე დღესაც შენივრად ვიცი მაგალითად რუსული ენა, იმიტომ რომ იმ ჩემ გოგოობაში გვასწავლიდნენ და ძალიან კარგად ვიცი. მინდა გითხრათ, ორიგინალშიც უამრავი რამ აქვს წაკითხული, ასევე ცოტა სომხურიც ვიცი.
1: ძალიან
0: კარგი. კი, სომხურის სიმღერებიც კი ვიცი. ну ასეთი იყო ჩემი თბილისი და მე ხო ჩემი თბილისი მიყვარს. მე ჩემი თბილისიდან მოვდივარ, იმ უბნებიდან მოვდივარ, სადაც კარიარი კეტებოდა, სადაც ჭირდალხინი ერთი ქონდა, ახალი წელი, ავადმყოფობა იყო თუ კარგად მყოფობა იყო. ამიტომ მე ჟურნალისტიკის გარდა და ჟურნალისტობის გარდა, ну, როგორღაც მოვიცალე და უფრო გამღამობით და წიგნებში გადავიტანე ბევრი
1: წერლობაში.
0: და წერლობაში და სტრიქონებში გადავიტანე ჩემი სიყვარული და თანდათან როგორც ვატყობ ნოსტალგია და სევდა იმ თბილისზე, რომელიც მე მიყვარს და რომელიც სულ მახსოვს. სულ აი ცით რა შეიძლება მე ძალიან ცოტა ჯერ ვნახულობ სიზმარს, მაგრამ თუ ნახე თუ თბილისი დამესიზმრა, ესე იგი მე სულ გრძნობ რომ რაღაცის გაფრთხილებაა. იმიტომ რომ მე ვატყობ ფაქტებს ხოლმე აქე და თავიდან მიკვირდა, მაგრამ მე მივეჩვიე ამას. ათაში ერთხელ, მაგრამ მაინც რა მესიზმრება. მიყვარს ჩამოჯდომა ხანსათხა. ყოფილა მაგალითად შემთხვევა ქაშუეთთან ალექსანდროვის ბაღში, საჯარო ბიბლიოთეკიდან გამოვსულ ვარ, ჩამომჯდარ ვარ, კარგი ამინდი ყოფილა და ლექსი დამიწერია. ყოფილა სხვა ქუჩები, ჩამომჯდარ ვარ და ლექსი და მონახაზი გამიკეთებია და ნუ ეს საღამოს უკვე დამისრულებია. რაღაცა ეს ყველაფერი და თანდათა ამასობაში ამ 15 წიგნიდან სამი მივუძღვენი თბილის. პირველი ეს სულ პირველი წიგნი კი არა, აი თბილის ამ სამეულიდან პირველი, სამეულიდან პირველი თბილისელი ქალის ჩანაწერებია. მეორე თბილისი ახლა ისე ახლოა, ეს უკვე პოეტური კრებულია და წელს გამოვეცი აი ეს წიგნი, ჩემი ტიფლი ტანაქვია ამ წიგნს. და ზუსტად ვიცი რომ ნუ სპეციალისტების გარდა, ალბათ ისტორიკოსების გარდა, ან კვლევარების მეცნიერების გარდა, ფართო საზოგადოებამ არ იცის რომ ოდესღაც თბილის ტიფლიტანა ერქვა, ტიფლიტანაც ერქვა. მე ძალიან მომწონს ეს სიტყვა. ბევრნაირი ერქვა, სომხები ასე ეძახდნენ, ბიზანტიელები ისე ეძახდნენ. აქ ამ წიგში ყველაფერი არის ეს. კი, კი, კი, ამ ეს თემაც შევისწავლე და არის ამ წიგნში. მაგრამ იცით რა არის, უფრო მეტიც შემიძლია თბილისზე ვიკვლიო და ვაკეთო და დავწერო და გამოვცე, მაგრამ რო გამოსცე ამისთვის ფინანსებია საჭირო. ამიტომ მე ვერ ვუძღები ფინანსურად.
1: მაინც კარგად შექმნით ეს 15.
0: მე ვინც ვისაც სურს და ჩემსავით არ არის მილიონერი, მე მაქვს 1000 ვასწავლი. აი ხა თქვენ ცეთერში შემიძლია გავაჟღერო. მე ყოველ ახალ წელს მაქვს ასეთი რიტუალი. ყიდულობ ყულაბას დიდ სოღონ, აი მოცულობით ასეთი. კერამიკის უამრავი იყიდება. ჩვენები აკეთებენ, ჩვენი ხელოსნები. იყიდებ ყიდულობ 7-8 ლარიღის მეტი არა. იმავე ღამეს, ახალი წლის ღამეს აუცილებლად ფულს ვაგდებ და მთელი წელი ვაგდებ. და მერე უკვე დეკემბრის ბოლოს, ეხა დეკემბერი ხო მოვა?
1: კი,
0: გავტეხ. გავტეხ, მივდივარ ბანკში. რა თქმა უნდა, ეს არ არის ციგრის თლიალი საფასური, მაგრამ ნახევარი მაინც, აი, ვუახლოვდები.
1: არავის არა

0: ეგეც კი, მე რო უფრო გიადვილდება. ხო და აი ესეთ რაღაცა ფოკუს რამდენადა შეიძლება დავარქვა ფოკუსს.
1: არა, ძალიან კარგია ქალბატონომზია, ძალიან კარგი ის ხედვა არის იმისათვის, როგორ გადასდო ერთი ორი კაპიკი და
0: კი,
1: არიწიწუნო. აი ეს არის მთავარი.
0: ახლა დღეს ისეთი დროა მითუფრო რა, რომ
1: აქედან გამომდინარე,
0: არც არავისთვის არასდროს მითხოვია არაფერი. არასდროს მითხოვია, მაგრამ მე ვარ ძალიან ქველმოქმედი ადამიანის. თუ სადმე რამე საჭიროა, ვიღაცა ავატარი კი ბატონო იყიდონ, ანუ ჩუკნი, ჩუკნი, რამდენიც უნდა საჭიროა. აი
1: თქვენ ჩვენ საუბარში აღმოჩნდა თქვენ ნაწერებში ძალიან კარგად ჩანდა, რომ თქვენ თეატრალური ეს სამსახიობო დაამთავრეთ და მთლიანად თქვენი ბიოგრაფია ჩართეთ ბოლოს.
0: მე ჩემი ყველა პროფესია ძალიან კარგად მადგება. მე ვარ ესტრადის მსახიობი თავიდან, ჯერ დიდხანს ვიმუშავე საქართველოს სახელმწიფო ფილარმონიაში. ძალიან ბევრი საგასტროლო ტურნეები მქონდა, ძალიან ბევრი ცნობილი ადამიანების საღამოები მიმყავდა, მაგრამ ჩემ მამას ძალიან უნდოდა ჩემი ჟურნალისტობა. ძალიან უნდოდა სამსახიობოზე, იმიტომ დამთანხმდა, თორემ ომი გქონდა, იმიტომ რომ ჟურნალისტიკასაც დავამთავრებდი. ანუ ერთი დავამთავრე და მე შეუდექი და აი მამას ხა ალბათ ხედავდა მამა უფრო ჩემში ამ პოტენციალს. და მე ძალიან ბევრი ჩემი ახალგაზრდობის წლები გავატარე გამოცემულ სამშობლოში. თვალწინ მიდგა ახლაც ეს ამ აკროლვა, ჩაკროლვა ის კიბეები, იქაური, ნუ ბუფეტი, ჩვენ უფრო ბუფეტს ვეძახდით. ყველაფერი ძალიან მიყვარდა, იმიტომ რომ იქ გოგოობაც ხო და სხვათა შორის აი ბატონი რეზომიშველაძე, რომელთანაც მე სწორედ სტუდენტ ახალგაზრდობიდან მეგობრობ, გოგოებიდან. დღესაც მეგობრობ და უზომოდ მიყვარს და ფიქრობ რომ ასაც, იმიტომ რომ ჩვენი შეხვედრები არის ულამაზესი.
1: ჩემგანაც ღრმა პატივი სცემა ბატონ რეზომიშველაძეს, იმიტომ
0: რომ მან დამარქვა მე და ჩემ წიგნებსაც წააწერა. მაიკო, ჩემი მაიკო კახიძე, ჩემი გაუხუნარი სიყვარულიო. ანუ მეგობრობაშიც არის ეს. ასაკი არიცის მეგობრობამ. რა მნიშვნელობა აქვს? აი თქვენ ახლა იეზიდი ბრძანდებით, ხო? და აბსოლუტურად როგორი სიყვარული გაქვთ თბილისის მიმართ და ზოგადად საქართველოს მიმართ.
1: მე
0: მყავდა მეგობარი იეზიდი ბასე ჯაფაროვა, მხატვარი.
1: კი ბატონო.
0: ას აცხონოს ღმერთმა არაჩვეულებრივი. ჩემთვის მნიშვნელობა არ აქვს რა. ყველგან არის ცუდი და კარგი და არაფერი არ არის.
1: ეს არის ყველაზე მთავარი ერთაშორის ურთიერთობები საქართველოს სასარგებლო.
0: რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა.
1: ეს არის ძალიან მთავარი და მნიშვნელოვანი.
0: გიყვარდეს შენი შენ ქვეყანაში მცხოვრები ყველა ერი, ეს ღირსება, მაგრამ იმ ყველა ერს შენც უნდა უყვარდე. შენ უნდა გაფასებდეს.
1: არ არსებობს, არ არსებობს.
0: თორე ჩვენ
1: შესაძ თქვენ ასეთ ნაბიჯს დგავთ საპასუხოდ ადამიანებს. ნებისმიერ ყოველ შემთხვევაში ძველ თბილისში ესე იყო. ეხლა რა არის? ეხლა თავჩაღონებული რომ გავდივართ.
0: მე სხვა თბილისში გავიზარდე, ისე მენატრება. კი, სხვა თბილისი იყო ის.
1: აი თქვენ ნაწერებში ქალბატონ მაიკო ძალიან დიდი ყურადღება მივაქციე. მე ვიოლინო, აი ვიოლინოს რო უკრავდა კარო.
0: ა, კარო, კარო, სომეხი. იცით რა არის?
1: ძალიან საინტერესო იყო და ძალიან მშვენივრია.
0: იცით რა არის? აი კედლის მაშინ კერძო სახლს, ეზოიანი კერძო სახლი მქონდა და მათაც ანუ
1: ეს ხდებოდა პლეხანოვზე.
0: არა, ეს ხდებოდა უკვე აქეთ ისანი ავლაბარში.
1: ისანი ავლაბარში.
0: მე რო პატარა ვიყო, გოგოობაში, პატარა გოგოობაში და მათაც კერძო სახლი ჰქონდათ. და ზაფხულში განსაკუთრებით ფანჯრები რო ღია იყო, მე ჩემზე 20 წლით უფროსი იყო და შესაბამისად მე ხო ბავშვი ვიყავი სკოლაში წავედი.
1: კი, მაინც მინდა რომ ეთქოლო
0: კარო აირაპეტიანი
1: ჩვენს ოპერატორებს რომ რაღაცა რომელიც დავტოვეთ იქ ისიც აჩვენონ
0: პირდაპირ. რამდენიმე მივეცი.
1: კი, რამდენიმე არჩევანი.
0: რამდენიმე ვიდეო
1: არჩევანი მათ მივაწოდეთ ჩვენ, რასაც გააკეთებენ.
0: რომელი მე თუ გაუშვებ?
1: კი, გაუშვებ.
0: ნახოთ რა იქნება რომელი.
1: და
0: მე ლექსად შემოგთავაზებ.
1: კი.

0: სხვადასხვის ეს გარეკანი ყველა ჩემციქს მეუკეთებ გარეკანს. აი ეს ნახატები ძველი თბილისის. იყო არაჩვეულებრივ მხატვარი და მომღერალი ვახტანგ კუცია. მისი ქალიშვილი ნატალია არის, ნატო არის მხატვარი. უნიჭერესი გოგოა და ეს არის მისი დიზაინით შექმნილი გარეკანი და მადლიერი ვარ მისი რაღაც და უსასყიდლო.
1: ძალიან მართლა ძალიან იცით რა არის შთან ბეჭდავი როცა სულიერება თან დაგდებს სხვისგანაც ეს ძალიან მთავარია მეგობარი და ეხლა მზადდება გაჩვენებთო ხო გაჩვენება და
0: კარგი იქნება თუ ნახავთ
1: ხო
2: და იონიამ შვიდად იმ ქალაქს ძინავს და ტყილად ის ქალაქი იღვიძებს რომელიც უყვართ ხო და გვიყვართ ეს ძალიან გვიყვართ ეს ჩვენი დედა თბილისი ყოველად ხომ არ ქვია დედა ქალაქი ხო და გამარჯობა ჩემო თბილის ქალაქო მე თბილისი მიყვარს ისე და მთაწმინდის ქარი გამყურებ და ფიქრებს მისევს ჟამთან ნადახტ არის ქაშუეთთან ბაღის კიდე ბევს გაუძლებს დროსო ხარფუ ხელი ბიჭი იყო გრიშაშვილის სოსო იეთიმი ციმუ ბნელი მოხი კანი ბოლო არა ხავდა არც უბელი აშულ ღობდა მხოლოდ ეს თბილისი ზმანება მოლივულივე მტკვარზე სიონშიაც რეკენ ზარებს კიდამონის კარზე მე თბილისი მიყვარს ცისკრით უნასესი თხოლით ბავშობაც და გოგოობაც რა საოცარ გრძნობით გრძნეულია ჩემი მთვარე ღამღამობით მოდის ორთაჭალის დილახვალე ადრე მოსულ თოვლის როგორ მინდა დავიბადო ხელ მეორე როდის მე თბილისი მიყვარს ისე თვალები აქვს ხოხბის აიდა რა რიგი ხდება ეგ ლაბაზი და ხალათი რა გარდა

0: ვამადლობთ ამისათვის და სწორედ აი ჩვენი მევილიონე, რომელიც ვიოლინოზე უკრავდა, მას ჰქონდა ძალიან დიდი პატივისცემა თქვენდამი.
1: საოცარი.
0: თქვენდამი, ბავშვობაში ერთად იზრდებოდით.
1: საოცარი, კი, მისი დედა იმის თანაგემრიელ ტოლმას ამზადებდა ხოლმე. Ну, ახლა დღეს რა თქმა უნდა აღარ არიან ცოცხლები. Მე ბოლოს ჩემ მოგონებებში მიწერია ბოლოს, რომ ვნახე ქართულ-სომხური კულტურის დღეები იყო რუსთაველის თეატრში, მაშინ მედიაძე ზიგურთან ერთად იყო საღამო რაღაცა და ისა და მაშინ ნახე ბოლოს და ჩამეხუტა და მითხრა დღეს მე შენთვის დავუკრავო. აი მისი აი ყველა ცნობილი ხიტი ჩემთან ერთად არის შექმნილი. მე პატარა გოგო ვიყავი და ნუ მერე წავიდა სომხეთში და სამწუხაროდ იქ დაიღუპა. მე არაფერი გვიან გავიგე ეგეც და ერთადერთი რაც შემეძლო და ერთი ნატრა მაქვს რა, სურვილი. ეს ჩემი მოგონება არ არის დიდი, ნუ მაგრამ ნუ საშუალო ზომის ხომ არის. ვინმე ვნახო თბილისში, რომ სომხურად გადათარგმნოს ქართულიდან.
0: კი.
1: და სომხეთშიც დაიბეჭდოს რა, იმიტომ რომ ის კაცი იქ არის დასაფლავებული, თბილისელი კაცი იყო, ოღონდ ქართულად ჩვეულებრივად საუბრობდა და აქ დამოდებული გაზრდილი იყო რა, აქ დაამთავრა კონსერვატორიაც, აქ დაამთავრა ის მუსიკალური სკოლაც და
0: მე მახსოვს რომ ის რო აღარ ცხოვრობდა თქვენ სადილზეც უარსეუნებოდი დედას რომ რატომ არ არის, არ იცოდით რომ გავიდა ხო?
1: ხო, არა, არა, არა. ძავიდან ტკიმნეული იყო, იმიტომ რომ მე პატარა ვიყავი ასაკი და რომ მითხრა რომ მეტირება. მაიკო ჯანო, ჩვენ თბილისს მოეფერეო. ჩემს მაგივრათო. აცხონოს მერთმა. ძალიან მიყვარდა. Ну გულწრფელი სიყვარული მქონდა, იმიტომ რომ მე ხო გოგო ვიყავი, მე 12, 13, 14, 15 წლის აი ამ ასაკის და შესაბამისად ეს იყო გულწრფელი. მე რე მანებივრებდა კანფეტები
0: და რაღაცა. Ну კარგი, მევილიონე იყო საერთაშორისო დონის იყო ის ძალიან დიდ
1: ცოტა სამხურს მასწავლიდა და მე კიდე ქართულ ლექსებს ვასწავლიდა.
0: Да рама ინტერესებს, ის აი თქვენი ესეთი ურთიერთობები კარგად გიყვარდათ სამეგობრო ქალაქი, აი თქვენი ქუთაისიდან წარმოდგენი მეუღლე. ამას ისიც, მაგრამ ისიც ხელოვანი კაცი იყო.
1: კი, კი, კი, კი, დამსახურებული არტისტი იყო, ანსამბლ ფაზისის თავიდან წევრი, მერე ხელმძღვანელი. Ну გარდაიცვალა ჩემი მეუღლე 2 წელია. და ну შვილი სიყვარული წაიღო თან, დიდი სიყვარული დატოვა აქაც, დღესაც ჩემს მეგობრებს ყველას.
0: ყველას თავისთავად ხალე ამდენი წელიწადი, კი.
1: და მინდა ხმამაღლა ვთქვა, რომ მას მე ბევრი წელი მოუარეთ, 15 წელი და
0: ონკოლოგია ქონდა.
1: კი, ონკოლოგი, ონკოპაციენტი იყო და ამ წერამ გადამარჩინა, იმიტომ რომ მე ღამით ვიჯექი ვმუშაო. აბა ეს 15 წიგნი, 16 წიგნი. კი არა, ფინანსები რომ მქონდეს, მე 17 ეს ციგნიც მზად მაქვს ფაქტობრივად შემიძლია ი მაგრამ მას უკვე 2028 კენ ვიყურები ოღონდ შვიდობა იყოს სხვათაშორის თბილის ვუტრიალებთ და რაღაც ამბავი თუ გვაქვს დრო ხო
0: კი კი
1: მინდა აუცილებლად მოუყვე ნუ შევეცდები მოკლედ ისდაც არ არის ეს მასალა დიდი თბილისში ტიფლისში მაშინ მე-19 საუკუნის ტიფლისში დუქნებმა იმატა თან და თან თბილისში ანუ დღეს ახალ რესტორნები ქვია
0: და მაშინ დუქანი კი ასე
1: იყო ხა ხა ვინ რას არქმევს ვინ რას და მაშინ დუქან დუქნები ერქვა და მე მაგალითად გავეცანი რამდენიმეს და უთყვარა ჩემურჩა მე-19 საუკუნის ტიფლისის ისტორიას ტფილისის ისტორიას აი უყურეთ ნახეთ თუნდაც ქეიპო ვიფობ. წარწერა აბრაზე, აბრევიატურა. ედემი, პივნაია, აზია გვერდს მიზის ლამაზია. ნიუჟაი გალუბჩიკ მოი, ეს მომწონს ყველაზე მეტად. აწახვიდე ჩემო საყვარელო.
0: წარწერები
1: ქონდა. ქალური მომენტია. კი, აბრა, აბრა, რა თქმა უნდა. ახ, ამას ეს სად მიგვიყვანს? ა, მალევე გაიგებთ. სანდრო ნალეი პივა, თორემ თავი მტკივა. ზალატოე გოსცი, ზალატოე ვრემა. Ну, ай, იყო ხოთაშორის შაითან ბაზრის ქუჩას და მეიდანს მაშინდელ ფილიში აშპაშხანა ერქვა. მაშინ. დღეს კი გორგასლის ქუჩაა და მარჯვენა მხარეს კიდევ მეტეხის ხიდი. ა მაშინ ერქვა აშპაშხანა. აშპაშხანა სპარსულად აშ წნიას ნიშნავს, ფაზ ხარშავი ხანა სახლი. ანუ სასადილოების რიგები იყო, სახაშები, საკაბაბები, სამწოდეები ისტორიულ ძველ თბილისში. თათრის ახლანდელი გორგასლის მოედნის სამხრეთ მხარეზე და ახლანდელი გორგასლის ქუჩის დასაწყისი ითვლებოდა აი მთელი ეს ტერიტორია. უფრო მეტი შემიძლია ამაზე ვილაპარაკო, მაგრამ მე ხომ გითხარი, ჩემი ფავორიტი სათაური არის ნიუჟაი გალუბჩი მოი, მაგრამ ამას რატო ვამბობ? ხო, მაშინ ისეთ სადღე გზელოები იყო კიდე რა. არღანჩიკო დაუკარ გიმნაზისტი გიმნაზისტკას და ამ შემდეგ და მაშინ იყო სუფთაღვინოები. ამიტომ ძალიან გადათრობა არისო, იმიტომ რომ სუფთას მიირთმევდნენ და ამიტომ არისო. მაგრამ ახლა მთავარი სათქმელი მინდა ვთქვა. სულ უფრო ადრინდელი, რა თქმა უნდა, უამრავი რამ არ არის და ვერ შემოინახა ვერაფერმა და ეპოქებმაც და წლებმა და საუკუნეებმა იმდენად, მაგრამ ცოტა რაღაცა მაინც არსებობს. მე ახლა შემიძლია გაჩვენო თუ ახლოდან აჩვენებ. აი ეს ფოტო არ არის, ეს არის უფრო ნახატი. ნახატი, არ ვიცი ავტორი. მე ეს ძალიან გამიხარდა, რომ ხელთ ჩამივარდა აი ეს ნახატი. თან უყურეთ, სამსართულიანია. აი აქეთ არის ფაიტონი, აქეთ მომლოდინე ხალხია. აი აქ ქალბატონი დგა. ესე იგი, ეს იყო სამსართული, სადაც ქალბატონებით, ჩიხტიკოპიანები და ფურფუშა კოლგებიანი ქალბატონები შებრძანდებოდნენ და ხინობდნენ ყველა. მაგრამ ეხლა უყურეთ, მე ხანდახან დავხოჭავ ხოლმე თვალებს და ნიუჟაი გალუბჩიკ მოი ვიმეორებ, მაგრამ უყურეთ რა შეასაქმე. აი ეს დუქანი, ეს სამსართულიანი დუქანი, მაშინ სამსართულიანი. ეს ძალიან დიდი ხნის, 19 საუკუნის დასაწყისია. აი ზოოპარკი ჩვენი სადაც არის.
0: დი.
1: საზმაო, საზოგადოებრივი, პირველი არქი საზოგადოებრივი ტელევიზია ჩვენი. ზოოპარკს და ტელევიზია შორის დღეს არის ბენზო გასამართი სადგური. თბილისურად ბენზო კალონკა ქვია. ბენზოკა, აი იქ ოდნავ შეწეული, ნუ ყველა მიწის ეგ ადგილი რა, ზოოპარკის გვერდით ვიცი ეს ბენზოკა სამართ. აი მანდიყო ეს დუქანი ნიუჟაი გალუბჩიკ მოი. ხოდა თუ მომიწია ხანდახან მანდ რაღაცა, ეს თავხოჭავ ხოლმე თვალებს და წარმოვიდგენ ხოლმე და
0: ხო ძალიან საინტერესოა, იმიტომ რომ როგორც არ უნდა იყოს ისეთი მოსასმენია და მხიარულობა. იცით, ქალბატონმა იყო, ჩვენ რო დღეს ახლა ხანდახან ჩავთავთ საინფორმაციოს, გვეშინია.
1: უფ, იწება.
0: კი, უბედურებებით იწება და ეს
1: საშინელი
0: და გამოვიარეთ.
1: ადამიანის ფსიქიკა ვეღარ უძლებს ამ.
0: გამოვიარეთ ამ თბილისში ისეთი სიფაქიზე, ისეთი ადამიანური რესურსები.
1: ხასული და გული იყო.
0: ხო. და მე მახსოვს ლამაზი ქალბატონები, გოგოები რომ გაივლიდნენ რუსთაველზე, იქ იდგნენ ახალგაზრდა.
1: აი მე გეკვით, ნავთლუღის ტერიტორია, ბაზრის ტერიტორიას ირგვლივ, აი სადაც ნავთლუღი ქვია. და ეს იქ მე ვიცი, იქ საბურთალოდან და ვაკიდან დადიან, იმიტომ რომ იქ კარგი საკოლმეურნეო ბაზარია და პროდუქტი ძალიან კარგია და შეფასებისაც არაუშავს და მე ვიცი რომ სპეციალურად მოდიან იქ და ვაჭრობენ და აი მანდ ძალიან დიდ ტერიტორიაზე ბატონები, ანუ ახლა მე თავადაზნაურობა, მამულ ადგილ მამულები იყო, ფაიტონჩიკები დადიოდა. მე არ ვაყენებ არანაირ ვაკეს და არაფერ შეურაცხყოფას, მაგრამ ვაკე არისო ვაკე, ვაკო მანდიხო სოფელი და საერთოდ წარილი ადგილები იყო კიდე რა. ეგ მერე და მერე მოხდა უკვე
0: გაფართოებას,
1: მაგრამ აი ზუსტად ნატლოღის თელ მიმდებარე ტერი იყო საუცხო ადგილმამულები, მოვლილები, იმიტომ რომ მოურავები ხავდათ. მოურავები ყავდათ, მოსამსახურები ყავდათ იმ გაგებით, რომ ამუშავებდნენ იმ ადგილმამულებს, ვენახი ქონდა, თბილისშიც იყო მშვენივრად ეს ყველაფერი. ახლა ერთი ძალიან მე ძალიან მასევდიანებს ეს ამ ისტორია, მაგრამ ფართო საზოგადოება არ იცის.
0: დიახ, ეს არის მთავარი.
1: ალბათ მეცნიერებმა იციან, რა თქმა უნდა მკვლევარებმა, მაგრამ ზოგადად და მე ამ ისტორიას რომ მივაკვლიე, ძალიან დავსევდიანდი და სულ მახსოვს ეს ისტორია. დიდი ხნის ისტორია ამ აშპაშხანებზე და ედემებზე უფრო უწინდელია. მე დავარქვი ამ მასალას, ამ სტრიქონებს, ტფილისური სიყვარულია და ახლა რაშია საქმე. შევეცდები, არც ეს არის, აი, სულ ორი ფურცელია, მაგრამ იმ სხვა ჩემამდელ და ჩვენამდელ თბილისში აზერბაიჯანელი, ну აზერბაიჯანელი კი არა, თათარი კაცი ცხოვრობდა. სახელად ალავერდა.
0: კი ბატონო.
1: სახელად
0: ალავერდა. კითხე კი.
1: თათარი კაცი ცხოვრობდა, მაგრამ ის კი არა, რომ ხა თათარი იყო, არა, ის იყო თბილისის პირველი საზანდარი. ის იყო თბილისის პირველი მუსიკოსი, რომელიც იყო აღიარებული აი ამ მუსიკის სფეროში. მა ის ისეთ აზანი არის ლოცვა. ნიშნავს ლოცვას. სიტყვა აზანი ნიშნავს ლოცვას. და მისი აზანის მოსასმენად
0: მთელი თბილისი მიდის.
1: კაკურსული იყო თბილისი, ისე გალობდა. აი საოცარ მუსიკალურ შედევრებს აღავლენდა იმ ეპოქაში. მაგრამ იცით, როდი
0: ალავერდა. თქვენ გაქვთ მოხსენებული ერეკლე მეფეს.
1: მაცადეთ რომ მე თვითონ ეხლა სწორედ გადავდიოდი. საქმე ის არის, რომ ეს ალავერდა მოიხსენიება ჯერ კიდე მეფე ერეკლეს ეპოქიდან. იმიტომ რომ ის ახალგაზრდობაში მეფე ერეკლესთან ერთად აზატ ხანის წინააღმდეგაც იბრძოდა. მე მატიანეც ამას მოგვითხრობს. ყოველსა ჟამსა მოქმედებისასა ალავერდა მოუშორებლად იმყოფებოდა მეფე ირაკლისთან და მხნედ იბრძოდა. მეფე ერეკლე ბოლო გზაზეც მან, ნუ ერთ-ერთმა ახა გააცილა მთელმა საქართველომ და გარემოცვამ და ეს დიდი ტკივილი იყო ალბათ ქვეყნისთვის, რასაკვირველია და ნუ ალავერდა, ნუ სასწაულად დაიტირა თურმე, მაგრამ მერე ნუ უკვე თბილისში გრძელდება მისი ისტორია. მეფე ერეკლეს ეპოქიდან უკვე მალევე თბილისში გრძელდება და საქმე, აი ხომ გითხარით, ძალიან უყვარდათ, პატივცემდნენ, ეპატიჟებოდნენ, თან ყოფილა ძალიან სიმპატიური, რაღაცა ულვაშიანი, ახოვანი, კაი შესახედი ადამიანი ყოფილა. ისტორია ასე მოგვითხრობს ჩვენ. ეხლა მაშინ არაფერი არ იყო, ვინ გადაუღებდა იმ მეფე ერეკლეს ეპოქაში, მაგრამ გადმოცემით სიტყვიერად ისტორიამ შემოგვინახა, რომ იყო ძალზე კარგი შესახედი ეს ალავერდა. ხო, მის ნამდვილ გვარს და სახელს ვერაფრით ვერ გეტყვით. იმ ალავერდა და ალავერდა. ასე ასე მოი, კი, ეს იყო მოი. მაგრამ აქ მთავარი რა არის? მთავარი რის თქმა მინდა. ამწოდ სოფელს ხომ რას გაუგებდა? ეს ქალაქი ცნობილი საზანდარი მარიამ ბატონიშვილი იყო იმ ეპოქაში. ერთ-ერთი ბატონიშვილი და მას ყავდა ქალიშვილი ანასტასია. ხო და ამ საზა ალავერდას ეს ანასტასია შეუყვარდა. მაგრამ ალავერდა ახლა იყო მაინც დაბალი ფენის წარმომადგენელი და ეს ახლა ბატონიშვილი იყო და ამხელა ასული იყო და სასახლეში იზრდებოდა და განათლება მიღებული ჰქონდა და იმ პერიოდში მას ყავდა დანიშნული იყო საქმრო ყავდა რომელიც მაშინდელ არ ვიცი მას პეტერბურგი ერქვა უფრო სწორად პეტერბურგში სავიცი მას შესულა საცურაოც აბანაოდა დაიხჩო წყალში მისი საქმრო ზაზა ანდრონიკოვი პეტერბურგში მოხდა ეს ამბავი და ნუ ძალიან ცუდ დეპრესიაში ჩავარდა ეს ულამაზესი ანასტასია ხო და მოუყვანეს ამიტომ გადაწყვიტეს და მოუყვანეს ალავერდა საზანდარი რომ აი უმღერებსო ლოცვანს წაუკითხავსო სიმღერით ლოცვანსის აღავლენ და სიმღერით აი ეს იყო მისი ძალა ამაში იყო და ცოტა გადაულისო რა ანასტასიასო ესე იგი ამას ხომ შეუყვარდა ალავერდას და სუგულზე ჯიღი ირტყა სიყვარულით მაგრამ ანასტასიასა შეუყვარდა ჩვენი ალავერდა ასე ვთქვათ მე ალავერდას მხარესაც ვარ ორივე მხარეს ვარ
0: კი გასაგებია
1: ხო მაგრამ მე ხარ სიცილი და ღიმილი მე უბრალოდ სიყვარულზე თორე ეს ცებიანი ამბავია
0: კი ძალიან
1: და დასტაცა ხელი აი ვაშკაცი იყო ალავერდა რა თათ რა მნიშვნელობა აქვს ვაშკაცები ყველგანა აი ეს თათარი ალავერდა დასტაცა ხელი რომელიც სრულიად ქართულად იყო გაზრდილი ფაქტობრივად დასტაცა ხელი ანასტასია და თავის სახლში წაიყვანა თავის სახლში წაიყვანა და ვინდააცა და საღამომდე ცოლად და ჯვრის წერა და ერთი კოცნა ლოყაზე კი არა და ატეხა დედამისმა სასახლემ ერთი ამბავი და მივიდა კათალიკოსის სასწრაფოდ კათალიკოსაცნობე და პირადად კათალიკოსი მაშინდელი არ ვიცი ვინ იყო, პირადად ისტორია გვეუბნება, მივიდა და პირადად ხელი მოკიდა და წამოიყვანა იმ დღესვე ანასტასია იმ საღამოსვე საწყალი ეს ალავერდა დატოვეს ასე ხახამშრალი. გარინდებული ყოფილა ეს ალავერდა დადუმდა. მერე უცებ წამოდგა. ნუ ყავდა მას გულშემატკივრები საახლობლო წრე, სამეზობლო წრე.
0: სახელოვანი კაცი ყოფილა.
1: გარინდებული ისინი ჩუმად ხმას როგორ ამოიღებდნენ, ამხელა ამბავი ატყდა. და ადგა და თავისი ეს სალამური და სხვა იმ ბევრი ინსტრუმენტები ჰქონდა. ყველა დაამტრია. დაამტრია და დადუმდა. აღარც ლოცვანი, აღარც მისი საგალობლები, აღარც მისი გალობანი, არაფერი აღარ ისმოდა თბილისში. მაგრამ ეს რადგან ეს ჩაიდინა ანასტასიასთან დაკავშირებით, ბევრი შემოქრებოდნენ, ძალიან ავიწროვებდნენ. ნუ ისეთ რაღაცებს უწყობდნენ დამამცირებელ რაღაცებს და ალავერდა ეს ხო დაამტრია ინსტრუმენტები და ადგა და გოგილოს აბანოს რომ ვეძახით ჩვენ

0: რატონის პირდაპირ, ახლა გაუქმებულია ეგ გოგილო საბანო და თავის დროზე ჩემი მეგობრის იყო. ნუ ჩამოაგებია თუ რაც რაღაცა მოხდა. მას მერე არის ასე უპატრონო, თორე თავის დროზე ძანაც ყველაფერი ფუნქციონირებდა მშვენივრად. და აი იქ არ ვიცი რაღაცა იმ საქართველოში გვირაბი რაღაცა გვირაბები
1: ყოფილა
0: და იქ რაღაცა და იჯდა თავისთვის ძალიან დიდხანს სიცოცხლა მერე, მაგრამ ხალხმა ის არ დადიოდა არსად. იყო ასე განდეგილივით არც ანასტასია, აღარც საქართველო, აღარც სამეგობრო, აღარც მერე დაოჯახება, რო ხო შეიძლება და სხვა მოეყვანა. ანუ აი როგორი სიყვარული იცოდნენ თბილისში და საქართველოში. ხო და მაგრამ თელმა ტიფლისმა თელმა ფილისმა გააცილა და დაიტირა
1: ალავერდა.
0: თათარი ალავერდა. იმიტომ რომ ის იყო თბილისის პირველი საზანდარი. ეს ისტორია ძალიან მინდოდა რომ
1: მეთქვა
0: და მეამბნა, იმიტომ რომ ფართო საზოგადოება
1: და ბოლო აი ბოლო უკვე მე-20 საუკუნის ბოლოში თქვენ ბასე ჯაფაროვა ახსენეთ წერან და ეს თქვენ ძალიან დიდი სიახლოვე ჰქონდათ ამ მხატვართან და ის ღირსეულად
0: კი მე გავაცილე ბოლო გზაზე, ჩემი დიდი მეგობარი იყო. იცით რა, მე ადამიანი თუ მიყვარ ჩემთვის ეროვნებას
1: რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა.
0: მე მყავს არაჩოლებრი სომეხი მეგობარი.
1: რა თქმა უნდა.
0: სასწამ უთვალავი წლებია სოსო მაზმანიანი. როგორ შემიძლია მე მასზე უარი ვთქვა, ნუ? ან ბასეხი იეზდი იყო, იეზიდი იყო და უჭკვიანეს უგანათლებულეს ხალი იყო, კაცო, უგულესი ხალი იყო. ხატვარი
1: იყო ძალიან კარგი.
0: ხატვარი იყო, საერთოდ სამი ნახატი მაქვს
1: მამ
0: ისა საჩუქრად გადმოცემული დატოვა თავისი მის სიკვდილის მერეც გამართა გამოფენა და მაგრამ ყველაზე მეტი კიდევ თანამედროვე
1: ეპოქაში
0: ყველაზე დიდი მეგობრობა მაკავშირებდა გიზო ნიშნიანიძესთან. ძალიან დიდი მეგობრობა მაკავშირებდა, დიდი სიყვარული, ეს საყოველთაო ცნობილია. და დამრჩა ნუ მოგონებები, ფოტოები. ეხა სექტემბერში, 19 სექტემბერს, ძალიან მენანება. 19 სექტემბერს გახდება ნუ მისი გარდაცვალების დღეა 19 სექტემბერი. ის გახლდათ ბატონი გიზო გახლდათ. ამ წიგში არის ისა მოგონება საკმაოდ ისეთ გულსევდიანი. საჩხერეში გახლდათ. საღამო იყო, დამთავრდა და მე რომელიღაც ოჯახში არ ვიცი გვარი. ნუ ვახშამი გააკეთეს ყველაფერი და მე მაქვს ის და იქ დამსწრე საზოგადოებიდან ვიღაცამ გადაიღო ვიდეო და წამოდგა გიზო და ლექსა, ის ხო ძირთადად ლექსით მე წლები მაკავშირებდა მასთან უდიდესი სიყვარული და ლექსებით მესაუბრებოდა თითქმის და აი ეგ ვიდეო მაქვს ნანახი, ლექს კითხულობს საჩხერეში და როგორ დაიშვა და წამში გათავა.
1: გარდაიცვალა.
0: აი ეს და მე ერთი სტროფი მინდა. ერთი სტროფი მინდა გიზო ჩემდამი ბევრზე აქ შიგნი წერია კი გიზოს აქ ბევრი საინტერესო რამეა მაგრამ
1: გიზო
0: არ შემიძლია მე არ მაქვს უფლება არ ვახსენო ჩემი ძვირფასი უთბილისესი უსაყვარლესი უჭკვიანესი უგანათლებულესი გიზო ნიშნიანიძე აცხონოს ღმერთმა მე ყველა ამ ადამიანებიდან ბევრი ვისწავლე და ერთ-ერთი უცინარესი არის ჩემთვის. ასევე სოფიკო ჭიაურელიდან, კოტემახა რაძიდან, რამაშხიკო გივი ბერიკაშვილის ხელში, გივი ბერიკაშვილი იყო ჩემი ქორწილის თამადა.
1: დია.
0: და აი გიზოს და ესეთ ხალხთან გაზრდილს მე არ მაქვს უფლება.
1: რო არ არის. კი ბატონო.
0: ვიყო სხვანაირი. ამიტომ უნდა ვიყო ყოველთვის
1: ობიექტური და
0: ობიექტური სამართლიანი სიყვარულით სავსე და მიყვარდეს ყველა. აი გიზოს ერთ-ერთი სტროფი ჩემთვის მოძღვნილი. მზის და ვარდების ქალაქის გულში შენი თვალები ბრწყინავს თილისმად, როგორ გიცემს ეგმაჯა წუთში, თბილისმა დღესაც აგათბილისა. გიზომო ეს სტროფი მომიცხნა
1: და ძალიან კარგია 8 წუთი ქრჩება და ვთხოვდი ჩვენს მეგობრებს რომლებიც იქით არიან კიდე ერთი ისიც ქცენ პაწევი

0: ახალი სიმღერა, მაქვს ასეთი სტრიქონები. მოსაფერებელია რა.
1: კი, ძალიან კარგი.
0: ჩემო გულის სავანე, ჩემო თბილის ქალაქო, ახლაც დილადრიან ლოცვით მინდა გაგათბო, ჩემი სულის ვარდი ხარ, გულის ძგერა ყოველი, შენს ბანდაბან დავდივარ და სიყვარულს მოველი. ჩემო გულის ნანინავ, ჩემო მწვანე ჭადარო, მიყვარ შენთვის ნამღერი ლაჟვარდების სადარო. თან რამდენი მიამბეს სუფსარქისის ქარებმა, ბევრჯერეს სიყვარული გაგიმხილეს თვალებმა. ჩემო ცისკრის ვარსკვლავო, ჩემო ფიქრო ღამისა, სიცისფერე ცათაშინ მღელ ვარებავ მთვარისა. ჩემო ტკბილო უფალო, დათენებავ დილისო, შენი სიყვარული მჭირს მკერდი შენით ირმისობს. არიტირო თბილისო, დღესვე წავალ ხატის კარს, შვიდ ციხე კოშკს მოვივლი, ცრემლო ჩემო თვალისა. ჩემო გულის სავანე, ჩემო თბილის ქალაქო, ახლაც დილა ადრიან ლოცვით მინდა გაგათბო.

0: ერთად წავალთ. ასე რომ მე ანდერძიც მაქვს დაწერილი, რომ ჩემს თბილისში ლექსად მაქვს, ну, სხვა სხვა წიგნშია ის და ну, მე ვფიქრობ, რომ მე რაც ვეცადე ამოდენა წლები, რომ სხვანაირად დამენახებინა საზოგადოების ის თბილისი ისე როგორც მე მიყვარს, არიან მართლა როგორ არ უყვართ. ო და ერთ სიურპრიზ შემოგთავაზებთ, ოღონდ მაპატიეთ ტელეფონიდან, თან რაღაცა ჩხაკი დავუწიე, მაგრამ მაინც დაწეულია გამარ. იცით რა არის? აი აწერია ერთი დღის, ერთი, ანუ სულ ახალი, რომელიც არავინ არ იცის და სექტემბერის ამასობაში მოვიდა. და ესეც ეს ლირიკაა, ოღონდ ნუ თბილისში შექმნილი ლირიკა. გაგვი სექტემბერ და ჩემო ბატონო. ზაფხული სამი თვე რაუცებ გავიდა. გაგვი სექტემბერ და ჩემო ბატონო აგრილდა. როგორ ბრძანდებით? მე ლექსებს მაინც წერ წარსულის თანხლებით. ხვალ ისევ წახვალთ თუ ამ გულში დარჩებით. ეს ენკენისთვია სხვაგარი უშენო. რაღაცნაირია ცხოვრება უშენოდ. შემოდგომა კი, შემოდგომა კი შორიდან მიყურებს. შაქრის ფერღამებს გიჟივით ეხუტებს. გულს კიდევ საკინძე ბოლომდე შეხსნია. აბსურდის თეატრი შენია, შენშია და მაინც მე მიმზერს სექტემბრის თვალებით, სხეული სავსია ნატრების დრამებით, აწმყოში რატომ აქვს ეგ გული შიშველი, ლოდინი ჩამაცვეს ნეტავ რამ მიშველის, მეც საღარ ვიტირებ, იქნებდა ამიხდეს, ბეღურასავით მომინდა, აუფრინდე, გაგვი სექტემბერ და ჩემო ბატონო, როგორ ბრძანდებით? მე ლექსებს ისევ წერ, წარსულის თანხლებით.
1: უღრმესი მადლობა.
0: აი წარსული არ უნდა გაუშვათ ჩვენგან. კი. უნდა გვიყვარდეს ჩვენი ისტორია.
1: აი ეს იყო მთელი ჩვენი გადაცემის ხიბლი დღევანდელი, რომ იცით რა შევახსენოთ.
0: აბა რა.
1: ყველას აბსოლუტურად, დიდს, პატარას, მთავრობას, სახელმწიფო მოხელეებს.
0: რა თქმა უნდა.
1: ყველას ადამიანებს.
0: თაობებს, აი
1: თაობებს, იცით რა არის? რო ჩართავს ადამიანი ხო სამეზობლოში ვცხოვრობ, ხო სამეგობროში ვართ, არა რო გამოვდივარ ტკივილ, უყურე, უყურე ტრაგედია ამდენი. ამდენი. ტკივილი.
0: თითო-თითო სიკტილი ყოველ დღე მინიმუმ, ზოგჯერ 2 და 3, ყოველ დღე. რა იქნება 5, 10, 20, 30 წლის მერე, 50 წლის მერე, საუკუნის ბოლოს რა იქნება?
1: იცით რა არის? ჩვენ თქვენი გადაცემით, აი ახლა ჩემი გადაცემით, თქვენ აი ეს ღირსება, რომელიც ამ ადამიანებმა გაიარეს ისტორიულად.
0: ჩემი სამშობლო თბილისიდან იწყება.
1: კი, და აქედან გამომდინარე, აუცილებლად უნდა გაიგოს მთავრობამ, რომ არ შეიძლება გუჩი რო უყურებდით იმ ადვოკატის. ადვოკატი მივიდა, ეს არ მინდა, არ მინდა ამიდავეცე, მაგრამ
0: მე კატონცი რა ერთი და მე აუცილებლად მინდა ვთქვა. მე ჩემი ყველა პროფესიების.
1: დიახ.
0: სასწაული მადლიერი ვარ. რომ ჩემი საქართველო ფეხთა ფეხ მაქვს შემოვლილი. აი ამით ვარ ბედნიერი კიდევ.
1: ძალიან კარგით. აი ჩვენი დასასრულის უკვე მოწუთნახევარია. მე მაინც იმ ადამიანების ტკივილს

0: ვისაც აქვს ეს სულიერება ცოტა ისეთნაირად, რომ აქვს დაკარგული იმედი, მას ჩვენი პატრიარქი, საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორე სიტყვებით მიუმართავს მთელ საზოგადოებას. ნუ დაეცემი, სულს ნუ ინტაჯავ, ტანჯვა ყველასთვის ფიქრით იწყება, იფიქრე კარგი და დაინახავ, რომ ყველაფერი კარგად იქნება. აი ეს არის ყველაფერი, რაც ჩვენ პატრიარქმა დაგვიტოვა ეს სიტყვები და ჩვენ ერთიმეორეს ვამშვიდებთ, ვაძლიერებთ, ვიცავთ ჩვენი ქვეყნის ღირსებას წიგნებით, თქვენი ნიჭით, თქვენი აი
1: ერთმანეთობა,
0: 15 წიგნი, რომელიც წარსული, შუაგული, მე-19 საუკუნიდან აღწერთ ყველაფერს, ეს ყველაფერი საქართველოა და საქართველო დედაქალაქი თბილისია, სადაც იზრდებოდნენ. რა თქმა
1: უნდა, ვიცოდეთ, სადაც ვართ, ჩვენ იქ ყველაფერი უნდა ვიცოდეთ, რომ ვისუნთქოთ და გაგვითენდეს ყოველი დილა.
0: ნამდვილად, გავძლიერდეთ, გისურვებთ წარმატებებს, ჩემო სმენელებო, სულ ყველა მთელ საქართველოს გვიყვარხართ და გვინდა, რომ თქვენ პირველები მოსახლეობა იყოთ ძლიერად, რათა ჩვენ ადამიანები, რომლებიც სამსახურს ვეწევთ, თქვენ საკეთილ დღეოთ, სწორედ თქვენით ვიარსებოთ, რომ თქვენ ყოველ დილას წარმატებულ დილას იხილავთ. ქალბატონო მაიკო, უდიდესი მადლობა, ძალიან კარგი გადაცემა გამოგვივიდა. მე ასე ვფიქრობ, იმიტომ რომ ლაღი და წრფელი. დიდი მადლობა გადაცემისთვის.
1: თუ ვინმეს რამე ვარ, დენიელი ვარ.
0: ნახვამდის.

0: ნაპოლი გამარჯვებულ დასასმელია.
1: მე საჯარო წყაროებიდან ვიღებ ინფორმაციას, არავითარი სხვა ინფორმაცია მე არ მაქვს, გარდა იმ წერილებისა, რასაც ღარიბაშვილი იქიდან აგზავნის და ადვოკატების შეფასებები კარგია.
2: ის ოჯახთან ან მის ადვოკატების მეშვეობით მასთან რამე კომუნიკაცია
1: გააქვს? არა, მას არანაირი კომუნიკაცია სუსმა ესეც გადასარევად იცის. მნიშვნელოვანი არის ის, რომ გააკეთეს ღარიბაშვილის ადვოკატებმა განცხადება. თქვენს რომ არანაირ ქთამზე არ არის აქ ლაპარაკი, ეს არის ძალიან
2: მნიშვნელოვანი. ინტერესებულები არიან ზოგადად, სუბიექტურები არიან და მისი დაცვის ქვეშ ყოფის ინტერესები.
1: ასე მოწმეზე შეიძლება ვიფიქროთ, რომ დღეს ციხის პირობებში იქაც შესაძლოა თეორიულად ქონდა რაღაცაზე წოლა სადგილი და იმიტომ გადაწყვიტეს ჩვენების მიღება, ხო? მაგრამ კიდევ ერთხელ მინდა ღარიბაშვილსაც, მის ადვოკატებსაც მოვუწოდო. სათქმელი უნდა ითქვას ბოლომდე. აი ირაკლის როგორც ჩემს მეგობარს მიუმართავ თქვენი გადაცემიდან ბოლომდე ითქვას სათქმელი, რომ დღეს უკვე ისეთ ბრალზეა ლაპარაკი და ესეც სპეციალურად არის ამ ჯგუფის მიერ ეს ბრალი შექმნილი.
2: პირველმა სათანადოდ ვერ დააზიანა.
1: პირველი არისო იმ რანგის დანაშაულზე საუბარი, რომ მე უკვე ხალხში გამოეწვია ამას რაღაცა გარკვეული სკეპტიციზმი. ეს უკვე როდესაც ჯარს ეხება საკითხი, საბავშვო ბაღებს ეხება საკითხი, პენსიონერებს ეხება, ძალიან მნიშვნელოვანი და მტკივნეულია თითოეული ჩვენგანისთვის და როდესაც აი ასეთ ბრალზეა ლაპარაკი, უკვე ბურთი არის ღარიბაშვილის მოედანზე.
3: ქართული კაცი 1000 წლეულების მანძილზე აშენებდა ქართულ სახელმწიფოს, სწამდა ღმერთი, ქმნიდა ქართულ კულტურას, ჩამოაყალიბა ქართული აზროვნების წესი. და 1000 წლეულების მანძილზე მოდიოდა 1000 გვარი დამპყრობელი და გადამთიელი, რომელიც ცდილობდა დაენგრია შენი სახელმწიფო, წაერთვა შენთვის რწმენა, ცდილობდა გაენადგურებინა ქართული კულტურა, მოესპო ქართული აზროვნების წესი. ცდილობდა გადაეგვარებინა, მაგრამ ქართული კაცი ხმლით ხელში ხვდებოდა ხმლით მოსულს და ღვთის წყალობით დღემდე მოიწ

0: ეკანა თავი. დღეს დამყრობელი მოდის ჩაგრულის ნიღაბით. მოდის და გეუბნება. ვიჩაგრები, შენ მჩაგრავ, ნუ ღარ მჩაგრავ, მეც მაქ უფლებები, დაიცავი ჩემი უფლებებიო. გთხოვს ასეთი კანონი მიიღე, ისეთი კანონი მიიღე. მაგრამ თუ დაუკვირდებით, აღმოვაჩენთ, რომ თავისი უფლებების დაცვას კი არ ცდილობს. სულ სხვა რამე ცდილობს. ცდილობს თავს მოგვახვიოს თავისი ცხოვრების წესი. ცდილობს დაგვავიწყოს რა არის სამშობლო, უარი გვათქმევინოთ რწმენაზე, ქართველობაზე. ცდილობს დაგვავიწყოს ის კულტურა, რომელიც ჩვენ შევქმნით. მოსპოს ჩვენი აზროვნების წესი. კაც კაცობაზე ათქმევინოს უარი და მანდილოსას მანდილზე. ამიტომაა რომ პატრიარქი გვეუბნება. დაიცავი შენი წილი საქართველო.
1: დაიცავი შენი წილი საქართველო. შენ ეს შეგიძლია.

კომპოზიტორი კონსტანტინე პევზნერი, ტექსტის ავტორი პოეტი პეტრე გრუზინსკი, ასრულებს მომღერალი ნუკრი კაპანაძე.

კომპოზიტორი კონსტანტინე პევზნერი, ტექსტის ავტორი ლევან ჭუბაბრია, ასრულებენ მომღერალი ლაშა ღლონტი, ანსამბლი ალილო.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: ელგუჯი ამაშუკელი, გამოჩენილი ქართველი ხელოვანი, მხატვარი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, საქართველოს მხატვართა კავშირის თავმჯდომარე, საქართველოს სახალხო მხატვარი, საბჭოთა კავშირის სახალხო მხატვარი. ელგუჯა ამაშუკელმა ძველი ქართული ლეგენდების, მითოლოგიური და ფოლკლორული სახეებისაგან ახალი სიმბოლოები შექმნა და ისინი ქანდაკებებად აქცია. ელგუჯა ამაშუკელის ქმნილებები: ვახტანგ გორგასალი, ქართლის დედა, ვეფხვი და მოყმე, დედაენის ძეგლი და მეზღვაურთა მემორიალი დღემდე ამშვენებს საქართველოს არაერთ ქალაქს. აღსანიშნავია მისი ნამუშევრები ფერწერის, გრაფიკის და წიგნის მხატვრობის დარგში. ელგუჯა ამაშუკელი ავტორია წიგნებისა: „წერილები ხელოვნებაზე“, „მეექვსე გრძნობა“, „დრო და შემომქმედი“. ელგუჯა ამაშუკელი კემბრიჯის ბიოგრაფიათა ცენტრის ნუსხაშია შეტანილი. ელგუჯა ამაშუკელი დაჯილდოებულია 5 სახელმწიფო პრემიით. იგი გახლდათ ბულგარეთის სახალხო რესპუბლიკის სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი. ხვაწმოსილი ხელოვანი 1981 წელს არჩეულ იქნა თბილისის საპატიო მოქალაქედ. ელგუჯა ამაშუკელი დაკრძალულია მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა დიდობის პანთეონში. ქართული ხელოვნების ფენომენი, მედია კავშირი, ობიექტივი.

მოგესალმებით, ძვირფასო ტელემაყურებლებო, დღეს 4 შაბათია და მე ვაჟა ოთარაშვილი, ჩემი საავტორო გადაცემით ლიტერატურა, ხელოვნება, სულიერება პირდაპირ ეთერში დავბრუნდი ობიექტივისა და გადავწყვიტე დღეს როგორც პოეტმა ჩემი პოეზიით გავცე პასუხი იმ კატაკლიზმებს, იმ მოვლენებს, იმ სატკივარს, რომელიც ჩვენი ძვირფასი საქართველოს გარშემო ტრიალებს, რომელიც ჩვენ ხალხს აწუხებს, რომელიც ანადგურებს ქართველებს და რომელიც ფაქტიურად ერის გენოციდისკენ მიდის. მე არ ამგონია დღეს ნორმალური ადამიანი ყველაზე მეტად არ ფიქრობდეს სამშობლოზე, საქართველოზე, იმ სამშობლოზე, რომლის დაანგრევაც, რომლის განადგურებაც შიდა თუ გარემ ტერსურს და ამ პატარა ერის ამოძირკვა ღვთისმშობლის წილხვედრი ქვეყნიდან საქართველოდან თავის მიზნად გაუხდია. მე ძალიან ბევრმა ადამიანმა ტელეფონით თუ პირად საუბრებში თხოვა, რომ კიდევ ერთხელ წარმედგინა ჩემი პოეზია ეთერში. მე ხლავ სარგებლ ამ უპირატესობით ჩემს ავტორო გადაცემაში, მით უმეტეს რო წელს 70 წელი შემისრულდა და აგერ გამოვიდა ჩემი პატარა რჩეული ბაზილიკები, სადაც 111 ლექსია შესული და კიდე მე და ეკა კვანტალიანმა გავამზადეთ ფშაური ფსალმუნები, ვაჟა ფშაველას და კიკე ამილახვრის სიყვარულის ისტორია, ისევე როგორც ნიკოლოს ბარათაშვილის და ეკატერინე ჭავჭავაძის, ასევე გალაქტიონ ტაბიძის და მერი შერვაშიძის სიყვარულის ისტორიები გამოვეცით მოგეხსენებათ გასულ წლებში. და აი დღეს ვფიქრობ, რომ სწორედ პოეზიით, ჩემი პოეზიით, ჩემი ახალი ლექსებით წარვდგე ქართველი მაყურებლის, ქართველი მკითხველის წინაშე იმ დიდ ტკივილზე, იმ დიდ დარდზე, რომელიც ჩვენ სამშობლოს და ჩვენ ქართველ ერს აწუხებს. მაშ დავიწყოთ. ისევ მოველი. ნაქართველარნი საქართველოს მიწას ყიდიან. ღალატი როა, რა თქმა უნდა, კარგად იციან. ტელეეკრანზე ექსპერტების ჯოგი ფლიდია. ქვეყნის გაყიდვას უწოდებენ ინვესტიციას. ახლოს გაისმის სარკინოსთა ხმადა ფდაფების. გააქვთ გნია სიკვლავ იუდას ნაბუშარ გვამებს. გამრავლებულან სულ ბინძური კაი აფები. ჩვენს დედაქალაქს დასწოლია უკუნი ღამე. უშჯულოები შესევიან კწანის თუ დიდგორს, გადაუბუგავთ ისველი ფაშებს და ბეგებს. რადარ ვიყავი გოლგოთაზე ნეტავი იმ დროს, როს გაჰყვიროდნენ ურჯულონი ჯვარსაცვი ეგე, ჩემო მამულო, გატანჯულო როგორც იესო, კვლავ შენს შობას და მზე აღდგომას, ისევ მოველი, დიდ მოურავო, მახვილები კვლავ აილესოს და შეგვეწევა ქრისტეს კვართით, სვეტი ცხოველი. უსათაურო, თუ კი ღალატობ სამშობლოს და მამულს ყიდი ვერცხლებად, არა პატრონობ ქრიობლებს, არც სოდომიზმის შეკცხება, როს გაიჭრები ცავლად, იქ გამოჩნდება ვინ სადა, დახუხა ვაჟა ფშაველამ, ძახმც იყოს თქვენის მკვდრისა და. მამა იოსებ ბურჯანაძის ნათელხსოვნას, ეს გელათის ძვირფასი წინამძღვარი, ჩემი მამა იოსებს მიუძღვენი. ცოცხლად უნდა გაიარო ცეცხლში, განიწმინდო, დაიწმინდო სულო, გელათური ხის ჯვარი გაქვს ხელში, მარადიულს ერწყმი უსასრულოს, თავმდაბალო ყველას ძმავ და მამავ, უშურველო, უბრალოვ და სათნოვ, უშენობით გელათს დააღამა, მაგ სამარის კელაპტარი ათბობს, ძვირფას მოძღვარს, ცეცხლის შუბი ვერ კლავს, ვის მიწაზე, ვის ზეცაში უჯობს, ცრემლის ცივა გელათსა და თეკლათს, ალმოდებულ სიყვარულის ბურჯო. ეს ლექსი, რომელსაც ქვია საათის ისრები, პერიფრაზა აქვს
ბატონი ჯემალ ინჯიას ლექსიდან სამშაბათ 3-ში საათი 3-ზე და რაღაცა აი ინჯიასებურად ჩვენს ასეთი ლექსი შევქმენით. მე მინდა კიდევ ერთხელ ბატონ ჯემალ ინჯიას დამდეგი უბილე მიულოცო, იგი 90 წლის ხდება ჩვენი მხცოვანი და ძვირფასი პოეტი. ხუთშაბათს 5-ში საათის 5-ზე ჩვენ ძველებურად შევხვდებით ისევ ჩემგან ნაჩუქარ ყელსამბამს უმზერ, როგორ ამშვენებს დედოფლურ კისერს. ხუთშაბათს 5-ში საათის 5-ზე ჩვენ დავშორდებით ჩუმად და წყნარად. შენ კვლავ ტელეფონს მოირგებ ყურზე და ცრემლნარევი ხმით მეტყვი არას. ხუთშაბათს 5-ში საღამოს 5-ზე, თუმცა ეს იყო დიდი ხნის წინათ, მოგონებები აფეთქდა გულზე და ქუჩის საათს ასველებს წვიმა. ხუთშაბათს 5-ში საათის 5-ზე ოქროდ იქცევა უცებ წუთები. შენ მოხვალ ჩემთან, მომისწრებ სულზე და ისრებივით ჩავეხუტებით. მოიხსენე უფალო, როცა ავაზაკთაგან ორივია ბარაბა, ასარჩევი მრევლისთვის სულ ერთი აბარა, არ მოაკლდა ქვეყანას ომი დავით არაბა, უმძიმესი ყოფილა კოლონიის კაბალა, ჩინებულთა ხროვიდან რჩეულია რამდენი, ქრისტე ჯვარზე გაკრული, გადმოხურებს მიდამოს, მოსჩანს მაგდალინელი, ცხელი ცრემლის დამდენი, მაცხოვარის მშობელი ქვე, დედა წმინდაო, ურიათა კისერზე, ეცხო სისხლი უბრალო, ცოდვა უსაშინლესი, საუკუნეთ შენივთა, მეცოდვილი პოეტი, მომიხსენე უფალო, ოდეს ისევ მოხვიდე, სუფევითა შენითა. საქართველოს დავეძებ. ლეხურასთან საქართველოს დავეძებ. სამთავისთან ჩავამთავრებ ლოცვას. ჯვარი ბწყინავს სხვილოს ციხის კარებზე, ძლევის ქედზე მზე ამოდის როცა. ქართულ მიწას ჰექტრობით აჰყიდიან, ადრე გულზე რომ იყრიდნენ მუჭას. კახელისთვის ალაზანი დიდია, ჩინელის და არაბისთვის ჯუჯა, ფეოდალურს ხედავ დემოკრატიას, არც მახვილი, არც ხანჯალი წელზე, მამულს აწევს ლუციფერის მანტია, აქვე ქართლშიც საქართველოს ვეძებ. ქარჩოხის ციხე. ქარჩოხის ციხე მოგეხსენებათ, ქსნის სათავეში მდებარეობს, აქეთ ქსანის სათავეს იგებს ცხრაძმულადან, აქეთ დინარე ლეხურა ცხრაწყაროდან, სამწუხაროდ ეხლა ოკუპირებულია ეს ტერიტორიები რუსების მიერ. ქარჩოხის ციხე ის ისტორიული ადგილია, სადაც გიორგი სააკაძემ ცნობილი ქსნის ბრძოლა დაიწყო, 12000-იან ყიზილბაშთა რაზმი გაანადგურა და ორი კვირის განმავლობაში ქსანი მტრის სისხლით შეღებილი წითლად მოდიოდა, სწორედ აი ქარჩოხის ციხის ლომისის მხრიდან გადავიდა იგი და ზურგიდან მოექცა მტერს, ფაქტიურად ალყაში მოაქციეს ქართველებმა ყიზილბაშები, სწორედ იქ 1625 წლის შემოდგომაზე. ქარჩოხის ციხე. ვინაც ხვდებოდა ქარჩოხით, მტერს ალესილი მახვილით, ქსნის პირას მდგარი ქარჩოხის ციხის ჩამესმა ძახილი, ვისთან დამტოვეთ მთიულნო, ვის საჯიჯგნად და სათრევად, შემომესია ყიური, ქართველი არა ქართველა, ცხრაძმულასა და ცხრაწყაროს ყლუპი მწყურია საშველად, აივსო დარდის საწყავო, ლომისას ლომი არ შევა, ერთ ვნატრობ, ისევ ვიხილო, ქსნის ქართველები თავსება, ლარგვისის ტაძრის ღიღილო, მთიულთ ხმლით საკას კასება, ვინაც ხვდებოდა ქარჩოხით, მტერს ალესილი ხანჯლითა, მაინც აღრინავს ქარჩოხი ჩაჟანგებულის აბჯრითა.

მოგეხსენებათ, რომ მე საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი მაქვს დამთავრებული, ავტომატიკის და გამომთვლელი ტექნიკის ფაკულტეტი, მართოს ავტომატიზებული სისტემების სპეციალობით. ბატონი გოჩაჩოგოვაძე იყო ჩვენი აღმზრდელი, ჩემიც და თოთარხან მოურავის და მთელი პლიადისა, დიდი პლიადისა. და ეს წლები იყო საუკეთესო წლები ჩემი, როგორც ინსტიტუტში სწავლის, ასევე შემდეგ ასპირანტურაში და შემდეგ ლექციების კითხვის. და საოცარი ჯგუფი გვქონდა, 838 ჯგუფი, ესეთი ბედნიერი ნომრები თუ შეიძლება ითქვას, 838. და ჩემ მეგობრებს, ჩემ გიაბლიაძეს, გელადევ სურაშვილს, სურალი ხანაშვილს, ოთარ ხუდუშაურს, გია შამანაძეს, ეგუჯა აპრესოს მიუძღვენით ეს ლექსი, რომელსაც ქვია საძმო 838. ჩვენ ხშირად ჩავდიოდით ხოლმე ლაგოდეხში გიაბლიაძის მამასთან, ძია იროდისთან, რომელიც დიდ მასპინძლობას გვიწევდა, ცნობილი თამადა და კოლორიტი იყო, სამწუხაროდ არ არის ცოცხალი ღმერთმანათელში ამყოფოს და აი სწორედ ამ მოვლენას ეხება ეს ლექსიც, რომელიც ჩემ საძმოს ეძღვნება, ჩემ მეგობრებს, საძმო 838. როგორ მოგვენატრება ზოგჯერ ძია იროდი, რქაწითელის მადლი და ორნახადი არაყი, ლაგოდეხის საღამო, სავსე მწვადის სიოთი, გია ზურა გელადა, თრალი ბენოს მალაყი, თითქოსი სტუდენტობაც ლაგოდეხში დავტოვეთ, ბევრჯერ დაგვილევია ხან ცოტა და ხან მეტი, გარდასულ წლებს ვიგონებთ, ცრემლი თვალს დაალტობენ, სადაც მარადანთია 838. და აი ეს ლექსი ჩემ შვილიშვილს მარიტას მიუძღვენი. იგი 28 აგვისტოს დაიბადა, მარიტა ქვია, მარიამი, და აი ასეთი ლექსია 7 წლის მარიტას. მარიამობას გაგვიჩნდი შვილო, ულამაზესო გოგო მარიტა, მტერი ივერთ აკლებას ცდილობს, მაგრამ ქართველნი ჩვენსას გავიტანთ, შენუფლის დედის დაკვე

ბა მადლი პაპის ცრემლო და პაპის იმედო ამ საქართველოს ედემს რომ ვადრით შენ გასაყიდეთ არ გა იმედო ჯერ პატარა ხარ და ეგ თვალები ბევრ ტკივილსა და სითფოს ნახავენ შენ გენაცვალე შენი ალერსით გული გამითბე და გამახარე ასეთი ლექსი მიუძღვენი ჩემს პატარა შვილიშვილ მარიტას.

აირჩიე მესამე. შეიჭირხლა ჯვარის ტყის ბილიკი და ფერდობი, როგორ ცივა კლავიტყვი ზამთარს, როგორ ვენდობი. სანამ თოვლი დაფარავს წინაპართა საფლავებს, გრუბელ რაშთა ფაფარებს ქარიშხლები დაფქვავენ, სანამ ცრემლი მოუვა გაზაფხულზე სავაზეც, ნოსტეს ველი მოურავს კარი რატომ ჩარაზეთ, იქნებ ისევ სამშობლომ, გაიხაროს მარტყობთან, შლის ნუკრი რომ დაობლდა, მხოლოდ ვაჟა ატყობდა, ტყისკენ ორი გზამიდის, ქვა ღორღს ყინვით ლესავენ, ზეციცაკენ ჩანს ხიდი, აირჩიე მესამე. ფარველი ღვთისმშობელი, ჟამმა შეცვალა ბევრი მადამი და შეიმოს ახლით პრინცესა, მაგრამ იგივე დარჩა ადამი და ყოველივე შექმნა ვინცესა. ცოდვებით ისე დამძიმდა მიწა, რომ უხარია ბოროც და რეგვენს, მამრი მამთან და მდედრ მდედრთან იწვა და გაჰყვიროდნენ ჯვარსაცვი ეგე. ცეცხლი ხრუკავდა სოდომს და გომორს და ჯოჟოხეთის ჭვარტლის ნაფაზით ამოჰყოლოდა დემონის გონორს, როგორც ვით სიაიავე კაი აფასი. ცეცხლი ეკიდა გომორს და სოდომს და სივერაგეს იუდას თვალთა. საქართველო კი ეული ცოდო შეფარებოდა ღვთისმშობლის კალთას. რუსთაველის ლოგიკური ალგებრა. ამ ქვეყანაზე სუყველა ან ერთი, ან და ნულია. რასაცა გასცემ შენია, რაც არა დაკარგულია. დედას. შენზე დიდი ვარ დედი, ეხლა მე უნდა მოგხედო. ნისლებში გაქრი სევდით სასაფლაოთა, ოხ ქედო. მანდ არც გაწვიმს, არც გათოვს, ზეცაა სულთა სახლი, შენთან გოგლა და ტატო, აქ ტელოშოუს დახლი, აქ გვიყიდიან მამულს დოლარებზე და ჩრებად. დედი, ცაში გძნობ ხმაურს, მანდ საქართველო რჩება. და ისევ მამა იოსებ ბურჯანაძის ხსოვნას ეძღვნება ეს ლექსი. ცხარე ცრემლებით სულს ვერ ვიოსებ, ცეცხლმოდებული სანთლად ელავდი. ცადე ლოდება მამა იოსებს, მისი თეკლათი, მისი გელათი. სულ აღმერთებდი დავითს და თამარს, ზეცაშიც ალბათ მათ გვერდით სახლობ. დავყურებ შენი სამარის თავანს აღმაშენებლის საფლავთან ახლოს.

თემურ ციკლაურის ხსოვნას, ჩვენი ძვირფასი მომღერალის თემურ ციკლაურის ხსოვნას. მუდამ მღეროდი საქართველოზე, შენი გალობა ღმერთმა ინება, მამული მაგ ხმას ისე ელოდა, როგორც ყანების აბიბინებას, კვლავ დაგვიბრუნე

ლადოც, ნიკალაც, ყველა ხევსური და ყველა სვანი, გლეხის იმედი ხარი ნიკორა, საგალობელი და საესავი, ლურჯ მონასტერთან სულმა იალა, სანთლებს ციოდა ცრემლი ცვილებად და ბოლო გზაზეც ომახიანად შენი სიმღერა მიგაცილებდა. აი სწორედ ახლა ციკლიდან ვაჟა-ფშაველას და კეკე ამილახვრის სიყვარულის ისტორია, მე და ეკა კვანტალიანი ვამზადებთ ციგნს, რომელსაც ქვია ჩვენი პოეტური დუეტის ციგნს, მორიგ ციგნს, რომელსაც ქვია ფშაური ფსალმუნები. და აი სწორედ ვაჟა-ფშაველას და კეკე ამილახვრის სიყვარულის ისტორიას ეხება ეს ლექსიც. თებზე წვიმის ღრუბლებია შავი, გულში შენი სიყვარული ფეთქავს, აპრილის თქერს ელოდება ფშავი და ჩაიცმევს ყვავილების ბექთარს, ჩამოგლეჯავს ჩარგლის ჩახმახს ჩქამი, არაგვზე და ამომხტარი მურწის და ფოთლებზე დაკიდული ნამით უმძიმდებათ ყაღაცჩოებს ყუნწი, თებზე წვიმის ღრუბლებია შავი, გურში შენი სიყვარული ფეთქავს, კეკემ ფიქრის მოიხვია შალი, მონატრებამ კერჩი ამოხეთქა. და ისევ ციკლიდან ფშაური ფსალმუნები. ააშრიალებს ქარი შაბუღრანს, ბოლოს არაგვის პირას გატყრება, ლუკა ბერდენკით მთვარეს შაბუღრანს და ხატავს კეკეს ლექსში ნატრებად, გადაუქროლებს ჩარგალს ვარსკვლავი, ფშაველას თვალზე ცრემლად მბრწყინავი დავინ იცოდა, რომ გულს აკლავი, თურმე დროება კიდევ წინ არის. ისევ ფშაური ფსალმუნებიდან. მარტია ამწვანდა ხეობა, ბუხართან მინავლდა დარდები, ჩარგალშიც ჩამოდგა დღეობა იების და ყოჩი ვარდების, სევდა თვალს ცრემლებით მოხატავს, ბაგეზე შერჩება სიმლაშე და მკერდზე ასკდება ოხრა ტანს, კლავშიშველ სარკეთა წინაშე, შენ ხატავ მოგელის ჩარგალი, მარტის ქნარს ეს ლექსიც მიება და ღამით ვარსკვლავთა ცარგვალი შენს თმებშიც ჩაიწნა. იებათ.

მუდარა საქართველოს 4 კუთხით გახსნილი აქვს კარები ვინ საიდან უბერავს და ვინ საიდან შემოდის წაჩოქილან კვლავ წანისზე ნაომარი ხარები ღვთის მშობელო შენ გვიშველე როგორც ადრე გშველოდი მშობელ მიწას გვიყიდიან წინაპართა საძვალეს მილიარდებს აჩხრიალებს სულ ცვედანი იუდა ოი მტერო შინაურო ცოტა კიდევ მაცალე და სიონში დედა ღვთისას თეთრ შროშანებს მიუტან მუშტრის თვალით შემოყურებს არაბი თუ ურია და აკლებით გვემუქრება ხროვად ჯაგა რაშლილი მოღალატე შადიმანი მუდამ ხიარულია ქართლის დედას მარაბდასთან ელოდება ქმარშვილი საქართველოს 4 კუთხივ შეხსნილი აქვს კარები ვინ საიდან უბერავს და ვინ საიდან შემოდის შემოყურებს თამარ მეფე ცრემლიანი თვალებით ღვთისმშობელო შენ გვიშველე როგორც ადრე გშველოდი

აი ციგნიდან ბაზილიკები მინდა რამდენიმე ლექსი შემოგთავაზოთ. ლოცვა რუსთაველზე. აი ვფიქრობ რომ ამ ლექსებით აი ჩემი მკითხველის, ჩემი ქართველი ერის წინაშე მე პასუხს ვცემ. ნაწილობრივ ალბათ რა თქმა უნდა.

იმ დიდ ტკივილს, იმ დიდ პრობლემებს, რომელიც ჩვენ საქართველოს აწუხებს და ქართველებს აწუხებს. ლოცვა რუსთაველზე. ვიცი ღამე ცუდად გძინავ ჩფოთავთ, ხან საკუთარ თავს უწყრებით ბრაზით, რუსთაველზე ვნახე წუხელ შოთა, გვერდით ედგა მეფე ფარნა ვაზი, ილიას და წერეთელის ძეგლთან თერგ დალეულ ერის მამებს შევხვდი. ვაჟა არ ჩანს, დავაპირე მეთქვა და შეირხამ თაკაცივით ვერხვი, გურამიშვილს მხარში ედგნენ ლეკნი, უფიცავდნენ ერთგულებას ყონახს, შეჭექდნენ სამას არაგველთა ლეკნი, არ ვიქნებით არავისი მონა, აქ სრულიად საქართველო იდგა, წმინდანები ირგლი ვფენდნენ ნათელს, დავით მეფე დიდ გორულად მედგრად, კვლავ ბრძოლისკენ მოუხმობდა ქართველს, გაფცხინებულ ივერიას ვხედავ, თეთრ გიორგის ქაშუეთის კართან, ქრისტეს ლაშქრის სწორუპოვარ მხედარს კვლავ იფარავს ღვთის მშობელის კალთა. ვიცი ღამე, ცუდად გძინავ ჩფოთავთ, ხან საკუთარ თავს უწყრებით ბრაზით, სვეტიცხოველს ჯანღი გადაშორდა საქართველოს ღვთის ბეჭედი აზის. ლოცვა ლექსებით. ჩემი ლექსებით შენზე დულოცულობ, ჩემო ენავ და ჩემო მამულო, რწმენავ იესოს ჯვარით მოსულო და ნინოს ცრემლით გადანამულო, ჩემი სიტყვები ჩირაღდნებია, რომ მტრის შემოსვლა გამცნოთ კოშკიდან, ხანჯლით რითმაში მივარდებიან, მემუქრებიან რჯულის მოშლითა, უნდათ ამჩეხონ ბგერა ბგერა და სიტყვის სეტყვებით სისხლი მადინონ, ერთთან და თანაც ასეთ ვერაკთან უნდა ვიმარჯო და ვიკადილო. არ მეშინია ჩემი ლექსებით შენზე ვლოცულობ ივერთ მამულო, წმენავ იესოს ჯვარით მოსულო და ნინოს ცრემლით გადანამულო. გლის გეში. ერთი ნაბიჯით წინ უნდა გრძნობდე მონადირეთა ტყვიას და ხაფანგს, უდრეკელობა ჯიშიდან მოგდევს, მაშინაც როცა ნაგვემ სულ ზღაფავ, შენი ყმუილი არის საზარი და სისხლს უყინავს ძარღვებში ყველას, სიცოცხლე ველი მულღა ზანზარის, დამფრთხალი ირმის ფერდივით ღელავს, შენ უნდა გძნობდე, რადგან შეცდომას არ გაპატიებს მტერი თუ მოძმე, და სიკვდილის წინ ნეტა გეცნობა რამდენი ყალბი ნიღაბი კოცნე. ისე მონატრებული ვარ აუდიტორიასთან შეხვედრას და სწორედ ამან გამაბედინა და ამ ჩემი ახლობლების და ძვირფასი ადამიანების შეძახება, მეიმიტომ რომ პოეზიის საღამოს მე არ მიწყობენ და პოეზიის იმას რა ქვია ლიტერატურულ საღამოს და იუბილეს მთლიან ამ ქვეყნის ოპოზიციად, მე არც ნაცები მახატია გულზე და არც ქოცები და ამიტომ ესე იგი ხო ხდებით, ამიტომ ჩემთვის ჩაკეტილია ყველა კარები მკითხველთან მისასვლელი, მკითხველთან მისასვლელი, რომ თქვათ უჭირთ ჩემი პოეზიის საღამოს მოწყობა, არა იმიტომ რომ თქვათ ხეკორძულელის ახსარება არ უნდა ჩანდე 20-ზე მეტი, ბრძენი იყავდა ჩაქთვალონ შლეგად, მეუფლის ნებით ჩუქურთმას ვკეთდი ხეკორძულას წყალს, მას მევდა დედა, მოეკვეთება ყველას მარჯვენა, მეფეზე მეტად ვინცი არწივებს, მაცხოვრის კვართის გადასარჩენად ფარისეველთა ძლიე ქარწვიმებს, მადლობა ღმერთო, ჩემი მარჯვენა ღირსი გახადე ტაძრის კედლისა, ივერთა რწმენის გადასარჩენად ხუროთ მოძღრობა რომ და მეკისრა დაე, მომკვეთონ მეორე მკლავიც, ოღონდ ერთობა იყოს ქართველთა, ვერც წამურთან ვეღარ მოგკლავენ თუ საქართველოს სული გამთელდა. ეხლა სიყვარულზე რამდენიმე ლექსი. მელაპარაკე დრო და მანძილი, ხომ არ არსებობს სიყვარულისთვის, სიჩუმეს ვიღებ როგორც სამძიმარს და მეშინია ჩემი გულის

ამის მელაპარაკე რომ ისე ვერთად ვიქნებით დღესაც ხვალაც მუდამაც რომ შეისმინა მაღალმა ღმერთმა ჩვენი ლოცვები ჩვენი მუდარა მელაპარაკე რომ ჩემთან გინდა დაგეშინია მარტო დარჩენის მელაპარაკე თუ როგორ წვიმდა წვიმისგან ცრემლებს როგორ არჩევდი მელაპარაკე დრო და მანძილი გულში ტკივილებს როგორ ალაგებს რადგან ძილშიაც ვიღებს სამძიმარს სიზმრებში მაინც მელაპარაკე წერილი მეგობარს ამ ნასესხებმა ამინდები არივ დარია ასათიანი საბასთუმანს ცისმარევ ნატროფ ოხთიურ ქვითინს ვინ უწოდავე მარია თუ ქარიშხლებმა ვარსკვლავები მოგლიჯეს ტატნობს როგორ მაკლი ხარ როგორ მსურ ხარ როგორ მწყური ხარ შენამდე მოსვლა დღეს არ არის ვიცი მარტივი დედაქალაქის ქაოსიდან დასიმწუხრიდან გიგზავნი წერილს კვლავ წვიმების რეჩი ტატივით აბასთუმანში შეეჩეხელადო სიცხიანს ან ჭლექიანი თუ შემოხვდა შალვა კარველი თუ ტრავიატა და კარმენი გვერდით გიწვია დედაც სავანეს მიაშურე სადაც არმელი აქ ნასესხებმა ამინდები არივ დარია და დიდი ლადოს აბასთუმანს ცისმარევ ნატროფ ოხთიურ ქვითინს ვინ უწოდავე მარია თუ ქარიშხლებმა ვარსკვლავები მოსწყვიტეს ტატნობს ბარძიმის ღვინო ქრისტეს ტრაპეზზე საქართველოდან მოვა ეს მისტერია ისე მაქეზებს ვით საშობაო თოვა სულ თათანადან ამაღლებამდე სავალი ცათა შინა აქ სააღდგომო კვერცხებს ღებავდნენ ივერიელნი წინათ დღესაც გვებძვიან და ვერცხლ სახეზე გვაყრიან გროვა გროვად ბარძიმის ღვინო ქრისტეს ტრაპეზზე საქართველოდან მოვა იესოს დედა არ მიგატოვებს არასდროს დედა არც ჯვარცმულსა და მარტო დარჩენილს მოწაფეების სამალავს შედან და ჟამი უდგათ შიშთა განორჩევის მაგდალინელი სვანიც მარიამ ზებედეს ზეთა დედა სალომე გოლგოთას მთაზე ჩემთან არიან და უმადურთა კევრქვეშ წვალობენ მადლობა ღმერთო შენ დამაბედე რომ ქრისტეს გულში ჩემი სისხლია შეგვაძლებინე შვილსა და დედას წმინდა წერილით რაც აგიხსნია ჩემი თვალები გამოყვა შვილო ტკივილ დამთმენი უფლის მადლითა შურმა და ღვარძლმა ო ღმერთო ჩემო მაცხოვრის დედის გულიც დაფლითა მშობელს დასცხერდა ქრისტე ნაგვემი კურცხალი მოსწყდა კვლავ ჯვარსა ზედა გაფითრებული თრთოდნენ ბაგენი შენ გენაცვალოს იესოვ დედა მხოლოდ ქალები იდგნენ გულადად და იოანეც მახლობლად იქვე აღდგომის დილას ცრემლი ბურავდა ერთი ცოდვილი პოეტის ფიქრებს და ისევ წმინდა მარიამზე წმინდა მარიამს განასხეულე ვინაც უფალი განასხეულე თვითონ ქრისტე და რა არის გეწამე როცა მუქარით ბრმა ბრბო მაცხოვარს ლანძღვით მისდევდა მე საიდუმლე მესიის შობის დედათა შორის ხარკურ თხეული გახსენდებოდა ქრისტეს ბავშობა როცა გარდმოხსნეს წმინდა სხეული და იოანე მიიღე შვილად რადგან ჯვარცმულმა იესო მკთხოვა გოლგოთას მთაზე ფარად გაშლილა ადამის ძეთა ხორხოცა ხროვა განასხეულე ვინაც უფალი განასხეულე ვინაც ქრისტე და ჰოი იესოს გადაეფარე ბრმა ბრბო როდესაც ქვებით მისდევდა მოგონება დაღვენთილი სევდებად თვალებშიაც ცრემლებს აელვარებს იქნებ ჩვენი სიყვარულიც ბერდება როგორც თოვლი უბერდებათ მწერვალებს რეკდა ჟამი ღთიური მისტერია ბიჭს და გოგოს ერთურთს ანაცვალებდა გადაჭრილი სიცოცხლის არტერია და მზის ჩასვლა ჩვენი

გარდაცვალება ხატების წინ აღვლენილი ვედრება ვერ აოკებს სულს შმაკსა და მღელვარეს. სიყვარული არასოდეს ბერდება, მხოლოდ თოვლი უბერდებათ წერვალებს. მადლობა სულო სხეულს რომ ზიდავ და ყველა ნება სურვილს უსრულებ. იქნებ სიცოცხლე მოფრინავს ციდან და საით მივალ ნეტა უსულოდ. ინავლებოდა გული დარდებით, მიწა იყავდა მიწად იქეცი, სული მონისრულ ცას ჩაბარდება, მიწა გამოქრავს შენუ გრილესი, აუსრულებელს ატარებ წადილს და მისი ვნები სხვა სხეულს ეკვრი და შენ ციღლები წლები კი გადის, თავს ვეღარ იცავს ყვავილი ეკლით. ჩემო სხეულო, დიდი მადლობა, რადგან ცხოვრებას ერთად ვეომეთ, სიზმარის სული სიყუ აღდგომა, შენ გარდასული გაი მეორე და გიხაროდა თვალის გახელის, როცა ნახავდი ნიშებს სანთლიანს. მიწაზე რჩება მხოლოდ სახელი, ცაჩვენი სულის მისამართია. ჯვარცმის მისტერია. დღეს იუდა ქადაგებს უკვე ამბიონიდან. დღესაც გვერდზე გამდგარა, რა თქმა უნდა, პილატე. უცოდველი მაჩვენე ნეტა ერთი ორი და ან დაუღალატობით ვინ მოყვება დილამდე. დღესაც ისევ სავსია ხელისუფალ თქისები, ისევ გააქვს ხორხოცი ფარისეველთა არმიას და გრაალის თასი კი ქრისტეს სისხლით ივსება და ცრემლით ანამება თვალნი წმინდა მარიამს, მაგრამ ქრისტეს აღდგომა მისტერია ნათელი, მძიმელოდის სამარის როგორ გადააგორა, ღმერთო გადამირჩინე, ჩემი ერი ქართველი, ივერიელთ დაცემა, ღმერთო არ გამაგონა. და ეს ლექსი სხვათა შორის 1980 წელს არის დაწერილი, რომელიც დიდი მოურავის სიყვარულით და მისი ოჯახისადმი უდიდესი მოკრძალების ნიშნად დაიწერა. მაშინ 24 წლის ბიჭი ვიყავი, როცა ეს ლექსი შეიქმნა. აი ისე ერთბაშად მოვიდა და გამიარა, რომ იტყვიან ამ ლექსმა და პირველად სხვათა შორის ნათელში იყოს დიდი პოეტი ბატონ მორის ფოცხიშვილს წაუკითხე. ბატონმა მორისმა დაბეჭდა ეს ლექსი და მერე ცნობილი სურათიც იყო დადებული სოციალურ ქსელში. ჩვენ ნოსტეში ვიყავით ერთად, ეს 1980 წელია, თუ არ ვცდები, 81 წელი. იქ სურათზე ჩანვართ ბატონი ერთად ვართ მე, ბატონი მორის ფოცხიშვილი, ბატონი გიორგი ხორგოაშვილი ნათელში იყვნენ, ჩვენი კასპელი შესანიშნავი მწერალი, იორამი მედაშვილი და რამდენიმე ადამიანი, ჯანსუ ხვინჯილია, თუ არ ვცდები. აი ეს სააკაძეობა, როცა გრანდიოზულად ტარდებოდა და მართლა მაშინ უფრო მთხოვდნენ და მეძახდნენ იმ დროს, რომ სააკაძეობას დავსწრებოდი. გაიულის დრო და თაობები შეიცვლებიან, დაილექება დასალექი ოქრო და რკინა. აი მქედებზე პაპი ჩვენის პაპის ძვლებია და ბერთევდორეს ხავსმოდებულ საყდარში ზინავს. გადაწინწკლულან ყაკაჩოთი ქართლის ველები, თურქთა ჯარივით ჩამომდგარა თრიალეთ სიცხე, ჩაუყვანიათ ნოსტელ ბიჭებს წყალზე ცხენები, გააგელვებენ მერე რაშებს რკონისკენ ფიცხელ. აი მქედებზე პაპი ჩვენის პაპის ძვლებია, ქარმანისლები საფლავებთან მიაფარფატა. გაივლის დრო და ეგ ბიჭებიც დაიზრდებიან, კაცმა არ იცის ვინ იქნება მათში პაატა. და ეხლა გიორგი სააკაძის ხსენებაზე არ შემიძლია არ გაუწყოთ, რომ აი მიმდინარეობს ჩემი მესამე ტომის
ტრილოგიის მესამე ტომის შრო გამოკლევის ბეჭდვა, გიორგი სააკაძის ფენომენი და თარხან მოურავები და კიდევ ერთხელ მინდა უდიდესი სიყვარული გამოხატო ამ ბუმბერაზე გმირისადმი, რომელსაც ძალიან ბევრი აუგი ხდება, როგორც ხდებოდა, როგორც წარსულში, ისე დღესაც, უვიცები და უცოდინრები, ათასი ბინძურეს ამბობენ გიორგი სააკაძეზე ამ დიდ ბუმბერას გმირზე. და აი მესამე ტომში ძალიან საინტერესო აღმოჩენებია, შეტანილი ციგნის გამოცემის რედაქტორი, იგივე ისე ბატონი დავით თარხანმოურავი იქნება, ასევე რედაქტორები არიან ბატონი ვაჟა შუბიტიძე, შესანიშნავი ისტორიკოს და მამულიშვილი ჩემი მეგობარი, ასევე ეკა კვანტალიანი უკვე ფილოლოგიის დოქტორი, ეს უნიჭიერესი ევროპული ენების უზადომცოდნე, გიორგი სააკაძის ფენომენის კვლევის ცენტრის დირექტორის მოადგილე და აი აქ ჩვენ ისეთი მასალა გვაქვს უკვე მესამე ტომში, რომლის საკითხვის შემდეგაც ალბათ თუ მართლა რაღაცა გაუნათლებელი და უვიცი არ არის ან შეგნებულად ბოროტი არ არის ადამიანს, ენა არ მოუბრუნდება გიორგი სააკაძესთან დაკავშირებით. უბრალოდ ვიტყვი, რომ გიორგი სააკაძის მკვლელობის ახალი ვერსია მოტანილი ამ წიგნში, ამ მესამე ტომში. იგი დაწვეს, როგორც ეს წყაროები გვაუწყებენ, ასევე აქ მოტანილია ის ისტორიული მასალა, ისტორიულ საარქივო მასალა, რომლებიც ადასტურებენ, რომ გიორგი სააკაძეს, რომელსაც აბრალებენ ბაზალეთის ომის დაწყებას და ბაზალეთის ომში მეფის ჩამოგდების მცდელობას და საერთოდ გამეფებისაგან სწრაფვას, აბსოლუტურად იდიოტიზმია. მინდა გითხრათ, რომ 1626 წელს, როდესაც გიორგი სააკაძე სამხრეთ საქართველოში აწყურის ასპინძის და სხვა ციხეებიდან ყიზილბაშთა გარნიზონებს ერეკება, ამ დროს თეიმურაზ პირველი და აუთხან უნდილაძის შუამავლობით ახორციელებს შაჰაბასთან შერიგებას, ამ პისისხლიან შაჰაბასთან შერიგებას და უნიკალურ მასალას ბეჭდავთ ისკანდერ მუმშის წერილებისა, ქართულად თარგმნილია, არის რამდენიმე თარგმანი, ვლადიმერ ფუტურიძის, ნანა გელაშვილის, მაგრამ ეს წიგნი, ისკანდერ მუმშის მთლიანი წიგნი დაახლოებით 1500 გვერდიანია და იქ პირდაპირ არის, ესე იგი, თეიმურაზ პირველის წერილები, როცაც წერს, რომ თქვენო ჩემო ძვირფასო შაჰაბასო, ყურებში მონის რგოლ გაჩრილი, შენი ფეხის მტვერი ვარ და ფეხებს დაგიკოცნი და როდის გემთხიო ფეხებზე და ასე შემდეგ. და როცა გიორგი სააკაძე ამას გაიგებს, ეუბნება, რომ შენ ამ შაჰაბასმა დედა გიწამა, სახალხოდ გაგიშიშვლა, მოგიკლა წამებით, შვილები დაგისაჭურისა და შენ ამას როგორ. აი ეს არის მიზეზი მათ შორის განხეთქილებისა და არა ის, რომ გიორგი სააკაძეს ან მეფობა უნდა და ასე შემდეგ, ათასი სისულელები, რასაც დღეს დიახ. და ამას იხილავთ მესამე ტომში გიორგი სააკაძის ფენომენი და თარხანმოურავი, რომელიც ღვთის შეწევნით ამ შემოდგომაზე გამოვა. ეხლა ისევ პოეზიას მინდა ისევ დაუბრუნდე. როცა გავქრებით მოგონებები ჩვენზე, იმ სიცოცხლეებს გააგრძელებენ ალბათ, აღარ ვიქნებით დაგვირილები ველზე, წვიმების შემდეგ მზის სხივებს დაიქარგავს, ვის დავაკლდებით, ვინ გაგვიხსენებს ნეტა, ვინ შეაჩერებს გაფრენილ ფოთოლს ქარში, ნეტა იმ მოხუც, ვისაც ისევ ხავს დედა, თვითონ კი არის 60-ის ბავშვი. სხვათა შორის ეს ლექსი დაახლოებით 30 წლის წინ არის, თუ მეტის არა დაწერილი. ა
არა გზევარ ეს აი ციკლიდან ფშაური ფსალმუნები ღამის მზექვია ამ ლექს არა გზევარ მოიღრუბლა იწვიმებს უშენობით გულის სევდით ივსება რიყის ქვებზე წვიმას

გაერუჯა გარეჯი წველი მზით და ქარებით ანგელოსთა თვალები ცრემლით ამომქრალები გაერუჯა გარეჯი ჯეჯილი გადახმა ჯაჭვის პერანგს გაგლეჯეს ძრავერ უყო ალახმა მოძალებულ ურჯულოს თავი არ დაუმდაბლო მონასტერი გარეჯის შეხიზნია უდაბნოს თიბათვის ცის თავანზე ღრუბლის არჩას ნაგლეჯი სასოებით ამავსებ ჩემი დავით გარეჯი ქარის საყდართან ეს არის ლეხურის ხეობაში ქარსიძეების აშენებულია რომლებიც იყვნენ აზნაური ქარსივაძეები გიორგი სააკაძის საძმოდან აირბენს ქარი ცხრაწყაროს მთაზე თუ დედალ კალმახს გაეტირება გვირგვინად იდგამს საღამო თავზე ნისლში ვარსკვლავთ ატივტივებას ქარის საყდართან ქარები ქრიან სიმყუდროვია საკურთხეველთან აღთის მშობელი თუ ქრებდა იას რომ ყრმა იესოს თმები მოერთა აქ თამარ მეფეს მიართვეს ძღვენი ქართლის ხეობის ღვინო და თაფლი სხვილოსის ციხის ბებერი ბჭენი ამილახრულად დახურებს აპრილს ლომგულიც ორგულიც მრავალი ყოლია და მიზეს საკუთარ თავში არ ვეძებდით ვინ წარმოიდგენდა რომ მეფე გოლიათს ცხენიდან მოსყებდა უბრალო ძეძები ჭილობში ციცნობენ მღდელსა თუ სეფეკალს ღმერთო საქართველო მარადის ამყოფე როგორიც ხალხია ისეთი მეფე ყავს როგორიც მეფია მას ისე ამკობენ

ქსნის პირას თეთრი ნისლები ლამის ხანისკენ მოდიან, ლეხურის ძუძუცივსება თოვლით თუ თეთრი ლოდია, დუშმანი ვერას დაგვაკლებს, ვერ შეძლებს ქართველთ ჭამასა, დავითი ცავარ ერეკლეთ სხვილოს მზი ქვემო ჭალასა, მზედ მიღირს შენი ამბორი და ჟორჟოლვა მონატრებისა, ქართული სავარ გამგონი და არა მონმარტებისა, ვერვინ შემოსავს ქარჩოხით, ქართლს ვერ დაადგამს უღელსა, ცხრაძმულას თავზე ქარჩოხი მტერს, ძველებურად უღრენსა ფშავში ვარ, ჩალგალს მოგელი, შენ დაგენაცვლე კეკეო, შენი ნაბიჯით მონელი, დარდები გადმი რეკეო. ჰეი, მიდიან ქართველები, საქართველოს ტოვებენ, ჩავაბარეთ ლაშქარი კვლავ გენერალ ტოტლებენს, ჩავაბარეთ მამული, ვანიებს და მაიკლებს, ძვირფას ნაზირ ვეზირთა მადა ჯერარ დაიკლებს. მიდიან ქართველები, აღარ დაედგომებათ, არ გერთელნი ლეკვებიც გაჩენილნი ლომებათ. მიდიან ქართველები, აქ აღარ ეცხოვრებათ, სამშობლოში სამშობლო თითქოსე უცხოვებათ და ბენზინ გასამართი სადგურების ოპორტით, ეგებება წამსვლელებს წვიმით აეროპორტი. დავგძნობ, როგორ დუმდება ჩვენი სასიმღერეთი, ღვთისმშობელის ცრემლები დედამტკვარს რომ შეერთვის. ჰეი, საით მიდიხართ, ფრიდონო და ნესტანო, ჰეი, ბერო თევდორევ გიხმობ ციხე ცხირეთის, ჰეი, ეს უთქვენობა როგორ გადავიტანო, ჰეი, უკან დაბრუნდით, ქართველებო მილეთის. ვაი მიწავ ქართულო, ჩაკეცილო ჩოხებად, არ მოუნდა ალუდას ერთხელ, უკან მოხედვა. და აი მერტ ბოლო ლექს წავიკითხავ და დღევანდელ გადაცემასაც დავასრულებ. ამ ლექს ქვია ვედრება. კლდემაღალას ციხიდან სხვილოს ციხეს გავყურებ, ირანელმა იყიდა მიწა ოქროს საყურეთ, იქით თურქის ტრაქტორმა ქართლის ველი გახაზა, გული ვინც დაუტორა გივი ამილ ახვარსა, ინდოელი არაბი რუსიც ჩვენ შეგვესია, ხალხმა სული განაბა, ელოდება მესიას, იესო მაცხოვარო, ღვთის მშობელო ქალწულო, ერი შენი ცხოვარ იქნებ კვლავ და არ წყულო, იქნებ ისევ გადარჩეს იბერიის თავთავი, ველი უფლის განაჩენს, ხელაპყრობით სამთავის, არასდროს გავქცეულ ვარ წინაპართა მიწიდან, ვიყავ ბედითეული, მილხინდა თუ მიჭირდა ისე.

ვაზის ჯვარს კოცნი, თეთრ გიორგის ბედაურს, ღმერთო, ძალა მოგვეცი, მტერს მუტიროთ, დედაო. თემ გენაცვალეთ, ჩემო ქართველებო, ნახვამდის, კარგად ზანდებოდეთ.

0: იმ ბრძოლების საცმელია.
1: სიმართლე გითხრათ, მე მჯერა იმ ირაკლი ღარიბაშვილის იმ წერილებისაც მჯერა, იმიტომ რომ კობახიძე დინარაძის გუნდს ვიცნობ კარგად. ვიცი რა შეუძლიათ მათ, ვიცი რაზე არიან ისინი წამსვლელები და პლუს მჯერა იცით კიდევ რისი რომ აი ღარიბაშვილზე საუბრობდით თქვენ ახლა რომ რაღაც შემოსავლები ის ეს რა თქმა უნდა ბიზნესიდან.
2: მუდმივად იყო ის რეპორტაჟები, საგამოძიებო რეპორტაჟების თემა, ტყე, ჩარტერი, საათები და ასე შემდეგ. ის არასდროს არტოვებდა თქვათ საჯარო მოხელის გაბეჭდილებას.
1: ღარიბაშვილის ადგილზე მე სხვაგვარად მოიქცეოდი მაგ კონკრეტულ შემთხვევებში, მაგრამ ეხლა გავწიოთ ეს იქით, ვინაიდან პატიმარზე ვსაუბრობთ და განსაცდელში მყოფ ადამიანზე და თქვათ ერთი რამ, რომ ღარიბაშვილის ეს დღევანდელი ბრალი კიდევ ერთხელ მინდა ხაზი გაუსვა. გითხრათ სიმართლე, მე არ მჯერა რომ აი ეს ნაწილ ბურჭულაძისგან ქთამი აიღო და ქთამის კვალიფიკაციაც კიდე სხვა რამ არის, იმ ქთამს კიდე სხვაგვარი დადასტურებები ჭირდება და ამიტომაც ვამბობ, რომ აღიმაღლოს ხმა და ნაწილ კი არა, თლიანობაში ჩვენს ხალხს, საზოგადოებას უთხრას სიმართლე და მე მგონია რომ იტყვის ამას.
2: გაქვს მოლოდინი რომ წერილების სერია გაგრძელდება და თუ არა სასამართლოს ხდომები იქნება იმ დონეზე საჯარო მაინც რომ უფრო მეც გავიგებ
1: ამ. მე მგონია რომ იტყვის, იცით, და მგონია რომ აი ამ დღევანდელ ბრალის წაყენებას მოყვება მისი წერილი და მე მაქვს მოლოდინი რომ მეტი რამ იქნება კიდე იქ ნათქვამ.

0: ნახე საქართველოს ობიექტივთან ერთად.
1: ჭელიშის უდაბნო მე-11 საუკუნის მონასტერი ქვემო რაჭაში, მიუვალ ადგილას შარეულას ღრმა ხეობაში, ნიკორწმინდიდან 5 კილომეტრში. მონასტერს ჩრდილოეთიდან ქვაყუნდელას დადასქერი, სამხრეთ-აღმოსავლეთით საშევარდნოს კლდეებია ბერმონაზონთა უძველესი ქვაბულებით. 1627 წელს იმერეთის მეფე გიორგი მესამემ ჭელიში გელად შესწირა. ჭელიშის უდაბნო მე-17-18 საუკუნეებში მტრის შემოსევისას გელათის მონასტრის განსაცავი იყო. ჭელიშის უდაბნო გვიან შუა საუკუნეებში ოსმალებს დაურბევიათ. ამ დროს დანგრეულა მონასტრის ძირითადი ნაგებობა, ღვთისმშობლის მიძინების სახელობის ტაძარი, რომელიც მონასტერში დაცული გადმოცემის თანახმად გუმბათიანი ყოფილა. დანგრეული ტაძრის ადგილას მე-18 საუკუნის ბოლოს დარბაზული ეკლესია ააშენა თავადმა პაატა წულუკიძემ. 1795 წელს მონასტრის წინამძღვრის ყუდელმონაზონ გრიგოლ დაჩიბერიძის თხოვნით ერეკლე მეორემ ჭელიშს წყვილი ზარი შესწირა.
2: ჩვენ მეფემან სრულიად საქართველოსამან ირაკლი მეორემან ჩამოვასხმევინეთ ერთი წყვილი ზარი ესე ჭელიშის ღვთისმშობლის მონასტრისათვის. ვინც ამ მონასტერს გამოახვას, ღვთისმშობლისაგან ესხოს მერმესამას საუკუნესა.
1: ასეთი წარწერა ამშვენებდა ერეკლე მეორის შეწირულ ზარებს. ჭელიშის უდაბნო, ძლავრი სამონასტრო კერა, სადაც მონასტრული ცხოვრება მე

0: 11 საუკუნიდან 1923 წლამდე მიმდინარეობდა. 1991-ში მიწისძვრის შედეგად ჭელიშის ეკლესია ძლიერ დაზიანდა და ახლახანს ფაქტიურად თავიდან აშენდა. ჭელიშის მონასტრის ისტორიისა და სიძველეების პირველი მკვლევარი საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი წმინდანად შერაცხული ამბროსი ხელაია 1902 წლებში ჭელიშის უდაბნოს წინამძღვარი გახლდათ. მან გადაარჩინა და მეცნიერულად შეისწავლა დაუდევრობის გამო უმძიმეს მდგომარეობაში ჩავარდნილი ფასდაუდებელი ხელნაწერები და მონასტრის სიძველეები. ერთ მშვენიერ დღეს მამ ამბროსიმ შეამჩნია, რომ მიწა სიცარიელის ექოს გამოსცემდა. ეზოს ცენტრალურ ნაწილში, ტოტებგაშლილი, ვებერთელა კაკლის ხის სიახლოვეს.
1: მამა ამბროსიმ ბერებს თხოვა ბარი და წალკატი მოეტანათ. იწყეს მიწის თხრა. ცოტახანმა განულო და გამოჩნდა აკლდამის კარი. ახსენეს. შევიდა შიგდა რას ხედავს. ასვენია ჩონჩხი. ალბათ ამ მონასტრის ერთ-ერთი წინამძღვრისა, რომლის სახელი მხოლოდ ღმერთმა იცოდა. მის თავის ქალასთან კიდო ტყავში ჩასმული ტყავზე ნაწერი წიგნი.
0: ასე აღწერეს თვითმხილველებმა მე-14-მე-15 საუკუნეებში გადაწერილი მოქცევაი ქართლისაის ჭელიშური რედაქციის აღმოჩენა, რომელიც ამჟამად ხელნაწერთა ცენტრშია დაცული.
2: ქართული ხალხური სიმღერების შემსრულებელი, მომღერალი ჰამლეთ გონაშვილი. Oruvela.

0: პოეტი გალაქტიონ ტაბიძე კითხულობს სახიობი ეროსი მანჯგალაძე გურიის მთები ფრაგმენტი სატელევიზიო სპექტაკლიდან კაცი რომელსაც ლიტერატურა ძლიერ უყვარდა
1: შუმად ვიღაც მხერის მთაზე რაცალა ამ ტკბილ ხმაში არსადისი არ მღერიან როგორც აქ ამ ქვეყანაში არსად არ არსებობს ბრძოლის ჟინი, ბრძოლის ქარი. არსად ისი არ გადმოქუქს უკმარობის ნიაყვარი. და არსად მთელ ქვეყანაზე არ ყოფსნიან ისე ვნებით, ისე ჟინით, ისაც საცხლით და იმ გვარი გადაცებით ვერსად ისე ვერ ვინ გაქვას გამოუცნობ საცხლის ტბაში როგორც ლერწამქალწულები აქ, ამ წარმტაც ქვეყანაში და მეტლევ თუ მათალეს ვერ ვეღირს ეგეთ აყვანე საალერსოდ ისევ მიწვევს გაზაფხულის მთები მწვანე მას გარეკებ ცხენების სადმე შორს გამაქანე
0: ქართული კლასიკა უკვდავია მედია კავშირი ობიექტივი
2: ლევან ჩარკვიანი გამოჩენილი ექიმ ონკოლოგი საქართველოს მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე საქართველოს სამედიცინო აკადემიის აკადემიკოსი, აჭარის დამსახურებული ექიმი, საქართველოს ონკოლოგთა საზოგადოების თავმჯდომარე, ევროპის გინეკოლოგ-ონკოლოგთა საზოგადოების წევრი, გინეკოლოგიური ონკოლოგიის ქართული სკოლის ფუძემდებელი, ონკოლოგიური ცენტრის გინეკოლოგიური განყოფილების ხელმძღვანელი, ბათუმის რესპუბლიკური საავადმყოფოს მთავარი ექიმი. ბათუმის სამშობიარო სახლის მთავარი ექიმი, ღირსების ორდენის კავალერი და სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი. ლევან ჩარკვიანი დაკრძალულია თბილისში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.

0: მოგესალმებით, ძვირფასო ტელემაყურებლებო, რადიო მსმენელებო, მედია კავშირი ობიექტივის სტუდიიდან. დღეს თქვენთან ერთად თითქმის 1 საათის განმავლობაში პირდაპირ ეთერში ვიქნებით მე, ირაკლი კობრავა და ბატონი გიორგი კარტოზია. რადიო მსმენელებისთვის ტელეფონის ნომერს გავიმეორებ: 557-88-5588. დარეკეთ პირდაპირ ეთერში, ვისაუბროთ, მოგახსენეთ თქვენი აზრი, როგორია დღევანდელი მდგომარეობა ქვეყანაში და მომავალში რა შეიძლება გააკეთდეს, იმასთან დაკავშირებით, რომ უფრო გაუმჯობესდეს ცხოვრება ქვეყანაში და მომავლისთვის, ჩვენი შვილების და შვილიშვილებისთვის, დემოკრატიულ სამართლებრივ სახელმწიფოთ რომ ვაქციოთ ეს ჩვენი ძვირფასი ქვეყანა. რაღაც ისე მოწყობილი, რომ აი მთელი ელექტრონული მედია, თუ დამეთანხმები ბატონ გიორგი, აი სოციალურ ქსელებიდან იმდენი ბოღმა, იმდენი ჭორი, იმდენი ცუდი ამბები იღვრება, რომ აი შეგძულდება რა, ყურება. აი ერთმანეთის ლანძღვა, დაბრალება, იგივე ხდება ტელევიზიებში, გაიყო ნაცკუცურ ტელევიზიებად და იქაც იგივე პროცესები მიდის. თავის მართლება, რაღაცების დაბრალება, თქვილმართალს ვერ გაარჩევ. საერთოდ ისეთი ინფორმაციებია, რომ სხვა ინფორმაცია და აქედან ერთი
1: ყველა სათავისოთი
0: ტენერსა. ხო, აი ძალიან ხედული თუ არ ხარ ადამიანი, ვერ გაიგებს სადა სიმართლე და სადა ტყვილი. ერთადერთი აი ტელევიზია არის ობიექტივი, სადაც შეიძლება პირდაპირ ეთერში საზოგადოებასთან კომუნიკაცია, აქაც ყველა მცდელობა მიდის, ყველა პასუხი ტელევიზიისთან იყოს ობიექტური, არამიკერძოებული და აი სიმართლისთვის ბრძოლა მიდის რა, სიტყვიერი, რომ ადამიანებამდე მიმატანოთ, სად არის სიმართლე, სად არის ტყვილი. იგივე ბეჭდურ მედიაში, გაზეთებში ესეც გაყოფილი აქვს და ერთადერთი არის გაზეთი, რომელიც მართლა შვალედურია და მართლა სიმართლით არის გაჟღენთილი, ეს არის ჩვენი ისი
1: ასავალდასავალი.
0: ხო, ასავალდასავალში შეიძლება სიმართლე გაიგო, მართალი სიტყვა გაიგო და ამბები ისეთი იყოს, რომელიც ფაქტებით არის.
1: პროფესიონალთა გუნდია და აკეთებენ თავიანთ პროფესიონალურ საქმეს.
0: ფაქტებზე დაყრდნობით და სიმართლის თქმა შეიძლება. დანარჩენში მე უყურებთ ყველა საინტერესოა, როდესაც პოლიტიკაში ხარ, უნდა შეხედო იქით აქით ყველა ტელევიზიას, უნდა რაღაცა თვალყური ადევნო, ნუ გარდა ქართულისა საზღვარგარეთის ტელევიზიებს, მაგრამ ჯერ საქართველოს გაინტერესებს და მე დანარჩენს
1: უბრალოდ ძალიან ძნელია ახლა უყურებ, ხო, და უშოთ ხელისუფლების პროპაგანდისტულ ტელევიზიებს გონია რომ 60-ში ხარ.
0: ხო,
1: როცა გადართავ და უყურებ TV პირველს ან ფორმულას ან თავარს, ესე თქო ოპოზიციურ ტელევიზიებს, ი გადართავ და ჯოჯოხი ხარ, ჭაობში ხარ და რა ვიცი, აი მეორედ მოსვლა უკვე დაწყებული და აი რეალურ სურათს ვერ ხატავს ვერც ერთი ტელევიზია გარდა აი ამ ტელევიზია ობიექტივისა, რომელიც სამწუხაროდ რომელსაც არ აქვს ის შესაძლებლობები, რომ უფრო ძლიერა და უფრო მასიური გახდეს და ეს ამას გარკვეულწილად ხელს უშლიან.

0: რა თქმა უნდა, როგორც ხელისუფლების წარმომადგენლები, ასევე
1: ხელისუფლება არა, რეკლამა არ უშვებენ ტელევიზიაში. დაჟე აკუბარდია სამ სიაბან ტელევიზიას აქვს რეკლამები და აქ აგრძალულია ყველას რეკლამის გაშვება. რო ტელევიზია გაკოტრდეს და რამენაირად გავიდეს სივრციდან.
0: უნდა ასევე არის, რა თქმა უნდა, აი რასაც შენ ახსენებდი, ბეჭურ მედიაში ასავალდასავალი, რომელიც ჯერ კიდე ძალიან კარგად მახსოვს, თუ როგორ ებრძოდა ის მიხეილ სააკაშვილის რეჟიმს და ამხელდა სააკაშვილის რეჟიმს და დღეს უკვე ის ამხელს ხელისუფლების მიერ ჩადენილ შეცდომებს და ეს ძალიან კარგია და რეალურად აი გონია რომ აი ამ გაზეთს და ჩვენ ტელევიზიას როდესაც ხალხი უსმენს, აი აქედან იღებს ხოლმე ხოლოდ სიმართლეს.
1: იმიტომ ნიაღვარია პირდაპირ რა, სოციალური ქსელები ტელევიზიაში.
0: და როგორ არის ეს სიძულვილი აქვს რა, აი სიძულვილი ერთმანეთის მიმართ და აუჩ ესე არ შეიძლება გაგრძელება რა.
1: თან ბიჭო ეს პირველი პირები პრემიერი, პარლამენტის თავმჯდომარე, ქალაქის მერი, ვიღაც-ვიღაცები დღე და ღამე თავის მართლებაში არიან, იმან ისათქვა, ამან ესათქვა, ის არის, ეს არის, ისე ახასიათებენ ნაციონალებს, თვითონ ესენი სოროსის გაზრდილები არიყვნენ რა.
0: Ну თვითონ, რა თქმა უნდა, თვითონაც იქ იყვნენ და
1: სოროსის კალთაში გაიზარდნენ.
0: თავიანთი ის არის, ხო, თვითონ იყვნენ იქ ამ ნაციონალურ მოძრაობაში
1: და ეხლა ნაციონალები მაგათთან
0: ეს ხო და ხა ხო ეს ხო ფაქტია, ხო დაახლოებით 80% პარლამენტის წევრების ქართულოს ნამდვილად ყოფილი ნაციონალები არიან, მინისტრები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ
1: და მილიონერებით.
0: ამას რა თუნდა ლაპარაკი, ეს ფაქტებია, რომელიც აი სრულიად ზედაპირზე დევს.
1: მერე ხო გაყოფილი აქვს კაცო ეგრეთ წოდებული ბიზნესები, ბანკები, ეს სუპერ გიპერ მარკეტები, აფსაფთი აქო სისტემა, სავანტყოფოები, ყველაფერი გაყოფილი აქვს და რაღაც ის რომ კინკლავობენ, რაღაცას ჭორაობენ, აი დედაკაცები რო დაждებოდნენ წყაროს თავზე, საქმე არ ქონდა და ჭორაობენ, ზუსტად ისეთი არიან, გამოდიან და დღე და ღამე თავს იმართლებენ, იმან ის თქნა, ამან ეს თქვა, იმან ეს გააკეთა, მერე იქიდან გამოვლენ, რაღაც საზიზღრობა ხდება, კაცი შვილი არ მუშაობს, ყველა არის ხალხის ხარჯზე, ჯარიმები, ჯარიმას ჯარიმაზე ამატებენ, ამატებენ ზდიან ჯარიმის ფასებს.
0: რაოდენობებს ზდიან კი ბატონო და
1: ყველაფერზე გაჯარიმებენ რა. ოღონდ ბიუჯეტი შეავსო.
0: Ну, ალბათ ეხლა მალე გამოხედვაზე და სუნთქვა ისე აერის და ჩაყლაფოზე ციფრა ჯარიმები ალბათ. Ну, ახლა როგორ შეიძლება ახლა რასაც შენ საუბრობ, ხო, ახლა რეალურად ეს არის, ხო, იგივე აი სულ საუბრობ ჩვენ გადაცემებში აი ამ სოციალურ პრობლემებზე და რო არ ვისაუბროთ, არ გამოდის. ახლა რატო? რატო? იმიტომ რომ ჩვენი მოსახლეობის უმრავლესობა, ძალიან დიდი უმრავლესობა არის საკმაოდ დაბალ დონეზე ინფორმირებული, აი ყველაფერი რაც არის. ხო, აი ეს ფასების მომატება ხდება თუ ის ხდება, ხო, ეს არის ყველაფერი ხელოვნურად შექმნი, ხელოვნურად აკეთებენ, რეალურად ზდიან ფასებს, რომ თავიანთი კეთილდღეობა უფრო გაუმჯობესონ. ხო, როგორ შეიძლება ხა საქართველოში არ ამაქ ხო საუბარი წყალი, ელემენტარული წყალი, რომელიც ჩვენ ვართ წყლის ქვეყანა, ხო, რეალურად არა. წყალი ღირდეს 2-3 ლარია რა. წარმოგე ირანში, რომელსაც წყალი საერთოდ არ აქვს, იღირს სადღაც, მე მგონი 50 თეთრი ჩვენ ფულზე. წყალი და ჩვენთან ღირს 3 ლარი, ხო?
1: ახლა ისრაელშიც ეგრეა.
0: ხო, წარმოუდგენელია, ხო? რეალურად ახლა წარმოუდგენელია. მე არ ვიძახი ახლა სხვა პროდუქტებზე და სხვა პროდუქციაზე. ხო, ეს ხო კატასტროფა, ეს ვიღაცების ჯიბეებში შედის აი ეს ფული.
1: ვიღაცების არა, ხელისუფლებაში ყოფების. და მე თუ ძალიან გაღორდებიან, იმათ დაიჭერენ და მე ესენი ჩაიდებენ ჯიბეში და ესე მიდის რა. და მე ჩემთვის აი პირადად ჩემთვის სამშობლოს მოღალატე არის ადამიანი, რომელიც ბიუჯეტიდან ფულს მოიპარავს. ბიუჯეტიდან, ანუ ბიჭო, იმდენს იძახენ ისა ინვალიდიო, დაცინვა ადამიანისო. უნდა თქვა შმშ პირებიო. მე თქვენ გეტყვით, თქვენ პლინტუსის დაბლამყოფებო. ეს შეურაცხყოფა კი არ არის. შეურაცხყოფა ისა, რომ აი შიმუში პირებს რომ მათხოვრულ რაღაცა კაპიკებს აძლევდა. შემდეგ პენსიონერი რო ხდება, იმას წინაშე აყენებენ. ან ეს აიღე, ან პენსია, ანუ პენსიონერი უკვე შიმუში პირი არ არის. პენსიონერი წოდება, რომელიც შიმუში პირის იმ დახ რაღაც მათხოვრულ დახმარებას არიღებს. შეურაცხყოფა ის, რომ სიგარების მიღმა ხალხს ფულ რაღაც მიზერული თანხები წაართვით. რაღაც გამდიდრდნენო და კეთილდღეობა. შეურაცხყოფა ის, რომ
0: 140,000 ადამიანს ოჯახს,
1: ომის ვეტერანებს მათხოვრულ რაღაცა 100 ლარს აძლევ. ესა პენსიონერებს შეურაცხყოფა, რომ ეს ქვეყანა მათ აშენეს, თქვენ ამ ქვეყანას ანგრევთ და ყიდით. იმათ რომ რაღაც 400 ლარს აძლევთ თვეში და იმასაც ამადლით. რაღაც 5 ლარს მოუმატებთ, პროდუქციას 20%-ით აძვირებთ. წამლები კატასტროფული ფასებია. კატასტროფული ფასები. აი ესა შეურაცხყოფა. ერთი დღე იცხოვრეთ აი ყოფაში როგორც ეს ხალხი ცხოვრობს და თუ მერეც ვერ მოხვედით არზე თქვენ აი ესეთი რაღაცები ხდება რომ პირდაპირ აი თვალებში გიყურებთ და ამ ტყილს აფრქვებთ და აფრქვებთ. ეს არის სიძულვის რობადებს. ეს არის რომ განხეთქილებას აკეთებს. ეს არის ყველაფრის ცუდის დასაწყისი და არ ვიცი სადამდე გაგრძელდება, მაგრამ კარგი დღე არ უწერია იმ ხალხს, ვინც ამას აკეთებს. ის რომ თქვენიანებს დაიჭერთ და მე რაღაცას გლაბუცობთ და რაღაცა გარიგებებს აწყობთ, ეგ არავის აღარ ჯერა უკვე. მორჩა გლისმოსვლის აღარ ეშინია ხალხს. თქვენი წასვლას ნატრობს უკვე რომ გადაშენდეთ და მოვიდეს ხელისუფლება, რომელსაც მართლა გული შეტკივა საქართველოსა და ქართველ ხალხზე. გაიყიდა ყველაფერი, ნო. გავით გარეჯი ისე გაყიდეს, რომ კაცი შვილმა არ იცის. ეს არაბები შემოყავთ თუ ვინ შემოყავთ, უკვე რაღაც შენებლობები იწება, რაღაცა მაიმუნობე რა. ბოლო-ბოლო სიმართლე არ იმალება, უფალმა ბრძანა. ყველაფერი გამჟღავნდება. და ხალხიც გაბრაზდება ბოლო-ბოლო. არ გადაგვა ყოლოს ბიჭო, დინარაძია თუ ვიღაცა, ბარია საქართველოს ყველა პოსტი ჩააბარონ. სამინისტროების შექმნა ვიღაცა დინარაძეზე, გაგიგია ეგეთი რაღა. სოფლიოში პრეცედენტი არა, ამას ირანში და იმაში არ გააკეთებენ, კაცო,
0: სოფლიოში არა გააკეთებენ.
1: ვიღაცა დინარაძე ლენინად გამოგვიცხადეს და სამინისტროები შეუკნეს რომ დინარაძე ისეთი ნიჭიერი და ის არის და ეს არის რომ ერთი სამინისტრო უნდა ვაჩუქო.
0: აა ცოტა ხანში ვნახოთ აბა.
1: რეგვენები ხო არ ახართ? რა უბედურება გჭირს? ვის ატყუებთ? თავს იტყუებთ, ჩვენ გვატყუებთ. არ ტყუდობით. და ბოლო-ბოლო გაბრაზდება მეთ გეუბნებით ეს ხალხი რა. ნამეტანი გაუტიეთ უკვე. ძალიან შეჩუეთ ამ ხელისუფლებას. ამან მიჩვევა იცის და მერე დაგუყვა იცის. და ზემოდან რაც მაგლა ხარ ჩამოვარდნა იმით უფრო მткиვნეული იქნება. არა საშველი რა, ვეღარფის ვეღარ შეგასმენინეთ, რომ არ შეიძლება ასე ცხოვრება. არ შეიძლება ჯარიმებით 30-40%-ით გაზდილი საპატიმროებში ადამიანები.
0: რაოდენობა.
1: გაგიგია ეგეთი რამე კაცო?
0: აი ეს არის აი სააკაშვილის დროინდელ იმასთან მიდის უკვე რეალურად აი ეს რაოდენობა, პროცენტული რაოდენობა დაპატიმრებული ხალხის.
1: და ჯარიმებული და პირობითი გამოშვებული ყველა პატიმარია რა არის? პატიმრობა
0: იგივე. როგორც სააკაშვილს ჰქონდა ხო, ან ციხეზე და ბანკზე იყო ნახე მთელი საქართველო მიბმული, აი ესეთ სტილში მართავენ ახლა დღეს აი ეს ქართული ოცნება.
1: ბიჭო, რეჟიმი გარშეუცვლიათ, ამას სახელი შეცვალეს. ვითო თავიდან რაღაცა ცოტა ჭანჭიკები მოუშვეს, მერე რო ნახეს, რომ ხელისუფლება ხელიდან ეცლებოდათ, დაიწყეს ამ რეჟიმის გაძლიერება და უკვე მიგვიყვანეს იმ დონემდე რომ მივიღეთ დიქტატორები.
0: არა, როგორ არის ეხლა მე საერთოდ არ გავკვირვებია რომ რა თქმა უნდა აი ამ სტილში იქნებოდა ხელისუფლების მართვა, იმიტომ რომ ესენი ხო ჩვეულებრივი ნაცები არიან, ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები არიან რეალურად, ხო? და ისევე მართავენ როგორც ნაციონალები მართავენ. მართავდნენ თავის დროზე, არა? ეს არის აქ სხვაობა არაფერი არ არის.
1: ესენი ეხლა ბიძინა რო არ იყოს ესენი ხუთხმას ვერ მიიღებ
0: ბიჭო. მე ესმის რომ
1: ხალხმა ბიზნეს მისცა ხმა და ბიზნა ვიფიქრა რომ ბიზნა გააკეთებს იმას რომ

0: რაღაცას შეცვლის, რაღაცას წინ წაგწევს. არც სასამართლო სისტემა შეიცვალა. ჩვენ ვინც დაგვაპატიმრა, პროკურორები, გამომძიებლები, მოსამართლეები, ყველა დააწინაურეს და ყველა უკვე ზოგი უვადო ის გახდა მოსამართლეს, პროკურორის, ჩვენ პროკურორი ქალაქის პროკურორში გადაიყვანეს და რა ვიცი. არაფერი არ შეიცვალა, კაცო. ერთია რომ ისინი ვართო, რა ქვია, ლიბერალები აღარ ვართო, კონსერვატორები ვართო, ამათ ეს კონსერვატორია გონიათ, რა არის კონსერვატორობა, რა არის ლიბერალობა, ეგეც ვერ გაურკვევიათ, ის გონიათ რომ გადმოდგებიან რაღაცას ლაპარაკობენ. ვის ჯერა თქვენ? აღარავის არ ჯერა. ზარია გისმენთ.
1: სამშვიდობისა ბატონებო.
0: მშვიდობა მოგცემ.
2: გამარჯობა.
1: რასაც გისმენთ, ჭეშმარიტად სწორს ლაპარაკობთ და ჩვენ მოგწონს თქვენი ტელევიზია და თქვენი საუბრებით, ბატონებო. მე მინდა თქვა ასეთი რამ. აი სააკაშვილის ტელევიზიები რო სულ ლაპარაკობენ და გამოჰყავთ ეს ახალგაზრდობა და ამდენი ჩვევია რომ მიტინგებს ატარებენ და არიქა ხალხო ევროკავშირს გათმევენ და გამოდით, გამოდით და თავრობა შევცვალოთ, არ ვარგა და თაი და ღუი ესეთ რაღაცებს ლაპარაკობენ და ჩვენ მოსახლეობა მხომ ვიცით რომ ეს ამათ რა აღებებთ რომ იქიდან არიან დაფინანსებულები, იღებენ კოხტა შემოსავლებს, ცხოვრობენ კარგი შემოსავლები და ხალხს აშტერებენ აი ამ გამოსვლებით. ერთი ჩვენ არ გვახსოვს მოსახლეობას და საცოდავ ღარიბ მოსახლეობას გამოეყვანოთ ხალხით, ისა ებიჯგოთ რომ გამოდით ხალხო, სიღარიბია, ნორმალური პენსიები არ არის, სოციალურად დამცველებ დაერივნენ, უხსნიან სოციალურებს. აბა პაპა, მაგათი ჩატანება არ იცვი. მხოლოდ სათავეში მოსვლა უნდა ყოფი ნაციონალებს გაყვილებს, შეყმილებს და ისევ ხელისუფლებაში მოსვლა უნდა ხალხმა, როცა მოსახლეობა მაგათი მთავრობის დრო იგემა, იგემა და კიდე რომ ხელისუფლებაში მოსვლა უნდა ძალიან სასაცილოები და იმის ნიშნად რომ კიდე რაღაცა მოიგონ გული მოსახლეობის, ამისად ხალხო ევროკავშირი არ დარდეს, ევროკავშირი, ბრიტანეთი, ამერიკა და რამდენი ჯანდაბა მაგე. ჩვენ მოსახლეობა ცოდო არა ვართ კაცო რომ თავრობა, რამდენი თავრობა შეიცვალა საბჭოთა კავშირის დანგრევის დროს, ასეთი თავრობა ჩვენთვის არ მოუხედავს. მარტო მოდიან ძალიან ჯიბეები გასაძღომად და აწყობრის კაცო, აწყობრის ლიმაშვილსო 140 ბინაახსო გერმანიაშიო დაგავიდიე რომ მოვისმინე და ისო 70 თბილისშიო. საიდან მოიპოვეს ხახნო ამდენი შემოსავლები, ამდენი ქონებები და საცოდავ პენსიონერს ღირსეულ პენსიას არაზნერო იკვებოს და თავი გაიტანოს ვიდან ჩვენდე. მე მიმართა ირაკლი კორახიძეს გავითანაბრო, საწის პენსია არ არის არაფერი, 70 ზემოთ რომ აქვს პენსიონერს გავითანაბრო და მოგწე ღირსეული პენსია. ჩვენ არსებობა გვინდა და თვითონ ითხოვოს 60 გრადზე და მათხოვ მოკლაკო ვიდგება ყოველდღე. არ ხონია მათო თავობაში ყოფნა რო გინდა. თქვენი ფუფუნებიც, კაი ცხოვრებიც, თქვენი შვილებიც, თქვენი შვილებიც, ჩვენ რა გავაკეთოთ პენსიონერებმა? მათო ხმები რო გინდა და ხალხინგა ისინი რო გინდა და აია დღეში რო ყაცხურე. როცა აჩენები დრო არის და საძიძღები ისინი ისკლიმანიანებიც და მათი მინდერები რომლებიც გამოდიან სიები უჭირას ტელევიზიის ქედას და როგორ მოიყვანონ ისინი ეს თავობა შეიძლება. არა ხნია ხახზე, ხახზე იყავით ორიენტირებულები რომ უფრო მოიგე თავობა გუნდათა კორუფციაში ყოფილა ჯათურები ჩვენ ბუკურე ვისმენ ქედას ბრმები ხომ არა ვართ და ყუები და პენსიონერს და ღარიბ მოსახლეობას ისეო პენსიას არაძლევს. მაცხოვრები არიან და ყოველი თავობა ვითმოხურა მოსახლეობისთვის.
2: მადლობთ ქალბატონო, დროის ფაქტორი.
0: მადლობთ.
2: დიდი მადლობა ქალბატონო.
0: ნამდვილად
2: ადამიანად
0: ვეთანხმებით, ვინც რეალურად ხედავს ყველაფერს და ძალიან
2: ვეთანხმებით ქალბატონს.

0: თქმა უნდა.
1: არ ჩვენც არ გვიხარია ამის საუბარი, მაგრამ როგორც ოპოზიციაში მყოფებს, ჩვენ არ ჩასაფრებიდან ლაპარაკობთ, რომ ქვეყნის საზიანოთ ვილაპარაკოთ. პირიქით, რასაც ჩვენ ვამბობთ და რასაც ჩვენ ვამხელთ, ეს ყველაფერი იმისთვის, რომ ქვეყანა თლათ არ ჩამოგვენგრეს და რაღაცა უბედურება არ მოხდეს. ჩვენ გვიდა რომ მოგვისმინონ, დაждდნენ, თვითონ მოიფიქრონ, როგორ შეიძლება უკეთესობისკენ
0: წაიყვანოს.
1: ბიჭო, შეიძლება
0: აი ირაკლი, აი ხა ყველაზე უფრო გუშინ იყო თუ გუშინ წინ იყო, აი რა საკსტატის უფროსი ვიღაცა არ გვარი და სახელი არ აქვს, გამოდის და 8%-ით მომატებლა ეკონომიკური ზრდის შედალოცვა.
1: ესე იგი სულ არქონია ეკონომიკა და 8%-ით
0: გაიზრდება.
1: ეტყობა მეტ იმას.
0: კაროც ახლა 8% როგორ შეიძლება რა ახლა როგორც ქალბატონი ბრძანებს არა პენსიონერი ქალბატონი აი რა მოემატა აი ქალბატონს 350 ლარი ხო რო გააღებს მაცივარს ხო ისე ვისა აქვს რაც ხონდა აი სად არის 8% ეკონომიკური ზრდის ისე ვის
1: წარი ხო რაღაცა მიწების გაყიდვას კიდე აპირებენ და კიდე შემოსავალი შემოვა ეთყობა მიწების გაყიდვის ხარჯზე ან შემოიყვანებენ ამ
0: არა შემოიმდო რომ როგორც ნახე იყო დადებული ეს რაღაც ხელშეკრულების რაღაც რაღაც ნაწილები ჩნდება 350,000 დოლარიდან იწყება აი Eagles Hills-ის აი ბინები რომლებიც
1: ეგერ თოთახიანი იქნება
0: ხო აი 350,000-დან იწყება ხა შეიძლება 350,000 დაუშვათ სიტყვაზე
1: ნუ კვადრატულობაც გააჩნია
0: ხო არა ნუ 350,000 დოლარი ამდენს შეუძლია საქართველოსში მაგის ყიდვა აი ქართველს ხო ხო ხო წარმოუდგენელია ხო აი მარტო აი ამ ციფრებში ხდება ის რომ ამას არ
1: იმას რამდენი ბინა ქონდა აი მოადგილეს რომ დაიჭირეს და ჩამოართვეს
0: იმას 70 ბინა ქონდა
1: 70 ბინა რა 1000 დოლარი არის კვადრატული
0: იმ 70 გასაგებია მაგრამ
1: აბა მას ჩოხატაურშკვარი ყიდდა
0: ი ბატონო და არა
1: აუ მოიპარეს და არის ამ შვენივრად ეხლა მილიონებს რო გინახავენ როგორია ახლა არ არის მოპარული როგორ შეიძლება ციდან ხარცვა ეს ფული კაცო უნდა იშოვნო მაგრამ ამ პატარა ქვეყანაში ბიჭო 3 მილიონიან ქვეყანაში როგორ შეიძლება მილიონერი გახდე თუ არ მოიპარე არ არსებობს აი ფიზიკურად არ არსებობს შეიძლება დოლარი ესე გაუპატიურო რომ ხალხი ლარის დაგროვებას იწყებს დაგროვებას როგორ ინახავს
0: რა
1: შავი დღისთვის და არა დოლარს იმიტომ ფასი დაუდეს ბიჭო იმ სულ უბრალოდ აი ადამიანი ხო ფიქრობს ინფლაცია რა არის როდესაც პროდუქცია ძვირდება როდესაც საწვავი ძვირდება როდესაც ცხოვრება ძვირდება ეს ინფლაციაზეა და როგორ შეიძლება დოლარი უფრო გამყესა გამყარო როდესაც ამხელა ინფლაცია ნუ ეს ხო ტყვილია ეს ხო გარიგება ეს მამაძაღლები რა შეგვიძლია
0: ეს არის სწორედ აი კარტელური გარიგება რომელზეც არის
1: საუბარი რა ბანკები არიან ამ იმებთან რაღაც ჰიპერმარკეტებთან და რაღაცა მარკეტებთან ესენი ამ იაფ დოლარს ყიდულობენ შემდეგ პროდუქცია შემოაგდა 60-70% ამატებენ ეს ხო ქურდობა ეს ხო ძარცვა ეს ხო ძალადობა ეს ხო ქვეყნის უბედურება ხალხო ისიც გაგებ ტურისტები შემოდიან ერთხელო კაცი ჩამოვა მეორე ჯერ
0: აღარ ჩამოვა რა თქმა უნდა
1: ათმაკ ფაში ყიდიან ათმაკ ფაში ატყავებენ ვერე ხო იკითხავენ რა და წავლენ ეგერ თურქეთში
0: თურქეთში ევროპაში წავლენ იმიტომ ევროპული ფასებია და ახლა რაღაცა ჩამოვა ახლა ამხელა გზას არ გამოივლის იქ
1: ევროპაში ესპანეთში სავსეა კაცო რუსებით და იმებით
0: ტურისტებენ იქ კი ბატონო არ არის
1: დაჟე მალიორკაზე გამოსულები არის რომ ისა წელიწადში 20 მილიონამდე კაცი ჩადის და ჩვენ რომ ვერ ვისვენებთო რა ისე დღეში ვარ თუ და მიტინგებს ატარებენ შენ იმის მაგრამ ტურისტი მოიზიდო ცოტა სიაფეთი ახლა რა გვაქვს ისეთი აქ რომ გადარიო ახლა ადამიანები უნდა მოგცევით შენ რაღაცა ზდილობით და ფასებით უნდა მოიზიდო ტურისტი გიზმეთ ზარია
2: გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
2: აი, რატო იშლით ნერვებს, კაცო, ნერვებს. ხო ხედავთ, რომ ფეოდალური სახელმწიფო გვაქვს.
1: და რა ვქნათ ბატონო?
2: მეფე და განაჩენი ყველაფერი აზნაური თავადები, მინისტრები, თავადები არა ისე
1: თავადები არა ესა მათხოვრები არიან მათხოვრები
2: თა ფეოდალური სახელმწიფო გვაქვს
1: კი ბატონო და თქვენ რა გინდათ რომ გავჩუმდეთ და დავნებდეთ თუ როგორ ჩვენ რუსებსაც ვებრძოდით შევარდნაძესაც სააკაშვილსაც და ახაც გვინდა რომ წესრიგი და სიკეთე იყოს და რა ვქნათ, ნერვები თუ არ მოიშალე და არ გაბრაზდი და ხმა არ მოიგო, უფრო დაგაჯდებიან თავზე და კაი ჩვენ თქვათ გავლიეთ ცხოვრება სიტყვაზე. მომავალი თაობა ხომოდის ხალხო დემოგრაფიულ კრიზისში ვართ, აღარავინ აღარ დარჩება ამ საქართველოს და ჩამოყრიან მე ინდოელებს, არაბებს, მშვენიერი ადგილია იცხოვრებენ ახლა და სუხმას მისცემენ მაგათ და იქნებიან ეგენი მეფეებივით. მიშა მაგას აკეთებდა რომ გაავსო იმები თურქები და მეთი ჭაჭარა თურქებმა წაიღეს
0: ერთ დღეს მისა 58000 თურქს
1: გადი აგერ აღმაშენებელზე დავით აღმაშენებელს ქუჩა დაპყრობილია არაბებს და იმებს
0: თურქებს სპეციალურად აირჩიეს ეს უბანი დავით აღმაშენებელი
1: რუსთაველის ქუჩაზე არაბებს მისცეს ისა ერთი კინოთეატრი იყო სამაყო რუსთაველის თეატრი
0: რუსთაველის
1: კინოთეატრი
0: ეს არაბების არის იგილსილის
1: ოფისი. აი სპეციალურად კეთდება ხალხო რომ ბოლო-ბოლო ჩვენ ეხლა როგორი ტრენდია ჩვენი გმირების, ჩვენი წარსულის სიამაყეების, ჩვენი ეროვნული მარტო ეროვნული კი სოფლიო ნიშნულობის გმირების ლანძღვა გინება მიდის და რაღაცა საზიზღრობა რა აი მაგას რომ სადმე ნახულობ აი ეს ადამიანი მგონია რაღაც დამპალი ხილი რო დალპება და აყრულდება. აი ესეთი შტაბეჭილებს რჩება. უვიცები არიან. უვიცები აი სიტყვა არ ვამბობ რო ტელევიზიაში ეთორე. ეს ხალხი არ არის ქართველები. ეს ქართველობა იმას არ ნიშნავს, თქვათ გვარით იყო ქართველი. არ ნიშნავს ეს ქართველობას. არ შეიძლება ფულზე ყველაფერი სინგისი, ნამუსი, კაცობა, ადამიანობა გაყიდო და ვიღაცა სოროსელებს და იმებს შეეკრა და ეს გინება და ლანძღვა. არ შეიძლება ეგეთი რამე. გისმენთ ზარია. ისაუბრეთ. ზარია გისმენთ. გაითიშა ერთობა. ბიჭო, შეიძლება რომ როგორც მიშა ამბობდა თურქები ჩვენი ისტორიული მეგობრები არიან. ეხლა ესენი ძახიან ირანი ისტორიული არაბები ისტორიული მეგობრები. რუსეთი არის მტერი თურმე.
0: მარტო ერთი რუსეთი
1: და ირანი მეორე რომელმაც აი ზუსტათაც გადაარჩინა საქართველოს არა მარტო სულიერ და მორალურ ფიზიკური განადგურების და სანამ ცოცხალი იყო ირანი მეორე ყველა ის რაც იყო ხელშეკრულება გიორგიევსკი ტრაქტატში ყველაფერს სრულდებოდა. შემდეგ როგორც კი გარდაიცვალა ამ თავხედმა თავადებმა დაანაწევრეს ეს საქართველო სამი სამეფო შვიდი სამთავრო და რუსეთი ეს გადაირი ამ ქვეყანაში რა ხდება ვერ გაიგო და რუსეთს კიდე აგინებენ მაგის გულისთვის. მე შევარდნაძე არის კოკასო ესენგეში არ შეგვიყვანა აფხაზეთი გაყიდა და მე შეგვიყვანა ესენგეში. ეს არ იყო ბინძური თამაში? იმიტომ რომ ესენგეში რო ყოფილიყავით, ეგ არ შეიძლებაოდა მომხდარიყო. ამიტომ არ შეგვიყვანა ვითო იქ გაათამაშა ვითო და ნუ ჩვენ რა თქმა უნდა მერეც წინამდები ვიყავით, როგორც პარტია და როგორც ფრაქცია მაშინ პარლამენტში მარა. თავის ზანები უფრო მეტი ყავდა. და გაიტანა ეგ საკითხი. ეს არაკაცები ესენი, ეს იყო ეს მახინჯის სააკაშვილი პირდაპირ ყიდვა გაყიდვა დაიწყო და
0: არა, იცი რა მიყურს ახლა ყველაზე უფრო რა არის ახლა? აი, უბრალოდ ელემენტარულად შეიძლება არ წაუკითხიათ მაგა კინოები ან ის არ უნახიათ, რომ აი, როგორ შეიძლება თურქეთი, ოსმალეთი, ეს ერთი და იგივეა.
1: სპარსეთი
0: ჩვენი მეგობარი.
1: არაბები
0: იყვნენ ჩვენი მეგობრები. აი, რო გამოდიან და ამას საუბრობენ, ხო, აი, რაღაცა მეცინება, მაგრამ ეს არის სიმწრის სიცილი. აი, სიმწრის სიცილია, რომ ასეთი ან უცოდინა რომ შეიძლება სპეციალურად აკეთებენ. მე უფრო მგონია რომ სპეციალურად საუბრობენ ამაზე.
1: უნდათ გააქრო საქართველო რა.
0: ხო, აი ალბათ რაღაცა ის ჩანაფიქრია ამისი. აი როგორ შეიძლება უცა ამდენი საუკუნის განმავლობაში, 18 საუკუნის განმავლობაში, აი ყოველ დღეურად ბრძოლა და ის ქონდა და

0: ომი მქონდა და ყოველდღურად ქართველებს ხოცავდნენ. ყოველდღურად.
1: ხო, 100,000-ობით და რა ვიცი, გადასახლებები და ყველაფერი.
0: აი მარტო ის 100,000, ნუ კაი, დაუშვათ ისტორიულად იძახიან, არა, ნუ 50 ხო იყო, 30,000 ხო იყო მე დღესო თავი მოკვეთეს არა.
1: კიდათ 6,000 მერი. რა ვიცი, უამრავი რაღაცა ხდებოდა ისეთი, რომ და თუ ერთ მისი წარსულს შეუცვლი, მე დეგენერატები გამოდია რა, დაცლილები ყველაფერზე. აგერ სომხეთს წარსული არა აქ და
0: გებელსი ხელმძღვანელობდა ამ დოქტრინას.
1: დოქტრინა იყო მისი ეგა, რომ ერთ თაობა შეუცვალა, მეორე თაობაში დეგენერატებს მიიღებოდა. ამ დოქტრინით ნელ-ნელა ნელ-ნელა მივყავართ იქედან. ხა ჩვენ ვერაფერი დაგვაკლეს, მაგრამ
0: აი ჩვენი
1: ახალგაზრდებზე ხო მუშაობს ეს ყველაფერი.
0: ზარია, გისმენთ?
2: გამარჯობა, მოგესალმებით.
0: გამარჯობა,
2: გამარჯობა. ბატონო ისენიც.
0: გამარჯობა.
2: მარტო ისე არა, რომ გადაბარჩინა ფიზიკურად და სულიერად. ნუ, დღესაც გვაჭვეს. დღესაც გვაჭვეს, უბრალოდ ეს ანტიკრისები ვერ იტანენ მართლმა დიდებულს ვერაფერს რა. ოდე პეზაბეთ ხო ყველაფერს თავის სახელი დავაკოთ რა.
1: კი ბატონო,
2: და ერთი კითხვა მაქვს, ხო შეიძლება რა?
0: ძანეთ.
2: 20 სექტემბერს თუ გაგზავნებით აქციაზე რა. დაბლობ.
0: როდის?
2: 20 სექტემბერს.
0: 20 სექტემბერს.
1: ვისი აქცია შეგახსენეთ?
0: არ ვიცი, ვერ გეტყვით.
1: აი სხვა რა ეს კავშირი რო შეიქმნა?
0: არ ვიცი, ვერ გეტყვი, ნამდვილად სახელმწიფო გულში არა ვარ, რა აქციაზეა საუბარი. ის არის, ნამდვილად არ ვიცი.
1: განცხადება
0: მე რაღაცა თუ შეიძლება ვწდებოდე, მე მგონი აი ეს არაბული ქალაქების მშენებლობის წინააღმდეგ. მე მგონი რაღაცა, კი ბატონო, არ ვიცი ზუსტად და ვერ გეტყვით პატებსებულო რა ის არის და
1: ან სოციალურ ქსელებში ანსა.
0: ხო, იქნება ალბათ და მე უკვე ალბათ უფრო დაკონკრეტებით გეტყვით ამის პასუხს და რაც დანარჩენს საუბარში 100%-იან კიდევ ერთხელ გეთანხმებით ყველანაირად და დღესაც აი სწორად ბრძანა რომ პროდუქციის ძალიან დიდი ნაწილის შემოდის სწორედ რუსეთიდან.
1: კი, კაცო, ბიჭო, ქვეყანა ეკონომიკურად როგორ უნდა იყოს ძლიერი, როცა 80% იმპორტზე ვარ
0: დამოკიდებული.
1: ანუ ფული გადის ენერგეტიკიდან დაწყებული, გინდა საწვავით, გინდა დენით, ყიდულობთ ზოგს აზერბაიჯანიდან და ზოგს რუსეთიდან და ეს ხო გადის, ვალუტა გადის. და შენ აქ ხალხს ართმევ რომ შენ ფული იშოვო და ეს ფულიც შემოდის საზღვარგარეთიდან როგორც თითქმის ყველა ოჯახს ყავს ვიღაცა ვინც უგზავნის მინიმუმ ერთი $300 მაინც უგზავნის $400 და თუ შესაძლოა ზოგი 1000-საც აგზავნის ღმერთმა ხელი მოუმართო და ეს ყველაფერი მიდის მერე იმათ ჯიბეში ჩასაცმელი გინდა ახლა ბავშვები რომ მომზადებიან
0: ჩასაცმელი საჭმელი მედიკამენტები, ნუ რაღაც ხო ელემენტარული,
1: რა ვიცი, გადასახადების მეტი რა არის? აგე ტროტუარზე დადგები 4000 ლარია ჩარი გაგიჟდები კაცი. ქაღალდი რო დაიჭირო ხელში, დაგიჭერენ და ციხეში გაგიშვებენ. ეს რა უბედურება დაგმართეთ? ბატონო ბიძინა, ვერ ხედავთ ამას რა ხდება ქვეყანაში. თქვენ არ შეგვიგვირდით დემოკრატიას, თქვენ არ შეგვიგვირდით რომ მინიმუმ 4 წელიწადში ვიგრძნობდით კეთილ დღეობას, რა ვსგძნობთ? სახლები დაიყარა თბილისში, ბიჭო, ეხლა იქ დედაჩემთან ქუჩა გააკეთეს, ტროტუარი არა აქვს. იმდენი მანქანა დგება, რომ იძულებული იყვნენ ამ დიდი ღომში გაც. მთელი სამი ქუჩა აშენდა და 4 წელიწადში. გაიტანეს ტრასაზე ხალხს 300-400 მეტრა უნდა იარონო, ნაგავი გადაყარო. არც ეს წოლიარე მილიციონერები დადგეს. ბავშვები დადია ბიჭო და მანქანები დაგძიო გეუბნები. ამ ვიწრო აქედა მანქანებიას, აქედან ამ ვიწროში ბავშვები დადიან. თან ამ მანქანებს ხო ზოგიერთს ხმა არა აქვს საერთოდ. და ასით რო გაივლის ეს ბავშვი რას მოასწრებს? ტროტუარი არა ქუჩას.
0: ქუჩას ტროტუარები არ, კი ბატონო, და ეს
1: მეორე ქუჩა იქვე 97-ჯერ გადათხარეს. ყველა გამი არის ტრაქტორების და მის გრიხინი. რა უბედურება, რა შეყრით ამ ფულს? რა ხდება ხალხო? რამდენი სახლი უნდა აშენდეს? არ არსებობს урბანიზაციის რაღაცა გეგმა, რომ ამდენი სახლი არ შეიძლება 3 მილიონი ქვეყანაში 2 მილიონი ცხოვრობს დედაქალაქში. რა უბედურება, რითვენ გაძახით ამ შენებლობის? მარტო ეს ბინები იყიდება ამ არაბებზე, ამ თურქებზე, ამ ქართველი არა მაგის მყიდველი.
0: ამდულად არ არის ქართველი.
1: ისაუბრეთ.
0: ისმენთ.
3: საღამოს
1: შუდობა მოგცეთ.
0: გამარჯობათ.
3: ამ რამდენიმე დღის წინ ლევან მაჭავარიანმა მხატვრულა დაგვიხატა, თუ რო გაგაცილა ომი ივანიშვილმა. მე მგონი დღეს საქართველოში არის სახელმწიფოს მიერ გამოცხადებული ნარკოტიკული ომი. აბა აიღეთ სტატისტიკას შეადას. აფხაზეთი ომში დაცხინვალში დაღუპუთა და დასახიჩებულ ადამიანთა რიცხვი და 2012 წლიდან ნარკოტიკებით დაღუპული ადამიანების რიცხვი. რომელი ჭარბობს?
1: გასაბარდა
3: ნარკოტიკებით გარდაცვლილები ჭარბობენ. ასე რომ ყველა უნდა იცოდეს, რომ საქართველოში დღეს არის ომი. მართალია არის ზუზუნი წვიების, მაგრამ სამაგერეთ უსმის დედების გმინვა და ამას არ ესმით ეს. ამაზე ღრმ სკილეული საკითხი რა უნდა იყოს? ქართული გონოფონდი იკუნება.
0: კარგად ძანგებობ. მადლობა ზარისთვის. ეს
1: მე ვინა დამნაშავე ქალბატონო?
0: ეს კიდევ ერთი ცალკე პრობლემა, უდიდესი პრობლემა.
1: ნარკო ის რო გამოაცხადეთ ლიბერალიზაცია და მე გზები აქ ნარკოტრაფიკის გზები იყო გასული კიდე მიშადან მოყოლებული. მე ესენიც ნარკო ლიბერალიზაცია გამოაცხადეს და მერე რომ ნახეს რომ მართლა კატასტროფა, მერე დაიწყეს დაჭერები, მაგრამ ის ძველი გზებზე მოდიან და მოდიან. იმათმა ხვარიციან რომ ეს გზები ნელ-ნელა იხურება, მაგრამ მაინც შემოდის, ესე იგი რაღაცა თავისი გზები გააკეთეს, თორე თუ ესე გამალებით ებძვი და ახლა ამდენი გონი ერთი
0: 5000
1: ადამიანი
0: და არასებობს ხო დღე ჩარტო საინფორმაციო და ერთით 15-20 კაცი არ დაიჭირონ აი ნარკოტიკული
1: და რამდენია ესე
0: იგი? ხო, ესე იგი კატასტროფა ეს.
1: და ნარკოტიკი მაინც არის. თან ეს
0: ნარკოტიკი ხელოვნური ეს რაღაცა ეს რომელიც საერთოდ აი პირველ ფსიქიკაზე და იმაზე მოქმედებს, რომ
1: პოტენციალი
0: არა, სწორი ბზანა ქალბატონმა ეს პირდაპირი აი ესე ვთქვათ ომია და ეს არის ალბათ ჩემს აზრით ეს არის ხელისუფლების დამსახურება რა. აი,
1: აბა მე რა
0: შეიძლება? რომ აი ერთადერთი აი ყველაზე დიდი შეცდომა მათი იყო ის რომ დაიწყეს აი
1: ლიბერალიზაცია
0: ემისი და ის მოვიყვანოთ, რა ქვია იმ
1: მარიხუანა
0: ეს აი ისა და ну мере მიხვდნენ რა ბოლოს მიხვდნენ, მაგრამ უკვე ამას
1: ის რეკლამა რო თურმე მარიხუანა სამკურნალოა და არ ეჩევა ძიმე ნარკოტიკები.
0: ხო, მე არ ვიცი ის რაღაცა ის ყოფილა ის აი სინთეტიკური ნარკოტიკი მოსაწევი ყოფილა ის წამა აი გასაკეთებელი. ხო, სულ აი ის აგიჟებს და აშტერებს ადამიანს თურმე რა, არ ვიცი.
1: ყველანაირი წამალი ეს ნარკოტიკი.
0: ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი პრობლემა ქვეყნისთვის, აი ეს ნარკოტიკი.
1: მე ბიჭო, ზიაფი მაინც ღირდეს, მე ოჯახები ინგრევა, მე შულები ტრამვირებულები გამოდიან, იქ რა ვიცი, მთელი ჯაჭვია უბედურებების. ფული ხარჯება, სადღაც შენ რა გონია, ამერიკის პრეზიდენტი იმას კი არ დადგმობს, იქ ნარკომანები ყავს. ტრილიონი გადის. ნარკოტიკები ტრილიონი გადის, ვალუტა ამერიკული
0: ფული გადის, ხო, იმ კოლუმბიაში თუ იმ
1: ვენესუელა, რა ვიცი. ჩინეთიდან
0: იქ სადაც გადის კი.
1: ხო, მაღაზია აქვს, ისა ტრილიონები გადის. ისაუბრეთ.
0: ისმენთ. გამარჯობათ.
2: აი ამჟამად დაკემაზე საუბრო. ხომ ეგრე არ გეპარებათ იმაში, რომ ეს ყველაფერი გამიჟნულად მოხდა. როგორ შეიძლება ასეთი სახელმწიფოებრივი ანტიხალხური გადაწყვეტილება მიიღო და ნარკოტიკების გაშენებაზე და იმის მოშენებაზე ასეთი სრულებრივი ინფორმაცია მიეწოდა საზოგადოებას. შემდეგ შეხედო, რომ ეს თურმე არასწორი გადაწყვეტილება იყო და აკრძალო და რამდენი ზგინდა. რა გამოდის? რამდენი ახალგაზრდა ჩადეთ მიწაში ამ კანონის შემომღებლებო, თქვენ არა ხალხი,
4: ქვეყნის მწრებო.

0: და ამაზე გამათქვამს კიდევ გამოჩარჩატებული ხალხი. რას გამათქვამს? ნარკომანი, ნარკომანი წაიდა ხდება კითხე და გეტყვით ყველაზე კარგად. აი ის არის გასატრო, ვინც პირველად გაუკეთა იმას, ის საკოტიკული მიცხერება.
1: ვინც გაასინჯა და ვინც იმას ხდა ჩაითრია.
0: ხო, აი ეს არის თავად. ეხლა რამდენი წინდა იგი ბინეთა დიე, მე ბევრი ნათესავ, ჩემი ახლობელი გამიუბეთურას. ამ სულემ გადაწყვეტილები. აი ეს ასე არ უნდა დამთავრდეს, ასე არ
2: უნდა მოეთხოვოთ კი ბატონო.
0: ამდენი ახალგაზრდა ეჭირება ამას. ასე ჰაი ჰერა ხალხო რატო უყურებ ამ უშაზიზღრეს უბედურ რაღაცა რაც ხდება ჩვენ ქვეყანაში ამ ნარკოტიკებიდან გამომდინარე.
2: მადლობა, მადლობა ზარისთვის და მოახერხე კიდევ ერთ
1: ძალიან დიდი პრობლემა, ძალიან, მაგრამ იმდენ პრობლემას ახვავებენ ერთად, ხო? რომ ადამიანები ვეღარ გაერკვნენ, რომელს მოეჭიდონ და უნდა თევზი რომ თავიდან ყრალდება, ეს ჩვენ მოგონილი არ არის, ეს ბუნებრივია, ბუნებრივი. თავი როგორიცა, ისეა მეორე დანარჩენი. თავია გასასწორებელი და გასაწმენდი. თორე არაფერი არ გამოვა, ვერც ერთ პრობლემას მე რომ და როდესაც თავი იქნება ქვეყნის მოყვარული, ხალხის მოყვარული, ყველაფერი დაალაგდება. ყველაფერი იქნება კეთილად და ლამაზად და მომავლის იმედით, თორე სხვანაირად არაფერი არ გამოვა. უპატრონო ქვეყანა ვართ ხალხო, ხო ხედავთ? ვიღაცა კიდე გვიყურებდა და სულ იზოლაციაში მოხდით. თურქეთი, სპარსეთი და ვიდა კიდე არაბეთი. აი ეს ქვეყნები დაგვჭა, რომელსაც საერთოდ არ ვადარდებთ. კი არა, შეიძლება ის ჯინი აქვთ, რომ ესეთი მეფემი მყავდა და გიორგი სააკაძე, რომელიც ებრძოდა და ყირაზე აყენებდა ირაკლი მეორე, გორგასალი, რა ვიცი, დავით აღმაშენებელი, თამარ მეფე. ესე ამათი ისტორია იმათ უკეთესად იციან, ვიდრე ჩვენმა ხალხმა.
2: და მაგიტომ აქვს. და
1: დიდგორობა კინაღამ აგვიგრძალეს. დიდგორობა თურქებმა.
2: იყო ეს.
1: არ ვაწყობსო. აი ესეა სიტუაცია. ერთი ახლა მონღოლეთი უნდა გაძლიერდეს და მონღოლეთი დაგვჭა რა.
2: მონღოლეთი კი. მეგობრების სიაში. მეგობრების სიაში და ახლა ეს სასაცილო ნამდვილად არ არის, სატირალია რა ესეთ სიტუაციაში.
1: რა თქმა უნდა, მაგრამ გისმენთ.
3: ალო.
1: ისაუბრეთ,
2: გისმენთ.
3: გამარჯობა.
1: ისმის.
3: ისმის. დღეს საქართველოში ესეთი ნატო პოლიტიკა რომს, აი ნახმარის გადაფასოსი ნაპოვნი ვიღაცამ მოიხმარა. ეს ქვემი ბუნკერში გასაგდება და მისი 0.000 რაღაცა 5 და 8 წლამდე. ხო? ასე რომ თქვენი გაუნათლებელი სამოთხა.
1: კორექტულად, კორექტულად ძალიან თქო. ახლა როგორ აიცით, ერთი უბედურებიდან მეორე უბედურებაში გადაყავთ ხალხი. ეხლა ვაგ დაინახეთო, ფულის გაკეთება შეიძლება და ეხლა ეძებენ მიზეს, რომ როგორ შეიძლება ადამიანი გააუბედურონ. ეს ხო ამათი პოლიტიკა, ამათი ჯიშია ეგეთი. ასე მართავენ ქვეყანას, არასწორად. არ შეიძლება ბიჭო, სიტყვის თავისუფლება კორეაში, ჩრდილოეთ კორეაში, ოღონდ კიბერსენზე არაფერი თქვა და გამოდი სოციალურზე, იმაზე, ამაზე, ეკონომიურზე, რა ვიცი, საკითხებზე კაცშული ხელს არ გახლებს. აქ კიდე ტროტუარზე დგომა, ჯერ ახალგაზრდებს რა უქნეს, ნუ ესე იგი, ახალგაზრდები გამოდიოდნენ სუფთაგულით, შეიძლება უნდა იმას ევროპაში კაცო და თავის სიტყვას ამბობს. ესენი ნაცებს ფულს უხდიდნენ. ხელისუფლება რო იქ მისულიყვნენ დაეფიქსირებია თუ აი ნაცებია და სახელს უტეხავდნენ იმ ახალგაზრდებს, რომელიც ჩვენზე მეტად ძულდათ ეს ნაცები. რომ ხელი შეეხოცათ, რომ აი ესე ნაცები არიან და ეს ის ახალგაზრდებია, ტაკარაცუკებიო თუ რაღაცას შეარქვეს და ახალგაზრდებს დასცინოდნენ. რომელსა მართლა შეიძლება უნდა იმ ევროპაში კაცო, შენ თუ ეგეთი ხარ და წადი შეხვდი ახალგაზრდობას, გამოდი თუ თუ არ გეშინია რა მოხდა, შევარნაძე რომ შევარნაძე იყო ბიჭო.
2: სადიოდა, ხალხში შედიოდა და
1: საავო. როდესაც ენის ამბავი იყო?
2: გინდა ენის ამბავი და გინდათ უგნებავთ, აი 22 თუ 21 ნოემბერი იყო, აქციაზე მივიდა და ის
1: დაიმალა, მიშა
2: დაიმალა და ის
1: შენ ხალხ

ის არჩეული ვარ, რომ ამბობ მილიონი კაც, მილიონიდან 200,000 მოვიდეს შენიანი და დაგიცავს. მაგრამ იცი რომ არ მოვა, არ აკავს ის მილიონი. ქაღალდზეა ეს მილიონი. ამიტომ ვერ გამოდი.

0: ფამას, იმიტომ რომ გეშინია. შიშარა ხარ, არ გინდა რომ შენ თავი დაინახო ხალხის თვალით.
1: აი რაღაც დებატები ისმით აკეთებდნენ და
0: ვინ მიყავდა სულ ეს ისა რა ქვია? ნარკონა რა ქვია მეფს?
1: გირჩი, გახარია, მიიყვანე ის ხალხი ვინც ნამდვილი ოპოზიცია, ვისაც შენ
0: თან კონსტრუქციული ოპოზიცია ხარ გეუბნები ნაცები კაცო. გისმენთ?
2: ძალიან
1: გამარჯობათ. გამარჯობათ.
2: ჩვენს შორის ლაპარაკობდა ეს ბატონი რომ იმდენ სახლები ასენებული უკვე ბარშებ გაზე არ მიადგინო საფრთხე ითამაშონ დაჟე ელემენტარულად. ისეთი კორპუსებია დიდი კონცი, ახალი კონცი ასენებული სამერტატურიანი. ეს არის გუბლინის მოპირდაპირე სახლი.
0: ამიკრორაიონში იქ ცხოვრობ დედაჩემი.
2: ბატონო?
0: იქ ცხოვრობ დედაჩემი 4000 მეტრის ქუჩაზე.
2: ისა, ჩამოსანთულიანი დინა ეკლესიას უყურებ, ჩემო კარგო. კი
0: ბატონო.
2: მე ჩამეტე ხაზზე ცხოვრობ და უკვე წინა რომ მიაშენონ სახლი. მე ეს რაღაცა ვიტრანშენა, თუ ფერტი ამბრი ნორმალურად გაკეთებული. ახლა ჩემი და უნდა ჩვენ ზემო ციხე სახლი დააჩენოს. აი როგორ მომწოთ რა ფიქრობ? თუ მიცხანი ტრანსდება ეს?
0: ფული ხდება, ფული ხალბატონდა.
2: ხალბატონდა.
0: დიდი ყოვში თუ ცხოვრობთ, იქ კომუნისტების საშენებულიც არის. ნახეთ 50-70 მეტრია კორპუსებს შორის დაშორება. მადლობ ზარისთვის, ხალბატონო, ცოტა დრო რჩება დღევანდელ გადაცემისთვის. ნამდვილად კატასტროფა, ხის ჩასარგავი ადგილი არ არის და ტროტუარი არ აქვს ქუჩას.
1: ეს არ არის.
0: ესეთი მიგდებული როგორც დიდი დიგომია, ტრანსპორტის მხრივ. ერთი ბანკია იმისი, რა ქვია, ლიბერტი ბანკის. ერთი ბანკია 300,000 თუ 400,000 ცხოვრობს მაგ. კიდე შენდება და შენდება. მე არ ვიცი ამდენ კორპუსები მართლაც. მე მგონი დედამიწა გაიზნიქება იმდენ ქვას და ლოდია, კაცო.
1: ეს არის
0: სამი ქუჩა კორპუსია. სამი ქუჩა აშენდა. თან ისეთი ვიწრო მანქანას გვერდს ვერ უვლის.
1: ეს არც ამის არ დაგეგმა ხდება, არც ის ხდება, არც ეს აი მე კომუნისტების დროს ვიცი რომ როცა რაღაცა საკეთილი დანის მიკრორაიონს აშენებდნენ თუ კიდე დიდი იყოს,
0: ის იგეგმებოდა. სამინისტროში მუშაობდი და
1: იგეგმებოდა და ყველაფერი
0: რუკაკეთდებოდა.
1: გათვლილი ქონდა ყველაფერი. ახლა აქ აი ეს რაღაცა მშენებელს მოეწონება ეს ადგილი, მივამერიაში გარკვეულწილად რაღაცას ჩაუჩაო
0: და
1: იქ აშენებს კორპუსს. აი ეს არის რა უბრალოდ განუკითხაობა.
0: არაფერი დაცული არ არის. არც урბანიზაცია, არც გათვლილი არ არის, თბილისი არ არის გათვლილი. ახლა დღეს რომ მოვდიოდი, ესე დასავლეთიდან მოდიოდა ზღვა მანქანების, ზღვა ძვლის გამოვედი ცენტრალურ ქუჩაზე და ასე თუ გაგძელ და იქ სახლის სახლზეა მიდგმული უკვე ერთი ადამიანი რომ საუბრობს, მეორე კორპუსში ზუსტად გესმის რა ინტონაციით საუბარი მიდის.
1: ე ბატონო,
0: მადლობა ჩემო კარგებო, რო გვისმენდით. თქვენ ზარები ძვირფასია ჩვენთვის, რომ ვიცოდეთ საზოგადოების გულისტკივილი როგორ არის მომწიფებული და რა დონეზეა, რომ რო დადგება დრო ჩვენ ერთიანად გამოვიდეთ და პროტესტი გავაკეთოთ ისეთი მძლავრი დაქუხებით, რომ ბოლო-ბოლო შეეშინდეს ამ მთავრობას, რომ შეცვალოს თავის პოლიტიკა, ან თვითონ თავისთავად შეიცვალოს და მოვიდეს წესიერი ხალხი, შეუცვლელი ადამიანი და პოლიტიკა პარტია არ არსებობს. ყველაფერი შეიძლება დაალაგდეს თავის დონეზე. მადლობა ყურადღებისთვის. მომავალ შეხვედრამდე, შემდეგ ოთხშაბათამდე გფარავდეთ უფალი.

ყველამ ვიცით, რომ ქართული მიწების 33% დღეს თურქეთშია. ლაზეთი, ჭანეთი, კოლარტაანი, ტაო-კლარჯეთი ოკუპირებულია თურქეთის მიერ. ამავდროულად, ჩვენივე, ანუ ქართული პროპაგანდა, რისკენ მოგვიწოდებს, არ უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი ოკუპანტია. უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი მეგობარია და ოკუპანტი კი მხოლოდ რუსეთია. თურმე რაღაცა ქაღალდზე მოვაწერეთ ხელი თურქეთთან, სხვა შორის იძულებით მოვაწერეთ, და ამიტომ თურქეთი ოკუპანტი აღარ ყოფილა. მაგრამ მე ახლა სხვა კითხვა მინდა დავსვა. რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც თურქეთში აღმოჩნდნენ? და რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც ირანში გადაასახლეს? პასუხი სინამდვილეში ყველამ ვიცით. ნახევარზე მეტმა ქართული ენა არ იცის საერთოდ. ორმა მესამედმა არაფერი იცის ქართული ადა წესისა და ტრადიციების შესახებ საერთოდ. აბსოლუტური უმრავლესობა, ანუ 100% არაზროვნებს ქართულად და პრაქტიკულად არაფერი იცის მართლმადიდებლობის შესახებ. ვინ ვართ დღეს ქართველები და სად შენარჩუნდა ქართველობა? ქართველები ვართ ჩვენ. ჩვენ აღმოჩნდით რუსეთის იმპერიაში და სწორედ აქ ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული ადაწესი, ტრადიციები, მეტიც ჩვენი ადაწესი და ტრადიციები ვასწავლეთ რუსეთის მთელს იმპერიას. ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული აზროვნების წესი და კულტურა და ამ საგანძურით ჩვენ გავაოცეთ მთელი რუსეთის იმპერია. ყოველმა მეორე თუ არა მესამე რუსმა, გნებავთ უკრაინელმა, გნებავთ ბელორუსმა, გნებავთ ყაზახმა თუ ლიტვერმა, უამრავი რამ იცის ქართულ ტრადიციებზე, ქართულ კულტურაზე და ზოგადად ქართველებს. ფიქრობ, რომ ნათელია, რომ რუსეთის იმპერია ცალსახად გვიხსნა ჩვენ გათურქებისა და გასპარსებისგან. ერეკლე მეორემ გააკეთა ერთადერთი შესაძლო არჩევანი. სხვა არჩევანი მას უბრალოდ არ ჰქონდა და ეს უდაოდ იყო ერთადერთი სწორი არჩევანი. რუსეთმა დაარღვია გიორგიევსკის ტრაქტატი. კი დაარღვია. 3 პუნქტი, რატო 3? შეიძლება 15 პუნქტის დაარღვია, მაგრამ საბოლოო ჯამში რუსეთის იმპერიაში საქართველოს გადარჩა. ეს არ იყო სადაო არც ილია ჭავჭავაძისთვის, არც ივანე ჯავახიშვილისთვის, არც ბერძენიშვილისთვის, არც ჯანაშიასთვის და საერთოდ არავისთვის არ იყო ეს სადაო. ლეკიანობა დაიწყო მე-16 საუკუნეში და ლეკიანობისგან საბოლოო ჯამში სწორედ რუსეთის იმპერიაში რომ აღმოჩნდით ამან გვიხსნა, მაგრამ ამაზე ცალკე ვისაუბრებ სხვა დროს. დღევანდელ პროპაგანდისტებს აქცენტი გადააქვთ მხოლოდ გიორგიევსკის ტრაქტატზე, რომ იქ დარღვეული პუნქტები იყო. ეს არის სპირი ტაქტიკა. ამის გამო სრული სურათი არ და ვერ უნდა დავინახოთ. კვლავ ვიმეორებ, როცა საქართველოს რუსეთის იმპერიაში აღმოჩნდა, ქართველები ვიყავით 415000 კაცზე ნაკლები. სხვათაშორის ამ 415000 კაცში დაახლოებით 20000 კაცზე მეტი იყო სომეხი, ქართველად ჩაწერილი. ეს 415000 კაცი იყო მოსახლეობის 53% მთელ საქართველოს ცხოვრდა, 780000 კაცი და აქედან 47% იყო თურქული და სპარსული მოდგმის ხალხი. როცა რუსეთის ანუ საბჭოთა იმპერია დაიშალა, ეთნიკური ქართველები ვიყავით 4200000 კაცი და სხვა შორის საქართველოს იყო ინდუსტრიული ქვეყანა. დღეს გვაქვს სხვა მოცემულობა, სხვა არჩევანი. ახალგაზრდობის აბსოლუტურ უმრავლესობას სურს ევროპა. ზოგადად მოსახლეობის 70% ევროკავშირში ამა თუ იმ ფორმით, ზოგს არც ესმის რა ფორმით, მაგრამ ამა თუ იმ ფორმით გაწევრიანება სურს. ამ არჩევანს პატივი უნდა ვცეთ და ამ გზას უნდა მივყვეთ, მაგრამ ეს არანაირად არ შეიძლება იყოს საფუძველი ისტორიის გაყალბების. ახალგაზრდა თაობაში ტყუილის, უკიდურესი სიძულვილის დათესვის ხალხს უკვე სიმართლისთვის ეშინია. კლავ აი ამ ვითომ ფსევდოლიბერალური პროპაგანდის გამო. ვითომ ლიბერალების პროპაგანდა იწვევს მასობრივ ისტერიას. ეს არის ფაქტი. ყველაფერი რუსეთის ბრალია. შუქი გაითიშა, რუსეთის ბრალია. ჩინური პროდუქცია შემოვიდა, რუსეთის ბრალია. რამოდენიმე დღის წინ საოცარი რა უნახე. წყალი გამორთეს და ესეც რუსეთის ბრალი ყოფილა. ბათუმში აქ ამდენი რუსი ამათი ატანა არ შეგვიძლეოდა. 4ჯერ მეტი თურქია ბათუმში, 4ჯერ მეტი ირანელია, არაბია, ამის ატანა შეგვიძლია? ბათუმის შუაგულში არის თურქული რაიონი. ამ რაიონში თურქების გარდა საერთოდ ქართველები აღარ არიან. ამის ატანა შეგვიძლია? გამოფხიზდეთ ხალხო. ნუ მოვატყუებინეთ თავს ცრუ პროპაგანდას. გვახსოვდეს გმირი წინაპრები. ნუ შევიტანს ეჭვს. ნურს დემეტრე თავდადებულის გმირობაში. დემეტრე თავდადებული იმიტომაო, თავი ქონდა მხარზე დადებული. ეხა ეს რა ხუმრობაა? არის ეს ნეობრივი წმინდა დემეტრეზე ეს ლაპარაკი? არ არის ხუმრობა ეს, კარგი. ხო, ეს არის ლიბერალების ხუმრობა. არ უნდა შევიტანოთ არც სიმონ დიდის გმირობაში ეჭვი, არც გიორგი სააკაძის გმირობაში და არც ერეკლე მეორეს გმირობაში. გამოფხიზდეთ.

0: ნახე საქართველო ობიექტივთან ერთად.
1: ნაქალაქარი გორული, თბილისიდან 80 კილომეტრში, ქვემო ქართლში, მარნეულის რაიონში, სოფელ წერაქვის აღმოსავლეთით. გორულში თვალსაჩინოდ სამი ნაგებობა შემორჩა: ღვთისმშობლის სახელობის ეკლესია, რომელსაც ახლა წმინდა ნიკოლოზის ეკლესიად მოიხსენიებენ, მეორე შედარებით მცირე ზომის დარბაზული ეკლესია და ხუთსართულიანი კოშკი. მეფე დედოფლის დავალებით ვახუშტი ბატონიშვილის მიერ 1721 წელს ჩატარებული აღწერის მონაცემებით გორულში ითვლებოდა: სამი მებატონი, ხუთი მემამულე, ორი უყმოაზნაური, 21 გამომღები და ერთი ბოგანო ყმა. ნებითა და შეწევნითა ღვთისათა, მე ბატონმა დარეჯან ქსნის ერისთავის ქალმა ნავაშენე ესე მონასტერი ყოვლა წმინდისა ჩემს სახსრად. ცოდვათა ჩემთა მისატევებლად, შვილთა ჩემთასა, დღეგრძელო დოდეს მე ვიწყე აღშენება ჟამსა როსტომ მეფისა, გავათავე გიორგი მეფისაზე. მე-17 საუკუნის ეს სამშენებლო წარწერა ამკობს ღვთისმშობლის სახელობის ეკლესიას. მისი აღმშენებელი ქსნის ერისთავის ქალი სალოცავშია დაკრძალული. დაუმუშავებელი ღვინისფერი ქვით აშენებული ეს ეკლესია ნაქალაქარ გორულის ყველაზე მაღალ წერტილზეა. იქვეა საფორტიფიკაციო თავდაცვითი ნაგებობა, ნახევრად დანგრეული ხუთსართულიანი კოშკი. კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს არქივში დაცული ძეგლის პასპორტიდან ჩანს, რომ 1979 წელს კოშკი ჯერ კიდევ არ იყო ჩამონგრეული. როდის და ვის ემსახურებოდა, ვის დაცვას, ვის ბატონობას გულისხმობდა ეს ნაგებობა, ჯერჯერობით უცნობია, რადგან ნაქალაქარი გორული არქეოლოგიურად შეუსწავლელია. ხუთსართულიანი კოშკის სამხრეთ-აღმოსავლეთით არის სავარაუდოდ მე-16-მე-17 საუკუნეებში აშენებული დარბაზული ტიპის პატარა ეკლესია. მას მიდგმული აქვს მცირე სამწირველო. ეკლესია ყორქვითაა აშენებული. ნაქალაქარ გორულში არაერთი სხვადასხვა დანიშნულების ნაგებობის ნახვა მხოლოდ თოვლის დადნობის შემდეგ შეიძლება. ზაფხულობით მათ მაღალი ბალახი ფარავს.

ლევან ცუცქირიძე, ცნობილი ფერმწერი, გრაფიკოსი, პორტრეტისტი, პედაგოგი, საქართველოს დამსახურებული მხატვარი. ლევან ცუცქირიძემ 1980-იან წლებში მოხატა თბილისის სიონის საკათედრო ტაძარი. ლევან ცუცქირიძემ შემოგვინახა დავით გარეჯის აწ უკვე განადგურებული ფრესკების ზუსტი ასლები. ლევან ცუცქირიძის მიერ არის შესრულებული ფოთის პორტის ცნობილი პანოები. ლევან ცუცქირიძე გახლდათ ილუსტრატორი წიგნებისა: „ვეფხის ტყაოსანი“, „შუშანიკის წამება“, „სადღეგრძელო“, „ვაჟებშაველას ხუთი პოემა“, „ფაუსტი“, „ხევისბერი გოჩა“. ლევან ცუცქირიძის პერსონალური გამოფენები სხვადასხვა დროს მოეწყო თბილისში, მოსკოვში, გერმანიაში, ბელგიაში, ლუქსემბურგში, ავსტრიაში, იუგოსლავიაში, ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ამჟამად ლევან ცუცქირიძის ნამუშევრები გამოფენილია ვაიმარის გოეთეს სახლმუზეუმში, საქართველოს ხელოვნების სახელმწიფო მუზეუმში, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში და მრავალ კერძო კოლექციაში. საბავშვო წიგნის საუკეთესო გაფორმებისთვის ლევან ცუცქირიძეს მიღებული აქვს ანდერსენ ნექსეს სახელობის საერთაშორისო დიპლომი. ლევან ცუცქირიძეს მინიჭებული აქვს ხელოვნების ქურუმის საპატიო წოდება. ლევან ცუცქირიძე დაკრძალულია თბილისში, მახათას მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში. ქართული ხელოვნების ფენომენი, მედია კავშირი, ობიექტივი.

0: სალამით, მე გახლავართ გიორგი დარასელია და მინდა უცნაოდ მოვიგოთ ყველა ეს ადამიანები, ვინც პატიმრობას შეხართ, უცხოეთში მყოფი ქართველი და განსასაზღვრო მყოფი ადამიანები, რა ძალიან ბევრი ადამიანი ხართ, ვისაც ვინც ეტლს არის მიჯაჭული, ზოგი რაღაც ნიჰილიზმშია ჩავარდნილი და რაღაც სახში ხართ, აუცილებლად ადიკი და აი ყველაფერი გააკეთეთ იმისათვის, რომ არ დანებდეთ იმ ბოროტს, რა სურს თქვენი რაღაცა ჩათრევა იმაში, რომ თქვენ ვერ გაიხაროთ, აუცილებლად ადიკით და აი ამ ლამასამყაროში გამოდით, აუცილებლად ყველა არავინ არ ჩავარდა ნიჰილიზმში და სხვათა შორის დღეს საინტერესო თემა არის, ხშირად არის დაკავშირებული ჩვენ სასწაკვეთასთან, იმიტომ რომ რაღაცებს რომ ეგუებით ხოლმე, ვამბობთ ხოლმე, რომ აი ჩემი ბედის წერაა და ბოროტი გვატყუებს ხოლმე ამას, ესე ეგეწერა, ესე ეწერა ვიღაცა გარდაიცვლება მაგალითად და მოდით ჩვენ გავარკვიოთ ეს სიმართლეა თუ არა, იმიტომ რომ ბოროტი ნახევრად სიმართლით მოდის და ვიღაცა დაჯერებს ამ ყველაფერს რა, იმიტომ რომ რახანს ღმერთმა ყველაფერი იცის, გონიათ რომ სიტყვაზე აი ამ შემთხვევაში ჩვენ რაღაცები გვემართება, ეს ყველაფერი დაწერილია და მოდი ნახოთ არის თუ არა დაწერილი. ეს ყოველ შემთხვევაში ამასთან დაკავშირებით არაჩვეულებრივი სტუმარი მართლა სანატრელის სტუმარი, დიდი მადლობა მამა გიორგი ვაშალომიძეს მოგზენებისათვის, დაგლოცეთ მამა თუ შეიძლება.
1: მეც დაგლოცოთ გაგახარო, დიდი მადლობა მოწვევისთვის.
0: მადლობა.
1: სიხარულით მოვდივარ თქვენთან.
0: დიდი მადლობა მამაო და ძალიან დიდხანს გელოდებოდით მამაო და ხო კარგად დაისვენეთ.
1: ის მაგლით.
0: დიდი მადლობა მამაო და თუ შეიძლება მამაო სასწავლო წელთან დაკავშირებითაც კითხავთ შემდგომ რა დაწყებასთან დაკავშირებით, მაგრამ ეხა პირველი რო ეს კითხოთ თუ შეიძლება, რომ აი ბედის წერა ადამიანის ბედი რაზეა დამოკიდებული, თვითონ ქმნის თუ არა და ზემოდან არის დაწერილი თუ არა, აი ეს კითხვები რაც მას მის ირგვლივ ტრიალს ამას რო უპასუხოთ.
1: ძალიან მნიშვნელოვანი კითხვებია, ძალიან საკითხია, აქტუალური თანამედროვეობაშიც. პრინციპში ყოველ ეპოქაში აქტუალური გახლდათ ეს თემა, ან რა უწერი ადამიანს, რა განსაზღვრავს ადამიანის ცხოვრებას, ან განსაზღვრავს თუ არა რაიმე ან ვინმე თქვა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მსოფლიო ისტორიას, აზროვნების ისტორიას თუ გადავხედავთ, ძალიან ბევრი მოსაზრება იყო ამასთან დაკავშირებით და ადამიანების დიდი ნაწილი მიიჩნევდა, რომ თავიანთი ცხოვრება ვიღაცის მიერ განსაზღვრულია და ასე შემდეგ. რა არის რეალობა, რას გვიმრება მასთან დაკავშირებით ქრისტიანული მოძღვრება და ზოგადად როგორ უყურებს ამას მართლმადიდებელი ეკლესია. უპირველეს ყოვლისა უნდა თქვათ ის, რომ ღმერთმა ყოვლადწმინდა სამებამ ადამიანი შექმნა თავის ხატა და მსგავსად. ეს ყველამ კარგად ვიცით, რომ შეიქმნა, ანუ ადამიანი არის ღვთის ხატება და მსგავსება. წმინდა მამათა მიხედვით რა იგულისხმება ხატებაში და მსგავსებაში? ხატებაში იგულისხმება ის, ასე ვთქვათ, გამოძახილი, რაც ადამიანშია ღვთისგან. მაგალითად, ასეთი არის სწორედ ერთ-ერთი თავისუფალი ნება, გონიერება და თავისუფალი ნებელობა. ხოლო მსგავსება უკვე ადამიანზე არის დამოკიდებული, ანუ მსგავსება უკვე ჩვენს თავისუფალი ნებით, ჩვენი ცხოვრებით რამდენად მიმემსგავსებით ღმერთს, აი ეს არის მსგავსება, ესე ყოფენ ხოლმე შინაარსობრივად ამ ორ ტერმინს. კიდევ ერთხელ, ღვთის ხატების ერთ-ერთი გამოვლენა ადამიანში არის თავისუფალი ნება. რაზე არის დამოკიდებული თავისუფალი ნება? თავისუფალი ნება არის დამოკიდებული არჩევანზე. ანუ თუკი ჩვენ არ აგვაქვს არჩევანის საშუალება, მაშინ ჩვენ თავისუფლები არ ვართ. თუკი ჩვენ არ ვიმკით იმათ, რასაც ვთესავთ, მაშინ ჩვენ თავისუფალნი არ ვართ. თუ კი თავისუფალ ნება არ აქვს, ესე იგი ჩვენ ღვთის ხატის არ ყოფილვართ მაშინ. და თუ კი ღვთის ხატი არ ყოფილვართ, საერთოდ ადამიანებიც არ ყოფილვართ, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ეს გახლავთ ღვთის ხატების ერთ-ერთი გამოვლენა ადამიანში. აი თქვენ მოგეხსენებათ, რომ ღმერთმა ადამიანის სამოთხეში შექმნა, ხო, დაასახლა და ადამიანის გონება აბსოლუტურად უცხო იყო ყოველგვარი ბოროტისაგან. და ვიცი ჩვენ, რომ ერთადერთი აკრძალვა იყო სამოთხეში რა, რომ ღმერთმა უთხრა მას ყველაფერი, ვქოთ, ჭამეთ, მოუარეთ ამ ყოველივეს, ოღონ ერთადერთ ნუ შეჭამთ და ნუ იგემებთ ხის ნაყოფს, ხე ცნობადისა, კეთილისა და ბოროტისა, ანუ სიკეთისა და ბოროტების შეცნობის ხესთან ნუ მიხვალთ, მას ნუ შეეხებით. და აქ მაგალითად ბასილ დიდი, რომელიც გამარტავს სამს კითხავს, ღმერთმა ხო იცოდა, და გრიგოლ ნოსელიც, ღმერთმა ხო იცოდა, რომ ადამიანი ამ, ესე იგი, ხის ჭამას მოიწადინებდა და აღასრულებდა კიდეც. და საერთოდ რატო დაირკვა ეს ხე იქ? როდესაც და იმიტომ რომ ამ ხემ განაპირობა ხო სწორედ ადამიანის დაღუპვა რა და თუ კი ღმერთმა იცოდა და ნამდვილად იცოდა რომ ეს ხე იქნებოდა დაღუპვის საშუალება რატომ დაუშვა მან ეს საქმეში გახლავთ რომ რომ არა ეს ხე ადამიანს არჩევანის საშუალება არ ექნებოდა ის იზოლებული გახდებოდა მას უნდოდა თუ არ უნდოდა სამოთხეში ყოფილიყო ანუ პრინციპი რა არის რომ ღმერთმა შექმნა ადამიანი დაახსახლა სამოთხეში განუკუთვნა ნეტარება და უთხრა აი რა იყო ამის ფაბულა რომ აი ადამიანო მე შენ და შექმენი დაგასახლე სამოთხეში და მოგეცი ყველაფერი რაც შენთვის შენი ბედნიერებისთვის არის საჭირო მაგრამ თუ კი შენ ეს არ გინდა მე არ გაძალებ შენ ამას დააბატონო არჩევანი მე გეუბნები შენ თუ კი ამ ხის დაყოფ შეჭამ სიკვდილით მოკვდე ან მოკვდები რა თქმა უნდა და ადამიანს და მაშინ ეს არესპოდა მან უბრალოდ მას უბრალოდ დაეცვა ღვთისმდება ამიტომ ეს არის ფოთაშორის რომ პირველ მარხვას იგივე ბასილ დიდი თავის ხომელიებში პირველ მარხვას უწოდებს სწორედ აი ამ აგძალვას ანუ მათ უნდა დაემარხათ დამარხვა ნიშნავს რას დამახსოვრება და ამ დამახსოვრებულის განცდა მათ უნდა ხსომებოდათ რომ არ გაკარებოდნენ ამ ნაყოფს ანუ კიდევ ერთხელ რატო თქვით ეს ყოველივე მას თავიდანვე ქონდა არჩევანი. ასეა დღესაც. ყოველ ადამიან ჩვენ ყოველ წუთას ვართ რაღაც გარკვეული არჩევანის წინაშე. ვთქვათ რა, ანუ ეს ხე ხეცნობად ისე კეთ, ანუ ეს აკრძალული ხის ნაყოფი ჩვენ ყოველ წამს დაგვძებს. ეს არის ცოდვა. ხო? ჩვენ ყოველ წამს ფაქტობრივად ვართ არჩევანის წინაშე, როგორ მოვიქცე? როგორც მე მინდა თქვა, როგორც ჩემს დაცემულს ხეულს უნდა, ჩემს მრისხანებას უნდა, ჩემს ეგოიზმს უნდა, ჩემს განკითხვას უნდა, თუ ის თუ როგორც საჭიროა. თუ როგორც თუ მოვითმინო, ანუ გადავდო თქვა ჩემი პატივმოყვარეობა გვერდით, ჩემი ვნებები და ასე შემდეგ და მოვიქცე ისე როგორც საჭიროა და არა ისე როგორც თქვა ჩემს დაცემულ ბუნებას სურს. ანუ სამოთხეშივე იყო არჩევანის საშუალება. ეხლა რატო თქვით ჩვენ ეს ყოველივე? დღიდან დაცემისა, კაცობრიობის ცოდვით დაცემას გულისხმობ, ადამიანი მუდმივად დგას ასევე არჩევანის წინაშე დღესაც. და დღესაც აი ძალიან თქვენ ეხლა ყველა გადენებთ თვალ სოციალურ ქსელებს, ტელევიზიას და ასე შემდეგ და აი ეს უფლებების თქვათ დაცვის რაღაცა ეს ფაბულა ძალიან არის ასე თქვათ არა მოდებული. მაგრამ აქ მეორე მხარე გახლავთ ის რომ აი ამავდროულად საზოგადოების დიდი ნაწილისთვის ბედისწერა არსებობს და რას გულისხმობენ ამ ბედისწერაში რომ თქვათ აი მე ჩემთვის ყველაფერი აი ხა ჩვენ რო საუბრობთ თქვათ ეს ესე იგი დაწერილია სადღაც არ ვიცი სად თქვათ საში ან მიწაზე და ჩვენ ამ ბედისწერას მივყვებით ან თქვათ რაღაცა მოხდა ტრაგედია ერთმა დაიფაროს ყველა ამ ძალიან ბევრი ხდება ხო ხშირად ამბობენ ალბათ ყველას გაგუგეს მოარული სიტყვები ალბათ ეწერა ბედისწერას ვერავინ აცდება ვთქვათ ალბათ მის შუბლზე ასე იყო თავიდან დაწერილი ალბათ ვარსკვლავება და ასე რაღაც აი კი ბატონო ა სწორია თუ არა ეს აი ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი გახლავთ აქ ცალსახად შეგვიძლია ჩვენ ვთქვათ რომ ეს არ არის სწორი ქრისტიანული მოძღვრების თანახმად ადამიანს წინას არაფერი არ უწერია იმგაგებით რომ ამ დაწერილის წვეობაშია. ეს თანამედროვე ტერმინს თუ მოვიხსენ, რობოტი ცოტა ცუდი შედარება, მაგრამ რობოტს, რომელსაც აპროგრამებ, რობოტსაც შეუძლია მოქმედებების გაკეთება, მაგრამ ის მოქმედებს არასაკუთარი არჩევანის მიხედვით. არამედ იმის მიხედვით, რას დააპროგრამებენ მასში, არა? აი თანამედროვე ფაში რო გავ და რა თქმა უნდა, მაშინ თუ კი ჩვენ ჩავთვლით, რომ ჩვენში ვიღაცამ რაღაცა დაწერა ჩვენი ცხოვრება, მაშინ ჩვენ რობოტები გამოვდივართ. და არა გონითი არსები. მაშინ ჩვენი გონება თუ კი დამორჩილებულია რაღაც დაწერილს, მაშინ ჩვენი გონება გამოდის არა გონება, არამედ რაღაცა კასეტა, რომელზეც ვიღაცა რაღაც ჩაწერა და ვართ რაღაცა ესე ცოცხალი რობოტები ასე თქო. რა თქმა უნდა, და თუ კი ეს ასეა, მაშინ კიდევ ერთხელ, მაშინ სად არის თავისუფალი ნება? იმიტომ რომ სადაც არ არის არჩევანის თავის, ანუ თუ კი კიდევ ერთხელ, თუ კი მე არ ვთესავ,

0: იმიტომ რომ სადაც არ არის არჩევანის თავის, ანუ თუ კი კიდევ ერთხელ თუ კი მე არ ვთესავ, უბრალოდ აქვს დოგმატიკაში, დოგმატურ სიტყვებში ფაქტობრივად სახელმძღვანელო, იქ ერთ-ერთი თავისუფლად ეძლევა თავისუფლებას და ის ამბობს, აი რა საოცარწყვეს ამბობს. თუ კი ჩვენ ამბობს ის ჩავთვლით რომ ადამიანს რაიმე უწერია და ასეც ხდება, მაშინ რა აზრი აქვს სიკეთის ქმნას? იმიტომ რომ ადამიანის სიკეთეს იმიტომ კი არ ჩალის ამ ლოგიკის მიხედვით რომ მან გადაწყვიტა ეს. არამედ იმიტომ რომ უბრალოდ მას ასე ეწერ, ანუ უნდოდა თუ არ უნდოდა მას ეს სიკეთე მაინც უნდა გაეკეთებინა. შესაბამისად მაშინ რა აზრი აქვს ჯილდოს სიკეთის გამო? იმიტომ რომ ეს სიკეთე მე ჩემი არჩევანით კი არ გავაკეთე. მეწერა და იმიტომ გავაკეთე. შესაბამისად მე ეს ჩემი გადაწყვეტილება არ არის. და პიროკუ, როცა ადამიანი იოან დამასკელის მიხედვით, როცა იოან დამასკელი ბოროტებას ჩადის, რატომ მიიჯება მაშინ ის? და რატო? იმიტომ რომ ამ ლოგიკით ვინც ბოროტებას ჩადის, იმიტომ კი არ ჩადის რომ მან აიჩია ეს. არამედ ჩადის იმიტომ რომ მას ეს ასე ეწერა. ანუ მას უნდოდა თუ არ უნდოდა ამ ბოროტებას მაინც ჩაიდენ. შესაბამისად თუ კი მე ვინმე მაიზულებ ჩემში ბოროტების ასეკეთი ჩადენას, მაშინ ჩემი პასუხისმგებლობა სად არის? მაშინ მე აღარ ვარ პასუხისმგებელი არც ბოროტებაზე და არც სიკეთეზე, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ, იმიტომ რომ ეს ჩემი გადაწყვეტილება არ არის ამ ლოგიკის მიხედვით. შესაბამისად სასჯელიც აქ უკვე არასწორია მაშინ ღვთის მიერ, თუ კი მე არ უნდა ვიჯებოდე ბოროტების გამო, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ აღვნიშნო, ეს ბოროტება ჩემი გადაწყვეტილება არ არის. რა თქმა უნდა, მივდივარ სულ აბსურდამდე დამასკელი მოზღვის მიხედვით და ფაქტობრივად გამოდის, რომ ჩვენ ესე იგი გამოდივართ რაღაცის, ასე ვთქვათ, ვიღაცა გმართავს და შესაბამისად ჩვენი არჩევანი. შესაბამისად აი კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ იონ დამასკელი, რომელიც წინვალად გამართავს აი ჩვენს პოცმოსკოს, იქ ამბობს, რომ ადამიანს გააჩნია თავისუფალი ნება და ადამიანი, რა თქმა უნდა, ქმნის საკუთარ ცხოვრებას. მაცხოვრის მიერ, იცით, თუ კი ჩვენ ჩავთვლით, რომ რაღაცა წინასწარ არის გაწერილი, მაშინ აბსოლუტურად აზრი ეგარგება მაცხოვრის ქადაგებას, რომელიც ამბობს დააკაკუნეთ და გაგეღებათ, ირეკდეთ და განგეღოთ თქვენ, ხო, თქვათ და ასე შეითხოვეთ და მოგეცემათ. ხო, ანუ უბრალოდ რა არის? რასწავს დააკაკუნე, ანუ კაკუნი ნიშნავს ქმედებას. ესე იგი კარების გაღება მოყვება ჩემს ქმედებას. ანუ შესაბამისად ეს ნებისმიერ ჩემს ცხოვრებაში რაც ხდება, ჩემი ქმედების შედეგია. რა თქმა უნდა, ამავდროულად არსებობს ღვთის დაშვებაც. არის ამაზე კი, ბატონო, არის რაღაცა რაც ჩემზე არ არის დამოკიდებული ამ ცხოვრებაში, თავისთავად ხადი. თქვათ, აი რაღაც არ ვიმსახურებ და განსაცდელი მაქვს ძალიან დიდი, ხო?
1: თქვათ,
0: არ ყველა ადამიანი იმსახურებს ზოგადად კი, ბატონო, არ არის კაც რომელიც ხომ და რასაც, მაგრამ ახაც ხوარი ფარდობიტობა. არის ვიღაცა რომელიც ძალიან დიდ ურჯულოებაშია და ყოფით მატერიალური გაგებით კარგად ცხოვრობს. არის ვიღაცა ვინც სიწმინდეში ატარებს თავის ცხოვრებას და ძალიან ბევრი განსაცდელის ქვეშ არის და ამის უამრავი მაგალითი ვიცი ჩვენ.
1: წეღარო ისე აუბეთ ოჯახი, თუნდაც უსინათლოა სახარებაში.
0: კი ბატონო, აი რა კარგი მაგალითი
1: გაიხსენეთ.
0: კი ბატონო, აი რა კარგი წკინავალე მაგალითი გაიხსენეთ. ეხა ბრმაჩობილის სახარებისეული ეპიზოდიდან, ხო, როდესაც მაცხოვარს ეუბნებიან, გახსოვთ, აი წკინავალე მაგალითი მეყოთ, მადლობა რომ შემახსენეთ. აი მაცხოვარს ეუბნებიან, ვისოდა ამან თუ თავის მშობლებმა. მაცხოვარს ეუბნება, არც ამას შეუცოდავს და არც თავის მშობლებს. არამედ აი და განსხადდეს მასზე და უფლის საქმენიო მაცხოვარი ბზანებს, ხო? ანუ რა ნიშნავს ესა? ეს ნიშნავს იმას, რომ რა თქმა უნდა არის რაღაც, რაც ჩემს ქმედებას არ მოყვება, მაგრამ მეორე მხრივ ეს რაღაცაც კი განკუთვნილია ჩემს სასარგებლოდ, ღვთის დაშვებით. მაგრამ კიდევ ერთხელ, უყურეთ იმ სიტუაციაში, იმაზე ჩემი, უყურეთ, აი ძალიან საინტერესო რა არის, რომ ამ სიტუაციაში კი, როდესაც რაღაცა ჩემზე განსასწრებელია დაშვებული, ჩემზეა დამოკიდებული მე ამ განსასწრებელისგან სარგებელს მივიღებ თუ პირიქუ ზიანს. მე შემიძლია ეს განსასწრებელი გამოვიყენო და ღმერთი დავგმო და შემიძლია გამოვიყენო ღვთის განსადიდებლად და მივიღო ეს გამოცდაც ღვთისგან. აი იობის მაგალითი, ანუ ცხოველი მაგალითია, ხო? იობი, რომელსაც არ დაუმსახურებია ნამდვილად საშინელი განსასწრებელი და ატყდა თავს, მოგეხსენებათ, ბწკინვალეთ არის აღწერილი, როგორ ეშმაკი როგორ ეუბნება ღმერთს, რომ ეს შენ იმიტომ გადიდებს, რომ ყველაფერი მიეციო. აბა წაართვი თუ გარგა და წაართვა ღმერთმა. ბოლოს კეთრი დაემართა და ნაცარში იყო და ცოლი, ესე იგი ზემოდან, ხო, სადაროს შენი ღმერთიო, დაგმე ღმერთიო და მოკვდიბარებო და იუბა ეს არ გააკეთა, რა თქმა უნდა. და ღმერთმა ყველაფერი დაუბრუნა, მათ შორის ამ ქვეყანაზე. ანუ ეს რას ნიშნავს, რომ იუბი დაუმსახურებლად შეემთხვეს განსაცდელი. მაგრამ უკაცრავად

0: მისი გადასაწყვეტი იყო. მას შეეძლო მართლაც დაეგმო ღმერთთან მომკვდარი. ანუ იქაც თავისი არჩევანი ღმერთი, ანუ ღმერთი უქმნის რაღაცა გარემოებას, სიტუაციას და მე რეგეულ აბა როგორ მოი გამოცდას გიწყობს. მაგრამ ამ გამოცდას როგორ ჩააბარებ ეს შენზია. აი ლაზარესა და მდიდრის იგავი, ხო? ყველას კარგად მოგესწნებათ. ერთი მხრივ ლაზარე რომელიც მდიდრის ნასუფრალით იკვებება და მდიდრის ასე თქვა ჭიშკრის წინ არის თქვა ფეგარტკული და მეორე ხრივ დიდარი რომელიც განცხრომაში ცხოვრობს. რა თქმა უნდა, ეხა აქ არ ვიფიქროთ ის რომ აქ პირდაპირ ამოს მინდა იონო კრიპი რომ ეს სამნიშნავს იმას რომ სიმდიდრეა წამწყვეტელი, სიმდიდრე კი არა წამწყვეტელი, ისე როგორც არც სიგლახაკია აცხოვნებელი. შეიძლება გლახაკიც წამწყვეტს და შენ რას გამოავლენ და როგორ მოიქცევი მოამოცემულობაში დიდარი ხარ თუ ღარიბი, ეს არის მაცხოვნებელი და წამწყვეტელი და არა მდგომარეობა, რაშიც ხარ. კი ბატონო, ეს მდგომარეობა და ეს მდგომარეობა თქვა დიდარს როგორი ქონდა და ღარი ლაზარეს ქონდა არჩევანი, რომ დაეგმო ღმერთის ვიზე თქვა საყვედური ღმერთო, ეს მე ხო ამას არ ვიმსახურებ. და რა თქმა უნდა, ეს მიიღებდა შესაძლო შედეგს. დიდარსაც შეედლო რომ ის მოცემულობა გამოეყენებინა არა მარტო იმისთვის, რომ თვითონ ყოფილიყო მხოლოდ ბედნიერი და განდიდებული მატერიალურ ყოფითად, არამედ თქვათ გლახაკებისთვის დაერიგებინა, ადამიანებს დახმარებოდა, კეთილი ყოფილიყო, არ ყოფილიყო ძუნწი და ასე შემდეგ. ანუ აბსოლუტურად ყოველ შემთხვევაში, ყოველ მოცემულობაში, საბოლოო ჯამში მაინც ჩვენი არჩევანი განსაზღვრავს ჩვენს ხონებას. კიდევ ერთხელ თუნდაც ისეთი მოვლენები, რომელიც ჩვენზე არ არის დამოკიდებული, იმ მოვლენების ქვეშაც კი ჩვენს არჩევანზეა დამოკიდებული იმ მოვლენას, ფრის გამოვლენილ დაშვებას, ჩვენ რა გადაწყვეტილებას ასე თქვა დაუპირისპირდით, რა როგორ მოვიქცევით კონკრეტულ სიტუაციაში. შესაბამისად ჩვენ მოვქმნით აუცილებლად, ჩვენ მოვქმნით ჩვენს ბედნიერებას. აი ბედისრა ბედნიერება, ეს ორი რამ ბედისგან შედგება. ბედის ქრისტიანული გაგება რა არის? საქთო, ანუ შენი ცხოვრება არის შენი ბედი. აი ჩვენ ეთერ შემოსვლამდე საუბრობდით, რომ ბედისერა არსებობს უფრო რაგაგებით, რომ ჩვენ უწერთ ამ ბედს. ღმერთის დაშვები ჩვენი იწერება, ოღონ ავტორები ჩვენ ვართ და არა ვიღაცა სხვა. თვით მოგეხსენებათ, აი ქრისტიანული ცხოვრება რა არის? ქრისტე არავის აიძულებს, არ ძალმომრეობს არავისზე, რომ ეკლესიის წევრი გახდეს. ჩვენ გვაქვს მოცემული რეცეპტი, ასე ვთქვათ, როგორ უნდა ცხოვრდეთ. ცხონდებით თუ არ ცხონდებით, ეს ჩვენზეა დამოკიდებული. აი როგორც ეხა ესეთი შედარება, ეხა ადამიანს რო ექიმთან მიდის. ექიმი უწერს რეცეპტს. ეუბნება რომ შენ აი ხა წახვალ აფთიაქში იყიდი ამ წამლებს, იმ კურნალებს და მე თქვა მოხალ ჩემ. მაგრამ ხო არ მიყვება ეს თქვა ექიმი ეხა აფთიაქში ხო არ მიყვება და წამლებს ხო არ აყიდინებს და მე ხო არ უკონტროლებს თქვა ყოველდღე ის დილასაღამოს რო წამალი უნდა დალიოს მან ხო? ეს უკვე ამ ადამიანს ამ სნეულმა უნდა გააკეთოს. და ამას მოყვება განკურნება. დაახლოებით ქრისტიანობაც ასეა, რომ ქრისტე ჩვენ გვეუბნება როგორ უნდა გადავრჩეთ. გვეუბნება გზას გადარჩენისას. მაგრამ ამ გზაზე ჩვენ ჩვენი ნებით უნდა ვიაროთ. აი ქრისტიანულ რელიგიაში არსებობს ასეთი ტერმინი, რომ ღმერთმა გამოიხსნა კაცი, ხო? ნუ ეს ზოგადია. მაგრამ ასე ნიშნავს ეს, რომ ღმერთმა გამოიხსნა კაცობრივი ბუნება, ქრისტემ ზე ღმერთმა. მაგრამ პიროვნების გამოხსნა. უკვე პიროვნება უნდა აღასრულოს.
1: დამოკიდებული არის თვითონ.
0: ანუ ეხა გამოხსნილი ვართ მეც თქვენს ნებისმიერ ჩვენთანგან.
1: შანსი მოცემული.
0: რა თქმა უნდა, გაღებულია ეს სამოთხის კარები, რომელიც დახშული იყო. მაგრამ ეხლა მე იქ მივალ თუ არა, ეს უკვე მე უნდა ჩემს საქციელზეა დამოკიდებული. ჩემს პირად გვაწზეა დამოკიდებული. აი, მეკორცინა დაიგავი, წინა კვირას იყო სწორედ ტაძრებში კვირა დღეს აგეთხული, ხო? გასტიშავს მეკორცინა, რომ ქორწილში ყველა დაპატიჟებულია. მაგრამ ამ დაპატიჟებას მე ასე ვთქვათ, შევასრულებ თუ არა, მივალთ ძალით ხო არავინ მიმიყვანს ქორწილში, არა, როცა ყველა ასე ვარ, მოგვდის ვთქვათ დაპატიჟება, მაგრამ ეხლა ძალით არავინ მიმიყვანს, თუ ჩვენ არ გვინდა იქისვლა, ჩვენ არავინ არ ძალმოვრევა, ჩვენ რო გინდა თუ არა მოდიოდა. ასეა რომ ჩვენ ყველანი აი ამიტომაც მაცხარი რავალნი არიან დაპატიჟებული და მცირედი რჩეული, რა იგულისხმება აქ რომ დაპატიჟებული კი ვართ, მაგრამ აი ამ დაპატიჟებას ჩვენ საქმეში გარდაქვლით თუ არა, აი ეს უკვე ჩვენზე დამკვიდრდება. ეს არის არსებითი ჩვენი, რა თქმა უნდა, არსებითია ის, რომ ქრისტეს როარ გამოგვეხსენით, რა თქმა უნდა, ჩვენი მარტო პიროვნული ღვაწლი ვერ გამოგვიხსნით და ამის დასტურია ძველი არ თქმა, როდესაც დაცემული კაცობრიობის, კაცობრივი ბუნების გამო ისეთი დიდი მამებიც კი, რომლებიც პატრიარქები, მეფეები, წინასწარმეტყველები ყველა ჯოჯოხეთში მიდიოდა, რა თქმა უნდა, საღვთო ნება თუ არა ადამიანი ვერ გამოიხსნება, მაგრამ მეორე მხრივ, თუ კი ჩვენი პიროვნული ღვაწლის არ იქნება, თავისუფალ ხადია ესეც აქაც ვერ აღესრულება გამოხსნა, იმიტომ რომ ჩვენ კიდევ ხომ აი სწორედ ესა სინერგი

0: სინერგია ჩვენი უწმინდესი რაც განსვენებული პატრიარქი ხშირად საუბრობდა ამას სინერგია ანუ როცა სახთო ნება თანხვედრაში აქ ადამიანურ ნებასთან როცა მე ისე ვცხოვრობ როგორც ღმერთს უნდა ღმერთს რა უნდა ხშირად აი ამას რო ამობენ ხოლმე აი რა არის ღვთის ნება და რაღაცა ის პირობენ რომ საში ვიყურებით ხოლმე და ნეტა ღვთის ნება ძალიან მარტივია ამას პასუხი თუ კი შენ ცხოვრობ სახარების სტებების მიხედვით ესე იგი შენ ღვთის ნებას ახასრულებ თუ არ ცხოვრობ ესე იგი არ ახასრულებ აი რაც კი ღმერთს გაუხარდება და ღვთის ნები ცხოვრებისათვის რაც საჭიროა აბსოლუტურად ყველაფერი გვიწერია ჩვენ სახარებაში სახარება არის ამ ესე წირა სადაც მაცხოვრებ მომწოთ სადა მიწა გადავა ჩემი სიტყვები კი არ გადავა ესაბამისად აი ეს არის ძალიან არსებითი და მნიშვნელოვანი აი დავასრულებ ამ კითხვას იმით რომ ჩვენი მთავრესი დანიშნულება არის ის რომ შევქმნათ ჩვენი ცხოვრება ეს არის არჩევანი არის ის ყველაზე და თავისუფლება შესაბამისად აი დღეს ხო ამბობენ რომ თავისუფლება არის ის რაც გინდა აკეთო აი ესეც უნდა თქვა აუცილებლად ეს არ არის თავისუფლება შენ რასაც გინდა აი პალემოცხი მაგათ ამბობს რომ თუ კი შენ სოდვა ჩადიხარ მაშინ შენ სოდვის მონახარ შესაბამისად თავის თუ მონახარ თავისუფალი ვერ იქნები თავისუფალი ხარ მაშინ როდესაც სწორედაც ფლობ შენს თავს შენს არჩევანს და ცხოვრობ ისე როგორც საჭირო თავისუფლება არის ქრისტიანული ცხოვრების შედეგი და არა ეს როგორც მინდა ისე ვიცხოვრო ეს არის არჩევანი მაგრამ და შესაძლებლობა ეს ნამდვილად აქვს ყველა ადამიანს მაგრამ ეს თავისუფლება არ არის როგორც მინდა ისე ვიცხოვრო ეს არის შესაძლებლობა რომ მე როგორც მინდა რა გზას მინდა იმას დავადგები მაგრამ თავისუფლება ეს არის უკვე შედეგი როცა მე ფლობ საკუთარ თავს და ესე მივდივარ ღვთისკენ
1: ძალიან დიდი მადლობა მამო, რამოდენიმე კითხვა დაგროვდა და ყველას გეტყვით და თქვენ საიდანაც გინდათ იქიდან მოაბით ყურე. ის მინდა რომ თუ შეიძლება ადამიანები რომ თავს იკლავენ, ეს აი წინასწარ აი ამით თუ ადანაშაულოთ ღმერთს და ზეცა თუ გამოყვავს ბოროტი რომ ამბობთ რომ აი ღმერთმა ხო იცოდა რატო გააჩინა რატომ იყო ეს ერთი მერე არის ხოლმე ათეისტების კითხვები ეს ძირითადად მაგრამ მაინც მინდა რომ მათ გავცეთ ამ ესა რა ქვია თუ შეიძლება კიდე აი ადამიანი მაგალითად იუდაზე აქვს ხოლმე პრეტენზია რომ აი ხო იცოდა რომ გასცემდა რაღაცა ეს მეორე და თუ შეიძლება მამო ამ ბედის წერას რომ ავყვეთ კარგად გამოყენება როდი შეიძლება და ცოტა თვითონ ხშირად ყოფილა ხოლმე რომ აი მიცვალებულის პატრონს ეუნებიან მაგალითად რომ ეგრე ეწერა რა და მისთვის სანუგეშო არის. შეიძლება რაღაცა ცოტა იმაში ამყოფებ რა ქვია ძიმე მდგომარეობაში, მაგრამ შეიძლება ამ მდგომარეობამ გამოიყვანოს და შეიძლება პირიქით კიდე ის არ ქვია უარეს დღეს ჩააგდო. აი ამ შემთხვევაში მამაო და თუ კარგავს ადამიანი ბედის წერის დროს აი როცა ჯერა განცდას თვის და ცოდვათ აი იმიტომ რომ აღსარებაზე მაშინ რა უნდა ინანოს იტყვის რომ მე წერა ძმაო და ეგრე მოვიპარე რა გავაკეთო ხო აი ამ შემთხვევაში მამაო აი ეს განცდებს თუ აკრობს იმიტომ რომ აი მაგალითად სადღაც რომ რაღაცა ფეხი წამიბორძიგდა და მე ამით უნდა რაღაცა გული ამოვიო ხო და რაღაც აუ ეწერა და მოდი რა ნუიტირებ იმიტომ რომ ეს მაინც მოხდებოდა და შენ ტყილა ხურიცრემს აი ამ შემთხვევაში მამაო ეს როგორ შეიძლება რომ საჩვენოთაც გამოვიყენო და აი როგორ შეიძლება რომ მივაწეროთ ბედის წერას ის ყველაფერი რაც კითხეთ წერა
0: კი ბატონო აი ძალიან საინტერესო კითხვა ესეც
1: და თუ ვანაცხენებთ მამაო ამით ღმერთს მე აი თუ წყინს რომ აი ზოგი გსვავს ამ კითხვას რომ აი ეგრე ეწერა სიტყვაზე უნდა მომკვდარიყო რაღაც კამაზმა დაარტყა რატო ანუ ხო ხდებით აი ამით თუ პირისპირდება ღმერთს ჩვენი აზრით.
0: პირველ რიგში სასახად უნდა თქვათ, რაც უკვე თქვით, რომ არავის არაფერი არ უწერია აი მგაგებით რომ ვიღაცამ არ დაუწერა მას და ასე მე შესრულდა და არ შესრულდა. შესაბამისად და იმის თქმას ადამიანს რომ ეს იმიტომ რომ მოხდა რომ მას ეს ეწერა არასწორია, მაგრამ არის აქ მეორე მხარე. ასე ზუსტი განსაზრება რომ უბრალოდ ღმერთმა ყველაფერიც დასარიცის. მაგრამ არ განსაზრავს მას. აი ეს ცოტა გაუგებრობას იწვევს ხოლმე რომ აი ლოგიკურად ისმის კითხვა.
1: დიახ.
0: თუ იცის ღმერთმა რა მოხდება წინასწარ და ნამდვილად იცის მისი ყოველის ცოდნეობიდან გამომდინარე.
1: აი ბავშვზე რომ ამბობე, რატო გააჩინა თუ ერთი თვის.
0: ხო, მაგრამ მაშინ რატომ ხდება ეს? აი მარტივად რო აღვსაც ძალიან ღმერთი ხო ჩვენ ყველა ძალიან კარგად გვიცნობს. აი მაგალითად აი ვისაც ვთქვათ შვილები ყავს ან ახლობლები ყავს, აი პატარა როცა არის ვიცით რომ სიტყვაზე ახლა და ბავშვმა რო აიდგა ფეხი, ვიცით რომ პირველ ვიცით რომ მორსამნაბიჯ რო გადადგამს, აუცილებლად წაიქცევა. რა საიდან ვიცით, იმიტომ რომ ვიცნობთ მას. ვიცნობთ რომ ის ასე მოიქცევა. და თუ კი ჩვენ ვიცით ეს, მაშინ მით უფრო ღმერთმა რომელიც ყველას ყველაზე მეტად იცნობს ვიდრე ვინმე ვინმეს და თავად ვიდრე ჩვენ ვიცნობთ საკუთარ თავს, მერტი ყველაზე მეტად ვიცნობს ჩვენ და ამიტომ მისი ერთადერთი მისი ცოდნა სრული. არ გა, ოღონ არ ერევა ჩვენს არჩევანში, აი ყურეთ რას გულისხმობ. მაგალითად ახლა მე აქედა რო ავდგები და სიტყვაზე კარებიდან გავალ, ერთი კარებიდან თუ მეორე კარებიდან, ამას მე გადავწყვეტ. მაგრამ უბრალოდ ღმერთი ჭრეთს მე რა გადაწყვეტლებას მივიღებ. უყურეთ, კი არ ერევა ჩემს გადაწყვეტლებაში. უბრალოდ მან იცის თავისი სრული სოდნისა გამო რა გადაწყვეტლებას მივიღებ მე. სალსახადო კი არ განსაზღვრავს, არამედ ჭრეთს. შესაბამისად არის შემთხვევები ნამდვილად, როდესაც აი მაგალითად თქვენ ახსენეთ გარდაცვალება ადამიანისა, მე მახსენდება ერთ-ერთ ოჯახში მოხდა ძალიან ისეთი ტრაგედია, ახალგაზრდა გოგონა გარდაიცვალა. მეც იქ ვიყავი მაშინ და მახსოვს, ნუ მოგეხსენებათ ახლა საშინელი
1: ბავშვებოდა. მე ვაკითხები ამ დროს.
0: მოდა რა თქმა უნდა, მოვიდა ერთ-ერთი ჩემთვის ძალიან ახლობელი სასულიერო პირი და მათ ეს წლები ისინი მოხდა და მახსოვს ძალიან კარგად თქვა, რომელსაც ნუგეში მიგვარა ოჯახს. მან აი ესეთი რამ თქვა, რომ აი წარმოვიდგინეთ, რომ თქვენთვის ხო ძნელი ამის გაგებაო. ჩემთვისაც რა თქმა უნდა, მაგრამ ღმერთს ვენდოთო, იმიტომ რომ შეიძლებაო თქვენი შვილიო რაღაც მიდიოდაო, რაღაც გზაზე, ესე უთხრა. და ღმერთმა ხო იცოდა წინასწარო, თქვა, აი რაღაცა დროის გავლის შემდეგ შეიძლება ეს უსკულში გადაჭეხილიყო. ამიტომ ღმერთმა ეს არინება და ის არის და ამას და წაიყვანა თავისთან. კიდევ ერთხელ ყოფითი გაგებით, ამის გაგება ძალიან რთულია. მით უმეტეს ახლა იმოცემულობაში, როდესაც ეს, მაგრამ თუ კი დავაკვირდებით, ღმერთის ყოვლად მოწყალება სწორედ ამას ნიშნავს, რომ მან ის კი არ დაღუპა, როგორც ჩვენ გვგონია, არამედ გადაარჩინა. იმიტომ რომ არავინ იცის მის მომავალში რა მოხდებოდა. ან შეიძლება სხვა მიზეზი იყოს. ფაქტი ერთია, ყველეთ ერთ წმენაზე გქონდა ხო? წმენა არის სწორედ ეს. მე მწამს, რომ არასოდეს ღმერთს ჩემი შვილისთვის, ჩემი ძმისთვის, ჩემი მეგობრისთვის, ჩემთვის არასოდეს ცუდი არ უნდა. არასოდეს, აი ესაა ყველაზე მთავარი. ესა მართებული, მე თუ ამის იმწამს, ეს წმენა მე ყველაფერს გადამატანიოს. რა თქმა უნდა, მე ვერ ხსნი რაღაც მოვლენებს, რა რატომ აი რა თქვენ ბძანეთ, თუნდაც აი ეს ბავშვმა რა დააშავა, იქ ვიღაც მართალმა ადამიანმა რა დააშავა, ლაზარემ რა დააშავა, რატო იყო ასე და მდიდარი ისე. ყველა კითხვაზე არსებობს პასუხი. აბსო არ არსებობს კითხვა, რომელზეც პასუხი არ არსებობს.
1: უბრალოდ
0: ეს პასუხები იცის ღმერთმა. აი ესა. ეს და ჩვენ ვენდობით ღმერთს. აი იცით როგორ აღარ ჩვენ რო ექიმთან მივდივართ, აი მაგალითად აი ხორცის ასპექტში რომ გადმოვიტანო. ექიმთან რომ მივდივარ და ის რომ კურალობას გვინიშნავს, ჩვენ ხო არ ვიცით სიტყვაზე ხა რა ხდება ფილტვში, რა ხდება კარდიოლოგიაში, ვთქვათ, თუ გული გვაწუხებს, ან თუ რა სიტყვაზე, ანუ ხო არ ვიცით ეს სამედიცინო, ჩვენ ვენდობით ექიმს, რომელიც გაგვსინჯავს, დადებს ვთქვათ დასკვნას, მე დანიშნულებას გამოგვიწევს და კურნალ, მაგრამ ჩვენ ხო არ გვესმის ეს რატომ უბრალოდ მას ვენდობით. არა, ესაა სწორედ წვენა, რომ რაღაცა როცა ხდება, ჩვენ უნდა ვენდოთ ღმერთს. ესა და თუ კი ადამიანი ასე მიემართება, აუცილებლად ღვთისგან ის ინუგეშება. მაგრამ მეორე მხრივ თუ კი აი რაც ახან ვახსენეთ, რომ თუ კი ადამიანი საკუთარი გადაწყვეტლების შედეგად ისევ დაიწყებს ამის გამო ყველას და აი ღმერთი, მაშინ თუ კი ლოგიკით წავა და თავის მრისხანებას მისცემს გასახანს, ის უეჭველი მივა ღვთისმობამდე. იმიტომ რომ ის იტყვის, რომ ღმერთი უსამართლოა. რა თქმა უნდა, ეს ასე არ არის. ამიტომ
1: ეგ უნდა ბოლოს.
0: კი ბატონო.
1: სიმართლე გითხრათ, ამაზრონებით რო ღმერთს დაგმობ, ეგ უნდა ბოროტის მისიაც ეგ არის.
0: რა თქმა უნდა, ნამდვილად ასეა.
1: მამაო, ხო, თუ შეიძლება მამაო, კიდე აი იუდასთან დაკავშირებით
0: აი კი ბატონო, ეხლავე, აი ხო და ეს თემა პირდაპირ არის მასში ამასთან. იუდასთან დაკავშირებით თქვენ სწორად ბზანეთ. ეს გავრცელებული თემა, მათ შორის ლიტერატურაში სხვათ და აი თითქოს იუდა წარმოჩენილია გმირად. იმიტომ რომ ესე იგი იუდა ფაქტობრივად ამ მსჯელობის მიხედვით გახდა გმირი, იმიტომ რომ მან გაწირა თავი იმისთვის, რომ იტვირთა კი ბატონო, რომ ქრისტე ყოფილიყო ქრისტე. და ეს ყველაფერი წინასწარ იყო დაწერილი და ასე შემდეგ. აბსოლუტურად ეს გახლავთ ანტიქრისტიანული სწავლება და ამასთან დაკავშირებით ძალიან ბევრი განმარტება გვაქვს ჩვენ წმინდა იოანე ქრისტიანის, გრიგო ღვთისმეტყველის და ასე შემდეგ. და რა ხდება იუდას შემთხვევაში? რა თქმა უნდა, ნამდვილად უნდა ვთქვათ, რომ იყო წინასწარმეტყველება, რომ იუდა გასცემდა მაცხოვარს 31 წლად. მე მეცაც გეტყვით, რომ ძალიან ბევრი წინასწარმეტყველება საუკუნეთა ადრე, აი გახსოვთ წინასწარმეტყველოს ზეულება ღმერთი, რომ უკვე წინასწარმეტყველოს ზე ხო ღმერთი, რომ სანამ დედის მუცელში ჩაისახებოდე, მე იქამდე გიცნობდი შენ. ეხა ამას რო გაიგო, ეხა ჩანუ ჩასახვამდე გიცნობდი ღმერთი ეუბნება მას. ანუ ესაა ღვთისმყოფლის სონდეობა. რა თქმა უნდა, ღმერთმა იცოდა რომ ქრისტე მიცოდა რომ იუდა გასცემდა, მაგრამ იუდას არჩევ მერტი კი არ ჩაერია მის არჩევანში. მე მესაზღეთ ვთქვი, მაგალითად, აი არის ასეთი, რატომ მიიღო იოანე ქრისტეს სვამს კითხავს, რატომ მიიღო მაცხოვრომა იუდა 12-თაგანში, თქვენ მოგეხსენებათ, რომ მაცხოვარს ყავ თანცხოვრის 12 მოციქული იყო მისი ყველაზე ახლოს მყოფი ადამიანი, მას კიდე ყავდა 70 მოწაფე. მაგრამ ეს 12 იყო 24 საათი მასთან. ახლა თქვენ წარმოიდგინეთ, თქვენ რომ იცოდეთ, რომ ვიღაცა გაყიდით. იმას ვარ მიიღებ შენს ოჯახში ფაქტობრივად, ხო? ეს იყო მაცხოვრის ოჯახი ასე თქვა, ამქვეყნიურ გაგებ. მაგრამ მაცხოვარმა მიიღო და იოანე ქრისტეს ამოს რატომ მოხდა ეს? მოხდა იმიტომ რომ არასოდეს ეთქვა იუდას რომ თითქოს რაღაცით განყომანის არ საიდუმლოსანობაზე სადაც გადაწყვიტა იუდა რომ დაეცა თქვა ხო და გაყიდულიყავდა წინა დღეს ოთხშაბათ დღეს ხო რატომ თქვა რატომ იყო იქ იუდაც იმიტომ რომ მაცხოვარი ყოველთვის თვლობდა რომ იუდა განერიდებინა ამიტომ ეუბნება გახსოვთ იუდას ის ეუბნება რომ წადი და გააკეთე ის საქმე იონეს სახარებაშია რაც ჩახმე იმიტომ კი არ ეუბნება რომ აქეზებს იმიტომ რომ ამით იუდა უნდა მეკუთარიყო რომ მაცხოვარს იცოდა ეს იყო სინანულის
1: გამოწოდება.
0: ნუ რა თქმა უნდა შეინანე ეს, მაგრამ იუდა შესაბამისად იუდას გამოყვანა აი ეს რაღაცა მსხვერპლად არასწორია, იმიტომ რომ იუდამ აბსოლუტურად აირჩია ეს ყველაფერი საკუთარი არჩევანის შედეგად და სხვათა შორის თქვენ იცით რომ იუდამ ინანა საკუთარი დანაშაული. გააცნობიერა ეს, რაც ჩაიდინა და წავიდა და ეს 30 ვერს უკან მიუბრუნა. მი დაუბნია ეს წერია პედაპირ სახარებაში, ხო? მერე წამოვიდა და თავი ჩამოიშო, იმიტომ რომ უკვე ინანა, მაგრამ არ მოინანი. ეს ძალიან საინტერესო ფენომენი არის. შეიძლება შეიძლება რაღაცა ინანო, მაგრამ სინანული არის უკვე ქმედება. მადამ საკუთართავს არაპატია, ამ პარტავნებით მიუდგა ამას. ეს მე როგორ დამემართა და წავიდა და შიშთვილიბაო წერი, ანუ თავი ჩამოვიშო. შესაბამისად, მან გამოუტანა საკუთართავს ეს განაჩენი. აი, ავიღოთ მაგალითად შედარება, იგივე პეტრე მოციქულთან მიმართებაში. პეტრე მოციქულმა ძალიან ძიმე ცოდვა ჩაიდინა. სამგზის უარყო მაცხოვარი, ხო? მაგრამ პეტრემ თავის სინანულს მისაქმედებ, ქმედითი ხასიათი. რას გულისხმობს, რომ მან მთელი ცხოვრება ახსოვდა ეს და მისი მოწაფე ამბობს კლიმენტი რომაელი, რომ ყოველ მამრის ყივილზე ტიროდაო და აი ამდენი ცრემლისგან ღარი გაუჩნდა სახეზეო, ხო? ანუ ეს, ყურეთ, მან ეს ქმედება და
1: დღეს ის არის ხათში ციგრე ხათია, დიახ.
0: მოციქულთა თავად იწოდება დღეს უძეს წმინდარია, ხო? ანუ შესაბამისად კიდევაც ვამბობთ, რომ იუდასთან ამის თქმა ყოველად მიუღებელია, მან აირჩია, ანუ ეს იყო აბსოლუტურად მისი არჩევანი, უბრალოდ წინასწარმეტყველება როცა ხდება ხოლმე, აი ასეც უნდა თქვა ჩვენ, რომ ბიბლიაში ძალიან ბევრი წინასწარმეტყველებაა. ძალიან ბევრი მაცხოვარი საუკუნები და ადრე არის წინასწარმეტყველები, რომ მაცხოვარი განკაცდებოდა. ჯერ კიდევ 64-ში როცა ეუბნება, ეს იყო პირველი მესიანისტური წინასწარმეტყველებები ქვია ამას. ო პირველი მესიანისტური წინასწარმეტყველება, რომელი როცა მერთვა უთხრა დედაკაცს, რომ მოვა დრო, როდესაც გველს დედაკაცი გაუსვენს თავს და იქ გველში ცალსახალ მოიაზრება ეშმაკი, ხოლო დედაკაცი ღვთისმშობელი და ასეც მოხდა. და ეს წინასწარმეტყველებები და უამრავი კიდე, ესაიას მიერ, იერემიას მიერ, დანიელს, ეს წინასწარმეტყველებები ითქვა საღვთგანგებულებით, რომ ადამიანს საუკუნეთა შემდეგ კი არა, ერთი წამის შემდეგ რა მოხდება, ის არ ვიცი ჩვენ, ხო? ჩვენ აი ეს თუ კი წარმოითქმოდა, წარმოითქმოდა აუცილებლად და უეჭველად საღვთგანგებული, ანუ ამ შემთხვევაში წინასწარმეტყველი იყო ღვთის ბაგე და ის არასოდეს საკუთარი იმით, ასე ვთქვათ, გონებით ამას არ ამბობდა.
1: და მამო, თუ შეიძლება რომ გკითხოთ, რომ ძალიან ადამიანს ეხლა ეგ ბიბლიის წერას და იმაზე ხე გამახსენდა, რომ ადამიანი ძალიან წინასწარ მეტყოლების მოყარე რა, რომ თავის ცხოვრებაში უნდა რომ წინასწარ იცოდეს რაღაცები, ოღონდ ანუ არა ეკლესიურად, არამედ უნდა რომ აი მკითხავის სახი, ჩხიბავების სახით რაღაცა და აი ამ შემთხვევაში აი ამ ბედის წერებზე იმაზე, აი ამ ყველაფერზე, ხო, ეს აგებული აქვს ვიღაც ადამიანებმა ბიზნესად აქციეს და თან კიდე ღმერთისგან დასაშორებელ გზათაც არჩიეს და ბევრი ადამიანი დააზარალეს მომავალ და ძალიან ცუდ ღეს ჩააგდეს და მათი ხელით კიდე სხვა ბევრი დააზარალეს. აი ამ შემთხვევაში მომო რადონეზე არის ეს დანაშაული ეკლესიის როგორ უყურებს და როგორ შეიძლება აი ამ დანაშაულის ისა, იმიტომ რომ აუცილებლად მოგვეკითხება, ხო, ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ აინტერესებს ადამიანებს, კითხავენ, იმიტომ რომ ზუსტად ეგ აინტერესებს, ბედი წინ რა ელის, რა იყო, რა როგორ მოხდება.
0: კი ბატონო, ადამიანს სხვადასხვა ყოველს აინტერესებდა რა ელო და მომავალში. და ხანდახან უფრო მეც მომავალზე ფიქრობდნენ ვიდრე წარსულსა და აწყოზე. თუმცა ჩვენ ვიცით რომ მომავალს სწორედ განსაზრავს შენი აწყო და შენი წარსული. და ამიტომ მომავალზე ზედმეტი აქცენტირება ყო კიდევ ხომ ეს იყო შეუვით რომ შეუცნობელი იყო ეს მაგრამ და ამის გამო ისინი სხვადასხვა საშუალებებს მიმართავდნენ და მათ შორის

0: ყველას ძალიან ეხლა დღესაც სამწუხარო ცენი ვით არის მოდებული თქოს აი 21 საუკუნე და ადამიანი რაღაცა პროგრესირების განვითარების რაღაც საფეხურზეა, მაგრამ ჩვენ მაინც ხვდება სამწუხაროდ ადამიანების საკმაოდ დიდი ნაწილი, რომელიც მომავლის გასაგებად, ან თქვა რაღაცის გასაგებად მიმართავენ მკითხავს და აქ ისე ორად უნდა გავყო ჩვენ. არის ორი, ასე ვთქვათ, მიმართულება ამ კუთხით. ერთი ის, ვინც ასე ვთქვათ, აფირისტია და ასკოთ რას თქვენ თქვით რომ ბიზნესას
1: აქვს და ადამიანის გაჭირვებას იყენებს
0: ბატონო და რაღაცას ეუბნება და მეორე ვისაც თუმცა ასეთები არ არიან ბევრი რომელსაც მართლაც აქვს მაგიასთან ანუ ეშმაკთან კავშირი მომავლის შესახებ ცოდნა რა თქმა უნდა არავის არ გააჩნია არც ანგელოზებსაც და თქვენ მოგეხსნება და ეშმაკიც ანგელოზია ოღონდ დაცემული შესაბამისად მას არ გააჩნია მომავლის შესახებ ცოდნა, მაგრამ მას აქვს ძალიან დიდი გამოცდილება ადამიანებთან ურთიერთობისა და ასევე ღმერთთან ურთიერთობისა, მოგეხსენება და ანგელოზი იყო და ადამიანი საერთოდ არ იყო გაჩენილი ღვთისმიერ, როდესაც ის ღმერთს ემსახურებოდა, სანამ დაეცემოდა. შესაბამისად, მან მისი გამოცდილება მას შეუძლია შექმნას გარკვეული ილუზიები. აი მაგალითად ძალიან ყოფითად რო ვთქვა. აი ჩვენ ალბათ შეიძლება გაგვიგია ახლა ვიღაც ვიღაცა გვისვენს და შეიძლება მან თქვას რომ აი მეც და ვიკითხავთ ავიყავი და რას მითხრა ის ამისულა თქვა და ჩვენ როგორ დავუპირისპიროთ ამას თქვა ჭეშმარიტი მოძღვრება. აი ყველა ძალიან მარტივ რაღაცა. მაგალითად მე მივედი ვიღაც ვიკითხავთან და ვიკითხო რაღაცა მითხრა. სიტყვაზე რო გაყვალე ახლა აქედან აგური ჩამოვარდება და შენ არ დაგეცემა. და მართლაც ასე მოხდა, იმიტომ რომ ბოროტ შეუძლია რომ მან ხო მიწის რა თქმები და მას და ისე მოაწყოს რომ რაღაცა აგური მართლა ო იმიტომ რომ წინას არ იცოდა ეს არა მე იმიტომ რომ მან ეს გამოიყენა თქვა მან თავისი ძალა ამაში გამოავლინა და ადამიანს გონია რომ თქვა აი ესე იგი ასულდა ან მეორე სიტუაცია რწმენა არასწორი რწმენა რწმენას აქვს ძალიან დიდი ძალა და მათ შორის არასწორ რწმენასაც აი რას გულისხმობთ ყურე თუკი მე ვიცამებ რომ აი რა ვთქვა რაღაცა კერპი სიტყვაზე არის ჩემი ღმერთი რაღაცა ხვა არის ჩემი ღმერთი და დავიწყებ და აი მინდა რომ აი რაღაცა ბოროტიც მე ისე ააგებს ამ ყველაფერს რომ რაღაცა მინიშნება აუსვლად იქნება ბოლოს ღვთის დაშვებით რა თქმა უნდა ბოროტი მოქმედებს ამ კუთხით და ადამიანი რომელსაც ეს წამს და მას სულ ცირე ნაპერწკალი უნდა რომ რაღაცა ამ მის რწმენას ამ ნაპერწკალმა უპასუხოს და მაშინვე თქვა ჯერა ეს ყველაფერი აი ხო ხედავ ეს ნამდვილად ასეა და ალერ თულია მე ამისი გადარწმუნება და მაგრამ ისეთი არსებობს მეორე რეალობა ეს არ არის რეალობა ხშირად აი ჩვენ შეიძლება შევადაროთ რა რომ ადამიანი რომელიც მიდის ნისლში ის ხედავს მარტო ნისლს ის ნისლის რეალობა მაგრამ ნისლის მიღმა რაც არის ის არის ნისლი მოჩვენებითია იმიტომ რომ ეს დღეს არის და ხვალ აღარ იქნება მაგრამ ის რასაც ეს ნისლი ფარავს ის არის ის არ ხრება ის უბრალოდ გადაფარულია ნისლის მიერ. ხშირად ადამიანი საკუთარ გონებას ამ ნისლს გავს, რომ აი იფარებს ბოროტიც თუკი ცდილობს ბოროტი რომ ეს ნისლი მას შეიძლება მეტად დაბუროს, რომ მან არ დაინახოს რეალობა და ხშირად მას უნდა დაინახოს ის რეალობა რაც აწყობს. რაც მას უნდა, ესეც არის აი სნობელი ანდაზა რო ხეთ მელას რაც ელანდებოდა ისეზებრებოდა. ესე არის შეიძლება რაღაცა გინდა რაღაცაი გინდა რომ შეიძლება მართლა რაღაც დაგესიზმოს ან რაღაცა მინიშნება გეგონოს და ასე შემდეგ. აი ხშირად აქ შევეხოთ ბატონო სიზმრების თემასაც, აი ეს ძალიან საფრთხილო თემა. რომ სიზმრების აი თუ შეიძლება ასე ვთქვათ სამი ნაწილი, ერთი არის საფრთხო სიზმარი, რომელიც ძალიან იშვიათია. მეორე ხილვა კი ბატონო, მეორე არის ხილვა კიდე ხილვა ნახევრად გვიზილმზე, აი სიზმარი არის, აი მაგალითად რაც იოსება იხილა სიზმრად პირდაპირ რომ სიზმარში იხილა თქვათ როცა ანგელოზი გამოეცხადა მაგრამ იგივე ანგელოზი მარიამს გამოცხადებითად გამოეცხადა და არაძილში და ასე შემდეგ ეს კიდეს და მეორე არის თქვათ ბოროტისგან რა ძალიან ხშირად არის და ბოროტი ხშირად იღებს თუნდაც საქმო ადამიანების სახეს და ისე ატყლებს ადამიანს და არის მესამე რაც მართლა შეიძლება რაღაც ჩემი შთაბეჭდილება იყოს რაღაცა დღე გავაკეთე და ღამე ნახა სიზმარი ხო რეალურად სულის ნაწილია, იმიტომ რომ ჩვენ კი ვძინავს სხეულს, გონებას არ ზინავს, სულს სულმა დაღლა განეკუთვნება ჩვენ სხეულს, სული არ იღლება არასოდეს. შესაბამისად ხა არ ადამიანს არც არაფერი არ ესიზრება, ხო, იმიტომ რომ გონება და სული მასში აღარ არის, სხეულია მხოლოდ და ჩვენი გონება, რომელიც ძილშიც მღვიძარია, და ის ყოველთვის რაღაც არის რაღაცა მომხდარის შთაბეჭდილებების ქვეშ. ან რაღაცას ფიქრობდი და მომავალში მინდა მოხდეს და ან იმის ქვეშ და ეხლა აქ ძალიან ბევრი პერიპეტია. შეიძლება რაღაცა იყოს მინიშნება, რაღაცას ღმერთი განიშნებს არაპირ დაპირად. ან თქვა ვიღაცა დაგესეს და თქვა აქ ჩვენ საფრთხილო რა კუთხით არის, ყველაზე კარგი გამოსვლა არის აი რაღაცა მოდიან ადამიანები და ამობენ ამავესმეს. მოდით ესე ვთქვა ჩვენ რომ ღმერთო, ღმერთს მივანდოთ. ღმერთო თუ კი ეს შენ მე ამის რამეს მანიშნებ, კეთილად აღასრულე ის ასას ვანიშნებ. მე შენ გედობი უფალო. და თუ კი ეს ბოროტისგანა, დამიფარე ბოროტებისგან. ამ შემთხვევაში უკვე ჩვენ ღმერთს ვანდობთ. ამ იმიტომ რომ ეს ისეთი რაღაც არის, რამაც შეიძლება ადამიანი დაღუპვისკენ წაიყვანოს და აბსოლუტურად რაღაცა გაუყუმართებული და არასოდეს შთაბეჭდილებები შეუფნას მას.
1: მაგრამ ხანდახან არის ხოლმე მომავალო, აი ყველაზე მაგარი სანუგეშო ზეციდან არის ხოლმე, რომ ეგ არ დაცულებს თავის შვილი და ისინერვა რაღაცა და ეს უკვე სხვა ის არის.
0: არა ხო და მაღაზგულის უყურეთ შეიძლება აი დაგესის
1: სიფთხილი.
0: იმ სიფთხილია, იმიტომ შეიძლება ისეთი დაგესის რომ რაც თქვა არ იყოს ესე და ბოროტმა თქვა მოიყოლებს რომ გამოიყენოს და შენ უიმედობას ჩაგაგდოს რაღაცა, ანუ ამიტომ ამბობ რომ აქაც ისე ჩვენ გვაქვს მოცემულობა და რა უნდა გავაკეთოთ გარდაცვლის სულისთვის. კი ბატონო, თუ კი რაღაცა შეგვაწუხა თუნდაც სიზმრის სახით, ჩვენ შეგვიძლია პანაშვილი გადავიხადოთ, წირვა გადავუხადოთ, თქვა, ხო და ასე შემდეგ და მოიხსენე.
1: როგორ მახსოვს ახლა და ისა რო ცოტა იმითაც ვიტყვი, ხანდახან არის ხოლმე, რომ აი დამესიზმრა რო ციო და წყურო და ეგეთი რაღაცეები და მე ვიღაცას ატანე ხოლმე, ასაც მე ზოგ წყალს ხო და ნუ ისე რქვე ცოტა ხო მაგრამ ცოტა ისეთი არის მამო საფრთხილო თემა
0: ხო აი ამასო
1: იმიტომ რომ
0: ესე თემა რაც ღმერთს უნდა ვანდოთ ხოლო და ღმერთს მივანდოთ და ღმერთი ჩვენ გვწამდეს რომ ღმერთი ჩვენსე უკეთეს განაჩინებს რა რაც და როგორაც არის არა მარტო ჩვენს არამედ თუნდაც ჩვენი ხა ჩვენი გარდაცვლების ხა ჩვენ ეს რატო თქვით თქვით ბედისერის ჭრილში თქვათ არა რომ აი ეს თქვათ ეწერა ვინმეს არ ეწდა კითხაობა ახსენეთ თქვათ ასე შემდეგ ისეთი მე მინდა მიმართო რომ არ უნდა მოვატყუებინო ჩვენ თავი არავის სამკუთხით. არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება ეს პირდაპირ და ცალსახად შეგვიძლია ვთქვა და აქვე მე ბატონო გიორგი თქვენ ისნება თვით ვიტყვი ვარსკვლავების თემასაც ეგრეთ წოდებული რომ თითქოს რაღაც არის ეს გავრცელებული საზოგადოებაში და ამას ტირაჟირებას უწევს ძალიან რა ვიცი ადამიანთა საკმაოდ ესე სოლიდური ნაწილი, მათ შორის ტელევიზიები, სოციალური ქსელები
1: ზოგი უმაგის
0: და ასე შემდეგ და ფაქტობრივად ამით ცხოვრობენ, აი აბსოლუტურად გეთანხმებით. რაც რა თქმა უნდა თავწუხაროა, იმიტომ რომ პირდაპირ ეს გახლავთ ანტიქრისტიანული სწავლება. აი რას გულისხმობთ? რას გულისხმობთ ამაში? აი განაგებენ თუ არა ვარსკვლავები, აი მოკლედ რო ვთქვა, ადამიანების ბეც, რა თქმა უნდა არ განაგებენ. არავინ ამ სამყაროში ადამიანის ბეც არ განაგებს და თავის ვარსკვლავებიც და პლანეტებიც გაჩენილია ღვთის მიერ. ქმნილებები არიან. როგორ შეიძლება ქმნილებამ განაგოს ქმნილების ბედი? ხო? და საერთოდ კიდევ ერთხელ თუ კი ჩვენ ჩავთვლით რომ ჩვენს ბედს ვინმე განაგებს, თუნდაც ვარსკვლავი თუ არავარსკვლავი თუ პლანეტა თუ თავის ვენერა თუ მარსი, თქვა სიტყვაზე, მაშინ ჩვენ გამოდისო კიდევ ერთხელ რომ დაპროგრამებული ვართ მათ მიერ და ასე შემდეგ. მაგრამ ყველა მეორე მხარე მაგალითად სხვა თავის ეს პრობლემა ყოველთვის იყო. აი მაგალითად ბასილი დიდი როდესაც ეხება თავის ცნობილ ჰომილიებში 6 დღის შესახებ მოგეხსენება ჩვენ ტელემაყურებელს რომ ღმერთმა 6 დღეში შექმნა სამყარო და ბასილი დიდის აქვს ნაშრომი ამ 6 დღის შესახებ. იქ ამ მეოთხე დღეს როცა ეხება, ანუ მეოთხე დღეს ღმერთმა შექმნა მოგეხსენება ზემთვარე და ვარსკვლავები და პლანეტები ზოგადად კოსმოსი. ის ამბობს იქ რომ ეს არასწორი არისო რომ თქვა პლანეტები განაგებს ადამიანის ბედს, მაგრამ იქვე ამბობს ძალიან საინტერესო რაღაც. ეს არის შეიძლება რომ პლანეტები არ მოქმედებენ ადამიანის განწყობაზე, ხასიათზე, ან თქვა რაღაც გარკვეულ შეიძლება რაღაცა მოგეხსენება თქვენ რომ ძველი ჩვენი ძველი ხალხი ხლაც ამბობს ყოდა და ამბობდნენ რომ რაღაცის დათესვა ძველ თვარეზე არ შეიძლება, ან პირიქით ახალ თვარეზე შეიძლება, ან თქვა და ასე შემდეგ. ან თქვა რაღაცა ოპერაციის გაკეთება უკეთესი იქნება თქვა სიტყვაზე ზამთარში და არა ზაფხულში და ასე, ანუ რა თქმა უნდა ასეთი მოვლენები არსებობს. რაღაც ჩვენს განწყობა არ განწ ამ კუთხით მოქმედებს ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ ეს ერთი კოსმოსი, ერთი სამყაროა და ერთმანეთზე ყველაფერი ეს არ ამარტო კოსმოსი თქვენ მოგეხსენებათ, ყველაფერი ადამიანისთვის შეიქმნა.
1: ხო.
0: ხილული სამყაროს ყველა აბსოლუტად ქმნილება, ეგ გრიგოლ ნოსელი წყვილად ამბობს, რომ ღმერთმა რატო არ შექმნა ადამიანი პირველიო? არა და ადამიანი ხო მნიშვნელობის პირველია. ადამიანი ბოლოს შექმნა. რატო? იმიტომ რომ ღმერთმა მას შეუქმნა ყველაფერიო და ადარებს სუფრას. რომ აი როგორც ო კეთილი მესტუმრე, ანუ კეთილი მასპინძელი ჯერ განამზადებს სუფრას და მერე განამზადებულ სუფრაზე იწევს ადამიანს, ასევე ღმერთმა განუმზადა ყოველივე ადამიანს და შემდგომ ის დაადგინა ამ ყველაფრის ასე წერს პირდაპირ ამ ყველაფრის მეფედ. ადამიანი მეფე ამ ყველაფრის. ანუ ეს ყველაფერი ადამიანისთვის შექმნა. თქვენ წარმოიდგინეთ, ეს ყველაფერი ღმერთმა შექმნა ადამიანისთვის და როგორ შეიძლება ის რაც ჩემთვის არის შექმნილი, მე ბეს განმისაზღვრავდეს. მაშინ სად არის ლოგიკა, ხო? ამიტომაც არის და
1: ნუ თუ შენ არ მოიგო.
0: ბუნება, რა თქმა უნდა, ბუნება, ბუნებას რატო აი ზოგი სხვა კითხოს, აი ადამიანმა შეეცოდა, რა დააშავა ჩიტმა სიტყვაზე. ჩიტს ყოველ შეუცოდას რო ყდება. ამ სცენარემ, თქვათ, მუხამან, ავის კაკლისხებ რა დააშავა რო ყდება, თქვათ და ასე შემდეგ, ხო? არაფერი არ დაუ

0: დიახ, ხო, და ესე იყო, რომ ყველაფერი ადამიანისთვის არის შექმნილი და შესაბამისად ვერ განსაზღვრავს, როგორც ახლა ელმავალს ვაგონი ვერასოდეს ვერ წაიყვანს. ყოველთვის ელმავალი წაიყვანს, არა? ასევე არის, რომ ჩვენ ბეც ვერავინ ვერს მაჩურის ვერც ვარსკვლავები და თუმცა კიდევ ერთხელ ანუ ეს საფრთხეს ძალიან ღრმათება და სხვათა შორის ამასთან დაკავშირებით აი მაცხოვარი გახსოვთ თქვენ მაცხოვარი როდესაც იშვა განცხადდა ბეთლემში ეგრეთ წოდებული ბეთლემის ვარსკვლავი და ვარსკვლავის მეშვეობით მიაგნეს სწორედ ვარსკვლავის ცხელებმა აი ეს ძალიან მნიშვნელოვანი
1: მაგას იყენებს
0: ზოგს იყენებს აი ზუსტად ეგ მინდა მე თქვა რომ აი და ამას იყენებენ აბსოლუტად გეთახმებით რომ აი თუ არ არსებობს მაშინ მაგრამ აი ქრისტიანობის წრობაში აკარგად გკითხულობთ რომ რომელნი ვარსკვლავთან მსახურებდეს ვარსკვლავისაგან ისავეს თაყვანისობა მის ანუ ეს ადამიანები იყვნენ ვარსკვლავების დამკვირებლები ასე თქვა დღესაც არსებობს მეცნიერება მოიხსენება თქვენ ვარსკვლავთმცხოვრობის შესახებ, არა, ვარსკვლავი რომელიც აი ასტროლოგია თქვა, არა, ეს მეცნიერება რომელიც სწავლობს კოსმოსს. ასეთი ადამიანები იყვნენ ესენი და სწორედ ამიტომ მათთვის რაც ახლობელი იყო ეს მერტვა ამის საშუალებით ჩამოიყვანა ისინი და სხვათაშორის ამ ვარსკვლავთან დაკავშირებით ორი ვერსია მათა მიხედვით. ერთი ამბობენ რომ ეს იყო ვარსკვლავი რომელიც საგანგებოდ ღმერთმა შექმნა იმ დროისთვის და ამის შემდეგ ეს ვარსკვლავი აღარავის აღარ უნახავს. და მეორენი ამობენ ამგალ დიონე ქრისტე ამობს რომ ეს ვარსკვლავი იყო გონითი ძალი ან ანგელოზი იყო რომელსაც ვარსკვლავის სახე ჰქონდა.
2: ნუ იმათმა ვარსკვლავი.
0: და იმათმა ვარსკვლავი და აღიქვეს რა თქმა უნდა რომ ვარსკვლავის სახე ჰქონდა და რა თქმა უნდა ამის შემდგომ უკვე ანგელოზები მოგხსენებათ უსხეულო ზალნი არიან და ამის შემდეგ ეს ვარსკვლავი აღარ გამოჩენილა და ასე შემდეგ. ასე რომ და ამას რა განსაცდოს უკვე ეს ვარსკვლავი მოგვებს უჩვენებდა გზას. მაგრამ ამ გზაზე მოგვებს შეიძლება არ წასულიყო. ხო, მათი არჩევანი იყო. ანუ ესეა, it's the და რო წავიყვანოთ ჩვენი დღევანდელი
2: შეხვედრა. ხო, რა მართლა кай ფინალია.
0: საბოლოოსკენ კი ბადრო, ღმერთი ჩვენ გვიჩვენებს გზას. მაგრამ არ ერევა ჩვენს არჩევანში. გვეუბნება როგორ უნდა მოიქცეთ. მაგრამ როგორ მოიქცევით ამას ეს ჩვენ უნდა გადავწყვიტოთ. შეიძლება ჩვენ გვქნით ღმერთი ქრისტიანობა არის მოცემულობა, თუ როგორ უნდა გადავრჩეთ ჩვენ. მაგრამ ჩვენი გადარჩენა ჩვენს ქმედებებზეა დამოკიდებული და დავამთავრებ იაკობ მოციქულის წყვებით. მარტო თქმა იმისა, რომ ღმერთი მწამს არაფერია, ვინაიდან იზამოს ღმერთი ეშმაკს ასწამს, რომ ეს უნდა გამოიხატოს ჩვენს ქმედებაში და შეგმობ ადარებს როგორც სული, უკაცრავად, სხეულია მკვდარი სულის გარეშე, ასევე მკვდარია რწმენა საქმე და გარეშე. ეს არის ჩემო ძვირფასებო და ყველაზე მთავარი, რომ ნებისმიერ მოცემულობაში, გასასწრელში ვართ, თუ სიხარულში ვართ. რაღაც შეგვემთხვა თუ არ შეგვემთხვა, ფიქრობთ ამას ვიმსახურებთ არ ვიმსახურებთ, ჩვენს ქმედებაზეა დამოკიდებული ნებისმიერი სიტუაციიდან რას გადავწყვეტ ღვთისთვის სათო საქმეთ, როგორ მოვიქცევით ღვთისთვის სათნოთ თუ პირიქით ღვთის საწინააღმდეგოდ და შესაბამისად ჩვენ გამოხსნილები ვართ, მაგრამ ჩვენს გამოხსნილებას ჩვენი პიროვნული არჩევანის თან უნდა ერთოს და ღმერთმა ინებოს რომ ჩვენი ქმედებით ამ ქვეყანაზეც და როგორც აი მოვარული გამოთქვა ორთავეს უბელსაში ნაკვახაროს მერტვა.
2: ამა ორი რაღაც საკითხი მინდა აუცილებლად თაცმე ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი გადაცემიდან აქედან გავაჟღეროთ. თქვენი გურიიდან მინდა აუცილებლად мама მოიკითხოთ ის ოჯახი мама თუ შეიძლება რომ თქვენ მოიკითხოთ აი ჩემგან ძალიან დიდი სიყვარულით რომელიც აი მართლა ჩვენი თქვენი ოჯახი მინდა კიდე მოვიკითხოთ мама ვიზე საუბრობდით წეგან мамаო და
0: კი ბატონო კი აი თქვენ წინა გადაცემაზეც თქვით და თქვენ გადაცემა როგორ ძალიან ბევრი ადამიანს იქ სულხანსაც ძალიან უყვარს სულხან გორგაძეს ჩვენი მეგობარი სტიქაროსანი რომელიც გარკვეულ განსაცდელშია მაგრამ სულხანმაც ჩემზე კარგად იცის რომ ჩვენ ღვთის ხელში ვარ და ჩვენი ბედნიერება ღმერთთან არის და აი დიდი მადლობა ბატონო გიორგი რომ მოგვეცით ამის საშუალება და სულხანი ასევე დიდი მადლობელია თქვენი და არა მარტო ასეთი სულხანი ძალიან ბევრია საქართველოს
2: ძალიან დიდი
0: მადლობა და ძალიან უყვარხარ თქვენ და
2: მადლობა თქვენ
0: мамаო. ერთმა ერთმა ყოველას მისცეს საშველი და საშველი აუცილებლად არსებობს და ეს არის ქრისტეში და ქრისტე.
2: უღრმესი მადლობა мамаო ხარ და აუცილებლად მინდა რომ თქვენთან ისე რა თქმა უნდა თქვენც რომ დალოცოთ мамаო, мама ალექსანდრე ბოლქვაძეს, აი რავი. ყველაზე ერთ-ერთი ნომერ პირველი ადამიანი არის საქართველოში, ვინც აი მართლა ერის საყვარელი мама არის და ბედნიერება და სიხარული მინდა უსურო, იმიტომ რომ დაბადების დღე აქვს мама ალექსანდრე ბოლქვაძეს და აი ჩვენთვის და აი მთელი საქართველოს ძალიან ბევრი აქვს გაკეთებული და мама დიდხანს სიცოცხლეთ ხვალ მოიხსენიეთ განსაკუთრებით აი ვისაც შეგიძლიათ სანთელი დაუნდეთ რაღაცა თქვენ გულში მოიხსენიეთ мама ალექსანდრეს მიულოცოთ აქ

0: ჩვენ დიდი სიყვარულით
1: მაგალზე ჩვენ დიდი სიყვარული და პატივისცემით мама александрეს დამსახურებულ მოზღვარს ულოცავთ და ღმერთმა მისცეს მას მრავალი წლის სიცოცხლე და შეაბეროს ტკბილა წმინდა ტრაპეზს.
0: დიდი მადლობა მამაო, მართლა ეს ადამიანი არის, ავიცი, მოზღვართ მოზღვარი არის, უსაყვარლესი ადამიანი, მაშინ როცა საერთოდ მოზღვრები არ არსებობდნენ იმ დროს წარმოიდგინეთ მოზღვარი გახდა და 50 წელია თითქმის ესე მთელი რეგიონებში და იმას ძალიან ბევრგან მოიარა და ქრისტე იქადაგა მის აქციელითაც მთელი ცხოვრება ესე არის და დიდი მადლობა რომ ხართ мама ალექსანდრე უღრმესი მადლობა რომ ხართ მართლა იქ საოცრება არის იმ დღეს ჩემი დეიდაშვილი მონათლა იმ დღეს და ისეთი ბედნიერი ვიყავი რომ აი მისი რაღაცნაირად საი ნათესაობა ხო არის ეს ყველაზე დიდი ნათესაობა ნათელი მირონობა და ავიცი ყველაზე ბედნიერი ვიყავი რომ ის იყო ნათლია რა ერთ-ერთი რა თქმა უნდა და უღრმესი მადლობა ბედნიერებას გისურვებ და ყველაფერი გაქვს мамо აი რავი მადლობაც არეყოფა თქვენ 8 წელს იმდენი გაქვთ გაკეთებული არა მარტო ჩემთვის ძალიან ბევრი ადამიანისათვის და მადლობას გიხდი და დიდხანს ძალიან დიდხანს გყავდეს თქვენი თავი ღმერთს ხო წარმატებებს გისურვებთ мама გიორგი ვაშალომიძე გახდა ჩვენი სტუმარი დღევანდელი ბედი ესე მერგო ესე რომ დავასრულე ბედნიერებას გისურვებთ мама უღრმესი მადლობა რომ ხართ თქვენი ოჯახი თურთ აი ძალიან დიდ პატივს გცემთ და ჩემთვის საამაყო არის რომ თქვენაირი ადამიანები არსებობენ იმ ეკლესიაში სადაც მეც დავდივარ და დიდი მადლობა мамаო მამებს ყველას აუცილებლად დიდი მადლობა ბედნიერებას გისურვებთ და ჯანმრთელობას კარგად ზანდებათ დროებით

ჩემო ლავაზებო, კიდათ რო ჩემნაირი ჩქარი იყოთ და გამოგივიდეთ ფოკუსები. არა, მე არ გეუნებით რომ ეს დალიე და ფოკუსებს გააკეთეთ. უბრალოდ უფროსი სტრაფეს მოიმატებთ თითებში. დალიეთ დუქს ნაპოლი.

ყველამ ვიცით, რომ ქართული მიწების 33% დღეს თურქეთშია. ლაზეთი, ჭანეთი, კოლარტაანი, ტაო-კლარჯეთი ოკუპირებულია თურქეთის მიერ. ამავდროულად, ჩვენივე, ანუ ქართული პროპაგანდა, რისკენ მოგვიწოდებს? არ უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი ოკუპანტია. უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი მეგობარია და ოკუპანტი კი მხოლოდ რუსეთია. თურმე რაღაცა ქაღალდზე მოვაწერეთ ხელი თურქეთთან, სხვა შორის იძულებით მოვაწერეთ, და ამიტომ თურქეთი ოკუპანტი აღარ ყოფილა. მაგრამ მე ახლა სხვა კითხვა მინდა დავსვა. რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც თურქეთში აღმოჩნდნენ? და რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც ირანში გადაასახლეს? პასუხი სინამდვილეში ყველამ ვიცით. ნახევარზე მეტმა ქართული ენა არ იცის, საერთოდ. ორმა მესამედმა არაფერი იცის ქართული ადაწესისა და ტრადიციების შესახებ, საერთოდ. აბსოლუტური უმრავლესობა, ანუ 100% არაზროვნებს ქართულად და პრაქტიკულად არაფერი იცის მართლმადიდებლობის შესახებ. ვინ ვართ დღეს ქართველები და სად შენარჩუნდა ქართველობა? ქართველები ვართ ჩვენ. ჩვენ აღმოჩნდით რუსეთის იმპერიაში და სწორედ აქ ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული ადაწესი, ტრადიციები, მეტიც ჩვენი ადაწესი და ტრადიციები ვასწავლეთ რუსეთის მთელს იმპერიას. ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული აზროვნების წესი და კულტურა და ამ საგანძურით ჩვენ გავაოცეთ მთელი რუსეთის იმპერია. ყოველმა მეორე თუ არა მესამე რუსმა, გნებავთ უკრაინელმა, გნებავთ ბელორუსმა, გნებავთ ყაზახმა თუ ლიტვერმა, უამრავი რამ იცის ქართულ ტრადიციებზე, ქართულ კულტურაზე და ზოგადად ქართველებს. ფიქრობ, რომ ნათელია, რომ რუსეთის იმპერია ცალსახად გვიხსნა ჩვენ გათურქებისა და გასპარსებისგან. ერეკლე მეორემ გააკეთა ერთადერთი შესაძლო არჩევანი. სხვა არჩევანი მას უბრალოდ არ ჰქონდა და ეს უდაოდ იყო ერთადერთი სწორი არჩევანი. რუსეთმა დაარღვია გიორგიევსკის ტრაქტატი. კი დაარღვია 3 პუნქტი, რატო 3? შეიძლება 15 პუნქტის დაარღვია, მაგრამ საბოლოო ჯამში რუსეთის იმპერიაში საქართველოს გადარჩა. ეს არ იყო სადაო არც ილია ჭავჭავაძისთვის, არც ივანე ჯავახიშვილისთვის, არც ბერძენიშვილისთვის, არც ჯანაშიასთვის და საერთოდ არავისთვის არ იყო ეს სადაო. ლეკიანობა დაიწყო მე-16 საუკუნეში და ლეკიანობისგან საბოლოო ჯამში სწორედ რუსეთის იმპერიაში რომ აღმოჩნდით ამან გვიხსნა, მაგრამ ამაზე ცალკე ვისაუბრებ სხვა დროს. დღევანდელ პროპაგანდისტებს აქცენტი გადააქვთ მხოლოდ გიორგიევსკის ტრაქტატზე, რომ იქ დარღვეული პუნქტები იყო. ეს არის ფიერი ტაქტიკა. ამის გამო სრული სურათი არ და ვერ უნდა დავინახოთ. კლავ ვიმეორებ, როცა საქართველოს რუსეთის იმპერიაში აღმოჩნდა, ქართველები ვიყავით 415000 კაცზე ნაკლები. სხვათაშორის ამ 415000 კაცში დაახლოებით 20000 კაცზე მეტი იყო სომეხი, ქართველად ჩაწერილი. ეს 415000 კაცი იყო მოსახლეობის 53% მთელ საქართველოს ცხოვრობდა, 780000 კაცი და აქედან 47% იყო თურქული და სპარსული მოდგმის ხალხი. როცა რუსეთის ანუ საბჭოთა იმპერია დაიშალა, ეთნიკური ქართველები ვიყავით 4200000 კაცი და სხვა შორის საქართველოს იყო ინდუსტრიული ქვეყანა. დღეს გვაქვს სხვა მოცემულობა, სხვა არჩევანი. ახალგაზრდობის აბსოლუტურ უმრავლესობას სურს ევროპა. ზოგადად მოსახლეობის 70% ევროკავშირში ამა თუ იმ ფორმით, ზოგს არც ესმის რა ფორმით, მაგრამ ამა თუ იმ ფორმით გაწევრიანება სურს. ამ არჩევანს პატივი უნდა ვცეთ და ამ გზას უნდა მივყვეთ. მაგრამ ეს არანაირად არ შეიძლება იყოს საფუძველი ისტორიის გაყალბების. ახალგაზრდა თაობაში ტყუილის, უკიდურესი სიძულვილის დათესვის ხალხს უკვე სიმართლისთვის ეშინია. კლავ ამ ვითომ ფსევდოლიბერალური პროპაგანდის გამო. ვითომ ლიბერალების პროპაგანდა იწვევს მასობრივ ისტერიას. ეს არის ფაქტი. ყველაფერი რუსეთის ბრალია. შუქი გაითიშა, რუსეთის ბრალია. ჩინური პროდუქცია შემოვიდა, რუსეთის ბრალია. რამოდენიმე დღის წინ საოცარი რა უნახე. წყალი გამორთეს და ესეც რუსეთის ბრალი ყოფილა. ბათუმში აქ ამდენი რუსი ამათი ატანა არ შეგვიძლეოდა. 4ჯერ მეტი თურქია ბათუმში, 4ჯერ მეტი ირანელია, არაბია, ამის ატანა შეგვიძლია? ბათუმის შუა

0: გულში არის თურქული რაიონი. ამ რაიონში თურქების გარდა საერთოდ ქართველები აღარ არიან. ამის ატანა შეგვიძლია? გამოფხიზდეთ ხალხმა. ნუ მოვატყუებინეთ თავს ცრუ პროპაგანდას. გვახსოვდეს გმირი წინაპრები. ნუ შევიტანს ეჭვს. ნუ დემეტრე თავდადებულის გმირობაში. დემეტრე თავდადებული იმიტომაო, თავი ქონდა მხარზე დადებული. ეხა ეს რა ხუმრობაა? არის ეს ნეობრივი წმინდა დემეტრეზე ეს ლაპარაკი? არ არის ხუმრობა ეს, კარგი. ხო, ეს არის ლიბერალების ხუმრობა. არ უნდა შევიტანოთ არც სიმონ დიდის გმირობაში ეჭვი, არც გიორგი სააკაძის გმირობაში და არც ერეკლე მეორეს გმირობაში. გამოფხიზდეთ.
1: პოეტი მორის ფოცხიშვილი კითხულობს სახიობი ბექნუ კაფიანიძე, ჩემი ქართველები.
2: ერთად იწვიან და ერთურც აბრწყინებენ. ძმებს არ ამცირებენ, ტერს არ აცინებენ. ავსულს თურგუნავენ და კარგ ყმას ამკვიდრებენ და ღმერთს ადიდებენ, ჩემი ქართველები. ბალხთან ბალღობენ და ქალთან რაინდობენ, ხვნაში კაცობენ და მკაში კაფიობენ, ჯილდოდ ჯინჯილებს და ჩინებს არითხოვენ, ჩემი ქართველები. ჭობენ, კამათობენ, სიტყვა შარბათობენ, უცხოს უშვილ ძიროს კერას არანდობენ, დამუნჯდებიან და ენას არ დათმობენ, დაყრულდებიან და ალგეთს არ დათმობენ, დაბრმავდებიან და ჯვარზენს არ დათმობენ, მიწას არ დათმობენ, ზეცას არ დათმობენ, თბილის არ დათმობენ, ჯილა ქართველები, წყენას ივიწყებენ, რწმენას იმტკიცებენ, დედას იფიცებენ, მამულს აღმერთებენ, და ღმერთს ადიდებენ, და ღმერთს ადიდებენ, და ღმერთს ადიდებენ, ჩემი ქართველები.
1: მუსიკის ავტორი, საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორე. ასრულებს მევიოლინე ლელა მჭედლიძე, კირიე ელეისონ.

0: 1977 წლის 25 დეკემბერს მცხეთაში სვეტიცხოვლის ტაძრის გალავანთან დილიდანვე უამრავმა მილიციელმა მოიყარა თავი. ცოტა ხანში ჯგუფ-ჯგუფად მოძრავმა მილიციელებმა ტაძართან მისასვლელი გზა გადაკეტეს. რამდენიმე წყებად ცოცხალი კედელი აღმართეს და გალავნის ოთხივე შესასვლელთან ცოცხალი ჯაჭვი შეკრეს.
1: როდესაც მცხეთაში მივედით, იყო ნისლიანი დღე, დეკემბრის, აი სუსხიანი ნისლიანი დღე იყო და მილიციის კორდონები დაგხვდა და ამ კორდონების გადალახვა ასე ადვილი არ იყო.
2: განსაზღვრული საშუები იყო იქ შესასვლელად და ყველას არ უშვებდნენ.
0: მილიციელთა კონცენტრაცია დიადი ოქტომბრის საიუბილეო წელს არ უკავშირდებოდა. საშვიდ ნოემბრად ჩამოსულ სტუმრებს, რომელთა კულტურულ პროგრამაში მცხეთისა და სვეტიცხოვლის მონახულება მართლაც შედიოდა, თბილისი უკვე დიდი ხნის დატოვებული ჰქონდათ. სტუმრების ბოლო ნაკადი რესპუბლიკის ხელმძღვანელობამ ჯერ კიდევ ნოემბრის შუა რიცხვებში გააცილა. აშკარად ჩანდა, რომ სვეტიცხოვლის ტაძრის გარშემო ნერვული ატმოსფერო და მილიციელთა კონცენტრაცია არაპარტიული სტუმრების დახვედრას, არამედ სულ სხვა მოლოდინს უკავშირდებოდა. თერთმეტ ნოემბერს გაზეთმა თბილისმა ნეკროლოგი გამოაქვეყნა. ნეკროლოგში საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის წმინდა სინოდი ღრმა მწუხარებით იუწყებოდა. 9 ნოემბერს უწმინდესისა და უნეტარესის საქართველოს კათალიკოს პატრიარქის ცხეთა თბილისის მთავარეპისკოპოსის დავით მეხუთეს დევდარიანის გარდაცვალებას. გაზეთის ბოლო გვერდზე გამოქვეყნებული ეს შავჩარჩოიანი განცხადება ისე იყო ჩაკარგული რევოლუციის საიუბილეო პუბლიკაციებსა და საფეხბურთო სტატიებში, რომ ვერავინ მიხვდებოდა თუ რა მნიშვნელოვანი ინფორმაციის მატარებელი იყო ფოტოს გარეშე გამოქვეყნებული მომცრო ნეკროლოგი. იმ დღეებში ვერავინ წარმოიდგენდა, რომ საბჭოთა პრესისთვის ეს უმნიშვნელო ინფორმაცია სათავეს დაუდებდა დაპირისპირების პროცესს, რომელიც შეიძლებოდა საბედისწეროც კი გამხდარიყო. არამარტო საეკლესიო, არამედ საერო ისტორიისთვისაც. ყველაფერი გარდაცვლილი პატრიარქის პირადი სეიფის გახსნის შემდეგ დაიწყო. გაირკვა, რომ პატრიარქ დავით მეხუთეს სიცოცხლეში მოსაყდრე დასახელებული არ ხალდა. სეიფი ცარიელი აღმოჩნდა. მოსაყდრის ასარჩევად აუცილებელი გახდა წმინდა სინოდის შეკრება. სინოდმა გარდაცვლილი პატრიარქის მოსაყდრედ ცხუმ აფხაზეთის მიტროპოლიტი ილია შეარჩია. მასვე დაევალა გარდაცვლილი პატრიარქის დაკრძალვის ორგანიზება და მეთორმეტე საეკლესიო კრების მოწვევა. დიდი საეკლესიო კრების ჩატარებამდე წმინდა სინოდი ახალი პატრიარქის კანდიდატზე უნდა შეთანხმებულიყო და დიდი კრებისთვის ასარჩევად წარედგინა.
3: უწმინდესი დავითის გარდაცვალება და ის წესისაგება და ბანაშვილებს ხელმძღვანელობდა მეუფე ილია, ცხუმ აფხაზეთის მიტროპოლიტი. და ჩაულებრივად დაკრძალვასა და ყველაფერ სტუმრების სტუმრიანობასა და ყველაფერ ხელმძღვანელობდა მეუფე ილია შიოლაშვილი.
0: 15 ნოემბერს პატრიარქი დავით მეხუთე სიონის საკათედრო ტაძარში დაკრძალეს. მეორე დღეს ახალი პატრიარქის კანდიდატურის შესარჩევად საპატრიარქოში წმინდა სინოდი ისევ შეიკრიბა. დიდი საეკლესიო უკმაყოფილებაც ამ შეკრებას მოყვა.
1: ორად გაიყო სინოდი, ერთი ნაწილი სინოდის წევრებისა, კერძოდ ბათუმშემოქმედელი და ჭყონდელი მიტროპოლიტი რომანოს პეტრიაშვილი, ასევე წილკნელი მიტროპოლიტი გაიოზ კერატიშვილი და ბოდბელი ეპისკოპოსი ილარიონ სამხარაძე მხარს უჭერდნენ ბათუმშემოქმედელი და ჭყონდელი მიტროპოლიტი რომანოზის კათოლიკოს პატრიარქის ასარჩევ კანდიდატად დასახელებას. ხოლო მეორე ჯგუფი, მეორე მღვდელმთავრების ჯგუფი, რომელშიც შედიოდნენ მანგლელი ეპისკოპოსი გიორგი გონგაძე, ალავერდიელი ეპისკოპოსი გრიგოლ ცერცვაძე და თეთრი წყაროელი მიტროპოლიტი ზინობი მაჟუგა მხარს უჭერდნენ ცხუმ აფხაზეთის მიტროპოლიტ ილიას კათოლიკოს პატრიარქის ასარჩევ კანდიდატად დასახელებაზე. საბოლოოდ ერთი ხმის უპირატესობით გავიდა ის აზრი, რომ კათოლიკოს პატრიარქის კანდიდატად დაესახელებინა ცხუმ აფხაზეთის მიტროპოლიტი ილია შეოლაშვილი და ასეთი გადაწყვეტილება იქნა მიღებული.
0: 1955 წელს მიღებული საეკლესიო დებულებით ახალი პატრიარქის კურთხევის საზეიმო ცერემონია 40 დღის შემდეგ უნდა გამართულიყო. დაიწყო უმძიმესი დღეების სათვლა. ორად გაყოფილი წმინდა სინოდის ერთი ნაწილი 16 ნოემბრის გადაწყვეტილებას არ სცნობდა და კატეგორიულად მოითხოვდა შედეგის გაუქმებას. დაძაბულობამ კულმინაციას 18 ნოემბერს მიაღწია.
3: რა თქმა უნდა, შეგდეშიგ რა სახმები დადიოდა უკვე ეს ჩოშკოლი იმ სირბილი ვიღაცის შეწუხება, რომ გამხდარიყო თავითი, მაგრამ მე უცბად მოხვდა ხანძარის ეპოტეხში.
1: ეს მუდამთავარნი თავის მომხრეებთან ერთად თვითნებურად შეიჭნენ ძველ საპატრიარქო რეზიდენციაში, დახიეს ის ოქმი, რომლითაც მოსაპდრეთ მიტროპოლიტ ილია იყო გამოცხადებული, დაგზავნეს მართლმადიდებელ ეკლესიებში დეპეშები, რომ მოსაპდრე ილია გადაყენებულია მოსაპდრის თანამდებობიდან და გადატანილია საეკლესიო კრების თარიღი.
3: მერთა უშველოს ორი მოლოდანი ცხოვრდა საპატრიარქოში, ოლღინის მონასტრის მოლოდნები, რომ ვინ შეიჭრა საპატრიარქოში, ისინი ჩაკეტეს სარდაფში და დაარბიეს პატრიარქის კაბინეტი, სეიფი,

0: ზედენს გაქრა საბუთები და რა თქმა უნდა რაც საჭირო იყო ალბათ მათთვის გამტაცებლებისთვის და კარგი კარგად მოხდა რომ ესეთი ხრიკივით იყო და ერთი მოლოცანი პატარა და საიდანაც ნახშირს ხრიდან სარდაფში იქიდან ამოძრა და გავარდა მეუფე ზინოვთან არ ესე ნევილის ეკლესიაში ცხოვრობდა მიტროპოლიტი ზინოვე და თუ არ ვწდები ამ დროს მეუფე ილია ისვენებდა ბორჯონში თურქანში მოკრედ გააგებიან და რა თქმა უნდა ჩამოვიდნენ და ატყდა ეს ორმტრიალი
1: იყო წინააღმდეგობა ეკლესიაში მაგრამ მადლობა ღმერთს მადლობა უფას რომ ეს მალე შეიგნო ეკლესიამ გარკვეულმა ნაწილმა რა თქმა უნდა და დარწმუნდნენ იმაში რომ ერის მომავლისათვის ეკლესიის მომავლისათვის ასე ჯობდა და ასე უნდა ყოფილიყო
2: იმავე დღეს მეამბოხე მღვდელმთავრებმა დეპეშები გააგზავნეს რესპუბლიკისა და საკავშირო ცენტრალურ კომიტეტებში ისინი ხელისუფლებას წმინდა სინოდის გადაწყვეტილების უკანონობას ატყობინებდნენ ბათუმშემოქმედელი მიტროპოლიტი რომანოზი პარტიის გენერალური მდივნის ლეონიდ ბრეჟნევის სახელზე გაგზავნილ დეპეშაში წერდა რომ წმინდა სინოდს პატრიარქად დისიდენტების მხარდამჭერი და პარტიის მტრების წამქეზებელი ილია შიოლაშვილი ყავდა შერჩეული ახლა ყველაფერი პოლიტბიუროს რელიგიურ სიმპათია ანტიპათიაზე იყო დამოკიდებული 5 წლის წინანდელი ისტორია კვლავ მეორდებოდა ეკლესია მაშინაც მოსკოვის ვერდიქტს ელოდებოდა
3: როგორც წესი, საკითხი თანხდება სახელმწიფოს პირველ პირთან, მეთაურთან. იმხანად საქართველოში ვასილ ჯავარაძე გახდა პირველი პირი. მოხდა ისეთად, რომ როდესაც გარკვეულ საკითხებს ვახსენებდი, ბოლოს მოვიტოვე ესა და ვთხოვე, რომ ბატონო ვასილ, აი დახეთ მეთქი, მდელმთავრის საკითხი, ჯერ მდელმთავარი რო ახსენე, მაშინ ცოტა შეცმა, მაგრამ იმ წუთში მივაწოდებია სანკეტა და ძალიან დიდხანს უყურა ანკეტას. და ბულოს თქვა რა ლაბაზია ვთქვი, იმიტომ რომ 39 წლის იყო მაშინ ილია შიოლაშვილი და მართლაც საოცარი ძურათია. ერთხელ გამოფერაზე წარმოადგენს ის სურათი, მე სხვაგან არ მინახავს ის და ეს უკვე საკმარისი იყო იმისთვის, რომ ჩვენ ჩაგვეთვალათ, რომ ის თანხმობა მიღებული არის ამისი. მაგრამ მოხდა ამ დროს ის, რომ დაირეკა ზარი მოსკოვიდან, ეს იყო მინისტრთა საბჭოს რელიგიების სამართლოს უფროსი, დეპარტამენტის უფროსი, გენერალი კურაედოვი, რომელმაც განაცხადა, რომ არ შეიძლება ილია მეორის არჩევა, იმიტომ რომ ის ფიცხი კაცი არის და ჩვენც ასე იძულებული ვიყავით, გაჩერებული ვიყავით, გადაგვედო ეს საკითხი 5 წლით.
2: 5 წლის შემდეგ საქართველოს წმინდა სინოდის არჩევანს რელიგიის საკავშირო კომიტეტი დუმილით შეხვდა. თუმცა ნიშნავდა თუ არა მოსკოვის დუმილი თანხმობას, ეს ჯერ კიდევ გაურკვეველი იყო. ყველაფერი საეკლესიო კრებაზე უნდა გადაწყვეტილიყო.
4: ნანგებითა და წყალობითა ღვთისათა დღეს ამ უძველეს საპატრიარქო ტაძარში შეიკრიბა მე-12 საეკლესიო კრება. განვლო 45-მა დღემ რაც ღვთივგანისვენა მათ მოწმინდესობამ უწმინდესმა და უნეტარესმა სრულიად საქართველოს კათალიკოს პატრიარქმა დავით მეხუთემ
2: 23 დეკემბერს სიონის საკათედრო ტაძარში მე-12 საეკლესიო კრება გამართა კრებას 45 დელეგატი ესწრებოდა დელეგატებს ერთადერთ კითხვაზე უნდა გაეცათ პასუხი. ვინ იქნებოდა საქართველოს 60 კილო ეკლესიის კათალიკოს პატრიარქი?
4: როგორც მოისმინეთ, წმინდესმა სინოდმა წამოაყენა ჩემი კანდიდატურა საპატრიარქო ტახტზე ასარჩევად და მე მოგმართავთ ყველა დელეგატს. თქვენ ნუ მოგერიდებათ, უკვე თუ ყავთ თქვენ სხვა კანდიდატი, თქვენ შეგიძლიათ გადაშალოთ ის სახელ რომელიც წერია იქ და დააწეროთ სხვა. თქვენ ამაში არ ხართ შეზღუდული. სამანდატო კომისიას ვთხოვთ, რომ ჩაატარონ ფარული კენჭისყრა.

მე დამოვალო მე უფრო მოსაღერე მე უფერია ეს ორგანიზაციული საკითხია კრების მომზადება შემოგვაწონა ყველაფერი და წილად ხვდა კრებაში მონაწილეობა და მე ხანდახან შედი სიამაყით ვიზახე ხოლმე რომ მე პირველმა ჩავაგდე ეს ბიურიტენი ოთში რა თქმა უნდა ილიას სასარგებლოდ

0: არ მეკულებოდა იმ მაშინდელ დელთავართა იერარქთა შორის ვინმე სხვა ისეთი, ვინც შეძლებდა აი ამის გაწყოლას შემდგომ, ამ ახალი მოთხოვნების დაკმაყოფილებას, ახალ ცხოვრებას ქართული ეკლესიისას.
1: ოქმი, ხმების დამთვლელმა კომისიამ დაითვალა დელეგატებისაგან მიცემული ხმები და აღმოჩნდა, მოსაყდრე ილია ერთხმად არის არჩეული სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქად. ხმების დამთვლელი კომისიის თავმჯდომარე არქიმანდრიტი იოანე, წევრები არქიმანდრიტი პავლინი, დეკანოზი ივანე ჭკადუა.
2: 25 დეკემბერს დანიშნული პატრიარქის კურთხევის ცერემონიალს უკვე აღარაფერი უშლიდა ხელს. მცხეთაში, სვეტიცხოვლის საკათედრო ტაძარში კურთხევის ცერემონიის ჩასატარებლად თითქმის ყველაფერი მზად იყო. მეამბოხე მღვდელმთავრებმაც, გაჭირვებით, მაგრამ მაინც აღიარეს ახალი პატრიარქის უზენაესობა. მთავარია ახლა ცენტრალურ კომიტეტსაც მშვიდობიანად დაესრულებინა აღიარების პროცესი და ხელი არ შეეშალა საეკლესიო დღესასწაულისთვის.
3: საგანგებოდ ხელისუფლებასთან ჰქონდა მოლაპარაკება, ხელისუფლება ამბობდა, რომ რა შეიძლება ცოტა იყოს საშვები, იმიტომ რომ წესრიგს ვერ დავიცავთო და მისი უწმინდესობა მაშინ მოსაყდრე თხოვდა, რომ რა შეიძლება მეტი საშვები ყოფილიყო, რომ ხალხი დასწრებოდა ახალი კათოლიკოს პატრიარქის აღსაყდრებას.
4: და მე ვარ ისე მე ახსაყდრების პერიოდი ცხეთაში. რა თქმა უნდა, ძალიან ძნელი იყო დეკემბერი იყო და რაც კი შევძელი და რაც კი ვერ შევძელი, ყველაფერი გავაკეთე, იმიტომ რომ იმდენად მიყვარდა მე უწმინდესი მეოფილია, იმდენად პატივსემდი მას, როგორც მღვდელმთავარს, როგორც ჩემს პედაგოგს, ამავდროულად როგორც ადამიანს, ყველაფერი გავაკეთე, რაც კი შევძელი ჩემი მოწონეები. ამები გავათენებინე, რომ შედის ხოლმე მოგემზადებინა ეს ყველაფერი და მოხდა აღსაყდრება.
2: 25 დეკემბრამდე რამდენიმე დღით ადრე თბილისისა და მცხეთის ყველა პირველად პარტიულ ორგანიზაციაში დახურული წერილი მივიდა. პარტია მოითხოვდა, რაც შეიძლება ნაკლები ადამიანი დასწრებოდა საქართველოს ახალი კათალიკოს პატრიარქის ინტრონიზაციას. საეკლესიო ცერემონიალს არ უნდა დაეჩრდილა ბოლშევიკური რევოლუციის 60 წლის იუბილე და 7 ნოემბერი კვლავ მთავარ დღესასწაულად უნდა დარჩენილიყო. ერთი შეხედვით პარტიის მოლოდინი გამართლდა. დილის 9 საათზე ტაძარში მხოლოდ რამდენიმე ათეული ადამიანი იდგა. თუმცა ასე დიდხანს არ გაგრძელებულა.
3: აი 10 წუთი არ იყო გასული, როდესაც წირვა დაიწყო, რაღაც გუგუნის ხმა გაისმა და ეს massa, რომელიც გარეთ იდგა, როგორც ჩანს, ამას მოემატა და მოემატა ხალხი და გარღვიეს ეს მილიციის კორდონები და შემოვიდნენ სვეტიცხოველში.
5: იმდენი ხალხი მოაწყდა, იმდენი ახალგაზრდობა, რომ ხალხი ვერ დაიკავეს და აი ესე ხალხი რო შეცვიდა, უბრალოდ მე ფიზიკურად ვეღარ გაარჩიეს და ვეღარ გამოყარეს და ანუ მეც აი იმ უსაშოთა რიქში ვიყავი და მეც ეს სკოლის მოწაფე ვიყავი.
3: ეს ხალხი შემოვიდა და გადაიჭედა სვეტიცხოველი და სვეტიცხოველს არ ახსოვდა ასეთი ხალხმრავლობა 1917 წლის 12 მარტის შემდეგ, როდესაც გამოცხადდა საქართველოს მართლმადიდებელი სამოციქულო ეკლესიის ავტოკეფალია.
2: დილის 9 საათზე დაწყებული საზეიმო ცერემონია შუადღის 2 საათამდე გაგრძელდა. პატრიარქად კურთხევის დასრულების შემდეგ ამბიონზე გამოვიდა ილია მეორე და ტაძარში შეკრებილებს სიტყვით მიმართა.
6: ჩემო საყვარელო შვილებო, დებო და ძმებო, საყვარელო საქართველოს სამწყსო, მე შეგნებული მაქვს ის უმძიმესი ამავე დროს საპატიო მოვალეობა, რომელიც დღეს ღვთის ამ წმინდა ტაძრის ხარეთ ქვეშ დამაკისრა მაღალმა ღმერთმა. მე თავს ვიხრის ქართველი ხალხის წინაშე, აღსოს ჩვენ მცხეთას, საწახტო ქალაქს და სვეტიცხოველს, ქრისტეს ყერანგი რომ ჩაიყუტა თავის გულში სამარადისო, მისის ხრები ხალდიდობა ნიაღრები და ყველა ამ ულევს ფერფეთ სადაორო კრიალში ერთად იყვნენ არ შორდებოდნენ ერთმანეთს ქართველი ხალხი ქრისტეს ჯული სასოება და სიყვარული
2: ყველა გრძნობდა რომ რაღაც დიდი ისტორიული მოვლენის მონაწილეები გახდნენ ყველა დარწმუნებული იყო რომ საქართველოსი იწყებოდა ახალი ეტაპი არა მარტო სასულიერო არამედ სამოქალაქო ცხოვრებაშიც თუმცა რა იქნებოდა ეს ახალი ამ კითხვაზე პასუხი ჯერ არ არსებობდა ახალი პატრიარქი იბარებდა 50-მდე მოქმედ ტაძარს იქ მომსახურე 70-მდე სასულიერო პირს და 6 მღვდელ მთავარს აი ეს იყო სულ მთელი ქართული მართლმადიდებელი სამოციქულო ეკლესია რომლის მართვა და შენარჩუნება დაეკისრა 44 წლის ახალგაზრდა კათალიკოს პატრიარქს ილია მეორე შიოლაშვილს
0: ეს იყო უმსიმესი პერიოდი საქართველოს ეკლესიისათვის წინა მამამთავრებიც პატრიარქი ეფრემი პატრიარქი დავითი ურთულეს პირობებში ეწეოდნენ თავიანთ მოღვაწეობას. ურთულესი პერიოდი იყო, უმცირესი. შეიძლება ეს ბევრისთვის წარმოუდგენელიც კი ა დღეს, როცა ეკლესია თავისუფლად მოღვაწეობს, მაგრამ მაშინ იყო უმცირესი პერიოდი და ერთადერთი სურვილი, ერთადერთი მიზანი, რაც მაშინდელ მამამთავრებს ამოძრავდათ, ეს იყო ეკლესიის გადარჩენა, როგორმე გადარჩენა. როგორმე ეკლესიისათვის სიცოცხლის შენარჩუნება აქ არ იყო ლაპარაკი განვითარებაზე
3: ფაქტიურად ეკლესია მოხუცების ანაბარა იყო დატოვებული და ისინი მხოლოდ და მხოლოდ დიდ საეკლესიო დღესასწაულზე მრევლი არ ყავდა ეკლესიას ეპარქიები არ ქონდა რეალურად და აი ეს არის ყველაზე მთავარი ამით უნდა დაეწყო რა უნდა გაეკეთებინა მის უწმინდესობას და უნეტარესობას რომ ამ ყველაფერი ამ ურთულესი კრიზისიდან გამოეყვანა საქართველოს მართლმადიდებელი სამოციქულო ეკლესია.
2: მიუხედავად იმისა, რომ უკვე ნათელი იყო, საიდან დაიწყებდა ახალი პატრიარქი მოქმედებას, პირველი დავალებები მაინც ყოფით საკითხებს დაუკავშირდა. პატრიარქად კურთხევიდან რამდენიმე დღეში საპატრიარქოს შენობაში ხანძარი გაჩნდა. შემთხვევითი იყო თუ არა ხანძრის გაჩენა საპატრიარქოში, დღემდე არავინ იცის. ახალგაზრდა პატრიარქი რეზიდენციის გარეშე დარჩა.
4: სულ ცოტა ხანში მეუფე უზმინესი ილია იყო მიწვეული რუსეთში. და აი ამ პერიოდში მოხვდა ხანძარი. პირველად ვინ მოახდინა ეს ხანძარი არავინ არ იცის. მაგრამ დაიწვა ძალიან ბევრი რამე. გადარჩა კუნგულ ბარტული, უზმინესი სიმლეში შეაგული იყო ზეებში. და ბერმე რომი დაიწვა და უწინესი წავდნენ მოსკოვში. დამოიბალა მე. ეს რემონტი. ცოტა ხნით ჩამოგზავნა მეუფე უწინესი და ყველაფერი დახტა უკვე გამზადებული ყველა და დაიწყო საეკლესიო ცხოვრება.
2: ახალმა კათალიკოს პატრიარქმა პირველი წირვა სიონის საკათედრო ტაძარში ახალი წლის შემდეგ კვირას 3 იანვარს ჩაატარა. სერვის დასრულების შემდეგ პატრიარქმა ეკლესიაში მისულებს ფურცლებზე დაბეჭდილი მამაო ჩვენოს ტექსტები დაურიგა. ასე გაგრძელდა შემდგომი წირვების დროსაც. პატრიარქი ჩამოდიოდა ამბიონიდან და საკუთარი ხელით არიგებდა მრევლში ფურცლებზე დაბეჭდილ სხვადასხვა ლოცვის ტექსტებს. აშკარად ჩანდა, რომ ახალი პატრიარქი მსახურებას განათლებიდან იწყებდა.
5: კვირას წირვაზე რო ვიყავით? Так выбора, что сагамоти и всё

0: ჩავიდით 6 საათზე და მართლაც მივედით პატრიარქი იქ დაგხვდა და ესე იგი გვაჩუქა გამოკრებული ესეთი ციგნია ხედრულად და ნუსხა ხუცურად არა ხუცური რო გვესწავლა ახალგაზრდებს თან სტიხრები ჩაგვაცვა სტიქარი ანუ აი როგორ უნდა მოემსახუროთ მღვდელთავარს იმ შესამოსელით და თვითონ გვასწავლი და უშუალოდ რა დროს რა გაგვეკეთებინა, როგორი მოძრაობა გაგვეკეთებინა.
1: ის ახალგაზრდები, ვინც შეტიცხოველში მივიდნენ 77 წლის 25 დეკემბერს, ეს იქცა იმ პირველ მრევლად, პირველ ბირთვად, რომელიც შემდგომ მორწმუნე მრევლად იქცა სიონის საპატრიარქო ტაძრისა და აი ამას დაეყდნო მისი უწმინდესობა და უნეტარესობა და ეს ხელოვნური გაუცხოების კედელი თანდათან დაინგრა.
2: თბილისში უკვე დადიოდა ხმები ახალი პატრიარქის საოცარ ქადაგებებზე, მის გასაოცარ ღიმილზე და მრევლთან უშუალო ურთიერთობებზე. ბევრს გაუჩნდა სურვილი საკუთარი თვალით ენახა ახალგაზრდა პატრიარქი, რომელიც ადამიანებს ელაპარაკებოდა სულზე, სიკეთეზე, სიყვარულზე, ეროვნებაზე. ახალგაზრდობამ რუტინული კომუნისტურ კომკავშირული დოგმების დაზეპირების ნაცვლად არჩევანი ეკლესიაში მარადიულ ფასეულობებზე საუბრის მოსმენაზე გააკეთა.
3: იყო ძალიან ახალგაზრდა, ძალიან ლამაზი და ძალიან სიმპათიური და აი გულმისასვლელი ღიმილით ადამიანი და ესე ცოტა მოხეური თოთა იმითი აი რაღაცა ძალიან საყვარლად მიმართა. აი მართა ძალიან თბილი ხმით მიმართა იქ შეკრებულ ადამიანებს, ლოცვა ძირთად მოხუცი ქალები და ბატონები იყვნენ შეკრებილი და ვიქცენ რაღაცა განსაკუთრებული ტრიალებს აქ. აი რადიკალურად განსხვავდებოდა იმისგან, რაც ხდებოდა გარეთ რა.
4: მისმა უწმინდესობამ თქვა, რომ ადამიანი ეს არის პირველი ღმერთის მერე, რაც ამ დედამიწაზე და არსებობს და ერი არის ის განზომილება, სადაც ეს ადამიანი თავის ნებას განახორციელებს. ამას პატრიარქი ამბობდა რევოლუციის გარეშე, ამას პატრიარქი ამბობდა სიყვარულით და ბუნებრივი ახალგაზრდების გული იყო თავიდან ბოლომდე ამით, რომ ვიტყვიან, შეპყრობილი და შეყვარებული.
2: მალე პატრიარქის გვერდზე გაჩნდა სტუდენტების დიდი ჯგუფი, ვინც რეგულარულად დაიწყო არამარტო ეკლესიაში სიარული და პატრიარქის ქადაგებებზე დასწრება, არამედ წირვის დროს საეკლესიო რიტუალებში მონაწილეობის მიღებაც. ამ ახალგაზრდებისთვის უკვე არ ჰქონდა მნიშვნელობა, თუ რა დისციპლინარული საშელი მოყვებოდა ლენინური იდეების საჯარო უარყოფას. მათთვის ახლა ყველა გზა სიონის ტაძრისკენ მიდიოდა.
3: საერთოდ აკადემიის სამხატვრო აკადემიის განხეთაც აღარ მინდოდა და იქ ვიყავი სულ ყოველდღე და ცნობდი მესწავლა რიტუალში, აი რაღაცად არ შემშულდა რაღაცა. თავისთავად ვერ ბედავდი, რომ ვისულიყავი პატრიარქთან, თუ მისი პირადი სტიქაროსანი ყოფილიყავი და მომსახურებაში მიიღო მონაწილეობა, იქ იყო და ბიჭები. მე აქედან ერთ-ერთი სასულიერო, რომ მამა რევაზია ეს სიხარულიძე და ის ხო საოცრად დიდი სტატი იყო, მაშინ ჯერ სტიქაროსანი იყო, მე მგონი სემინარიში სასწავლობდა ჯერ კიდევ და ის იყო პროფესორი პირდაპირ შემდეგ.
2: ეკლესიაში ახალგაზრდობის მოსვლამ ახალი სიცოცხლე შთაბერა მოხუცების ამარად დარჩენილ ეკლესიას. ამას დაემატა ისიც, რომ თვითონ საბჭოთა იდეოლოგია უკვე ღრმა კრიზისში იყო შესული. შეპირებული კომუნისტური სამოთხის ნაცვლად ხალხს ლოზუნგების ქვეყანა და ლენინური დოგმებით ცხოვრება შერჩა ხელში. საბჭოთა ციხიდან გამოსვლის ცებნა ხალხმა უკვე დაუფარავად დაიწყო. ამბიონიდან განათლებით დაწყებული ქადაგებები მალე ინტელიგენციასთან საუბრებით გაგრძელდა. ახალგაზრდა პატრიარქმა კარგად იცოდა, რომ ინტელიგენციასთან კავშირის გარეშე შეუძლებელი იქნებოდა იმ პირობის შესრულება, რომელიც სვეტიცხოვლის ტაძარში პატრიარქად კურთხევის დროს დადო.
0: ხუთშაბათობით დააწესა ესეთი დღე, ხუთშაბათ საღამოს ინტელიგენციის რომელიმე წარმომადგენელს დაპატიჟებდა ყავაზე, ჩაიზე და მათთან საუბარი იყო. მე ვიყავი ის, რომელიც აი ამ საღამოებს ვესწრებოდი და საოცრებები ხდებოდა. ადამიანები, რომლებიც ათეისტურად იყვნენ განწყობილი, მან გულში სწამდა ღმერთი და აი ეშინოდათ, რომ ეს გამოემზიურებინათ. მისი უწმინდესობის ქადაგებით, მისი უწმინდესობის ბასთან საუბრით, ეს ადამიანები 180 გრადუსით იცვლებოდნენ და მათი მეტამორფოზა ხდებოდა და ისინი უკვე ეკლესიურები ხდებოდნენ, წირვაულცვა სესწრებოდნენ, ახსარება, ზიარება, საოცრება ხდებოდა იმ პერიოდში.
4: რამოდენა სიმძიმეების გადალახვა ეკლესიას მოუწია, რომ აი ეს ძველი წარმოდგენები, აი ათეიზმის პერიოდში უკვე ჩამოყალიბებული გამჭდარი თვით მორწმუნეთა შორისაც კი სასულიერო პირებშიც კი რომ ეს შეცვლილი იყო ახალი ასლოვნებით, ახალი დამოკიდებულებით, ამას ძალიან დიდი შრომა და გარჯა დაჭირდა და აი ნამდვილად გაუსვიადებლად შეიძლება ითქვას, რომ აი მთელი ეს სიმძიმე აი პერიოდისა მაინც მასე გადადიოდა.
2: პატრიარქად კურთხევიდან ერთი წელიც არ იყო გასული, რომ საბჭოთა საქართველოს ისტორიაში ეპოქალური ფაქტი მოხდა. ათონის მთის გუბერნატორთან ერთად ილია მეორე თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში გამოჩნდა. 1918 წლის შემდეგ ეს მეორე შემთხვევა იყო, როცა მთავარ საგანმანათლებლო დაწესებულებაში პატრიარქის სტუდენტობას ხვდებოდა. საქართველოს ისტორიის კათედრაზე სტუდენტებთან გასაუბრება კი ერთგვარ ანტიკომუნისტურ დემარშადაც იქცა. მანამდე კათალიკოს პატრიარქი თბილისში ჩამოსვენებული მიხეილ თამარაშვილის პანაშვიძე მივიდა. საზოგადოებამ პირველად ნახა ახალგაზრდა პატრიარქი ტაძრის გარეთ. ხოლო ის, რაც 1968 წლის შემოდგომაზე ოპერისა და ბალეტის თეატრში მოხდა, ეს სრული შოკი იყო. არა მარტო პარტიისთვის, არამედ რიგითი მოქალაქეებისთვისაც.
1: იაკობ ხუცესის შუშანიკის წამების დაწერიდან 1500 წლის საიბილო საღამო გამართა, რომელიც ხელისუფლებამ გამართა, მაგრამ ეკლესიამაც აღნიშნეს და ხელისუფლებამ იძულებული გახდა დაეპატიჟებინა კათოლიკოს პატრიარქი ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო აკადემიურ თეატრში და ერთ მხარეზე იყო ხელისუფლების წარმომადგენლები და მეორე მხარეზე იყო მისი უწმინდესობა და უნეტარესობა აი ამ მაშინდელ სინოდის წევრებთან ერთად. მახსოვს, მათ საგანგებო ლოჟა იყო გამოყოფილი და ხელისუფლების წარმომადგენლები ზეგ ცოტა გვიან მობზანდა პატრიარქი და მთელი ეს დარბაზი ფეხზე წამოდგა. მე და გია ბუღაძე ვისხედით ერთად.
2: ეს ფაქტი ერთგვარი სილის გაწუნა იყო ხელისუფლებისთვის, რადგან მანამდე დარბაზში შემოსულ ცენტრალური კომიტეტის წევრებს არათუ ტაშით, არამედ წამოდგომითაც არავინ მისალმებია. დარბაზის განწყობა ერთგვარი ნიშანი იყო, რომ ახლა დარჩეულ პატრიარქს იმაზე მეტი მოკავშირე ჰყავდა, ვიდრე ეს ერთი შეხედვით ჩანდა. პარტიამ მოახლოვებული საფრთხე, რა თქმა უნდა, მაშინვე იგრძნო და იდეოლოგიურ მოწინააღმდეგეს ახალი ანტირელიგიური გეგმა დაუპირისპირა. გეგმა სახალხო ზეიმებად გადაკეთებული რელიგიური დღესასწაულების კიდევ უფრო მასობრიობას ითვალისწინებდა.

0: ხელეთის, გარეჯის, ალავერდის ტაძრების სეზოები, რაც შეიძლება მეტი ზურნა დუდუგზე მოცეკვავე პილიგრიმების თავშეყრის ადგილი უნდა გამხდარიყო. საყოველთაო ქეიფი და დროსტარება ის ატრიბუტი უნდა გამხდარიყო, რომელიც ტაძრებს რელიგიურ შინაარს მთლიანად გამოაცლიდა. პატრიარქმა ილია მეორემ გამოწვევა მიიღო.
1: წირვის ჩატარების უფლებას არაძლებდნენ ალავერდელს, ალავერდობის დღესასწაულზე, ალავერდის საკათედრო ტაძარში და აი ეს პირველი ალავერდობა იყო. მაშინ მისმა უწმინდესობამ დაადგინა ალავერდის საკათედრო ტაძარში მოძღვრად ახლანდელი მანგლელი მიტროპოლიტი ანანია ჯაფარიძე. მაშინ ის მღვდლად დაადგინა იქ. მისმა უწმინდესობამ და უნეტარესობამ გააცოცხლა ის საეკლესიო დღესასწაულები, ალავერდობა, გარეჯობა, თელეთობა.
2: დააწესა, ვთქვათ, ბავშვების დალოცვა ორშაბათობით, საღამოს 7 საათზე, ქადაგების საღამოები სამშაბათს. ანუ ის უფრო და უფრო მეტად უახლოვდებოდა ხალხის ფენებს და უფრო და უფრო

0: მეტი ახალგაზრდობა, სტუდენტები, პედაგოგები და ინტელიგენციის თუ მუშათა კლასი, რა ვიცი, ყველა ფენის ადამიანი მოყავდა სიონში.
1: ცენტრალური კომიტეტის ფარული იდეოლოგიური დაპირისპირება ეკლესიის წინააღმდეგ მალე ღია ბრძოლაში გადაიზარდა. მრევლში ილია მეორის წინააღმდეგ ჭორების გავრცელების კარგა დაწყობილი სისტემა ამოქმედდა. ვრცელდებოდა 1000 ჭორი. ხელწერა ნაცნობი იყო. ადვილი გამოსაცნობი იყო სად და რატომ იგონებდნენ ამ ჭორებს.
2: სვიანთ გამსახურდა ახალი ჩამოსულია გადასახლებიდან. და ყოველთვის იდგა როშედი ხარსეოში მარცხენა სვეთთან იდგა და გაუბედე და მივედი ზვიათთან და უნდა გითხრათ იმ წავს რეაქცია იყო არაჩვეულებრივი. შემოვიდა კონტაქტში და მითხრა რომ შენო კაი ბიჭი ჩახარო მითხრა ზვიათმა და იცოდა რომ ეს რამდენიმე მიმითითა რომ ესენი არიან ინფორმატორები და გაგებეს ჩვეულებრივი ჩეკისტები არიანო ფრთხილად იყავი.
3: მას ჰქონდა ძალიან სერიოზული წინააღმდეგობები ხელისუფლებისაგან. რამდენჯერმე ამბოხებას მოეწყო ეკლესიაში პატრიარქის გადაყენების მოთხოვნით 80-იან წლებში.
1: 1982 წელს უშიშროების მხარდაჭერით შეგულიანებულმა რამდენიმე მღვდელმთავარმა ისარგებლა პატრიარქის საქართველოში არყოფნით და პატრიარქი ილია მეორე გადაყენებულად გამოაცხადა. ჟენევაში მსოფლიო საეკლესიო საბჭოს სხდომაზე მყოფმა კათალიკოს პატრიარქმა სასწრაფოდ შეწყვიტა ვიზიტი და თბილისში დაბრუნდა. შეთქმულება ჩაიშალა, თუმცა საპატრიარქოში მშვიდი ცხოვრება დიდხანს არ გაგრძელებულა. ამ შეთქმულებას უკვე მეორე მოყვა, როცა პატრიარქმა უშიშროების ფავორიტი მღვდლები ეკლესიას ჩამოაშორა. პატრიარქს ეს გადაწყვეტილება ცოდვად ჩაუთვალეს და მისი გადადგომა მოითხოვეს. მიუხედავად ამისა, ისე როგორც წინა შემთხვევაში, პატრიარქმა მხარდამჭერებთან ერთად კრიზისი გადალახა და ქართული სამოციქულო ეკლესიის ერთიანობა შეინარჩუნა. არჩევანმა გაამართლა. ეკლესიაში მოსული ახალგაზრდობა აღმოჩნდა ის ბარიერი, რომლის გადალახვა უშიშროებამ ვერ შეძლო. მიუხედავად იმისა, რომ ცენტრალური კომიტეტი ყველანაირად ცდილობდა პატრიარქის ჩარჩოებში მოქცევას, აშკარად ჩანდა, რომ პარტიას ამ მიზნის მისაღწევად არც ეკონომიკური და არც იდეოლოგიური რესურსები აღარ გააჩნდა. ეს უკვე ის დრო იყო, როცა ჩარჩოში არა ეკლესია, არამედ თვითონ პარტია ექცეოდა. მდორე საბჭოთა ცხოვრება ერთბაშად საპროტესტო არენად გადაიქცა. დაიწყო მოძრაობა, რომლის სათავეში სწორედ ის ადამიანები აღმოჩნდნენ, რომლებმაც თავის დროზე პარტიისა და კომკავშირის სამსახურს კათალიკოს პატრიარქის ილია მეორის სამსახური არჩია. ახალი მოძრაობის მიმართულების გამსაზღვრელი ამ შემთხვევაშიც ეკლესია და პატრიარქი ილია მეორე გამოვიდა.
4: უნებრივი არის რომ ეს ესე იქნებოდა, იმიტომ რომ ზოგადად მთელი ისტორიის განმავლობაში საქართველოს ეკლესია, მართლმადიდებლური ეკლესია იყო არა მარტო ჩვენი ასე ვთქვათ ეროვნული მაიდით და ფიცირებელი, არამედ ჩვენი სახელმწიფოებრიობის განსაზღვრელი. ამიტომ უნებრივია ეროვნული მოძრაობა, როგორც ეროვნული მოძრაობა და ქართული სახელმწიფოების აღდგენისკენ მიმავალი მოძრაობა ვერ დარჩებოდა ეკლესიის გარეშე. და მაშინ მართლაც ახალგაზრდების დიდი უმრავლესობა ამ ეკლესიაში ვიყავით, სიონის ეზოში ვიყრიდით თავს. აქ იმდროინდელი პოლიტიკური სპექტრის აბსოლუტური უმრავლესობა იქ ვიკრიბებოდით ხოლმე.
3: 1987 წლის 2 აგვისტოს წმინდა სინოდის სხდომაზე მისი უწმინდესობის და უნეტარესობის სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქ ილია მეორის ლოცვა კურთხევით სინოდმა მიიღო ისტორიული განჩინება. ერისა და ეკლესიის წინაშე განსაკუთრებული დამსახურებისათვის ილია ჭავჭავაძე შეირაცხა წმინდანად და ეწოდა წმინდა ილია მართალი. თუ ჩვენ ამას უბრალოდ ჩვეულებრივ მოვლენად აღვიქვამთ, მაშინ ბუნებრივი აზრი არა არაფრის თქმას, მაგრამ თუ ამას ჩვენ როგორც გზავნილს ასე აღვიქვამთ, მაშინდელი საქართველოს მოსახლეობისათვის.

0: ეროვნულ-განმათავისუფლებელი მოძრაობის ახალგაზრდა ლიდერებისადმი მაშინ კი აშკარად ჩანს ამ გადაწყვეტილების სიდიადე. პატრიარქმა ამით ეროვნულ-განმათავისუფლებელი მოძრაობის ლიდერებს უთხრათ: აი, ვის უნდა ეყრნობოდეს ბრძოლა ეროვნული და ეკლესიური თავისუფლების იდეალებისათვის?
1: საქართველოში ეროვნული მოძრაობის დაწყების პარალელურად ახალი ძალით განახლდა 1811 წელს საქართველოს სამოციქულო ეკლესიისთვის ჩამორთმეულ სტატუსზე მუშაობა. კათალიკოს პატრიარქი ილია მეორე დაჟინებით ითხოვდა კონსტანტინოპოლის მსოფლიო პატრიარქისგან 2 საუკუნის წინ გაუქმებული სტატუსის აღდგენას. საქართველოს მართლმადიდებელი სამოციქულო ეკლესია უნდა იკავებდეს იმ კანონიერ ადგილს, რომელიც მას მეხუთე საუკუნიდან ეკავა, წერდა კათალიკოს პატრიარქი ილია მეორე მსოფლიო პატრიარქს დიმიტრიოს. იმ დროს, როცა პატრიარქის ყოფილი სტიქაროსნები ზურაბ ჭავჭავაძე, გია ჭანტურია, ირაკლი წერეთელი, ირაკლი ქადაგიშვილი საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის მოთხოვნით საპროტესტო აქციებისთვის ემზადებოდნენ, ქართული ეკლესია 2 საუკუნის წინ დაკარგული სტატუსის აღდგენისთვის ემზადებოდა. საბჭოთა სახელმწიფოს პოლიტიკური კრიზისი და საერთაშორისო განწყობა კარგი მომენტი იყო თბილისში ჩამოსული მსოფლიო პატრიარქის დასარწმუნებლად. ეს იყო შანსი ისტორიული სამართლიანობის აღსადგენად. კათალიკოს პატრიარქმა ილია მეორემ კარგად იცოდა, რომ ასეთი შანსი შეიძლებოდა აღარასოდეს განმეორებულიყო. საქართველოს საპატრიარქოში გამართული მოლაპარაკებების შემდეგ მსოფლიო პატრიარქი დიმიტრიოსი სტატუსის აღდგენის საკითხზე მოლაპარაკებებს დათანხმდა. ეს უკვე დიდი გამარჯვება იყო. ახლა ყველაფერი ისტორიკოსებზე და იმ წერილობით წყაროებზე იყო დამოკიდებული, სადაც მინიშნებული ან მოხსენიებული იქნებოდა ფაქტები საქართველოს მართლმადიდებლური ეკლესიის ავტოკეფალიაზე.
2: საქართველოს ეკლესიამ ავტოკეფალია მეხუთე საუკუნის მეორე ნახევარში მიიღო ანტიოქიის საპატრიარქოსაგან. კონსტანტინოპოლის საპატრიარქოსგან არ მიუღია ავტოკეფალია. და მეექვსე საუკუნიდან კონსტანტინოპოლის პატრიარქი მსოფლიო პატრიარქი იყო. ამიტომ იმ ძველ ხელნაწერებში, ანალებში საქართველოს ეკლესიაზე არაფერი არ იყო მოხსენებული.
3: მის უწმიდესობას ამ პერიოდში უდიდესი ავტორიტეტი ჰქონდა არამარტო მართლმადიდებლურ სამყაროში. კათოლიკური სამყაროც ძალიან დაგვეხმარა და ჩვენ მქონდა უდიდესი ბიბლიოთეკა, იგივე ბატონ სიმონ ზაზაძე გახდა სტამბოლში წმინდა ნინოს ტაძრის ეზო და ის მისი იყო მფლობელი, ანუ შესყიდული ჰქონდა ეს ყველაფერი მას და იქ იყო კათოლიკური ტაძარი, რომელიც უნიკალური ბიბლიოთეკა იყო და იქ ჩვენი მეცნიერები მიბრძანდებოდნენ, მუშაობდნენ და იქვე წყაროებიდან და ამიდან დიდი ბრძოლა იყო ესა.
1: მოლაპარაკებები მსოფლიო საპატრიარქოსთან საკმაოდ მძიმედ წარიმართა. ყურადღება ექცეოდა თითოეულ სიტყვას, რომელიც აღიარების სიგელში შევიდოდა. მოლაპარაკებების დასრულებას ბოლო არ უჩანდა. ერთადერთი მოკავშირე ამ მოლაპარაკებებში იყო ის პოლიტიკური ვითარება, რომელიც დედამიწის 1/6-ზე ვითარდებოდა. მსოფლიო სულ განაბული შესცქეროდა კომუნისტური სამოთხის დაის. როგორც მაშინ მიტინგებზე უყვარდათ ხოლმე თქმა, რუსეთის მოდერნიზებული იმპერია მართლაც სულ ზღაფავდა. იქნებოდა თუ არა ქართული ეკლესიის საერთაშორისო აღიარება მომაკვდავი იმპერიისთვის დამატებითი ქვის როლა, ეს მსოფლიო პატრიარქს უნდა გადაეწყვიტა.
0: 1990 წლის 4 მარტს კონსტანტინოპოლის მსოფლიო საპატრიარქომ აღიარა საქართველოს მართლმადიდებელი სამოციქულო ეკლესიის ისტორიული ავტოკეფალია.
3: უდიდესი სამეცნიერო საბჭო შეიქმნა სპეციალურად ამ საქმის შესასწავლად და რა თქმა უნდა ჩვენ ჯერ ქართულად დავწერდით ამას, მერე წყაროებს უთითებდით და შემდეგ ბერძნული წყაროები, მსოფლიო სხვადასხვა ქვეყნის წყაროები და ძალიან დიდი ბრძოლა მიდიოდა. სხვათა შორის ჩვენი მეზობელი ქვეყანა არ იყო დაინტერესებული მაინდა და მაინც, რომ ჩვენ ეს მეხუთე საუკუნიდან აღვედგინა, რამე თუ თვითონ მეათე საუკუნიდან მიიღეს ქრისტიანობა.
1: სიგელის მიხედვით ილია მეორის ტიტული ასე განისაზღვრა: მთავარი ეპისკოპოსი მცხეთა თბილისისა და კათალიკოს პატრიარქი სრულიად საქართველოსისა. ამ დღიდან მოყოლებული სოფლიოს ყველა მართლმადიდებლური ეკლესიისთვის საქართველოს უმაღლესი სასულიერო პირის ამ ტიტულით მოხსენიება სავალდებულო გახდა. მათ შორის რუსეთის მართლმადიდებლური ეკლესიისთვისაც.
3: დავბრუნდით, დავრეკეთ მოსკოვში, რომ ჩვენ მოვდივართ, მოგვაქვს უკვე ეს მეხუთე საუკუნიდან ჩვენი დამოუკიდებლობის ეს საბუთი და როგორ ჩანს მოსკოვს ცოტა არეპიტნავა ბოდიშამ სიტყვისათვის. რა თქმა უნდა, შეცხვეთ მეორე დღის მობრძანდნენ, მოგვილოცეს, მაგრამ ისე უკვე ოფიციალური, აი ესე ცივი, ხო იცით, როგორ ხდება, გულითადი მოლოცვა სხვა არის და როგორც არის ესეთი ახლა აუცილებელი და რაღაცა მოკლედ, აი ეს დიდი სიხარული მაინც და მაინც არ განუცდიათ მათ.
1: იმ დროს, როცა ქართულმა მართლმადიდებლურმა ეკლესიამ საერთაშორისო სტატუსი აღიდგინა, ეროვნული მოძრაობის ის ლიდერები, ვინც ილია მეორის სტიქაროსნები იყვნენ, უკვე სხვადასხვა პოლიტიკურ გაერთიანებებს ხელმძღვანელობდნენ. სხვადასხვა მიზნებით და ამოცანებით შექმნილ ამ გაერთიანებებს მხოლოდ საქართველოს დამოუკიდებლობის ლოზუნგი აერთიანებდა, რომლის ბოლო დემონსტრირებად 1989 წლის 9 აპრილი გამოდგა. იმ დღეს კიდევ ერთხელ გამოჩნდა, თუ ვინ იდგა ხალხთან და ვინ არა.
4: მე მოვედია, რომ დაგლოცო, რომ დამთავრდეს ეს ჩეტრილობა. მე მოვედი იმის აღდით, რომ წავიდეთ ტაძარში და მადლობა შევწიროთ ღმერთს გადარჩენისათვის. მე ახლა მაცნობენ, რომ საშიშროება რეალურია. შეიძლება ამ საშიშროებამდე დარჩა სულ რამდენიმე წუთი. ამიტომ ჩემო სულიერო შვილებო, გეძლევა ყოცვა ყორხება, რომ აღწევდეთ ახლა და წავიდეთ ერთად კაშვების წმინდა გიორგის ეკლესიაში და მადლობა შევწიროთ უკვე.
5: არა!

0: ერთობისათვის ბრძოლა ჰქვია უფრო ასე თქვა აი ესეთი რევოლუციური და სისხლიანი სცენარისაკენ.
1: სიონში რომ მოვიდა მისი უწმინდესობა, აი ცხრემლებს ვეღარ იკავე და ყველა ვტიროდით მაშინ რაღაცნაირად ეს აი ერის აღორძინება, ერის გაერთიანება და ამ დროს აი ესეთი სისხლიანი თუ შეიძლება ითქვას დღე.
2: რევოლუციის და არა ევოლუციის სასარგებლოდ გაკეთებული არჩევანის პირველი შედეგი სულ მალე გამოჩნდა. საბჭოთა საქართველოში ჩატარებულ პირველ მრავალპარტიულ არჩევნებში გამარჯვებულ ხელისუფლებას ყოფილი სტიქაროსნები ისე დაუპირისპირდნენ, რომ ვერც საქართველოს დამოუკიდებლობის გამოცხადება გაიგეს და ვერც იმ სახელმწიფოს გაქრობა, რომლის მგრევასაც ამდენი წელი მოანდომეს.
3: მეაუტანე წერილი, პატრიარქის წერილი, ზვიად გამსახურდიას და ასათიანთან მეორე მოძღვარი შევიდა და სახელმწიფო მინისტრი იყო გუგუშვილი. იმასთან სამი წერილი დაწერა პატრიარქმა, რომ არ დაწყებულიყო ეს საშინელება და თქვენ ტელევიზიასთან იყო ერთი ჯგუფი განლაგებული, ოპოზიციურად განწყობილი, მეოთხე წერილი იქ წავიდა, რომ არ დაწყებულიყო ის ავადსახსენებელი დეკემბერი.
2: შერიგების და მშვიდობის ნაცვლად არჩევანი ისევ რევოლუციაზე გაკეთდა. დემოკრატიის სახელით დაწყებული დაპირისპირება ომით დასრულდა. ერთომს შემდეგ მეორე ომი მოყვა. შეიქმნა ვითარება, როცა ქვეყანაში ყველა სახელმწიფო სტრუქტურამ ფუნქციონირება შეწყვიტა და ამ ყველაფრის თავის თავზე აღება ეკლესიას და კათალიკოს პატრიარქს ილია მეორეს მოუწია.
4: ყველა ქვეყანა თავისი პატრონის ღირსი ამის ღირსი არ ავარჩენ. ხეცები, ირუტყვები, კაცის კვლელები არ ავარჩენ.
5: მთელი საქართველო ღელავს. ამიტომ მე უფლება მაქვს როგორც საქართველოს სულიერ მამას და პირადად თქვენ სულიერ მამას მოგცეთ ლოცვა კურთხევა, რომ მთელ საქართველოს განუცხადოთ, რომ თქვენ ბრძანდებით საქართველოს მეთაური.
2: შევარდნაძე არ გადადგება. ეს არის ხმა ღვთისა და ხმა ერისა. პატრიარქის მხარდაჭერა შემთხვევითი არ იყო. თბილისის ომის დასრულების შემდეგ მოსკოვიდან დაბრუნებული ყოფილი ცენტრალური კომიტეტის პირველი მდივანი ჯერ სწორედ სიონის საკათედრო ტაძარში მივიდა და მოინათლა, რითაც ყველას მიანიშნა თუ ვინ იქნებოდა მისი მთავარი მოკავშირე მომავალ პოლიტიკურ ბატალიებში. ეკლესიასთან მჭიდრო კონტაქტის გარეშე მართლაც შეუძლებელი იყო სამოქალაქო ქაოსში ჩაფლული, პარალიზებული ქართული სახელმწიფოს გადარჩენა. ეკლესიის ზრუნვამ ახალი ქართული სახელმწიფოს შენებაში პირველი შედეგები ნელ-ნელა, მაგრამ მაინც მოიტანა. ქვეყანამ ახალი კონსტიტუცია მიიღო, რითაც სამოქალაქო ქაოსს და სისხლიან დაპირისპირებას საბოლოოდ დაუსვა წერტილი. სწორედ ამ საეტაპო მოვლენის ნაწილად იქცა ეკლესიასა და სახელმწიფოს შორის გაფორმებული საკონსტიტუციო შეთანხმება, რომელსაც ქვეყნის მეორე პრეზიდენტმა და კათალიკოს პატრიარქმა მოაწერეს ხელი. ეს იყო გარანტია, რომ სახელმწიფო გაუქმებულ რელიგიის საქმეთა კომიტეტს აღარასოდეს აღადგენდა და ეკლესია ხელისუფლებასთან უფლებამოსილებებს საკონსტიტუციო შეთანხმებით გაარკვევდა. ამ ისტორიულ შეთანხმებამდე თბილისში რამდენიმე ხნით ადრე ტაძრის მშენებლობა დაიწყო.
6: დღეს არის ისტორიული და საოცარი დღე საქართველოსთვის, საქართველოს ეკლესიისათვის. დღეს საფუძველი ეყრება წმინდა სამების ტაძარს და დღეს საფუძველი ეყრება ძლიერ საქართველოს.

0: საკონსტიტუციო შეთანხმება თუ საკანონმდებლო ძეგლი იყო სახელმწიფოსა და ეკლესიის ერთიანობისა. მომავალი ტაძარი ქართული სახელმწიფოსა და ეკლესიის ერთიანობის სულიერი სიმბოლო უნდა გამხდარიყო.
1: საოცარი მოვლენა იმ დროს, როცა ხალხს ძალიან უჭირს და სახელმწიფოს, ესე იგი პირველეს ყოვლისა ჩვენ ვაშენებთ აი ამ სულიერ ტაძარს და ეს იმას ნიშნავს, რომ ქართველი ადამიანი გადარჩება და ხალხი და საქართველო გადარჩება აუცილებლად და წმინდა სამება იყოს ჩვენი ფარველი.

0: შეიძლება ასე ითქვაც, რომ თავის თავში ეს 40 წელიწადი გამოატარა ამ ადამიანმა. ეს მართლაც მისთვის ბიბლიური 40 წელიწადია და ამ 40 წელიწადში ამ ადამიანმა მისმა უწმინდესობამ ნახა ყველაფერი ის, რაც ზოგადად ღვთისკაც შეიძლება გადახდომოდა 40 წლის მოგზაურობის ისტორიაში ამ დედამიწაზე. ასე რომ მე ვთვლი, რომ ეს არის არა მარტო ამ ერთი ადამიანის ისტორია, ეს არის მთელი ქართველი ერის ისტორია.
1: 40 წელიწადი დაშირდა ებრაელობას უდაბნოში ხეტიალი. ხლა მოგზაურობას იძახიან, მაგრამ ეს იყო აი უბრალოდ ხეტიალი იყო ესე. დრო ჭირდებოდა, რომ ის ძველი თაობა წასულიყო და ახალი თაობა იმ ძველი წარმოდგენებისაგან თავისუფალი შესულიყო აღთქმულ ქვეყანაში და თვით მოსეც ვერ შეესრო იცით ამას. მოსეც არ შეიყვანა ეს ღვთისგანგებულებამ და რაღაცას მსგავს ხედავ იცით აი დღევანდელ დროსთან. უცმიდესაც რაღაცა მსგავსი მისია ღმერთმა დააკისრა.

ყველამ ვიცით, რომ ქართული მიწების 33% დღეს თურქეთშია. ლაზეთი, ჭანეთი, კოლარტაანი, ტაო-კლარჯეთი ოკუპირებულია თურქეთის მიერ. ამავდროულად, ჩვენივე, ანუ ქართული პროპაგანდა, რისკენ მოგვიწოდებს? არ უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი ოკუპანტია. უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი მეგობარია და ოკუპანტი კი მხოლოდ რუსეთია. თურმე რაღაცა ქაღალდზე მოვაწერეთ ხელი თურქეთთან, სხვა შორის იძულებით მოვაწერეთ, და ამიტომ თურქეთი ოკუპანტი აღარ ყოფილა. მაგრამ მე ახლა სხვა კითხვა მინდა დავსვა. რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც თურქეთში აღმოჩნდნენ? და რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც ირანში გადაასახლეს? პასუხი სინამდვილეში ყველამ ვიცით. 9000-ზე მეტმა ქართული ენა არ იცის საერთოდ. 13-მა არაფერი იცის ქართული ადაწესისა და ტრადიციების შესახებ საერთოდ. აბსოლუტური უმრავლესობა, ანუ 100% არაზროვნებს ქართულად და პრაქტიკულად არაფერი იცის მართლმადიდებლობის შესახებ. ვინ ვართ დღეს ქართველები და სად შენარჩუნდა ქართველობა? ქართველები ვართ

ჩვენ აღმოჩნდით რუსეთის იმპერიაში და სწორედ აქ ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული ადაწესი, ტრადიციები, მეტიც ჩვენი ადაწესი და ტრადიციები ვასწავლეთ რუსეთის მთელს იმპერიას. ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული აზროვნების წესი და კულტურა და ამ საგანძურით ჩვენ გავაოცეთ მთელი რუსეთის იმპერია. ყოველმა მეორე თუ არა მესამე რუსმა, გნებავთ უკრაინელმა, გნებავთ ბელორუსმა, გნებავთ ყაზახმა თუ ლიტვერმა, უამრავი რამ იცის ქართულ ტრადიციებზე, ქართულ კულტურაზე და ზოგადად ქართველებს. ფიქრობ, რომ ნათელია, რომ რუსეთის იმპერია ცალსახად გვიხსნა ჩვენ გათურქებისა და გასპარსებისგან. ერეკლე მეორემ გააკეთა ერთადერთი შესაძლო არჩევანი. სხვა არჩევანი მას უბრალოდ არ ჰქონდა და ეს უდაოდ იყო ერთადერთი სწორი არჩევანი. რუსეთმა დაარღვია გიორგიევსკის ტრაქტატი. კი დაარღვია. 3 პუნქტი, რატო 3? შეიძლება 15 პუნქტის დაარღვია, მაგრამ საბოლოო ჯამში რუსეთის იმპერიაში საქართველო გადარჩა. ეს არ იყო სადაო არც ილია ჭავჭავაძისთვის, არც ივანე ჯავახიშვილისთვის, არც ბერძენიშვილისთვის, არც ჯანაშიასთვის და საერთოდ არავისთვის არ იყო ეს სადაო. ლეკიანობა დაიწყო მე-16 საუკუნეში და ლეკიანობისგან საბოლოო ჯამში სწორედ რუსეთის იმპერიაში რომ აღმოჩნდით ამან გვიხსნა, მაგრამ ამაზე ცალკე ვისაუბრებ სხვა დროს. დღევანდელ პროპაგანდისტებს აქცენტი გადააქვთ მხოლოდ გიორგიევსკის ტრაქტატზე, რომ იქ დარღვეული პუნქტები იყო. ეს არის სპირი ტაქტიკა. ამის გამო სრული სურათი არ და ვერ უნდა დავინახოთ. კვლავ ვიმეორებ, როცა საქართველო რუსეთის იმპერიაში აღმოჩნდა, ქართველები ვიყავით 415000 კაცზე ნაკლები. სხვათაშორის ამ 415000 კაცში დაახლოებით 20000 კაცზე მეტი იყო სომეხი, ქართველად ჩაწერილი. ეს 415000 კაცი იყო მოსახლეობის 53% მთელ საქართველოში ცხოვრობდა, 780000 კაცი და აქედან 47% იყო თურქული და სპარსული მოდგმის ხალხი. როცა რუსეთის, ანუ საბჭოთა იმპერია დაიშალა, ეთნიკური ქართველები ვიყავით 4200000 კაცი. და სხვათა შორის საქართველო იყო ინდუსტრიული ქვეყანა. დღეს გვაქვს სხვა მოცემულობა, სხვა არჩევანი, ახალგაზრდობის აბსოლუტურ უმრავლესობას სურს ევროპა, ზოგადად მოსახლეობის 70% ევროკავშირში ამა თუ იმ ფორმით, ზოგს არც ესმის რა ფორმით, მაგრამ ამა თუ იმ ფორმით გაწევრიანება სურს. ამ არჩევანს პატივი უნდა ვცეთ და ამ გზას უნდა მივყვეთ, მაგრამ ეს არანაირად არ შეიძლება იყოს საფუძველი ისტორიის გაყალბების, ახალგაზრდა თაობაში ტყუილის, უკიდურესი სიძულვილის დათესვის, ხალხს უკვე სიმართლისთვის ეშინია. კვლავ აი ამ ვითომ ფსევდოლიბერალური პროპაგანდის გამო. ვითომ ლიბერალების პროპაგანდა იწვევს მასობრივ ისტერიას. ეს არის ფაქტი. ყველაფერი რუსეთის ბრალია. შუქი გაითიშა, რუსეთის ბრალია. ჩინური პროდუქცია შემოვიდა, რუსეთის ბრალია. რამოდენიმე დღის წინ საოცარი რა უნახე. წყალი გამორთეს და ესეც რუსეთის ბრალი ყოფილა. ბათუმში აქ ამდენი რუსი ამათი ატანა არ შეგვიძლიაოდა. 4ჯერ მეტი თურქია ბათუმში, 4ჯერ მეტი ირანელია, არაბია, ამის ატანა შეგვიძლია? ბათუმის შუაგულში არის თურქული რაიონი. ამ რაიონში თურქების გარდა საერთოდ ქართველები აღარ არიან. ამის ატანა შეგვიძლია? გამოფხიზდეთ ხალხო. ნუ მოვატყუებინეთ თავს ცრუ პროპაგანდას. გვახსოვდეს გმირი წინაპრები. ნუ შევიტანს ეჭვს. ნურს დემეტრე თავდადებულის გმირობაში. დემეტრე თავდადებული იმიტომაო, თავი ქონდა მხარზე დადებული. ეხა ეს რა ხუმრობაა? არის ეს ნეობრივი წმინდა დემეტრეზე ეს ლაპარაკი? არ არის ხუმრობა ეს, კარგი. ხო, ეს არის ლიბერალების ხუმრობა. არ უნდა შევიტანოთ არც სიმონ დიდის გმირობაში ეჭვი, არც გიორგი სააკაძის გმირობაში და არც ერეკლე მეორეს გმირობაში. გამოფხიზდეთ.

მოგესალმებით. დღეს ვაგრძელებთ ჩვენს გადაცემას, საუბრებს მართლმადიდებელი ეკლესიის სწავლების შესახებ, ადამიანის პიროვნების შესახებ, ადამიანის თვითცნობიერების შესახებ, ადამიანის გააზრების შესახებ, საკუთარი არსისა და არაობისა. ეს არის ის ფუნდამენტური მნიშვნელოვანი საკითხები ჩვენის აზრით, რომელიც დღეს საზოგადოებრივი კლევისაგანი ნაკლებად მიდის ამ ყველაფერზე მსჯელობა, განხილვა, საუბარი და ჩვენ მიგვაჩნია, რომ საჭიროა არამხოლოდ სარწმუნოებრივი კუთხით და არამხოლოდ ასე ვთქვათ ფილოსოფიური კუთხით, თუნდაც პოლიტიკური, სოციოლოგიური და სხვა საკითხებიდან გამომდინარე, ძალიან მნიშვნელოვანია დღეს ამ ყველაფერზე პიროვნებას ქონდეს გააზრებული, ჩამოყალიბებული პოზიცია და საკუთარი თვითახმა, როგორც პიროვნების, როგორც ინდივიდის, როგორც საზოგადოების წევრის. ადამიანში ჩადებული ღვთისხატება მუდამ უბიძგებს ადამიანის არქეტიპის ძიებისაკენ, ადამიანს მუდამ უბიძგებს ეს ღვთისხატება, რომ ეძიოს საკუთარ თავში არქეტიპი.

0: რომელიც არის ის უფლის ხატება და ის უფლის პიროვნების მსგავსება, ის ხატება, რომელიცაც მსგავსებით უნდა ეძიებდეს და უნდა ვითარდებოდეს და ეს შეუძლებელი არის და ამას ვერ შეძლებს ადამიანი თუ არ გაერკვა იმ ფუნდამენტურ საკითხებში, რაზეც დღეს გვინდა ჩვენ საუბარი. ეს არ არის ერთი და ორი გადაცემის საკითხი და ამაზე ბევრი მსჯელობა მოგვიწევს, მაგრამ ვფიქრობთ, რომ მეტნაკლებად მოვიხილავთ და შევეხებით, ხო? ნუ დღეს ძირითადად ჩვენი საუბრის თემა იქნება ადამიანის პიროვნება და ადამიანის პიროვნების თვითცნობიერება. პირველ რიგში უნდა ვისაუბროთ იმაზე, თუ რა არის ადამიანის პიროვნება, რა არის, რას ნიშნავს პიროვნება და რით განსხვავდება ის, რომ ადამიანი არის პიროვნება, რა რით გამოჰყოფს და რით განასხვავებს დანარჩენი მატერიალური სამყაროსაგან, ყველა დანარჩენისაგან ადამიანს, როგორც პიროვნება, რითი გამოირჩევა ადამიანი და რითი ხდის მას უნიკალურს და რა არის ეს პიროვნული თვისებები.
1: ესე იგი, ნუ პირველ რიგში ეს არის მეორე გადაცემა უკვე. ჩვენ ვცდილობთ, ეს არის ახალი ციკლი გადაცემების, ჩვენ გვინდა ვისაუბროთ მართლმადიდებლობაზე გასაგებიანით, მაგრამ ძალიან სიღრმისეულად. ანუ მთელი ეს სწავლება სიღრმისეულად გავხსნათ და გავშალოთ. მეორე გადაცემა მოკლედ აუცილებლად უნდა მიმოვიხილოთ წინა გადაცემაში, რაც თქვით, რომ ეს გადაცემა გასაგები გახდეს. ჩვენ წინა გადაცემაში ვისაუბრეთ, განმარტეთ რა არის ბუნება, ადამიანის ბუნება, ანუ არსი. ვისაუბრეთ ღმერთის ბუნება და ღმერთის არსი, ადამიანის ბუნება და ადამიანის არსი. ვისაუბრეთ რა არის იპოსტასი, ჰიპოსტასი და რა თვისებები აქვს ადამიანის ბუნებას, რა თვისებები აქვს ღმერთის ბუნებას და ჰიპოსტასს რა თვისებები გააჩნია როგორც ადამიანს, ასევე ღმერთის. მოკლედ მინდა რომ ეს გავიმეოროთ. როდესაც ჩვენ ვლაპარაკობთ ბუნებაზე, ქრისტიანობა როცა საუბრობს ადამიანის ბუნებაზე, ეს სიტყვა ტოლფასია იგივეა რაც ადამიანის არსი. ქრისტიანობა გამოყოფს ადამიანის ბუნებაში, ანუ მის არსში, ბევრ თვისებას, მაგრამ ჩვენ გავჩერდით ყველაზე მთავარ თვისებებზე, რომლებიც მთავარი და აქტუალური გახდა 20 და 21 საუკუნეში. არა მხოლოდ ძველ დროში, ძველი მამების დროს იყო, არამედ ეხლა გახდა აქტუალური. ადამიანის ბუნებაზე როცა ვსაუბრობ, გამოიყოფა ადამიანის სხეული, ადამიანის სამშვინველი, ადამიანის სული. ეს არის პირველი სამეული, რომელიც გამოიყოფა და მსჯელობის თემაა ადრეც და ეხლაც ჩვენ საუკუნეებში. მეორე სამეული, ეს არის ადამიანის გრძნობები, ადამიანის გონება და ეს არის ადამიანის ცნობიერება, რომელიც თავის თავში თვით ცნობიერებასაც მოიცავს. ეს არის მეორე სამეული და ცნობიერების საკითხი ძალიან აქტუალური გახდა სწორედ 20 და 21 საუკუნეში. ამიტომ გამოვყოფთ ამ თვისებას ბუნების. ადამიანის ბუნება ეს არის ადამიანის მონდომება, ადამიანის მოქმედება და ადამიანის ნება. ეს არის ის მესამე სამეული, რომელიც ასევე მნიშვნელოვანია, აქტუალური. ეს სამეული ძველ დროშიც მნიშვნელოვანი იყო და ეხლაც. აი ეს არის ადამიანის ბუნება.
0: და ასე შეიძლება იმის თქმა, რომ ანუ ადამიანის მამათა სწავლებით ადამიანში ჩადებული ხატება, როგორც წერან თქვი, ადამიანის არქეტიპის ძიებისკენ რო ბიზგებს მეთქი, ანუ ადამიანს გააჩნია მამათა სწავლებით საკუთარი ბუნებითი ნება. ანუ ადამიანში ბუნებითი ნება ნიშნავს იმას, რომ ანუ ბუნებრივი მდგომარეობა, რაც გააჩნია ადამიანს, საკუთარი არსის განხორციელება, რომელიც შეუძლია ადამიანს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ადამიანი ღმერთთან მუდმივ კავშირში არის. ანუ ონტოლოგიურ კავშირში თუ იმყოფება ადამიანი, მისი ბუნები, აი ნეტარი აგუსტინე კარგად ამბობს, ილოცე და რაც გინდა აკეთე. აი ესეთი სიტყვებია.
1: ნუ გავიქცევით ახლა, ეს კაფეო თქვათ, ეს სამეული გასაგება თქვით, სხეული, სამშვინველი, სული, გრძნობები, გონება, ცნობიერება, მონდომება, მოქმედება, ნება. აი ეს არის ადამიანის ბუნების ყველაზე მნიშვნელოვანი და ჩვენ საუკუნისთვის აქტუალური საკითხები, რომელიც გამოუყავით ადამიანის ბუნებაში. იპოსტასი ადამიანის შემთხვევაში იგივეა რაც ინდივიდი, იგივეა რაც პირი. ეს არის კონკრეტული, ყოველი კონკრეტული ადამიანი არის იპოსტასი. ყოველი კონკრეტული ადამიანი არის ჰიპოსტასი. ყოველი კონკრეტული ადამიანი არის იგივე ჰიპოსტასი, ანუ პირი, ანუ ინდივიდი. როდესაც ჩვენ კონკრეტულად არ განვიხილავთ მის ყველა ინდივიდუალურ თვისებას, მაგრამ ვამბობთ, რომ აი ეს ინდივიდია, ჰიპოსტასია პირია და განსხვავებულია სხვისგან. სინამდვილეში ნებისმიერი ინდივიდი, ანუ ჰიპოსტასი, ანუ პირი უნიკალურია, მაგრამ როცა ჩვენ გვხმარობთ სიტყვას ინდივიდი, უნიკალურობას არ უსვამთ ხას, უბრალოდ იმას ვამბობთ, რომ ეს განსხვავებულია სხვისგან, სხვა არის. აი ამას ნიშნავს ჰიპოსტასი, იგივე ინდივიდი, იგივე პირი ადამიანის შემთხვევაში. და აი როდესაც ჩვენ ვიწყებთ საუბარს აბსოლუტურ ინდივიდუალურობაზე ადამიანისა, ყველა მის აბსოლუტურად ინდივიდუალურ თვისებაზე, ამას ეწოდება სინამდვილეში პიროვნება ადამიანის შემთხვევაში. ანუ სინამდვილეში ჯერ ადამიანზე ვსაუბრობ, მერე ღმერთზე გავავლებ იგივე პარალელს. სინამდვილეში ძალიან ბევრი საუბარია დღეს იმაზე, თუ რას ნიშნავს პიროვნება. პიროვნება სინამდვილეში ძველი ბერძნებით საუბრობდნენ, ძველი რომაელებით საუბრობდნენ, მეოთხე, მეხუთე, მეექვსე საუკუნის შუა საუკუნეების მამებით საუბრობდნენ, მაგრამ არ იყო ამდენად აქტუალური ეს საკითხი, რომ თქვათ, ცალკე მსოფლიო კრების განხილვის თემა ყოფილიყო. შუა საუკუნეებში საუბრობდნენ, მე გულისხმობ, გვიან შუა საუკუნეებში, მე-15, მე-16, მე-17, განსაკუთრებით აქტუალური საუბარია პიროვნებაზე მე-20 საუკუნეში, მაგრამ მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ბევრი საუბარია იმაზე, თუ რას ნიშნავს ეს პიროვნება, სინამდვილეში თვალი რო გადავავდოთ, სულ ორი განმარტებაა. ერთნი განმარტავენ პიროვნებას, როგორც ადამიანის აბსოლუტურად ყველა ინდივიდუალური თვისების კრებულს. და ამბობენ, რომ აი პიროვნება არის ადამიანის ყველა ინდივიდუალური თვისების კრებული. როგორი სხეული აქვს, უკანია, გამხდარია, ლამაზია, არ არის ლამაზი, მაღალია, დაბალია, როგორი სამშვინველი თვისებებზე, როგორც წესი, ნაკლებად საუბრობენ, ზოგჯერ საუბრობენ სულიერ თვისებებზე, როგორია მის სულიერი თვისებები, იქ სიყვარული აქვს ადამიანებისადმი, სიძულვილი აქვს, ბრაზიანია, არა, საუბრობენ მის გზნობებზე, რამდენ გზნობი არია ეს ადამიანი, ყველა მის ინდივიდუალურ თვისებებზე, როგორ აზროვნებს, ჭკვიანია, არ არის ჭკვიანი, და აი ყველა ამ ინდივიდუალური აბსოლუტურად თვისებებით ამბობენ, რომ აი ეს პიროვნება ასე ფასდება. ეს ინდივიდუალური თვისებები შეიძლება იყოს ძალიან ძალიან ბევრი. 1000 პიროვნების თვისება შეიძლება დაასახელო და მაინც ვერ ამოწურო, მთლიანად ადამიანი ვერ ჩამოაყალიბო. არის მეორე განმარტება ადამიანისა, რომელიც ამბობს, რომ ადამიანი, ვთქვათ, პოლიტიკაში არის ადამიანი, რომელიც კაშკაშებს როგორც პოლიტიკური ვარსკვლავი, ეკონომიკაში ადამიანი არის, რომელიც კაშკაშებს როგორც წარმატებული ბიზნესმენი, მეცნიერებაში, ესე იგი, პიროვნება არის ის ადამიანი, რომელიც გამოჩენილი მეცნიერია. ანუ მეორე განმარტება ესეთია, რომ ადამიანი, პიროვნება ნიშნავს ადამიანის ყველაზე გამოჩენილ თვისებებს, რომლითაც ის ჩანს საზოგადოებაში. მაგრამ საქმე იმაშია, რომ არიან ადამიანები, რომლებიც არავლენენ ამ თვისებებს, ან არ სურთ ამ თვისებების გამოვლენა და საზოგადოებაში არ ჩანან. ისინი მაინც ჩანან, რა თქმა უნდა, თავის ოჯახში, თავის მეგობრებში, მაგრამ არ სურთ აი ესეთი საზოგადოებრივი კაშკაში. ანუ ორი განმარტებაა: ერთი, რომ პიროვნება ეს არის ადამიანის ყველა მის ინდივიდუალური თვისებები, და მეორეა, რომ ადამიანის სიკაშკაშეს პოლიტიკაში, მისი წარმოჩენა პოლიტიკაში, წარმოჩენილობა, რამდენად წარმოჩენილი პოლიტიკაში, ეკონომიკაში, მეცნიერებაში, ხელოვნებაში, აი ეს არის თითქოს პიროვნება. და არსებობს სპეციალური კითხვარიც კი შედგენილი. მე ეხლავე მინდა გითხრათ, რომ სულაც სხვა არის მართმადიდებლური ხედვა ადამიანისა, და ამაზე მე ვიტყვი ეხლა ცალკე, რა არის მართმადიდებლური გაგებით პიროვნება. სულაც სხვა რამეა, მაგრამ აუცილებელია, რომ ორიოდე სიტყვით ვისაუბროთ იმაზე, მეცნიერება როგორ ხედავს პიროვნებას. შედგენილია ესეთი კითხვარიც კი, დღეს ძალიან პოპულარულია კითხვარი, 5 ან 6 ფაქტორს გამოყოფენ. ესე იგი, შედგენილია კითხვარი, რომელიც რეალურად 30 შეკითხვისგან შედგება, 30 საკითხისგან. კითხვარიც არა ეს, 30 თვისება არის გამოყოფილი, რომელიც ძალიან პოპულარულია დღევანდელ მსოფლიოში, და ითვლება, რომ აი ეს 30 შეკითხვა გამოყოფს და აჩვენებს ადამიანის პიროვნულ თვისებებს. ამას ჩვენ და ქრისტიანობა ვერაფრით ვერ დაეთანხმება. ეს არის ის 30 თვისება ჩვენი აზრით, რომელიცაც ერთი ადამიანი ნამდვილად შეიძლება დავინახოთ ერთმანეთისგან, როგორ განსხვავდებიან ადამიანები, ნამდვილად შეიძლება დავინახოთ რა აქვს საერთო ან განსხვავებული, მაგრამ პიროვნებას 1000 სხვადასხვა თვისება აქვს და არა 30. ეს 30 თვისება არა რაიმე მეცნიერული თეორიის საფუძველზეა გამოკვეთილი, არა. ძალიან მრავალი წლის განმავლობაში, ძალიან მრავალმხრივი გამოკითხვების შედეგად, ესე იგი, ჩამოყალიბდა დაახლოებით 30 თვისება, 30 საკითხი, რომლითაც ფასდება ადამიანის პიროვნული თვისებები და ეხლა მე ვთხოვ ჩვენ ოპერატორს, რომ გამოიყვანოს ეკრანზე პირველი ხუთეული და გავიაროთ ეს ხუთეული. ესე იგი, პირველი ხუთეული რა არის? რამდენად ღია ხასიათი აქვს ადამიანს თუ ჩაკეტილი ხასიათი აქვს ადამიანს? აქ ხუთი კითხვა, აქტიურია, ანუ შეფასება ხუთი, უნდა შეფასდეს. აქტიურია კაცი თუ პასიური, ანუ რამდენად არის აქტიური, ან რამდენად პასიური? ზოგი 10 ქულიანი სისტემით აფასებს, ზოგი 70 ქული, 50 ქულიანი, 75 ქულიანი, 100 ქულიანი, მაგრამ აი ფასდება, ვთქვათ, 10 ქულიანი სისტემით, რამდენად აქტიურია ადამიანი ან პასიური. ფასდება 10 ქულიანი სისტემით, რამდენად არის ლიდერი ეს ადამიანი. თუ ამ ადამიანს მეორე პლანზე უყარს ყოფნა და ნაკლებად აქვს ლიდერული თვისებები. ფასდება რამდენად კომუნიკაბელური ადამიანი, რამდენად იოლად შემოდის იგი ურთიერთობაში თუ პირიქით საერთოდ არა კომუნიკაბელური. რატომ გაქრა, არ ვიცი ეს. ფასდება გაურბის ეს ადამიანი ახალ ურთიერთობებს თუ არ გაურბის იგი პირიქით, გაურბის ახალ თუ ეძებს ახალ ურთიერთობას იოლად სურს ახალი ურთიერთობები. და მეხუთე, სურს თუ არა ამ ადამიანს იყოს ყურადღების ცენტრში თუ საერთოდ არ უყვარს რომ იყოს ყურადღების ცენტრში. აი, ადბალიანი სისტემით ეს ხუთი მაჩვენებელი ფასდება და ამით პირველი რასაც ვიგებთ, რამდენად ღია ხასიათი აქვს ადამიანს თუ ჩაკეტილი, ეს ერთი. შემდეგ მეორე ფაქტორის გამოყვანა ხდება. ვთხოვთ გვაჩვენოთ მეორე ფაქტორი. მეორე ფაქტორი არის რამდენად აღელვებს ადამიანს სხვა ადამიანებისა და საზოგადოების ინტერესები. თუ იგი მხოლოდ თავის თავზე ფიქრობს. ესეც ხუთი კითხვის გზით დგინდება, ესე იგი, ხუთი თვისებით. რამდენად გულგრილია ადამიანი თუ რამდენად თანაზიარია ის სხვა ადამიანების ინტერესებისა, ესეც ადბალიანი სისტემით, ან შეიძლება ასბალიანი სისტემით შეფასდეს. რამდენად მიდრეკილია იგი თანამშრომლობისკენ? თუ პირიქით არიან ადამიანები, რომლებიც ყველაში მეტოქეს ხედავენ და სამწუხაროდ ძალიან ხშირია ეს პოლიტიკაში. ესე იგი, პოლიტიკოსების უმეტეს ნაწილი ყველა ადამიანს თავის მეტოქედ ხედავს. მესამე, რამდენად ეჭვიანია ადამიანი თუ იგი პირიქით მიმდობია? რამდენად ცდილობს ის სხვა ადამიანებს გაუგოს მათ მდგომარეობაში ან პრობლემატიკაში შევიდეს თუ საერთოდ გულგრილი არ აინტერესებს სხვა ადამიანების თემები და პრობლემატიკა? პატივისცემით ეპყრობა ადამიანი უცნობებს თუ პირიქით მას პირველ რიგში თვით პატივისცემა და საკუთარი თავის პატივისცემა ადარდებს? აი ეს არის მეორე, ესე იგი, თვისება. შემდეგ მესამე, გთხოვთ რომ გვაჩვენოთ მესამე, ეს არის რამდენად კეთილსინდისიერია და რაოდენ უდარდელია ადამიანი. ესე იგი, რამდენად იღწვის ეს ადამიანი წესრიგისკენ? აი თვითონ ჩვენთაგანი უყვარს წესრიგი თუ პირიქით არ არის დიდად, ესე იგი, დიდ ყურადღებას არ აქცევს მაინც და მაინც წესრიგს. ზოგიერთი ადამიანი საერთოდ წესრიგს არანაირ ყურადღებას არ აქცევს. რამდენად დიდია ადამიანის გზნობა, პასუხისგებლობის გზნობა? არიან სრულიად უპასუხისგებლო ადამიანები. რამდენად მიზანმიმართულია ადამიანი, როდესაც რაღაცა მიზნის მიღწევა სურს? რამდენად იმპულსურია? ზოგი ადამიანი ძალიან იმპულსურია, იმ ცდათვე შეიძლება აღიგზნას რაღაცა, რო იტყვიან ქართული სიტყვა, ავარდეს უცებ. თუ პირიქით ნაკლებად იმპულსური, მეტად შვიდია და გაწონასწორებული. რამდენად წინდახედულია ადამიანი და რაოდენ ხშირად მოქმედებს ის აი ესე დაუფიქრებლად უცებ? აი ეს არის შემდეგი. მერე მეოთხე ფაქტორი, რომელთაც ხდება ადამიანის პიროვნული თვისების შეფასება. რამდენად გრადია ფსიქოლოგიურად ადამიანი? ესე იგი, ფსიქოლოგიური გრადობა რა არის? რაოდენ დეპრესიულია თუ ძალიან ნაკლებადაა დეპრესიული და დეპრესიაში პრაქტიკულად არ ვარდება? რაოდენ ემოციურია თუ პირიქით ძალიან ისეთი ცივი ემოციების პატრონია? რამდენ თვითკრიტიკულია? არიან ადამიანები, რომლებიც საერთოდ არ არიან თვითკრიტიკულები? რაოდენ იძაბება რთულ ვითარებაში? თუ პირიქით რთულ ვითარებაში ძალებს იკრებს და ისე მოქმედებს? და რაოდენ პანიკიორია იგი? თუ არიან ადამიანები, რომლებიც საერთოდ არ არიან პანიკიორები, ეს არის კიდევ ერთი ფაქტორი. შემდეგი ფაქტორი, მეხუთე ფაქტორი, რაოდენ ადეკვატურად აღიქვამს ადამიანებს

ადამიანი რეალობას. ამასობაში ეს ფაქტორები ეკრანზე ხედავთ თქვენ. რაოდენ ყვარია მესამე ძალიან მნიშვნელოვანია, რამდენად არტისტულია ყოველდღიურ ცხოვრებაში, იმიტომ რომ არიან ადამიანები, რომლებისთვის ყოველდღიური ცხოვრება ფაქტურად ცხოვრება შემსახიობები არიან, სულ რაღაც როლს თამაშობენ. ამიტომ აი ეს კითხვა, რაოდენ არტისტულია, შემდეგ რაოდენ გზნობი არია ყოველდღიური ნეგატიური თუ პოზიტიური ამბებისადმი, გზნობი არა იქ მას ვაკლია, და ბოლოს რაოდენ ხისტია ადამიანი თავის გადაწყვეტილებებში, თუ პირიქით ძალიან მოქნილია. შემდეგი ფაქტორი ეს არის, რამდენად რელიგიურია ადამიანი. ესე იგი, რა მნიშვნელობა აქვს ადამიანისთვის გულწრფელობას? რა მნიშვნელობა აქვს ადამიანისთვის? გინდა კითხვარი დავარქვათ ამას, გინდა რაღაცა მეთოდოლოგია დავარქვათ, მაგრამ აი ეს 30 საკითხი ყველაზე პოპულარულია დღეს, რომ შეფასდეს პიროვნული თვისებები ადამიანის. სინამდვილეს ჩვენ და გვესმოდეს, რომ ამ საკითხები ჩვენ შეგვიძლია მართლაც დავინახოთ, თქვათ ერთი ადამიანი მეორესგან როგორ განსხვავდება, მე და თქვენ შორის რა სხვაობა, სხვა ადამიანების შორის, მაგრამ ცხადია, ეს ვერანაირად ვერ იქნება სრული პრეტენზია ამას, ვერ იქნება რომ სრულად დაახასიათოს ადამიანი და მისი ყველა პიროვნული თვისება, იმიტომ რომ პიროვნული თვისებები 30 კი არა, 300 და 3000-ია. და არავინ არ იცის, რამდენად ბევრია ეს პიროვნული თვისებები და არც ისაა დღეს გამოკვეთილი, აი პიროვნული თვისებების სრულფასოვანი სიმრავლე და ვფიქრობ ეს ძალიან ძნელი ალბათ ვერც გამოიკვეთება ვერასდროს, იმიტომ რომ ნამდვილად დღეს ვერ შეგვიძლია ინტერნეტ სივრცეში მოუძებნოთ 300 პიროვნული თვისება, 500, 1000 პიროვნული თვისება და მეორე რომ ეს მაინც კი ნამდვილად ბოლო-ბოლო მიგვიყვანს იქამდე რომ მაქსიმალურად დავახასიათებთ კაცს და მის პიროვნულ თვისებებს, როგორიც არის ეს ადამიანი გამოვკვეთ. მაგრამ არის თუ არა ეს მნიშვნელოვანი ქრისტიანობისთვის და რა არის პიროვნება ქრისტიანული გაგებით? ქრისტიანობისთვის სულ სხვა საკითხია. ქრისტიანობაში პიროვნული ზრდა პირდაპირ კავშირშია ღმერთთან მიწებებასთან. აი არსებობს ესეთი საკითხი, ესეთი ტერმინიც კი არის ქრისტიანობაში, მიეწებო ღმერთს. ქრისტიანობა, სხვა შორის არა მარტო იუდაიზმიც, ისლამიც და ქრისტიანობაც საუბრობს იმაზე, რომ ადამიანი უნდა მიეწებოს ღმერთს, მაგრამ ქრისტიანობაში ამას განსაკუთრებული როლი აქვს. ადამიანი უნდა მიეწებოს ღმერთს და რაც უფრო და ეს მიწებება ხდება ზიარების გზით, იმიტომ რომ ზიარებისას ღმერთის ენერგიას იღებს ადამიანი და ისწორედაც ეწებება ღმერთს და წმინდანი ეს არის ადამიანი, რომელიც განუხლეჩავად მიწებებულია ღმერთს. საერთოდ უნდა დავიმახსოვროთ მომავალ გადაცემებში აი ეს ტერმინი განუხლეჩავი და შეურეველი თლიანად თელ მართმადებლურ სწავლებას ღმერთიდან დაწყებული და ადამიანი დასრულებული თან ძდევს და თან ახლავს. შეურეველი და განუხლეჩავი. ადამიანი ღმერთს ვერ შეერება, მაგრამ ის უნდა მიეწებოს მას და თუ განუხლეჩავად მიეწებება, უკვე წმინდანია ჩათვალი. ადამიანის თავარი ამოცანაა მიეწებოს ღმერთს. რაც უფრო მეტად არის ადამიანი ღმერთს მიწებებული და რაც უფრო მეტადაა განუხლეჩავი, მით უფრო დიდია მისი პიროვნული ზრდა და თუ გნებავთ ეს სიტყვას ვიხმაროთ, მით უფრო დიდი პიროვნებაა ის ქრისტიანული გაგებით. ამას ახლა ჩვენ თავზე არ ვამბობთ, ჩვენ არ თვლით რომ მიწებებული ვართ იმ დონეზე ღმერთს, რომ განუხლეჩავი ვართ, არც დიდ პიროვნებებად არ მეგვაჩნია საკუთარი თავი, პირიქით ძალიან პატარა ადამიანები ვართ მაქსიმალურად ქრისტიანული გაგებით, მაგრამ აი ეს არის ქრისტიანობაში პიროვნება, მით უფრო მეტია ზრდა პიროვნული ადამიანის და მით უფრო დიადია ადამიანი, რაც უფრო მეტადაა მიწებებული ღმერთს და ასეთები არიან ძირითადად. უამრავ ბერებს ვიცნობ ჩვენ ათონის თაზე და არა მარტო ათონის თუზე, თუმცა არ ნიშნავს აუცილებლად ეს უნდა იყოს ბერი. ჩვენ გვახსოვს ანტონი დიდის მაგალითი, ეს ძალიან დიდი ძველი მამა, რომელსაც ღმერთმა უთხრა, რომ აი იმ ქალაქში ერთი მეწაღე ცხოვრობს, მეწაღერი ადამიანი, რომელსაც ფეხსაცმელი ვერ მოშობს და შენ ჯერ იმის დონეს ვერ მიაღწია. ესე იგი ის მეწაღე იმდენად მიწებებული იყო ღმერთს. შეიძლება არ იყოს კაცი ღმერთი და უბრალო მეწაღე იყოს, მაგრამ ღმერთთან მიწებებული იყოს. და პირიქით, მით უფრო პატარაა პიროვნული ზრდა და მეტიც ანტიპიროვნულია, ქრისტიანული გაგებით ანტიპიროვნება არის ის ადამიანი, რომელიც რაც უფრო მოწყვეტილია კაცი ღმერთს, მით უფრო ნაკლებია მისი პიროვნული ზრდა და რაც უფრო მეტად მიწებებულია სიბოროტეს, ბოროტსულებს, ეშმაკს, თუ გინდათ ეს ტერმინი ვიხმაროთ, რაც უფრო მიწებებულია ადამიანი ბოროტებას, მით უფრო დიდია ის როგორც ანტიპიროვნება, მით უფრო დიდია მისი ზრდა როგორც ანტიპიროვნებისა და მით უფრო
მეტად ანტიპიროვნება ეს.

0: აი ეს არის ქრისტიანული გაგება პიროვნებისა, რომელიც რადიკალურად როგორც ხედავთ განსხვავდება ზოგადად. რა თქმა უნდა, ქრისტიანობა არ უაკობს იმას, რომ პიროვნება ეს ნიშნავს ყველა შენი ინდივიდუალური თვისების სრულ კრებულს, მაგრამ ამ ყველა თვისებებში ყველაზე მთავარი არის ღმერთთან მიწებება. აი ამას გამოყოფს მართლმადიდებლად, ეს არის ყველაზე მთავარი. რაც უფრო მიწებებული ხარ, მით უფრო შენი ყველა 1000 ინდივიდუალური თვისება ღმერთისკენ
1: ამიმართული კაშკაშებს
0: და უფრო კაშკაშებს. აი ეს არის
1: აი გრიგოლ ნოსელის სიტყვები არის ძალიან ნიშანდობლივი, რომ მსგავსად საკუთარი მშვენიერებისა აღაყვავა ხატიო, რათა ჩვენში მთავრობა თვისი წარმოიჩინა უფალს. ანუ ადამიანი რაც უფრო მეტ ხატებას, რაც უფრო მეტად ამსგავსებს და ეს მსგავსება ზუსტად სინერგიის პროცესი, ადამიანის ცხოვრების ონტოლოგიური არსი დანიშნულება არის სინერგია. ანუ ღვთისა და კაცის ნების ერთობა, როცა შენში ღვთაებრივი და ადამიანური ნების გაერთიანება ხდება.
0: ანუ შესაძაც ადამიანის ნება და ღმერთის ნება, ნება ყოფნობით მიდის ერთმანეთისკენ, სინერგია ეს არის, მიდის ერთმანეთისკენ
1: და როდესაც შენ მუდმივად ანხორციელებ შენ თავში უფლის ხატებას, განავითარებ მუდამ შენში არსებული ხატება, მუდამ უბიძგებს შენს არქეტიპის ძიებისაკენ, მუდამ გიბიძგებს და ამას განხორციელებ შენში. როდესაც შენი მსგავსები ღმერთს ახტოცნებები შესულები და რა თქმა უნდა საეკლესიო საიდუმლოები დღესაც თქვენი საუბრეთ აღსარება ზიარების
0: გზით. ეხლა რაც ვთქვით, კიდე ერთხელ გავიმეოროთ, უფრო გასაგები იყოს და ღვთის ხატებასაც შევჩერდეთ და ცნობიერებასაც. კიდევ ერთხელ ჩვენ ვიმეორებთ, ადამიანში დღეს ჩვენ ყველაზე მის მთავარ თვისებებს გამოვყოფთ, რომლებიც დღევანდელ დროში არის ძალიან აქტუალური, როცა ვლაპარაკობთ ადამიანის ბუნებაზე და ადამიანის ჰიპოსტაზზე. ადამიანის ბუნება, ეს არის მისი სხეული, მისი სამშვინველი, მისი სული. ადამიანის ბუნება, ანუ არსი, ეს არის მისი გზნობები, მისი გონება, მისი ცნობიერება, რომელიც თვითცნობიერება შეიცავს. ადამიანის ბუნება, ეს არის ადამიანის მონდომება, რა სურს მას, მისი მოქმედება, როგორ მოქმედებს და მისი ნება. აი ამ ადამიანის ბუნებაში ცნობიერება, რა არის ცნობიერება, ესეც განმარტოთ ბარემ. ამ ადამიანის ბუნებაში ცნობიერება, ეს არის შენი უნარი, აღიქვა საკუთარი თავი და აღიქვა გარესამყარო. განასხვავო შენი საკუთარი თავი გარესამყაროსგან, ეს არის მთავარი ცნობიერებაში. ადეკვატურად აღიქვა საკუთარი თავი და სამყარო და განასხვავო შენი თავი სხვა სამყაროსგან და იფიქრო, თუმცა ზოგი კი არ ფიქრობს, ქვეცნობიერად აძლევს პასუხებს თავის თავს, ან ფაქტად იღებს ამას, იფიქრო იმაზე, რატომ ხარ შენ ისეთი როგორიც ხარ, რატომ აზროვნებ ისე როგორც აზროვნებ, რატომ აღიქვავ სამყაროს როგორც აღიქვავ, რატომ გინდება ის რაც გინდება, რატომ მოქმედებ ისე როგორც მოქმედებ და რატომ გნებავს ის რაც გნებავს. აქვე შეგიძლია უპასუხო შენ კითხვებს, რატომ გაქვს ესეთი სულიერება, რატომ არის შენი სამშვინველი ასეთი, ამ სამშვინველზე ჩვენ ცალკე ბევრს ვილაპარაკებ და რატომ არის შენი სხეული ისეთი როგორც არის. აი ეს არის ცნობიერება, ამით შენ შეგიძლია შეიცნო. პიროვნება კითხვას რატომს არსვავს. ადამიანის პიროვნება, ეს არის ის როგორიც ის არის, როგორი სხეულიც აქვს, როგორი სამშვინველიც, როგორი სულიც, რატომ კი არა, როგორიც არის, როგორც გრძნობს, როგორც აზროვნებს, როგორი ცნობიერებაც აქვს, როგორც უნდება, როგორც მოქმედებს, როგორც ნებავს. მაგრამ თავარი ამ პიროვნებაში არის არა სიკაშკაშე პოლიტიკურ თუ ეკონომიკურ თუ სოციალურ თუ მეცნიერულ სფეროში, თავარი ამ პიროვნებაში არის რაოდენ მიწებებულია ის ღმერთს. ხატება ნიშნავს, აი რაც ჩვენ დავასახელეთ, ადამიანი შექმნილია ღმერთის ხატად, რას ნიშნავს? ღმერთის ხატება არის იმაში, რომ გვაქვს გრძნობები, გვაქვს გონება, გვაქვს ცნობიერება, გვაქვს მონდომება, გვაქვს მოქმედება, გვაქვს ნება. აი ეს არის ღმერთის ხატება. ღმერთის ხატებაა, რომ გვაქვს სული და მსგავსება. სხვა არის ღვთის ხატი ვართ და უნდა მივემსგავსოთ ღმერთს. რაც უფრო მეტად ვეწებებით ღმერთს, მით უფრო მეტად ვემსგავსებით ღმერთს და მით უფრო მეტად ზრდა არის ჩვენი პიროვნული. მით უფრო დიდი პიროვნება ხდება ადამიანი, რაც უფრო მეტად ეწებება ის ღმერთს და ამით ის ემსგავსება ღმერთს. ეს მარადიული პროცესია, ანუ პიროვნული ზრდა, ეს მარადიული პროცესია ჯერ დედამიწაზე, მერე თუ ადამიანის ღმერთმა ქნას მოხდება 6-ში. 6-შიც მარადიულად პიროვნული ზრდა აქვს ღმერთთან შეწებების გზის და ეს არის პიროვნება. მთავარი ეს არის პიროვნებაში. ეს ნიშნავს ქრისტიანული გაგებით, ამას ნიშნავს პიროვნება და პირიქით, რაც უფრო წყდება ადამიანის ღმერთს, რაც უფრო მეტად უარყოფს ის ღმერთს, რაც უფრო მეტად ის ბოროტების გზას ადგავს და ბოროტებას ეწებება, მით უფრო დიდია მისი როგორც ანტიპიროვნება ზრდა და მით უფრო დიდია მაში ანტიპიროვნება, თუ შეიძლება ესე ვთქვა, მით უფრო დიდი ანტიპიროვნება ეს. აი ეს არის
1: და აი იუსტინე პოპოვიჩი ამბობს ახლა ამაზე კარგად, რომ აი ორი საწინააღმდეგო მიზანი არსებობს კაცობრივ ცხოვრებაში, ქრისტე და ანტიქრისტე. ქრისტეს მიზანი, რომელზეც ჩვენ საუბრობთ და იმის საწინააღმდეგო აბსოლუტურად ანტიქრისტეს მიზანია. ამ ორის გარდა ადამიანს არჩევანის გაკეთება არ შეუძლია. არ არსებობს მესამე გზა, არსებობს მხოლოდ ეს ორი გზა. ნებცარიელი სივრცე არ არსებობს ადამიანში. თუ ის არ არის დაკავებული ღვთაებრივით, არის აბსოლუტურად აუცილებლად ეშმაკისგან. აი როგორც იოანე მახარებელი ამბობს, რომელმა ქნა სწოდა ეშმაკისგან არს, იმიტომ რომ ეშმაკის სწოდოს დასაბამიდან, ხო? თუ ადამიანი ბოროტებას ემსახურება, ანუ არაკეთებს სათნოებას, ეს უკვე ავტომატურად ეშმაკის უხსნის სამოქმედო არეალს თავისულში და ამ ორს შორის მესამე გზა არ არსებობს და ამ ორის მარადიული განვითარება ჯოჯოხეთი არის მარადიული უკუსლა და სასუფეველი არის მარადიული ზიარა.
0: აი ნიშნულობა კიდე ერთ რამეს რაც უნდა ვთქვათ. მე მგონი ჩამოვაყალიბეთ ახლა კიდევ ერთხელ ვთქვათ ერთი რამ. ბუნების ანუ ადამიანის არსის თვისებები დავასახელეთ. სხეულის სამშვინველი სული, გრძნობა, გონება, ცნობიერება, მონდომება, მოქმედება, ნება. ჰიპოსტაზი ვთქვით, ეს არის კონკრეტული ადამიანი. კონკრეტული ინდივიდი, კონკრეტული პირი, ეს არის ჰიპოსტაზი. თუ ადამიანი აღარც ერთი დედამიწაზე არ არსებობს, მისი ბუნებაც აღარ არსებობს. ბუნება არ არსებობს ჰიპოსტაზის გარეშე და ჰიპოსტაზი ბუნების გარეშე. თუ ყველა ადამიანი გაცხდა, მისი ბუნება იქნება თეორიული საკითხი. თუ მხოლოდ ერთი ადამიანი არსებობს და გამრავლების უნარი აღარ ექნება, ეს მაშინ ჩვენ ვიტყვით რომ ადამიანის ბუნება ერთი ეგზემპლარის, ერთი ჰიპოსტაზის სახით არსებობს. მაგრამ როცა ბევრი ადამიანია, თვითეული მათგანი ამ ადამიანის ბუნების მატარებელია, ანუ თვითეულ მათგანს აქვს სხეული, სამშვინველი სული, გრძნობა, გონება, ცნობიერება, მონდომება, მოქმედება, ნება. რაღა არის ჰიპოსტაზის თვისება? პიროვნება სწორედ ჰიპოსტაზის თვისება. ჰიპოსტაზი როცა ვამბობთ, ანუ ინდივიდს როცა ვამბობთ, ვამბობთ რომ ეს უნიკალურია, სხვებისგან განსხვავებულია, მაგრამ მის პიროვნულ თვისებებზე არ ვლაპარაკობთ. უბრალოდ ვამბობთ რომ ეს უნიკალური, განსხვავებულია სხვებისგან. როცა ვლაპარაკობთ ჰიპოსტაზზე კიდე, მისი მთავარი თვისება ჰიპოსტაზის არის პიროვნება, პიროვნულობა, პიროვნება. აი ეს არის ჰიპოსტაზის ყველაზე მთავარი თვისება. და უკვე ჩვენ ვთქვით, ჩვენ ვანახეთ, რომ მეცნიერება 30 ფაქტორს, ყველაზე მნიშვნელოვან ფაქტორს გამოყოფს დღეს, როცა პიროვნებაზე ვლაპარაკობთ, ეს ფაქტორები ჩვენ ეკრანზე გაჩვენეთ და ამ ფაქტორებში ყველაზე მნიშვნელოვანი, ეხა 30-ივე წავიკითხეთ, მაგრამ მე შემიძლია ასე ვთქვა, სათაურები შემიძლია გითხრათ. ერთი წუთით, აი ეხლა სათაურები შემიძლია გითხრათ, ეს არის ღია ხასიათი აქვს ადამიანს თუ ჩაკეტილი, რამდენად აღელვებს ადამიანს სხვა ადამიანების და საზოგადოების ინტერესები თუ ის მხოლოდ თავის თავზე ფიქრობს, რამდენად კეთილს ინდივიდია და რაოდენ უდარდელია ადამიანი, რამდენად გრადია ფსიქოლოგიურად ადამიანი, რაოდენ ადეკვატურად აღიქვავს ადამიანი რეალობას და რამდენად რელიგიური ადამიანი. აი ამ თავარ ხუთ ფაქტორს გამოყოფს დღეს მეცნიერება და თვითონ ამ ფაქტორში კიდე 6 ფაქტორს მაპატია და თვითონ ამ 6 ფაქტორში ხუთ საკითხს გამოყოფს, ანუ ჯამში 30, მაგრამ ჩვენ უკვე ვთქვით, რომ ეს არანაირად არ ახასიათებს მთლიანად პიროვნებას, იმიტომ რომ პიროვნებას 10000ობით თვისება აქვს და რაც თავარია რელიგიისთვის, ყველა რელიგიისთვის, მე მგულისხმობ იუდაის, ისლამს თუ ქრისტიანობას, სხვა ხედვა აქვს და მართლმადებლობაში განსაკუთრებით ეს არის ღმერთთან მიწებება. აი ეს არის პიროვნება, ეს არის პიროვნული თვისება, ანუ რა არის ჰიპოსტაზი? ჰიპოსტაზი ეს არის კონკრეტული ადამიანი, რომელიც ფუნქცია არის განავითაროს თავის პიროვნული თვისებები, იქცეს პიროვნებად ღმერთთან შეწებებულ პირობა.
1: ანუ რაც არის
0: ეს არის მთავარი კითხვა.
1: იყავი სრულქმნილი, როგორი სრულქმნილიცაა ზეციერი მამა, აი ამისი დაუსრულებელი პროცესი შენი პიროვნული ზრდისა.
0: ეს არის მსგავსება
1: ღმერთისა. მუდმივი მსგავსებით,
0: როდესაც ჩვენ ისე შეწებდები ღმერთთან, რომ განუხალეჩელი გახდები, ეს არის განმხრთობის, ან განმხრთოების ორივე ტერმინს ხმარობენ, აი ეს არის მთავარი მიზანი განმხრთობის. გახდე განუხლეჩავი ღმერთისგან. თორე როცა ინათლება კაცი, უკვე განმხრთობის პირველ საფეხურზე ის ადის. განმხრთობა ეს ტერმინია ქრისტიანობაში, ამაზე კიდე ცალკე ვილაპარაკებთ, ეხა ცოტა გავუბივარ წინ, მაგრამ ვამბობ, აი ინათლები თუ არა განმხრთობის პირველ საფეხურზე ხარ. რაც უფრო მეტად ეკლესიური ხდები, ეზიარები, მით უფრო მეტია შენი განმხრთობის დონე, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ განმხრთობილი ხარ. განმხრთობილი. ნუ რაღაც გაგებით ხარ განმხრთობილი, მაგრამ როგორც წესი, აი განმხრთობის ყველაზე მნიშვნელოვანი საფეხური განმხრთობილად უფრო იმ ადამიანს ეძახიან, ვინც უკვე წმინდანია, განუხლეჩელი გახდა ღმერთისგან. ესაა, თორე განმხრთობის რაღაც საფეხურზე თითოეულ ჩვენთაგანი დგას ან არ დგას.
1: თითოეულ ადამიანში მადლი მეტნაკლებად მოქმედებს, მაგრამ ადამიანი, რომელიც უკვე უნებობის მდგომარეობაშია, რომელიც შეერთებულია სულიწმიდესთან,
0: და ვეღარ მოეგლიჯება, ის არის განმხრთობილი.
1: და აი, სწორედ თავდაპირველად მე ცოტა წინაზე მართალია გავუსარი, აი როდესაც ვახსენე, რომ ეს ბუნებითი ნება, როდესაც ადამიანი თავის თავში უკვე აი ამ განმხრთობის პროცესს მიაღწევს, აი мама გაბრიელი ამბობდა ამაზე, არა? იმას უკვე თავისი ბუნებითი ნება იმ ადამიანს კარნახობს, აი რაღაც ნეტარი ავგუსტინი ამას ამბობს მოკლედ, რომ ილოცე და რაც გინდა აკეთე, ანუ უკვე მისი ბუნებითი მოთხოვნილება ხდება აღასრულოს ღვთის ნება და ღვთის
0: მსდევნელი. მისი ბუნებითი ნება იმდენად, მისი ნება, ნება ჩვენ თქვით ბუნებისთვისებაა, ხო? კიდე გაშეგაცე.
1: მისი ბუნება შეერთებულია ღვთაებრივ.
0: ადამიანის ბუნებისთვისებები ჩვენ თქვით მოქმედება, მონდომება, ნება, ნებაზე აქ საუბარი. მისი ნება, ანუ როგორც ბუნებისთვისება, ისე ეწებება უკვე ღმერთის ნებას, რომ
1: არ შეუძლია სწოდოს
0: ნებაყოფლობით მორჩილებაში,
1: ნებაყოფლობით
0: მორჩილებაში და მაშინ უკვე ადამიანი აი გახთობის ამ დონეს რომ მიაღწევს, მიწებებულია და უკვე მოქმედებს ყოველთვის სწორედ, ყოველთვის სწორე გადაწყვეტილებებს იღებს. ეხლა აი ეს არის ადამიანის ბუნება, ეს არის ადამიანის ჰიპოსტასი, ადამიანის პიროვნება. ამ საკითხს კიდე დაუბრუნდებით, ეხლა გვინდა რომ პარალელი გავავროთ, როცა ღმერთზე ვსაუბრობთ. ჩვენ თქვით ღმერთს რა თქმა უნდა სხეული ან სამშვინველი არ აქვს. ჯერ სხეულზე ვილაპარაკოთ. ჩვენ წინა გადაცემაში აღვნიშნეთ, ეხლა უნდა აღვნიშნოთ, რომ ღმერთმა შექმნა სამყარო და ის ყოველ სიტყვა არსებობს ტერმინი მიღმა, რომელიც ხშირად გამოიყენება. ღმერთი მიღმა ყოველგვარისა, რაც სამყაროს ახასიათებს. ესე იგი ის მიღმა ფორმის, ის არც თხელი არც, მაღალი არც, გამხდარი არც, დაბალი არც, დიდი არც.
1: ადამიანურ გონითი კატეგორიების არ იქნება ღმერთი აბსოლუტურად.
0: ზომის მიღმა, წონის მიღმა, ფორმის მიღმა, მასის მიღმა, ყველაფერი ამისა, სიგრძე, სიგანე, მასა, მანძილი, წონა, ფორმა, ყველაფერი ამის მიღმა ღმერთი. ნუ სინამდვილეში აქვს რამდენიმე ფაქტორი, ეს არის ფორმა, ეს არის ზომა, ეს არის წონა. ამ ყველაფრის მიღმა ღმერთი. ღმერთს არ შეიძლება ქონდეს ან წონა, ან ფორმა, ან ასე შემდეგ. ეს ერთი. სამშვინველი, ეს არის ენერგია, სიცოცხლის ენერგია და ღმერთი თავად სიცოცხლეა. ეს მეორე და ამბობ ქრისტე ამბობს ღმერთი არ სული, რა იგულისხმება ამაში. როცა ჩვენ ვლაპარაკობთ, რომ ადამიანს აქვს სხეული, სამშვინველი და სული, ჩვენ და გვესმოდეს, რომ სხეული შედგება ატომებისგან, მოლეკულებისგან, ატომებისგან, ანუ სხეული ქმნილება. ნუ ვიხმართ სიტყვა ატომს. სხეული შედგება ისეთი ელემენტებისგან, რომლებისგანაც შედგება ჩვენი მატერიალური სამყარო. როცა ბიბლია გვეუბნება, რომ ღმერთმაო მიწისგან, ესე იგი წითელ მიწაზეა ეგ საუბარი, დაახლოებით იგივე მასალაზეა, რისგან ჩვენ ქვევრებს ვქნით, მაგრამ ეს პირობითი ნათქვამია, ბიბლიაში უბრალოდ ნათქვამია, რომ იგივე ელემენტებისგან არის ადამიანის სხეული შედგარი. რა ელემენტებისგანაც მთელი ჩვენი სამყაროა შედგენილი.
1: იმიტომ ეძახიან მიკროკოსმოსს ადამიანს, რომ აბსოლუტურად მთელი სამყაროს მიკრომაკეტი არის.
0: და ამავდროულად ის ქნილება. ამავდროულად ჩვენ რო ვლაპარაკობთ სამშვინველზე და როცა ვლაპარაკობთ სულზე, სამშვინველი და სული შეთქმულია, ისიც მასალისგანა, მაგრამ ეს სხვა მასალაა. რა მასალაა? ეს იგივე მასალაა, რა მასალისგან შექმნილი ანგელოსთა სამყარო. და ამ მასალას შეიძლება უხილავს ვეძახით ჩვენ. ეს მასალა აი მაგალითად სულზე წმინდა მამები ამბობენ რომ ადამიანის სული მარტივია და განუყოფელი. ესე იგი ის შეიძლება ვთქვათ აი ფიზიკა იცნობს ნაწილაკებს, რომლებიც განუყოფელი ნაწილაკებია. ესე იგი ჩვენ ვიცით რომ მაგალითად მოლეკულაც იყოფა, ატომებიც იყოფა, მაგრამ არის განუყოფელი ნაწილაკები. Ну ფიზიკაში მაგალითად კვარკი. ეს არის განუყოფელი ნაწილაკი. მაგალითად რომელიც უკვე თეორიულადაც დამტკიცებულია რომ აღარ იყოფა. ბოზონი, კვარკი, ეს არის სპეციალური ნაწილაკები, რომელთა გაყოფა აღარ ხდება. და დღეს დამტკიცებულია რომ ესეთი ნაწილაკები არსებობს და ეს ფიზიკური ნაწილაკებია. აი როცა ჩვენ ვლაპარაკობთ ადამიანის სულზე, სულიც არის წმინდა მამები, იგივე იონა დამასკელი, მაგრამ რომლებიც თვლიდნენ რომ სული ერთი განუყოფელი ნაწილაკია. მაგრამ არა ის ნაწილაკი, რომლისგანაც ეს ხილული სამყარო შედგება, არამედ ის ნაწილაკი, რომლისგანაც უხილავი ანგელოსთა სამყარო შედგება. არის სხვა მოსაზრებებიც, ეს არაა ახლა ისეთი დოგმატიკის საგანი, არის მოსაზრებები, რომ იგივე უხილავი ანგელოსთა სამყაროს ნაწილაკებისგან შედგება სული, მაგრამ ეს შეიძლება იყოს არა ერთი ნაწილაკი, არამედ რაღაც რაოდენობა. პრინციპული ეს იმდენად არ არის, თუმცა მთავარი არის, რომ ეს არის სწორედ ის განუყოფილი ნაწილაკები, ან ნაწილაკია ნაწილაკების ერთობლიობა, რომელიც სულიერ სამყაროს და ასეთივეა სამშვინველიც. ისიც სწორედ იმ სულიერი სამყაროს ნაწილაკზეა, ნაწილაკებზე საუბარი. მაგრამ როცა ჩვენ ვამბობთ ღმერთი არის სული, აქ სულ სხვა რამე გულისხმება. ეს სხვა სულია, პირველი, ეს ნამდვილად ვერ იქნება ვერანაირი ნაწილაკებისგან შექმნილი. თუ ჩვენ დაუშვებთ, რომ ღმერთი შედგება ნაწილაკებისგან, машин დაიბადება კითხვა ვინ შექმნა ღმერთო? ესე იგი ვიღაცამ შექმნა მანამდე ნაწილაკები, რომლისგან შეიქმნა ღმერთი და ეს სისულელია. ამიტომ ღმერთი მარტივია, სიტყვა მარტივი წმინდა მამები გულისხმობენ განუყოფელს. აი რაც მე ვთქვი, როგორც არის კვარკი, მარტივი ნაწილაკი, ბოზონი, მარტივი ნაწილაკი, რომელიც არ გაიყოფა ფიზიკაში, მეტიც ზოგიერთი მაგანი განსაკუთრებით ბოზონზე რო საუბარია, ეს ნაწილაკია თუ ტალღაა, რომელიც განუყოფელია. მაგრამ ეს ახლა ფიზიკის საკითხები, რომელიც არ არის მნიშვნელოვანი ჩვენი გადაცემისთვის, მაგრამ ეს ნამდვილად განუყოფელი ელემენტებია. ღმერთი თავად არის განუყოფელი, ის არ შედგება არავითარი ნაწილაკებისგან, ის არ შედგება, როცა ვამბობთ ის სულია, გულისხმობთ რომ ეს არის ერთიანი, სრულიად განუყოფელი, არანაირი ნაწილაკებისგან არ შემდგარი. აი ეს არის ღმერთი.
1: და ღმერთთან მიმართებით აბსოლუტურად ყველაფერი დანარჩენი ანგელოსთა სამყარო სულიერი, ყველა სამყარო, ყველაფერი მატერიალური, მატერიალური და უხეში ქნილება ღმერთთან
0: მიმართებით. ნუ მატერიალურს ნუ ვიხმართ სიტყვას, მოდი ეს თქვათ, ყველაფერი ქნილება.
1: ყველაფერი ქნილება და ღვთის აუხსნელ ბუნებასთან მიმართებით გარკვეულ დონეზე მატერია შეიძლება.
0: არა, რა შესაქმნელი, რატო არ ხმარობ მატერიალურს? აქ არის დავა ზოგი სიტყვა მატერიაში, სხვა რამეს გულისხმობს,
1: სხვა რამეს. მესმის, მესმის.
0: ქრისტიანობა უფრო სხვანაირად ამბობს. მოდი ესე ვთქვა, ქნილება ყველაფერი და ჩვენ ვიცით ახლა ორი ქნილება, შეიძლება სამიცაა, მაგრამ ჩვენ ვიცით უხილავი და ხილული.
1: ხილული და უხილავი სამყარო.
0: ორივე ქნილება, უხილავიც და ხილულიც შედგება მასალისგან, რომელი მასალას თავად ღმერთმა შექმნა.
1: აი სწორედ ამაში გულისხმობ.
0: იმ მასალის შექმნა მან უხილავი სამყაროც და იმ მასალის შექმნა ღმერთმა, ჯერ მასალა შექმნა და იქიდან შექმნა უხილავი და ხილული.
1: ანუ მასალა, რასაც არ გააჩნია, არის მხოლოდ
0: ღმერთი. და ღმერთი ის არის, რასაც არავითარი მასალა არ გააჩნია, რომელიც არანაირი მასალისგან არ შეება და როცა ვამბობთ ღმერთი არ სული, გულისხმობთ ამას. არა იმას, რომ ის ისეთივე სულია, როგორი სულიც გვაქვს ჩვენ, არა. ჩვენ სულს ფორმაც აქვს, წონაც აქვს და საბჭოთა დროს მე ვთქვი წინა გადაცემაში კიდე
1: გავიმარე
0: ივერი ფრანგიშვილი იყო გამოჩენილი აკადემიკოსი, ჩვენ მეგობრობდით, მისი შვილი ჩემი მეგობარია, ბატონი ივერსთანაც მეგობრობდით, ის ხელმძღვანელობდა საბჭოთა დროს სპეციალურ საიდუმლო ლაბორატორიას, რომელმაც სული აწონა. იმავე დროს ხვაჩერში შორის ამერიკელებმაც აწონეს და დაახლოებით 38-დან 50-60 გრამამდე გადაღებაც შეძლეს, სპეციალური დანადგარი შექმნეს, რომელიც სულის ფორმას იღებდა. აქაც დავა ამ სულის ფორმებზე და ვილაპარაკებთ თავის დროზე, მაგრამ როცა ვამბობთ ღმერთი სულია, ჩვენ ამას გულისხმობთ. არანაირი ნაწილაკები, არანაირი მასალა, არანაირი შემადგენელი.
1: ანუ სრულიად უნივთო, სრულიად
0: უნივთო
1: ყოფილი ერთადერთია
0: სამყარო. არაფრი ფერი არ შეიძლება მოძებნოთ სიტყვა რო ვთქვათ რისგან. ღმერთი ას კოპერნიკის სხვა შორის ამის გამო დაწვეს და არა იმის გამო, რომ გეო ესე იგი ანუ ის კი არ იყო მთავარი, რომ კოპერნიკი იზიარებდა სწავლებას, იმის გალილეის სწავლებას, მაგალითად იმის შესახებ, რომ ჯორდანო ბრუნო, მაპატიეთ, ჯორდანო ბრუნო იმიტომ კი არ დაწვეს და კოპერნიკს იმიტომ კი არ ებზოდენ და გალილეის იმიტომ კი არ ებზოდენ რომ ისინი საუბრობდნენ იმაზე რომ დედამიწა ბრუნავს თქვათ მზის ირგვლივ და მაგიტო კი არ ხდებოდა მათი განკითხვა არამედ იმიტომ რომ მაგალითად იგივე ჯორდანო ან კოპერ ბევრი მათგანი საუბრობდა იმაზე რომ ღმერთიც კი მიაჩნდათ

0: რომ შედგება რაღაც ნაწილაკებისგან და ეს იყო მთავარი ბრძოლის, თუმცა გალილეის შემთხვევაში სხვა იყო. გალილეი სწორედ ამ სწავლების გამო დასაჯეს და მან უარყო მერე სწავლება, თუმცა გულში არ უარყო, მაგრამ სიტყვერად უარყო, რომ ეხა ჩვენ სხვა საკითხისკენ გადავდივართ, მაგრამ როდესაც თქვა ჯორდანო ბრუნოზე ვსაუბრობთ, იქ ნაწილაკების თეორია ხა იქ აღარ მახსოვს, ეხლა მე მგონი კოპერნიკიც იზიარებდა ამ საკითხს და გადავხედო ამ თემას. ეს არ ამდენად მნიშვნელოვანი. მოკლედ, ღმერთი არ სული ნიშნავს, რომ არავითარი აბსოლუტურად
1: რაიმე შემადგენლისგან არ შედგება, აბსოლუტურად უნივერსალური.
0: მეორე, ანუ ღმერთია თავად სიცოცხლე და ღმერთი არს არ შემდგარი არანაირი ნაწილაკებისგან სული. შემდეგი, ღმერთმა თვის ხატა შექვდა. ჩვენ ესე იგი ღმერთს აქვს გზნობები, ზეგზნობები და ეს ერთი ზეგზნობებია ღმერთს. როცა ვამბობთ мама ძე და სული წმინდა, мамასაც, ძესაც და სული წმინდასაც ერთი აქვს და ერთიანი აქვს ეს გზნობები. არა мама სხვა გზნობების, ძე სხვა და სულ სხვა, რამეთ ერთი და ერთიანი გზნობები. არა ერთი გონება, არა мама სხვა გონება, ძე სხვა გონება, სულ სხვა გონება, რამეთ ერთი ძე გონება, мамასაც, ძეს და სული წმინდასაც. არა ცალკეცნობიერება мамას, ცალკეცნობიერება ძეს და ცალკეცნობიერება სული წმინდას. არამედ ერთი ცნობიერება და ერთი თვითცნობიერება და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია მე-20 და 21 საუკუნეში, იმიტომ რომ მართმადიდებლური თანამედროვე ავტორები ზოგიერთი წიგნებშიც და ინტერნეტშიც ხშირად ვნახავთ შეცდომას, სადაც წერია, რომ ღმერთო ზოგი წერს ერთი ცნობიერება აქვს და სამი თვითცნობიერებაო და ზოგი წერს სამი ცნობიერება აქვს და ეს მართმადიდებლური გვლებიც კი ამბობენ და ეს შეცდომაა. ამიტომ ამახვილებთ ამაზე ყურადღებას. არანაირ შემთხვევაში ღმერთსა აქვს ერთი ცნობიერება და ერთიანი ცნობიერება და შესაბამისად თვითცნობიერება ცნობიერების ნაწილია, ერთი თვითცნობიერება და ერთიანი თვითცნობიერება მამასაც, ძეც და სულსაც, მინდასაც. მაგრამ ამ ერთი ცნობიერების და ერთი თვითცნობიერების ფარგლებში мама თავის თავს, ძე თავის თავს და სული წმინდა თავის თავს და ერთმანეთს ცალ-ცალკე პიროვნებებად აღიქვავენ. აი ეს არის მთელი საიდუმლო, რომ ერთი ცნობიერების, ერთი გონების, ერთი გზნობების, ზე გზნობა, ზე გონება, ზე ცნობიერება, ზე თვითცნობიერება, აი ამ ერთის ფარგლებში შეუძლია აღიქვას ღმერთმა თავის თავი. იმიტომ ეუბნება მოსეს, მე ვარ ღმერთი, ხო არ ეუბნება სამი ღმერთი ვარ, ერთი ვარ ღმერთი. მაგრამ мама ძე და სული წმინდა ეს არის სამი პიროვნება, რომელიც ამ ერთი ცნობიერებიდან იბადება და როგორ ამას ვითხვით და ღმერთს აქვს ერთი მონდომება, ერთი მოქმედება, ერთი და ერთიანი მონდომება, ერთი და ერთიანი მოქმედება, ერთი და ერთიანი ნება. გავიმეოროთ, ღმერთს არ აქვს ხეული, ფორმა, ზომა, წონა, ამის მიღმაა საერთოდ. ღმერთი თავად სიცოცხლეა, სამშვინელი კი არა აქვს. ღმერთი არ სული, რომელიც არაფრისგან შედგება და არანაირი ნაწილაკები და მისი გაყოფა სრულიად შეუძლებელია. ღმერთს აქვს ერთი და ერთიანი ზეგზნობა, ერთი და ერთიანი ზეგონება, ერთი და ერთიანი ზეცნობიერება და ზეთვითცნობიერება, ერთი და ერთიანი მონდომება, ერთი და ერთიანი მოქმედება, ერთი და ერთიანი ნება. აი ეს არის ღმერთის ბუნების მახასიათებლები. ამ ბუნების ფარგლებში ღმერთი არის სამი ჰიპოსტასი და ეს ჰიპოსტასი, ეს არის მისი ყოფიერება ამ ერთიანობაში. ჰიპოსტასი ღმერთში იგივეა რაც ინდივიდი, იგივეა რაც პიროვნება. ღმერთში ჰიპოსტასი სინონიმია უდრის ინდივიდს, უდრის პიროვნებას. ადამიანში არა, ადამიანში ჰიპოსტასი უდრის ინდივიდს, უდრის პირს და ეს არის უბრალოდ მისი უნიკალურობა, ხოლო პიროვნება ეს ადამიანში, ანუ ყველა მისი პიროვნული თვისებები ერთად აღებული. და ღმერთში ჰიპოსტასი უდრის ინდივიდს, უდრის პირს და უდრის პიროვნებას და რატო? იმიტომ რომ ღმერთში ეს სამი პიროვნება, სამი იგივე ჰიპოსტასი მხოლოდ ერთადერთი თვისებით განსხვავდება.

0: ეს თვისებაა, რომ мама შობს ძეს და მამისგან გამოდის სულიწმინდა. ერთადერთი თვისებით განსხვავდება ძე მამისგან და სულიწმინდისგან, რომ ძე იშვება მამისგან და სულიწმინდა გამოდის მამისგან და გადის ძეში და ერთადერთი თვისებით სულიწმინდა განსხვავდება მამისგან და ძისგან, რომ ის გამოდის სულიწმინდა მამისგან ძეში და ივანებს და ამ თვისებებს გავხსნით ჩვენ შემდეგ გადაცემაში, მაგრამ რა უნდა ვთქვათ? აი ეს ერთადერთი თვისებით განსხვავებულობა ბადებს ჰიპოსტასს, ეს არის ჰიპოსტასი. ამ ერთადერთი თვისებით განსხვავებულობა ნიშნავს, რომ ჰიპოსტასიც ეგ არის, პიროვნებაც ეგ არის, ინდივიდიც ეგ არის, პირიც ეგ არის, სხვა არანაირი განსხვავება ამ სამ ჰიპოსტასში არ არის. ამიტომ ამბობენ, ძი არის სრული, აბსოლუტური ბეჭედი მამისაო, ძველი მამები რო იყვნენ. რას ნიშნავს აბსოლუტური ბეჭედი? ზუსტად იგივეა რაც мама. განსხვავდება მხოლოდ იმით, რომ იბადება მამისგან. დანარჩენში აბსოლუტურად იგივეა რაც мама. სულიწმინდა ზუსტად იგივეა რაც ძე, რაც мама. მხოლოდ იმით განსხვავდება, რომ გამოდის მამისგან, გადის ძეში და შესაბამისად ჰიპოსტასი ღმერთში ნიშნავს პიროვნებას, ინდივიდსაც და პირსაც. ამიტომ როცა გკითხავენ, რას ნიშნავს ღმერთი ერთია, მაგრამ სამი ჰიპოსტასია და ადამიანებს არ ესმით, იმას ნიშნავს, რომ ღმერთი ერთია. ერთი სულია, ერთი გონება, ერთი გზნობა, ერთი ცნობიერება, ერთი მონდომება, ერთი მოქმედება, ერთი ნება, მაგრამ სამი პიროვნება და ეს პიროვნებები მხოლოდ ერთადერთი თვისებით განსხვავდებიან ერთმანეთისგან. შემდეგ გადაცემაში ძალიან ღრმად ვილაპარაკებთ აი ამას, ეს სამი პიროვნება რა არის მათში განსხვავებულობა და რაში მდგომარეობს ეს განსხვავებულობა. ანუ ჰიპოსტასი ღმერთში ნიშნავს პიროვნებას, ჰიპოსტასი უდრის პიროვნებას, უდრის ინდივიდს, უდრის პირს, მაგრამ არა ადამიანში. ადამიანში ჰიპოსტასი უდრის ინდივიდს, უდრის პირს და პიროვნება ადამიანში ნიშნავს მისი ყველა ინდივიდუალური თვისების ერთობას. და ვინაიდან ღმერთში ეს ინდივიდუალური თვისება თითო-თითოა, მხოლოდ ერთია, мамас ერთადერთი ინდივიდუალური თვისებაა განსხვავებით ძისგან, ძეს ერთადერთი ინდივიდუალური თვისებაა განსხვავებით სულიწმინდისგან და ასე შემდეგ. ამიტომ აქ ჰიპოსტასი უდრის პიროვნებას, უდრის ინდივიდს, უდრის პირს. აი ეს იყო კიდევ ერთხელ ჩვენი შედარება, სამწუხარო ჩვენ რო ამოიწურა. შემდეგ სამშაბათ ჩვენ ძალიან დეტალურად ვილაპარაკებთ мамაზე, ძეზე და სულიწმინდაზე, როგორც ჰიპოსტასებზე და რას ნიშნავს უფრო მეტად გავხსნით. დღეს აი ამით ვამთავრებთ, რომ ესენი სამივე ცალ-ცალკე პიროვნებაა, მაგრამ ამას რატო ვამბობთ? იმიტომ რომ დღეს მეცნიერებაში ჭობა მიდის, რას არის თუ არა საერთოდ პიროვნება, мама არის თუ არა პიროვნება, ძე. ბევრი მართლმადებელი წერს, რომ არ არის, სხვა მამები წერენ მართლმადებლები, რომ არის. აი სწორეს წავლება ეს არის. უდაოდ არის პიროვნება мамაც, ძეც და სულიწმინდაც, მაგრამ რა არის პიროვნება? იგივე რაც ჰიპოსტასი. უდაოდ, იგივე რაც ჰიპოსტასი. დღეს გემშვიდობებით.
1: გემშვიდობებით და
0: დიდი მადლობა, რომ მოგვისმენთ.
1: იმედია, რომ რაღაცას
0: იმედია, რომ წინ წავიწერთ
1: კიდევ ერთი ნაბიჯი და რაღაც ერთ ნაბიჯი და რაღაცა ჩვენგან შეიმეცეთ.
0: მადლობა დიდი პატივისცემით.
1: ღმერთმა მოგვცეს მშვიდობა.

0: დუქს ნაპოლი თელავშია. შეიძინეთ შემდეგ მისამართებზე: რუსთაველზე ბიმარტი და მარკეტი თორნიკე, ჭავჭავაძეზე მარკეტი გიო და მარკეტი ნაღდი, ბარძიმოვზე მარკეტი ნიკალა და კავკასიონი, აღმაშენებელზე მარკეტი რეალი, უბნის მარკეტი კვირიკაზე და სტამბოლის ბაზარი.
1: ყველამ ვიცით, რომ ქართული მიწების 33% დღეს თურქეთშია. ლაზეთი, ჭანეთი, კოლარტაანი, ტაო-კლარჯეთი ოკუპირებულია თურქეთის მიერ. ამავდროულად, ჩვენივე, ანუ ქართული პროპაგანდა, რისკენ მოგვიწოდებს, არ უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი ოკუპანტია. უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი მეგობარია და ოკუპანტი კი მხოლოდ რუსეთია. თურმე რაღაცა ქაღალდზე მოვაწერეთ ხელი თურქეთთან, სხვა შორის იძულებით მოვაწერეთ, და ამიტომ თურქეთი ოკუპანტი აღარ ყოფილა. მაგრამ მე ახლა სხვა კითხვა მინდა დავსვა. რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც თურქეთში აღმოჩნდნენ? და რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც ირანში გადაასახლეს? პასუხი სინამდვილეში ყველამ ვიცით. 9 ზე მეტმა ქართული ენა არ იცის საერთოდ. 2-3-მა არაფერი იცის ქართული.

0: ლა და წესისა და ტრადიციების შესახებ საერთოდ აბსოლუტური უმრავლესობა ანუ 100% არაზროვნებს ქართულად და პრაქტიკულად არაფერი იცის მართლმადიდებლობის შესახებ ვინ ვართ დღეს ქართველები და სად შენარჩუნდა ქართველობა ქართველები ვართ ჩვენ აღმოჩნდით რუსეთის იმპერიაში და სწორედ აქ ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული ადაწესი ტრადიციები მეტიც ჩვენი ადაწესი და ტრადიციები ვასწავლეთ რუსეთის მთელს იმპერიას ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული აზროვნების წესი და კულტურა და ამ საგანძურით ჩვენ გავაოცეთ მთელი რუსეთის იმპერია ყოველმა მეორე თუ არა მესამე რუსმა გნებავთ უკრაინელმა გნებავთ ბელორუსმა გნებავთ ყაზახმა თუ ლიტვერმა უამრავი რამ იცის ქართულ ტრადიციებზე ქართულ კულტურაზე და ზოგადად ქართველებს ფიქრობ რომ ნათელია რომ რუსეთის იმპერია ცალსახად გვიხსნა ჩვენ გათურქებისა და გასპარსებისგან ერეკლე მეორემ გააკეთა ერთადერთი შესაძლო არჩევანი სხვა არჩევანი მას უბრალოდ არ ქონდა და ეს უდაოდ იყო ერთადერთი სწორი არჩევანი რუსეთმა დაარღვია გიორგიევსკის ტრაქტატი. კი დაარღვია 3 პუნქტი, რატო 3? შეიძლება 15 პუნქტის დაარღვია, მაგრამ საბოლოო ჯამში რუსეთის იმპერიაში საქართველოს გადარჩა. ეს არ იყო სადაო არც ილია ჭავჭავაძისთვის, არც ივანე ჯავახიშვილისთვის, არც ბერძენიშვილისთვის, არც ჯანაშიასთვის და საერთოდ არავისთვის არ იყო ეს სადაო. ლეკიანობა დაიწყო მე-16 საუკუნეში და ლეკიანობისგან საბოლოო ჯამში სწორედ რუსეთის იმპერიაში რომ აღმოჩნდით ამან გვიხსნა, მაგრამ ამაზე ცალკე ვისაუბრებ უბრალოდ სხვა დროს დღევანდელ პროპაგანდისტებს აქცენტი გადააქვთ მხოლოდ გიორგიევსკის ტრაქტატზე რომ იქ დარღვეული პუნქტები იყო ეს არის სპირი ტაქტიკა ამის გამო სრული სურათი არ და ვერ უნდა დავინახოთ კვლავ ვიმეორებ როცა საქართველოს რუსეთის იმპერიაში აღმოჩნდა ქართველები ვიყავით 415000 კაცზე ნაკლები სხვათაშორის ამ 415000 კაცში დაახლოებით 20000 კაცზე მეტი იყო სომეხი ქართველად ჩაწერილი ეს 415000 კაცი იყო მოსახლეობის 53% მთელ საქართველოს ცხოვრობდა 780000 კაცი და აქედან 47% იყო თურქული და სპარსული მოდგმის ხალხი როცა რუსეთის ანუ საბჭოთა იმპერია დაიშალა ეთნიკური ქართველები ვიყავით 4200000 კაცი და სხვა შორის საქართველოს იყო ინდუსტრიული ქვეყანა. დღეს გვაქვს სხვა მოცემულობა, სხვა არჩევანი. ახალგაზრდობის აბსოლუტურ უმრავლესობას სურს ევროპა. ზოგადად მოსახლეობის 70% ევროკავშირში ამა თუ იმ ფორმით, ზოგს არც ესმის რა ფორმით, მაგრამ ამა თუ იმ ფორმით გაწევრიანება სურს. ამ არჩევანს პატივი უნდა ვცეთ და ამ გზას უნდა მივყვეთ, მაგრამ ეს არანაირად არ შეიძლება იყოს საფუძველი ისტორიის გაყალბების. ახალგაზრდა თაობაში ტყუილის, უკიდურესი სიძულვილის დათესვის ხალხს უკვე სიმართლისთვის ეშინია. კლავ აი ამ ვითომ ფსევდოლიბერალური პროპაგანდის გამო ვითომ ლიბერალების პროპაგანდა იწვევს მასობრივ ისტერიას ეს არის ფაქტი ყველაფერი რუსეთის ბრალია შუქი გაითიშა რუსეთის ბრალია ჩინური პროდუქცია შემოვიდა რუსეთის ბრალია რამოდენიმე დღის წინ საოცარი რა უნახე წყალი გამორთეს და ესეც რუსეთის ბრალი ყოფილა ბათუმში აქ ამდენი რუსი ამათი ატანა არ შეგვიძლეოდა 4ჯერ მეტი თურქია ბათუმში 4ჯერ მეტი ირანელია არაბია ამის ატანა შეგვიძლია ბათუმის შუაგულში არის თურქული რაიონი. ამ რაიონში თურქების გარდა საერთოდ ქართველები აღარ არიან. ამის ატანა შეგვიძლია? გამოფხიზდეთ ხალხო. ნუ მოვატყუებინეთ თავს ცრუ პროპაგანდას. გვახსოვდეს გმირი წინაპრები. ნუ შევიტანს ეჭვს. ნურს დემეტრე თავდადებულის გმირობაში. დემეტრე თავდადებული იმიტომაო, თავი ქონდა მხარზე დადებული. ეხა ეს რა ხუმრობაა? არის ეს ნეობრივი წმინდა დემეტრეზე ეს ლაპარაკი? არ არის ხუმრობა ეს, კარგი. ხო, ეს არის ლიბერალების ხუმრობა. არ უნდა შევიტანოთ არც სიმონ დიდის გმირობაში ეჭვი, არც გიორგი სააკაძის გმირობაში და არც ერეკლე მეორეს გმირობაში. გამოფხიზდეთ.
1: მსახიობი, სპორტული კომენტატორი, კოტე მახარაძე.
2: ოღონდ მეგობარი. ყოველთვის ვთქვით კარგი და კეთილი ვიყო და მათთვის ბევრი რამ კარგი გავა. არ ფიქრობ რომ მე თავს ისეთ კაცებს ვსახ. ალბათ ხორების მანძილზე ბევრისთვის მეტყენები. ალბათ ბევრი გულგდაკოდილი ყოფილა ჩემს გამო. ჩემი ახლა რადიო ბოდიში მოუყვანო მათ, მაგრამ თუ მიიღებენ ამ ხანია ბოდიშის მოხდის და პირიქით ამოვლენ. მაგრამ ისიც ვიცი რომ პროპორციაშია ყოველთვის საკმე. ვიცი რომ დაახლოებით 10 მეტი სიკეთე მეკეთებია და შევეცდები დარჩენილ წლებში არ ვიცი უკვე რამდენია გარჩენილი 10 კერმეტი კიდე გავაკეთე სიკეთე ვიდრეიდან ალბათ იმ ქვეყნად წასულს ამაზე დიდი ძეგლი ამაზე დიდი გვირგვინი არაფერს დაკეთო
1: მსახიობი ნატო ვაჩნაძე
3: მადლობა ჩემს ხალხს და სამშობლოს მე ბედნიერი ვარ იმით, რომ დავიბადე შენ სიახში, შემოთკბილო დედა, საქართველო. გულის ფესვიდან მინდა გიმღერო და თუ ვერ გითხრა, როგორ მიყვარხარ. შენ თითეულ ხეს, ბალახის ღერო, კოსმოს, ვეხრები, ვეხვი, მიყვარხარ.
1: მსახიობი კახი კავსაძე.
4: მე ჩემ სამშობლოს საქართველოს ვუსურვებ მშვიდობას. სადაც მშვიდობა, იქ თეატრია. სადაც თეატრია, იქ პიესები, იქ სცენარი, იქ წიგნია. სადაც წიგნია, იქ პოეზია. სადაც პოეზია, იქ სუფრა. სადაც სუფრა, იქ პატივისცემა. სადაც პატივისცემა, იქ სიყვარულია. სადაც სიყვარულია, იქ ღმერთია. ჩვენთან არს ღმერთი. ასე.
1: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
5: არასდროს არ უნდა იყოს ქვეყანაში შექმნილი ისეთი ვითარება, რომ ვინმეს კონდეს უფლება ან თქვენა გიკრძალო ჟურნალისტიკაში საქმიანობა და რაღაცა ბერკეტები გამოიყენოს ამისათვის. ან მე ამიკრძალოს პოლიტიკური საქმიანობა, ან პატიმარ პოლიტიკოს და ყოფილ პრემიერ-მინისტრს აიძულოს, რომ რაღაცეებზე დათანხმდეს იმ დანაშაულზე, რაც არ ჩაუდენია და გარანტიები მიცეს ვინმეს, რომ არ გააქტიურდება თურმე პოლიტიკურად. აი ეს არის სიმახინჯე. მე მჯერა, რომ იმ წერილში ეს ნამდვილად ეწერა. და ამას მე მგონი ვერც ვერავინ ვერ უარყოფს,
6: იმიტომ რომ ამის ხედავთ ღარიბაშოს, ხედავთ პოლიტიკაში თქვენ, ანუ მას აქვს ეს პოლიტიკაში ყოფნის ბნება, ამის ბრალია, რომ ის შემოთავაზებულ წერილში იქ მეორე ვერსია რაც იყო ვარიანტი, რომ ისევ ხუთ წელში ჩაჯდებოდა ეს ყველაფერი თუ დათანხმდებოდა ამ ბრალს და რატომ არ წავიდა მაშინ ამაზე, რატომ გაიუარესა წლები და მდგომარეობა მისი.
5: კიდე ერთხელ ვამბობ, როგორ ჩანს ღარიბაშვილში პოტენციალს, სწორედ ეს ჯგუფი, მდინარაძე კობახიძის ჯგუფი ხედავს პოლიტიკურ პოტენციალს, პოლიტიკურად გააქტიურების პოტენციალს და ამიტომაც ჩართეს ეს მექანიზმი. და ეს არის შესაჩერებელი ასეთ ქვეყანაში. ჩვენ არ დაგვიმსახურებია, რომ ვცხოვრობდეთ. აი ჩემ თაობას, თქვენ თაობას, ვინც გამოვიარეთ 90-იანი წლების სიბნელიდან მოყოლებული უამრავი რამ. და ჩვენი სანუკვარი ოცნება იყო თავისუფალ ბედნიერ საქართველოში ცხოვრება და დღეს კობახიძის მართლობიდან გამომდინარე ჩვენ ცხოვრობთ.
6: კობახიძის მართლობაში ვცხოვრობთ ჩვენ ახლა.
5: რა თქმა უნდა, აბა, რა არის ოფიციალური პრემიერ-მინისტრი ის არის. მე მაგალითად მივესალმებოდი, რომ ბიძინა ივანიშვილი ყოფილიყო ამ პრეზიდენტი და ამ პრემიერ-მინისტრი. და ეს სტატუსი ქონოდა მას. ეს ძალიან კარგი
6: ქვეყანა იქნებოდა.
5: არ ვიცი, უკეთესი იქნებოდა თუ როგორი, როცა პრემიერი იყო. დღევანდელთან შედარებით უკეთესი.
7: სახელით ამამისათა და ძისათა და სულისაწმინდისათა. უზარმაზარი გამოცდილება არის დაგროვილი ეკლესიაში მრავალი საუკუნის განმავლობაში და ერთ-ერთ ასეთ გამოცდილებად შეიძლება მივიჩნიოთ დიდმარხვის პერიოდი, როდესაც იმგვარად არის აწყობილი ეს მსახურებები, საკითხავები, სიწმინდის განახლების ლიტურგიები, სადაც შეზავებულია წუხრის გლოვარება ზიარების სიხარულთან, ხანგრძლივობაც. მანამდე წინა მოსამზადებელი პერიოდი გახსოვთ საქესკვირიდან დაწყებული, რომ მეტნაკლებად ადამიანმა თუ შეძლების დაგვარად ეცდება, რომ აი ამ განწესებების მიხედვით იცხოვროს. შეძლების დაგვარად რამდენადაც ეს ერში შესაძლებელია, ჩვენ მონასტერში არ ვართ, ამიტომ სრულად ვერ ვიცავთ ამ განწესებას ტიპიკონს.

რამდენად ასე შესაძლებელია, რომ დავიცვათ იმდენად მეტად გვექნება გამოცდილებითი ცოდნა მიღებული აი ამ პერიოდში. გამოცდილებითი ცოდნა, იმიტომ რომ თეორიული ცოდნა, როგორც ხშირად ვამბობთ, არას გვარგია რამე თუ ჩვენი პრობლემა ის კი არ არის, რომ უბრალოდ რაღაც არ ვიცით, თუმცა ხშირად არც ვიცით, ეს ცალკე თემაა, მაგრამ თუნდაც ყველაფერი კარგად ვიცოდეთ, ეს არაფერს ნიშნავს. იმიტომ რომ საუბარი არა ფილოსოფიურ დოქტრინაზე, არამედ ცოცხალ ღმერთზე, რომელსაც ჩვენ უნდა შევხვდეთ, რომელმაც უნდა გაგვიცნოს როგორც პიროვნება და რომელიც ჩვენ უნდა გავიცნოთ. და რომელმაც ყველაფერი გააკეთა იმისათვის, რომ ჩვენი ნებით შევიცნოთ იგი. ჩვენ გვაქვს ძალიან განსაცვიფრებელი ღირებულება, რომელიც შეიძლება ღირსებად გადაიქცეს და შეიძლება უღირსობად. ეს ღირებულება არის ღვთის მსგავსი თავისუფლება, რომლის მიერაც ჩვენ შეგვიძლია მას ყოვლის შემძლე, გალაქტიკების შემოქმედს უთხრათ არა. ან უთხრათ კი. და ეს ხოლო ჩვენი გადასაწყვეტია. და როცა ჩვენ ვერ ვახერხებთ სულიერ ცხოვრებას, ისე როგორ ჩვენ გვინდა, ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ ჩვენი ბრალი, არავისი სხვა. ჩვენ ვერ ვახერხებთ ჩვენი თავისუფლების რეალიზებას. და რა თქმა უნდა, ამაში გვიშლის თავისთავად ცხადია, გვიშლის ხელს დაცემული ბუნება, რომელიც მოგდგამს ადამიანისგან მემკვიდრეობითად. თუმცა ამ დაცემულ ბუნების და მოთვინიერება ღმერთის მადლით შესაძლებელია და სწორედ ეკლესიაში ამ 2000 წლის განმავლობაში ამის გამოცდილებაც არის დაგროვილი და დიდმარხვის პერიოდის საუკეთესო პერიოდია ზუსტად იმისათვის, რომ აი ჩვენს დაცემულ ბუნებასთან ბრძოლაში გამოვიყენოთ ის დაგროვილი ცოდნა, რომელიც კიდევ მეორე ამდენი საუკუნე სულიწმინდასთან თანამშრომლობით გროვდებოდა წმინდა მამების მიერ. და ერთ-ერთი ეს ცოდნა გადმოცემული არის ეფრემ ასურის ლოცვაში. ეფრემ ასურის ლოცვა, ეს არის თეორიულად შექმნილი, საერთოდ თეორიულად არც ერთი ლოცვა არ შექმნილა, ყველა ლოცვა აქვს პრაქტიკული გამოცდილებითი საფუძველი, რომელიმე მოღვაწისა, და ეს ლოცვაც არ არის თეორიული, რაღაცა ის დაჭდა და იფიქრა, მოდი ასე დავწერო. ეს არის პირადად წმინდა ეფრემის ბრძოლის სიტყვიერი გამოხატულება. და თუ ჩვენ მას გავითავისებთ, ჩვენ რა თქმა უნდა ვეზიარებით კიდევ იმეორეთ, ეკლესიასთან ეს მარტო მისი აღარ არის, იმიტომ რომ ეკლესიამ ეს გაითავისა. აი წმინდა ეფრემი ამით ლოცულობდა, თავისი ლოცვა იყო ეს, ერთხელ თქვა, ეთყობა, ორჯერ თქვა, მერე გულიდან ამოსულია სიტყვები, ხედავს როგორ ეხმარება, იმიტომ რომ კიდევ იმეორებ, სულიწმიდა ღმერთთან თანამშრომლობს ადამიანი, უფალმა გვახსოვს როგორ გვითხრა, მე რაც გამცნეთ სულიწმიდა ღმერთი რომ მოვა, ის ამას ყოველივეს გასწავლით. ამიტომ დაწყებული მოციქულებიდან და განსაკუთრებულად პავლე მოციქული ამით მნიშვნელოვანი, რომელსაც ქრისტე ხორცელად არ უნახავს, დაწყებული მოციქულებიდან დღევანდელ დღემდე სულიწმიდა ღმერთი განსწავლის ყოველ ღვთის ერთგულ ადამიანს. და მათ შორის განსაკუთრებული არიან წმინდანები. ვინ არიან წმინდანები? ესენი არიან ადამიანები, რომლებმაც განსაკუთრებულად ითანამშრომლეს სულიწმინდა ღმერთთან და ამ თანამშრომლობის შესაბამისი ნაყოფები ყველასთვის საცნაური გახდა და ეკლესიამ მიგვანიშნა და გვითხრა, რომ აი ამათგან ისწავლეთ და მაგალითი მიიღეთ, თუ როგორ უნდა უერთგულო ქრისტეს. როგორ უნდა მიბაძო უფალს? აი როგორც პავლე მოციქული ამბობს, მობაძავ ჩემ და იქმენეთ ვითარცამეთ ქრისტესა, პავლე მოციქულის მსგავსად უამრავმა ადამიანმა გამოიმეორა ეს ღვაწლი, რომ იცხოვრა ისე, რომ მათი მიბაძვით ჩვენ ქრისტეს პოულობთ, იმიტომ რომ ისინი სწორედ ქრისტეს მიმსგავსების და ქრისტეს ძიების გზაზე იდგნენ. და ერთ-ერთი ასეთი წმინდანია ეფრემ ასური, კიდევ ვიმეორებ, რომლის გამოცდილება არა მარტო ამ ლოცვაში ვლინდება, არამედ იმ თხუზულებებში, რომელიც მან დაგვიტოვა და მათ შორის ამ ლოცვაში. და ვფიქრობ, რომ რადგან ჩვენ დიდმარხვაში ეს ლოცვა ჩვენს კუთვნილებათაც გვინდა გადავაქციოთ, იმიტომ რომ ჩვენ ამას ვიმეორებთ და კარგად ხედავთ, რომ მსახურების დროს ჩვენ მას ძალიან ელა ვკითხულობთ, რომ ყურადღება არ გაგვეფანტოს,
და რომ ჩვენი გული აყვეს და თანაუგრძნოს ლოცვის სიტყვებს და თავისად გადააქციოს ჩვენმა გულმა და როდესაც თქვენ ამას სახში აღავლენთ, სადაც არ სადარჩქავთ, იმიტომ რომ ლიტურგიკული მსახურება მაინც სხვა რამეა, შეიძლება შენ გულს უნდა რო ის სიტყვა გააჩეროს იქ და სხვა სიტყვაზე ჯერ არ გადავიდეს, მაგრამ ეს ხوار გამოვა აქ ჩვენ ერთად ლოცულობთ, მაგრამ აი სახში როდესაც ლოცულობ, თუ რომელიმე სიტყვას გული იღებს და ხარობს ამ სიტყვით, ლოცვის სიტყვით, ესეთი გამოცდილება ძალიან ბევრ ქრისტიანს აქვს. იქ უნდა გაჩერდე შემდეგი სიტყვა, აღარ წარმო გაჩერდე სანამ ეს სიტყვა შენი გულისათვის ძვირფასია და განცდადია. სხვა სიტყვაზე არ უნდა გადახვიდე, იმიტომ რომ ამაზე ძვირფასი ვერაფერს ვეღარ იზამ. და ამიტომ ეფრემასურის ლოცვა სახლში ალბათ უფრო სიღრმისეულად, უფრო დინჯად, უფრო მეტი გათავისებით უნდა იქნას წარმოთქმული და დღეს მე ვეცდები, რომ ორიოდე სიტყვით ცირეოდენად განმარტო ეს დიდებული ლოცვა, რომ მე უფრო გავითავისოთ და რადგან განმარტების შედეგად ჩვენ გვეცოდინება უფრო რაზე გველაპარაკება ეს ლოცვა. საერთოდ ეს ლოცვა, ამ ლოცვის განმარტებები ძალიან ბევრი არსებობს მამათა მიერ. რა თქმა უნდა, ვერ ამოვწურავთ მას დღევანდელი დღით, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში რაღაც დახმარებას იმედია გაგვიწევს ეს განმარტება. ლოცვა ესე იწყება: უფალო და მეუფეო, ცხოვრებისა ჩემისაო. აი, ცხოვრება ნიშნავს სიცოცხლეს. ძალ ქართულად. ანუ ეს ქართულად რო თქვა, თანამედროვე ეს არის უფალი და მეუფე ჩემი სიცოცხლის და გვახსოვს პავლე მოციქულის სიტყვები, გვახსენდება ქრისტეს სიცოცხლე ჩემი. ძალ ქართულად ქრისტეს ცხოვრება ჩემი, თანამედროვე ქართულად ქრისტეს სიცოცხლე ჩემი. შემდეგ იტყვის პავლე მოციქულის სხვა ადგილას, რომ მე კი არა ვარ ცოცხალის, ჩემ ცოცხლობს იესო ქრისტე. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ჩვენ თავიდან როცა ეფრემასურის ლოცვას ვიწყებთ, ჩვენ გვაქვს ეს განწყობა, რომ ღმერთი არის ჩვენი სიცოცხლე. ანუ ჩვენი სიცოცხლე ის კი არ არის, რას ჭამთ და რას ვსვამთ და როგორ მოძრაობთ ამ სამყაროში და რა გეგმები გვაქვს, თვალინდელი, ზეგინდელი და ამბიციები და ასე შემდეგ. არამედ ქრისტეა ჩვენი სიცოცხლე, რომელიც არასოდეს დასრულდება. ამ ქვეყნიური დასრულდება, ქრისტე არ დასრულდება. ჩვენ უნდა გარდავიცვალოთ, გარდაცვალების მერე ამ ქვეყნიური არ დაგჭირდება, ქრისტეს უჩვენთან იქნება. ჩვენი სიცოცხლე არის იგივე ქრისტეს სიცოცხლე, იგივე ქრისტეს სიცოცხლე უნდა იყოს ჩვენი სიცოცხლე. ეს თუ არ გავითავისეთ, მაშინ ჩვენ ქრისტიანობას ფასი არ აქვს. და სწორედ ამიტომაც ვამბობთ, რომ ღმერთი ჩვენშია, იმიტომ რომ ღმერთმა რო ადამიანური ბუნება მიიღო, ანუ როცა პრეცედენტი დაიშვა, რომ ღმერთი ადამიანში არის, ეს ქრისტეში სწელი სისავსით არის, უკვე თითოეულ ადამიანს ეძლევა ამის შესაძლებლობა. იმიტომ ვიწოდებით ჩვენ ქრისტიანებად, რომ ჩვენში ძგიებს ღმერთი. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ამიტომ ქრისტე არის როგორც ღმერთი ჩვენი სიცოცხლე. ანუ ლოცვას რო ვიწყებ, უკვე ეს განწყობა მაქვს მე. აი ღმერთის წინაშე წავრდექი და ვიაზრებ, ამ სიტყვებით ვიაზრებ: ღმერთო, შენ ჩემი სიცოცხლე ხარ. შენახარ ჩემი სიცოცხლე, სხვა სიცოცხლე მე არ ვიცი. დანარჩენ ეს ყველაფერი სისულელია. შენახარ ჩემი სიცოცხლე. უკვე განწყობა უნდა გქონდეს ადამიანს აი ესეთი. მაგრამ ჩემი დაცემული ბუნება არაძლებს გასაქანს ღმერთს როგორც სიცოცხლეს ჩემში, იმიტომ რომ ღმერთი არ ძალადობს. ის მხოლოდ იმდენად შემოდის ჩემში, რამდენადაც მე მას ნებას ვაძლევ. აი ეს ღირებულება მაქვს მე, შემიძლია მას უთხრა ხო და შემიძლია უთხრა არა. და არ მეთმობა ჩემი სიცოცხლე, არ მეთმობა ჩემი ეგოიზმი, არ მეთმობა ჩემი ეს ყველაფერი დაცემული ბუნების სხვადასხვა გამოვლინებები და აი ეფრემასურმაც ეს ძალიან კარგად. ეფრემასურმა საიდან იცის ეს? თავის თავიდან იცის. ყველა ადამიანმა თავის თავიდან უნდა გაიგოს ყველაფერი. აი უფალი რო ამბობს, რომ ადამიანისათვის სასწაულში ყოფობა არის შეუძლებელი, ეს ჩითეულმა ჩვენგანმა საკუთარი თავის მიხედვით უნდა გავიგოთ. ჩვენ უნდა მივხვდეთ, აი მე უნდა მივხვდე, რომ თეოდორე, შენი საქმე ვერ არის კარგად, შენთვის სასწაულში ყოფნა შეუძლებელია. ქრისტეს ეს სიტყვები შენზეც არის. არა მარტო სხვაზე, არამედ შენზეც. შენთვის შეუძლებელია სასწაულში ყოფნა და უნდა შეგეშინდეს. და უფლის სიტყვები, რომელიც მე ამბობ, ღმერთის მიერ შესაძლებელი იმედად უნდა ანათებდეს შენში. და შენ თავისთავად არაფერი შეგიძლია, შენი გამოცდილებით უნდა იცოდე ეს. ეფრემასური ასე უბრება ღმერთს. სულსა უქმობისას გახსოვთ, ხო? უქმობა ეს არის არა უქმე მეორე გაგებით უქმობა, როგორც მეშვიდე დღე, როცა ადამიანი ღმერთისთვის ცხოვრობს. არამედ უქმობა ამ შემთხვევაში როგორც უსაქმურობა. ეს არის რანდგომარეობა, როცა ადამიანი პიროვნულ სიცოცხლეს ხასუსობთ. რატო პიროვნულს?
პიროვნულს და არა ბიოლოგიურს. ბიოლოგიური სხვა არის. ბიოლოგიური სიცოცხლე მაიმუნსაც აქვს და თევზსაც აქვს.

ეროვნული სიცოცხლე მარტო ადამიანს აქვს. მარტო ადამიანს. და აი პიროვნულ რატო არის მნიშვნელოვანი ეს? იმიტომ პიროვნული სიცოცხლეა სწორედ ის, რაც საფრთხო ღირებულებებს წარმოაჩენს ჩვენში. და აი უქმობის, ანუ უსაქმურობის სული, ანუ უსაქმურობის მდგომარეობა. უსაქმურობის მდგომარეობა ნიშნავს, რომ პიროვნული სიცოცხლე, ასევე ჩვენი თავისუფლების ეს საოცარი ნიჭი უქმად და შეუქცეველად განილება და განიფლანგება. ჩვენ ხო ჩართულია წამზომი. ყოველ წამით, ყოველი დღი და ყოველი წამით ვახლოვდებით ჩვენ გარდაცვალებას. და ჩვენი პიროვნება, ჩვენმა პიროვნებამ უნდა მოასწროს რეალიზება, სანამ აქ ცოცხლები ვართ. რეალიზება. ჩვენი თავისუფლების რეალიზება უნდა მოასწროს. პიროვნული სიცოცხლის რეალიზება, იმიტომ რომ ადამიანი შეიძლება ისე გარდაიცვალოს. ხო, ფალმა უთხრას. მე შენ არ გიცნობ. ეს რას ნიშნავს? ეს ნიშნავს იმას, რომ ის როგორც პიროვნება ვერ რეალიზდა, ბოლომდე ეგოისტად დარჩა. შეიძლება ამავე დროს ის იყოს ზნეობრივი და შეიძლება ამავე დროს იყოს რელიგიური. სასწაულებსაც კი ახთენდეს, გახდოთ, წმინდა ცხოვრებას კი ქონდეთ, ნუ ზნეობრივად. გახსოვთ ეს ახარებაში როგორ არის და უფალეობა. არ გიცნობ მე შენ. მე რა რო რელიგიური ხარ, მე რა რო ხადაგებ, მე რა რო სასწაულებს ახთენ, მე რა რო წინასწარ მეტყველებ, მე რა რო უბიწო ცხოვრებით ცხოვრობ. მე რა, არ გიცნობ. გესმით, რა მხელა სიბძნე გვინდა ჩვენ? რომ ჩვენი ცხოვრება უსაქმურად არ გამვლიოთ, რომ ჩვენი თავის რატომ? იმიტომ რომ თავისუფლება ვერ რეალიზდება. პიროვნულობა თავისუფლებაში რეალიზდება და თავისუფლება მხოლოდ მაშინ არის რეალიზებული, როდესაც მე ქრისტეში ღმერთი დავინახე და მას შეუდექი. როგორც ათლობის აღთქმაში ვამბობ, შეუდგები ქრისტესა. თუ ეს არ გავაკეთე, ჩემი პიროვნება, ჩემი თავისუფლება არ რეალიზებულა, ჩემი თავისუფლება არ რეალიზებულა ნიშნავს, რომ ჩემი პიროვნულობა გაიფლანგა, შეუქცევლად განილია და გაქრა და წავიდა. შემდეგი სათხოვარი: მიმომწვლილველობისასა. მიმომწვლილველობა. სიტყვა ხო გზნობთ? მიმომწვლილველობა. ადამიანი რომ მიედმოედება, მიდგება, მოდგება. გალიაში გამოწყდეული დადირი როა, რომ დადის. რაღაცა ხომ უნდა ქნას და დადის. ეს არის მიმომწვლელობა, არის მდგომარეობა, რომელსაც ჩვენ შეიძლება ასე დავახასიათოთ. ეს არის უსაქმურობის ნაკოფი. უსაქმურობის. აი უსაქმური ხო იყავი? აი უსაქმურობის ნაკოფი არის, უკვე არიცი რა ქნა ახლა. ეს არის ყოფიერება, როცა არსებობ, ოღონ არა შემოქმედებითი. აი როგორც ბუნების კანონების მიხედვით, ქშია ჭამ, არ ქშია არ ჭამ, გეძინება დაიძინებ, არ გეძინება არ დაიძინებ. გესმით, აი რაღაც ეს გესიამულება სიამულებას იღებ, არ გესიამულება აი როცა ამბობ ხოლმე, აი მარტო ლოცულობაში როცა ჩემს გულს ესიამულება. ეგ რა არის? ეს არის სარწმუნოებრივი ლუარსაბ თათქარიძეობა. რას ნიშნავს, როცა გესიამულება მაშინ ლოცულობ? როცა არ გესიამულება არ ლოცულობ. გესმით, ეს ჩვეულებრივი ლუარსაბ თათქარიძეობაა, სულიერი, არც მეტი არც ნაკლები. ამ დროს შემოქმედებითობა ნულია, ნული. აი ბუნებითი ფსიქოსომატური არსება ხარ. როგორც ესიამოვნება, როგორც ცხოველს, როგორც ესიამოვნება, ეგრე იქცევა. ეს ჩვენთვის უცხო უნდა იყოს. აი უსაქმრობის ერთ-ერთი ნაკოფი სწორედ ეს არის, ყოფიერება არაშემოქმედებითი. ადამიანი ასეთ დროს არის მოწყენილი. მიმომწვლილობა მოწყენილობასაც ნიშნავს. ეს ხათაშორის არის ყველაზე ვერაგი დაავადება მონაზვნისათვის. რატომ? იმიტომ მონაზვნის ამქვეყნიური საქმეები ნაკლებია. მაგრამ ჩვენ რას ვაკეთებთ ამ დროს? ჩვენ ამქვეყნიური საქმეებით ვივსებთ. ვივსებთ იმ მოწყენილ რომ მოწყენილობაში არ ჩავარდეთ, იმიტომ რომ მოწყენილობა გტანჯავს. ამიტომ მიმომწვლილობთ, მივედმოვედებით. ეს არის ტანჯვა არსებობით. არსებობ და იტანჯები. ქონიათ ეს გამოცდილება ალბათ ყველას, რომ აღარ გავიდა ეს დრო კაცო, რაღაცას ელოდები, ვიღაცას ელოდები. ან და ეს შეიძლება იყოს 1 საათი, 2 საათი, 1 დღე, 2 დღე, 1 თვე, რაღაცას ელოდები და ეს მოლოდინის მდგომარეობა უსასრულოდ გაიწელა, არ დამთავრდა და არსებობ. არაფერი არ გაწუხებ შეიძლება, არაფერი არ ტკივა. და დრო რო არ გადის, იმიტომ რაღაცას ელოდები გარკვეული დროის მერე იტანჯები არსებობი. გასაშნელებაა ხო? შენი დროა, სხვისი ბიოლოგიური სიცოცხლე კი არ არის. შენი დროა და გინდა რომ მალე გავიდეს, რომ აი ის იყოს რაღაცა გაერთო იქ. ეს არის
მდგომარეობა, რაც ადამიანის საკუთარ თავიდან გარბის, ადამიანს არ უნდა საკუთარ თავთან დარჩენა. ეს არის შიში საკუთარ თავთან მარტო დარჩენისა. ამიტომ ადამიანს იქ სერიალი, იქ ყვითელი პრესა, იქ ჭორაობა, ოღონ საკუთარ თავთან არ დარჩეს. ეს არის შიში მარადისობის. იმიტომ არ იცის მარადისობაში ადამიანმა რა გააკეთოს. არ იცის. ეს არის შიშის ნეობრივი კანონის ცოცხალი შემოქმედის წინაშე პასუხისგებლობისა. ახეთ ცოტა რთული წინანდება გამომივიდა, ეს ფიქრობდი ამ ლოსვაზე, რაღაც ჩანაწერებს ვაკეთებდი. ადრეს გითხარით ამაზე. ჩვენ გვეშინია გრავიტაციის კანონის, თუ მაღალი ფანჯრიდან გადმოვალთ, თავისუფალს ხადე დავიმტვრებით. გვეშინია თბური კანონის და ცხელუთოს ხელს არ დავადებთ. მაგრამ ზნეობრივი კანონის დარღვევის არ გვეშინია, გვავიწყდება რა, რომ ზნეობრივი კანონსაც თავი შემოქმედი ყავს და როცა ზნეობრივი კანონს ვარღვევთ, უნდა მეშინოდეს ამ ზნეობრივი კანონის შემოქმედის წინაშე პასუხისგებლობისა, უნდა აი იმიტომ რომ ჩვენ წარვდგებით მის წინაშე პასუხისგებლობით. ამიტომ ეს შიში უნდა არსებობდეს. იმიტომ რატომ აქვს შიში? იმიტომ რომ ეს სინდისი წვავს ადამიანს. ამას სოფლის სულით მემთრალეობა. მემთრალეობა არა მარტო ღვინით, არა მარტო ნარკოტიკით, არამედ აი მაგალ დომინოს თამაშობს ადამიანი, სერიალს უყურებს ადამიანი სისულელეს, რომელიც არაფერს არ აძლევს, თქვათ, ხო? ეჭორაობს, ერთობა, რომ რავი, 1000 სისულელეს აკეთებს ადამიანი. 1000 სისულელეს აკეთებს ადამიანი ის, რაც მას არაფერს არ აძლევს. კაი, შეიძლება სულიერი არ მოქცეს, თქვათ, ესთეთიური მოქცეს, ესთეთიური, ხო? რაციონალური, ინტელექტუალური მოქცეს, ხო? როცა არც რაციონალურს გაძლევს, არც ესთეთიურს გაძლევს. არც სულიერს არ გაძლევს. უბრალოდ როცა დროს გიკლავს. ხო, აი ეს არის. ეს არის ამასოფლის სულით მემთრალეობა. თუმცა, თუ ადამიანი სულიერად არ ცხოვრობს, მისთვის კეთილი საქმეც ამასოფლის სულით მემთრალეობად გადაიქცევა. აი ეს არის. აქ შედის სპორტის, მეცნიერებაც, ყველაფერი. არც სპორტს უარ ყოფ მე და არც მეცნიერებას, მაგრამ როდესაც ადამიანს მეტი არაფერი არ ახსოვს, ეს არის მემთრალეობა ამასოფლის სულით. ჰედონიზმი, ну, ჰედონიზმიც რაც არის, როცა ადამიანი მხოლოდ სიამოვნებისაკენ ისწრაფის და ასე მსგავსება მხოლოდ სიამოვნებისაგან სწრაფი ადამიანი ცხოველს, დიახაც, ესეც გვასწავლიან წმინდა მამები. ადამიანი, რომელიც სულიერად არ ცხოვრობს, იგი მსგავსება ცხოველს, იმიტომ რომ მხოლოდ სიამოვნების მიხედვით დგავს ნაბიჯებს. თავრობის მოყარებისას შემდეგი ანუ თავრობის სულ საუქმობისას, მიმომწვილობის და თავრობის მოყარებისასაც მომიმცემ. რა არის თავრობის მოყარება? ეს არის მსგავსება დემონურ ნებასთან. მასთან ზიარება. გახსოვთ ქრისტე რომ ქრისტეს გამოსდა უდაბნოში და თელ სამყაროს ძალაუფლებას მოგცემო ეშმაკეუნება. თუ დავარდები და თაყვანსამ სცე. ანუ ეს რაზე ისიც მინიშნება ადამიანს, რომელსაც აქვს ძალაუფლების მოყარული ეს მდგომარეობა, ძალაუფლების ტკბობის სურვილი, ამბიცია ადამიანს, რომელსაც მთელი ცხოვრების მიზანია რომ რა შემა მეტ ძალაუფლებას, ეს არ არის აუცილებელი იმპერატორი გახდე და არ არის აუცილებელი ქვეყნის მმართველი გახდე. ეს შეიძლება ძალიან დაბალ დონეზეც იყოს, ეს შეიძლება მაგალითად საბავშვო ბაღის მასწავლებელი ბატონობდეს საბავშვო ბაღის ბავშვებზე. ესეც შეიძლება. ადამიანი შეიძლება ოჯახის წევრებზე იყოს ტირანი. თქვათ, აი შეიძლება მღვდელს უნდოდეს რაღაცა კარიერა, მონაზონს ეპისკოპოსობა უნდოდეს და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი, ანუ შეიძლება ძალიან მცირე მასშტაბით იყოს, მაგრამ ამას მნიშვნელობა არ აქვს. ვისაც ისი გასახანი აქვს იმას და ისი თავიც აქვს, იქ ავლენს ამ თავის ძალაუფლებისადმი, თავრობის მოყარებისადმი ტკბობას და ეს ძალიან ამსგავსებს ადამიანს ჩვენ ნებას, დემონურ ნებას და ეშმაკთან გვაზიარებს, იმიტომ რომ აი ამისკენ სწრაფვა, არის აი ის, რაც გითხარით რა. შენ მიდი, ხო გინდა ეს ყველაფერი, რომ მე მთელი სოფლიო შენი სიტყვა უქადაგო, ამიტომ თუ მოგცემ ამ ძალაუფლებას, თუ დაყვანის ცემს და გვახსოვთ უფალი როგორ მოიშორებს ეშმაკს. აი ეს არის. და ესეთ დროს ადამიანს უნარი ეკარგება ქრისტეს შეცნობის. თუ ამაზე დათანხმდება, თუ ადამიანის ცხოვრების აზრისი არის კარიერა, კარიერას კი არ უარყოფ, არც თანამდებობას, მაგრამ როცა ის ხდება ცხოვრების საზრისი, აი ამაშია საქმე. გესმით, სხვადასხვა რაღაცა, ერთი რაც არსებობს მოცემულობა და ეს სამყარო იერარქიულია, ზოგი ზემოთ არის, ზოგი ქვემოთ არის,
და ნიჭის და შესაძლებლობების შესაბამისად, მაგრამ თუ ეს ხდება ცხოვრება

ღვთისმსახურების მიზანი აი მაშინ უკვე ადამიანს ეკარგება ქრისტეს შეცნობის, ქრისტეს მიღების და მეტამორფოზის, მეტანოიის, ანუ სინანული შესაძლებლობა. ასეთი ადამიანი კი წეღანი ყო ცხოველს ემსგავსებოდა და ახლა ასეთი ადამიანი ეშმაკს ემსგავსება. ამას გვასწავლიან წმინდა მამები, ადამიანი რომელიც სულიერად არ ცხოვრობს, იგი ცხოველს და ეშმაკს ემსგავსება. და ცუდად მეტყველებისასა. ცუდად მეტყველება, ცუდად მეტყველება. ეს არის თავრობის მოყარეობის და მიმომწვილელობის, ანუ უსაქმურობის ბოროტი ناقოფი, ცუდად მეტყველება, ბოროტი ناقოფი. ეს არის სიყვარულის უუნარობა. როგორც ადამიანი თქვათ, აი ამ ბილც სიტყვაობს, ან სუმრისხანებს, ყვირის ჯიჯღინებს, აი სუმრისხანებას ავლენს, რა არის ეს? ეს არის უსიყვარულობა, სიყვარულის უუნარობა ეს. ეს არის ლოცვის შეუძლებლობა. შეუძლებელია ადამიანმა ლოცვა შეძლოს, ასაც ლოცვა ქვია. ლოცვა, რა არის ლოცვა? სილოცვის სიტყვების თქმა არა. როგორ არა ვიცით ადამიანი თქოს, ეს არის იესოს სახელის მოუკლებელი ხსენება. არა. არა. ლოცვა მხოლოდ ის სიტყვა, რომელიც მოტივირებულია, მოტივირებულია იმით, რაც უფალმა დაგვიწესა. აი უფალს მოციქულები შეხوار უნდა გამოვიგონოთ რა, მე შეხოს ვამბობ, რა აი сахарება, თუ ემთხოვა ჩემი ცნობიერება. ესე იგი ჩემი აზრი სწორია. ესე მე მინდა გავიგო, რა არის ლოცვა ნეტა? რა არის ლოცვა? რატო ვიგონო ფილოსიპეც? მოციქულები ხო ეკითხებიან უფალს. როგორ ვილოცო? გახსო? რასეუნება? მამაო. ანუ მხოლოდ ის სიტყვებია და ის განწყობა, ლოცვა, რომელიც შესაძლებლობას აძლევს ჩემს დაცემულ გუბალტროგ ბუნებას რეალიზდეს ღვთის შვილად. ესმით თავარი мотиваცია ლოცვაზე არის ჩემი ღვთის შვილობის რეალიზება, რომ ღმერთი ჩემი мама გახდეს. ამიტომ დიახაც იესოს ლოცვა თუ ამას ვამბობ, იმიტომ რომ მე ღვთის შვილი გავხდე. ღვთის შვილი გავხდე. და ასევე ნებისმიერი ლოცვა, მხოლოდ მაშინ არის ლოცვა თუ ის მოტივირებული ვარ იმით, რომ ღმერთის ანუ ის мамаო რეალიზდეს, мамаო, мамаო. мамаო ჩვენო შესია. პირველი სიტყვა მთავარი, мамаო. დანარჩენი ყველა სიტყვა, ყველა სიტყვა არის ამ პირველის რეალიზების შესაძლებლობა. ანუ რა როგორ ვილოცოთ და უფალი გვეუბნება, мамаო, ღმერთი ხდება შენი мама. ეს არც ერთ რელიგიაში, არც ერთ სარწმუნოებაში არ არის. და ეხლა ამის მერე უკვე, ყოველი სიტყვა არის იმისათვის, რომ შენი ღვთისადმიშულობა რეალიზდეს და ყოველი ლოცვა ფსალმუნები იქნება ეს თუ წმინდა მამათა გულიდან ამ ხეთქილი ზიარების წინა ლოცვები, დილასაღამოს ლოცვები, სულ ერთია ნებისმიერი ლოცვა, წირვის ლოცვები, რომელი ლოცვა თქვენ გესმით, ყველაფერი აი ამ კონტექსში არის განსახილველი. მამო ჩვენო შესია. ნახე მეორე სიტყვა რომელია? ჩვენო. რას ნიშნავს ეს? ეს ნიშნავს იმას, რომ შენ თუ გინდა ღმერთის შვილი იყო, ყველა ადამიანი შენი დაანძმა არის. მტერიც კი, სულ ერთია. ახლა და ესე არის აკინძული. არა მარტო მამაო ჩვენო სიტყვები, არამედ მთელი ახალი აღთქმის ლოცვით იკრებული თუ რამე არსებობს და რა თქმა უნდა მათ შორის იესოს ლოცვა. და იმიტომ არ შეუძლია ადამიანს ლოცვა, როცა მრისხანებს, იმიტომ რომ თუ ქრისტიანები ვართ, ჩვენ არა გვაქვს უფლება ცუდად ვიმეტყველოთ. მრისხანებით, ბილცითყაობით, წყევლით ამის უფლება ჩვენ აღარ აქვს. ცუდად მეტყველს უწმინდური გული აქვს და ყოფიერებას ზოგადად და ადამიანს ხედავს დეფორმირებულად. არა ხედავს არა ქრისტეს თვალებით, არამედ საკუთარი თვალებით, ანუ საკუთარი სიმართლით. საკუთარი სიმართლით დანახული ნებისმიერი ადამიანი ხედო არის დეფორმირებული. ანუ მე მას ისე ვერ ხედავ, როგორც ღმერთი ხედავს. მე მას ხედავ ჩემი დაცემული ბუნების პრიზმაში. ამიტომ მე ის ვერ მიყვარს. ვერ მიყვარს ის ადამიანი, იმიტომ რომ ხედავ რაღაც მახინჯია სულიერად. ეს არ არის ისეთი, როგორიც მე ვარ მაგალითად. მე კარგი ვარ, ის ვერ არის კარგი. ეს ხო ამას ესე არ ვინმე კი არ ამბობს. ესე არავინ არ ამბობს ეს. მაგრამ აქედან იბადება ის, რომ მრავალი წელი ეკლესიურად ცხოვრობ და სულ განვიკითხავთ, სულ საჯულები ვართ, სულ დაუსრულებლად. ამიტომ ხდება ეს, იმიტომ რომ დეფორმირებულად ხედა. და ამ ყველაფერს ჩამოთვლილი ეს ძიმე მდგომარეობა და მეორე ვეუბნები, ნუ მიმცემე. ანუ მე კი არ ვამბობ, რომ ეს რაც ჩამოვთვალე, ამისგან მე ახლა უნდა გამთავისუფლდე. უფალო, შენ ნუ ჩამტოვებ აი ამ ცოდვას,

ჩი და აი აქ ჩანს რომ ვაღიარებ რომ ღმერთო შენ თუ მიშველი ღმერთი თუ მიხსნის თორე ჩემი თავით აი ამ ჩამონათვალისაგან ამ 4 ძირითადი ცოდვა რაც არის ჩამოთვლილი და მდგომარეობა მე ამისგან ვერ გამთავისუფლდები შენ ნუ ჩამტოვებ ნუ მინცემ შემდეგ აგძელებს ხოლო სული სიწმინდისა ამის საპირისპიროდ რაც ჩამოთვალეთ ახლა ხოლო სული სიწმინდისა რა არის სიწმინდის სული ეს არის საღთოთვისება ეს არის გულის მდგომარეობა წმინდა არის მარტო ღმერთი ანუ წმინდა არის არაყოფიერება აი ეს ყოფიერება რაც ღმერთმა შექმნა წმინდა არის ის რაც ეს არ არის და რაც ეს არ არის მარტო ღმერთია იმიტომ რომ სხვა არაფერი არსებობს ღმერთი და დანარჩენი რაც მან შექმნა იქ არის ანგელოზებიც დემონური სამყაროც ჩვენც ქვაც ჭიაც ყველაფერი აი ეს ყველაფერი წმინდა არ არის წმინდა არის მარტო ღმერთი და ის ვინც ღმერთთან თანაზე არის ამიტომ ანგელოზი ღმერთის გარეშე ეშმაკია ანგელოზი ღმერთთან ერთად წმინდა იმიტომ რომ ღმერთია წმინდა წმინდა თვით ადამიანის ძვალიც კი ჩვენ ვიცი წმინდა ნაწილებს თ პატვის მივაგებთ იმიტომ რომ ეს არის მოღვაწის სხეულის ნაწილი მოღვაწის რომელიც სული წმინდა ღმერთის რომელიც ღვთის ტაძარი ყო პავლე მოციქული ამბობს თქვენ ხართ ტაძარი ღვთისა თუ ადამიანი ხდება ტაძარი ღვთისა მისი სხეულის კი წმინდა ხდება ღმერთით და არა თავისთავად ხო და აი სული სიწმინდისა ჩვენ ვითხოვთ რომ სული სიწმინდის შემოვიდეს ჩვენში სულში ხორცი მთლიანად ჩვენი არსება იმიტომ რომ ჩვენი ხორცი ძვირფასია ის უნდა აღდგეს კუდრეთით ის ტაძარია ღვთისა ამიტომ სიწმინდე არის საღთოთვისება და ჩემში მინდა ეს საღთოთვისება იყოს ეს არის და რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი იწყება გულიდან რა თქმა უნდა ხო ხვდებით გულიდან იწყება და რატო რა არის გული გული ანატომიურ გულზე არ არის საუბარი ეს არის ჩემი სულიერი ცხოვრების ცენტრი ეს ყველაფერი იწყება გულიდან და ასეთ დროს ადამიანს აქვს ქრისტეს დანახვის უნარი ეს არის ღმრთის შვილობის მდგომარეობა სიწმინდე ნიშნავს იმას რომ შენ ღვთისშვილი ხარ და შესაბამისად ცხოვრობ, შესაბამისად ავლენ ამას. შესაბამისად გიყვარს ყოველი ადამიანი და ასე შემდეგ. მეორე თვისება, რომელზეც საუბარია, რასაც ჩვენ ვითხოვთ, ეს არის სული სიმდაბლისა. ეს გესმით, ეს არის ასევე როგორც სიწმინდის სული, ხო? სიწმინდის სული, სიწმინდა. ეს არის ქრისტეს თვისებაა, ხო? წმინდა მარტო ღმერთია. მოვიდა დავინახე წმინდა. სიმდაბლე, ესეც საღთოთვისებაა. ისწავლეთ ჩემგან შვიდვარდა დაბალგულით. ესეც საღთოთვისებაა და ეს არ არის სიმდაბლის სული, არ არის ფსიქოსომატური და ზნეობრივი მდგომარეობა, რაღაც მორალისტური რაღაცა მდგომარეობა, არამედ ეს არის ღმერთი ჩვენში. ეს არის საღთოთვისება, როცა ქრისტე ჩვენში ცხოვრობს. და ეს არის ქრისტესგან, როცა განვისწავლებით, ჩემგან ისწავლეთ. და თუ დაბალი ხარ, ესე იგი ქრისტესგან გისწავლია. და ეს არის მისი მიბაძვა და მიმსგავსება. მოთმინება სული სიწმინდისა, სიმდაბლისა და მოთმინების. ეს არის ქრისტეს მოწაფეობის მდგომარეობა. მისი საქმის გამგზელებლები ხვდებით. მოთ გახსოვთ ხო აი რომ მოთ ვინ ითმენდა? ქრისტე ითმენდა. მე მითმენდა, შენ გითმენდა, ეხლაც გვითმენს. სამყაროს უთმენდა, ეხლაც უთმენს. მოთმინება, იმიტომ რომ მოთმინება აუცილებელია, იმიტომ რომ სხვანაირად შეუძლებელია ჩვენში სიყვარული რეალიზდეს. ანუ ეს არის ქრისტეს საქმის მოწაფეობა, რას ნიშნავს? ჩვენ თუ გვინდა ქრისტეს საქმე გავა, არა, თუ გვინდა არა. ჩვენ ვალდებულნი ვართ რა ქრისტეს საქმე გავაგზელოთ, ქრისტეს მოწაფენი ვიყოთ, ჩვენ მომთმენი ვიყოთ, სული მოთმინებისა. მისი საქმეს ამით გავაგზელებთ. ეს არის ქრისტეს ღმერთობის მოწმობა. ანუ მოწამეობრივი ღვაწლი ყო. მომთმენი ადამიანი ამ სამყაროში ადამიანი ცხოვრობს, მას უწევს მოთმინება ქრისტეს სიყვარულისათვის. ამით ის ამოწმებს ქრისტეს ღმერთობას. ამიტომ მომთმენი, რომელიც ითმეს ქრისტეს სიყვარულისათვის, ის არის მოწამე. ქრისტეს მოწამე ამ სამყაროში. ასეთი ადამიანი ენდობა ქრისტეს, იმიტომ ამ მომთმენიც რო ის ენდობა, რაც არ უნდა თავს რო აჭრიდნენ, მაინც ენდობა და გადარჩენის აუცილებელი პირობაა, იმიტომ რომ მოთმინებით და თქვენითა მოიპოვოთ სული თქვენი, აცხოვნოთ სული თქვენი, გახსოვთ უფალი როგორ გვეუბნება. ეს პრაქტიკული თვალსაზრისით უაღრესად საჭირო რამ არის, იმიტომ რომ ჩვენ როგორ ცხოვრობთ, ხო ვიცით, ჩვენი ემოციები ყანდახან აი ყოველგვარ ზღვარს სილდება და ჩვენ ძალიან ხშირად რეაგირება არსებულ მოვლენებზე გვაქვს არარაციონალური, არამედ ემოციური, აფეთქებული ემოციური რეაქციები გვაქვს ნებისმიერ მოვლენაზე. ეს არის უკონტროლო მდგომარეობა. სად არის მოთმინება აქ?
და ამ დროს უამრავ

შეცდომას უშვებ თავისთავად ცხადი. და სიყვარულისა ბოლოს გახსოვთ ეს სიყვარული თავისთავად ეს სიტყვა ბევრ ამას მეტყოლებს, ეს არის ღვთის შვილის და ქრისტეს მოწაფის როგორც ახალი ქმნილების მდგომარეობა. სიყვარული ნიშნავს, სიყვარული თუ გაქვს, აი ეს კი არა რომ მე ისე მიყვარხარ, ყველა ესე იგი მე ყველა მიყვარს და ეგეთი რა, არა, პირდაპირ ეს არის ღვთის შვილი უნდა იყოს, თუ შენ ვინმე გიყვარს, თუ შენ ვინმე მართლა გიყვარს, აი საკუთარი შვილიშვილი თუ მართლა გიყვარს, არა ისე როგორც კრუხციცილა უყვარს, არამედ თუ შენ მართლა გიყვარს ვინმე, ერთი ადამიანის მართლა რო გიყვარდეს, ეს ნიშნავს რომ შენ ღვთის შვილი ხარ, ქრისტეს მოწაფე ხარ და შენ უკვე ახალი ქმნილება ხარ. აი რაც მოცემულია ჩვენში პოტენციურად, ჩვენ თავიდან ახლიდან დაბადებულები ვართ. პავლე მოციქული როგორია, ქრისტიანი არის ახალი ქმნილება, ხო? აი ახალი ქმნილების მდგომარეობაა. ეს ნიშნავს, რომ ჩვენში მკვიდრობს ვინ? სიყვარულის ღმერთი, მამაზე და სულიწმიდა, როგორც იოანე მოციქული ამბობს. მკვიდრობს შიგნით, ჩვენი გული ზეცა არის. ეს ნიშნავს, რომ ახალ მცნებას აღვასრულებთ. ახალ სამცნებას მოგცემ თქვენ, იყარებოდეთ ურთიერთარს და ეს არის განღრთობილი მდგომარეობა. განღრთობილი მდგომარეობა კიდევ ვიმეორებ, იმიტომ რომ შენი გული და ზეც არ განსხვავდება, როგორც მონახალი ღვთისმეტყველი ამბობს და მაშინ ნაყოფად რა გვაქვს? შეხარ ნათელი ამას უფლის. თქვენ ხართ ნათელი ამას უფლის. და ისევ წინავდეს ნათელი თქვენი წინაშე კაცთა, რომ იხილავენ რა ნათელს ადამიანები, ისინი ღმერთის დიდებას იწებენ. გესმით, ჩვენ უნდა ვანათებდეთ ისე, რომ ადამიანები ჩვენს გარშემო ღვთისმადიდებლები ხდებოდნენ. აი ეს არის. ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ გვაქვს სიყვარული. სხვანაირი სიყვარული არ არსებობს, იმიტომ რომ ღმერთი არის სიყვარული. ღმერთი არის შენში, არის სიყვარული შენში. შენ ხარ, შენ გაქვს სიყვარული. ღმერთი არ არის შენში, შენ არა გაქვს სიყვარული. და ეს ყველაფერი მე ვეუბნებით მომადლე მონასა შენსა. მომადლე, ანუ შენ მომეცი ვის მონასა შენს, მონას. მე მახსოვს ერთი ადამიანი, გინა თუ არა, შენდობის ოცასო წამიკითხავ არ მაზიარებო, მონა არ ახსენოო ჩემი სახელი. ჩემი სახელი მონათ არ ახსენოო. აბა მეთქი როგორ გახსენო? მეგობარი. გვეუბნები. უფალი გვიწოდებს მეგობარს. თქვენ პირიქით გვეუბნება ხო, გეთახმები. უფალი არ გვეუბნება. უფალი გვეუბნება, რომ თქვენ მონები არ ახართ, თქვენ მეგობარნი ჩემი ხართ. და გვიმარტავს, იმიტომ რომ თქვენ იცით. ნახეთ, უფალი მეუბნება რომ თეოდორე შენ ჩემი მონა კი არა ხარ. მეგობარი ხარ, იმიტომ რომ იცი, მაგრამ მე ხო უნდა ცოტა გონება მეყოს და ჩემთავს ვკითხო, თეოდორე შენ რა იცი? რა ვიცი მე? მე უნდა ვიცოდო რომ მეგობარი იყო. რა ვიცი მე? რა ვიცი? რა ვიცი? ცოდნა ეს არის ღმერთთან პიროვნული ერთობა. რა ვიცი მე? არაფერიც არ ვიცი. ეგ ერთი, მეორე, ერთია რომ უფალი გეუბნება. უფალი გეუბნება რომ ღვთისმშვილი ხარ, ყველაფერს მას გეუბნება, მაგრამ იგივე წმინდა წერილი წარმოედგინეთ იაკობი და იუდა, რომლებიც გაზრდილები არა ქრისტესთან ერთად, ქრისტე რო პატარა იყო, ისინი ცოტა უფროსები იყვნენ. ქრისტესთან ერთად თამაშობდნენ. წარმოგიდგენიათ ერთ სახლში, მარიამისა და იოსების ოჯახში. აი რო ამას მეტი ახლობ, იმდენად ოჯახური ურთიერთობა ქონათ, რომ სახარება მეუბნება, რომ თავიდან უყურებენ ეჭვით, რომ დაიწყო ამან მოღვაწეობა უფალმა. არ ჯეროდათო, არ წამდათო ძმებსო, არ წამდათო მისი. და მე როდესაც უფალი კვეთით აღადგება და თავი ძმებსაც ეცხადება და ის ძმებიც ირწმუნებენ, მე ხდება მოციქული, ხო? იაკობი იერუსალიმის პირველი ეპისკოპოსი ხდება. იუდაც მოციქული ხდება, ოღონ არა ისკარიოტელი თავისთავად ხდება. და მე მათი წერილები არის ახალ აღთქმის წიგნებში. და ორივე როგორ წე, როგორ იწყებს? იესო ქრისტეს მოციქული და მონა. მონა. არ არის ჩემთვის ეს მაგალითი, პავლე მოციქულიც ესევე ლაპარაკობს, მაგრამ აქ ძმებზეა საინტერესო, რომლებიც ერთად თამაშობდნენ ბავშვობაში. ანუ სიმგაბლის გამოვლინება. ამიტომ ჩვენ შეგვიძლია ასე ვთქვათ, რომ საღთო მომადლე, საღთო მადლი მონასა შენსა, ხო, მაგას ნიშნავს. საღთო მადლი მხოლოდ დაბალ გულში მკვიდრობს. როგორც აი წარწერა რო გვაქვს სოფრონ სახაროვის ტაძარში სილვან ათონელის ფრესკაზე, იქ წემის სიტყვებია ეს. ღმერთი მხოლოდ დაბალ გულში მკვიდრობს. აი ეს არის. შემდეგ ვაგზელებ თეოფალო და მეუფეო მომანიჭე მე განცდა თვისთა ცოდვათა. განცდა თვისთა ცოდვათა. ეს არის მადლისმიერი მდგომარეობა. ვერავინ ვერ დაინახავს საკუთარ თავს საღთო მადლის გარეშე. შეუძლებელია. რაღაც დონეზე ზნეობრივი ნორმების დაცვის თვალსაზრისით რაღაცას ხედავს ადამიანი, მაგრამ აი ეს დაცემული მდგომარეობა არის
რის დანახვის მერეც ადამიანს აქ მწვავე სურვილი მხსნელს მოუხმოს უფალო შემიწყალე, აი ადამიანის ადამიანმა საკუთარი თავი ასე ამგვარად დაინახოს, ამაში დება მადლისმიერი მდგომარეობა, საკუთარი თავის მდგომარეობის საკუთარი მდგომარეობის ადეკვატური აღქმა. ეს ყველაფერი არის სინანულის აუცილებელი პირობა, იმიტომ რომ სინანულის წირდება საწყისი წერტილი. ეს არის ჩემი მდგომარეობის ადეკვატური აღქმა და ვექტორი ქრისტესაკენ. აი ეს არის სწორე სულიერი ცხოვრების ერთ-ერთი ნიშანი. ანუ ადამიანი, რომელიც საკუთარ ცოდვას და საკუთარ მდგომარეობას ვერ ხედავს, მას სულიერი ცხოვრება არც დაუწყია, იმიტომ რომ სულიერი ცხოვრება იწყება, როცა მე ქრისტესადმი რწმენის რეალიზებას ვიწყებ. როგორც კი ადამიანი ქრისტეს ერთგულებს და განადიდებს მას ერთგულებით და ძიებით საკუთარ გულში, იქ სადაც ხდება განკაცებული ღმერთის განდიდება, იქ მკვიდრობს, იქ მკვიდრდება სულიწმიდა ღმერთი. სადაც იესო ქრისტეს განდიდება არ ხდება ცხოვრების წესით, ერთგულებით და მისი ძიებით, იმ გულში სულიწმიდა ღმერთი არ მკვიდრობს. იქ სადაც სულიწმიდა ღმერთი არ მკვიდრდება, ადამიანი ვერ ხედავს საკუთარ ცოდვებს. ამიტომ ჩვენ შეიძლება თვით ქრისტიანთა შორისას დავინახოთ ადამიანები, რომლებიც აღსარებელი, მაზიარებელი, მაგრამ თუ ის შიგნით ქრისტეს არ ადიდებს, სულიწმიდა ღმერთი მას არ აჩვენებს საკუთარ ცოდვებს, და ამიტომ ასეთი ადამიანი სულიერად საერთოდ არ ვითარდება, სახელად ქრისტიანი, ის არ არის ქრისტიანი. და ასევე შემდეგი სიტყვები, ეს არა განკითხვა ძმისა ჩემისა. Ну, როცა ადამიანი საკუთარ თავს ხედავს, საკუთარ ცოდვილობას ხედავს, ეს მდგომარეობა სხვის განკითხვასთან შეუთავსებელი მდგომარეობაა. ამიტომ სანამ ჩვენ სხვას განვიკითხავ, ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ საკუთარ თავს ვერ ხედავთ, ესე იგი ჩვენში არ არის განდიდებული იესო ქრისტე, ესე იგი ჩვენში არ მკვიდრობს სულიწმიდა ღმერთი, რომელიც არ გვაჩვენებს შესაბამისად ჩვენ მდგომარეობას. ამიტომ როგორც კი ჩვენ სხვისი მსაჯულები ვართ, ეს ნიშნავს, რომ ჩვენში არის სერიოზული პრობლემა. და ბოლოს გახსოვთ ეს სიტყვები, როგორ ვადიდებთ ღმერთს, რამე თუ კურთხეულ ხარ შენ, უკუნითი უკუნისამდე. კურთხეულ ხარ შენ, ანუ დავიწყე ლოცვა როგორ, რომ წავდექი ღმერთის წინაშე და ვეუბნები, რომ შენ ხარ ჩემი სიცოცხლე, უფალო და მეუფეო ცხოვრების, ანუ ჩემი სიცოცხლის ღმერთი ხარ, ჩემი სიცოცხლე ხარ შენ, და ლოცვა მთავრდება ასე: კურთხეულ ხარ შენ, ანუ ვადიდებ მე უკუნითი უკუნისამდე, მე შენ კადიდებ უკუნითი უკუნისამდე. ეს ნიშნავს, რომ ჩვენი გონების მზერა, ჩვენი ცხოვრების საზრისი, ნებელობა, ანუ ნებელობა ეს როგორც ჩვენი ბუნების აქტიური ნაწილი, თავისუფლება, რომელიც უნდა რეალიზდეს გარკვეული მიმართულებით, და მოლოდინი მარადისობისკენ, ღმერთთან შეხვედრისკენ არის მიმართული. გახსოვთ ხო? წამში მოველი აღდგომას ამყდრეთით, მოველი. აი ყოველთვის ამას ასე ვამბობთ ხო, დილა იქნება თუ წირვაზე, მოველი, ჩვენი მოლოდინი. პავლე მოციქულიც ამბობს ამას თავის წერილებში, ჩვენ მოველით. ადამიანი ქრისტიანი სავსეა მოლოდინით. არა მარტო იმით, რომ ღმერთი ჩემი სიცოცხლეა. ამით კი არ კმაყოფილდება, რომ ღმერთი სიცოცხლეს გზნობს, რა დაკარგია ღმერთი სიცოცხლეს გზნობ. ეს მაძლევს ძალას, რომ აქ მოვიდე, რომ სულიერი ცხოვრება მიყვარს, ზიარება მიყვარს, ლოცვა მიყვარს, აკარგია. ამით კი არ კმაყოფილდება. ამის გარდა არის აღსებული მოლოდინით, რომ არადისობაში მასთან იყოს და ჩვენი გონებით, თავისუფლებით, ნებელობით, ჩვენი აქტიურობით, ყველაფრით, აი როგორც გატყორცნილი ის არის, ისე ვართ. იმ მარადიული შეხვედრისათვის მზაობით ვართ აღსებულნი. და ამიტომაც წამში მეტყობ: მოველი აღდგომას ამკვდრეთ. აი ეს არის ის ცეცხლოვანი მდგომარეობა, რომელსაც ხშირად ვამბობთ ხოლმე, რომელიც უნდა გქონდეს ყოველ ქრისტიანს, იმიტომ რომ უფალმა ყოველას გასაგონად გვითხრა, რომ ცეცხლისა მოვედ მოფენად ქვეყანასა ზედა, და მნებავს, რომ იგი აწვი აღეგზნას, და ეს ცეცხლი ადამიანის გულია, როგორც წმინდა მამები განმარტავენ. ჩვენში ეს ცეცხლი უნდა არსებობდეს. და მაშინ ყველაფერი ეს წამზომი ჩართულია. ჩვენს გარშემო უამრავი ადამიანი კვდება უღმერთოდ. ეს არის საშნელი ტრაგედია. ეს არის სამყაროს ტრაგედია. მთელი სამყარო ადამიანისთვის არის შექმნილი. და რა, ყოველი ადამიანი უღმერთოდ გარდაცვლილი, ეს არის ტრაგედია მთელი სამყაროსი. ეს არის ტკივილი ღმერთისათვის. ეს უნდა იყოს ტკივილი თითოეული ჩვენგანისათვის. და ამავე დროს გამოფხიზლების რაღაც საოცარი საშუალება, იმიტომ რომ
ერთი ადამიანი მოკვდა უღმერთოდ, მეორე ადამიანი მოკვდა უღმერთოდ, მესამე ადამიანი მოკვდა. იქ მოულოდნელად ვიღაცა ვერ მოასწრო სინანული. გესმით?

0: რიგში ვდგავართ. რიგში ვდგავართ. და ჩვენ პასუხი მოგვეთხოვება გაცილებით მეტად, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით და უფლის სიტყვებია ეს, ვინც იცის მეტად დაიჯება თუ შესაბამისად არ იცხოვრებს. ასე რომ გაგვიცოცხლოს უფალმა ყოველი სიტყვა ლოცვისა, რომელსაც ეკლესია ესე რუდუნებით გვინახავდა 2000
1: ვიერთი დუქს ნაპოლი და გაილამაზე
2: ყველამ ვიცით, რომ ქართული მიწების 33% დღეს თურქეთშია. ლაზეთი, ჭანეთი, კოლარტაანი, ტაო-კლარჯეთი ოკუპირებულია თურქეთის მიერ. ამავდროულად, ლებიც ირანში გადაასახლეს. პასუხი სინამდვილეში ყველამ ვიცით. ნახევარზე მეტმა ქართული ენა არ იცის საერთოდ. 1/3-მა არაფერი იცის ქართული ადა წესისა და ტრადიციების შეს ქართულ ტრადიციებზე, ქართულ კულტურაზე და ზოგადად ქართველებს. ფიქრობ, რომ ნათელია, რომ რუსეთის იმპერია ცალსახად გვიხსნა ჩვენ გათურქებისა და გასპარსებისგან. ერეკლე მეორემ გააკეთა ერთადერთი შესაძლო არჩევანი. სხვა არჩევანი მას უბრალოდ არ ქონდა და ეს უდაოდ იყო ერთადერთი სწორი არჩევანი. რუსეთმა დაარღვია გიორგიევსკის ტრაქტატი. კი დაარღვია 3 პუნქტი, რატო 3? შეიძლება 15 პუნქტის დაარღვია, მაგრამ საბოლოო ჯამში რუსეთის იმპერიაში საქართველო გადარჩა. ეს არ იყო სადაო არც ილია ჭავჭავაძისთვის, არც ივანე ჯავახიშვილისთვის, არც ბერძენიშვილისთვის, არც ჯანმრთელ მეორე. როცა საქართველოს რუსეთის იმპერიაში აღმოჩნდა, ქართველები ვიყავით 415000 კაცზე ნაკლები. სხვათაშორის ამ 415000 კაცში დაახლოებით 20000 კაცზე მეტი იყო სომეხი, ქართველად ჩაწერილი. ეს 415000 კაცი იყო მოსახლეობის 53% მთელ საქართველოს ცხოვრობდა, 780000 კაცი და აქედან 47% იყო თურქული და სპარსული მოდგმის ხალხი. როცა რუსეთის ანუ საბჭოთა იმპერია დაიშალა, ეთნიკური ქართველები ვიყავით 4.200.000 კაცი. და სხვა შორის საქართველოს იყო ინდუსტრიული ქვეყანა. დღეს გვაქვს სხვა მოცემულობა, სხვა არჩევანი. ახალგაზრდობის აბსოლუტურ უმრავლესობას სურს ევროპა. ზოგადად მოსახლეობის 70%-ს ევროკავშირში ამა თუ იმ ფორმით, ზოგს არც ესმის რა ფორმით, მაგრამ ამა თუ იმ ფორმით გაწევრიანება სურს. ამ არჩევანს პატივი უნდა ვცეთ და ამ გზას უნდა მივყვეთ, მაგრამ ეს არანაირად არ შეიძლება იყოს საფუძველი ისტორიის გაყალბების. ახალგაზრდა თაობაში ტყუილის, უკიდურესი სიძულვილის დათესვის ხალხს უკვე სიმართლისთვის ეშინია. კლავ აიამ ვითომ ფსევდოლიბერალური პროპაგანდის გამო. ვითომ ლიბერალების პროპაგანდა იწვევს მასობრივ ისტერიას. ეს არის ფაქტი. ყველაფერი რუსეთის ბრალია.

0: ანა შეგვიძლია გამოფხიზდეთ ხალხმა. ნუ მოვატყუებინეთ თავს ცრუ პროპაგანდას. გვახსოვდეს გმირი წინაპრები. ნუ შევიტანს ეჭვს. ნუ დემეტრე თავდადებულის გმირობაში. დემეტრე თავდადებული იმიტომაო, თავი ქონდა მხარზე დადებული. ეხა ეს რა ხუმრობაა? არის ეს ნეობრივი წმინდა დემეტრეზე ეს ლაპარაკი? არ არის ხუმრობა ეს, კარგი. ხო, ეს არის ლიბერალების ხუმრობა. არ უნდა შევიტანოთ არც სიმონ დიდის გმირობაში ეჭვი, არც გიორგი სააკაძის გმირობაში და არც ერეკლე მეორეს გმირობაში. გამოფხიზდეთ.
1: პოეტი ვახუშტი კოტეტიშვილი კითხულობს მზეო გოგოჭური, ფშავ ხევსურეთი.
2: აქ პირველიდან იყო ლექსი, სიტყვა ვით სიტყვა. აქ ყველა სიტყვის მეუფეა, თანაც ტყვე არის. ყველა კაი ხმას წელზე ლექსი ხმალივით ერთყა და გულზე ლექსის დაღი აჩნდა ვით ნატყვე არის. ქართულმა სულმა აქ ოდითგან იხმლო, იმშვილდა. ქავციხის ლიბო არ დაშილა, არ გამომყალა. აქ დღესაც ისმის მადლიანი ლოცვა ღვთისშვილთა, ხმობენ ლაშარი, იახსარი, ბერი კოპალა. აქ ყოველივე მიგემნია, ტკბილი თუ წუთხე. გულზე ლექსების გუთნეული გამდევს ხნულებად. ყოფილვარ ბევრგან, მაგრამ ქვეყნად არც ერთი კუთხე. ჩემი სულისთვის უფრო ახლო არ მეგულება. ჩემი სამზეო, საიქიო, შავ ხევსულეთი.

საბა ჩაჩანიძე, თათა ოქრუაშვილი, ლაშა მურვანიძე, ნათია სვანაძე, გიორგი თორაძე, ნათია ოქრუაშვილი.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: 50 წლის შემდეგ გადავიდა, ანუ მე-5 საუკუნის მიწურულს. კონსტანტინოპოლში ის ვლაქერდის ღვთისმშობლის ტაძარში მსახურობდა დიაკვნად. კვირაობით კი გალობდა აია სოფიაში. აია სოფია იმხანად ყველაზე დიდი ტაძარი იყო მსოფლიოში. სამწუხაროდ რომანოს ძალიან ცუდი სმენა ჰქონდა და ძალიან ცუდად გალობდა. გალობისას ხშირად აწუხებდა თანაგუნდელებს და მრევლსაც. ერთხელ შობის წინა დღეებში წირვაზე ძალიან ცუდად იგალობა. წირვას იმპერატორიც ესწრებოდა. რომანოსმა იმდენად ცუდად იგალობა, რომ გუნდის ხელმძღვანელმა ყისიერად შეცვალა იგი სხვა მგალობელით. რომანოზი იყო ძალიან შეწუხებული, ის ძალიან განიცდიდა ამას, დაბრუნდა თავის ტაძარში, ვლაქერდის ღვთისმშობლის ტაძარში და მთელი ღამე გაატარა ტირილსა და ლოცვაში. შემდეგ ჩაეძინა. ძილში რომანოს ღვთისმშობელი გამოეცხადა. ღვთისმშობელს ხელში გრაგნელი ეკავა. მან ეს გრაგნელი რომანოს შეაჭამა. რომანოზი იმავ წამს გამოფხიზლდა. გამოფხიზლდა და გააცნობიერა, რომ სანე სიბზნეა ქართული და სიბზნეა ზოგადსაკაცობრიო. ვეფხისტყაოსანი ზნეო
2: ქვემო ქართლში, თეთრიწყაროს რაიონში, ფოთლოვანი ტყით დაფარული მთები.
3: ეს წისვლა ასეთი ძეგლის წარმოშობა წარმოუდგენელია. სამწუხაროდ, ჩვენი ისტორიის ჩარხი ისე დატრიალდა, რომ აქ დავიჩეხეთ. შემდეგ უკან წავედით და კინახამ გავხრით.
2: მეტბელიშვილების, ყაფლანიშვილებისა და იოთამიშვილების საძვალე იყო. პიტარეთის ტაძარშია დაკრძალული სულხან საბა ურბელიანის მეუღლე.

0: დარეჯა იოფიტარელის მიერ 1696 წელს აშენებული მარნის ნაშთი. მე-17 საუკუნეში ყაფლან ორბელიშვილმა ფიტარეთის მონასტერი მეორედ შეამკო. მე-18 საუკუნეში ქვემო ქართლისთვის გაუთავებელი შემოსევებისა და რბევის ხანაში ფიტარეთის სამონასტრო შენობები თითქმის მთლიანად განადგურდა. 1752 წელს აიღეს ციხე ფიტარეთის ლექთა და იავარხეს საქონელი ურიცხვის საყდრისა, წაასხეს ტყვე ფრიადი. ტაძარი გადარჩა. დღეს ფიტარეთში მამათა მონასტერი ფუნქციონირებს. ფიტარეთი არქეოლოგიურად შეუსწავლელია.
1: პროკურატურის განცხადებაში მოვისმინეთ, რომ მოწმე ხეიძემ გადაწყვიტა, გაიღვიძა და გადაწყვიტა 12 აგვისტოს მიეცა ჩვენება, კი ბატონო, გასაგებია, ისიც პატიმარია. მე არ მინდა არაფერი ისეთი განცხადება გავაკეთო, რაც მას ჭდილს მიაყენებს, მაგრამ პატიმარია მოწმე ხეიძეც და პატიმარია ორგზის პრემიერ-მინისტრი, ქართული ოცნების გუნდის პოლიტიკური გუნდის ლიდერი ირაკლი ღარიბაშვილი, რომელმაც ძალიან მნიშვნელოვანი განცხადებები გააკეთა მის წერილებში, ხო? და ხეიძის ჩვენებაზე პირდაპირ ბრალის ფორმულირება მოხდა და წაყენება ღარიბაშვილისთვის, ხოლო ღარიბაშვილის წერილებში ასახულ თელამ სიუჟეტზე პროკურატურას არაფერი განცხადება არ გაუკეთები, არც გამოძიება დაწყებულა, ვითომ არაფერი. არადა ძალიან ძიმე თემაზე მიდის, ხო, იქ ლაპარაკი, რომ თურმე შეიძლება ციხეში მიაწოდო წერილი, სადაც ლაპარაკია იმაზე, რომ ამ ადამიანმა პოლიტიკაში არ უნდა მიიღოს არანაირი მონაწილეობა, არასდრო, თეორიულადაც კი.
2: ანუ თქვენ ელოდებოდი ხალხ გენერალურ პროკურატურაში საქმის აღძვრას, თქვათ რაიმე ისეთი ყოველ შემთხვევაში გამძიების დაწყებას ამ წერილებში მოყვანილ.
1: ყოველ შემთხვევაში, როდესაც ორგზის პრემიერ-მინისტრი პატიმრობაში მყოფი კონკრეტულ გვარს ასახელებს, რომ აი დინარაძისგან გამომიგზავნეს ეს წერილი, ამ წერილში პოლიტიკურ ზეწოლაზეა პირდაპირ ლაპარაკი და სამართლებრივ ბერკეტებზეც როგორ უნდა მოხდეს ამ საქმის შექმნა საერთოდ და ნიბმა მე ღარიბაშვილზე, რა თქმა უნდა, ამაზე პროკურატურამ ისევე როგორც ფხეიძის ჩვენებით დაინტერესდა, ხო დაინტერესდნენ. არ არის, ანუ სამართლიანობის პრინციპი დარღვეულია, ერთი პატიმრის ჩვენება ჩვენებაა და მეორე პატიმრის ჩვენებაა, რაც ღარიბაშვილმა დაწერა, აბა რა არის საჯარო ჩვენება, ეს არ არის მნიშვნელოვანი?

0: გერბიან საფასური ლონდონი ცნობილ უკრაინელ ტელეწამყვანს ანდრეი ბედნიაკოვს და მის მეგობარს ლესია ნიკიტიუკს ძალიან უყვართ მოგზაურობა. ყოველ შაბათ კვირას ისინი პლანეტის ყველაზე საინტერესო ქალაქებში მოგზაურობენ. პროექტის წესების თანახმად, ერთ-ერთი მათგანი ორი დღე უცხო ქალაქში $100 ცხოვრობს. მეორეს კი ხელში ულიმიტო ოქროს ბარათი უჭირავს. იმისათვის რომ გაირგვეს, ვინ იქნება უცხო ქალაქში მილიონერი და ვინ ღარიბი, ამისთვის ანდრეი და ლესია მონეტას აგდებენ. მადბეთ ყოველ ჯერზე მონეტის ორი მხარე წყვეტს. გერბი ან საფასური. ლონდონი.
1: ჰიტროუს აეროპორტი.
2: მოგესალმებით. თქვენ უყურებთ გადაცემას გერბი ან საფასური და მედალესია ჩამოვედით ქალაქში, რომელსაც თქვენ დიდი ხანი ელოდებით. პრინციპში ჩვენს ლონდონში.
1: ლონდონი დიდი ბრიტანეთის დედაქალაქია. ის მდინარე ტემზაზეა გაშენებული.
2: საოცარი გამოთქმა გაქვს შემოსაყვარებლო. რადგან ასია, გავარკვიოთ, ვის ექნება მზიანი დღეები და ვინ იმორიგებს. გერბი?
1: საფასური. მან ინგლის კიდევ ერთი დედოფალი ეყოლება.
2: ან მეფე. დიახლეს ინკა. მეორე მეფე. მეფე შეგებეთ მის უდიდებულესობას ანდრეი ბედნიაკოვს.
1: მიდი, მეფე.

პლანეტაზე 200 ქვეყანაა. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ ამდენიმე დედაქალაქი არსებობს. მაგრამ მათგან მხოლოდ რამდენიმე შეგიძლიათ უწოდოთ ყველაზე ყველაზე. მხოლოდ რამდენიმე მათგანი შეიძლება ჩაითვალოს ჩვენი პლანეტის ტოპ ქალაქებად. ქალაქი ლიდერები, ქალაქი ბრენდები და მსოფლიოს დედაქალაქები, რომლებიც პირველ ადგილზე დგანან. რაღა თქმა უნდა, დიდი ბრიტანეთის დედაქალაქი მოწინავეთა სიაშია. მოგესალმები ლონდონი.

0: გერბიან საფასური ლონდონი
1: მამიკო ლონდონშია გამარჯობა როგორც კი აეროპორტიდან გადიხართ პირველი რასაც ხედავთ ეს ლეგენდარული შავი კებია სწორედ ასეთი ტაქსი თვივლი ეს ორი დღე გამარჯობა პირველ რიგში იმიტომ რომ ის საკმაოდ ძვირია ლონდონის ტაქსი ევროპაში უძვირესია მეორეც ის რომ რა უნდა გითხრათ ეს ხომ ის ლეგენდარული კებია კების დიზაინი ისევ ისეთია, როგორც მანქანა წარმოების ისტორიის დასაწყისში. წინა სავარძელზე მძღოლის გვერდით ჯდომა არ არის მიღებული. ეს ჩემოდნის ადგილია, იმიტომ რომ მანქანაში სავარგული არ არის. სალონი საკმაოდ დიდია. ძალიან ლამაზია. აქ შეგვიძლია კარტოფილის ტომარა ჩავდგათ. აქ კიტრი. კების მძღოლობა პრესტიჟული პროფესიაა. მათ შორის არც ერთი ემიგრანტი არ არის. მძღოლები მხოლოდ და მხოლოდ ძირძველი ლონდონელები არიან. რომლებმაც ზეპირად იციან ქალაქი და არ იყენებენ GPS ნავიგატორს. ნავიგატორმა შეიძლება არასწორ გზაზე დაგაყენოთ. შეიძლება იქ შეუხვიოთ, სადაც არ უნდა შეგეხვიათ. გაჩვენოთ რომელიმე სხვა მოსახვევი ან ქუჩა, რომელიც დაკეტილია. ასე დროს კების მძღოლი არასოდეს ცდება. ის ზუსტად მიგიყვანთ დანიშნულების ადგილამდე. კების მძღოლები სამსახურში საკმაოდ რთული გამოცდის ჩაბარების შემდეგ აყავთ. ჰითროუს აეროპორტი.
2: ვიღაცისთვის ლონდონის შავი კებით იწყება. ზოგისთვის კი მეტროთი. ყველაფერი ზუსტად არის გათვლილი. ტერმინალიდან გამოვედი, მეტროში შემოვედი და ქალაქში მივდივარ. კომპეტენტური ლონდონელები. ლონდონის მეტრო ისევე როგორც ტაქსი ევროპაში ყველაზე ძვირია. ბილეთის ღირებულება დამოკიდებულია მანძილზე. რამდენსაც გაივლი, იმდენს გადაიხდი. ბილეთი მინიმუმ 2 ფუნტიდან იწყება, ეს კი 20 гривнаა. ამიტომ ჯობია თავიდანვე სამგზავრო ბარათი იყიდოთ. ბარათზე 10 ფუნტი შევიტანე. იმედია 2 დღე მეყოფა. ლონდონის მეტრო მსოფლიოში უძველესია. პირველი ხაზი 1862 წელს გაუშვეს. მეტროს სიძველე პირველივე შეხედვით ეტყობა. კედლები ძველია, ვაგონები პატარა და ვიწრო. კონდიცირება თითქმის არ არის. არ გეკამათებით, მიწის ქვეშეთი ნამდვილად ძველია, მაგრამ კომფორტი საერთოდ არ არის. ჩვენს მეტროში ბევრად უფრო კარგი ჰაერია. აქ სუნთქვა მიჭირს. ეს გაზეთი მეტროა. მას ვაგონებში უფასოდ არიგებენ. დღის ჰოროსკოპი. თქვენ დღეს ბევრი სირთულის გადალახვა მოგიწევთ. უკვე ჩავდივარ. ჩემი გაჩერება. როგორც იქნა მოვედი. ერთი სული მაქვს ქუჩაში გავიდე. ზემოთ ხომ ლონდონია. ზემოთ ხომ ულამაზესი ქალაქია.
1: მეტროს სადგური ემბანკმენტი.
2: ეს ლონდონია. გარეთ რომ გამოვედი, თავი კიევის გარეუბანში მეგონა. მაგრამ არა უშავს, ცენტრში მალე მივალ. გამარჯობა ქალბატონო, მე ლონდონში ვარ, გამარჯობა.
0: გერბიან საფასური, ლონდონი.

0: ლონდონში ზუსტად ის ხდება, რასაც ამ ქალაქისგან ელოდები. გზებზე ნამდვილად დადიან ორსართულიანი წითელი ავტობუსები. ნამდვილად ყოველ ფეხის ნაბიჯზე ხვდებათ წითელი სატელეფონო ჯიხურები. პოლიციელებს ნამდვილად ახურავთ თავზე მრგვალი ჩაფხუტები. ერთადერთი რაც არ არის, ცნობილი ლონდონური ნისლია. შეიძლება ეს გამართლებაა, მაგრამ ლონდონი კაშკაშა მზით დამხვდა. ძღოლს ვთხოვე ყველაზე ცნობილ ადგილებში წავეყვანე. პიკადელი, ოქსფორდ სტრიტი, თემზა და რაღაც მაუნდა ბიგმენი.
1: ლონდონი ძალიან ძვირადღირებული ქალაქია. ამიტომ მე მხოლოდ ქუჩებში სეირნობა და უფასო ღირსშესანიშნაობების დათვალიერება მომიწევს.
0: ბრიჯის ქუჩა.
1: აი ისიც, ბიგბენი. ჩვენ შევეჩვიეთ იმ აზრს, რომ ბიგბენი კოშკში ჩაშენებული საათია. პირველ რიგში ბიგბენი მხოლოდ საათი არ არის. ეს პარლამენტის შენობის ნაწილია და მეორე. ბიგბენი საერთოდ არ არის საათი. ასე კოშკში არსებულ საათს უწოდებენ. კოშკი კი დედოფალ ელიზაბეთის სახელს ატარებს. ძალიან ლამაზი საათი აქვს დედოფალს. ლონდონის მთავარი ღირსშესანიშნაობა ის არის, რომ ქალაქის მთავარი არქიტექტურული ნაგებობები ერთმანეთთან ახლოს არის. შეგიძლიათ მეტროს ფური დაზოგოთ. ბიგბენიდან 10 წუთის სავალზე ტრაფალგარის მოედანია. მას ტრაფალგარის ბრძოლის საპატივცემლო დაარქვეს. ტრაფალგარის ბრძოლაში ადმირალ ნელსონმა ნაპოლეონის ჯარი დაამარცხა. აი თვით კოლონაზე მდგარი ნელსონიც. ერთი შეხედვით მოედანი ძალიან სერიოზული ჩანს. ზუსტად ისეთი, როგორც ლონდონის მთავარი მოედანის სტატუსი შეეფერება. გარშემო ხედავთ აფრიალებულ დროშებს, გრანდიოზულ შადრევნებს, გიგანტურ ლომებს და მუზეუმის პომპეზურ შენობას. შემდეგ აკვირდები და ამჩნევ, რომ ერთ-ერთ ძეგლს თავზე სასაცილო ქუდი ახურავს. გვერდით ვიღაც ბიჭიზის ხის ცხენზე. ლომებზე კი ყველა ცდილობს აძრომას. როგორ უნდა ავძვრე? რას ვაკეთებ? დიდი მადლობა. მადლობ.
0: არაფერს.
1: ბიჭო, მოდი დამეხმარე. არ დავნებდები. ლონდონის ცენტრში ვარ და ლომზე არ ავძვრე? არა, მეგობრებო. ცხელია, ცხელი. ახლა სურათის გადაღება შემიძლია. ასე. ახლა ასე. და თუ შეიძლება ასეც. ლონდონის პოლიცია მომხიბლა. შეიძლება სურათი გადავიღოთ?
0: რა თქმა უნდა.
1: შეხედეთ, პოლიციელები ავტომატებით სრულ საბრძოლო მზადყოფნაში დგანან მოედანზე და ყოველთვის მზად არიან ტურისტებთან ერთი სურათის გადასაღებას. ტურისტებს უარს არაფერ ზეუბნებიან. აი ასე. აი ასე.
0: აი აგრადეკით.
1: ძალიან კეთილები არიან. და თან არაჩვეულებრივი იუმორის გრძნობა აქვთ. მიშველეთ. გთხოვთ. ეს ხუმრობა იყო. დიდი მადლობა. ნახვამდის. ამ ბიჭებს ვერც ერთი არტისტი ვერ შეედრება.
2: გერბიან საფასური. ლონდონი.
1: სასტუმრო სავოი.
0: მე ლონდონის ყველაზე ძვირადღირებულ და საუკეთესო სასტუმროზე მოგიყვარი. ეს სასტუმრო სავოია. შესანიშნავია. წარმოუდგენელი. საოცარი ადგილია.
1: მოგესალმებით, ბატონო ბედნიაკოვ. როგორ ხართ?
0: შესანიშნავად. მე ლონდონში ვარ. თქვენი საუკეთესო ნომერი მინდა. ფულს მნიშვნელობა არ აქვს.
1: ასეთი ნომერი ღამეში 15000 ფუნტი დაგიჯდებათ.
0: 15?
1: დიახ.
0: ორი დღე 30 გამოდის. 30000 ფუნტი. მოგესალმებით, პროდიუსერებო. ანდრიუშკა ფულის ხარჯვას იწყებს.
1: გავაფორმოთ.
0: რა თქმა უნდა. ნომრის ღირებულება დაუჯერებელია. ღამეში 15000 ფუნტი. ჩვენი რამდენიმე პოლიტიკოსის და ბიზნესმენის გარდა ასეთ ნომერს ვერცერთი უკრაინელი ვერ გაწუდება. ძალიან ცოტა ადამიანს შეუძლია ამ თანხის გადახდა ნომერში. რადგან ეს არარეალური კოსმეური ენით აღუწერელი თანხა. გამარჯობა ჩემო აპარტამენტო. პირველი რაც დავინახე, თეთრი გრძელი კორიდორია. ღმერთო. ჩვენი ნაკრების წევრებს ოლიმპიადამდე შეუძლიათ აი აქი ვარჯიშონ. დიახ, ეს ის არის. ჩემს სამეფო აპარტამენტში 4 ოთახია.

ეს სულ ის 350 კვადრატული მეტრია. დიდრული კაბინეტი? აი მინდა რომ აგწერო. რაღაც ღირებული შევქნა. ღმერთო, რა საოცარი ხედია. Big Ben-ი, მეგობრებო, ჩემი ფანჯრებიდან პირდაპირ Big Ben-ი ჩანს ქვემო ტემზა. უდრო სასადილო ოთახი, ვერცხლის ჭურჭლით და მოოქროვილი შანდლებით. აქ უნდა ვისადილო? შემოსასვლელი ბუხრით. ჩემი მოგზაურობის განმავლობაში საუკეთესო სააბაზანო, რაც კი ოდესმე მინახავს. ლესია რომ აქ იყო სიტყვა და ღმერთო ამ აბაზანაში ვიცხოვრებდი. და საძინებელი უზარმაზარი ლოგინით. ეს ჩემი საძინებელია. ამ ნომერში ძალიან ბევრი ცნობილი ადამიანი ყოფილა. ჩარლი ჩაპლინი, მარლენ დიდრიხი, ელიზაბეთ ტეილორი, მერლინ მონრო, ბიტლზის ყველა წევრი, სოფი ლორენი და თვით სერ ელტონ ჯონიც. ამ ლოგინზე ელტონ ჯონსაც კი ეძინა. ავალ, კაბინეტში დავიძინებ. წარმომიდგენია, როგორ ისვენებდნენ ამ ნომერში.

0: დაუჯერებელია. გერბიან საფასური, ლონდონი.
1: ასე დადიან აქ პოლიტიკოსები. და სულაც არ არის ამისთვის საჭირო ქუჩების გადაკეტვა, ბატონო პრეზიდენტო. ლონდონში იაფი ოთახის პოვნა თითქმის შეუძლებელია.
0: ქუინსვეის ქუჩა.
1: ერთი ღამე საშუალო დონის ჰოსტელში 20 ფუნტი დამიჯდება. თავისუფალი ადგილი ერთადერთი ექვსკაციან ოთახში ვნახე. ოთახი შერეული ტიპის არის. და გოგოების და ბიჭებიც ერთად ცხოვრობენ. იმედია გამიმართლებს და მეზობლები გოგონები იქნებიან. ეს რა არის? ჩემს ლოგინზე რა დევს? განსაცმლეთ თუ ვიმსჯელებთ. კაცებთან ერთად მომიწევს ცხოვრება. ამფასად სხვა გზა არ არის. რას ვიზამ, ლოგინი სუფთაა და მოწესრიგებული. თეთრეული გარეცხილი. სივეწროვეა. ეს არის ბედის ირონია და უსამართლობა. ვიღაც 350 კვადრატულ მეტრიან ოთახში ცხოვრობს. ვიღაც კი საწყლად უფულოდ. და ბორიალობს უცხო ქალაქში და ღამე 6 კაცთან ერთად უნდა დატოს 3 კვადრატულ მეტრიან ოთახში.
0: გერბიან საფასური, ლონდონი. ინგლისელები ყავას თითქმის არ სვამენ. ჩაი კი ძალიან უყვართ. დღის 5 საათზე ტრადიციული ჩაის დალევა ბრიტანელების საყვარელი საქმიანობაა. ბატონებო 5 საკლია 5 წუთი.
1: ტემზის სანაპირო.
0: ინგლისური ცნობილი 5 საათიანი ჩაის დალევის დრო დგება. და როგორ უნდა ჩამოვიდე? არ ვიცი, იცით თუ არა, მაგრამ ჩაის დალევა ლონდონის ცნობილ ეშმაკის ბორბალზე შეგიძლიათ. მას ლონდონაი ეწოდება. ლონდონაი სიტყვა სიტყვით ლონდონის თვალს ნიშნავს და ის უზარმაზარ ველოსიპედის თვალს გავს. დიდი ხანი ის მსოფლიოში ყველაზე დიდი 130 მეტრის სიმაღლის ეშმაკის ბორბალი იყო. მაგრამ ცოტა ხნის წინ მას სინგაპურმა აჯობა, სადაც ლონდონის თვალზე 30 მეტრით მაღალი ეშმაკის ბორბალი დაიდგა. სტანდარტული ბილეთი 15 ევრო ღირს, მაგრამ ეს ლესიასთვის პრივატული კაბინა გაშლილი მაგიდით 820 ფუნტი ჯდება. ასეთ შემთხვევებში ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ ოქროს პარათი მაქვს. ხალხი რიგში დგას, საათობით ელოდებიან როდის შევლენ კაბინაში. მე კი მშვიდად მივდივარ და ავდივარ ზემოთ. გვერდითა კაბინიდან ალბათ ფიქრობენ, რომ მე ვიღაც გამორჩეული ადამიანი ვარ. მართლებიც არიან. რა თქმა უნდა, გამორჩეული ვარ. ხედავთ ქვედა კაბინას. იქ დაახლოებით 30 ადამიანია. მე კი აქ მარტო ვარ. და რა თქმა უნდა, ცოტა ძვირი დამეჯდა, მაგრამ ღირდა. აქედან შესანიშნავი ხედი იშლება ქალაქის ყველა ღირს შესანიშნაობაზე.

0: Big Ben-ის ხელის გულზე მაქვს. სანამ ხედებით ტკბებოდი, მაგიდას სხვადასხვა სახის ბუტერბროდებით და ტკბილეულით აწყობენ. ბოლოს ნანატრი ჩაი მომიტანეს. სოფლიოში ყველაზე ძვირადღირებული ჩაი მომართვეს. ის 850 ფუნტი ღირს. სხვა დროს ბაზარში უფრო იაფად ყიდულობ ხოლმე.
1: გერბიან საფასური, ლონდონი.
0: Cromwell Road.
2: ლონდონის თითქმის ყველა ძირითადი მუზეუმი უფასოა. ვიქტორიას და ალბერტის მუზეუმი, თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმი, ტეიტი, ნაციონალური გალერეა, ბრიტანეთის მუზეუმი, გზაზე ბუნებრივი ისტორიის მუზეუმი შევხვდა და რა თქმა უნდა, გადავწყვიტე, შევსულიყავი. შიგნიდან მუზეუმი ზღაპრულ სასახლეს გავს. შესასვლელში ყვა ჩამომივარდა, იმიტომ რომ ანტური დიპლოდოკის ჩონჩხი დავინახე. მოგვიანებით გავიგე, რომ ეს ნამდვილი ჩონჩხი არ იყო. ის დინოზავრის ასლია. მართალია, მუზეუმში შემოსვლა უფასოა, მაგრამ ინგლისელებმა მაინც მიაგნეს ფულის შოვნის ხერხს. შეხედეთ, ეს ავტომატი შესასვლელში დგას. დინოზავრისთვის ფერის შეცვლა ფუნტი ღირს. ფერის შეცვლა და მისი ხმის გაგონება 10 ფუნტი. დაამგზით მუზეუმმა არსებობის მანძილზე 4 მილიონ ნახევარი ფუნტი შეაგროვა. ასე გამოიყურება ფერშეცვლილი დიპლოდოკი. ყვირილით კი ასე ყვირის. მუზეუმში ეცნობით დედამიწის ისტორიას და ხვდებით მის პრეისტორიულ ბინადებს. დიპლოდოკის გარდა ყველაზე ცნობილი ექსპონატებია ტირანოზავრი, ბუნებრივი ზომის ლურჯი ვეშაპის ასლი და 8-მეტრიანი კალმარი. აქ ასევე ნახავთ გაქვავებულ პრეისტორიული ხანის თევზებს, პრეისტორიული ხანის დათვის ჩონჩხის ასლს, უამრავ მწერს და ფრინველის ფიტულს. ეს ყველაფერი ძალიან საინტერესოა. ეს კი ყველასთვის ცნობილი ფრინველი დოდოა. წარმოგიდგენიათ, ეს საყვარელი თუთი ყუში მთლიანად ამოხოცეს და შეჭამეს, მხოლოდ და მხოლოდ მისი გემრიელი ხორცის გამო. მუზეუმში არიან გაჭრილი ცხოველებიც, მაგალითად ეს აქლემი. სხვათა შორის ეს ასლი არ არის, ნამდვილი ფიტულია, გაჭრილი და მუმიფიცირებული.
1: გერბიან საფასური, ლონდონი.
0: ჩემ დასაბედნიეროდ ყველა მუზეუმი უფასო არ არის.
2: მადამ ტიოსოს მუზეუმი.
0: საერთოდ მუზეუმებში სიარული ძალიან მოსაწყენი საქმეა, მაგრამ ამ ადგილას მე უამრავ ცნობილ და გამოჩენილ ვარსკვლავს ვნახავ. თქვენთვის ვარსკვლავები არიან ჩემთვის კი მეგობრები. ეს ცვილის ფიგურების ყველაზე ცნობილი მადამ ტიოსოს მუზეუმია. მისი ყველა დარბაზი გადაჭედილია ცნობილი სახეებით, ვარსკვლავებით, პოლიტიკოსებით, სპორტსმენებით. აქ ყოველთვის ბევრი დამთვალიერებელია. ისინი ექსპონატიდან ექსპონატზე გადადიან. ან აკრიტიკებენ ცვილის ფიგურებს, ან აღფრთოვანებულები არიან მათით. ღმერთო ჩემო, როგორ გავს და რა თქმა უნდა, აუცილებლად იღებენ ფოტოებს. ძალიან სასაცილო ჩანს ყველა, ვინც მოდის და ჯულიას ეხუტება, ან ჯონი დეპს გოცნის. ღმერთო, ეს ხომ ყველაფერი ძალიან ბავშვური და სულელური გასართობია. აი კიდევ ერთი, ვიქტორია ბექემი და დევიდი დგანან. რა თქმა უნდა, ამ ბიჭებთან ყოველგვარი ირონიის და იუმორის გარეშე გინდა სურათის გადაღება. ყველა ნაოჭი და ფორა ხელით არის შესრულებული. თმა ნამდვილია, ადამიანის პარიკებს სალონებში ყიდულობენ და თითო ღერს ხელით ამაგრებენ თავში. თვალების მაგივრად თვალის პროთეზებს დგამენ. იდეალური კბილებისთვის კი სტომატოლოგები ბევრს შრომობენ. უკაცრავად, შეგიძლიათ სახლში წასაღებად თქვენი ფიგურად შეუკვეთოთ. პერსონალური ფიგურა $50,000 დაგიგდებათ. და ისვენეთ ჩემო ლამაზო, მოგვიანებით ქნახავ. ნეტავ ხედავდნენ ვარსკვლავები, როგორ ექცევიან მას. როგორ ხართ? მე ანდრეი ვარ.

0: კარგი. ბატონო, სურათის გადაღება გინდათ? კარგი.
1: გერბიან საფასური, ლონდონი.
2: ახლა სულ სხვა ლონდონს გაჩვენებთ.
0: კემდონის რაიონი.
2: ეს კემდონის რაიონია. ლონდონის ალტერნატიული ცხოვრების ცენტრი. ჩვენი ტურისტები ლონდონში უამრავ მაგნიტს ყიდულობენ ცენტრში და საკმაოდ ძვირსაც იხდიან. გეტყვით, რომ თუ სულ ცოტას გაივლით და კემდონში მიხვალთ, ხუთ მაგნიტს ერთ ბუნტად იყიდით. ხალხი აქ ყველაზე დიდი მეორადი ნივთების ბაზრობის კემდონ მარკეტის გამო მოდის. აქ კარგ ფასად შეგიძლია შეიძინოთ სუვენირები, ტანსაცმელი და უამრავი საინტერესო ნივთი. მოკლედ, ჩვენი კიევის შულავკის რაიონს მაგონებს. ვისაც $100 გაქვთ, აქ მოდით, ყველანი კემდონში. რა თქმა უნდა, შულავკასთან დაკავშირებით ვიხუმრე, კემდონ მარკეტი საკმაოდ პოპულარული ადგილია. ჯერ მარტო მაღაზიების ფასადები რადღირს, გიგანტური კედები, თვითმფრინავები, ვამპირები, ობობები, გიტარები. აქ ყველაფერია, რაც მყიდველის თვალს მიიზიდავს. კემდონში იაფასიანი პირსინგის და სვირინგების გულისთვისაც მოდიან. ასევე პანკების და გოთების ტანსაცმლის შესაძენად. ყველაზე კარგი რაც არის ყოველ შემთხვევაში ჩემთვის, აქ უფასოდ გიმასპინძლდებიან ყავით. აი, ეს ძალიან მომწონს. დიდი მადლობა. საჭმელსაც კი გასინჯებენ უფასოდ.
1: გერბიან საფასური, ლონდონი.
2: სოხოსუბანი.
0: ლონდონელები საღამოს პავებში ატარებენ. ლუდს ყოველ საღამოს სვამენ. მნიშვნელობა არ აქვს, რა დღეა და ისვენებენ თუ არა. ორშაბათ სამუშაო დღის შემდეგ პიჯაკში გამოწყობილი ნამდვილი ლონდონელი სახლში მისვლამდე აუცილებლად შეივლის ფაბში. ლონდონის ფაბები ძალიან ლამაზია. უმეტესობა 100 წელზე მეტის არის. ზოგი უფრო ძველი ძირითადად აქ ლუცელის და სიდრს ყიდიან. ინგლისური ელის და ლუდის უამრავი სახეობა არსებობს. სუბუკი, წარე, საშუალო, ლაგერი, ნახევრად მწარე, ყავისფერი ელი, ძველი ელი. ერთი ცხოვრება არ გეყოფათ, რომ ყველა დააგემოვნოთ. გემრიელია. კლასიკური სახეობების გარდა, ინგლისელები ამზადებენ ასევე მარწყვის, ატმის, შოკოლადის, ჯანჯაფილის, ნივრის და სხვა სახეობის ლუდებს. გადავწყვიტე კლასიკით დამეწყო. გემრიელია. შეხედეთ, როგორი კაფე აქვს. დალევის დროს ვერ გრძნობ, რომ ბოლოში სიმწარე სტოვებს. წარე გემო დაკრავს, მაგრამ ძალიან გემრიელია. შავი ელი კიდევ უფრო მძიმე დასალევია. შავ ლუდს კიდევ უფრო მძაფრი გემო აქვს, თითქოს ყავის გემო აქვს. ისეთი გრძნობა ხდება, თითქოს ყავის მარცვლები ყრია. წარეა. შაველის ნამდვილად ვერ დავლებ. ჩვეულებრივ ლონდონელები ერთ ფაბში არ ჩერდებიან ხოლმე. ერთი-ორი კათხის შემდეგ ისინი სხვა ადგილას გადადიან. აი, მიაქ შევალ. ჩემი ელი სულ უფრო და უფრო გემრიელი ხდება.
1: გერბიან საფასური, ლონდონი.
0: ლონდონი შეუდარებელია, სიტყვები არ მყოფნის.

0: მეტროსადგური ტოტენჰემი.
1: სინათლე თუ შეიძლება.
0: Селинеписа.

0: გერბიან საფასური ლონდონი
1: მე გრინ პარკის დავეცვა რომელიც ბუკინგემის სასახლის გვერდით არის გაშენებული დილის დარტყმენ საათზე აქ საპატიო ყარაული იცვლება მინდა ვნახო პირველად ხედავ რომ პარკში ასეთი სკამები იდგეს არც დაბმული და არც არავის მიაქვს აგარაკზე ყველა მშვიდად ძის საუზმობს ბადმინტონს თამაშობს შესანიშნავი გარემოა მიყავა და ჰოთდოგი ვიყიდე და შესანიშნავი ლონდონური დილა მოვიწყვე აი ასე

0: ბავშვი.
1: ძალიან კარგი იდეაა პარკში ასეთი სკამები. არმესმის ხალხი ბალახზე რატომ ზის? 22 ხალხია. შეხედეთ რამდენი სკამია თავისუფალი. იჯექი და ისე ამონე.
2: გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
2: 1.5 ფუნტი.
1: უკაცრავად? მე უნდა გადავიხადო? 1 ფუნტი?
2: არა, 1.5.
1: არ ვიცოდი სკამისთვის. წიმა წამოვიდა და კიდევ აქეთ უნდა ფული უხადო. მადას დავკარგე. ინებეთ. პლაჟზე უფრო იაფია.
2: ინებეთ?
1: მადლობ. 1.5 პუნქტი ნორმალურია. ახლა ყველაფერი გასაგებია. პირდაპირ პარკში გამძარცვა. ჩვენები არიან ლონდონელები ბალახზე რომ შედან. თან ბილეთი 1 საათი მოქმედებს. თუ კიდე ვიჯდები, კიდე უნდა გადაიხადო. სასტუმრო სავოი.
2: დილამშვიდობისა მისტერ ბედნიაკოვ. დილამშვიდობისა, გმადლობ. დაბრძანდით. დილის პრესას მოგართმევთ. გმადლობ. დილა ნამდვილი ლონდონელივით დავიწყე. ახალი პრესი. ლონდონში დილის საუზმის მთავარი ატრიბუტი დილის გაზეთია. სულ ახალია, ჯერ კიდევ სტამბის უნი აქვს. ასევე ლონდონური ჩაი. ეს ტრადიციული ინგლისური საუზმეა. ხშირად მოაქვს ლობიოს და ასევე სოკოც. მოკლედ, ცხოვრება მშვენიერია.
3: გერბიან საფასური, ლონდონი.
2: ბუკინგემის სასახლე.
1: ყოველ დილით 11 საათზე ბუკინგემის სასახლესთან ვერ გაივლით. ამ დროს სასახლესთან საპატიო ყარაული იცვლება. აქამდე გლივს მოვედი. ცერემონია 45 წუთს გრძელდება. ცერემონიას იწყებს ორკესტრი. შემდეგ გვარდიელები გამოდიან წითელ მუნდირებში და მაღალ ბეწვიან ქუდებში. საოცარი სანახაობაა. მთელი ცერემონია დადგმული და დამუშავებულია. თითოეული ნაბიჯი და თავის მოძრაობა კაცრად კონტროლდება. განწყობა საზეიმოა და ნამდვილ აღლუმს გავს. გვარდიელები სერიოზულები არიან, არც ერთი არ იღიმის. ამის ფონზე ორკესტრი თანამედროვე საესტრადო შლაგერს ასრულებს. ერთხელ დედოფალთან საუდის არაბეთის მმართველის ვიზიტის დროს ორკესტრი მხიარულად ასრულებდა დართ ვეიდერის თემას ფილმიდან ვარსკვლავური ომები. თქვენ კი ამბობთ, რომ ინგლისელებს უცნაური იუმორის გრძნობა აქვთ. ბუკინგემის სასახლე ყველასთვის საყვარელი ინგლისის დედოფლის ელიზაბეთის ოფიციალური რეზიდენციაა. თუ შეამჩნიეთ დროშა ფრიალებს, ესე იგი დედოფალი სახლშია. მიაგვდგავარ, ის კი სახლშია. ალბათ ფანჯრიდან მიყურებს და ხელს მიქნევს. ლესა! დედოფლის სამუშაო დღე დილის 10 საათზე იწყება. დედოფალი ვიზიტების, მიღებების და საქმიანი შეხვედრების გრაფიკის დაგეგმვით არის დაკავებული. საუზმეზე აუცილებლად ეცნობა პრესას და პირად კორესპონდენციას. წერილები მასთან დაბეჭდილი კონვერტებით მიაქვთ. დედოფალი რამდენიმეს ირჩევს და პირადად თვითონ სცემს მათ პასუხს. ამბობენ, რომ ადრესატი, ვისაც დედოფლის წერილი მიულა, სამი თაობა დალოცვილი იქნება.
3: გერბიან საფასური, ლონდონი.
2: ლესიას ალბათ ფასიან ექსკურსიებზე ფული არ ეყოფა, ამიტომ ტაუერის შესახებ მე მოგიყვებით. კეთილი იყოს თქვენი ტაუერში მომბრძანება. ეს ლონდონის უძველესი ნაგებობა და ისტორიული ცენტრია. წავალ, ნახავ რა ხდება. უკვე 900 წელია ტაუერი ტემზის ნაპირზე დგას. ის ლონდონის მორიგი სიმბოლოა. სხვადასხვა დროში ტაუერი იყო ხაზინა, საგანძური, ობსერვატორია და თავშესაფარიც კი, მაგრამ ციხესიმაგრე პირველ რიგში ცნობილია როგორც ციხე. აქ ჯიდნენ დამნაშავეებს და ამას სრული სისასტიკით აკეთებდნენ. მიუხედავად ამისა, ტაუერში არ იგრძნობა მისი სისხლიანი წარსული. პირიქით, აქ მზიან ათებს. გარშემო კი მწვანე გაზონებია. უამრავი ტურისტი სეირნობს. აქვე არიან დედოფლის გვარდიელები. და რა თქმა უნდა, ექვსი შავი სამეფო ყვავი. ისინი დიდები და ლამაზები არიან. ეს ყვავები ტაუერის სიმბოლოდ ითვლებიან. ლეგენდის თანახმად, ყვავები თუ დაიხოცებიან ან გაფრინდებიან, ბრიტანული მონარქია დაიშლება, ტაუერი კი ფერფლად იქცევა. სწორედ ამიტომ, მე-16 საუკუნიდან ყვავებს მკაცრად იცავენ. ასევე ყოველი შემთხვევისთვის ფრთებს აჭრიან. სახელმწიფო ხაზინიდან ყვავების აკვებისთვის ყოველთვიურად 120 ევროა გამოყოფილი. მადას ნამდვილად არ უჩევია. მათთვის სპეციალურად უკვეთავენ ბისკვიტებს და კვერცხს, უმხორცს და კურდღლის ხორცს. მოკლედ, ბუტერბროდებს არ ჭამენ. მაინც სამეფოს მფარველები არიან. ყვავების უსაფრთხოებაზე სპეციალური მცველები, იომენების რუნავენ. ეს ყოფილი მფრინავები ან საზღვაო ქვეითები არიან, რომლებმაც 20 წელზე მეტი იმსახურეს. ასე რომ ბრიტანულ გვირგვინს საფრთხე არ ემუქრება.
3: გერბიან საფასურე, ლონდონი.
1: გადავწყვიტე დარჩენილი ფული ტემზაზე ექსკურსიაში დამეხარჯა. ასე უკეთ დავათვალიერებდი ქალაქს. ტემზა ჩვენს ნებზე ვიწროა, მაგრამ ბევრად ბღელვარე, ბობოქარი და მღრიე. მიუხედავად იმისა, რომ ლონდონი 2000 წლის ქალაქია, გაუთავებელი ხანძრების გამო თითქმის არ არის შემორჩენილი ძველი შენობები, ანტიკური ნანგრევები და შუა საუკუნეების ქუჩები. ყველაზე ძველი შენობა აქ მხოლოდ რამდენიმე წლის არის. ეს ტაუერის ხიდია. ლონდონის ყველაზე ცნობილი გასახსნელი ხიდი. უცნაურია, მაგრამ იყო დრო, როდესაც ამ ხიდს საშინლად აკრიტიკებდნენ და აცხადებდნენ, რომ ხიდი უგემოვნების და პრეტენზიულობის განსახიერება იყო, რომ ტემზაზე ამაზე მახინჯი ნაგებობა არ არსებობდა. მაგრამ გავიდა წლები და ყველამ მეგობრულად აღიარა ტაუერის ხიდის დახვეწილი და განუმეორებელი სტილი.
3: გერბიან საფასურე, ლონდონი.
2: რა უნდა იყოს ორი დღის განმავლობაში ლონდონში ქებით სეირნობაზე უკეთესი? ალბათ ამაზე კარგი ამ ტაქსით სტოუნჰენჯში წასვლა იქნება. გზა სარკესავით რბილია. ქარივით მივსრიალებთ. შესანიშნავია, სტოუნჰენჯი ლონდონიდან 130 კილომეტრის მოშორებით მდებარეობს. თუ ქების მაქსიმალურ სიჩქარეს გავითვალისწინებ, გზაში რამდენიმე საათი დაგვჭირდა. შემიძლია დარწმუნებით გითხრათ, რომ ერთადერთი ვარ, ვინც ქებით ამ სიშორეზე წამოვიდა. ეს ძალიან ძვირია.

0: ძალიან მოუხერხებელია.
1: Stonehenge.
0: ადგილზე ვარ. დიდი ბრიტანეთის ყველაზე უმალ ადგილას მოვედი. თუ აქედან არ დავბრუნდი, ძალიან ცუდი იქნება. ახალი წამყვანი გეყოლებათ და ახლა მასთან შეგუება მოგიწევთ. ღმერთო ჩემო, დაიწება მერე. დააბრუნეთ ალანი, დაგვიბრუნეთ ბედნიაკოვი. Stonehenge-ს მილიონობით ტურისტი სტუმრობს და ყველა ერთნაირი გაოცებით აგვირდება ამ ქვებს. ვინააქო ისინი? როდის? რამდენი ათასი წლის წინ? რისთვის? როგორ შეძლეს იმ დროში ადამიანებმა რამდენიმე ათეული ტონის სიმძიმის ლოდების ამ მინდორში მოტანა? უამრავი ვერსია არსებობს. ცაზე შავი ღრუბელი დადგა. ყველაფერი ერთმანეთში ირეოდა, მაგრამ არავინ იცოდა ვინააქო ეს ქვები. ერთხელ აქ ერთი კაცი მოვიდა და თქვა: იცით? მე მგონი ეს ობსერვატორია. და მას უთხრეს: არა მეგობარო, ეს ობსერვატორია არ არის. ის ვინც ასეთ ვერსიებს არიღებს, უფრო მარტივ მოსაზრებებს ჯერდება. დაახლოებით ასეც: ეს ქვები აქ ჯადოქარმა მერლინმა ააშენა, ბურების სამეფოს ჯადოქარმა და მცველმა. მან ეს ქვები ირლანდიიდან, აქ ჰაერით გადმოიტანა. პირადად მე აი ამ ვერსიის მჯერა. კუკუ, სათხარდ? რაბენიერი ვარ, ქვებში დავრბი ვარ. სახლში მინდა. ღმერთო, ლოშა, მოდი გავერთოთ. პირადად მე, სიმართლე გითხრათ, ცოტათი იმედ გაცრუებული ვარ. ყველა მითი და ლეგენდა იმსხვრევა მაშინ, როდესაც პირადად მოდიხარ ასეთ ადგილას და საკუთარი თვალით ხედავ ამ ყველაფერს. ისეთი გრძნობა მრჩება თითქოს ვიღაცამ გამასულელა. მაგრამ რა თქმა უნდა, ეს უნდა ნახოთ. თუ აქ ჩამოხვალთ, არავითარ შემთხვევაში ტაქსით არ წამოხვიდეთ. ლიმუზინი დაიქირავეთ. ფული თუ არ გაქვთ, მაშინ კრედიტი აიღეთ. წავედით. Ну, таксис мцголи майнц არის бедნიერი. ყოველ დღე ხომ არწერს მისი მრიცხველი 685 ფუნტს.
2: გერბიენ საფასური, ლონდონი.
0: ძვირფასო მეგობრებო, ჩვენ ვაგრძელებთ ჩვენს ტრადიციას და საშუალებას გაძლევთ იქ ექოთ ბუჩქებში, იფორთხოთ მიწაზე და ხელები აფათოთ ხეების ფესვებში. გადაცემა გერბიენ საფასური კიდევ $100 გიტოვებთ. ლონდონში ბოთლის პოვნა მარტივი არ იქნება. უნდა მიხვიდეთ პარკში კენსინგტონ გარდენში. წახვიდეთ ბუდგეს ვოკის მიმართულებით და ჯონ ჰანინგ სპეკის მემორიალური სტელას პირდაპირ გადაითვალეთ 80 ნაბიჯი, სადაც შეგხვდებათ დიდი დაბურული ხე. სწორედ ამ ხის ფესვებში იმალება ჩვენი $100. იჩქარეთ, თორემ ციყვები დაგასწრებენ. დროზე თორემ ციყვი წაიღებს ფულს და 80 კილოგრამ კაკალს იყიდის.
2: გერბიენ საფასური, ლონდონი.
1: ლონდონში დღე დატვირთულია და დრო სწრაფად გადის. აქ ყველასთვის საინტერესოა და ყოველთვის. ქალაქში ათასობით მუზეუმი, ძეგლი, პარკი, თეატრი, კლუბი, ფაბი, რესტორანი, მაღაზია და ასე დაუსრულებლად შემიძლია ჩამოვთვალო. იმიტომ რომ ლონდონში ყველაფერია.
0: წავედით. გმადლობ.
1: გმადლობ.
0: შესანიშნავია.
1: ეს რა არის?
0: როგორ ჩამოვიდე?
1: მოკაცრავად, რა თქვით?
0: ეს ჩემი ნომერია? და ის ვენეს აკვარელო. კუკუ, აქ ვარ ჩემო ბიჭო.

0: გერბიან საფასური ლონდონი.
1: ალო ანდრუშა.
2: ლესია, სათხარ.
1: ქოვენ გარდენთან ახლოს ვარ.
3: სად?
1: ქოვენ გარდენთან მდგავარ.
3: გამოსაფხიზლებელში ხარ ლესია? ლესია?
1: ფული არ მაქვს.
2: ლესია.
1: აქ დაგელოდები ანდრუშა. ლონდონი დედაქალაქია.
3: დიდი ბრიტანეთის დედაქალაქი. როგორ ხარ?
1: შესანიშნავად. კიდევ რომ მომცენ 100 დოლარი დაუფიქრებლად დარჩებოდი და არც ერთხელ არ ვინანებდი ამას. შენ როგორ ხარ?
3: შენზე ბევრად უბედ.
1: როგორც ყოველთვის.
3: ყველაზე დიდ ეშმაკის ბორბალზე ვიყავი და ნამდვილი არისტოკრატებით მივერთმევდი ჩაის, ასე რომ ძალიან კარგად.
1: მაგარია.
3: და მსუყედ დავისვენე. ახლა კი მინდა სახლში წაგიყვანო.
1: მანამდე მაჭამე.
3: გაჭამო?
1: დასალევიც ვიყიდე.
3: ბევრჭამ?
1: კი, გამათქე.
3: კარგი, წამოდი.
1: ხო,
3: გაგათქო. წამოდი.

0: დუქს ნაპოლი, საუკეთესო ენერგეტიკული სასმელი გალაქტიკაში.
1: საუკეთესო არჩევანი, როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-205-12. ჩაერთ ექსელში სრულიად უფასოდ. Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.

დღეს მე ამბოხე, თავისუფლებისთვის მებრძოლი ირლანდიის დედაქალაქ დუბლინზე მოგიყვებით. ამ ქალაქში ხშირი წვიმა და პირქუში ამინდია, თუმცა ეს მის სილამაზეს ნამდვილად ვერ ჩრდილავს. რა უნდა ნახოთ და სად წახვიდეთ დუბლინში? ირლანდია ცნობილია ციხესიმაგრეებით. ერთ-ერთი ასეთი გამორჩეული ნაგებობა დუბლინის ციხეა, რომელიც მე-13 საუკუნეში ააგეს. თითქმის 700 წლის განმავლობაში 1922 წლამდე აქ ინგლისელი გუბერნატორების რეზიდენცია მდებარეობდა. კომპლექსის შემადგენელ შენობათა უმრავლესობა მე-18 საუკუნეში აშენდა, თუმცა ძველი არქიტექტურული სტილი მაინც შენარჩუნებული აქვს. დუბლინის ციხეს მრგვალი მყარი კედლები და ძველებური გისოსებიანი ფანჯრები ამშვენებს. დღეს ციხესიმაგრის ტერიტორია დამთვალიერებელთათვის ღიაა. ხანდახან კი მას ოფიციალური შეხვედრებისთვის იყენებენ. ქალაქის მთავარი სამლოცველო მე-11 საუკუნის მაცხოვრის საკათედრო ტაძარია. ტაძრის თავდაპირველი ფასადი დღემდე შემორჩა, მაგრამ განახლების დროს ინტერიერს მნიშვნელოვანი ცვლილებები შეეხო. ეს ნაგებობა ერთობლივად ეკუთვნის კათოლიკურ და ანგლიკანურ ეკლესიებს. ტაძრის შიგნით დუბლინის მფარველი წმინდანის არქიეპისკოპოს ლოურენს ოტულის სახელის წმინდა ნაწილებია დაცული. დუბლინის ჭეშმარიტი ღირსშესანიშნაობა წმინდა პატრიკის ტაძარია. პირველად ეს ტაძარი მე-13 საუკუნის წყაროებშია მოხსენიებული, თუმცა მისი აგების თარიღი დაზუსტებით ცნობილი არ არის. თავდაპირველად წმინდა პატრიკის ტაძარი კათოლიკურ, შემდგომში კი ანგლიკანურ სამლოცველოს წარმოადგენდა. შუა საუკუნეებიდან მოყოლებული აქ წმინდა პატრიკის ორდენის მხედართმთავართა ცერემონიები იმართებოდა. ირლანდიის დედაქალაქის მრავალსაუკუნოვან ისტორიას ტრინიტი კოლეჯი ინახავს. ეს კოლეჯი დედოფალმა ელიზაბეთ პირველმა 1592 წელს დააარსა და ევროპის ერთ-ერთი საუკეთესო უნივერსიტეტის რეპუტაციას დღემდე ინარჩუნებს. ხშირად მას ცნობილ ოქსფორდთან და კემბრიჯთან ათანაბრებენ. აღსანიშნავია, რომ ტრინიტი კოლეჯს ფასდაუდებელი ბიბლიოთეკა აქვს, რომლის ფონდში 4 მილიონამდე ტომია დაცული. მის ცნობილ კურსდამთავრებულთა შორის მწერალი ოსკარ ვაილდი, ფილოსოფოსი ჯორჯ ბერკლი და მათემატიკოსი უილიამ ჰამილტონი არიან. დაწესებულება ღიაა ტურისტებისთვის. სწორედ ტრინიტი კოლეჯში ინახება ირლანდიის საგანძური კელის წიგნი. ეს მდიდრულად ილუსტრირებული ლათინურ ენაზე შესრულებული ხელნაწერი ოთხთავია, რომელიც ირლანდიელმა ბერებმა 800 წელს შექმნეს. ეს არის შესანიშნავი მინიატურებითა და ორნამენტებით ერთ-ერთი ყველაზე უხვად შემკული შუა საუკუნეების ხელნაწერი, რომელსაც ჩვენამდე მოუღწევია. უძლიერესი ტექნიკური შესრულების გამო მკვლევართა უმეტესობა მას შუა საუკუნეების ირლანდიური ხელოვნების ძვირფას ნიმუშად მიიჩნევს. დუბლინში მდებარეობს ირლანდიის ეროვნული მუზეუმი, რომელიც მე-19 საუკუნეში დაარსდა. იგი მოგვითხრობს ირლანდიის უძველეს და მდიდარ ისტორიაზე. საგამოფენო დარბაზებში შეგიძლიათ სხვადასხვა ეპოქის იარაღი, კერამიკა, ხალხური სამოსი, ავეჯი, სამკაულები და სხვა ნივთები იხილოთ. მუზეუმში ასევე არის მრავალი კელტური ექსპონატი, რელიგიური ორნამენტები, ჯვრები, ძველი დამწერლობების ნიმუშები და სხვა. დუბლინის ეროვნულ გალერეაში ირლანდიელი, იტალიელი, ჰოლანდიელი და სხვა ქვეყნის წარმომადგენელ მხატვართა ნამუშევრებია დაცული. მუზეუმი მე-19 საუკუნეში დაარსდა. იგი თავდაპირველად რამდენიმე ათეულ ექსპონატს მოიცავდა, დროთა განმავლობაში კი შემოწირულობებით გაფართოვდა.

კილმან ჰამი შერეული ციხე იყო. იქ ატუსაღებდნენ ქალებს, მამაკაცებსა და ბავშვებსაც კი, რადგან იმ დროს ცირე დანაშაულით სასტიკად ისჯებოდა. აღსანიშნავია, რომ ამ ციხეში ირლანდიის ხუთი აჯანყების ლიდერები იყვნენ დაპატიმრებულები. ახალი, დამოუკიდებელი მთავრობის გადაწყვეტილებით ციხე დახურეს. დუბლინში მოგზაურობისას აუცილებლად უნდა ეწვიოთ სააბატოს თეატრს. ის ირლანდიის პირველი ეროვნული თეატრია, რომელიც მე-20 საუკუნის დასაწყისში გაიხსნა. თეატრის დასმა თავისი საქმიანობით ქვეყნის დამოუკიდებლობისთვის ბრძოლაში აქტიური წვლილი შეიტანა. ისტორიული შენობა 1951 წელს დაიწვა, ხოლო ახალი 1966 წელს აშენდა. მთელი ამ ხნის განმავლობაში მსახიობები იძულებულნი იყვნენ ეხეტიალათ.

ამ ხნის განმავლობაში მსახიობები იძულებულნი იყვნენ ეხეტიალათ და ირლანდიული ტერორისტული დაჯგუფების ირას წევრებმა გაანადგურეს. დუბლინის ნემსი 2003 წელს აშენდა. მისი სიმაღლე 121.2 მეტრი, ხოლო კონსტრუქციის ფუძის დიამეტრი 3 მეტრია. იგი თანდათან ვიწროვდება და წვერით ბოლოვდება. დუბლინის გამორჩეულ ბუნებრივ დასასვენებელ სივრცეს ეროვნული ბოტანიკური ბაღი წარმოადგენს. პარკის ისტორია 200 წელზე მეტს ითვლის. ბაღი ცნობილია უპირველეს ყოვლისა მცენარეთა მრავალფეროვნებით, რადგან მის ტერიტორიაზე ფლორის 20.000-ზე მეტი სახეობა ხარობს. იმის გამო, რომ ირლანდიაში ნაკლებად თბილი კლიმატია, აქ მრავალი ტროპიკული სახეობა დახურულ სადგურებში გვხვდება. ბაღში ასევე არის ბოსტანი, სადაც გოგრა, კიტრი, პომიდორი და კომბოსტო მოჰყავთ. ლუდი დუბლინისა და ზოგადად ირლანდიის ერთ-ერთი გამორჩეული სასმელია. დუბლინში ჩასულ ტურისტებში გინესის ლუდის მუზეუმი დიდი პოპულარობით სარგებლობს. გინესის ლუდსახარში 18 საუკუნის შუა პერიოდში დაიწყო და მას შემდეგ ათასობით ტონა სასმელი აწარმოა. დროთა განმავლობაში გინესის ბრენდი ყველა ქვეყანაში ცნობადი და პატივსაცემი გახდა. მუზეუმი ყოფილი სახარშის შენობაში მდებარეობს, რომელიც 1988 წელს დაიხურა. დუბლინის ტემპლ ბარის რაიონში უამრავი ბარი და რესტორანია. ადგილობრივი ქუჩები 6 საათის შემდეგ ცოცხლდება, რადგან სამუშაო დღის დასრულებისას დაღლილი ადამიანები აქ ალკოჰოლის მისაღებად მოდიან. ამ ადგილას მდებარეობს უძველესი ირლანდიული პაბი ბრეიზენ ჰედი, რომელიც 1188 წელს გაიხსნა. ზოგიერთ დაწესებულებაში შეგიძლიათ მთელი მსოფლიოდან ჩამოტანილი 600-ზე მეტი სახეობის ლუდი დააგემოვნოთ. დუბლინის პაბებსა და რესტორანში ლუდთან ერთად მრავალ საინტერესო კერძს შეხვდებით. გამორჩეული ირლანდიული საუზმე ბოქსტია. ოდესღაც ის შეიქმნა როგორც პური ღარიბებისათვის. დღეს ბოქსტი ადგილობრივი ეროვნული სამზარეულოს განუყოფელი ნაწილია. ეს მარტივი კერძია, რომელიც კარტოფილის ფქვილისგან, კვერცხისგან, ხშირად კი რძისგანაც მზადდება და მას უმეტესად ადგილობრივ ყველთან, ხორცთან ან მწვანელთან ერთად მიირთმევენ. ბევრი ტრადიციული ირლანდიული კერძი მზადდება კარტოფილით და ჩემპიონი ერთ-ერთი მათგანია. ეს არის ძალიან გემრიელი პიურე, რომლის ჭამა შეიძლება როგორც ყველაფრის გარეშე, ასევე ხორცთან ან თევზთან ერთად. ტრადიციული ირლანდიული კერძია ქოდლი. დიდი ხნის განმავლობაში თავადაზნაურების პრეროგატივა იყო. უბრალო გლეხებს კი მისი ჭამა მხოლოდ დღესასწაულებზე შეეძლოთ. ამ კერძის მოსამზადებლად საჭიროა ბევრი ძეხვი, ცხიმიანი ბეკონი, ასევე კარტოფილი და ხახვი. ქოდლი

ქოდლი არა რეცეპტი აქვს, რომელიც თაობიდან თაობას გადაეცემა. ზოგიერთი მას თაფლით, ქიშმიშით, ქატოთი ან შვრიის ფანტელებითაც ხობს. თუმცა მთავარი შემადგენელი სოდა, ცხიმიანი რძე და ფქვილი უცვლელი რჩება. დუბლინის კაფეებსა და რესტორნებში არაერთ გემრიელ დესერტსაც შეხვდებით. მათ შორისაა გინესის ნამცხვარი. ეს ჰაეროვანი, უგემრიელესი შოკოლადის კრემიანი ნამცხვარია, რომლის ცომის მოსამზადებლად კარაქში გინესის ლუდს ურევენ. ასევე გამორჩეული დესერტებია: დარიჩინითა და ნაღების ყველით მომზადებული ირლანდიული კარტოფილის კანფეტები, ტკბილი პური, ბამბრექი, ქოქოსის, ალუბლის და ზეფირისგან შემდგარი ფიფთინსი და სხვა. იმედია მოგეწონათ კლდეების, ციხესიმაგრეებისა და ლუდის ქვეყანაში მოგზაურობა.

0: ნახე საქართველოს ობიექტივთან ერთად.
1: ქედისუბანი, მთაზე გაშენებული პატარა სოფელი, ამბროლაურიდან 9 კილომეტრში. აქ განვითარებული შუა საუკუნეების კულტურული მემკვიდრეობის ორი ძეგლია: მთავარანგელოზის ეკლესია და ქედისუბნის მრავალძალის წმინდა გიორგის ეკლესია.
2: მინახულე ქედისუბანი, მიტროპოლიტმა ამბროსიმ მაცნობა იმ ხელნაწერების შესახებ, რომელიც ყოფილა მთავარანგელოზის ეკლესიაში და მას დაუთვალიერებია. მოვიკითხე ეს ხელნაწერები, მაგრამ აღარც ერთი აღარ აღმოჩნდა. ეკლესიის ახალმა და ძველმა მოწესეებმა გამომიცხადეს ხელნაწერების საერთო და ყოფილაო.
1: წერს აკადემიკოსი ექვთიმე თაყაიშვილი. მთავარანგელოზის ეკლესიის შიგნით ჩრდილოეთის კედელზე გამოსახულია ბრძლურად შემოსილი ნაოპკენჭაძე, მისი თანამეცხედრე კაკონა, ძე ნასხიდა და ასული დოდალი. მხატრობა მე-17 საუკუნისაა. ეკლესიის დასავლეთით არსებული კარის ირგვლივ განვითარებულ შუა საუკუნეებში შესრულებული სამუშაოა. ოსტატ ორნამენტული დეკორის ქვაზე ამოკვეთა დაუწყია და ვეღარ დაუსრულებია.
2: ქედისუბნის ეკლესიის მნათ ეხლაც კენჭაძეა, სახელად გიორგი. ამ სოფელში კენჭაძე მარტო ეს ერთი კომლია და გადმოცემით ხატს არნებავს, რომ მეტი იყოს. მეორე გადმოცემით ნაოპ კენჭაძის სურათს ქვეშ ეკლესიის კედელში ჩატანებულია ოქროს ჯვარი. თუ ოქროს ყავარჯენი და თუ ეკლესია დაინგრა, იგი იმ ნივთის საფასით ხელმეორედ უნდა აშენდეს.
1: ეს გადმოცემა ექვთიმე თაყაიშვილმა 1920 წელს რაჭაში მოგზაურობის დროს შეიწერა. ქედისუბანში კენჭაძე ამჟამადაც ერთი კომლია. სოფლის განაპირას, ზნაკვის მხარეს, გვიანი შუა საუკუნეებით დათარიღებული წულუკიძეების ციხის ნანგრევებია. ქედისუბნის მიდამოებში მაღალ მთაზე მდებარე მრავალძალის წმინდა გიორგის ეკლესია რიონის ხეობას დახურებს. ამ ეკლესიის ირგვლივ თქმულებამ ჩვენამდე ექვთიმე თაყაიშვილის ჩანაწერით მოაღწია.
2: აქედან შორს, რიონის გაღმით კლდეზე მოჩანს წმინდა გიორგის კიდევ ერთი ეკლესია, ხოლო მის ზემოთ მარჯნივ კლდეში მესამე ეკლესია წმინდა გიორგის სახელობისაა. ხალხის თქმულებით ქედისუბნის ეკლესიიდან ღამე ხშირად გამოდის ცეცხლის ალი, მიდის ამ ორ ეკლესიაში და უკან ბრუნდება. თქმულება გადმოგვცემს, როდესაც თათრებმა ქედისუბანი აიღეს, მაშინ ამ ადგილას არსებობდა მონასტერი. მათ დაინახეს შუქი, მოვიდნენ და წმინდა გიორგის ხატი კლდიდან გადაისროლეს. კლდის წინ ხეობა ნისლით იყო დაბურული. ნისლი თათრებს მინდვრად მოეჩვენათ. კლდიდან გადაეშვნენ და ყველანი ერთად დაიხოცნენ. ხატი იქვე ფერდობზე გაჩერებული ცეცხლის მსგავსა დაინთო და ამით იპოვა იგი ადგილობრივმა მღვდელმა ვილიაშვილმა, რომელმაც მას ახალი ეკლესია აუშენა.

0: კიდევ ერთხელ მინდა მკაფიოდ თქვა. აი წერილში რაც ეწერა რომ თითქოს და ირმა ინაშვილის ნაირების კამპანია აზიანებს, დიტო ჩუბინიძე იყო ასევე ნახსენები, აზიანებს ამ ქართული ოცნების იდეალებს.
1: ხები გააჩინეს რომ თქვათ
0: პლატფორმიდან
1: არის ის.
0: კიდევ ერთხელ
1: თქვა, ორგანიზებს როგორ ჩანს, არ ვიცი, აი
0: ნუ ეს არის ძალიან სასაცილო, აი მამალი ტყუილი კიდევ ერთხელ ამბობ, იმიტომ რომ მე თუ რამის თქმა მინდა, ვინმეს მხარდაჭერა მინდა, ან რაღაცა კრიტიკული აზრის გამოთქმა მინდა, კამპანიები საერთოდ არ მჭირდება. მე ვაფიქსი ირებ ჩემ აზრს საჯაროდ სხვადასხვა მედია საშუალებების ხაზით და ამას ვახერხებ როგორღაც რა და კამპანიები სულ სხვა რამ არის, სხვა ორგანიზაცია ჭირდება, სხვა სტრუქტურა ჭირდება, დაფინანსება ჭირდება, კამპანიები ისე არ ხდება და თუ კამპანიებზე მიდგა ლაპარაკი კამპანიების წარმოებაზე, აი დიდო სტატები ამ კამპანიების წარმოების სწორედ დინარაძეები არიან. აი ეს ჯგუფია კობახიძე, დინარაძის ჯგუფი და მე მახსენდებოდა ამ დღეებში ის მესიჯი, რომელიც დინარაძემ, აი სწორედ კამპანია რას ნიშნავს, შეცდომით გაუგზავნა ეკა ბესელიას მისავე საწინააღმდეგო მესიჯი. ანუ რა იგეგმებოდა შავი კამპანია ეკა ბესელიას წინააღმდეგ, ეს მესიჯი შეეშალა 2019 წელს მამუკამ დინარაძეს და შეცდომით თავად ეკა ბესელიას გაუგზავნა. აი ეს არის
1: მეტერში აქ ეს ეკას მოყოლილი და მე ამ დინარაძე ჩაერთო და
0: ეს გადაცემაში იყო თუ არ ვწდები და ეს არის შავი კამპანიის ორგანიზება სწორედ. არანაირი კამპანიები არ არის, ეს გადასარევად იცი სუსმაც და ყველამ და არანაირად ღარიბაშვილი არასდროს არ მდგარა ჩემს უკან, არც დღეს არ ადგას, ესეც გადასარევად იციან და აი ამ ფონზე მე ლაპარაკობ იმაზე რომ კონკრეტული ადამიანი პატიმარ რიგარიბაშვილი იმ თემებზე რაზეც საუბრობს. ეს არის სერიოზული, სწორედაც რომ სამართლებრივი კუთხით არის ეს ყველაფერი შესაფასებელი და პლუს ასევე ხაზგასმით ვამბობ, რომ დიახ, ჩემი მეგობარია, დიახ, მეგობრებზე არ ვამბობ უარს. ახლაც კი, როდესაც აი ეს ბრალი წაუყენეს მას, ახლაც არ ვამბობ ირაკლი ღარიბაშვილს და არც ერთ ჩემ მეგობარზე უარს არასდროს არ ვიტყვი და თუ დავჭირდები მათ რომ მართ გვერდში ვიყო, აუცილებლად ვიქნები, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ჩემს უკან დგას ღარიბაშვილი და რაღაცას დირიჟორობს. ყველამ კარგად იცის ეს.

0: ცნობილ უკრაინელ წამყვანს ანდრეი ბედნიაკოვს და მის მეგობარ ლესია ნიკიტიუკს ძალიან უყვართ მოგზაურობა. უქმეებზე პლანეტის ყველაზე საინტერესო ქალაქებში მოგზაურობენ. პროგრამის წესებით, მათგან ერთმა შაბათკვირას $100 უნდა გაიტანოს თავი. მეორეს კი განუსაზღვრელი თანხის დახარჯვა შეუძლია, რომელიც ოქროს ბარათია. იმის გადასაწყვეტად, თუ ვინი ცხოვრებს მილიონერივით და ვის მოუწევს ბრძოლა გადარჩენისთვის, ანდრეი და ლესია მონეტას აგდებენ და ყოველჯერზე ყველაფერს გერბი ან საფასო რიცხვს. რკინიგზის სადგური ლუცერნი.
1: ცივარა.
0: მაგარია. სხვათა შორის ჩემი 2 ევრო ხმარდება.
1: რითომ რატო?
0: სოსის გიყიდე.
1: ევრო და 90.
0: გამარჯობა.
1: გერბი და საფასური მოგზაურობის მეხუთე სეზონს იწყებს.
0: დიახ, ხამხანაგებო. ჩვენ დათობლილ ალპებში ვიმყოფებით, მშვენიერეს ქვეყანაში, შვეიცარიაში, მის მყუდრო და არაჩვეულებრივ ქალაქ ლუცერნში.
1: ო, რა ლამაზად ამბობ. მიდი უკვე აგდე მონეტა, გავიყინე.
0: გერბი?
1: საფასური.
0: აბა, წავედით.

0: მოიცა ეს როგორ?
1: ამას მოუჭრით, სულელური სიცილი იყო, მე უბრალოდ გულწრფელად მიხარია, რომ ოქროს ბარათი შემხვდა. მართალს ამბობდა დედა ჩემი, როგორც დაიწყებ მეხუთე სეზონს, ისევე დაასრულებო. კარგი ქუდი ქონია.
0: ზურგჩანთა მომეცი.

სალამი, პატარა. ღმერთო, გარეცხვა მაინც ხომ შეიძლებოდა 4 სეზონი გვემსახურა ბიჭი. არ ვიცი. ევროპის ერთ-ერთი ყველაზე ძვირი სახელმწიფო, ევროპული ელიტის დასასვენებელი ადგილი. ქვეყანა, სადაც მილიონერები ცხოვრობენ, სადაც საიმედო ბანკები, ძვირფასი საათები, უგემრიელესი ყველი და უშვენიერესი მთებია. ვიწყებთ გერბიან საფასურის მეხუთე სეზონს შვეიცარიაში.

0: გერბიან საფასური შვეიცარიის ალპები
1: სადგური ლუცერნი
0: მე ერთობ გახარებული ვარ რომ ამ ქალაქში რკინიგზის სადგური ცენტრშია ტრანსპორტი არ მჭირდება არც პული და მეხარჯება ავდგები და ფეხით გავუყვები რკინიგზის სადგური ლუცერნი
1: გერბიან საფასურის მეხუთე სეზონს ალპებში ვიწყებთ პატარა ქალაქში რომლის შესახებ შეიძლება არც ხსმენიათ ლუცერნში
2: Почему не знаменитая?
1: Ратома раганткнули Женеван туристული ციურიხი. იმიტომ რომ თავად შვეიცარიელები ლუცერნს თავიანთი ქვეყნის ულამაზეს ქალაქად მიიჩნევენ. არაჩვეულებრივად ლამაზია. ყოველი სახლი, ყოველი შენობა, კანფეც ან თაფლაკვერს გავს.
2: Конфета либо пряник.
1: მერტო ჩემო, ვერ წარმოიდგენთ აქ როგორი სუფთა ჰაერია. თუმცა რა გასაკვირია, ჩვენ ხომ მთაში ვართ. ხახო, ჩვენ ხომ ალპებში ვართ. ლუცერნი, პატარა ქალაქია ცენტრალურ შვეიცარიაში. აქ სულ 60,000 ადამიანი ცხოვრობს და ყველა მათგანს შეგვიძლია იღბლიანი ვუწოდოთ. ძველი ქალაქი ალპების ძირში, ულამაზესი ტბის პირას დგას. შეხედეთ, განეჯადოს ნური არ არის.
0: ლუცერნი ძალიან ლამაზი ქალაქია. ტბის ნაპირზე დგას და მთებით არის გარშემორტყმული. პეიზაჟი იმდენად ლამაზია, რომ ნამდვილი არ გეგონება. აი როგორც ფოტოშპალერი. მესმის მილიონერების, რომლებიც უძრავი ქონების ყიდვას სწორედ აქ ცდილობენ. ასეთი პეიზაჟების გადაღება მუდმივად გინდა. ისინი აქ ყველგანაა. ორნაბიჩს გაივლის სილამაზია, სამნაბიჩს გადადგამ და წარმოუდგენელი სილამაზია, ათნაბიჩი კი ენით აუწერელია. ლუცერნის ტბა იმდენად სუფთა, რომ მისი წყლის დალევა შეიძლება. არა, რა თქმა უნდა, წყალს არავინ სვამს გედების გარდა, მაგრამ ისინი ისეთი თვინიერები არიან, რომ სულ არ ეშინიათ ადამიანის და საკუთარი ცხოვრებით კმაყოფილი ჩანან. როგორც ყველა შვეიცარიელი.
3: ох и набрался
0: мети смети момевида гербиан сафасори швейцарიის ალპები პირველი რაც შვეიცარიაში ჩამოსვლისას შოქს იწვევს აკაური ფასებია ყველაფერი წარმოუდგენლა ძვირია მაგალითად ავტობუსის ყველაზე იაფი ბილეთი 18 гривна ღირს ჩაულებრივი ჰოთდოგი კი 60 гривна. სასადილოში შესვლა საშუალოდ კაცზე 200 гривна დაგიჭდებათ.
1: ასეთი ავტომობილის იჯარა, როგორც მე ვიქირავე მძღოლიანად, დღეში საშუალოდ 1500 დოლარი ჯდება. ნომერი ყველაზე იაფ ერთ ვარსკვლავიან სასტუმროში 100 დოლარი ღირს. ძალიან ძვირია. წარმოგიდგენიათ, საშუალო ხელფასი აქ 500-1000 დოლარია. ძალიან უცნაურია შვეიცარიაში ხომ არც ნავთობია, არც გაზი, მხოლოდ მთები და ძროხები.
0: გერბიან საფასური, შვეიცარიის ალპები. ქალაქი თითქოს მოხატული. ლამაზი, კბილია. როგორც თაფლაკვერი. აი შეჭმა მოგინდება. თაფლაკვერი მიყვარს და მომშივდა კიდევაც. ფული კი ცოტა მაქვს. ლუცერნის ყველაზე ცნობილი ღირსშესანიშნაობა კაპელბრიუკეს ხის ხიდია. იგი 650 წლისაა. კაპელბრიუკეს ხიდი ლუცერნის სავიზიტო ბარათია. ეს ევროპის უძველესი ხის ხიდია. იგი უფრო ადრე

0: გააჩნდა ვიდრე მოსკოვის კრემლი, მანამდე ვიდრე კაზაკებმა ზაპოროჟიეს სეჩი დააფუძნეს. ხიდის თავისებურება ის არის, რომ იგი გადახურულია. გადიხარ როგორც გვირაბში, არც წვიმის გეშინია და არც თოვლის. სახურავის ქვეშ სურათების მთელი გალერეა, რომლებზეც შვეიცარიის ისტორიის უმნიშვნელოვანესი მოვლენებია აღბეჭდილი. სასტუმრო პალას ლუცერნი.
1: ეს ჩემი სადღეისო სასახლე.
0: კეთილი იყოს თქვენი მოგზაება.
1: ლუცერში 5 ვარსკვლავიანი სასტუმროა, მაგრამ მხოლოდ პალასის ყველა ნომერს აქვს ხედი ტბაზე. მთები, ტბა. ნომერი კი ძვირია, მაგრამ საკმაოდ უბრალო. ერთადერთი რისი აღნიშნავს ღირს, აბაზანის ორიგინალური გადაწყვეტაა. ფანტაზიის ჩართვა შეიძლება. რას ამბობ გიჟდები ზეთისხილის ფერზე? თუ არ გინდათ მიყუროთ, როგორ ვიცვით ან საქმას, აქ ფარდაა, რომელიც ყველაფერს დაფარავს.
0: გერბიან საფასური, შვეიცარიის ალპები.
1: კაპერპლაცის მოედანი.
0: სულ რაღაც 3 საათში ყველა ადგილობრივი ღირსშესანიშნაობა დავათვალიერე. ძველი რატუშა ვნახე. ხოპკირხეს ტაძარი ვნახე. ასევე ვნახე მომაკვდავი ლომის ქანდაკებაც. თუმცა ლუცერნის მთავარი ღირსშესანიშნაობა, რის გამოც აქ ხალხი ჩამოდის, ქალაქ გარეთ მდებარეობს. აი ეს არის მთა პილატუსი. ის ქალაქის ნებისმიერი წერტილიდან ჩანს. გადმოცემის თანახმად, სადღაც აქ არის დაკრძალული პილატე პონტოელი, იუდეის სწორედ ის პროკურატორი, რომელმაც იესო ქრისტეს გამოუტანა განაჩენი. ამბობენ, რომ იქ წარმოუდგენელი სილამაზეა. თუმცა არის ერთი პრობლემა. დიდი პრობლემა. ბილეთი მთამდე და უკან თითქმის $80 ღირს. ანუ თითქმის მთელი თანხა რაც დამრჩა. პული კი ცოტა დამრჩა. არადა, ამ უძვირეს შვეიცარიაში რაღაც ხომ უნდა ვჭამო. ღამეც უნდა გავათენო სადმე. ჯანდაბას. გავრისკავ. გავემგზავრები და მერე რაც იქნება, იქნება. ჯერ ტროლეიბუსით ლუცერნის მახლობლად სოფელ კრინსამდე უნდა ჩავიდე. $2 ღირს. თუ ვეცდები და ყურადღებით ვიქნები, შეიძლება უბილეთოდაც იმგზავრო, როგორც მე ვიქცევი ახლა. ოღონდ ყურადღებაა საჭირო, რადგან აქ კონტროლიორები დადიან. მე კი გამიმართლა. შემდეგ პილატუსზე საბაგირო გზით უნდა ავიდე. თურმე ბევრი სხვადასხვა ტარიფია და ყველაზე იაფი ბილეთი $50 ღირს. სასიამოვნო სიურპრიზია. ოღონდ ეს ერთი გზის საფასურია. $50.

0: ისეთი შეგრძნება თითქოს ყურებში ჩაგავლეს ხელი და რაღაც მისალოც ბარათიან პლაკატში ჩაქსვის. არარეალური ამბავია. იცით ასეთი ლამაზი სიტყვა? Unreal. Unreal. აი სწორედ ესა. აი ვდგავარ, პეიზაჟით ვთქბები და მესმის რომ უკანა გზაზე ბილეთი არ მაქვს. მარტო ამოსვლას ეყო, მაგრამ რაღაცით ხომ უნდა ჩავიდე. გერბიან საფასური, შვეიცარიის ალპები. ყველის ქარხანა ენელბერგი.
1: არ შეიძლება შვეიცარიაში ჩამოხვიდე და არაფერი თქვა შვეიცარულ ყველზე. ამ მიზნით ბენედიქტის ყველის ქარხანაში მოვედი. თუ ჩვენთან ყველაფრის საწყისი პურია,

0: შვეიცარიაში ყველი. ამ ბაზაზინა ქვეყანაში 450 სახეობის ყველი იწარმოება. არსებობს ასეთი სტერეოტიპი. შვეიცარული ყველი ის არის, დიდი მრგვალი ნახრეტები რომ აქვს. სინამდვილეში 100 შვეიცარული ყველის მხოლოდ ერთი სახეობა, ემენტალი გამოიყურება. დანარჩენებს საერთოდ არ აქვს ნახრეტები. შვეიცარული ყველი მსოფლიოში ერთ-ერთი უძვირესია. რატომ არის ასე? ახლა გავიგებთ.
1: საშუალო ხელფასი შვეიცარიაში $5000. არც ჩვენ ვართ გამონაკლისი.
0: შვეიცარულ ყველს ძალიან საინტერესო გემო აქვს. ალპებში ძროხები უამრავ სხვადასხვა ყვავილს მიირთმევენ, რომლებიც ზრდეს და შემდეგ ყველს განსაკუთრებულ არომატს აძლევს. სხვათა შორის ძროხებმა ბევრი ბალახი რომ არ მოძოვონ, ფერმერები მათ კისერზე სიმძიმეს კიდებენ. ძროხას თავის აწევა უჭირს და მხოლოდ ის გადარჩენია, რომ ქვევით იყუროს და ძოვოს. არსებობს ყველის სრულიად განსაკუთრებული სახეობები.
1: ამ სახეობის ყველი ნაძვის ფიცარზეა დავარგებული და არომატით შესაბამისი აქვს. აი ეს ყველი კი ღვინოსა და წიწაკაში ვარგდება.
0: და სიძვირის ბოლო მიზეზი. შვეიცარული ყველი იშვიათია. მისი სახეობების უმეტესობა მთაში, სულ 2-3 ფერმაში კეთდება. ყველი კონიაკით. მეგობრებო, ეს რაღაც ახალია. ძალიან საინტერესოა.
1: ძალიან. ძალიან გემრიელია. მალე არყის არომატის ყველიც გვექნება.
0: ეს კი საჩემო ზომაა. ბოლოს და ბოლოს სახლში მამინიცემ მნიშვნელოვან რაღაცას ჩავიტან.
1: გერბიან საფასური. შვეიცარიის ალპები.
0: პილატუსის მთა.
1: თის მწვერვალიდან ლუცერნამდე 12 კილომეტრის გავლას ფეხით სულ ცოტა 5 საათი მოგუნდები. თუმცა არის უფრო სწრაფი ვარიანტიც. ქალაქში ციგით შეიძლება ჩასვლა. ეს სასიამოვნო ოფცია დაახლოებით $8 ღირს. ოიცა, რომ ავიღოთ... ციგა თქვენია? თქვენია ციგა. უკაცრავად, ეს თქვენია? რუსულად ხომ? ეს თქვენია? შეიძლება ავიღო. კარგი, მადლობა. დავაწექი. თუ ახლა კისერში არ მომადებ, ყველაფერი ნორმალურად იქნება. 12 კილომეტრი ციგით. და ზემოთაც არ არის საჭირო ატანა. გონი ეს ყველა ბავშვის სანუკვარი ოცნება. შარვალი თოვლით გამებსო.

0: სულ რაღაც ნახევარ საათში უკვე მთის ძირას ვიყავი. გერბიან საფასური, შვეიცარიის ალპები. შვანენპლაცის მოედანი.
1: ყველა მიცის რომ ყელის გარდა შვეიცარია საათებით არის განთქმული. შეუძლებელია ოქროს საკრედიტო ბარეთი ჩამოყვიდე და თუნდაც ერთი წუთი ცალი თვალით მაინც არ შეეხედო საფირმო მაღაზიაში. ცნობილი შვეიცარული საათები უღმერთო ძვირია. 20000, 100000, 300000 დოლარი. რატომ ასე ძვირი? იმიტომ რომ მათ მიხედვით დროს აღარავინ ამოწმებს. ეს სტატუსის დემონსტრირების სიმბოლოა. საათის მიხედვით მილიონერები შეხვედრაზე იმას ხვდებიან, თუ ვის როგორ მისდის საქმეები. ჩვეულებრივი ადამიანი როგორც ჩვენ, ვერ გაარჩევს რომელი საათია 500000 დოლარიანი და რომელი 70000-იანი. მილიონერები კი ერთი შეხედვით არჩევენ და დასკვნებს აკეთებენ. შვეიცარული საათების უმრავლესობის რეალური ფასი ვიტრინაზე ნაჩვენების 20%-ია. ანუ თუ საათს 100000 დოლარად ყიდულობთ, 80000 საათში კი არა, დიზაინერის ნამუშევარში, რეკლამასა და მაღაზიათა ქსელის შენახვაში იხდი. თუმცა მაღაზიაში საათების სიძურეს სხვადასხვა გვარად ხსნიან. აქაოდა მათ ზუსტი და ნატიფი მექანიზმი აქვს. ყველა დეტალის შერჩევასა და აწყობაში 20 მთელი წელი სჭირდება, ზოგჯერ კი რამდენიმე წელიც. შედეგად ხელოვნების ნიმუში გამოდის მექანიკური საათი, რომელიც ასეულობით 1000 დოლარი ღირს.
0: ძვირი იმიტომ ღირს, რომ ზოგადად საათები მამაკაცის ერთადერთი სამგაულია. საათებით შეგიძლია ადამიანის საბანკო ანგარიშის განსაზღვრა.
1: ირინა, მითხარით, თქვენთან კლიენტები ხშირად ტირიან, როცა საათს იზომავენ. ამას პირველად ხედავთ? ტირით. 137 ბრილიანტი ციფერბლატზე. 854 სამაჯურზე. ღმერთო, 854. ყველა ქვა ювелиრის ხელით არის ჩასმული. რა ღირს ეს საათი? 158000 დოლარი. ირინა, მკითხეთ, რომელი საათია? რომელი საათია? 7:31 წუთია. ჩვენი პროგრამის შიდა წესებით 100000 დოლარზე ძვირი შენაძენი პროდიუსერმა უნდა დაგვიდასტუროს კიევიდან. 158000-იანი საათის ყიდვის უფლებას არავინ მომცენს. ამიტომ 9600 დოლარიანს

0: გერბიან საფასური შვეიცარიის ალპები. კვირაში რამდენჯერმე მაშველები სამთო სათხილამურო კურორტებზე ზვავ საშიშ ადგილებს აფეთქებენ. მაგარი სანახაობა. იმიტომ აფეთქებენ, რომ ზვავი მოულოდნელად არ ჩამოწვეს.
1: გზატკესილი რენგლოხშტრასე.
0: ყველაზე იაფ ჰოსტელსაც კი ვერ შევწდები. ლუცერნში 6 ადგილიან ნომერში ყველაზე იაფი საწოლი $35 ღირს. ანუ მთელი ფული რაც დამრჩა. დღეს მოგიყვებით, როგორ შეიძლება შვეიცარიაში გაცილებით უფრო იაფად ღამის გატევა. არის ასეთი საინტერესო თემა. ღამისთევა ფერმაში. მოგრძალებული თანხის სანაცვლოდ ფერმერი გიშვებს ღამის გასათევად თივაზე ძროხებთან და გოჭებთან. ერთ-ერთ ასეთ ფერმამდე ლუცერნის მახლობლად უფასოდ ავტოსტოპით მივედი. მადლობ. Лих вилкомен. Нишнавс кетел იყოს თქვენი მოგზანება.
2: Кажется,
0: როგორც მეხვით, მე ადგილზე ვარ.
1: გამარჯობა.
0: გამარჯობა. Хозяйку фермы. Фермис დიასახლის კრეტა ხქია. ახალმა ამბავმა, რომელიც შემატყობინა, ხასიათი წამიხდინა.
1: ნახეთ, რამდენი თოვლია. ზამთარში არ ვაქირავებთ.
0: არა, ბატონებო. ეს ჩემი ბოლო შანსი იყო. და სახლში რომ გავათენო? არ შეიძლება?
1: არა, სახლში მხოლოდ ჩვენ გძინავს.
0: გასაგებია, საკუთარი სახლი. გრეტამ შემიცოდა და ის ფარტული მაჩვენა, რომელშიც ტურისტები ზაფხულშიც 20 ევროთ ჩერდებიან. ვეთქვი, რომ ამდენი არ მაქვს. მართლა, ყინვაში ხომ არ დამტოვებს?
1: თუ მთელ თოვს დაგვი, შეგიძლია უფასოდ დაიძინო. ჩათვალე, რომ საფასურს გადაიხდი.
0: კარგი,
1: შევთანხმდით.
0: დიო. შევთანხმდით.
1: შევთანხმდით.
0: დიახ. скажу პირდაპირ ეთქვი შვეიცარიული ფარტული ჩვენსაც არ გავს. ყველაფერი სუფთა მოწესრიგებული თითქოს თივაც კი სახაზავით არის გასწორებული. კვადრატიშ კვადრატიშ გუთ. თივა არის სადაც უნდა დავიწირო. ძალიან თბილა. ხო, მე მგონი ღია ცის ქვეშ არ ვარ, რაც მთავარია. აბა, უშაობის დროა.

0: ეს გამარჯვება. გერბიან საფასური. შვეიცარიის ალპები. სასტუმრო პალას ლუცერნი.
1: სავახშმო ტრადიციულ შვეიცარიულ რესტორანში გავემგზავრე.
2: ჰელო.
1: გამარჯობა. აქ ძალიან

0: ატმოსფერო და დახვეწილი გარემოა. ეს ლუცერნის უძველესი რესტორანია, ასეც ქვია. ძველი შვეიცარიული სახლი. მისი პატრონი, ფილიპი შვეიცარიის ერთ-ერთი უმდიდრესი ადამიანია. ძველ შვეიცარიულ სახლში დადეს ყველა ვარსკვლავი, ვინც კი ლუცერნში ჩამოდის. 100 წლის განმავლობაში ბევრი დაგროვდა.
1: ეს გორბაჩოვია, პრეზიდენტი ნიქსონი. ეს კი პირველი ადამიანი მთვარეზე, ნილ არმსტრონგია, დედა ჩემთან ერთად. ესეც ფრენკ სინატრა, დეიდასთან ერთად. ახლო მეგობრები იყვნენ. ასევე ჩვენ გვყავდა სტუმრად კიანუ რივზი.
0: ყველაზე საოცარი ამ რესტორანში ინტერიერი კი არა, საჭმელია. ყურადღება, კარაქში შემწვარი ღორის შნიცელი საფანელში და მაკარონი $80. არადა ვერმიშელის გარნირიან კატლეტს გავს, როგორც უკრაინულ სასადილოებშია. სხვა კერძების ასეთივია, ეს იმიტომ, რომ მთის მკაცრ ზამთარში ცხიმიანი კალორიული საკვები სჭირდებათ სითბოსა და ჯანმრთელობის შესანარჩუნებლად.
1: კარგია. ბახშმისთვის უახლოეს მაღაზიაში ფონძიუს ნაკრები ვიყიდე. ესეც ფონძიუ. მართალია 12 და 50 ღერს, მაგრამ საქმის არს ეს არ წვლის. სიმართლე გითხრათ, ფონძიუ უმაგრესი გამოვა. ფონძიუ ალპებში მწყემსებმა გამოიგონეს. ალბათ ღამე ისხდნენ, მოშივდათ, მაგრამ მხოლოდ ხმელი ყველი ჰქონდათ. მაშინ ერთ-ერთმა, სხვებზე ჭკვიანმა, მოიფიქრა ხმელი ყველის ქვაბში გადნობა. ასეთი მარტივი, სუყე და ასევე ძალიან გემრიელი რამია. ძალიან გემრიელია. წესით, პურის ნაჭრები უფრო პატარა უნდა იყოს, მაგრამ ისე მშია, რომ ბოდიში. გონი მეხუთე სეზონის შესანიშნავი დასაწყისია. უკვე დამავიწყდა, რომ მხოლოდ $100 მაქვს, მაგრამ ისეთი სიმშვიდე დამეუფლა, რომ უფრო ხშირად მომინდება სწორედ $100 ამარა დარჩენა.

0: რბილია? ოღონდ თავქვეშ მეტი თივაა საჭირო. იმედია თაგვი არ გამოძრება საიდანღაც.
1: Зимой,
0: замтарში უფულო, სუპერძვირ შვეიცარიაში, მაგრამ კარგა და მყუდროდ ვგრძნობ თავს. ძილინებისა მეგობრებო. გერბიან საფასური, შვეიცარიის ალპები.
2: მეგობრებო, გაიცანით. მეხუთე სეზონის პირველი ბოთლი. და რა თქმა უნდა, $100.
3: А теперь внимательно
2: ყურადღებით შეხედეთ. საიტი ყურება ძაღლი. ეცებეთ ბოთლი ლუცერში, შემდეგ მისამართზე. დენკმალშტრასე 11. განძი კედელთან ბუჩქებში დამალეთ. შენ კი უყარაულე. სოფელი შვარცენბერგი.

0: хорошо.
1: ძალიან კარგია.
0: Сразу просто.
1: Ერთ ბაშად გამეღვიძა.
0: Да? Хорошо.
1: Кардия? Швайцер Хопис проспекти.
2: Лузернис ехлевес пулиани туристებისთვის კიდევ ერთი გასართობია. Катание. Заглების მარხილებით ზეირნობა. მეც იქით მაქვს გზა. В этом собачьем. Ам захсашенше არის ერთი ჯიში, რომელზეც განსაკუთრებულად უნდა მოგიყვეთ. ეს ხასკია. ესენი მგლის უახლოესი ნათესავები არიან. ნახეთ როგორ ყმიან. ხასკი ტვირთმზიდი ძაღლია. ეს ჯიში სპეციალურად გამოიყვანეს ესკიმოსებმა მძიმე ტვირთის გადასაზიდად. ისინი ფენომენალურად ენერგიულები არიან. თუ ხასკი დღეში ტვირთის სავსე მარხის, თუნდაც 10 კილომეტრზე არ გადაიტანს, თავს უდაბნოს.

კიდევ ხას კი თითქმის არყებს. გელი ვიტყმოვის. ისეთ მიუხედავად იმისა, რომ ეს დაღლები მგლებს გვანან. ისეთი კეთილგანწყობილი არიან, რომ ყველანი მოდიან, რომ მომესალმონ. არა? ხასკი ძალიან ლამაზი ჯიშია. სულ გინდა ეფერო. ნახეთ რა საყვარლები არიან. ხასკის განსაკუთრებულობა მისი თვალების განსხვავებული ფერია. ერთი ცისფერია, მეორე კი მწვანე, ან თაფლისფერი. თვალის ფერი შეიძლება შეიცვალოს ცხოვრების განმავლობაში, იმის გამო, რომ სხვაგან გადაიყვანეს საცხოვრებლად, ან საკვები შეუცვალეს. ძაღლების მარხილის საფარი ასე იმართება. ჯერ ძაღლები შებმას გასწავლიან. ეს ძალიან სასიამოვნო პროცესია, რადგან ძაღლები დამჯერები არიან, ფეხის აწევის უფლებას გაძლევენ და საერთოდ კიდევ ერთხელ ჩახუტების შანსი გეძლევა. ყველა მარხილში ხროვაა შებმული, ხროვას კი საკუთარი ბელადი ყავს. ბელადი ყოველთვის წინ არის. სხვათა შორის გოგოა. ხასკელს მატრიარქატი აქვთ. არა? აბა, წავედით.

0: ძალიან მხიარული გასართობია. უყურებ როგორ იქნევენ კუდებს და კარგ ხასიათზე დგები. მოკლედ, ყველას ვურჩევ, ყველას. კარგ ტრასაზე ძაღლები 40 კილომეტრამდე სიჩქარეს ავითარებენ და ერთ დღეში შეუსვენებლად 300 კილომეტრის დაფარვა შეუძლიათ. ძაღლების მარხილის მართვა არც ისე ადვილია, სულ ყურადღებით უნდა იყო. აღმართში მარხილს მიაწვე. ძაღლებს შეუძახო. წინ! მარცხნივ მიქაჩო, მარჯვნივ. გონი არასწორად მოქაჩე.
1: გერბიან საფასური, შვეიცარიის ალპები.
0: გზატკეცილი კანტონშტრასე.
1: ლუცერნიდან 30 კილომეტრში პატარა ქალაქია ენგელბერგი. იქ ბენედიქტელების ძველი მონასტერია. წავა, ნახავ როგორ ცხოვრობენ ბერები.
0: $50 მთაზე ასასვლელად, როგორც ანდრეი ავიდა გუშინ. ეს ღარიბებისთვისაა. დიდრები ალპებს სულ სხვანაირად ათვალიერებენ. ძვირფასო მეგობრებო, თუ თქვენ შვეიცარიაში სულ ორი დღით ჩამოხვედით და ძალიან გინდათ ალპების ნახვა, ძველი გამოცდილი ხერხით ისარგებლეთ. ვერ ფრენი იქირავეთ. რამდენიმე 1000 ევროთ. აბა რა, ყველა ნორმალური ადამიანი ასე იქცევა. ტური მყინვარ პეტერსგრადზე ავიღე. ეს 3000 მეტრზე მაღალი მარადიული ყინული დაფარული მწვერვალია. ზედა. წავედი. Let's go. ყინვარამდე მიფრენას 9:30 საათი სჭირდება. ამასობაში ერთმანეთზე უკეთესი ხედები იშლება. შვეიცარიული ალპები სულის სიღრმემდე შეგძრავს. ამაზე ლამაზი ჩემს ცხოვრებაში არაფერი მინახავს. აი ასე, მიფრინავ მათ თავზე და თვალებს აფახურებ. არ იცი, იტირო თუ იცინო. ისეთი სილამაზეა ყველგან. გონი სწორედ ასე უნდა იწყებოდეს გერბიან საფასურის მეხუთე სეზონი. სწორედ ასეთი ხედები. იმიტომ რომ ასეთი ასეთი არაფერი ყოფილა 4 სეზონის განმავლობაში. ენგელბერგის მონასტერი.
1: პირველი რაც თვალში გეცემა, მონასტერი უფრო სკოლას თუ პოლიკლინიკას გავს.

0: ეს არის. გამარჯობა. ღმერთმა დაგლოცოთ. რიდა გეხმაროთ? იცით, ქუჩაში ძალიან ცივა. ბევრი მსმენი ამ ადგილის შესახებ შეიძლება შემოვიდე დავათვალიერო. დიახ, რა თქმა უნდა. რამეს ხომ არ დალებდით? გაყინულს გავხართ. მართლა? ხო, რა თქმა უნდა. ყავაზე დაგპატიშებთ და მონასტერს დაგათვალიერებინებთ. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. ძალიან სასიამოვნოა. ბენედიქტელებს განსაკუთრებული შინაგანაწესი აქვს. მის თანახმად, ბერებს ეკრძალებათ სექსი, ხმამაღლა ლაპარაკი და სიცილი. დიდხანს ცილი და ბევრი ჭამა. ამიტომ ყველა ბენედიქტელი გამხდარია. დაბრძანდით? დიახ, დიახ, დიახ, დაბრძანდით. რამდენი ბავშვი გყავთ? რამგიხეთ? ბავშვი? დიახ, არ გყავთ ბავშვები? არა, არა, ბერებს ბავშვები არ გყავთ. რას ამბობთ? ჩვენ ღმერთს უბიძოება შევფიცეთ. ბენედიქტელების დღე სამ ნაწილად იყოფა. 8 საათი ლოცულობენ. 8 საათი უნდა იმუშაონ და 8 საათი შეუძლიათ დასვენებას დაუთმონ. Skype-ით უგაქვთ ინტერნეტი. დიახ, მაგრამ ამ ყველაფრისთვის მე საკმაოდ მხცოვანი ვარ. გამიჭირდება გარკვევა. ჩვენ ახალგაზრდა ძმა გვყავს, 22 წლისაა. მას აქვს Facebook-ის გვერდი. Facebook-ი, მართლა? მონასტრის შენახვა წელიწადში ასეულობით $1000 ჯდება. ამ თანხას ბერები საკუთარი მრევლის შემოწირულობით იღებენ. ადრე აქ 120 ბერი ცხოვრობდა, ახლა კი მხოლოდ 27-ია. ბერობა პოპულარული არ არის? დიახ, მაგრამ ზოგჯერ კარგია იმის კეთება, რაც პოპულარული არ არის. აქ კი, ამ დარბაზში, სადაც ბერმა ტომასმა მომიყვანა მონასტრის ნამდვილი სიამაყე. შვეიცარიის ყველაზე დიდი ორგანოა. იგი 10000 მილისგან შედგება. остальные монахи დანარჩენი ბერები წირვაზე იყვნენ. ისინი ვერც კი ვნახე. გერბიან საფასური, შვეიცარიის ალპები. პეტერსგრატის მყინვარი.
1: ვერტფრენი თავში მუცლამდე ჩაეფლო. მე კი მუხლამდე ჩავეშვი. შეხედეთ რამდენი თოვლია. მუხლამდე მწდება. ყინვარის სისქე 100 მეტრამდეა. ტემპერატურა აქ არასდროს არის 0 გრადუსზე მაღლა. ეს მარადიული ყინულია. კრისტალურად სუფთა, ხელუხლებელი ბუნებაა. იშვიათად აქ მდიდრები მოფრინდებიან, რათა შამპანური დალიან და ამ არნახულის სილამაზით დათკნენ.

0: ზოგჯერ აქედან პეტერსგრადის მწვერვალიდან ჰელის სკიერები ეშვებიან. ჰელის სკი დიდრების ახალი მოდური სპორტია. ტრასებიდან მოშორებით, ვერტ ფრენიდან მწვერვალზე ხტებიან და თხილამურებით ხელუხლებელ თოვლზე მთიდან ეშვებიან. მეც მინდა. 20 თხილამურებზე მეცვიდეკი, მეშვიდე კლასში. ვერტ ფრენი მთის ძირში დამელოდება. აქ როგორ უნდა ვისრიალო?
1: ინვარის
0: პერიმეტრი შემოვიარე და მიიხვდი, რომ გარშემო სალი კლდეებია.

0: ლუცერამდე როგორ მივალ?
1: ავტობუსით.
0: ავტობუსით? ყველაზე იაფირაღირს. 10 ფრანკი. 10 ფრანკი? დიახ, 10 ფრანკი. ჩემთვის ეს ძალიან ძვირია. ეს რაღაც კლიპის გადაღებას მაგონებს. სადღაც გზის პირას ჯასტინ ბიბერი რომ მღერის. ახლა კაბრიოლეტი უნდა მოსრიალდეს, როგორც კლიპში კრეიზი, რომელშიც ორი მაგარი გოგონაზის საცურაო კოსტიუმები სამარა. დიდი მადლობა.
1: ისდირას რომ არ ჩავედი პილოტმა ნახევარ საათში მომაკითხა მყინვარზე. წამიყვანეთ აქედან. მიშველე. ვიყინები.
0: გერბიან საფასური. შვეიცარიის ალპები. აღამე ლუცერნი კიდევ უფრო ზღაპრული ხდება. ისეთი გრძნობაა, რომ ყველა სახლში ჯუჯა ცხოვრობს და ოქროს ფეხსაცმელებს კერავს.
1: როსლიგასეს ქუჩა.

როგორც უკვე გითხარით, შვეიცარიაში საჭმელი ძალიან ძვირია. ფული რაც კი დამრჩა, რაღაც პლასტმასის ბუტერბროდში დავხარჯე. ბუტერბროდი? 45 გრივნა ღირს. ამაზე ძვირი ბუტერბროდები მგონი, მარტო ბორის პოლის აეროპორტში იყიდება. ეს ჩემ ცხოვრებაში ყველაზე გემრიელი ბუტერბროდია, როგორ გელოდი. გერბიან საფასური, შვეიცარიის ალპები. ლუცერნში, როგორც მთელ შვეიცარიაში, არსებობს ასეთი უჩვეულო მოვლენა, გუნდური სიმღერა. ხალხი იმდენად უდარდელა ცხოვრობს და დროც იმდენი აქვს, რომ საღამოობით იკრიბებიან და ერთად მღერიან საკუთარი სიამოვნებისთვის. უკვე მეძინება, ლესიასთან უნდა წავიდე. ჩუმად მოიცადეთ? გესმით? მოუსმინეთ. მაგარია.

0: შვეიცარიელების ეს კომპანია ყოველ საღამოს იკრიბება, რომ იოდლი იმღერონ. იოდლი ალპებში მწყემსებმა გასართობად გამოიგონეს. ერთმანეთს გასახოდნენ მთიდან მთაზე და უსმენდნენ, როგორ ცვლიდა მათხმას მთის ექო. ასე დაიბადა იოდლი. ხოლო ყველაზე საინტერესო ის არის, რომ იოდლში სიტყვები არ არის. მხოლოდ უცნაური ბუხბუხა ბგერებია.
1: შეგიძლია ჩვენთან ერთად იმღეროთ?
0: მართლა? მე უკრაინის საუკეთესო მომღერალი ვარ. შემიძლია ვცადო?
1: რა თქმა უნდა.
0: დიახ. ყველაზე უფროსი მომღერალი 77 წლისა. ამბობენ, რომ იოდლის სიმღერა ძალიან სასარგებლოა ჯანმრთელობისთვის. ფილტვებს ამუშავებს და სტრესს ხსნის. ბრიტანელები ხუმრობენ, რომ იოდლი იმ წყემსის კვირლია, რომელმაც ხელი ბეღელის კარში მოიყოლა. არ ვიცი, მე მომწონს. ქალბატონებო და ბატონებო, თქვენთვის მღერის ვოკალურ-ინსტრუმენტული ანსამბლი ლუცერნის იოდლერები.

კორპორატივები, ქორწილები, დაბადების დღეები. დაგვირეკეთ და შეგვიკვეთეთ. გერბიან საფასური, შვეიცარიის ალპები. 4 სეზონის განმავლობაში სიმართლე გითხრათ შვეიცარიას

0: დაბურბოდით.
1: ისეთ გვეჩვენებოდა, რომ ეს ბანკის თანამშრომლებისა და მესაათების მეტისმეტად ძვირი და მოსაწყენი ქვეყანაა.
2: ის შვეიცარია გამოწვევა ნების მიერი ჯიბისთვის, მაგრამ გაირკვა, რომ აქ $100-თან სკაიდან თავს. სახლში რომ გავათიო?
1: თავგადასავლების რაოდენობით კი ეს ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო უქმეები აღმოჩნდა გადაცემის მთელი ისტორიის განმავლობაში. მზად ვართ.
2: შეიძლება ისევ იყოს. შარვალი თოვლით გამებსო.
1: კითხეთ რომელი საათია? რომელი საათია?
2: ღმერთ უბიწოება შევფიცეთ. მე მგონი მეხუთე სეზონის საუკეთესო დასაწყისია. მოგინდება უფრო ხშირად დარჩე. $100 სამარა. გონძოს.

0: გერბიან საფასური შვეიცარიის ალპები
1: კაპელბრუკეს ხიდი
2: სალამი
1: გამარჯობა ანდრიუშინკა რა ყოჩახი ხარ
2: როგორია საქმეები
1: ნორმალურად მესმის რა ქასიაძე ხარ მოყევი როგორ დაისვენებ რომ მე რომ დავიწყებ მოყოლას ხასიათი გაგიფუჭდება
2: იცი მიუხედავად იმისა რომ შვეიცარია უძვირესი ქვეყანაა მე საკუთარი ალგოსა და მოხერხების სურვილისა და გამოცდილების წყალობით რა თქმა უნდა თავის გადანა შვენივრად მოвахერხე. შენ როგორ გაქვს საქმეები?
1: შვენივრად. მიმაჩნია რომ ეს მეხუთე სეზონის ძალიან კარგი დასაწყისია და თუ ასე გაგრძელდა, საწყის დანაცვლოდ ვიმუშავებ. ამოდი უნდა მოგიყვე რომ აქ ერთი დღით კიდე ვაპირებ დარჩენას.
2: ეს მნიშვნელოვანია მუშაობაში ახლა ფულს გიხდიან?
1: ხანდახან.
0: გერბიან საფასური. შვეიცარიის ალპები.

ყველამ ვიცით, რომ ქართული მიწების 33% დღეს თურქეთშია. ლაზეთი, ჭანეთი, კოლარტაანი, ტაო-კლარჯეთი ოკუპირებულია თურქეთის მიერ. ამავდროულად, ჩვენივე, ანუ ქართული პროპაგანდა, რისკენ მოგვიწოდებს, არ უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი ოკუპანტია. უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი მეგობარია და ოკუპანტი კი მხოლოდ რუსეთია. თურმე რაღაცა ქაღალდზე მოვაწერეთ ხელი თურქეთთან, სხვა შორის იძულებით მოვაწერეთ, და ამიტომ თურქეთი ოკუპანტი აღარ ყოფილა. მაგრამ მე ახლა სხვა კითხვა მინდა დავსვა. რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც თურქეთში აღმოჩნდნენ? და რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც ირანში გადაასახლეს? პასუხი სინამდვილეში ყველამ ვიცით. ნახევარზე მეტმა ქართული ენა არ იცის საერთოდ. ორმა მესამედმა არაფერი იცის ქართული ადა წესისა და ტრადიციების შესახებ საერთოდ. აბსოლუტური უმრავლესობა, ანუ 100% არაზროვნებს ქართულად და პრაქტიკულად არაფერი იცის მართლმადიდებლობის შესახებ. ვინ ვართ დღეს ქართველები და სად შენარჩუნდა ქართველობა? ქართველები ვართ ჩვენ. ჩვენ აღმოჩნდით რუსეთის იმპერიაში და სწორედ აქ ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული ადაწესი, ტრადიციები, მეტიც ჩვენი ადაწესი და ტრადიციები ვასწავლეთ რუსეთის მთელს იმპერიას. ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული აზროვნების წესი და კულტურა და ამ საგანძურით ჩვენ გავაოცეთ მთელი რუსეთის იმპერია. ყოველმა მეორე თუ არა მესამე რუსმა, გნებავთ უკრაინელმა, გნებავთ ბელორუსმა, გნებავთ ყაზახმა თუ ლიტვერმა, უამრავი რამ იცის ქართულ ტრადიციებზე, ქართულ კულტურაზე და ზოგადად ქართველებს. ფიქრობ, რომ ნათელია, რომ რუსეთის იმპერია ცალსახად გვიხსნა ჩვენ გათურქებისა და გასპარსებისგან. ერეკლე მეორემ გააკეთა ერთადერთი შესაძლო არჩევანი. სხვა არჩევანი მას უბრალოდ არ ჰქონდა და ეს უდაოდ იყო ერთადერთი სწორი არჩევანი. რუსეთმა დაარღვია გიორგიევსკის ტრაქტატი. კი დაარღვია. 3 პუნქტი, რატო 3? შეიძლება 15 პუნქტის დაარღვია, მაგრამ საბოლოო ჯამში რუსეთის იმპერიაში საქართველო გადარჩა. ეს არ იყო სადაო არც ილია ჭავჭავაძისთვის, არც ივანე ჯავახიშვილისთვის, არც ბერძენიშვილისთვის, არც ჯანაშიასთვის და საერთოდ არავისთვის არ იყო ეს სადაო. ლეკიანობა დაიწყო მე-16 საუკუნეში და ლეკიანობისგან საბოლოო ჯამში სწორედ რუსეთის იმპერიაში რომ აღმოჩნდით ამან გვიხსნა, მაგრამ ამაზე ცალკე ვისაუბრებ სხვა დროს. დღევანდელ პროპაგანდისტებს აქცენტი გადააქვთ მხოლოდ გიორგიევსკის ტრაქტატზე, რომ იქ დარღვეული პუნქტები იყო. ეს არის ძლიერი ტაქტიკა. ამის გამო სრული სურათი არ და ვერ უნდა დავინახოთ. კვლავ ვიმეორებ, როცა საქართველო რუსეთის იმპერიაში აღმოჩნდა, ქართველები ვიყავით 415000 კაცზე ნაკლები. სხვათა შორის ამ 415000 კაცში დაახლოებით 20000 კაცზე მეტი იყო სომეხი, ქართველად ჩაწერილი. ეს 415000 კაცი იყო მოსახლეობის 53% მთელ საქართველოში ცხოვრობდა. 780

0: შეიძლება იყოს საფუძველი ისტორიის გაყალბების. ახალგაზრდა თაობაში ტყუილის, უკიდურესი სიძულვილის დათესვის ხალხს უკვე სიმართლისთვის ეშინია. კვლავ აი ამ ვითომ ფსევდოლიბერალური პროპაგანდის გამო. ვითომ ლიბერალების პროპაგანდა იწვევს მასობრივ ისტერიას. ეს არის ფაქტი. ყველაფერი რუსეთის ბრალია. შუქი გაითიშა, რუსეთის ბრალია. ჩინური პროდუქცია შემოვიდა, რუსეთის ბრალია. რამოდენიმე დღის წინ საოცარი რა უნახე. წყალი გამორთეს და ესეც რუსეთის ბრალი ყოფილა. ბათუმში აქ ამდენი რუსი ამათი ატანა არ შეგვიძლეოდა. 4ჯერ მეტი თურქია ბათუმში, 4ჯერ მეტი ირანელია, არაბია, ამის ატანა შეგვიძლია? ბათუმის შუაგულში არის თურქული რაიონი. ამ რაიონში თურქების გარდა საერთოდ ქართველები აღარ არიან. ამის ატანა შეგვიძლია? გამოფხიზდეთ ხალხო. ნუ მოვატყუებინეთ თავს ცრუ პროპაგანდას. გვახსოვდეს გმირი წინაპრები. ნუ შევიტანს ეჭვს. ნურს დემეტრე თავდადებულის გმირობაში. დემეტრე თავდადებული იმიტომაო, თავი ქონდა მხარზე დადებული. ეხა ეს რა ხუმრობა? არის ეს ნეობრივი წმინდა დემეტრეზე ეს ლაპარაკი? არ არის ხუმრობა, ეს კარგი. ხო, ეს არის ლიბერალების ხუმრობა. არ უნდა შევიტანოთ არც სიმონ დიდის გმირობაში ეჭვი, არც გიორგი სააკაძის გმირობაში და არც ერეკლე მეორეს გმირობაში. გამოფხიზდეთ.
1: თითქოს და კარგად შესწავლილი სამყარო მაინც ყოველდღიურად გვაოცებს. ზოგჯერ ისეთ უჩვეულო მოვლენებს ვაწყდებით, რომ მათი დაჯერებაც კი გვიჭირს. ჩვენს რუბრიკაში სწორედ ასეთი, ერთი შეხედვით წარმოუდგენელი, მაგრამ სრულიად რეალური ფაქტების შესახებ მოგიყვებით. კორეაში ჩანასახის მუცლად ყოფნის პერიოდი 9 თვე ბავშვის ასაკში შეაქვთ. ამიტომაცაა რომ კორეელი ბავშვები დოკუმენტების მიხედვით ყოველთვის 1 წლით უფროსები არიან ვიდრე მათი თანატოლების სხვა ქვეყნებიდან. შესაძლოა არ დაიჯეროთ, მაგრამ ცნობილია რომ კოღოებს სისხლის ჯგუფის განსაზღვრა შეუძლიათ. მეტიც, ისინი სისხლს სუნით არჩევენ. მათი რჩეული კი სისხლის პირველი ჯგუფია. უნდა იცოდეთ რომ ადამიანები, რომლებიც დიდ დროს უთმობენ ფიზიკურ დატვირთვებს, აძლიერებენ ორგანიზმში შარდმჟავას დაგროვებას და სხეულის ტემპერატურას ზრდიან, რითაც კოღოებს იზიდავენ. რატომ არის თვალის გუგა ღამით წითელი? გაგიკვირდებათ, მაგრამ ამის მიზეზი საკმაოდ მარტივია. სინათლე თვალის უკან, სისხლძარღვებზე აისახება ისე, რომ თქვენ ხედავთ სინათლის ანარეკლს ბადურის უკან. საწუწნი კანფეტის ჩუპა-ჩუპსის იდეა ჯერ კიდევ 52 წლის წინ გაჩნდა. 1958 წელს ესპანელმა ენრიკ ბერნატ უნივერსალური კანფეტი შექმნა, რომელიც როგორც ბავშვებს, ასევე მშობლებსაც მოსწონდათ. რამდენად დაუჯერებლადაც არ უნდა ჟღერდეს, 1969 წელს ბერნატმა დასახმარებლად ცნობილ ფერმწერს სალვადორ დალის მიმართა. მან კანფეტის ლოგო წარმოიდგინა და გადაწყვიტა დასახელება ჩუპა-ჩუპსი გვირილას ყვავილში ჩაესვა. წლების განმავლობაში ლოგო, ისევე როგორც კანფეტი, საკმაოდ პოპულარული გახდა. შვეიცარიელები მსოფლიოში ყველაზე მეტ შოკოლადს წელიწადში 12 კილოგრამს და 21 კილოგრამ ყველს მიირთმევენ. აღსანიშნავია ისიც, რომ შოკოლადი შვეიცარიის მთავარი საექსპორტო პროდუქტია და ამიტომ არცაა გასაკვირი, რომ 18 კომპანია მსოფლიოში 120,000 ტონა შოკოლადს ყიდის. შესაძლოა არ დაიჯეროთ, მაგრამ კოალა ერთადერთი ცხოველია, რომელსაც თითის ანაბეჭდი გააჩნია. მეტიც, ავსტრიელმა მეცნიერებმა დაადგინეს, რომ კოალას თითის ანაბეჭდი ისეთივეა, როგორც ადამიანის. ისინი იმდენად მსგავსია, რომ მეცნიერებსაც უჭირთ გარჩევა. მიკროსკოპის ქვეშ კი ისინი ისე ძალიან გავს ერთმანეთს, როგორც ბარდის ორი მარცვალი. ატამი და ვაშლატამა თითქმის ერთი და იგივე ხილია. საქმე მხოლოდ იმ გენშია, რომელიც მათ შორის სხვაობას ქმნის. ანანას თუ მარილს დაამატებთ, ასე მას უფრო ტკბილს გახდით. საქმე იმაშია, რომ მარილი ანანასის სიმწარეს ანეიტრალებს.
2: სიმართლე გითხრათ, მე მჯერა იმ ირაკლი ღარიბაშვილის იმ წერილებისაც მჯერა, იმიტომ რომ კობახიძემ დინარაძის გუნდს ვიცნობ კარგად. ვიცი რა შეუძლიათ მათ, ვიცი რაზე არიან ისინი წამსვლელები და პლუს მჯერა იცით კიდევ რისი რომ აი ღარიბაშვილზე საუბრობდით თქვენ ახლა რომ რაღაც შემოსავლები ის აი ეს რა თქმა უნდა ბიზნესიდან

0: მუდმივად იყო, მუდმივად იყო ის რეპორტაჟები, საგამოძიებო რეპორტაჟების თემა, ტყე, ჩარტერი, საათები და ასე შემდეგ. ის არასდროს არ ტოვებდა, ვთქვათ, საჯარო მოხელის დაბეჭდილებას.
1: გარიბაშვილის ადგილზე მე სხვაგვარად მოვიქცეოდი, მაგ კონკრეტულ შემთხვევებში, მაგრამ ეხლა გავწიოთ ეს იქით, ვინაიდან პატიმარზე ვსაუბრობთ და განსაცდელში მყოფ ადამიანზე და თქვათ ერთი რამ, რომ გარიბაშვილის ეს დღევანდელი ბრალი კიდევ ერთხელ მინდა ხაზი გაუსვა. გითხრათ სიმართლე, მე არ მჯერა, რომ აი ესე ნაწილ-ნაწილ ბურჭულაძისგან ქთამი აიღო და ქთამის კვალიფიკაციაც კიდე სხვა რამ არის, იმ ქთამს კიდე სხვაგვარი დადასტურებები ჭირდება და ამიტომაც ვამბობ, რომ აღიმაღლოს ხმა და ნაწილ-ნაწილ კი არა, თლიანობაში ჩვენს ხალხს, საზოგადოებას უთხრას სიმართლე და მე მგონია, რომ იტყვის ამას.
0: გაქვს მოლოდინი, რომ წერილების სერია გაგრძელდება და თუ არა სასამართლოს ხდომები იქნება იმ დონეზე საჯარო მაინც, რომ უფრო მეც გავიგებ
1: ამ დეტალს. მე მგონია, რომ იტყვის, იცით, და მგონია, რომ აი ამ დღევანდელ ბრალის წაყენებას მოყვება მისი წერილი და მე მაქვს მოლოდინი, რომ მეტი რამ იქნება კიდე იქ ნათქვა.
2: პიერ ოგიუსტ რენუარი იმპრესიონიზმის ერთ-ერთი საუკეთესო წარმომადგენელია. 60 წლიანი აქტიური მოღვაწეობის მანძილზე მან დაახლოებით 6000 ტილო შექმნა, რომელთაგან საუკეთესო სურათები ამჟამად 1 მილიონ ფუნტ სტერლინგზე მეტად არის შეფასებული. ის დაიბადა 1841 წელს საფრანგეთის ქალაქ ლიმოჟში, მრავალშვილიანი ღარიბი მკერავის ოჯახში. ხატვის გარდა კარგათაც მღეროდა და ამ თვალსაზრისით დიდ მომავალსაც უწინასწარმეტყველებდნენ, მაგრამ ოგიუსტში მაინც მხატვრის ნიჭმა გაიმარჯვა. 1894 წელს ოჯახი ბედის საძებნელად პარიზში გადასახლდა. 1867 წლიდან მხატვრის ცხოვრებაში იწყება დიდი შემოქმედებითი გარდატეხის პერიოდი. ის ხატავს სურათს დიანა, რომელიც პარიზის სალონმა არ მიიღო. თუმცა ეს იმედგაცრუება ხანმოკლე აღმოჩნდა და იმავე წელს შექმნილმა ტილომ ლიზა 1868 წელს სალონში დიდი აღიარება მოიპოვა. მისი თავისებურება მდგომარეობდა იმაში, რომ პორტრეტი მთელ სიმაღლეზეა შესრულებული. ადრეულ პერიოდში კი ასეთი ზომის ტილოს და მსგავს კომპოზიციას მხატვრები მხოლოდ სამეფო წევრების პორტრეტების ხატვის დროს იყენებდნენ. 3 წლის შემდეგ რენუარმა დახატა კვლავ ლიზა, ამჯერად ალჟირულ სამოსში, და ტილოს ალჟირელი ქალიშვილი დაარქვა. ეს კი საკმაოდ ხატოვან კომპოზიციად ითვლება, შექმნილი აღმოსავლურ სტილში, რომელიც იმ პერიოდში საკმაოდ აქტუალური იყო. მის ნამუშევრებში ჩანს მოძრაობის გადმოცემის სურვილი. სწორედ ასეთია სურათი პორტრეტი ალფრედ სისლეი ცოლთან ერთად. 1860-იან წლებში რენუარმა მონისთან ერთად რამდენჯერმე მოაწყო სცენაზე გასეირნება. მხატვრების ერთობლივმა მუშაობამ დიდად გაამდიდრა მათი შემოქმედება. მათი ერთად მუშაობის შედეგია სურათი ტბორი. საგულისხმოა ისიც, რომ რენუარის ადრეული სურათები მუქტონებში იყო შესრულებული, სადაც ხაზგასმით ჰქონდა გამოკვეთილი შავი ფერები. 1860-იანი წლები ითვლება რენუარის იმპრესიონიზმის აყვავების პერიოდად. თუმცა 1874 წლის სკანდალური გამოფენის შემდეგ მას დიდი სიდუხჭირის ხანა დაუდგა. ამ პერიოდში მას მხოლოდ ახლო ადამიანები ეხმარებიან. მათ შორის იყო მისი ძმა ედმონი, რომელიც ჟურნალის გამომცემელი იყო. თუმცა სწორედ ამ ძიმე პერიოდში შექმნა სურათი, რომელმაც უდიდესი აღიარება მოუტანა. ესაა ცეკვა მულენ დე ლა გალეტში. ეს ერთ-ერთი საუკეთესო და მნიშვნელოვანი ნამუშევარია, რომელიც 1876 წელს შეიქმნა. ეს სურათი 19 საუკუნის ერთ-ერთ საუკეთესო ტილოდ ითვლება. 1870-იანი წლების მულენ დე ლა გალეტ, ანუ დიდი წისქვილი, რომელიც მონმარტრის მთაზე მდებარეობდა, საცეკვაო დარბაზად გადააკეთეს. მისი ხშირი სტუმრები იყვნენ საშუალო კლასის და ბოჰემის წარმომადგენლები, რომელთა ტილოზე ასახვა პიერის საყვარელი საქმიანობა იყო. იგი ხშირად დგამდა თავის მოლბერტს პირდაპირ ბაღში, მაგიდებს შორის. სურათი დიდი ზომისაა და მასზე მხატვრის ყველა მეგობარია გამოსახული. კომპოზიცია ერთი შეხედვით ქაოსის შთაბეჭდილებას ტოვებს. სწორედ ამავე პერიოდში შეიქმნა სურათები გასეირნება და საქანელა. 1883-87 წლებში მისი შემოქმედება განიცდის კრიზისს. იგი უარს ამბობს იმპრესიონისტულ მანერაზე და მუშაობს მკაცრ სტილში. ამ პერიოდს რენუარის შემოქმედებაში მშრალ პერიოდს, ან ინგრის პერიოდს უწოდებენ. ამ პერიოდის სურათებია: გოგონა შავში,

ქოლგები. გოგონა ქოლგით. გოგონა მარაოთი. ეს სტილოები დახატულია უფრო ცივ და მშვიდ ტონებში და რენუარიც თანდათან ამ სტილზე გადადიოდა. მენატურეები, რომლებიც რენუართან მუშაობდნენ, ყოველთვის იმაზრზე იყვნენ, რომ პიერი არასოდეს დაქორწინდებოდა. ამასვე ადასტურებდა მხატვრის მუზა, სახელოვანი ფრანგი მსახიობი ქალი ჟანა სამარიც. მან დროთა განმავლობაში დაკარგა ინტერესი იმპრესიონიზმის მიმართ და კლასიკური ჟანრის ქმნილებების შექმნას მიანიჭა უპირატესობა. სწორედ ამ პერიოდში გაიცნო მან პარიზში საცხოვრებლად ახალგადასული გოგონა ალინა შარიგო, რომელმაც უმალვე მოხიბლა მხატვარი. მიუხედავად დიდი ასაკობრივი სხვაობისა, წყვილს ერთმანეთი მაინც შეუყვარდა და მალევე ოფიციალურად იქორწინა. რავდენ გასაკვირიც არ უნდა იყოს, შესანიშნავმა მეოჯახე ქალმა სრულიად დაიპყრო გენიალური მხატვრის არსება. ალინას შესახებ თავისი დადებითი დამოკიდებულება არ დაუმალავს ცოლთმოძულე ედგარ დეგასაც კი. რენუარების ოჯახი ხშირად სტუმრობდა ცოლის მშობლიურ ქალაქს, სადაც 1898 წელს იყიდეს სახლი. სწორედ ამ დროს რენუარს დაეწყო რევმატული ართრიტის შეტევები. მხატვრის ავადმყოფობა დროთა განმავლობაში უფრო და უფრო პროგრესირებდა. მალე უყავარჯნოდ გადაადგილებაც აღარ შეეძლო და ინვალიდის სავარძელს მიეჯაჭვა. ამას დამბლაც დაემატა. ამ პერიოდში ის ფუნჩს თვითონ ვერ იჭერდა. ამიტომ სხვისი დახმარებით მოძრავ მოლბერტზე, სადაც სტილო ზევით ქვევით მოძრაობდა, განაგრძობდა ხატვას. სწორედ ამ პერიოდს ეკუთვნის მისი ცნობილი ფრაზა: „ხელები სულაც არ არის აუცილებელი იმისთვის, რომ ხატო“. პირველმა მსოფლიო ომმა რენუარების ოჯახში ბევრი რამ უარესობისკენ შეცვალა. 1914 წელს მისი უფროსი შვილები ჟანი და პიერი დაიჭრნენ. შვილების ჯავს მათი დედა, ალინა შარიგო ემსხვერპლა. დაქვრივებული, დაინვალიდებული და შიმშილის ზღვარზე მყოფი მხატვარი სასოწარკვეთილებას ხატვის საშუალებით ებრძოდა და იქარვებდა, ვიდრე 1919 წელს არ აღესრულა. მზისხივი სინათლისა და ბედნიერების მოტრფიალე გენიოსი. ის მისი ცოლის გვერდით, ესუაში დაკრძალეს.

0: გერბიან საფასური ვენა აეროპორტი ვენა გამარჯობა, სალამი, მოგესალმებით. თქვენთან კვლავ გერბიან საფასურია.
1: მეგობრებო, დღეს ვენაში ვართ, ავსტრიის შესანიშნავ ზღაპრულ დედაქალაქში. ანდრეი, გზნობ ყავის და შტრუდელის გემრიელსუნს ჰაერში.
0: ჯერჯერობით ვერა, მხოლოდ ოქროს პარატის სუნი მცემს. აი მართლაც, ყავის და შტრუდელის სურნელი დგას. ეს ალბათ ერთადერთია, რაზეც $100 დახარჯვას მოახერხებ.
1: მაშინ $100 რატომ დაეტაკე? იქნებ ოქროს პარატი მე შემხდეს.
0: საეჭოა. გერბი?
1: ააგდე, საფასური.
0: აბა ნახოთ. გამომართვი? ეს შენია ლესა. ამით კი სოსის იყიდე. რატომ ძალიან მოგწონს ვენა, არ ვიცი რატომ. წარმატებებს გისურვებ.
1: ალბი ვაინს ხომ არა? ვენა ავსტრიის დედაქალაქია. ვიდრული სასახლეებით და მუზეუმებით. დახვეწილი სამზარეულოთ და კლასიკური მუსიკით.
0: სხვადასხვა რეიტინგებით იგი ცხოვრებისთვის ყველაზე კომფორტული ქალაქების სამეულში შედის. ამიტომ ნახავთ, როგორ ცხოვრობს ხალხი იდეალურ ქალაქში.

0: გერბიან საფასური ვენა
1: აეროპორტი ვენა
0: სალამი საამურ 48 საათს აეროპორტიდან სასტუმროში დასასვლელად მდიდრული სუპერ ლიმუზინი ვიქირავე ერთი შეხედეთ კოსმიური შიდა განათება უახლესი კლიმატ კონტროლი და მდიდრული მინი ბარი ელიტური შამპანურით

0: ლიმუზინმა ვენის ქუჩებში რატომღაც არ ნახული აჟიოტაჟი გამოიწვია. ერთი ნახეთ რა ლიმუზინია. ყველა უყურებს, თითით უჩვენებენ, ფოტოებს იღებენ. მესმის, როცა მარიუპოლში, ლუგანსკში, ვორონეში, ვორკუტაში დაინახავენ ლიმუზინს, მაგრამ აქ, ვენაში, ევროპის დედაქალაქში, შეხედეთ, სურათებს იღებენ ლიმუზინის ფონზე. მაგარია. ეს იმიტომ, რომ ევროპაში ვართ. აქ არ არის მიღებული საკუთარი სიმდიდრით ტრაბახი. აქ ყველა მიცის, რომ თუ ლიმუზინი გამოჩნდა, ესე იგი მადონა, ან სულ ცოტა მომღერალი კამალია ჩამოვიდა. აეროპორტი ვენა.
1: ეს რა არის? ვერ გავიგე. და რაზე ვლაპარაკობდით? აჰო, ქალაქამდე ხომ უნდა მივაღწიო? ჩემი 100 დოლარი კურსით 72 ნახევარი ევროა. ბევრი არ არის ორი დღისთვის.
0: გერბიან საფასური. ვენა. მაშასე, ვენა. ვენა კლასიკური შენობების, მუზეუმების, გალერეების და თეატრების ქალაქია. აქ ისინი ასეულობით, ათასობითაც კია. ამის გარდა, ვენა კლასიკური მუსიკის მსოფლიო დედაქალაქია. წარსულის უდიდესი კომპოზიტორები აქ ცხოვრობდნენ და მუსიკას წერდნენ. მოცარტი, შტრაუსი, შუბერტი, ჰაიდნი, ბრამსი, ბეთჰოვენი. ვიცი რომ თქვენ მათ მუსიკას არ უსმენთ, მაგრამ ყური მეუკდეთ. განამშვენიერი არაა ეს? ძალიან მიყვარს ეს პასაჟი. მე ბატონებო, თავისუფლებას მივცემდი მეთქვა. ვენა ის ქალაქია, რომელშიც კლასიკური მუსიკა ქვაში განსხეულდა.
1: ვენაში ძველებურ ქუჩებში სახეტიალო ჩამოდიან.

0: ვენის ცენტრში ორ ერთნაირ შენობას ვერ შეხვდებით. ყოველი მათგანი უნიკალურია.
1: ისეთი შეგრძნება, რომ ყოველ სულ მოსახლეზე ერთი ქანდაკება მოდის. ბრინჯაოს იმპერატორები, ქვის ქალღმერთები, ანგელოზები და ქიმერები. ვერ გავიგე მაინც, რატომაა ვენა საცხოვრებლად მსოფლიოს საუკეთესო ქალაქი. ან 39 კრიტერიუმით გაიმარჯვა. 39-ით. აქ ყველაზე სტაბილური ეკონომიკა, დიდარი კულტურული ცხოვრება, ყველაზე ხარისხიანი მკურნალობა და განათლება. აგრეთვე რბილი ჰავა, უამრავი სიმწვანე და სტიქიური მოვლენების არარსებობა. ამიტომაც არის გამეფებული ამ ქუჩებში სიმშვიდე და რაღაცნაირი მოშვებულობა. მეც ისე მოვეშვი. გერბიან საფასური ვენა.
0: სასტუმრო ზაჰერი.
1: გითხარით, რომ ვენა კლასიკური შენობების ქალაქია. გითხარით, ახლა კი ყურადღებით დააკვირდით ჩემს სასტუმროს. ხოლო თუ ჩემს ნომერზე ვილაპარაკებთ? ახლა მონტაჟის რეჟისორი ლამაზ კლასიკურ მუსიკას დაადებს და ერთად დავდგმებით ამ შვენიერებით. კამფეტების კოლოფს ან მუსიკალურ ზარდახშას წააგავს. ბოჰემური ბროლის ჭაღები, ბალდახინიანი საწოლი, ფუნჯებიანი პორტიერები და გვიანი ბაროკოს სტილის ძველებური კომოდები. რა მარმარილოა? ჩემ ნომერში თავისუფლად იცხოვრებდა რომელიმე სამეფო ოჯახის წევრი, ისე რომ საკუთარი ღირსების შელახვის არ შეეშინდებოდა. მაშინ მომიხვდები, რომ ეს ნომერი ნამდვილად არ არის განკუთვნილი ახალგაზრდებისთვის. ჯერ ერთი იმიტომ, რომ ახალგაზრდა ამ ნომერში ამხელა თანხას არ გადაერთის. მეორეც, რომელი ახალგაზრდა მე ვარ 46 წლის ასაკში. შვენიერი ნომერია 7 და მყუდრო. გერბიან საფასური ვენა.
0: საცხოვრებელი ვენის ცენტრში ძვირია, მაგრამ საკმაოდ ახლოს. ყველაფერი საინტერესოსა და ლამასთან არის პატარა სასტუმრო, რომელშიც ღამის გათევა სულ რაღაც 11 ევროს შეიძლება. ერთი შეხედვით ამ სასტუმროს აბრამ შეიძლება ღარიბი ტურისტი დააფრთხოს, მაგრამ ნუ იჩქარებ დასკვნების გამოტანას.
1: სასტუმრო ფრანცი.
0: ფრანცი ნორმალური სამარცვლოვანი სასტუმროსავით გამოიყურება. თუმცა არსებითად ეს ჩვენთვის კარგად ნაცნობი ჰოსტელია. В нём есть 2, 4 და 6 ადგილიანი ნომრებია. აღმოჩნდა, რომ 11 ევროს საერთო 6-წოლიანი ნომრის ერთი ადგილი საფასურია. ცალკე ნომერი კი უკვე 42 ევრო ღირს. Да. Хо, როგორც ჩანს, ამ ჰოსტელებს თავს ვერ ვაღწევ. ალბათ 6 ადგილიანში ავიღებ საწოლს, იმიტომ რომ სად ვარ? გაჭირვებაში. სასტუმროს ოთახები კარგად გამოიყურება. ჩვენებურ ევრორემონტს არ ჩამოუვარდება. ლამაზი დიზაინერული საწოლები პირადი სივრცით, როზეტით და საკუთარი ნათურით. ასევე ტანსაცმლის შესანახად ცალკე უჯრებია. სააბაზანოში ყველაფერი სტერილურობით ბზინავს. ვენაში ონკანიდან სოფლიოში ყველაზე სუფთა წყალი მოდის. საქმე იმაშია, რომ სასმელ წყალს ალპების ფერდობებზე წყაროებიდან იღებენ და ქალაქს მილებით აწვდიან. ეს ალბათ კიდევ ერთი მიზეზია იმისა, თუ რატომ არის ვენა საცხოვრებლად ყველაზე მოსახერხებელი ადგილი. ნორმალური საპირფარეშო. თუ ჯიბეში მხოლოდ $100 გაქვს, ეს ჰოსტელი ხამის გასათევად საუკეთესო ვარიანტია. შეგახსენებთ, მხოლოდ 11 ევროს. აღარ მოვსდები სასეირნო წავა.
1: გერბიან საფასური. ვენა.
0: პროსპექტი ვინერშტრასე.
1: ლიმუზინი რა თქმა უნდა მაგარია, მაგრამ შტრაუსისა და მოცარტის ქალაქში მილიონერებისთვის კიდევ უფრო მაგარი რამ არსებობს. ორი დღე ვენაში პირადი ტრამვაით ვიმოძრავებ. მე, ოქროს ბარათის მქონე ადამიანმა მთელი ტრამვაი დავიქირავე. დიდრებს საკუთარი ახირებები აქვთ. მე კი ჩემი. ჰერბედნიაკოვ, თქვენი ტრამვაი მზადაა. ნებისმიერ მსურველს შეუძლია ტრამვაი იქირაოს დღეში თითქმის 3000 ევროთ და როგორც მოესურვება, ისე გამოიყენოს. კარგია, რომ ვენაში ტრამვაის ქსელი ძალიან განვითარებულია და ტრამვაით ნებისმიერ ღირსშესანიშნაობამდე და მთავარ რესტორნებამდე შეიძლება მისვლა. ამ ტრამვაის სულ მალე არც მეტი არც ნაკლები 100 წელი შეუსრულდება. ბუნებრივი არავითარ ტყავის სავარძლებზე, კონდიციონერსა და ელექტროდაბლოებზე ლაპარაკიც კი არ არის. ძღოლთან დასაკავშირებლად ღილაკის ნაცვლად ზართან მიბმული ტროსია. აი ასე. სამუხრუჭე სისტემის ნაცვლად კი სკამის ქვეშ ყუთში ხრეშია ჩაყრილი. ეს პატარა კენჭები ძალიან მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ. ამ ძველ ტრამვაის ყინვიან ამინდში გადაადგილებაში ეხმარება. და მთელი ეს აპარატი ორი დღის განმავლობაში ჩემია. გერბიან საფასური. ვენა. სულ რაღაც ნახევარ საათში გაირკვა, რომ ტრამვაის ერთი ნაკლი აქვს თანაც არსებითი. ტრამვაიში ძალიან ცივა. მიუხედავად იმისა, რომ ყველა სარკმელი დახურულია. სიცივე იკბინება, ასე ვთქვათ. მოკლედ, 7 გრადუსი ან ტრამვაიში მხოლოდ 50 წუთი გავძელი. კარგი, მადლობ, ნახვამდის. აი ისიც, ვენის ტრანსპორტის მეფე. ფიაგრი. მთელი დღით ვიქირავენ. ადრე ავტომობილების გამოგონებამდე სწორედ ასეთი ტაქსი მოძრაობდა ვენაში. გაფრიალებული საფეხურები, ძველებული ფარნები, ბრჭყვიალა სახელურები და ლაქით დაფარული ძარა. და ამ ყველაფრის თავზე წამოსკუპებული მეტლე, ქვაბურა ქუდით და კუბოკრული შარფით. ლიმუზინი და უახლესი ჯიპი კი არა, სწორედ ფიაკრია ყველაზე ორგანული ვენის ძველ ქუჩებში. თითქოს 100 წელიც არ გასულა იმ მომენტიდან, როცა ვენის მდიდარი მოქალაქეები ფიაკრით მიდიოდნენ ოპერაში ან ახალ კონცერტზე ფილარმონიაში. მორჩა, გადაწყვეტილება მიღებულია, ფიაკრს ვიქირავებ ამ უქმეებზე. ახლა კი ვენის შესახებ ისეთ ფაქტებს გაგაცნობთ, რომელზეც არც კი ხსმენიათ. მოცარტი არ ვლაპარაკობ. კითხვა ნომერი 1. რომელი ნუგბარი გამოიგონეს ვენაში? ა. ზეფირი შოკოლადში. ბ. ფრანგული კრუასანი. ც. ვაფლი. დ. ჩურჩხელა. სორი, პასუხია ბ, ფრანგული კრუასანი. ნახევარმთვარის ფორმის განთქმული ფუნთუშა საფრანგეთში სწორედ აქედან შევიდა. მაქს პატივი ბატონო წამყვანო. კითხვა ნომერი 2. რა წარწერა აქვს ვენურ სუვენირებს? ა. აქ იყო მოცარტი. ბ. ვენა მუზეუმების ქალაქია. ც. ავსტრია სპილოების სამშობლოა. და დ. ავსტრია არ არის კენგურუების ქვეყანა. სწორი პასუხია დ. ავსტრია არ არის კენგურუების ქვეყანა. და ეს იმიტომ, რომ ბევრ ამერიკელ ტურისტს ავსტრია და ავსტრალია ერთმანეთს შეერევა და იმ ადგილების ჩვენებას ითხოვს, სადაც კენგურუები სახლობენ. საინტერესო ამ შოუს წამყვანი ჩემ გადაცემას თუ წაიყვანდა. Hey man, Hopburgisken zavide, tu sheizleba. Gerbian sapasuri. Vena.
0: მოედანი ჰენდერპლაცი.
1: ვენის მთავარი ღირსშესანიშნაობა ჰოპბურგის საიმპერატორო სასახლეა. მრავალი საუკუნის განმავლობაში აქ ჰაბსბურგთა დინასტიის წარმომადგენლები ცხოვრობდნენ. ეს სასახლე უზარმაზარია, ნამდვილი ქალაქია ქალაქში. ოფიციალური რეზიდენციები, სამლოცველოები, მუზეუმები, საცხენოსნო მანეჟი, ორი თავლა, საგანძური, ეროვნული თეატრი და არაჩვეულებრივი საიმპერატორო ბიბლიოთეკა. ამ სასახლეში 2500-ზე მეტი ოთახია. ეს იმიტომ, რომ ახალ იმპერატორებს ველებისგან ოთახები მემკვიდრეობით არ ერგებოდათ. დაიძულებულები იყვნენ ოთახები მიეშენებინათ, ამიტომაც ასე გამოვიდა 2500 ოთახი. სასახლის მორთულობის მიხედვით თუ ვიმსჯელებთ, მის მფლობელებს ავსტრიის იმპერატორებს მემკვიდრეობით უნიმიტო ოქროს ბარათი გადაეცემოდათ. მიხვდი რომ ყველაფერს ვერ გავწვდებოდი და დეტალური შესწავლისთვის სასახლის ბიბლიოთეკა ავირჩიე.

რა მაგარია. ეს უბრალოდ ჯადოსნური ბიბლიოთეკა ჰარი პოტერის ფილმებიდან. აქ როგორ იყო? ექსპერპლიარმუს. ექსპერპლიარმუს. რაღაც ამგვარი. აქ ტყავის სუნია და თითქოს თაგვების ფხაჯონიც კი ისმის. გეგონება რომ ძველ ტომეულებში მაგიური შელოცვები ინახება, ხოლო დერეფნებში 200 წლის წინ გარდაცვლილი მცველების სულები დაეხედებიან. შეხედეთ ამ ბიბლიოთეკას. იგი საუკეთესო ეპითეტებს იმსახურებს. ეს ბიბლიოთეკა კარნე ექვსე მააშენა. კარნე ექვსე სიგიჟემდე უყვარდა ცხენები და წიგნები. წიგნებისთვის შექმნა ეს უზარმაზარი ბიბლიოთეკა. აქ 3,000,000-ზე მეტი ძველი წიგნი ინახება. წიგნები, პაპირუსები, ხელნაწერები, რუკები.

0: ძველებური პარტიტურები, ძველი გლობუსების კოლექცია, ყველაფერს ვერც კი ჩამოთვლი. და დიახაც, შუა საუკუნეების ნაშრომები ალქიმიისა და შავი მაგიის შესახებ, სიბრძნისა და საიდუმლოების ნამდვილი საცავია. აქ ინახება მსოფლიო საგანძური, ვენის გენეზისი. ეს მსოფლიოს უძველესი ბიბლიური კოდექსია, უნიკალური ხელნაწერი, რომელიც ხბოს ტყავის პერგამენტზე ვერცხლის და ოქროს მელნითაა შესრულებული. გერბიან საფასური ვენა. ეტლში კი ცივა, ბატონებო და ქალბატონებო, პლედიც მოვიხურე, ხელთათმანებიც ჩავიცვი და ჰუდიც დავიხურე, მაგრამ პირიდან მაინც ორთქლი გამომდის. ჯანდაბამდე გზა ჰქონია ამ ფიაკრს. არა მეგობრებო, ლიმუზინს მაინც არაფერი შეეტრება. მომგვარეთ ლიმუზინიში და განათებით და უმაღლესი კლიმატ კონტროლით. ყველას მოგესალმებით. გერბიან საფასური ვენა. ჰოიერ მარკტის ქუჩა.
1: მთელი დღე ვენაში სეირნობა მომაშია. ვენაში ქუჩების ყველაზე პოპულარული საჭმელი სოსისია. ყველას გსმენიათ ჩვენი ერი გამოთქვა ვენური სოსისების შესახებ. ისინი ყველანაირი ზომისა და ფორმისაა. ყველას დაავიწყდა, რომ ეს ვენური სოსისი ვენაში კი არა, გერმანულ ფრანკფურტში გამოიგონეს, აქ კი ვიღაც ვაჭარმა შემოიტანა. ნამდვილი ვენური სოსისი ღორისა და საქონლის ფარშის ნაზავით მზადდება და აუცილებლად შესაძლებელია ჯავზით, დაფქული ქინძით, ილით და მიხაკით. სხვა დანარჩენს ვერ დაარქმევ ვენურ სოსისს. ნახეთ, როგორ გიმზადებენ ვენურ სოსისს. ჭრიან კიდევენ მდოგს, კიდრს, პურს და ჩანგალს, რომ ხელი არ დაისვარო. ღმერთო, რა გემრიელობაა. ესეთ რა გემრიელია. ისეთი გემრიელი, რომ წარმოუდგენელია.
0: გერბიან საფასური ვენა. ოპერა რინგის პროსპექტი.
1: საღამოსთვის კულტურული პროგრამა მაქვს დაგეგმილი. რა თქმა უნდა, მთელ მსოფლიოში სახელგანთქმულ ვენის ოპერას ვეწვევი. ბილეთები ძალიან ძვირია, 300 ევრომდე. მაგრამ ვენის მაცხოვრებლები დარწმუნებული არიან, რომ მაღალი ხელოვნება ყველასთვის ხელმისაწვდომი უნდა იყოს, ამიტომ მაყურებელთა დარბაზში იარუსის ბოლოს არის ფეხზე დასადგომი ადგილები სტუდენტებისა და ღარიბებისთვის. ასეთი ბილეთი სულ 3 ევრო ღირს. ამისთვის შენობას უნდა შემოუარო და სალარო იპოვო, რომელსაც აწერია ფეხზე დასადგომი ბილეთები. აი რა მხელა რიგია. უკაცრავად. ფეხზე დასადგომ ბილეთებს წარმოდგენამდე 1 საათით ადრე ყიდიან. ხელზე მხოლოდ თითო ბილეთი. ძალიან სწრაფად იყიდება, ამიტომ ადრიანად უნდა მოხვიდე და რიგი დაიკავო. ფეხზე დასადგომი ბილეთები პარტეში 4 ევრო, იარუსზე 3. იარუსზე დავდგები. რით არის ცნობილი ვენის ოპერა? წარმოდგენები ყოველ დღე იმართება და არასოდესაა ორი ერთნაირი სპექტაკლი. სოფიოს არც ერთ სცენაზე არ მდგარ ამდენი საოპერო და საბალეტო ვარსკვლავი. მონსერატ კაბალიე, მარია კალასი, ლუჩანო პავაროტი, ბირგიტ ნილსონი, ანა ნეტრებკო, ელიზაბეთ შვარცკოპი და რუდოლფ ნურიევი. ყველა მომღერლის, რეჟისორისა და მსახიობისთვის უდიდესი პატივია იმ სცენაზე გამოსვლა, რომელსაც ეს ღვთაებრივი ტერფები ეხებოდა. ვენის ოპერის ოქროს დარბაზის საუკეთესო აკუსტიკის მქონე მსოფლიო დარბაზების ხუთეულში შედის. ასე აქ ხედან, იქ განან. გასაგებია, ჩემი ადგილი აქ არის. ეს შარფები იმის მაჩვენებელია, რომ ადგილები უკვე დაკავებულია. წავალ სხვა ადგილს მოვძებნი. აბა, გეზიაროთ მაღალ ხელოვნებას. ჯუზეპე ვერდი, ოტელო.

0: ой видно
1: арц ისე კარგად ჩანს
0: на этой гаю
1: амиарузе ყველაზე მომთხოვნი მაყურებელია ისინი ოპერაში თითქმის ყოველ დღე დადიან და ყველა სპექტაკლის შესახებ ფიქციან ვინ მღერის რეჟისორი ვინა ახალი ვინ გამოდის ეს ფერდენ გომი მაყურებელი სახიობის кошмарული სიზმარია თუ სპექტაკლია რომელიმე მსახიობი არ მოსდონ მაუშ სიწებენ და საკუთარ უკმაყოფილებას გამოხატავენ ერთ საათში დგომისგან ფეხებში ძლიერი ტკივილი იწყება თუმცა მთავარი ეს კი არ არის არამედ ისაა რომ ვენის ოპერას გაჭიანურებული გრძელი და მოსაწყენი წარმოდგენები ჰქონია მე მეც ველოდი თუმცა გემოვნებაზე არ დაობენ

0: გერბიან საფასური ვენა ბაბენბერგშტრასეს ქუჩა
1: ჩემო კარგებო საშუალებას გაძლევთ უფრო ხშირად ეწვიოთ ვალიუტის გადამწყვეტ პუნქტებს გერბიან საფასური მორი გას დოლარს მალავს
0: როგორი სონიაფს არ შემომეჭამოს
1: ეს ბარათია მასში კი ყველა ინსტრუქცია ვინცი პოვის ფოტო გამოაგზავნოს

0: უი, იგაცია. უმრავ.
1: ვენაში ბოთლის ძებნისას მთავარია მუზეუმებში არ დაიბნენ. მას ასე, ეძებეთ ხელოვნების ისტორიის მუზეუმი ბაბენ-ბერგ-შტრასეზე. ცენტრალური შესასვლელის მარჯვნივ ლამაზად გაკრეჭილი ცილინდრული ბუჩქი დგას. მის ქვეშ ფოთლებ წაყრილი ჩვენი განძიდებს, ბოთლი, სანატრელი, $100. სწრაფად ეძებეთ ფოთლი, თუ როგორ ეუბნება ოლეგ ბლოხინი თავის ფეხბურთელებს, გაინძერით, რას წოზინებთ.
2: როცა ქალაქი ამის ბნელიში შეიძლება ჩემი სასტუმროსკენ მეტროთი გამემგზავრე. საინტერესოა რომ აქ ტურნიკეტები არ არის. მიიჩნევა რომ ქალაქელები წესიერი ხალხია და უბილეთოდ არ იმგზავრებენ. ალბათ ერთ-ერთი მიზეზი ესეცა თუ რატომ არის ვენა ერთ-ერთი ყველაზე კომფორტული ქალაქი. გონი ეს ყველაზე მარტივი ავტომატია რადგან აქ რუსული ენის არჩევა შეიძლება.

0: სასტუმრო ზაჰერი.
1: ისე კარგი დღე იყო. ამიტომ ძილზე შეიძლება ფიქრი. ძილის დროა. გერბიან საფასური. ვენა. პარკი რედჰაუსი.
0: ვენაში საერთოდ გავაცება გიპყრობს. იმდენად რომანტიულია ეს ქალაქი. როცა ქალაქის ქუჩებში ქარბუქი შემოიჭრება, გეჩვენება, რომ ეს კეთილი ჯადოქრის ნამოქმედარია. ასეთ მომენტებში ხვდები, რომ ეს ქალაქი ხმაურიანი გმირობების, შენიერი სონატებისა და სიყვარულის ახსნისთვის შეიქმნა. ვენა ის ქალაქია, რომელშიც ერთდროულად შენიერია სევდაც და სიყვარულიც.
1: გერბიან საფასური. ვენა.
0: მოედანი ჰელდენპლაცი.
1: თუ მილიონერი ვენაში ჩამოდის, მან აუცილებლად უნდა მოინახულოს ესპანური საცხენოსნო სკოლა. აქ მსოფლიოს ყველაზე გაწვრთნილ ცხენებს აჩვენებენ. წარმოდგენაზე მივდივართ. დიდრები საიმპერატორო ლოჟას ქირაობენ და მთელი საათით კბებიან წარმოდგენით. ნახეთ, რა შეუძლიათ ამ ცხენებს.

ნახეთ რა მაგარია. ოჩახ. ასეთი ილეთების ჩვენება მხოლოდ ერთ ჯიშს, ლიპიცანერს შეუძლია. მიჩნევა, რომ სწორედ მათ აქვთ საოცრად განვითარებული მუსიკალური რიტმის გრძნობა, რომელიც მანეჟზე ცეკვაში ეხმარება. ბაბატიონ ცხენების მწვრთნელება, მაგრამ მთელი საათი ჯდომა საკმაოდ მოსაწყენია. ყველაფერი ერთგვაროვანია. მე როგორც VIP კლიენტს, ნებადამთეს კულისებში შემეხედა. ვენის ერთ-ერთ ყველაზე ელიტურ სახლში, სამეფო საჯინიბოში. აი ამ თავლაში მხოლოდ ულაღებით განან. ყველა ულამაზესია. ერთი შეხედეთ, როგორ ცხოვრობენ ცხენები ავსტრიაში. მარმარილოს სარწყულებელში მინერალური წყალი ევიანი მიეწოდებათ. ცხენები მასაჟისთვის სპეციალურ სოლარიუმში დაყავთ. ну раперс ვიტყვით იმაზე, რომ ყველა მათგანს დიეტას ინდივიდუალურად ურჩევენ უმაღლესი ხარისხის აკურიტივისგან. შემიძლია ვთქვა, რომ აქ უზარმაზარი რაოდენობაა ცხენების, მაგრამ სუნი საერთოდ არ იგრძნობა. არ ვიცი ადამიანებისთვის როგორაა, მაგრამ ცხენებისთვის ვენა მართლაც მსოფლიოს საუკეთესო ქალაქია. გერბიან საფასური ვენა მოედანი შტეფანს პლაცი.

წმინდა სტეფანეს ტაძარი ვენის ყველაზე ცნობილი ტაძარია. იგი 800 წლისაა, თუმცა რას გიყვებით, ჩიგნით შევიდეთ. იქ სილამაზეა, მხიარულება და ქარიც არ უბერავს. წმინდა სტეფანეს ტაძარი, ანუ სტეფანს დომი, ავსტრიის მთავარი ტაძარია. ისეთი უზარმაზარი და დიდებულია, რომ სუნთქვა გეკვრება.

შუა საუკუნეებში მთავარ ტაძრებს განზრახაძლებდნენ პირქუშ და მდიდრულ იერს, რათა იქ შესული ადამიანები დაეთრგუნათ. ღვთის შიში და მისი სიდიადით აღტაცება გამოეწვიათ. ცვეტებზე სინათლის უცნაური ნახატია, რომელიც უცხოპლანეტური ხეების იერს აძლევს. პირდაპირ ავატარივით არის. თურმე მთელი ეს არა ამ ქვეყნიური სინათლე ჭერზე, დამონტაჟებული პროექტორიდან მოდის. უბრალო პროექტორია, მაგრამ რა სილამაზეა?

ტაძარში შესვლა უფასოა, მაგრამ თუ თანხას გაიღებ, კატაკომბების, საკურთხევლისა და კოშკის ნახვასაც შეძლებ. ბილეთი ყველგან 4.5 ევროა. მე ჩრდილოეთის კოშკი ავირჩიე და არ ვნახე. ზემოდან მთელი ქალაქი ჩანს და უამრავი ფიაკრი ტაძრის გარშემო. არ არის გასაკვირი, წმინდა სტეფანი ხომ მეტლეების მფარველად ითვლება. მიწის ქვეშეთში 4.5 ევროიან ბილეთზე კი ვიძურწე. და სულ ტყვილად. წმინდა სტეფანის ტაძრის ქვეშ უძველესი კატაკომბებია. ამ პირქუშ მიწის ქვეშეთში ჰაბსბურგების დინასტიის წარმომადგენელთა შიგნეულობა ინახება. როცა ავსტრიის მეფე კვდებოდა, მის ცხედარს ტრადიციულად ბალზამირებას უკეთებდნენ და სასაფლაოზე საგვარეულო აკლდამაში გრძალავდნენ.

ბალზამირებისთვის მთელი შიგნეულობა უნდა ამოეღოთ, მაგრამ მეფის გულს ან ელენთას სანაგვეზე ხომ არ მოისროდნენ. აი ეს გულები და ღვიძლები ინახება სწორედ აქ, მიწის ქვეშ, დაბეჭდილ ვერცხლის თასებში. ჩვეულებრივი მოკვდავები ვერცხლის თასებში კი არა, უბრალოდ თაროებზე განისვენებენ. ყველაზე არის მომასწავებელი ეგრეთ წოდებული ჭირის ორმოა. როცა ვენაში შავი ჭირი მძვინარებდა, სწორედ ამ ორმოში ყრიდნენ გვამებს, რათა სენი არ გავრცელებულიყო. აქ დღემდე 11000 ჩონჩხია.

გერბიან საფასური. ვენა. მოედანი რათაუს პლაცი.

0: მაინც რა ლამაზია ვენა. კბილეულივით მორთული. ვენა მშვენიერი ქალაქია, მაგრამ ზამთარში აქ უფრო სიცივე აგიტანს. თუმცა არსებობს გათბობის მშვენიერი საშუალება. ეს ქუჩებში გაშლილი დახლებია, სადაც ცხელ წვნიანს და პუნჩს წყირიან. პუნჩი ცხელი სასმელია ხილის ან კენკრის წვენით და სანელებლებით. მნიშვნელოვანი დეტალი: თუ პუნჩს ქუჩაში ყიდულობთ, გახსოვდეთ, რომ მის ფასში ხშირად ჭიქის საფასური ჩადის. თუ თქვენ ჩემსავით ფული ჭიქაზე მეტად გჭირდებათ, დააბრუნეთ იგი და მიიღეთ უკან $2.5. ფლეშ მარკის ქუჩა.
1: აი სად მიმავხართ. და მე თანხმეთ, ყოველდღე არ გეძლევა შანსი ვახშმო რესტორანში, რომელიც უკვე 600 წლისა. საერთოდაც ყოველდღე არ გეძლევა შანსი, რომ ივახშმო თანაც ასეთ რესტორანში. მოკლედ, ძვირფასო მეგობრებო, მე ლეგენდარულ რესტორან გრიხენბაიზელში ვიმყოფები. რესტორანი გრიხენბაიზელი ვენაში ყველაზე განთქმული ტურისტული ადგილია. რა გასაკვირია, ეს ხომ ავსტრიის ყველაზე ძველი რესტორანია. დაახლოებით გამოთვლებით 600 წლის განმავლობაში აქ 600,000 შენწვარი გოჯი და 50 მილიონი ვენური სოსისია შეჭმული და 80 მილიონი კათხა ლუდია დალეული. რამდენი გამოჩენილი ადამიანი გამომთვრალა აქ და მაგიდის ქვეშ უგორავია. ვერც კი დაითვლი. აქ ხელმოწერა დაუტოვებიათ მარკ ტვენს, შტრაუს, ბისმარკს, ჯონი კეშს, ბეთჰოვენს და ვაგნერს. მითხარით, ჯგუფი ჩაიორისთვის ავტოგრაფი თუ გაქვთ? ჩაიორისთვის? ჩაიორისთვის? არა, ლეგენდარული ჯგუფის. უცნაურია.
0: რომელი სუპია ყველაზე გემრიელი?
1: ნივრის.
0: არ ვიცი, მე გოგრის წვნიანი მირჩევნია, იმიტომ რომ ნივრის რაღაცნაირად იქნებ ვინმე პრინც გადავეყარო, მე კი ნივრის წვნიანი მაქვს ნაჭამი. ამიტომ მაინც ნივრის წვნიანი მომიტანეთ, რა თქმა უნდა. ნივრი თუ შეიძლება. აი, მოულოდნელობა. წვნიანს თეფში კი არ გისხამენ, არამედ დიდ ცომ გამოცლილ ფუნთუშაში.
2: მადლობ.
0: ძალიან სუყე კრემ სუპია. ნიორი იგრძნობა, მაგრამ არც ისე. ვენაში ასეთ პუნტუშაში ყველანაირ წვნიანს ასხამენ. ბორში რომ კონდეთ, იმასაც ჩაასხამენ. მთავარია, რომ გემრიელი გამოდის. თეფშიც რა მოსახერხებელია. გარეცხვაც არ სჭირდება. შეჭამ და მორჩა.
1: სამზარეულო ნამდვილად კარგია, მაგრამ უკეთესია რესტორნის მთავარი ლეგენდა. ახლა ცოტა ლოცვა მოვსვამ და ყველაფერს მოგიყვებით. გრიხენბაიზელის სამზარეულო შესანიშნავია. ამ რესტორანს შესანიშნავი ისტორია აქვს. ლეგენდა, რომელსაც უყვებიან ყველა სტუმარს, არა მომსვლელებს, არა მოსულებს, მოკლედ ყველა მომსვლელს. ამ შესანიშნავ რესტორანს ყავს არაჩვეულებრივი დიასახლისი, ამ სიტყვის არ შემეშინდება. მას სამი ზომის მკერდი აქვს. არა, უბრალოდ ყოველთვის ვიბნევი, როცა ჩემ გვერდით ოქსანა ბოლოზირია. ხო და ერთხელ ყმაწვილს, რომელსაც სახელად ავგუსტინი ერქვა, სასმელი ზედმეტი მოუვიდა და ქუჩაში რომ გავიდა, არასასიამოვნო ინციდენტი შეემთხვა. და როგორი, ამას კადრ გარე ტექსტით მოგიყვებით. რადგან 6 კათხა ლუდის შემდეგ ამ ისტორიის თხრობა შეუძლებელია. მომისმინეთ. შავი ჭირის ეპიდემიის დროს ამ რესტორნის მუდმივი კლიენტი ვინმე ავგუსტინი იყო. იგი ხშირად ართობდა სტუმრებს სტვირის დაკვრით. ერთხელაც ისე დათრო, რომ ქვაფენილზე უგონოდ დაეცა. გვამების შემგროვებლებმა შავი ჭირის მორიგი მსხვერპლად ჩათვალეს და საერთო სამარეში გადააგდეს. დილით მე სტვირე გონს მოვიდა. კუდრეთი თახსდგა. და ისე საყვარელ ლუდხანას მიაშურა. ამ ისტორიამ იმდენად გააოგნა გრიხენბაიზელის მუდმივი კლიენტები, რომ იქვე შეთხზეს სიმღერა ჩემო საყვარელო ავგუსტინ, რომელსაც დღემდე მღერიან მთვრალები მთელი მსოფლიოს ლუდხანებში. საღამო ზუსტადაც წმინდა შტეფანის ტაძრის ზარი ბიერინგერინი რეკავს, რაც ყველა ლუთხანის დაკეტვის დროზე მიუთითებს და გინდა არ გინდა ქალაქის ყველა ბარი იკეტება. და აქაურობა უნდა დატოვო.
2: ო, რა კარგია.
1: გერბიან საფასური ვენა. ვენა ზღაპრულად ლამაზი ქალაქია. იგი საოცრად მოსახერხებელი, მშვიდი და წყნარია. უბრალოდ იდეალური. იდეალური, მაგრამ ამავე დროს მოსაწყენი. ვენა ქალაქი მუზეუმია, რომელშიც ლამაზი არქიტექტურა, ქანდაკებები და ძეგლებია. და მაპატიეთ, მაგრამ საერთოდ არ ჩანს ნამდვილი ცხოვრება. ევროპის დედაქალაქი. ნახეთ ფოტოებს იღებენ ლიმუზინის ფონზე. თელი ტრამვაი დავიქირავე. ყოველთვის ვიბნევი, როცა ჩემ გვერდით ოქსანა ბილოზერია.

0: მოედანი რატხაუს პლაცი.
1: საღამშვიდობისა ბატონო ანდრეი.
0: გამარჯობა.
1: თავდახრით მოგესალმებით. როგორ დაისვენეთ ოქროს ბარათით?
0: ლესენკა, ვენაში კულტურული პროგრამა მქონდა. დავდიოდი მუზეუმებში. ყავდა შესანიშნავი ძველი ტრამვაი, რომლითაც სხვათა შორის ჩემი ოქროს ბარათის წყალობით მთელი ქალაქი დავათვალიერე. აბა, როგორაა შენი საქმეები?
1: სულესა, მე კი პირი მომეყინა. წამოდი თვითფრინავში, ყველაფერს იქ მოგიყვები.
0: მე შენი გადარჩენა შემიძლია. თქოთ ლესენკა.
1: ისე გავიყინე. მადლობა ბატონო ანდრეი.
0: აბა, მოყევი როგორი იყო ყველაფერი. აბა, წავიდეთ. ანუ გაიყინე არა? გერბიან საფასური. ვენა.

ქალაქ ბარსელონაზე მოგიყვებით, რომელიც მთელი მსოფლიოს ტურისტებისთვის გამორჩეული ადგილია. ის ნამდვილად იმსახურებს ყურადღებას თავისი გამაოგნებელი არქიტექტურით, საოცარი ხედებით, მუზეუმებითა და მსოფლიოში განთქმული ხელოვანებით. ქალაქი თითქოს მუზეუმია ღიაცის ქვეშ, სადაც ძალიან ყურადღებით უნდა იყო თითოეული ნაბიჯის გადადგმისას, რომ შემთხვევით რაღაც ძალიან უნიკალური და მშვენიერი არ გამოგეპაროს. მოდით ერთად ვიმოგზაუროთ ბარსელონაში. კატალონიის მთავარი სიმბოლო და ნამდვილი მშვენება ცნობილი ესპანელი არქიტექტორის ანტონიო გაუდის საგრადა ფამილიას რომაული კათოლიკური ტაძარია. სახელი ითარგმნება როგორც წმინდა ოჯახის საკათედრო ტაძარი. კონსტრუქცია ჯერ კიდევ შენების პროცესშია და 2029 წლისთვის უნდა დასრულდეს. ის ნაწილი, რომელიც გაუდის მიერ არის აშენებული, იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის სიაშია შესული. შენებლობა 1882 წელს ესპანელი არქიტექტორის ფრანცისკო დე პაულა დელ ვილარის მეთვალყურეობით დაიწყო. ერთი წლის შემდეგ არქიტექტორმა შენებლობის გაგრძელებაზე უარი თქვა და მისი დასრულება სრულიად ახლებურ სტილში გაუდიმ გადაწყვიტა. არქიტექტორმა ტაძრის მშენებლობას ცხოვრების უკანასკნელი წლები მიუძღვნა. საგრადა ფამილია უცხო არქიტექტურით ხასიათდება. შენობა მხოლოდ კერძო შემოწირულობებით საზრდოობდა, ამიტომ დასჭირდა მისაგებას ამდენი დრო. კატალონიის გამორჩეული სამლოცველო ბარსელონას კათედრალია. ეს ნაგებობა ბარსელონას არქიეპისკოპოსის სამყოფელია. კათედრალი მე-15 საუკუნის გასაოცარი ნაგებობაა, რომელიც გოთურ ფასადებთან ერთად საოცრად გაფორმებული სახურავით ხასიათდება. ნაგებობის ზედა ნაწილი მითოლოგიური ცხოველების ფიგურებითაა გაფორმებული. ბარსელონაში სანახავი ბევრია. ერთ-ერთი მთავარი ღირსშესანიშნაობა გოთური კვარტალია თავისი მომხიბვლელი, შუა საუკუნეების ქუჩებით და ვიწრო შესახვევებით. ის ქალაქის ყველაზე ძველ ნაწილებს აერთიანებს და რომის პერიოდის ბარსელონის კედლის ნანგრევებს მოიცავს. მიუხედავად დასახლებისა, დღევანდლამდე შემორჩენილი შენობების უმეტესობა 19-20 საუკუნეებით თარიღდება. კვარტალი მკაცრი გეომეტრიული ნაზავით არის დაგეგმარებული, სადაც პატარ-პატარა ქუჩები სხვადასხვა მოედნებში იყრის თავს. მისი ღირსშესანიშნაობებიდან აღსანიშნავია რომაული და შუა საუკუნეების პერიოდის კედლები, რომაული ტაძარი, სანტა მარია დელპის ეკლესია, სანტა უელალიას კათედრალი, პლაჩა დელ რეი, პალაუ რეიალ მაჯორი და კაფე 4 კატა. კატალონიის დედაქალაქის მთავარი 1.2 კილომეტრიანი საფეხმავლო ქუჩა ლა რამბლარაა. მას რამდენიმე მოკლე ქუჩა და შესახვევი ერთვის. ლა რამბლა მთელი წლის მანძილზე ტურისტებით არის სავსე. ისინი კაფეებს სტუმრობენ, უყურებენ ქუჩის ხელოვანთა წარმოდგენებს და სუვენირებს ყიდულობენ. დიდი ტურისტული ნაკადის დაწყებამდეც კი ბულვარი ადგილობრივებში პოპულარობით სარგებლობდა. ბარსელონას ერთ-ერთი მთავარი სიმბოლო ტრიუმფალური თაღია. იგი აშენდა როგორც მთავარი კარიბჭე ბარსელონაში 1888 წელს ჩატარებული საერთაშორისო გამოფენისთვის. წინა მხარეს გამოსახულია ქვის სკულპტურა „ბარსელონა მიესალმება სხვადასხვა ერებს“, ხოლო მეორე მხარეს არსებული ქვის ჩუქურთმები დასათაურებულია როგორც დაჯილდოება და გამოფენის მონაწილეთა მიმართ მადლიერებას გამოხატავს. გვერდებზე დატანებული სკულპტურებით მრეწველობა, აგროკულტურა, ხელოვნება და ვაჭრობა ალეგორიულად არის გადმოცემული. ბარსელონა ცნობილია თავისი სახლებით, რომლის გამორჩეული არქიტექტურა ათასობით ტურისტს იზიდავს. ერთ-ერთი ასეთი შენობაა კასა ბატლიო. ის გაუდის ერთ-ერთ არქიტექტურულ შედევრად მიიჩნევა. ნაგებობის სახელწოდება ითარგმნება როგორც ძვლების სახლი. კასა ბატლიო უცნაური ფანჯრის ჩარჩოებითა და ქვის ჩუქურთმებით გამოირჩევა, რომლის ანალოგსაც ალბათ ვერსად შეხვდებით. მის გვერდით მდებარეობს მოდერნისტული სტილის კასა ამალიე. ბარსელონაში იხილავთ ლა პედრედად წოდებულ კასამილას. ეს სახელი ითარგმნება როგორც ქვის სამტეხლო, რაც მის უჩვეულო დიზაინს შეესაბამება. ეს მოდერნისტული სახლი უკანასკნელი იყო, რომელიც კერძო ოჯახისთვის გაუდიმ 1906-1912 წლებში დააპროექტა. ასევე ცნობილი არქიტექტურით გამორჩეული სახლებია კასა ბალიო, კასა ლეო მორერა და კასა მულერასი. ქალაქში მოხვედრისას პიკასოს მუზეუმს უნდა ეწვიოთ. ამ მუზეუმში ცნობილი ესპანელი მხატვრის პაბლო პიკასოს

ნამუშევრების ყველაზე სრული კოლექციაა წარმოდგენილი. აქ შეძლებთ მისი ბავშვობის ნახატებიდან მოყოლებული კუბიზმის პერიოდის ჩათვლით. სულ 4251 ნამუშევარი დაათვალიეროთ.

ყველაფერია. მუზეუმის მთავარი შენობა პლაჩა დელ რეიზე, გოთურ კვარტალში მდებარეობს. თუ ხელოვნება და არქიტექტურა გიზიდავთ, ბარსელონაში ყოფნისას აუცილებლად უნდა მოინახულოთ კატალონიური მუსიკის სასახლე. ეს გასაოცარი ინტერიერის ნაგებობაა. ლუის დომენეკ ი მონტანერის მიერ დაპროექტებული სასახლე 1908 წელს სპეციალურად საგუნდო საზოგადოება ორფეო კატალასთვის აშენდა. საკონცერტო დარბაზის ასაშენებელი თანხა ძირითადად საზოგადოებამ შეაგროვა, თუმცა თავისი წვლილი ბარსელონის ბურჟუაზიამ და მდიდარმა მეწარმეებმაც შეიტანეს. ბარსელონის მშვენება და ანტონიო გაუდის მორიგი შედევრი გუელის პარკია. ის მთა კარმელაზე მდებარეობს. პარკი იუნესკოს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა სიაშია შესული და დამთვალიერებლებში ძალიან დიდი პოპულარობით სარგებლობს. პარკი საკმაოდ დიდ ტერიტორიას მოიცავს. მისი მშენებლობა 1900 წელს დაიწყო და 14 წელი გრძელდებოდა. გაუდიმ გუელის მშენებლობისას თავისი უნიკალური არქიტექტურული ფანტაზიები რეალობად აქცია. ეს ადგილი ყველა თავისი ღირსებით მილიონობით ტურისტს აოცებს. ბარსელონას გამორჩეული სანახაობა მისი აკვარიუმია. ის ერთ-ერთი უდიდესი ევროპული ოკეანარიუმია, რომელიც თავის სივრცეში წყლის სამყაროს 11000 წარმომადგენელს იტევს. ის ხმელთაშუა ზღვის ბუნებრივი მრავალფეროვნების შესწავლისა და შენარჩუნების უმნიშვნელოვანეს ცენტრს წარმოადგენს. აკვარიუმის ტერიტორია სხვადასხვა ეკოლოგიურ სისტემებს მოიცავს, სადაც გამოქვაბულები, წყალქვეშა კლდეები და წყალმცენარეებია წარმოდგენილი. კატალონიის დედაქალაქში მდებარეობს კამპ ნოუ, ევროპაში ყველაზე დიდი საფეხბურთო არენა. ეს სტადიონია, სადაც მსოფლიოს გამორჩეული საფეხბურთო კლუბი ბარსელონა ვარჯიშობს. კამპ ნოუს ტრიბუნები 100,000-მდე მაყურებელს იტევს. ფეხბურთის საერთაშორისო ფედერაცია მას კომფორტისა და სათანადო აღჭურვილობის გამო 5 ვარსკვლავი მიანიჭა. ბარსელონა ცნობილია თავისი საოცარი პლაჟებით. აქ მდებარე სანაპირო ზოლები ნებისმიერი გემოვნების საზღვაო დასვენების მოყვარულს დააკმაყოფილებს. ქალაქის ტერიტორია 11 პლაჟს მოიცავს. მათ შორის აღსანიშნავია: ნოვა იკარია, ბოგატელი, მარბელა, ოკატა და კალტედესი. ბარსელონა მართლაც მრავალფეროვანი და თითქმის ამოუწურავი ქალაქია. მის არქიტექტურაში ნამდვილად დაიკარგებით და უამრავ სიახლეს აღმოაჩენს. დაღლილმა ტურისტმა აუცილებლად ადგილობრივ სამზარეულოს უნდა მიაშუროს. ამ ქალაქში კატალონიური და ესპანური კერძების ნაზავში ხვდებით. აქაურ სამზარეულოში თქვენ შეძლებთ დააგემოვნოთ პაელია, კერძი, რომლის მომზადების 300-ზე მეტი რეცეპტი არსებობს. მისი მთავარი უცვლელი შემადგენელი კი სანელებლებით შეზავებული ბრინჯია. ქათმის, კურდღლის ხორცისა და ზოგჯერ მხოლოდ ბოსტნეულით. ასევე გამორჩეული კერძია ტორტილია, რომელიც ცომის, ვერცხლის, კარტოფილისა და ხახვის ნაზავს წარმოადგენს. ტურისტებს და ადგილობრივ გურმანებს ეს კერძი გამორჩეულად უყვართ. ბარსელონაში ღორის ხორცისაგან მომზადებული კერძებიდან პოპულარულია ბოტიფარა, ხოლო თევზის კერძებიდან აღსანიშნავია აროს ნეგრე და კაჩიუკო. ამ ქალაქში აუცილებლად უნდა გასინჯოთ გამორჩეული ესპანური წვნიანი გასპაჩო, რომელიც პომიდურისა და ცხარე სანელებლებისგან მზადდება და მას მთელი ქვეყნის ტერიტორიაზე მიირთმევენ. ადგილობრივ დესერტებს, რაც შეეხება, აქ კრემა კატალანა უნდა გამოვარჩიოთ. ეს საოცარი დესერტი ნამდვილ გურმანს პირველი კოვზის დაგემოვნებიდანვე იპყრობს. კრემა კატალანა ძირითადად რძის, კვერცხისა და კარამელიზებული შაქრის ფენებისაგან შედგება. მას ხშირად სხვადასხვა ხილს უმატებენ. ასევე ცნობილი დესერტია მელიმატო, რაც თაფსა და ყველს ნიშნავს. ეს ხიმიანი კატალონიური ყველისა და თაფლის ჰაეროვანი ნაზავია, რომელსაც თავზე ხშირად თხილს აყრიან. ბარსელონას რესტორნებსა და ბარებში კიდევ უამრავ საინტერესო და გემრიელ კერძს აღმოაჩენთ. იმედია მოგეწონათ ჩვენთან ერთად ამ ტურისტულ სამოთხეში მოგზაურობა.

0: კომპოზიტორი გოგი ცაბაძე, ტექსტის ავტორი ნოდარ არიშიძე, ასრულებს მომღერალი სოფო გელოვანი.
1: როცა დაჭკნენ

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: რო დავაკვირდეთ აი ამ თელამ სიუჟეტს, ჩემი გვარი აი სრულად უადგილოდ იყო მიკერებული აი ამ წერილში რაღაცა თემებს, რომლის სიღრმეებშიც არა ვარ გარკვეული და საერთოდ საჯარო სივრციდან ვიგებ წერილებისა და ადვოკატების განცხადებების გზით ამ ყველაფერს, ხო? რა იყო ამისი, რა არის ამისი მიზანი, რა შეიძლება იყოს ჩანაფიქრი? თავიდანვე მე ზუსტად ის ვიფიქრე, რასაც ახლა გეტყვით, რომ ეს არის რაღაცა ხაფანგი, დაგებული ჩემი და ჩვენი მეგობრების წინაშე. აი ეს მიბმა ჩვენი ამას, ამ კამპანიებს, ამ რაღაცა პროცესებს, ხაფანგების დაგებაში გაწურთნილი ჯგუფია ეს. დღეს ქვეყანა არის იმ ვითარებაში, რომ ეს არის ჩიხი, სადაც ვართ. და ამ ჩიხში ჩვენ შეგვიყვანა სწორედ კობახიძის აი ბოლო ორწლიანმა მართველობამ. ესეთი რეპრესიები, დასმენების კანონზე რო ვლაპარაკობ მე ამ გადაცემებში, რა სიმახინჯესთან გვაქვს საქმე, რომ ნებისმიერ ადამიანს, მოქალაქეს, რომელიც ჩათვლის, რომ თქვენ საფრთხე ხართ, შეუძლია შეთხზას რაღაცა ისტორია, მივიდეს პროკურატურაში, დაწეროს აი ეს, აღწეროს ეს ისტორია და თქვენზე აღძრან სისხლის სამართლის საქმე. აი ესეთი საბჭოური კანონების აღდგენა არ მომხდარა. კიდევ ერთხელ ვამბობ, არც მაშინ, როდესაც თვითონ ბიძინა ივანიშვილი იყო პრემიერი, არც მაშინ, როდესაც მამუკა ბახტაძე აი სრულიად ბუმჩულა ადამიანი მართავდა ამ ქვეყანას, არც სხვა კვირიკაშვილი
2: და თავად მართავდა.
1: ხო, ნუ როგორც
2: იყო პოზიციაზე პრემიერი.
1: ხო, იყო პრემიერი და ეხა არავინ არ თქვას, რომ პრემიერს მარტო მართავენ. მას აქვს, ყველა პრემიერს აქვს თავისი უფლებამოსილების განხორციელებისას რაღაცა ფანჯრები. ყველას აქვს. ეს მოხდა კობახიძის მართლობისას. ამიტომ ფიქრობ, რომ ობიექტურად ვლაპარაკობ ამ ყველაფერზე. არ მომწონს ტროტუარებზე ადამიანების ახალგაზრდების აი ესე დაჭერა, მარტო იმიტომ, რომ მას განსხვავებული აზრი აქვს. არ მომწონს თვითონ სასამართლო სისტემა როგორ არის ორგანიზებული, ის მოსამართლეები, ნაცების დროინდელი მოსამართლეები, ამდენი უკანონო განაჩენი რო გამოიტანეს. დღეს უვადო მოსამართლეებად არიან დანიშნულები. იგივე ხალხია ყველა ძალოვან სტრუქტურაში და აი ეს ამდენი დაპატიმრება ახალგაზრდების, ამდენი დაჯარიმებები, ამდენი რეპრესია, ეს არის მიუღებელი, ეს არის დასამთავრებელი.

0: გერბიან საფასური პრაღა
1: აეროპორტი რუზინე
0: დილამ შედაბისად თქვენთან კლავ გერბიან საფასურია
1: და დღეს ჩვენი თვითმფრინავი პრაღაში დაეშვა
0: ანუ როგორც ჩეხები ამბობენ ნაშელეტადლო პრისტალო პრაზე მითხარი რა იცი პრაღის შესახებ
1: იცი ყოველთვის ვაცდებობდი აქ ჩამოსვლაზე აი მე დაშენსულ ეგზოტიკურ ქვეყნებს ვარ მეძებული პრაღაში კი არ ყოფილ ვარ მე აქ დასვენებაზე 100 დოლარადაც თანახმა ვარ
0: კარგი გამომართვით
1: თუმცა მონეტა მაინც აგდე წესი წესია
0: გერბი
1: საფასური
0: მომისმინე, როცა შენ ხომ თქვი რომ
1: როგორ ამბობდი? იტოიოლი დადლო ზაბირადლო, როგორ ზადლო? კარგად.
0: მომისმინე, რა მომაპარაკებდა? შენ იონა გოლკოვი ვითხარ, სიტყვა არ დაგეჯერება. პრაღა მისტიურია. ადგილობრივი ალქიმიკოსები ახლაც ცდილობენ ტყვისგან ოქროს მიღებას. ქალაქელები დრო და დრო ეშმაკთან შედიან გარიგებაში. махарел яхуде საკუთარ სამარეში კლავ ძველ ციგნებს კითხულობს ხოლო ქალაქის ქუჩებში ზოგჯერ გოლემს ხედავენ თიხიდან აღმდგარ ხელთქმნელ ადამიანს პრაღა აურაცხელ აუხსნელ საიდუმლოებს ინახავს გერბიან საფასური პრაღა
1: ეს რა არის? Вот я так ვიცოდი რომ რაღაც მამაძაღლობა იქნებოდა. მანქანა აშკარად ამინთან შეუსაბამოა. Ну, რაღაც ვიზამთ. წავედით. დედიკო. ფეხი. ფეხი არ მეტევა. ამერთო შენ მიშველე.
2: моя машина.
1: ჩემს მანქანას кайპანი ქვია. ეს ჩეხური სპორტული ავტომობილების იშვიათი მარკაა. кайპანი როდსტერია. როდსტერი ეწოდება სპორტულ ავტომობილს სახურავის გარეშე, რომელშიც მხოლოდ ორი ადამიანი ეტევა. ჩეხებმა თურმე. მხოლოდ შკოდას გამოშვება როდი იციან. როსტერი ძალიან არაპრაქტიკულია. ბევრ საწვავს ხარჯავს. მასში ცოტა ადგილია და ძალიან ცივა. თუმცა მილიონერებს უყვართ. როსტერი. მოდური და ძვირია. აეროპორტი რუზინე.
0: აეროპორტიდან პრაღამდე მისვლა 2 დოლარიანი ავტობუსით ან ტაქსით შეიძლება. ოღონდ 40 დოლარად. კი, მაგრამ ეს ხომ ისეთივე სისულელია, როგორც ამ ყინვაში კაბრიოლეტით მგზავრობა. პრაღაში არსებობს 90 წუთიანი ბილეთი. იყიდე და იარე რამდენიც გინდა, ავტობუსით ან მეტროთი. თავარი ამ 90 წუთში ჩაედიო. სწორედ ასე მოვიქეცი და ცენტრამდე 50 წუთში ჩავედი. პრაღის მეტროში ტურნიკეტები არ არის. ჩადით, ვისაც გაგეხარდებათ. ალბათ მეტროში კონტროლიორები არიან, თუმცა დროს გავუსრებ და გეტყვით, რომ ისინი აქ არც ერთხელ არ შემხვედრია. ევროპა, გამიგეთ. ყველაფერი ნდობაზე დგას. გერბიან საფასური პრაღა

0: სასტუმრო აბოსკოლო.
1: უახლოესი ორი დღის განმავლობაში ჩემი სახლი დიდრული სასტუმრო აბოსკოლო გახდება.
0: ჩემი სახლი კი უახლოესი ორი დღე პრაღის ერთ-ერთი საუკეთესო ჰოსტელი სირტობიასი იქნება.
1: დღეს იმაზე მოგიყვებით, რომ დიდრებიც ტირიან. თითქოს და რას უნდა განიცდიდეს ადამიანი, რომელმაც ნომერში $4000-ზე მეტი გადაიხადა. აბა შეხედეთ. აი ნომერიც ამას ქვია. ყველაფერი თითქოს და კარგადაა, მაგრამ $4000 რისთვის? არც პლაზმა ამ თელ კედელზე, არც ოთახი ზომის აწოლი. ხედიც ისე რა, დიდი არაფერი.
0: ყველაფერი რიგზეა თითქოს, ფასიც მაწყობს, მაგრამ სუნი. ისეთი ალკოჰოლის ოხშივარია, რომ დაიხრჩობი.
1: აი ასე ცხოვრობენ დიდრები. დაჯავშნიან საუკეთესო ნომერს, საპრეზიდენტო ლუქს წინასწარ გადაიხდიან და ჩამოსულებს ეს დახვდებათ.
0: აი ასე ცხოვრობენ ღარიბი ტურისტები. ჩამოდიან საუკეთესო ჰოსტელში, აქ მოსულებს კი ალკოჰოლის ოხშივარი ხვდებათ. გამოსაფხიზლებელს გავს.
1: სავად ყოფოს გავს. გარედან ეს ნომერი უკეთესად გამოიყურება ვიდრე შიგნით.
0: მოკლედ გარედან ეს ჰოსტელი უკეთესად გამოიყურება ვიდრე შიგნით.
1: ერთი ამჭერს შეხედეთ. ნომერი კი არა, რკინიგზის სადგურია.
0: გერბიან საფასური, პრაღა. კლაროვის ქუჩა.
1: პრაღა ძალიან გავს უკრაინულ ქალაქებს. ნახე, ტრამვაებიც კი ერთნაირი დადის. თუმცა განსხვავებაც არის. ნახეთ აქ მომღერალი ადამიანები, სუფთა ქუჩები და მოვლილი სახლებია. საერთოდაც პრაღა იგივე უკრაინაა, ოღონდ დაბანილი და ცივილიზებული. შეხედეთ, განა არ გავს ლვოვს. ან ოდესას. ან კიევს. კიდევ პრაღა მოქეიფეების და მსმელების ქალაქია. ლუთხანებს პრაღაში ვერ დაითვლი. თითქმის ყოველ სახლშია. ან პირველ სართულზე, ან სარდაფში. დალეული ლუდის რაოდენობით კი პრაღა მსოფლიო რეკორდსმენია. წელიწადში 160 ლიტრი ერთ სულ მოსახლეზე. აი ეს მესმის, რესტორანი პირდაპირ კოშკშია.
0: პრაღა ჯადოსნური ქალაქია. არ მეშინია ამ სიტყვის. მართლაც ჯადოსნურია. ცენტრში ვერ იპოვით ადგილს, სადაც რაიმე მისტიკური ან ჯადოსნური არ მომხდარა. აი ამ პატარა ქუჩაზე განძი იპოვეს. მეორეზე დღესაც იხსენებენ ჯადოქარ ჟიტოს. იმ მოსახლეებში კი ბანჯგულიანი სული ბინადრობს. ბანჯგულიანი სული? დღეს ამ თემას კიდევ არაერთხელ მიუბრუნდებით. მანამდე კი პრაღის მთავარი ღირსშესანიშნაობა ვნახოთ. წმინდა ვიტას ტაძარი. სახელგანთქმული, უდიდესი, გენიალური, ულამაზესი. კიდევ რა ეპითეტები არსებობს? კოლოსალური, განსაცვიფრებელი, სულისშემძვრელი. ყველაფერი მასია ნათქვამი. წმინდა ვიტას ტაძარზე. მაგარია. წმინდა ვიტას ტაძარი პრაღას გიგანტური კლდესავით გადმოხურებს. ტაძარი იმდენად დიდია, რომ არც ერთი ფოტოაპარატის ობიექტივში არ ეტევა. თუმცა, როგორც ჩვენმა ოპერატორმა თქვა, მოიცათ, უკაც იღარ 11 მმ-იან ობიექტივში ისე ჩაედება, როგორც დაგიბარებიაო. ოლეშკა, ასე არ თქვი? კი, თქვი. დროზე წავიდეთ, ნახოთ შიგნით როგორია.

0: არის დიდი დაძრები, არის ძალიან დიდები, მაგრამ არის ისეთები, რომ სულით ხორცამდე შეგძრავს. სწორედ ასეთია წმინდა ვიტას ტაძარი. ყველა ჩეხის მთავარი სიწმინდე. სწორედ ამ ტაძარში იმართებოდა ყველა ჩეხი მეფის კორონაცია. მის კედლებში განისვენებენ მთავარი ჩეხი წმინდანები. მეფეები, პრინცები და ძველი ბოჰემიის იმპერატორები. მისი თაღები იმდენად მაღალია, რომ მათ ქვეშ სტანდარტული 9-სართულიანი სახლი თავისუფლად მოთავსდება. უმაგრესი ტაძარია. ყველას გირჩევთ. ტაძართან საერთობისას ბევრ საინტერესოს წააწყდები. პრაჟსკი გრადის ერთ ეზოში ასეთი გაუგებარი ბიჭი დგას. და ყველა, ვინც მასთან მიდის, ყველაზე მნიშვნელოვან, ყველაზე სათუთ ადგილზე კიდებს ხელს. რაკი ასია გაპრიალებული შეერათ, რომ ამას ბედნიერება მოაქვს. ხმები დადის, რომ საღამოობით ამ ბიჭს ყარაული ცვლის, რომელსაც ყურადღება აშკარად აკლია. გერბიან საფასური, პრაღა.
1: Старомест и Мойдани.

0: დღისით პრაღა ძალიან ლამაზი ქალაქია. ღამით კი იგი ბრწყინვალეა.
1: გახსოვთ რომ გითხარით, ჩეხებს დალევა უყვართ მეთქი. ამ მოვლენას უფრო ახლოდან რომ დააკვირდე, პრაღის ყველაზე ძველ და პოპულარულ ლუდხანაში მოვედი. ჩეხურად ასე ქვია. უფლეკუ. ანუ ფლეკთან, აუ რა მაგარია. თითქოს ყველა პრაღერი მამაკაცი სამსახურის შემდეგ დუქანში შეივლის, რათა 1-2 ჭიქა დალიოს მეგობრებთან, თანამშრომლებთან ან მეზობლებთან ერთად. ინტერნეტში არ შედან, ტელევიზორს არ უყურებენ. თითქმის მთელ თავის უფალ დროს ლუდხანაში ატარებენ. ამიტომ რა გასაკვირია, რომ ჩეხები ყველაზე ლუდის მოყვარულ ადამიანებად ითვლებიან. გერმანელები ვერ დაეწევიან. ქუჩა ნაპერტინე.
0: მე რა კაჩალი ვარ? მე წმინდა საღამო რომელიმე ძველ ტავერნაში გავატარო და მზად ვარ ამისთვის ჩემი ბიუჯეტის დიდი ნაწილიც გავიღო. უმედვიტყო, ანუ დათვთან. ჩეხური ლუდხანები დიდი მორთულობით არ გამოირჩევა. ეს როგორც წესი უკრაინულ გენდელიქს გავს, სადაც სპირტიან სასმელს და მისაყოლებელ წყიდიან. თუმცა აზრით სწორედ ამაშია მთავარი მხიარული ატმოსფერო და კარგი ლუდი, ხოლო ინტერიერი წესი არის პრაღელი ბიურგერისთვის მეათე ადგილზე დგას.
1: ყველა ლუდხანა, ყველა დუქანი საკუთარ ლუდს ხარშავს. მათი რეცეპტი და ტექნოლოგია საუკუნეების განმავლობაში არ შეცვლილა. ფლეკთანაც საკუთარ ორიგინალურ ლუდს ხარშავენ.

0: ლუც მაცევარში კი არა სპილენძის უზარმაზარ ჭურჭელში აციებენ სიმართლე კითხრათ საზიზღრედ გამოიყურება გასინჯვაც არ მოგინდება მაგრამ ლამას კათხაში ჩასხმული სულ სხვაა ეს ლუცხაში ერთადერთი სახეობის ლუცხაშას მაგრამ როგორც მისი სახელია ბლეკი შავი ლაგერი სუბუკათის მე ვან და მწარე გემო არ დაყვება რაც თავარია რაც არ მიყვარს ლუჩი ის მწარეა
1: ტრადიციული პრაღული ვახშამი შევუკვეთე ლუდი კნედლიკები კომბოსტოტი და ტახის მუხლი აი ეს არის ჩეხური სამზარეულოს სავიზიტო ბარათი გამომწვარი ტახის მუხლი გამომწვარი ტახის მუხლი სინამდვილეში ჩვეულებრივი ღორის ბარკალია ძირითადად ძარღვიანი ხორცისა და ცხიმისგან შედგება საერთოდ ჩეხური სამზარეულო ძალიან ცხიმიანი და უხეშია უკრაინულზე უარესია

0: ჩესკა кухня ჩეხური სამზარეულო დახვეწილი ტიპებისთვის არა თუ ლუდია ლიტრი უნდა იყოს თუ ხორცია მთელი კილოგრამი აქ არის ძალიან მიკროსკოპული ულუფები კრუტონები და ფუაგრა პრაღის ბევრ ლუთხანაში დგას აი ასეთი ავტომატები ეგრეთ წოდებული ალკოტესტერები ყველა შეუძლია მივიდეს და გაიგოს რამდენი ალკოჰოლი აქვს სისხლში და შეიძლება თუ არა საჭეს მიუჯდეს. და აქ ჩაბეროს, აი ასე. ეს მართვა შემიძლია.
1: მე ალკოტესტერი სამჭედება, ისედაც ვიცი, ლესა დღეს არ უნდა შეანჯღრიო.
0: გერბიან საფასური პრაღა როცა პრაღაში ბინდი ეშვება ის კიდევ უფრო მისტიური ხდება არარეალური სილამაზის ძველებური სახლები ქვაფენილი ქუჩის ფარნები მყუდრო ყვითელი ნათებით პატარა ვიტრინები და ქუჩის ორკესტრის ჯაზი

0: ოქროს ქუჩა.
1: ოქროს ქუჩაზე მოვედით. ეს პრაშტკი გრადის ყველაზე ზღაპრული ქუჩაა. თუ დღისით აქ მხოლოდ ბილეთებით უშვებენ, საღამოს ამ ქუჩის დათვალიერება უფასოდ შეიძლება. დღისით შესასვლელი ბილეთი 50 კრონა ღირს. საღამოს 5 საათიდან კი შესვლა უფასოა. არ ვიცი რატომაა ასე, მაგრამ ღარიბ ტურისტს ასე დაახლოებით $3 ეკონომია შეუძლია გასწიოს. ძუნწებმა დაიმახსოვრეთ. ოქროს ქუჩა იმით არის სახელგანთქმული, რომ აქ ალქიმიკოსები ცხოვრობენ, რომლებსაც ტყვიის ოქროთ ქცევა შეუძლიათ. სწორედ ამიტომ ეძახიან მას, ოქროს ქუჩას. ამბობენ, რომ ამ საიდუმლოს გაგება ეშმაკთან გარიგებით შეიძლება. ამ ქუჩაზე ყველა სახლი სათამაშოს ჰგავს. ძალიან პატარა ფანჯრებია. საერთოდ ისეთი შეგრძნება, რომ აქ კარლსონები, ჰობიტები და ვლადიმირ ზელენსკი ცხოვრობს.
0: მეგობრებო, თუ მოიწყეთ, პრაღაში ჩამოდით. აქ ბუჩქებში იპოვით ბოთლს, რომელიც მე დავალე. მან ეს ხედით გადახვალთ მარჯვენა ნაპირზე. ხიდიდან მარცხნივ ნაპირისკენ ჩახვალთ. ნაპირზე მდელოს დაინახავთ, სადაც მაღალი ალვის ხე დგას. მის გვერდით ბუჩქებში ბოთლია დამალული. წარმატებები. არომესკი მოედანი.
1: ძვირფასო მეგობრებო, თუ პრაღაში ჩამოყვალთ, იცოდეთ, რომ ყოველ საღამოს 7 საათზე საათის ქვეშ ჩონჩხი დაგელოდებათ. ნუ ღელავთ, ეს მხოლოდ ექსკურსიაა. რა ღირს ექსკურსია თქვენთან? ჩვენთან 20 ევრო. უფრო იაფად? შეიძლება შეგევაჭროთ. გამიგია, რომ ჩონჩხებთან ვაჭრობა მოსულა. შეგიძლიათ სცადოთ, იქნებ ცოტა დაგიკლოთ. უბრალოდ კარგად ვიცი თქვენი პროგრამა, ამიტომ 5 ევროს დაგიკლებთ. რას ამბობთ? ალბათ იმაში შეგეშალეთ, რა ქვია? იაკუბოვიჩი. არა, არა. გერბიან საფასური ჩემი საყვარელი ტურისტული პროგრამა. ნახეთ ერთი. ძვირფასო მეგობრებო, ჩვენ ჩონჩხებიც კი გვიყურებენ. ექსკურსია ითვალისწინებს ცენტრალური პრაღის ყველაზე მნიშვნელოვანი ჯადოსნური ადგილების მონახულებას. პრაღელები ყველა მათგანს იცნობენ. პრაღაში ყველა მიცის, რას ნიშნავს გამოსახულებები ისტორიულ საათზე. თუ სარკმელებში მოციქულები არ გამოჩნდებიან, ეს ჩეხეთისთვის უბედურებას მოასწავებს. ყველა სახსოვს იგავი მოხუც ბერზე. როცა ღამე ამ ბერს ეძინა, მას მოჩვენება ეწვია თავის ქალის გარეშე. ყველა უყვება ბავშვებს ლეგენდას იმ ჭის შესახებ, რომელშიც მოსამსახურე გოგო დაიხჯო. ამ ჭის გაწმენდა.

0: წმინდა რომ დაიწყეს ფსკერზე განძი იპოვეს. მისტიური პრაღა. უმრობა იქით იყოს და პრაღის გარეთაც არის ცნობილი დუმალი მოვლენები. მაგალითად, გოლემი, თიხიდან აღმდგარი ადამიანი. 300 საქმეებში ეხმარებოდა. ჭურჭელს რეცხავდა, შეშას აპობდა, მაგრამ დროთა განმავლობაში მახარელმა მისი ბნელი საქმეებისთვის გამოყენებას მიჰყო ხელი. ლელობებსა და სხვა მძიმე ცოდვებს. გოლემი გაგიჟდა. ყველაფერი დალეწა ერგლევ. პრაღელები რაბინთან მივიდნენ და მოთხოვეს დაეწყნარებინათ. ამბობენ რომ იგი სინაგოგის ხვენში ცხოვრობს. შეიძლება გაგეცინოთ, მაგრამ პრაღის ებრაული თემი უკვე მრავალი საუკუნეა ამ ხვენში არავის უშვებს. აი ასეთი საიდუმლოა. რამდენიმე ათეული წლის წინ ის კიბეც კი დაშალეს, რომელიც ხვენში ადიოდა. თავარი რაბინის მაჰარელის გარდაცვალების შემდეგ გოლემი გაუჩინარდა, მაგრამ მეზობელი ქუჩების მაცხოვრებლები ირწმუნებიან, რომ საკუთარი თვალით ნახეს თანაც სულ ცოტა ხნის წინ, უკანასკნელად გასული წლის მაისში.
1: ზამთრის ტყის სიჩუმეში იჭრება. ასეთ ნადირობაში მონაწილეობა ნებისმიერ მსურველს შეუძლია, თუკი $200 არ ენანება.
0: საინტერესო ადგილია. აღმოსავლეთ ევროპის ყველაზე ვიწრო ქუჩა. მისი სიგანე მხოლოდ 71 სანტიმეტრია. ქუჩა იმდენად ვიწროა, რომ ორი კაცი ერთმანეთს გვერდს ვერ აუქცევს. ამიტომ აქ შუქნიშანი დგას. როცა გავლას დააპირებ, ღილაკს უნდა დააჭირო. მეორე ბოლოში წითელი ნატურა ინთება. რეალურად ვიწრო ქუჩა. მე ყოფილვარ სტოკჰოლმის ყველაზე ვიწრო ქუჩაზე, თუმცა მისი სიგანე 90 სანტიმეტრია. აქ კი ორი კაცი მართლაც ვერ აუქცევს გვერდს ერთმანეთს. ლესკა აქ ჩემთან ერთად ვერ დაეტეოდა. არც ერთი ტურისტი, მხოლოდ სიჩუმე და იდუმალება. არა რომანტიკოსებისთვის საინტერესო იქნება გაიგონ, რომ სინამდვილეში ეს არავითარი ქუჩა არ არის. უბრალოდ სახანძრო გასასვლელია ორ სახლს შორის. მთელი ეს გამოგონება შუქნიშანთან ერთად კაფე კუდიანის სარეკლამო სვლაა ტურისტების მისაზიდად. ეს ქუჩა კი იმასთან შედარებით ნამდვილი ტრასა. ასეც კი შეგიძლია იარო.
1: პოსტნიცას ტაძარი, ანუ საძვალე.

0: მეგობრები, თავის ქალები, ჩონჩხები. ტაძარში კი არა. კაცი ჭამიას ბუნაგში მოხვდი. გამოყენებული. არ გინდათ ასეთი საძინებელში? ეს კი შვარცენბერგების საგვარეულო გერბია. ალბათ მსოფლიოში ყველაზე საშინელი გერბი. კოსტინცა ბევრისთვის ადამიანის ნეშტზე მკრეხელობა, თუმცა სინამდვილეში ეს ძველი ქრისტიანული ტრადიციაა. საძვალეები ბევრ უკრაინულ მონასტერშიც არის. იდუმალი და პირქუში ადგილია. ბავშვს აქ დაბადების დღეზე ვერ წაიყვან, მაგრამ ცხოვრებაში ერთხელ მაინც.
1: რაღა?
0: რკინის ქუჩა.
1: ვის ერნებ რაღაში? ყური მივუგდე ჩეხების ლაპარაკს. მაღაზიების და რესტორნების აბრები წავიკითხე და შემიძლია ვთქვა, რომ ჩეხური ენა ცოტათი უკრაინულსაც გავს და რუსულსაც. ზოგიერთი სიტყვა ერთნაირადაც კი წარმოითქმის, მაგრამ სულ სხვადასხვა მნიშვნელობა აქვს. იმის გამო, რომ ჩეხეთი დიდხანს იყო ავსტრია-უნგრეთის იმპერიის შემადგენლობაში, ბევრი სიტყვა ჩეხურ ენაში გერმანულიდან დამკვიდრდა. ერთხელაც ჩეხმა ნაციონალისტებმა გადაწყვიტეს, ყველა უცხოენოვან სიტყვაზე უარი ეთქვათ და ახალი მოეფიქრებინათ სლავური ფუძეების, თავსართების და სუფიქსების გამოყენებით.
0: მტაცებლები პრაქტიკულად არ არიან. დახინდენად გამრავდა, რომ მასზე მთელი წელი შეიძლება ნადირობა. ეს უკვე მკვლელობა კი არა, ტყის გადარჩენაა.

0: ნადირობის დაწყებას ბუკის ხმა გვამცნობს. ამ დროს ყველამ კუდი უნდა მოიხადოს. თავი გასვენებაში გეგონება.
1: პრაღა ევროპული დედაქალაქია. და ამდენად მის ქუჩებში თანამედროვე ხელოვნებაც უნდა იყოს.
0: ეს ცხოველისადმი უპატივცემულობაა. ასე რომ არ უნდა აცდინო. ერთი პატრონა, ერთი ტახი, მორჩა ტახო, გაები.

0: გერბიან საფასური პრაღა
1: ქუჩას تاريخ ფრიტოვთან
0: პრაღის მისტიურ ადგილებში ხეტიალს განვაგრძობ. ჩემი გამოკვლევის შემდეგი პუნქტი ძველი ებრაული სასაფლაოა. ებრაული კვარტალის შუაგულში უჩვეულო სასაფლაოა. აი ისიც. უჩვეულო იმითაა, რომ სამარხები 14 შრედ არის განლაგებული. აქედან აქამდე. აი სწორედ ამ სასაფლაოზეა დაკრძალული რაბინი მაჰარელი, რომელმაც გოლემი შექმნა.
1: მაგრამ იღბლიანი ნადირობის ნიშნად. ახლა ნადირს პანაშვიდი უნდა გადაუხადონ. ყველა ნანადირებს საკუთარი მელოდია აქვს, რომელსაც სანადირო საყვირზე უკრავენ. ტრადიცია, ვინც მოინადირა, იმან უნდა გაატყაოს. არა მეგობრებო, ამ
0: ხორკა გრიოტ გახქვია. გემოთი. გემოთი თქოს დაკონსერვებული ალუბლის აქვს. ოღონდ ამ ჯიქაში ჩაასხეს და რაღაც ალკოჰოლურით გააზავეს. და წყლით, ასეთი შეგრძნება მოქვს. ცირე გრადუსი აქვს, მაგრამ ეს მოსახერხებელია. როცა ქუჩაში მინუს 5-ია, 7-ად შეგიძლია გრადუს მოუმატო.
1: ახალგაზრდა ტახის მონადირება $200 იღებს. მაგრამ მისი ხორცი სამონადირეო მეურნეობას ეკუთვნის. შეგიძლია იყიდო კილოგრამი 2 ევროთ. აქვე რესტორანში მოგიმზადებენ და ცხელ-ცხელს მოგართმევენ. ეცით, მე მგონი რომ საკუთარი ნანადირები განსაკუთრებით გემრიელი უნდა იყოს. გემრიელად მეერთვის. ოი, გმადლობ. ვინ მოინადირა ტახი? მე. ველური ცხოველის ხორცი განსაკუთრებულია. სულ არ არის ცხიმიანი. ქორფა და წვნიანია. მართალია, უფრო დიდხანს უნდა ღეჭო. სულ ცოტათი, სულ ოდნა. აბა, როგორ გინდოდათ? რა შეიძლება? ეს ხომ ნადირია, უნდა შეებრძოლო. სიმართლე გითხრათ, იმას რაც ადრე მიჭამია, ჩვეულებრივ ღორის ხორცს არ გავს.
0: გერბიან საფასური, პრაღა.
1: მიხალსკას ქუჩა.
0: პრაღაში კიდევ ერთი საინტერესო მოვლენაა: მარიონეტების მაღაზიები. ნახეთ რამდენია და ყველა სხვადასხვანაირი: ზღაპრის გმირები, პრეზიდენტები, მომღერლები, ფეხბურთელებიც კი. მარიონეტები ჩვეულებრივი თოჯინები როდია. ეს ჩეხური კულტურული ფენომენია. სოფლიოს არც ერთ ქვეყანაში არ გამხდარა ისე პოპულარული თოჯინების საფითა მოძრავება, როგორც ჩეხეთში. მარიონეტები მთელი სიცოცხლე დაყვებათ ჩეხებს და ყველა ჩეხურ ოჯახში საკუთარი მინიატურული მარიონეტების თეატრი არსებობს. ჯერ მშობლები უყვებიან ბავშვებს ზღაპრებს მარიონეტების მეშვეობით, შემდეგ ბავშვები იწყებენ თამაშს, მერე ბავშვები იზრდებიან და საკუთარ შვილებს უმართავენ წარმოდგენებს. მარიონეტები მომგებიანი ბიზნესია. ბევრს უნდა ძაფები თათამაშოს ბარაკ ობამა ან ვლადიმერ პუტინი. და რა თქმა უნდა, პრაღაში სამთრომ მარიონეტები ცოცხალი არსებები არიან. ყველა თოჯინა სულიერია. მარიონეტები ძალიან ლამაზია, მაგრამ ჩემი ბიუჯეტი ამას ვერ შეწუდება.
1: რა თქმა უნდა,

0: ჩემი ბიუჯეტი ამას გაწდება.
1: კარლობის ქუჩა 12.
0: ყველაზე ლამაზებს ავარჩევ. ერთ ჩემთვის, მეორეს კი ანდრეის ვაჩუქებ. ეს ყველაზე რომანტიკული ფინალური შეხვედრა იქნება. ის ხომ ისეთი რომანტიკული და კარგი ბიჭია. ეს ხომ შენ ხარ, ანდრიუშა? შენ ხარ. ეს კი მე ვარ.

0: გერბიან საფასური პრაღა. მეგობრებო, რა გითხრათ დასასრულს? რა თქმა უნდა, ყველა ეს ჯადოქრული ისტორია წმინდა წყლის ზღაპარია. ოქროს ქუჩაზე ალქიმიკოსები კი არა, ოქრომჭედლები ცხოვრობდნენ. გოლემი კი ძველი ებრაული ზღაპარია. და რა თქმა უნდა, ის ფაქტი, რომ რაბინი მაჰაერი საკუთარ სამარეში წიგნებს კითხულობს, რა თქმა უნდა მოგონილია, მაგრამ მილიონობით ტურისტისთვის ამას მნიშვნელობა არ აქვს. პრაღაში ყოფნისას უნებლიეთ მის მისტიურ ატმოსფეროში ეხვევი. პრაღა წარმოსახვას აღვიძებს და ამაშია მისი ხიბლიც.
1: კარლოვის ხიდი. იქ. ან იქ. ან შეიძლება სულაც აქ. აქ ვარ. გამარჯობა, ლესა. გამარჯობა. იცი ლესა, რომ ამ ორ დღეში ცუდ ხასიათზე არც ყოფილვარ. შთაბეჭდილებებით ვარ სავსე. როგორი? ყველაზე მთავარი იცი რომელია? ტახი. ტახი ნახე? ტახი ნახე? ნახე, მოვკალი და შევჭამე.
0: რეალურად მოკალი ტახი?
1: დიახაც.
0: აი ეს მესმის.
1: 40 კილო გამოვიდა.
0: ვერ შემწლებდი.
1: მაგრამ ეს ერთხელ მოხდა.
0: საოცარია.
1: მეტი არავის მოგვა.
0: წამოდი, მომიყევი. მეც ასევე უგნებოდი გამომძიებელს, რომ მეც არავის მოგვა.
1: მაგარი თოჯინა გაჩუქე არა?
0: გასაგიჟებელი საჩუქარია. გერბიან საფასური პრაღა.

ყველამ ვიცით, რომ ქართული მიწების 33% დღეს თურქეთშია. ლაზეთი, ჭანეთი, კოლარტაანი, ტაო-კლარჯეთი ოკუპირებულია თურქეთის მიერ. ამავდროულად, ჩვენივე, ანუ ქართული პროპაგანდა, რისკენ მოგვიწოდებს? არ უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი ოკუპანტია. უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი მეგობარია და ოკუპანტი კი მხოლოდ რუსეთია. თურმე რაღაცა ქაღალდზე მოვაწერეთ ხელი თურქეთთან, სხვა შორის იძულებით მოვაწერეთ, და ამიტომ თურქეთი ოკუპანტი აღარ ყოფილა. მაგრამ მე ახლა სხვა კითხვა მინდა დავსვა. რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც თურქეთში აღმოჩნდნენ? და რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც ირანში გადაასახლეს? პასუხი სინამდვილეში ყველამ ვიცით. ნახევარზე მეტმა ქართული ენა არ იცის საერთოდ. ორმა მესამედმა არაფერი იცის ქართული ადა წესისა და ტრადიციების შესახებ საერთოდ. აბსოლუტური უმრავლესობა, ანუ 100% არაზროვნებს ქართულად და პრაქტიკულად არაფერი იცის მართლმადიდებლობის შესახებ. ვინ ვართ დღეს ქართველები და სად შენარჩუნდა ქართველობა? ქართველები ვართ ჩვენ. ჩვენ აღმოჩნდით რუსეთის იმპერიაში და სწორედ აქ ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული ადაწესი, ტრადიციები, მეტიც ჩვენი ადაწესი და ტრადიციები ვასწავლეთ რუსეთის მთელს იმპერიას. ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული აზროვნების წესი და კულტურა და ამ საგანძურით ჩვენ გავაოცეთ მთელი რუსეთის იმპერია. ყოველმა მეორე თუ არა მესამე რუსმა, გნებავთ უკრაინელმა, გნებავთ ბელორუსმა, გნებავთ ყაზახმა თუ ლიტვერმა, უამრავი რამ იცის ქართულ ტრადიციებზე, ქართულ კულტურაზე და ზოგადად ქართველებს. ფიქრობ, რომ ნათელია, რომ რუსეთის იმპერია ცალსახად გვიხსნა ჩვენ გათურქებისა და გასპარსებისგან. ერეკლე მეორემ გააკეთა ერთადერთი შესაძლო არჩევანი. სხვა არჩევანი მას უბრალოდ არ ჰქონდა და ეს უდაოდ იყო ერთადერთი სწორი არჩევანი. რუსეთმა დაარღვია გიორგიევსკის ტრაქტატი. კი დაარღვია 3 პუნქტი, რატო 3? შეიძლება 15 პუნქტის დაარღვია, მაგრამ საბოლოო ჯამში რუსეთის იმპერიაში საქართველო გადარჩა. ეს არ იყო სადაო არც ილია ჭავჭავაძისთვის, არც ივანე ჯავახიშვილისთვის, არც ბერძენიშვილისთვის, არც ჯანაშიასთვის და საერთოდ არავისთვის არ იყო ეს სადაო. ლეკიანობა დაიწყო მე-16 საუკუნეში და ლეკიანობისგან საბოლოო ჯამში სწორედ რუსეთის იმპერიაში რომ აღმოჩნდით ამან გვიხსნა, მაგრამ ამაზე ცალკე ვისაუბრებ სხვა დროს. დღევანდელ პროპაგანდისტებს აქცენტი გადააქვთ მხოლოდ გიორგიევსკის ტრაქტატზე, რომ იქ დარღვეული პუნქტები იყო. ეს არის ძლიერი ტაქტიკა. ამის გამო სრული სურათი არ და ვერ უნდა დავინახოთ. კლავი მეორე, როცა საქართველო რუსეთის იმპერიაში აღმოჩნდა, ქართველები ვიყავით 415000 კაცზე ნაკლები. შესაძლოა ამ 415000 კაცში დაახლოებით 20000 კაცზე მეტი იყო სომეხი, ქართველად ჩაწერილი. ეს 415000 კაცი იყო მოსახლეობის 53% მთელ საქართველოს ცხოვრდა, 780000 კაცი და აქედან 47% იყო თურქული და სპარსული მოდგმის ხალხი. როცა რუსეთის, ანუ საბჭოთა იმპერია დაიშალა, ეთნიკური ქართველები ვიყავით 4200000 კაცი. და სხვა შორის საქართველო იყო ინდუსტრიული ქვეყანა. დღეს გვაქვს სხვა მოცემულობა, სხვა არჩევანი, ახალგაზრდობის აბსოლუტურ უმრავლესობას სურს ევროპა, ზოგადად მოსახლეობის 70% ევროკავშირში ამა თუ იმ ფორმით, ზოგს არც ესმის რა ფორმით, მაგრამ ამა თუ იმ ფორმით გაწევრიანება სურს. ამ არჩევანს პატივი უნდა ვცეთ და ამ გზას უნდა მივყვეთ, მაგრამ ეს არანაირად არ შეიძლება იყოს საფუძველი ისტორიის გაყალბების, ახალგაზრდა თაობაში ტყუილის, უკიდურესი სიძულვილის დათესვის, ხალხს უკვე სიმართლისთვის ეშინია. კლავ აიამ ვითომ ფსევდოლიბერალური პროპაგანდის გამო. ვითომ ლიბერალების პროპაგანდა იწვევს მასობრივ ისტერიას, ეს არის ფაქტი. ყველაფერი რუსეთის ბრალია. შუქი გაითიშა, რუსეთის ბრალია. ჩინური პროდუქცია შემოვიდა, რუსეთის ბრალია. რამოდენიმე დღის წინ საოცარი რა უნახე, წყალი გამორთეს და ესეც რუსეთის ბრალი ყოფილა. ბათუმში აქ ამდენი რუსი ამათი ატანა არ შეგვიძლიაოდა. 4ჯერ მეტი თურქია ბათუმში, 4ჯერ მეტი ირანელია, არაბია, ამის ატანა შეგვიძლია? ბათუმის შუაგულში არის თურქული რაიონი. ამ რაიონში თურქების გარდა საერთოდ ქართველები აღარ არიან. ამის ატანა შეგვიძლია? გამოფხიზდეთ ხალხო. ნუ მოვატყუებინეთ თავს ცრუ პროპაგანდას. გვახსოვდეს გმირი წინაპრები. ნუ შევიტანს ეჭვს. ნურს დემეტრე თავდადებულის გმირობაში. დემეტრე თავდადებული იმიტომაო, თავი ქონდა მხარზე დადებული. ეხა ეს რა ხუმრობაა? არის ეს ნეობრივი წმინდა დემეტრეზე ეს ლაპარაკი? არ არის ხუმრობა ეს, კარგი. ხო, ეს არის ლიბერალების ხუმრობა. არ უნდა შევიტანოთ არც სიმონ დიდის გმირობაში ეჭვი, არც გიორგი სააკაძის გმირობაში და არც ერეკლე მეორეს გმირობაში. გამოფხიზდეთ.

შორეული კონტინენტის ავსტრალიის უდიდესი ქალაქი სიდნეი მართლაც გასაოცარია. ოდესღაც კაცობრიობა ფიქრობდა, რომ ამ ადგილას ცივილიზაცია ვერასდროს მიაღწევდა, თუმცა როგორც დრომ გაჩვენა, ის ნამდვილ თანამედროვე მეგაპოლისად იქცა. თანამედროვე კვლევების თანახმად, ავსტრალიის მკვიდრი მოსახლეობა აბორიგენები იმ ადგილას, სადაც ახლა სიდნეი მდებარეობს, დაახლოებით 30,000 წლის წინ ჩამოვიდნენ. ქალაქი 1798 წელს ბრიტანელმა არტურ ფილიპმა დააარსა, რომელიც იქ პირველი ფლოტის ხელმძღვანელად ჩამოვიდა. ქალაქი იმდროინდელი კოლონიების მინისტრის, ლორდ სიდნეის სახელს ატარებს. რა უნდა ვნახოთ და სად წავიდეთ სიდნეიში? სიდნეიში ჩასვლისთანავე გვერდს ვერ ავოვლით პორტ ჯექსონს. ეს მსოფლიოში ყველაზე დიდი ბუნებრივ ყურეში მოწყობილი ნავსადგურია, რომელმაც ამ ქალაქის განვითარებაში უდიდესი წვლილი შეიტანა. სწორედ აქ დაარსდა პირველი ევროპული კოლონია კონტინენტზე და აქ ნახავთ ავსტრალიის მთავარ ეროვნულ ღირსშესანიშნაობებს. პორტ ჯექსონის სანაპირო ზონაში სიდნეის ეროვნული პარკია განთავსებული. ამ სივრცეში ყოველ ახალ წელს საოცარი ფეიერვერკების შოუ იმართება. სწორედ პორტ ჯექსონის წყლების შუაგულში მდებარეობს სიდნეისა და ზოგადად ავსტრალიის ერთ-ერთი სავიზიტო ბარათი – ოპერის თეატრი. მისი ფორმა გაშლილ აფრებს მოგვაგონებს. იმ შემთხვევაშიც კი, თუ შენობაში არანაირი თეატრალური წარმოდგენა არ იმართება, ამ დაწესებულების მონახულება მაინც ღირს, რათა მისი უნიკალური ინტერიერი იხილოთ. სიდნეის ოპერის თეატრში რამდენიმე დარბაზია, მათ შორის ორი საოპერო და თეატრალური წარმოდგენისთვის, ერთი კი სიმფონიური მუსიკისთვის. ასევე არის რესტორნები, კაფეები, მაღაზიები და სხვა ობიექტები. ქვეყნის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი სალოცავი სიდნეის წმინდა ანდრიას სახელობის ტაძარია.

კათოლიკური სალოცავი ღვთისმშობლის ტაძარია, რომელიც თავისი ძველებური სიდიადით ულტრა თანამედროვე ბიზნეს ცენტრის შუაგულშია აღმართული. ტაძრის პირველი ქვა 19 საუკუნის შუა ხანებში დაიდო, ხოლო მშენებლობა ეტაპობრივად საუკუნის მანძილზე გრძელდებოდა. ღვთისმშობლის ტაძარი ცნობილია თავისი 40-მდე ვიტრაჟით, რომელიც ბიბლიურ ისტორიებს აღწერს. სიდნეიში გადებულია მსოფლიოში ერთ-ერთი უდიდესი თაღოვანი ხიდი, ჰარბორ ბრიჯი. ოპერის თეატრთან ერთად ის ავსტრალიური არქიტექტურის ერთ-ერთი გამორჩეული ღირსშესანიშნაობაა. ქალაქის სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურაში ხიდს განსაკუთრებული სტრატეგიული მნიშვნელობა აქვს. მასზე დღეში 200,000-ზე მეტი მანქანა გადის. ჰარბორ ბრიჯზე არის სარკინიგზო ხაზი, საცალფეხო და ველოსიპედის ბილიკიც კი. სიდნეის უძველესი ადგილი როქსის რაიონია, რომელმაც ნაწილობრივ კოლონიური ავსტრალიის ეპოქა შემოგვინახა. გასული საუკუნის დასაწყისში ეს იყო ღარიბი უბანი, სადაც თავს კრიმინალები აფარებდნენ. აქ აქტიური განვითარება 1990-იან წლებში დაიწყო. ავსტრალიის მთავრობა ყველა ისტორიული ნაგებობის დანგრევას გეგმავდა, მაგრამ მოქალაქეების ინიციატივით ეს ასე არ მოხდა. ამის წყალობით როქსმა დღემდე თავისი უნიკალურობა შეინარჩუნა. აქ მუზეუმებისა და სამხატვრო გალერეების უძველესი ფასადები თანამედროვე ელიტარულ შენობებს ენაცვლება. თითოეულ რიყის ქვას როქსის უბანში თავისი დატვირთვა აქვს. სიდნეის კიდევ ერთი ისტორიული ღირსშესანიშნაობა სიუზანის მუზეუმია. დანგრეული და ერთი შეხედვით უსახური შენობის ინტერიერი მრავალ საინტერესო ისტორიას ინახავს. მუზეუმი ვინმე სიუზანის ყოფილი საცხოვრებელია. ეს ქალბატონი ამ კედლებში 19 საუკუნის შუა პერიოდში ცხოვრობდა. მას შემდეგ სახლში არანაირი სარემონტო სამუშაოები არ ჩატარებულა, რათა იმ ეპოქის ანაბეჭდი უცვლელი დარჩენილიყო. ექსკურსიის დროს შეგიძლია თიაროთ ანტიკვარული ავეჯით გაწყობილი სახლის ოთახებში. ეს საშუალებას გაძლევთ თვალნათლივ წარმოიდგინოთ, თუ როგორი იყო ავსტრალიელების ცხოვრების წესი გასულ საუკუნეებში. სიდნეიში აუცილებლად ეწვიეთ ავსტრალიის მუზეუმს, რომელიც კულტურული და საგანმანათლებლო თვალსაზრისით ერთ-ერთი საუკეთესო ღირსშესანიშნაობაა. აქ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხიდან შეგროვებული ისტორიული არტეფაქტების მდიდარი კოლექციაა წარმოდგენილი. სიდნეის და ზოგადად ავსტრალიის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ხელოვნების მუზეუმი ახალი სამხრეთ უელსის სამხატვრო გალერეაა. გალერეა 19 საუკუნის ბოლოს დაარსდა და მისი თავდაპირველი მიზანი ქვეყანაში სახვითი ხელოვნების პოპულარიზაცია იყო. თუ სიდნეის ესტუმრეთ, აუცილებლად მისი გრანდიოზული აკვარიუმი მოინახულეთ, რომელსაც ყოველწლიურად მილიონამდე ადამიანი სტუმრობს. აკვარიუმი 80-იანი წლების ბოლოს სიდნეის 200 წლის იუბილის აღსანიშნავად აშენდა და მას შემდეგ უპრეცედენტო პოპულარობა მოიპოვა. ის იმდენად მასშტაბური და საინტერესოა, რომ დასათვალიერებლად რამდენიმე საათი დაგჭირდებათ. 150 მეტრიან გამჭვირვალე გვირაბში შეგიძლიათ ზღვის სიღრმის განსაკუთრებულ ბინადრებს დააგვირდეთ. აკვარიუმის თემატურ განყოფილებებში მსოფლიო წყლების მრავალ საოცარ არსებას

ბუნგას ზოოპარკი აქვს, რომელიც მთის წვერზეა გაშენებული. ქალაქისა და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე ზოოპარკიდან განსაცვიფრებელი ხედი იშლება. ტარონგას ფართობი 21 ჰექტარია და ის 8 გეოგრაფიულ ზონადაა დაყოფილი. ზოოპარკში ბინადრობენ პლანეტის სხვადასხვა ნაწილის ფაუნის წარმომადგენლები. სულ 3000-ზე მეტი სახეობაა. აქ ასევე შეგიძლიათ გაისეირნოთ საბაგიროთი ან სხვადასხვა ცხოველთან ერთად გასართობ შოუს დაესწროთ. სიდნეის ბიზნეს ცენტრის უშუალო სიახლოვეს მდებარეობს სამეფო ბოტანიკური ბაღი. ეს 30 ჰექტარი ბუნებრივი სილამაზეა, სადაც შუა მეგაპოლისში განსაკუთრებული სიმშვიდის პოვნას შეძლებთ. ბაღი ორი საუკუნის წინ პირველი ავსტრალიური მეურნეობის ადგილზე ჩამოყალიბდა. მისი ფართო ტერიტორია მრავალ ზონადაა დაყოფილი. სამეფო ბოტანიკურ ბაღში შეგიძლიათ მოიაროთ სურნელოვანი პარკი, იბანაოთ აუზში, მოაწყოთ პიკნიკი, აღფრთოვანდეთ ნავსადგურის ხედებით და მონაწილეობა მიიღოთ საგანმანათლებლო ექსკურსიაში. სიდნეის აქვს ფართო მასშტაბიანი სპორტული კომპლექსი, სახელწოდებით ავსტრალია. მისი უახლესი ტექნოლოგიით აღჭურვილი მრავალფუნქციული დარბაზები ყველანაირ წარმოდგენებს, სპორტულ ღონისძიებებსა და დღესასწაულებს მასპინძლებს. ავსტრალიის ტერიტორიაზე 6 VIP ლოჟა, 6 ბარი და 5 დარბაზია. სიდნეის სამზარეულო მრავალფეროვნებით გამოირჩევა. ადგილობრივი მოსახლეობის უმეტესობა საკვებად ქათმის ხორცს მოიხმარს. ქალაქის ბარების ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული კერძი ქათმის პარმიჯანაა. საფანელში ამოვლებული ქათმის ფილე, ტომატის სოუსითა და ყველით. ასევე აუცილებლად უნდა გასინჯოთ ავსტრალიური ხორცის ღვეზელი, რომელიც წვრილად დაჭრილი ხორცით ან ფარშით მზადდება. სიდნეის კიდევ ერთი გამორჩეული კერძი თევზია, კარტოფილ ფრისთან ერთად, რომელიც ბრიტანელმა ჩასახლებულებმა ავსტრალიაში ჩაიტანეს. კერძი კარგად შემწვარი თევზის და ერთ სომაზე დაჭრილი ზეთში შემწვარი კარტოფილის ჩხირებისგან მზადდება. დესერტებიდან გირჩევთ გასინჯოთ ანზაკი, იგივე შვრიის ორცხობილა და ლამინგტონი, მართკუთხა ფორმის ბისკვიტი, რომელიც შოკოლადის მინაკრითა და ქოქოსის ფანტელებითაა დაფარული. სიდნეიში მოგზაურობისას არ გამოგრჩეთ ცნობილი თევზის ბაზარით, სადაც ყველანაირი ზღვის პროდუქტებისა და თევზეულის ნაირსახეობაა. ეს ადგილი იმდენად პოპულარულია, რომ სიდნეიში ჩასული ტურისტებისთვის სპეციალური ტურებიც კი ეწყობა.

نیکولاس خومیزوراشویلی، ساکارتولوس დამსახურებული მეცნიერი, ساکارتولوس მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის წევრ კორესპონდენტი, ساکارتولوس სოფლის მეურნეობათა აკადემიის აკადემიკოსი და ვიცე-პრეზიდენტი, ساکارتولوشی მეხილე სელექციონერთა სკოლის ფუძემდებელი, ساکارتولوشی სამრეწველო მეხილეობის ერთ-ერთი ფუძემდებელი. نیکولاس خومیزوراشویلیس خلمزغانلوبیت ساکارتولوشی داینرگا ناگالا خخیری. نیکولاس خومیزوراشویلی سوپلیو گنتیکوستا کنگرسیس مدمیوی წევრი, საფრანგეთის მეხილეობის ეროვნული საზოგადოების წევრი, سوپلیو დეგუსტაციის საორგანიზაციო კომისიის წევრი. نیکولاس خومیزوراشویلی გახლდათ ساکارتولوس მებაღეობის, მევენახეობისა და მეღვინეობის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტის ხელმძღვანელი, ინსტიტუტის ბაზაზე უნიკალური სამეცნიერო მუზეუმის დამაარსებელი, საყვავილე კვირტების ჩასახვა-განვითარების თეორიის ავტორი. نیکولاس خومیزوراشویلმა შეისწავლა და გამოიკვლია ხეხილის ზოგიერთი ჯიშის ციტოემბრიონოლოგიისა და ციტოგენეტიკის საკითხები. نیکولاس خومیزوراشویلی 80-მდე მეცნიერული ناشرومის ავტორია. მათ შორის განსაკუთრებით აღსანიშნავია საქართველოს ხილის ატლასები, მეხილეობის სახელმძღვანელოები და მეხილეობის ორი ტომი. დიდი ღვაწლი მიუძღვის საქართველოს მეხილეობის 4-ტომეულის გამოცემაში. نیکولاس خومیزوراشویلیس გერმანულ ენაზე გამოცემულმა ناشرومებმა გენეტიკისა და სელექციის საკითხებში მას საერთაშორისო აღიარება მოუტანა. نیکولاس خومیزوراشویلی სამეცნიერო მოღვაწეობისათვის დაჯილდოებულია არაერთი სახელმწიფო ჯილდოთი და პრემიით. მიღებული აქვს ოქროსა და ვერცხლის მედალი და ორდენი. نیکولاس خومیزوراشویلی დაკრძალულია მწერალთა და საზოგადოებრივი

0: საზოგადო მოღვაწეთა დიდუბის პანთეონში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: რა ტიპის პრობლემას შექმნიდა ღარიბაშვილი საპატიმროდან ისეც, რომ რაღაც პოლიტიკურად გადასხვევა სჭირდებოდა ამ პროცესს?
2: ვერ გეტყვით. სოფლიო რამდენიმე მაგალითს იცნობს. აი პაკისტანის მაგალითია ერთ-ერთი. ციხიდან დაკავებული პრემიერები მერე როგორ მართავენ პოლიტიკურ პროცესებს გარეთ. ჩემთვის ძალიან რთულად წარმოსადგენია ირაკლი ღარიბაშვილის შიგნიდან ციხის პირობებიდან პოლიტიკური გააქტიურება, მაგრამ როგორც ჩანს ჯგუფისთვის ეს სავსებით რეალისტური სურათია კობახიძემ დინარაძის ჯგუფისთვის. ადრეც თქვი და ეხლაც ვიმეორებ, რომ სტილი რა არის ამ ჯგუფის? გზიდან ჩამოიშორონ ყველა, ვისიც თეორიულ პოტენციალსაც კი ხედავენ, აი პატარა ნაპერწკალსაც კი ხედავენ, რომ მას შეუძლია პოლიტიკურად გააქტიურდეს. აბა თქვენ რა გონიათ? ამიტო იყო და არის გაჩაღებული ბრძოლა ჩვენი პარტიის წინააღმდეგ და ამიტო ვართ ამ ხელაზე წოლების ქვეშ და ამიტო ცული და კობახიძის ჯგუფი ჩვენ წინააღმდეგ კანონმდებლობას. ეს ნაკლები დანაშაულია, მაშინ საერთოდ არც ერთმა პარტიამ ხმა არ მოიღო, მათ შორის ოპოზიციურმა პარტიებმა ხმა მიცეს იმ უკანონო გადაწყვეტილებას, ჩვენ რო კომისიის წევრები წაგვართეს. ეს რეპრესიები, პოლიტიკური რეპრესიები ამ ჯგუფმა ძალიან ოსტატურად გამოიყენა. პირდაპირ მინდა ვთქვა, დღეს ჩვენს ქვეყანაში აი ეს ჯგუფი, კობახიძის ჯგუფი არის ერთ-ერთი ყველაზე სახიფათო ჯგუფი. მათგან მოსალოდნელია ნებისმიერი რამ, ნებისმიერი საქმის შეკერვა, ნებისმიერი რაღაცის დაბრალება თუ შეთხზვა.

0: მოგესალმებით, მე გახლავართ გიორგი დარასელია და მინდა უცნაოდ მოვიგოთ ყველა ის ადამიანი, ვინც პატიმრობასაც შინახართ, უცხოეთში მყოფი ქართველი და განსასაზღვრო მყოფი ადამიანები, რა ძალიან ბევრი ადამიანი ხართ, ვისაც ვინც ეტლს არის მიჯაჭული, ზოგი რაღაც ნიჰილიზმშია ჩავარდნილი და რაღაც სახში ხართ, აუცილებლად ათიქით და აი ყველაფერი გააკეთეთ იმისათვის, რომ არ დანებდეთ იმ ბოროტს, რა სურს თქვენი რაღაცა ჩათრევა იმაში, რომ თქვენ ვერ გაიხაროთ და აუცილებლად ადექით და აი ამ ლამასამყაროში გამოდით, აუცილებლად ყველა არავინ არ ჩავარდა ნიჰილიზმში. და სხვათა შორის დღეს საინტერესო თემა არის, ხშირად არის დაკავშირებული ჩვენ სასწავკვეთასთან, იმიტომ რომ რაღაცებს რომ ვეგუებით ხოლმე, ვამბობთ ხოლმე, რომ აი ჩემი ბედის წერაა და ბოროტი გვატყუებს ხოლმე ამას, ესე გეწერა, ესე ეწერა, ვიღაცა გარდაიცვლება მაგალითად და მოდით ჩვენ გავარკვიოთ ეს სიმართლეა თუ არა, იმიტომ რომ ბოროტი ნახევრად სიმართლით მოდის და ვიღაცა დაჯერებს ყველაფერს რა, იმიტომ რომ რახანს ღმერთმა ყველაფერი იცის, გონიათ რომ სიტყვაზე აი ამ შემთხვევაში ჩვენ რაღაცები გვემართება, ეს ყველაფერი დაწერილია და მოდი ვნახოთ არის თუ არა დაწერილი. ეს ყოველშვიდე შორის ამასთან დაკავშირებით არაჩვეულებრივი სტუმარი, მართლა სანატრელი სტუმარი, დიდი მადლობა მამა გიორგი ვაშალომიძეს მოგზენებისათვის, დაგლოცეთ მამა, თუ შეიძლება.
1: მერე დაგლოცოთ, გაგახარო, დიდი მადლობა მოწვევისთვის.
0: მადლობა.
1: სიხარულით მოვდივარ თქვენთან.
0: დიდი მადლობა მამაო და ძალიან დიდხანს გელოდებოდით მამაო და ხო კარგად დაისვენეთ.
1: ის მადლით.
0: დიდი მადლობა მამაო და თუ შეიძლება მამაო სასწავლო წელთან დაკავშირებითაც კითხავთ შემდგომ რა დაწყებასთან დაკავშირებით, მაგრამ ეხა პირველი რო ეს კითხოთ თუ შეიძლება, რომ აი ბედის წერა ადამიანის დირაზია დამოკიდებულ, თვითონ ქმნის თუ არა და ზემოდან არის დაწერილი თუ არა, აი ეს კითხვები რაც მას მის ირგვლივ ტრიალს ამას რო უპასუხოთ.
1: ძალიან მნიშვნელოვანი კითხვებია, ძალიან საკითხია, აქტუალური თანამედროვეობაშიც, პრინციპში ყოველ ეპოქაში აქტუალური გახლდათ ეს თემა, ან რა უწერი ადამიანს, რა განსაზღვრავს ადამიანის ცხოვრებას, ან განსაზღვრავს თუ არა რაიმე ან ვინმე თქვა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მსოფლიო ისტორიას, აზროვნების ისტორიას თუ გადავხედავთ, ძალიან ბევრი მოსაზრება იყო ამასთან დაკავშირებით და ადამიანების დიდი ნაწილი მიიჩნევდა, რომ თავიანთი ცხოვრება ვიღაცის მიერ განსაზღვრულია და ასე შემდეგ. რა არის რეალობა, რას გვიმრება ამასთან დაკავშირებით ქრისტიანული მოძღვრება და ზოგადად

0: როგორ უყურებს ამას მართლმადიდებელი ეკლესია? უპირველეს ყოვლისა უნდა თქვათ ის, რომ ღმერთმა ყოვლადწმინდა სამებამ ადამიანი შექმნა თავის ხატა და მსგავსად. ეს ყველამ კარგად ვიცით, რომ შეიქმნა, ანუ ადამიანი არის ღვთის ხატება და მსგავსება. წმინდა მამათა მიხედვით რა იგულისხმება ხატებაში და მსგავსებაში? ხატებაში იგულისხმება ის, ასე ვთქვათ, გამოძახილი, რაც ადამიანშია ღვთისგან. მაგალითად, ასეთი არის სწორედ ერთ-ერთი თავისუფალი ნება, გონიერება და თავისუფალი ნებელობა. ხოლო მსგავსება უკვე ადამიანზე არის დამოკიდებული, ანუ მსგავსება უკვე ჩვენს თავისუფალი ნებით, ჩვენი ცხოვრებით, რამდენად მიმემსგავსებით ღმერთს. აი ეს არის მსგავსება. ესე ყოფენ ხოლმე შინაარსობრივად ამ ორ ტერმინს. კიდევ ერთხელ, ერთი ხატების, ღვთის ხატების ერთ-ერთი გამოვლენა ადამიანში არის თავისუფალი ნება. რაზე არის დამოკიდებული თავისუფალი ნება? თავისუფალი ნება არის დამოკიდებული არჩევანზე. ანუ თუ კი ჩვენ არ აგვაქვს არჩევანის საშუალება, მაშინ ჩვენ თავისუფლები არ ვართ. თუ კი ჩვენ არ ვიმკით იმათ, რასაც ვთესავთ, მაშინ ჩვენ თავისუფალნი არ ვართ. თუ კი თავისუფალი ნება არ აგვაქვს, ესე იგი ჩვენ ღვთის ხატის არ ყოფილვართ მაშინ. და თუ კი ღვთის ხატი არ ყოფილვართ, საერთოდ ადამიანებიც არ ყოფილვართ, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ეს გახლავთ ღვთის ხატების ერთ-ერთი გამოვლენა ადამიანში. აი თქვენ მოგეხსენებათ, რომ ღმერთმა ადამიანი სამოთხეში შექმნა, ხო, დაასახლა და ადამიანის გონება აბსოლუტურად უცხო იყო ყოველგვარი ბოროტისაგან. და ვიცი ჩვენ, რომ ერთადერთი აკრძალვა იყო სამოთხეში რა, რომ ღმერთმა უთხრა მას, ყველაფერი ვქოთ ჭამეთ, მოუარეთ ამ ყოველივეს, მაგრამ ერთადერთ ნუ შეჭამთ და ნუ იგემებთ ხის ნაყოფს, ხე ცნობადისა, კეთილისა და ბოროტის, ანუ სიკეთისა და ბოროტების შეცნობის ხესთან ნუ მიხვალთ, მას ნუ შეეხებით. და აქ მაგალითად ბასილ დიდი, რომელიც გამარტავს სვამს კითხავს, ღმერთმა ხო იცოდა, და გრიგოლ ნოსელიც, ღმერთმა ხო იცოდა, რომ ადამიანი ამ, ესე იგი, ხის ჭამას მოიწადინებდა და აღასრულებდა კიდეც. და საერთოდ რატო დაირგო ეს ხე იქ? როდესაც და იმიტომ რომ ამ ხემ განაპირობა ხო სწორედ ადამიანის დაღუპვა რა. და თუ კი ღმერთმა იცოდა და ნამდვილად იცოდა, რომ ეს ხე იქნებოდა დაღუპვის საშუალება, რატომ დაუშვა მან ეს? სახვერაში გახლავთ, რომ არა ეს ხე ადამიანს არჩევანის საშუალება არ ექნებოდა. ის იზოლებული გახდებოდა, მას უნდოდა თუ არ უნდოდა სამოთხეში ყოფილიყო. ანუ პრინციპი რა არის, რომ ღმერთმა შექმნა ადამიანი, დაახსახლა სამოთხეში, განუკუთვნა ნეტარება და უთხრა, აი რა იყო ამისი ფაბულა, რომ აი ადამიანო მე შენ და შექმენი, დაგასახლე სამოთხეში და მოგეცი ყველაფერი, რაც შენთვის, შენი ბედნიერებისთვის არის საჭირო. მაგრამ თუ კი შენ ეს არ გინდა, მე არ გაძალებ შენ ამას. დააბატონო არჩევანი. მე გეუბნები შენ, თუ კი ამ ხის ნაყოფ შეჭამ, სიკვდილით მოკვდე, ან მოკვდები. რა თქმა უნდა, და ადამიანს მაშინ ეს არესწოდა, მან უბრალოდ, მას უბრალოდ დაეცვა ღვთისება. ამიტომაც არის ფოთაშორის, რომ პირველ მარხვას, იგივე ბასილ დიდი თავის ჰომილიებში, პირველ მარხვას უწოდებს სწორედ აი ამ აკრძალვას. ანუ მათ უნდა დაემარხათ, დამარხვა ნიშნავს რას? დამახსოვრება და ამ დამახსოვრებულის განცდა. მათ უნდა ხსომებოდათ, რომ არ გაკარებოდნენ ამ ნაყოფს. ანუ კიდევ ერთხელ რატო თქვით ეს ყოველივე? მას თავიდანვე ჰქონდა არჩევანი. ასეა დღესაც. ყოველ ადამიან, ჩვენ ყოველ წუთას ვართ რაღაც გარკვეული არჩევანის წინაშე. ვთქვათ რა, ანუ ეს ხე, ხეცნობადისა, ანუ ეს აკრძალული ხის ნაყოფი, ჩვენ ყოველ წამს დაგვზდებს, ეს არის ცოდვა. ხო? ჩვენ ყოველ წამს ფაქტობრივად ვართ არჩევანის წინაშე, როგორ მოვიქცე? როგორც მე მინდა, თქვა, როგორც ჩემს დაცემულ სხეულს უნდა, ჩემს ბრისხანებას უნდა, ჩემს ეგოიზმს უნდა, ჩემს განკითხვას უნდა, თუ ის თუ როგორც საჭიროა. თუ როგორც თუ მოვითმინო, ანუ გადავდო, თქვა, ჩემი პატივმოყვარეობა გვერდით, ჩემი ვნებები და ასე შემდეგ და მოვიქცე ისე როგორც საჭიროა და არა ისე როგორც თქვა, ჩემს დაცემულ ბუნებას სურს. ანუ სამოთხეშივე იყო არჩევანის საშუალება. ეხა რატო თქვით ჩვენ ეს ყოველივე? დღიდან დაცემისა, კაცობრიობის ცოდვით დაცემას გულისხმობ, ადამიანი მუდმივად დგას ასევე არჩევანის წინაშე დღესაც. და დღესაც აი ძალიან თქვენ ეხა ყველა გადენებთ თვალს სოციალურ ქსელებს, ტელევიზიას და ასე შემდეგ და აი ეს უფლებების თქვათ დაცვის რაღაცა ეს ფაბულა ძალიან არის ასეთქო თარა მოდებული. მაგრამ აქ მეორე მხარე გახლავთ ის რომ აი ამავდროულად საზოგადოების დიდი ნაწილისთვის ბედისწერა არსებობს და რას გულისხმობენ ამ ბედისწერაში რომ თქვათ აი მე ჩემთვის ყველაფერი აი ხა ჩვენ რო საუბრობთ თქვათ ეს ესე იგი დაწერილია სადღაც არ ვიცი სად თქვათ საში ან მიწაზე და ჩვენ ამ ბედისწერას მიყვებით ან თქვათ რაღაცა მოხდა ტრაგედია ერთმა დაიფაროს ყველა მაგრამ ძალიან ბევრი ხდება ხო ხშირად ამბობენ ალბათ ყველას გაგუგიეს მოარული სიტყვები ალბათ ეწერა ბედისწერას ვერავინ აცდება თქვათ ალბათ მის შუბლზე ასე იყო თავიდან დაწერილი ალბათ
1: ვარსკვლავება და ასე
0: რაღაც აი კი ბატონო ა სწორია თუ არა ეს აი ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი გახლავთ აქ ცალსახად შეგვიძლია ჩვენ ვთქვათ რომ ეს არ არის სწორი ქრისტიანული მოძღვრების თანახმად ადამიანს წინას არ არაფერი არ უწერია იმ გაგებით რომ ამ დაწერილის წვეობაშია ეს თანამედროვე ტერმინს თუ მოვიხვენ რობოტი ცოტა ცუდი შედარება მაგრამ რობოტს რომელსაც აპროგრამი რობოტსაც შეუძლია მოქმედებების გაკეთება მაგრამ ის მოქმედებს არასაკუთარი არჩევანის მიხედვით არამედ იმის მიხედვით რას დააპროგრამებენ მასში არა აი თანამედროვე ფაში რომ გა და რა თქმა უნდა მაშინ თუ კი ჩვენ ჩავთვლით რომ ჩვენში ვიღაცა რაღაცა დაწერა ჩვენი ცხოვრება მაშინ ჩვენ რობოტები გამოვდივართ და არა გონითი არსები. მაშინ ჩვენი გონება თუ კი დამორჩილებულია რაღაც დაწერილს, მაშინ ჩვენი გონება გამოდის არა გონება, არამედ რაღაცა კასეტა, რომელზეც ვიღაცა რაღაც ჩაწერა და ვართ რაღაცა ესე ცოცხალი რობოტები ასე თქო. რა თქმა უნდა, და თუ კი ეს ასეა, მაშინ კიდევ ვთქვა, მაშინ სად არის თავისუფალი ნება? იმიტომ რომ სადაც არ არის არჩევანის თავის, ანუ თუ კი კიდევ ვთქვა, თუ კი მე არ ვთესავ და სხვა თესავს, მაშინ ხოთ აი წმინდა იოანე დამასკელს აქვს ბრწყინვალის ფათაშვილის როგორც უკვე მოგახსენთ ეს ყოველთვის იყო გარკვეული ესე ასას სხვადასხვაობის საფუძველი წმინდა იოანე დამასკელს მოგესწრებოთ აქვს ძალიან ბრწყინვალე უდიდეს წმინდა მამა თავის ცოცხადია და ამავდროულად აქვს დოგმატიკაში დოგმატოს სიტყვებაში ფაქტობრივად სახელმძღვანელო იქ ერთ-ერთი თავისუფლება ეძლება თავისუფლებას და ის ამბობს აი რა საუცხოს ამბობს თუ კი ჩვენ ამბობს ის ჩავთვლით რომ ადამიანს რაიმე უწერია და ასეც ხდება მაშინ რა აზრი აქვს სიკეთის ქმნას იმიტომ რომ ადამიანის სიკეთეს იმიტომ კი არ ჩალის ამ ლოგიკის მიხედვით რომ მან გადაწყვიტა ეს არამედ იმიტომ რომ უბრალოდ მას ასე ეწერ ანუ უნდოდა თუ არ უნდოდა მას ეს სიკეთე მაინც უნდა გაეკეთები შესაბამისად მაშინ რა აზრი აქვს ჯილდოს სიკეთის გამო იმიტომ რომ ეს სიკეთე მე ჩემი არჩევანით კი არ გავაკეთე მეწერა და იმიტომ გავაკეთე შემომისად მე ეს ჩემი გადაწყვეტილება არ არის და პირუკუ როცა ადამიანი იოან დამასკელის მიხედვით როცა იოან დამასკელი ბოროტებას ჩადის რატომ მიიჯება მაშინ ის და რატომ იმიტომ ამ ლოგიკით ვინც ბოროტებას ჩადის იმიტომ კი არ ჩადის რომ მან აიჩია ეს არამედ ჩადის იმიტომ რომ მას ეს ასე ეწერა ანუ მას უნდოდა თუ არ უნდოდა ამ ბოროტებას მაინც ჩაიდეს შემომისად თუ კი მე ვინმე მაიზულებ ჩემში ბოროტების ასეკეთი ჩადენას მაშინ ჩემი პასუხისმგებლობა სად არის მაშინ მე აღარა ვარ პასუხისმგებელი არც ბოროტებაზე და არც სიკეთეზე იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ იმიტომ რომ ეს ჩემი გადაწყვეტილება არ არის ამ ლოგიკის მიხედვით შესაბამისად სასჯელიც აქ უკვე არასწორია მაშინ ღვთისმიერ თუ კი მე არ უნდა ვიჯებოდე ბოროტების გამო იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ აღვნიშნო ეს ბოროტება ჩემი გადაწყვეტილება არ არის რა თქმა უნდა მივდივართ სულ აბსურდამდე დამასკელი მოძღვრის მიხედვით და ფაქტობრივად გამოდის რომ ჩვენ ესე იგი გამოვდივართ რაღაცის ასე ვთქვათ ვიღაცა მართავს და შესაბამისად ჩვენი არჩევანი შესაბამისად აი კიდევ ერთხელ ვამბობ რომ იონ დამასკელი რომელიც წყინვალს გამართავს აი ამ ჩვენს პოცმოსკოს იქ ამბობს რომ ადამიანს გააჩნია თავისუფალი ნება და ადამიანი რა თქმა უნდა ქმნის საკუთარ ცხოვრებას მაცხოვრის მიერ იცით თუ კი ჩვენ ჩავთვით რომ რაღაცა წინასწარ არის გაწერილი მაშინ აბსოლუტურად აზრი ეგარგება მაცხოვრის ქადაგებას რომელიც ამბობს დააკაკუნეთ და გაგეღებათ, ირეკდეთ და განგეღოთ თქვენ, ხო, თქვათ და ასე შეითხოვეთ და მოგეცემათ. ხო, ანუ უბრალოდ რა არის, რას ნიშნავს დააკაკუნე? ანუ კაკუნი ნიშნავს ქმედებას. ესე იგი, კარების გაღება მოყვება ჩემს ქმედებას. ანუ შესაბამისად, ეს ნებისმიერ ჩემს ცხოვრებაში რაც ხდება, ჩემი ქმედების შედეგია. რა თქმა უნდა, ამავდროულად არსებობს ღვთის დაშვებაც. არის ამას კი, ბატონო, არის რაღაცა რაც ჩემზე არ არის დამოკიდებული ამ ცხოვრებაში თავის თავის ხადი ვთქვათ, აი რაღაცა არ ვიმსახურებ და განსაცდელი მაქვს ძალიან დიდი, ხო?
1: ვთქვათ,
0: არ ყველა ადამიანი იმსახურებს ზოგადად კი, ბატონო, არ არის კაცი, რომელიც ხომეს და არასოდეს, მაგრამ ახაც ხო არის ფარდობითობა. არის ვიღაცა, რომელიც ძალიან დიდ ურჯულოებაშია და ყოფით მატერიალური გაგებით კარგად ცხოვრობს. არის ვიღაცა, ვინც სიწმინდეში ატარებს თავის ხოვებას და ძალიან ბევრი განსაცდელის ქვეშ არის და ამის უამრავი მაგალითი ვიცით ჩვენ.
1: წეღარო ვისაუბრეთ ოჯახში. კი ბატონო, აი ეს თუნდაც უსინათლოა სახარებაში.
0: კი ბატონო, კი ბატონო, აი იგი აი რა კარგი მაგალითი
1: გაიხსენეთ.
0: კი ბატონო, აი რა კარგი ფრთხილავალი მაგალითი გაიხსენეთ. ეხა ბრბაჩობილის სახარებისეული ეპიზოდიდან, ხო, როდესაც მაცხოვარს ეუბნებიან, გახსოვთ, აი ფრთხილავალი მაგალითი მოიყვა, მადლობა რომ შემახსენეთ. აი მაცხოვარს ეუბნებიან, ვისოდა ამან თუ თავის მშობლებმა. მაცხოვარს ეუბნება, არც ამას შეუცოდავს და არც თავის მშობლებს. არამედ აი და განსხადდეს მასზე და უფლის საქმენიო მაცხოვარი ბზანებს, ხო? ანუ რა ნიშნავს ესა? ეს ნიშნავს იმას, რომ რა თქმა უნდა არის რაღაც, რაც ჩემს ქმედებას არ მოყვება, მაგრამ მეორე მხრივ ეს რაღაცაც კი განკუთვნილია ჩემს ასარგებლოდ, ღვთის დაშვებით. მაგრამ კიდევ ერთხელ ვუყურეთ იმ სიტუაციაშიც იმას, ჩემი უყურეთ, აი ძალიან საინტერესო რა არის, რომ ამ სიტუაციაშიც კი, როდესაც რაღაცა ჩემზე განსაცდელია დაშვებული, ჩემზეა დამოკიდებული, მე ამ განსაცდელისაგან სარგებელს მივიღებ თუ პირიქუ ზიანს. მე შემიძლია ეს განსაცდელი გამოვიყენო და ღმერთი დავგმო და შემიძლია გამოვიყენო ღვთის განსადიდებლად და მივიღო ეს გამოცდათ ღვთისგან. აი იობის მაგალითი, ანუ ცხრივალე მაგალითი, ხო? იობი, რომელსაც არ დამსახურებია ნამდვილად, საშინელი განსაცდელი დაატყდა თავს, მოგეხსენებათ, ბწყინვალეთ არის აღწერილი, როგორ ეშმაკი როგორ ეუბნება ღმერთს, რომ ეს შენ იმიტომ გადიდებს, რომ ყველაფერი მიეციო. აბა წაართვი თუ გარგად და წაართვა ღმერთმა. ბოლოს კეთრი დაემართა და ნაცარში იყო და ცოლი, ესე იგი ზემოდან, ხო, სადაროს შენი ღმერთიო, დაგმე ღმერთიო და მოკვდიბარებო და იუბა ეს არ გააკეთა, რა თქმა უნდა. და ღმერთმა ყველაფერი დაუბრუნა, მათ შორის ამ ყანაზე. ანუ ეს რას ნიშნავს, რომ იუბი დაუმსახურებლა ჩემთვის ეს განსაცდელი. მაგრამ უკაცრავად მისი გადასაწყვეტი იყო. მას შეეძლო მართლაც დაეგმო ღმერთთან მომკვდარი. ანუ იქაც თავისი არჩევანი ღმერთი, ანუ ღმერთი უქმნის რაღაცა გარემოებას, სიტუაციას და მე რეგეულ აბა როგორ მოი გამოცდას გიწყობს. მაგრამ ამ გამოცდას როგორ ჩააბარე მე შენზია. აი ლაზარესა და მდიდრის იგავი, ხო? ყველას კარგად მოგეხსენებათ. ერთი მხრივ ლაზარე, რომელიც მდიდრის ნასუფრალით იკვებება და დიდრის, ასე ვთქვათ, ჭიშკრის წინ არის, ვთქვათ, ფეგარტმული და მეორე ხრივ დიდარი, რომელიც განცხრომაში ცხოვრობს. რა თქმა უნდა, ეხა აქ არ ვიფიქროთ ისო, აქ პირდაპირ ამოს მინდა იონოკრიბი, რომ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ სიმდიდრეა წამწყვეტელი, სიმდიდრე არა წამწყვეტელი, ისე როგორც არც სიგლახაკია აცხოვნებელი. შეიძლება გლახაკიც წამწყვეტს და შენ რას გამოავლენ და როგორ მოიქცევი ამ მოცემულობაში, დიდარი ხარ თუ ღარიბი, ეს არის მაცხოვნებელი და წამწყვეტელი და არა მდგომარეობა, რაშიც ხარ. კი ბატონო, ეს მდგომარე და ეს მდგომარეობა, თქვათ, დიდას როგორი ქონდა და ღარიბი. ლაზარეს ქონდა არჩევანი, რომ დაეგმო ღმერთის ეთქვა საყვედური, რომ ღმერთო, ეს მე ხო ამას არ ვისახურებ. და რა თქმა უნდა, ეს მიიღებ და შეცვამი შედეგს. დიდასაც შეეძლო, რომ ის მოცემულობა გამოეყენებინა არა მარტო იმისთვის, რომ თვითონ ყოფილიყო მხოლოდ ბედნიერი და განდიდებული მატერიალური ყოფითად, არამედ თქვათ გლახაკებისთვის დაერიგებინა, ადამიანებს დახმარებოდა, კეთილი ყოფილიყო, არ ყოფილიყო ძუნწი და ასე შემდეგ. ანუ აბსოლუტურად ყოველ შემთხვევაში, ყოველ მოცემულობაში, საბოლოო ჯამში მაინც ჩვენი არჩევანი განსაზღვრავს ჩვენს ხონებას. კიდევ ერთხელ, თუნდაც ისეთი მოვლენები, რომელიც ჩვენზე არ არის დამოკიდებული, იმ მოვლენების ქვეშაც კი ჩვენს არჩევანზეა დამოკიდებული იმ მოვლენას, ფრთის გამოვლენილ დაშვებას, ჩვენ რა გადაწყვეტილებას, ასე ვთქვათ, დაუპირისპირდით, რა როგორ მოვიქცევით კონკრეტულ სიტუაციაში. შესაბამისად, ჩვენ მოვქმნით აუცილებლად, ჩვენ მოვქმნით ჩვენს ბედნიერებას. აი ბედის რა ბედნიერება, ეს ორი რამ ბედისგან შედგება. ბედის განქრისტიანულ გაგება რა არის? საფრთხო, ანუ შენი ცხოვრება არის შენი ბედი. აი ჩვენ ეთერში შემოსვლამდე საუბრობდით, რომ ბედისერა არსებობს უფრო რა გაგებით, რომ ჩვენ უწერთ ამ ბედს. ღმერთის დაშვები ჩვენი იწერება, უფრო ავტორები ჩვენ ვართ და არა ვიღაცა სხვა. თვით მოგეხსენებათ, აი ქრისტიანული ცხოვრება რა არის? ქრისტე არავის აიძულებს, არ ძალმომრეობს არავისზე, რომ ეკლესიის წევრი გახდეს. ჩვენ გვაქვს მოცემული რეცეპტი, ასე ვთქვათ, როგორ უნდა ცხოვრდეთ. ცხონდებით თუ არ ცხონდებით, ეს ჩვენზეა დამოკიდებული. აი როგორც ეხა ესეთი შედარება, ეხა ადამიანი რო ექიმთან მიდის. ექიმი უწერს რეცეპტს. ეუბნება რომ შენ აი ხა წახვალ აფთიაქში იყიდი ამ წამლებს, იმ კურნალებ და მე თქვა მოხალჭებ. მაგრამ ხوار მიყვება ეს თქვა ექიმი ხა აფთიაქში ხوار მიყვება და წამლებს ხوار აყიდინებს და მე ხوار უკონტროლებს თქვა ყოველ დღე ის დილას აღამოს რომ წამალნო დალიოს მან ხო? ეს უკვე ამ ადამიანმა ამ სნეულმა უნდა გააკეთოს. და ამას მოყვება განკურნება. დაახლოებით ქრისტიანობაც ასეა რომ ქრისტე ჩვენ გვეუბნება როგორ უნდა გადავრჩეთ. გვეუბნება გზას გადარჩენისას. მაგრამ ამ გზაზე ჩვენ ჩვენინებით უნდა ვიაროთ. აი ქრისტიანულ რელიგიაში არსებობს ასე ტერმინი, რომ ღმერთმა გამოიხსნა კაცი, ხო? ნუ ეს ზოგადია. მაგრამ ასე ნიშნავს ეს, რომ ღმერთმა გამოიხსნა კაცობრივი ბუნება ქრისტემ ზღმერთმა. მაგრამ პიროვნების გამოხსნა. უკვე პიროვნება უნდა აღასრულოს.
1: დამოკიდებული არის თვითონ.
0: ანუ ეხა გამოხსნილი ვართ მეც თქვენს ნებისმიერ ჩვენთანგან.
1: შანსი მოცემული.
0: რა თქმა უნდა, გაღებულია ეს სამოთხის კარები, რომელიც დახშული იყო. მაგრამ ეხლა მე იქ მივალ თუ არა ეს უკვე მე უნდა გავ ჩემს საქციელზეას დამოკიდებული ჩემს პირად ღვაწზეა დამოკიდებული აი მეკორცინა დაიგავე წინა კვირას იყო სწორედ ტაძრებში კვირა დღეს აგეთხული ხო დასთიშავს მეკორცინა რომ ქორწილში ყველა დაპატიჟებულია მაგრამ ამ დაპატიჟებას მე ასე ვთქვათ შევასრულებ თუ არა მივალ თუ ძალით ხო არავინ მიმიყვანს ქორწილში არა როცა ყველა ასე ვარ მოგვდის ვთქვათ დაპატიჟება მაგრამ ეხლა ძალით არავინ მიგყვას თუ ჩვენ არ გვინდა იქისლა ჩვენ არავინ არ ძალმოვრევა ჩვენ რო გინდა თუ არა მოდიოდა ასეა რომ ჩვენ ყველანი აი ამიტომაც მაცხარი რავალნი არიან დაპატიჟებული და მცირედნი რჩეული რა იგულისხმება აქ რომ დაპატიჟებული კი ვართ მაგრამ აი ამ დაპატიჟებას ჩვენ საქმეში გარდაფრით თუ არა აი ეს უკვე ჩვენზე დამკვიდრებული ეს არის არსებითი ჩვენი რა თქმა უნდა არსებითია ის რომ ქრისტეს რო არ გამოვხსენით რა თქმა უნდა ჩვენი მარტო პიროვნული ღვაწლი ვერ გამოგვიხსნით და ამის დასტურია ძველი აღთქმა, როდესაც დაცემული კაცობრიობის ბუნების გამო ისეთი დიდი მამების კი რომლებიც პატრიარქები, მეფეები, წინასწარმეტყველები ყველა ჯოჯოხეთში მიდიოდა, რა თქმა უნდა საღვთო ნება თუ არა ადამიანი ვერ გამოიხსნება, მაგრამ მეორე მხრივ თუ კი ჩვენი პიროვნული ღვაწლიც არ იქნება, თავის რაც ხადია ესეც აკაც ვერ აღესრულება გამოხსნა, იმიტომ რომ ჩვენ კიდევ ხომ აი სწორედ ესა სინერგია ჩვენი უწმინდესიაც განსვენებული პატრიარქი ხშირად საუბრობდა ამაზე სინერგია, ანუ როცა საღვთო ნება თანხვედრაშია ადამიანურ ნებასთან. როცა მე ის ვცხოვრობ როგორც ღმერთს უნდა, ღმერთს რა უნდა? აი ხშირად აი ამას რომ ამობენ ხოლმე, აი რა არის ღვთის ნება? და რაღაცა ის პირობით რომ საში ვიყურებით ხოლმე და ნეტა ღვთის ნება ძალიან მარტივია ამას პასუხი. თუ კი შენ ცხოვრობ სახარების ნებების მიხედვით, ესე იგი შენ ღვთის ნებას აღასრულებ. თუ არ ცხოვრობ, ესე იგი არ აღასრულებ. აი, რაც კი ღმერთს გაუხარდება და ღვთის ნები ცხოვრებისად რაც საჭიროა, აბსოლუტურად ყველაფერი გვიწერია ჩვენ სახარებაში. სახარება არის ამ ესე წირა, სადაც მაცხოვრებს, სადაც მიწა გადავა, ჩემი სიტყვები კი არ გადავა. ესაბამისად, აი ეს არის ძალიან არსებითი და მნიშვნელოვანი, აი დავასრულებ ამ კითხვას იმით, რომ ჩვენი მთავრესი დანიშნულება არის ის, რომ შევქმნათ ჩვენი ცხოვრება, ეს არის არჩევანი, არის ის ყველაზე და თავისუფლება შესაბამისად. აი დღეს ხო ამბობენ რომ თავისუფლება არის ის რაც გინდა აკეთო, აი ესეც უნდა თქვა აუცილებლად. ეს არ არის თავისუფლება. შენ რასაც გინდა პალემოცხი მაგათ ამბობს რომ თუ კი შენ სოდვა ჩადიხარ, მაშინ შენ სოდვის მონახარ. შესაბამისად თავის თუ მონახარ თავისუფალი ვერ იქნები. თავისუფალი ხარ მაშინ, როდესაც სწორედაც ფლობ შენს თავს, შენს არჩევანს და ცხოვრობ ისე როგორც საჭირო. თავისუფლება არის ქრისტიანული ცხოვრების შედეგი და არა ეს როგორც მე ისე ვიცხოვრო, ეს არის არჩევანი მაგან და შესაძლებლობა. ეს ნამდვილად აქვს ყველა ადამიანს, მაგრამ ეს თავისუფლება არ არის. როგორც მე ისე ვიცხოვრო, ეს არის შესაძლებლობა, რომ მე როგორც მინდა, რა გზას მინდა, იმას დავადგებ. მაგრამ თავისუფლება ეს არის უკვე შედეგი, როცა მე ფლობ საკუთარ თავს და ესე მივდივარ ღვთისკენ.
1: ძალიან დიდი მადლობა, მამაო, რამოდენიმე კითხვა დაგროვდა და ყველას გეტყვით და თქვენ საიდანაც გინდათ, იქიდან მოვაკითხური. ასე ის მინდა რომ თუ შეიძლება ადამიანები რომ თავს იკლავენ, ეს აი წინასწარ აი ამით თუ ადანაშაულოთ ღმერთს და ზეცა თუ გამოყავს ბოროტი რომ ამბობთ რომ აი ღმერთმა ხო იცოდა რატო გააჩინა რატო მიყვა ეს ერთი მერე არის ხოლმე ათეისტების კითხვები ეს ძირითადად მაგრამ მაინც მინდა რომ მათ გავცეთ აბ ეს არა ქვია თუ შეიძლება კიდე აი ადამიანი მაგალითად იუდაზე აქვს ხოლმე პრეტენზია რომ აი ხო იცოდა რომ გასცემდა რაღაცა ეს მეორე და თუ შეიძლება მამო ამ ბედის წერას რომ აუყვეთ კარგად გამოყენება როდის შეიძლება და ცოტათ იმ ხშირად ყოფილა ხოლმე რომ აი მიცვალებულის პატრონს ეუნებიან მაგალითად რომ ეგრე ეწერა რა და მისთვის სანუგეშო არის შეიძლება რაღაცა ცოტა იმაში ამყოფებ რა ქვია ძიმე მდგომარეობაში მაგრამ შეიძლება ამ მდგომარეობამ გამოიყვანოს და შეიძლება პირიქით კიდე ის არ ქვია უარეს დღეს ჩააგდო აი ამ შემთხვევაში მამაუდა თუ კარგავს ადამიანი ბედის წერის დროს აი როცა ჯერა განცდას თვის და ცოდვათ აი იმიტომ აღსარებაზე მაშინ რა უნდა ინანოს იტყვის რომ მეწერა ძმაო და ეგრე მოვიპარე რა გავაკეთო ხო აი ამ შემთხვევაში მამაო აი ეს განცდებს თუ აკროფს იმიტომ აი მაგალითად სადღაც რომ რაღაცა ფეხი წამიბორძიგდა და მე ამით უნდა რაღაცა გული ამოვიო ხო და რაღაც აუ ეწერა და მოდი რა ნუიტირებ იმიტომ ეს მაინც მოხდებოდა და შენ თქვილა ხურიცრემს აი ამ შემთხვევაში მამაო ეს როგორ შეიძლება რომ საჩვენოთაც გამოიყენო და აი როგორ შეიძლება რომ მივაწეროთ ბედის წერას ის ყველაფერი რაც კითხეთ
0: წერა კი ბატონო აი ძალიან საინტერესო კითხვა ესეც
1: და თუ ვანაცხენებთ მამაო ამით ღმერთს მე აი თუ წყინს რომ აი ზოგი სვავს ამ კითხვას რომ აი ეგრე ეწერა სიტყვაზე უნდა მომკვდარიყო რაღაც კამაზმა დაარტყა რატო ანუ ხო ხდებით აი ამით თუ პირისპირდება ღმერთს ჩვენი აზრით.
0: პირველ რიგში სასახად უნდა თქვა რაც უკვე თქვით, რომ არავის არაფერი არ უწერია აიმ გაგებით რომ ვიღაცამ არ დაუწერა მას და მე შესრულდა და არ შესრულდა. შესაბამისად და იმის თქმას ადამიანს რომ ეს იმიტომ რომ მოხდა რომ მას ეს ეწერა არასწორია, მაგრამ არის აქ მეორე მხარე. ასე ზუსტი განსაზღვრება რომ უბრალოდ ღმერთმა ყველაფერიც დასარიცის. მაგრამ არ განსაზღვრავს მას. აი ეს ცოტა გაუგებრობას იწვევს ხოლმე რომ აი ლოგიკურად ისმის კითხვა.
1: დიახ.
0: თუ იცის ღმერთმა რა მოხდება წინასწარ და ნამდვილად იცის მისი ყოველის ცნობებიდან გამომდინარე.
1: აი ბავშვზე რომ ამბობი, რატომ გააჩინა თუ ერთი თვის.
0: ხო, მაგრამ მაშინ რატომ ხდება ეს? აი მარტივად რო აფსა ძალიან ღმერთი ხო ჩვენ ყველა ძალიან კარგად გვისწობს. აი მაგალითად აი ვისაც ვთქვათ შვილები ყავს ან ახლობლები ყავს ე პატარა როცა არის ვიცით რომ სიტყვაზე ეხა და ბავშვმა რო აიდგა ფეხი ვიცით რომ პირველ ვიცით რომ ორ სამ ნაბიჯს რო გადადგამს აუცილებლად წაიქცევა რა საიდან ვიცით იმიტომ ვიცნობთ მას ვიცნობთ ის ასე მოიქცევა და თუ კი ჩვენ ვიცით ეს მაშინ მით უფრო ღმერთმა რომელიც ყველას ყველაზე მეტად იცნობს ვიდრე ვინმე ვინმეს და თავად ვიდრე ჩვენ ვიცნობთ საკუთარ თავს მერტი ყველაზე მეტად ვიცნობს ჩვენ და ამიტომ მისი ერთადერთი მისი ცოდნა სრული არ გან არერევა ჩვენს არჩევანში იყურეთ რას გულისხმობ მაგალითად ეხლა მე აქედა რო ავდგები და სიტყვაზე კარებიდან გავალ ერთი კარებიდან თუ მეორე კარებიდან ამას მე გადავწყვეტ მაგრამ უბრალოდ ღმერთი ჭრეთს მე და გადაწყვეტლებას მივიღებ უყურეთ კი არ ერევა ჩემს გადაწყვეტებაში უბრალოდ მან იცის თავისი სრული ცოდნისა გამო რა გადაწყვეტლებას მივიღებ მე სალსახათო კი არ განსაზღვრავს არამედ ჭრეთს შესაბამისად არის შემთხვევები ნამდვილად როდესაც აი მაგალითად თქვენ ახსენეთ გარდაცვალება ადამიანისა მე მახსენდება ერთ-ერთ ოჯახში მოხდა ძალიან ისეთი ტრაგედია ახალგაზრდა გოგონა გარდაიცვალა მეც იქ ვიყავი მაშინ და მახსოვს ну მოგეხსენებათ ახლა
1: საშინელება მე ვაკითხები ამ დროს
0: და რა თქმა უნდა მოვიდა ერთ-ერთი ჩემთვის ძალიან ახლობელი სასულიერო პირი და მათ ეს წლების წინ მოხდა და მახსოვს ძალიან კარგად თქვა რომელსაც ნუგეში მიგვარა ოჯახს მან აი ესეთი რამ თქვა რომ აი წარმოვიდგინეთ რომ თქვენთვის ხო ძალიან ამის გაგებაო ჩემთვისაც რა თქმა უნდა მაგრამ ღმერთს ვენდოთო იმიტომ რომ შეიძლებაო თქვენი შვილიო რაღაც მიდიოდაო რაღაც გზაზეო ესე უთხრა და რაღა ღმერთმა ხო იცოდა წინასწარო თქვა აი რაღაცა დროის გავლის შემდეგ შეიძლება ეს უსკულში გადაჩეხილიყო ამიტომ ღმერთმა ეს არინება და ის არის და ამას და წაიყვანა თავისთან კიდევ ერთხელ ყოფითი გაგებით ამის გაგება ძალიან რთულია მithumatas ახლა იმოცემულობაში როდესაც ეს მაგრამ თუ კი დავაკვირდებით ღმერთის ყოვლად მოწყალება სწორედ ამას ნიშნავს რომ მან ის კი არ დაღუპა როგორც ჩვენ გვგონია არამედ გადაარჩინა იმიტომ რომ არავინ იცის მის მომავალში რა მოხდებოდა ან შეიძლება სხვა მიზეზი იყოს ფაქტი ერთია ყველეთ ერთმენაზე გქონდა ხო რწმენა არის სწორედ ეს მე მწამს რომ არასოდეს ღმერთს ჩემი შვილისთვის, ჩემი ძმისთვის, ჩემი მეგობრისთვის, ჩემთვის არასოდეს ცუდი არ უნდა. არასოდეს, აესაა ყველაზე მთავარი. ესა მართებული, მე თუ ამის იმწამს, ეს წენა მე ყველაფერს გადამატანიოს. რა თქმა უნდა, მე ვერ ხვსი რაღაც მოვლენებს, რა რატომ მე რა თქვენ ბძანეთ, თუნდაც აი ეს ბავშვმა რა დააშავა, იქ ვიღაც მართალ ადამიანმა რა დააშავა, ლაზარემ რა დააშავა, რატო იყო ასე და მდიდარი ისე. ყველა კითხვაზე არსებობს პასუხი. აბსოლუტურად არ არსებობს კითხვა, რომელზეც პასუხი არ არსებობს.
1: უბრალოდ
0: ეს პასუხები იცის ღმერთმა. აი ესა. ეს და ჩვენ ვენდობით ღმერთს. აი იცით როგორ არა, ჩვენ რო ექიმთან მივდივართ, აი მაგალითად აი ხორცილ ასპექტში რომ გადმოვიტანო. ექიმთან რომ მივდივარ და ის რომ კურალობას გვინიშნავს. ჩვენ ხო არ ვიცით სიტყვაზე ხა რა ხდება ფილტრში, რა ხდება კარდიოლოგიაში თქვათ, თუ გული გვაწუხებს, ან თუ რა სიტყვაზე ან ხო არ ვიცით ეს სამედიცინო. ჩვენ ვენდობით ექიმს, რომელიც გაგვსინჯავს, დადებს თქვათ დასკვნას, მე დანიშნულებას გამოგვიწევს და კურნალ, მაგრამ ჩვენ ხო არ გვესმის ეს რატომ უბრალოდ მას ვენდობით. არა, ესა სწორედ წვენა რომ რაღაცა როცა ხდება, ჩვენ უნდა ვენდოთ ღმერთს. ესა და თუ კი ადამიანი ასე მიემართება, აუცილებლად ღვთისგან ის ინუგეშება. მაგრამ მეორე მხრივ თუ კი აი რაც ახან ვახსენეთ რომ თუ კი ადამიანი საკუთარი გადაწყვეტილების შედეგად ისევ დაიწყებს ამის გამო ყველას და აი ღმერთი, მაშინ მაშინ თუ კი ლოგიკით წავა და თავის მრისხანებას მისცემს გასახანს, ის უეჭველი მივა ღვთისმობამდე. იმიტომ რომ ის იტყვის რომ ღმერთი უსამართლოა. რა თქმა უნდა ეს ასე არ არის. ამიტომ
1: ეგ უნდა ბოლოს.
0: კი ბატონო.
1: სიმართლე გითხრათ ამაზრონებით რომ ღმერთს დაგმოფ, ეგ უნდა ბოროტის მისიაც ეგ არის.
0: რა თქმა უნდა, ნამდვილად ასეა.
1: და მამაო, ხო, თუ შეიძლება მამაო კიდე აი იუდასთან დაკავშირებით
0: აი დიახ. აი კი ბატონო, ეხლავე. აი ხო და ეს თემა პირდაპირ არის მასში ამასთან. იუდასთან დაკავშირებით თქვენ სწორად ბზანეთ. ეს გავრცელებული თემა, მაგრამ ლიტერატურაში სხვათ და აი თითქოს იუდა წარმოჩენილია გმირად. იმიტომ რომ ესე იგი იუდა ფაქტობრივად ამ მსჯელობის მიხედვით გახდა გმირი, იმიტომ რომ მან გაწირა თავი იმისთვის რომ იტვირთა, კი ბატონო, რომ ქრისტე ყოფილიყო ქრისტე. და ეს ყველაფერი წინას არ იყო დაწერილი და ასე შემდეგ. აბსოლუტურად ეს გახლავთ ანტიქრისტიანული სწავლება და ამასთან დაკავშირებით ძალიან ბევრი განმარტება გვაქვს ჩვენ წმინდა იოანე ოქროპირის, გრიგორ ღვთისმეტყველის და ასე შემდეგ. და რა ხდება იუდას შემთხვევაში? რა თქმა უნდა, ნამდვილად, უნდა ვთქვათ, რომ იყო წინასწარმეტყველება. რომ იუდა გასცემდა მაცხოვარს 31 წლად. მე მეცაც გეტყვი თქვენ ძალიან ბევრი წინასწარმეტყველება საუკუნეთა ადრე. აი გახსოვთ წინასწარმეტყველს ზეულება ღმერთი რომ უკაცრავად წინასწარმეტყველს ზეულება ღმერთი რომ სანამ დედის მუცელში ჩაისახებოდე მე იქამდე გიცნობდი შენ. ეხა ამას რო აიგო ეხა ჩანუ ჩასახვამდე გიცნობდი ღმერთი ეუბნება მას. ანუ ესაა სწორედ ღვთისმხოვლის სოდეობა. რა თქმა უნდა ღმერთმა იცოდა რო ქრისტე მიცოდა რომ იუდა გასცემდა, მაგრამ იუდას არჩევ მერტი კი არ ჩაერია მის არჩევანში. მე მესაც გეტყვი, მაგალითად, აი არის ასეთი, რატომ მიიღო იოანე ქრისტეს სვამს კითხავს, რატომ მიიღო მაცხოვრომა იუდა 12-თაგანში? თქვენ მოგეხსენებათ, რომ მაცხოვარს ყავ 12-თანცხოვრის 12 მოციქული იყო მისი ყველაზე ახლოს მყოფი ადამიანი. მას კიდე ყავდა 70 მოწაფე. მაგრამ ეს 12 იყო 24 საათი მასთან. ახლა თქვენ წარმოიდგინეთ, თქვენ რო იცოდეთ რომ ვიღაცა გაყიდით. იმას ყوار მიიღებ შენს ოჯახში ფაქტობრივად, ხო? ეს იყო მაცხოვრის ოჯახი ასე და ამბობენ რომ მაგრამ მაცხოვარმა მიიღო და იოანე ქრისტე ამბობს რატომ მოხდა ეს? მოხდა იმიტომ რომ არასოდეს ეთქვა იუდას რო თითქოს რაღაცით განყომანის, არა. საიდუმლოსერობაზე, სადაც გადაწყვიტა იუდა რომ დაეცა, ვთქვათ, ხო და გაყიდული ყავდა წინა დღეს ღოთშაბათ დღეს, ხო? რატომ? ვთქვათ, რატომ იყო იქ იუდაც? იმიტომ რომ და მაცხოვარი ყოველთვის თვლობდა რომ იუდა განერიდებინა. ამიტომ ეუბნება გახსოვთ იუდას ის ეუბნება რომ წადი და გააკეთე ის საქმე იონეს სახარებაში რა ჩაქმე. იმიტომ კი არა ეუბნება რომ აქეზებს. იმიტომ რომ ამით იუდა უნდა მეკუთარიყო რომ მაცხოვარს იცოდა. ეს იყო სინანულის
1: გამოწოდება.
0: ნუ რა თქმა უნდა შეინანე ეს, მაგრამ იუდა შესაბამისად იუდას გამოყვანა აი ეს რაღაცა მსხვერპლად არასწორია, იმიტომ რომ იუდამ აბსოლუტურად აირჩია ეს ყველაფერი საკუთარი არჩევანის შედეგად და სხვათა შორის თქვენ იცით რომ იუდამ ინანა საკუთარი დანაშაული გააცნობიერა ეს რაც ჩაიდინა და წავიდა და ეს 30 ვერს უკან მიუბრუნა მი დაუბნია ეს ეწერია პირდაპირ სახარებაში ხო და მე წამოვიდა და თავი ჩამოიშო იმიტომ რომ ინანა მაგრამ არ მოინანი ეს ძალიან საინტერესო ფენომენი არის შეიძლება შე რაღაცა ინანო მაგრამ სინანული არ იყო ქმედება მადამ საკუთართავს არაპატია ამპარტავნებით მიუდგა ამას. ეს მე როგორ დამემართა და წავიდა და შიშთვილიბაო წერი ანუ თავი ჩამოიგო შესაძლოა მან გამოუტანა საკუთართავს ეს განაჩენი. აი ავიღოთ მაგალითად შედარება იგივე პეტრე მოციქულთან მიმართებაში. პეტრე მოციქულმა ძალიან ძიმე ცოდვა ჩაიდინა. სამგზის უარყო მაცხოვარი, ხო? მაგრამ პეტრემ თავის სინანულს მისაქმედებ, ქმედითი ხასიათი. რას გულისხმობს, რომ მან მთელი ცხოვრება ახსობდა ეს და მისი მოწაფე ამბობს კლიმენტი რომაელი, რომ ყოველ მამრის ყივილზე ტიროდაო და აი ამდენი ცრემლისგან ღარი გაუჩნდა სახეზეო, ხო? ანუ ეს, ყოველთ მან ეს ქმედება და
1: ეს ის არის ხათში ციგრი ხათია, დია.
0: მოციქულთა თავად იწოდება დღეს უძეს წმინდარია, ხო? ანუ შესაბამისად კიდევაც ვამბობთ, რომ იუდასთან ამის თქმა ყოველად მიუღებელია, მან აირჩია, ანუ ეს იყო აბსოლუტურად მისი არჩევანი, უბრალოდ წინასწარმეტყველება როცა ხდება ხოლმე, აი ასეც უნდა თქვა ჩვენ, რომ ბიბლიაში ძალიან ბევრი წინასწარმეტყველება, ძალიან ბევრი მაცხოვარი საუკუნები და ადრე არის წინასწარმეტყველები, რომ მაცხოვარი განკაცდება, ჯერ კიდევ 60-ში როცა ეუბნება, ეს იყო პირველი მესიანისტური წინასწარმეტყველები ქვია ამას. ო პირველი მესიანისტური წინა